בראש ובראשונה יצרה שינוי חברתי אדיר, יצרה מה שניתן לכאן אותו ניידות שלא הייתה קודם לכן, לא בספינות, לא כאשר אתה נוסע על סוס או פרד או משהו מעין זה, לא. יש פה ניידות חדשה להמונים, מהירה, שלוקחת אותך למרחבים שחיים שלמים היו עוברים, ולא היית בא אליהם כל כך מהר. מרחבים בתוך הרצחה שלך. וחלק מהעובדה שאומרים זאת על אנגליה למשל, שבתחילת המאה ה-19 רוב האזרחים האנגלים חיו באזורים כפריים מחוץ לערים הגדולות, ובסוף המאה ה-19 כולם מתרכזים בערים הגדולות, מתרכזים בלונדון למשל, זה נובע גם מן הרכבת. הרכבת היא מאפשרת איזו ניידות, היא חושפת אותך אל העיר, בעיר מתפתחים מפעלים, העיר היא המרכז, אתה רוצה להגיע אליה, המפה של החיים האנושיים משתנה. אבל אני לא רוצה לדבר על התופעה החברתית, אלא בעיקר על מה שזה עושה לתודעה. וכאן נכנס הביטוי של הריסת הזמן והמרחב. קודם כל, למה אני מדבר על זאת היום? צריך לומר שאני, מפני שאת רוב זמני אני מבלה בירושלים, אז רק באחרונה יצא לי כמה פעמים לעלות על הרכבת הקלה בתל אביב, שדומה למדי לאחותה הירושלמית, אבל זו עוד תחושה חדשה של היות ברכבת מסוימת, אבל זו לא הסיבה. אלא הסיבה היא שהיום לפני 190 שנים, נפתחה, נחנכה יותר נכון, הרכבת שמובילה מבריסל למחלן או מחלה, כפי שמכנים אותה בני המקום, או מלין בצרפתית, כלומר רכבת בתוך שטח בלגיה. והחידוש שזה היה מחוץ לאנגליה, כי 10 שנים קודם לכן, כבר החלו רכבות באנגליה, שאומנם היו רכבות חלקן מסע, חלקן נוסעים, פה אנחנו כבר ניצבים במאורה, שבא לחנוך רכבת לציבור. זה קרה בליברפול באנגליה, עכשיו זה קורה מחוץ לאנגליה, כלומר הרכבות משתלטות על אירופה, אלו רכבות הקיטור. הקיטור הוא ההבדל הגדול מבחינה תרבותית, כי בעצם האבות הקדומים מאוד של הרכבת, אפשר לראות אותם ביוון העתיקה, במקומות אחרים, כאשר בנו מסלולים, שיאפשרו לאיזה כלים גלגלים להתגלגל לו, כאשר אדם נושא אותו לא פעם, או בהמות מסע, כדי שיוכלו להעביר דברים כבדים מאוד, אבל זו לא רכבת. צריך לומר שבמאה ה-19 בראשיתה כבר היו רכבות שסוסים מובילים אותן, אבל פה אין שינוי מהותי במהירות, נוחות, ביכולת, כן? צריך את הסוס, הסוס יש מגבלות. הקיטור הוא ההבדל. הקיטור שגם הוא אולי הסמל. אם אמרתי, הרכבת היא הסמל, גם הקיטור הוא הסמל של מהפכה התעשייתית. מרגע שהקיטור הזה הוא הקטר שמוביל בני אדם במרחב, זו מהפכה אדירה. פתאום אתה גומע מרחקים באנגליה או בבלגיה, בכמה שעות, מרחקים שהיו ארוכים לך הרבה יותר, מתישים הרבה יותר, לפני כן, הכל מתקצר, הכל קרוב. זה שינוי אדיר. אני חושב לעצמי כמה היה משמעותי לי, השינוי שיצרה הרכבת מירושלים לתל אביב. כאשר נסיעה ברכב מירושלים לתל אביב בשעות העומס, או באוטובוס, הייתה נסיעה של לא פעם, שעה וחצי, שעתיים, פתאום זה קורה מ-30 וכמה דקות ברכבת. וזה הבדל של עולם ומלואו עבורי בחיי האישיים, לחשוב מה הרכבת הזאת עושה בעולם אחר. פתאום אתה יכול לגמוע בכמה שעות את המרחקים האלה. באמת משהו, איזו תפיסת זמן ומרחב שהושתתה במשך כל כך הרבה זמן, מתבטלת באחת. למה גם זמן וגם מרחב? קודם כל, זמן. כי זה הרבה יותר קצר. אבל זה שהזמן הרבה יותר קצר, זה שהשעון משלים, כן, פחות סיבובים,
בדרך ממקום למקום, זה משנה גם את תפיסת המרחב. כי אתה היית אומר לעצמך שהמרחק, לצורך העניין, מבריסל למחלה, הוא אחד, ועכשיו אתה אומר שהמרחק מבריסל למחלה הוא אחר. השתנתה גם התפיסה הזו. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. אני חושב שאחד הדברים המעניינים לחשוב עליהם, אנחנו במציאות שהיא מלאת שינויים, שאנחנו עדיין לא יודעים לעמוד עליהם לגמרי, לעמוד אותם לגמרי, כל מה שקשור בבינה המלאכותית, נדמה אגב שמבחינה חווייתית מסוימת, דווקא הנסיעה ברכבת, אפילו שזו כבר לא רכבת כיתור, והיא גומעת את המרחקים מהר יותר, דווקא הנסיעה ברכבת מבחינת מה שקורה, זאת אומרת מה שקרה לאדם במאה ה-19, שעלה על רכבת הכיתור בבריסל, מה שקורה לנו כאשר אנחנו מתיישבים ברכבת, גם אם הרכבות היום פחות מפוארות מבפנים, בנויות אחרת, בסוף חוויית ההתיישבות והבעייה מהחלון היא דווקא אותה חוויה. זה דבר שמשתמר מהמאה ה-19 עדנה, 190 שנים שחלפו מאז שחנכו רכבת בבריסל, ועד היום מהבחינה הזאת החוויה היא די דומה. אבל אני מנסה לחשוב איזה שינוי יותר גדול. האם השינוי שבו אני מדבר עם הבינה המלאכותית והיא משיבה לי תשובות מפורטות, תמונות, או השינוי הזה שבבת אחת הזמן מתקצר והמרחב מתכווץ. זה שינוי אדיר שאני לא יודע, כן, כיצד להשוות אותו, אבל מה שברור הוא שמיד השינוי הזה נכנס לתרבות. הספרות במאה ה-19 התמלאה ברכבות. זה דבר מרגש לסופר, שהוא יכול לשלוח אותך, יכול להעביר אותך את הדרך מאנגליה לשוויצריה, לפריז, במהירות מדהימה. והדבר הזה מיד נכנס לספרות. הוא מיד נכנס ליצירה. זאת אומרת, אם אולי יש איזו תפיסה שהספרות מאחרת, רוצה לדמיין איזה היצירה מאחרת, היא רוצה להתרפק על איזה עולם נוסטלגי, אני חושב שדווקא הרכבת נכנסה מהר מאוד, המציאות החדשה של עולם של רכבות, מיד קיבלה את ביטויה בספרים, בשירים, לדידי גם בציורים, ועל זה נדבר. ובמובן הזה, השינוי של הרכבת, מדוע לדבר עליו עכשיו, מעבר לאיזה ציון של מאורע היסטורי, שאתה פותח את ספרי ההיסטוריה ואתה רואה, זו גם העובדה שבבת אחת, ברגע מסוים, כל תפיסת הקיום האנושי, ומה זה אומר לחיות, ומה זה אומר לנוע, יכולה להשתנות. ולכן אם אנחנו חיים באיזושהי תחושת סטגנציה, ניוון, עמידה במקום, לגבי הזמן שלנו, בכל מיני נושאים, פוליטיים ואחרים, זה יכול להשתנות. יכולה להגיע רכבת חדשה לתחנה.

The last of the steam power trains. רכבת הקיטור האחרונה, השיר של הקינגס, הלהקה הלונדונית הנפלאה הזאת, ורכבות הן קודם כל אנגליות, אחר כך הן יוצאות לשאר אירופה. אנחנו 190 לרכבת הראשונה שיצאה מאנגליה, מגבולות אנגליה. וזו הרכבת הבלגית. המנוע שלה יוצר באנגליה. ואני חושב שצריך לדבר על מצב שהוא מצב שבאמת מתמיד עד לימינו, שהרכבת הכניסה, הוא היה קיים בצורות שונות, אבל היא הכניסה אותו באופן מאוד מסוים לחיים האנושיים. וזה מצב של בהייה. אתה בוהה מן החלון. עכשיו, גם כשאתה רוכב על סוס לצורך העניין, אז אתה מסתכל נכוחה, אתה רואה מה מסביבך, ולפעמים הסוס מתהלך לו בעצלתיים, ואתה רואה את הנוף סביבך, אבל אתה כאילו גם צריך להבין בכל זאת לאן אתה רוכב, מה הכיוון, בין אם זה רכיבה שבאה להעביר אותך מיד אחד לאחר, בין אם זו איזו רכיבת שוטטות, איכן אתה משוטט, בכל מקרה אתה צריך למצוא איזה כיוון. הרכבת בעצם אומרת לאדם, אתה נכנס לכמה שעות לתא, אז אתה מתיישב על כיסא, ויש לך הזדמנות לבהות. ולא כאיזה מסע שמוציא אותך מהעולם, אתה יוצא לאיזו ספינה על ימים שהיא מנותקת מן העולם, אלא בתוך העולם, בתוך ארצך, לכמה שעות עכשיו אתה בוהה. ולכן ברכבות הרבה מאוד רעיונות עולים, ישנו את השיר של בוב דילן, לוקח הרבה לצחוק, לוקח רכבת לבכות. זה איזשהו תרגום מאוד מילולי שנעשה לזה לעברית. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry.

מי שמאזין ליש שרה יודע כמה אני אוהב להביא דוגמאות מסיפורי שרלוק הולמס, ולא בכדי, כי אני מאוד אוהב את סיפורי שרלוק הולמס, וכי הם בני הזמן, כן? שילי המאה ה-19, כשכבר הרכבות, אם ב-1835 רכבות הם דבר די חדש, אז בשילי המאה ה-19, הרכבות הן כבר דבר שבשגרה, ברור שכך מתניידים, יש שיקראו לזמן הזה תור הזהב של הרכבות. עכשיו, בהרבה מאוד סיפורי שרלוק הולמס מוזכר את הרכבת, לפעמים זה יזכור טכני, כי אתה צריך למצוא דרך להעביר מהר את אדון שרלוק הולמס מרחוב בייקר סטריט שבלונדון, לאיזה כפר אנגלי, או אפילו מחוץ לגבולות האנגליה. ולכן הפתרון, באופן טבעי הוא הרכבת, אבל יותר מזה, קורה משהו נוסף. זה ממש, זה קורה בהרבה מאוד סיפורים של שרלוק הולמס, שהרכבת היא הזדמנות. היא איזושהי הזדמנות להביט. ובמקרה הזה להביט לתוך מוכחה שלך, לתוך תודעתך שלך. שאני חושב שזה קורה להרבה אנשים ברכבת כשהם לבד, בסיפורי שרלוק הולמס, מפני שהם תמיד צמד, שרלוק הולמס ועוזרו הנאמן דוקטור ווטסון עולים על הרכבת. עכשיו, בדרך כלל, מרגע שמונחת לפתחם תעלומה, מתחיל איזשהו מרוץ נגד הזמן, לפתור אותה. מתחיל איזשהו משחק, כפי שזה נקרא בסיפורי קונן דויל, והמשחק הוא משחק תזזיתי. אבל אם עלית על הרכבת, מה תעשה? על כוחך, אתה צריך עכשיו לשבת כמה שעות בנחת. מה קורה ברכבת? מעבר לזה שלפעמים יש לשרלוק הולמס הרהורים קיומיים, ואני הרביתי במלחמה להביא את מחשבותיו על כך שדווקא בבתים הכפריים, דווקא באזור הפסטורלי, לפעמים מסתתר הרוע הכי גדול, ואת זאת הוא אומר כשהוא רואה את התמונה הפסטורלית שנשקפת כאשר אתה נוסע ברכבת באזורים כפריים, ואתה רואה בתים קטנים פזורים, ואתה אומר איזה יופי, איזו שלווה, איזו תמימות, מזכיר לנו שרלוק הולמס, כלומר מזכיר לנו קונן דויל באמצעותו של שרלוק הולמס, שדווקא שם לפעמים מסתתר הרוע בהתגלמותו בתוך הפסטורליה, כאילו בשקט הנעים, השקט הזה הוא גם שקט שמאפשר לחסות על מעשים נוראיים, כי בעיר כולם מציצים, כולם מסתכלים, כולם שומעים, פה בשקט יכולים לקרות דברים מבעיתים. אז הרכבת פתאום היא איזה מרחב, שמאחר שאתה ממילא יושב, אז אתה גם חושב. יש לנו הרבה הסחות דעת מלחשוב מחשבות בעלות משקל, אולי אם לומר כך, בכל מיני מקומות אחרים, ברכבת אתה יכול לחשוב. כן, מספיקה רכבת אחת לבכות, כי על מה אתה חושב? אתה חושב על חלוף הזמן, אתה חושב על הפרידה מן האהובה, אתה חושב על אהוביך שאינם, שעבדו לך. משהו מעין זה, ואתה בוכה. והרכבת היא קטליזטו של הבכי. אבל קורה עוד דבר, בסיפורי שרלוק הולמס, שברכבת עכשיו יש זמן לנתק את עצמך רגע מהמרוץ של החקירה, להביט בדברים מן הצד ולחשוב, אוקיי, מה עם הנתונים? מה היה לנו עד כה? הולמס מעלה את רעיונותיו בפני ווטסון, ווטסון משיב, יש פה איזה סימפוזיון, יש פה איזה סיור מוחות ביניהם, ודווקא הרכבת מאפשרת את זאת. כלומר, המכשיר, הכלי, שמאיץ הכל, שמקצר את הזמנים ואת המרחקים, הוא בכל זאת מאפשר לנו במפתיע גם איזה מרחב של עתה. אם אני ממילא יושב כמה שעות ברכבת, אז אני יכול לחשוב. ולא לשב אגב, בסיפורי שרלוק הולמס, באחד הסיפורים הכי מפורסמים, הבעיה הסופית, שהוא לכאורה סופו של שרלוק הולמס, אני לא רוצה להרחיב יותר מזה,

אז הוא באמת עובר באירופה, זו לא הרכבת שחנכנו, עדיין לא הייתה זאת היא, אבל מהר מאוד הרכבת הזאת תתחבר לרכבות אחרות ותחבר את אירופה. בלגיה מחוברת לצרפת, לשוויץ. והנה, הולמס לוקח בסיפור הזה רכבת, הוא מגיע באמצעות רכבות מלונדון לבלגיה, לפריז. ככה הוא יכול להתקדם במרדף שלו, במרוץ שלו מול פרופסור מוריארטי הנורא. הכל באמצעות הרכבות. אבל הרכבות יש תפקיד כפול. לרדוף אחר העולם, אבל גם לעצור לרגע מן המרדף אחר העולם הזה.

来，比无来。עכשיו החורף מתקרב, נשען על החלון.

0: וואו.
1: וואו. לוקח הרבה לצחוק, לוקח הכבת לבכות. יהודה עדר ובנו אלון עדר מבצעים את השיר הנפלא הזה של אהובנו בוב דילן, שאנחנו כבר כלל איננו רחוקים מיום הולדתו ה-84. אנחנו כמובן נציין אותו כאן. חשבתי על עוד איזה יסוד שהכניסו הרכבות לחיינו, ממילא גם ליצירה ולספרות, וזהו היסוד של מפגש מסוים, אינטימי, במיוחד ברכבות ישנות, אם אתם מכירים אותן מתמונות ישנות או מסרטים, שיש בהם תאים מרווחים למדי שיכולים להיסגר, תאים בעלי דלת. זה עדיין קיים אגב ברכבות באירופה, יצא לי לנסוע, רכבות בין עירוניות, שיש ממש תא, יש מקומות מסוימים ויש דלת נסגרת, אז יש איזו תחושת אינטימיות, ואתה יכול למצוא את עצמך מול זר. עכשיו יש כל מיני מקומות לפגוש בהם בזרים, אבל כאן יש איזו תחושת אינטימיות, ועכשיו אתה יושב מול הזר ברכבת, והזר ברכבת הפך להיות מושג, ולא לשב בהרבה מאוד סיפורים, סיפורי בלשים של ז'ורג' סימנון, ושל אגתה קריסטי, וגם אצל קונן דויל, הרכבת היא דבר, כי השאלה היא מי בעצם יושב מולי ברכבת? מה יכול לקרות בתאי רכבת? אני לא יודע את מי אני אפגוש ברכבת, ולא יודע מי יושב מולי, וזה מפגש מאוד קצר, אבל המפגש הקצר הזה הוא יכול להיות מפגש מאוד משמעותי. חשבתי על זה כשאמרתי לעצמי שכאוהבו של פנחס שדה, ונדמה לי שבאופן יחסי לעצמי לא קראתי פה פנחס שדה יחסית הרבה זמן. כאמור, אני מדגיש את היחסיות. שאני צריך לקרוא משהו מן המסעות שלו. המסעות שלו שהם כבר בחיים כמשל, ואחר כך בספרים כמו נסיעה. הוא אומר פנחס שדה, שגם באמת לא היה איזה איש עשיר, אבל גם תפיסתו של עצמו הייתה של נודד, לא נודד בעל אמצעים, נודד פשוט נווד כזה בעולם. אז הרכבת היא מושלמת לזה, אתה רוצה לצאת למסעות? קח רכבת. והנה פתחתי את ספרו נסיעה. אני רואה את התאריך, מרץ 1970, כלומר לפני 55 שנים, והכותרת היא ברכבת לפריז. בוקר, ערפל, גשם, הרכבת נוסעת מגנוע אל עבר טורינו. מבעד לחלון נראים עמקים, עצים חשופים, עצי הלבנה, שקליפתה מנומרת שחור ולבן, יפים להפלי. בתה אימי יושבות שלוש נערות כבנות 16, במדי צופים. לאחת מהן שיער ארוך שצבעו משתנה לפי האור, פעם הוא נחושת ופעם זהב. גם עיניה בצבע זה. התמירה, גדולה ופניה הנוגות. יופיה ראוי למחולו של לאונרדו דווינצ'י. אצבעותיה מוכתמות בדיו. לעומתי, יושב בחור נמוך, מוצק, כנראה בן כפר או פועל. הוא מעיין בשבועון וקורא במתיחות סיפור בתצלומים. שפתיו נאות, הוא ממלמל חרש את הטקסט, כמתפלל. לצידי יושבת אמו, ישישה קטנה, ולועסת לחמניה ספוגה במים. בחוץ אין לראות עכשיו כמעט מאום, ערפל, ורק לרגעים נראה פה ושם בית, או גזע עץ משחיר.

The Band, Mystery Train, רכבת המסתורין, ובאמת, בכל רכבת יש מימד מובנה של מסתורין, וזה חלק מכסמן של הנסיעות הללו, 190 שנים, לחנוכת הרכבת בבריסל, ששם יש ציור שצייר צייר בלגי נודע, את חנוכת הרכבת הזאת, כלומר, היה ברור שיש כאן מאורע היסטורי שיזכר, והנה אנחנו מציינים אותו, היה ברור שמשהו בתודעה האנושית משתנה. ואני אמרתי שזה לא רק בספרות, אלא אפילו בציור. כי בתור הזהב של הרכבות, תנועה שעלתה באירופה, התנועה עצמה, ממשיכה אחר כך, כמובן האימפרסיוניזם. השם הזה שהוא מלשון אימפרשן, התרשמות, קלוד מונה שכאשר הוא צייר את הזריחה, הוא רצה לתפוס איזו התרשמות שלו באופן מיידי, בלתי אמצעי, לא לנסות לדייק, לא לעבוד באיזה אופן טכני, אלא לתפוס את ההתרשמות הראשונית שהוא ראה. ושם אתה רואה אצל האימפרסיוניסטים, איזו תמונה שיש בה תנועה, שיש בה תזזית. למה אני אומר את זה? כי קודם כל, יש רומנטיקנים, ובמאה ה-19, ממש כשבאות רכבות לעולם, זה גם הזמן של התנועה הרומנטית באומנות, בספרות, יש מי שראו במעבר מרכיבה על סוס אל הרכבת, התנתקות מהטבע, ולא בכדי. זה מובן. אבל, ואני חושב שזה מעניין, איכשהו התהפכו היוצרות, והיום לפעמים ללכת אל תחנת הרכבת, לעלות על הרכבת, ברגע שעלית על הרכבת, אתה דווקא זוכה לאיזו הצצה, באיזה עולם של שדות, שאתה כבר רחוק ממנו, כאשר אתה ספון בעיר. אבל אחת הביקורות הגדולות על מה שהרכבת עושה לנו, זו העובדה שהרכבת הופכת את הנוף, לנוף שאתה טס על פניו, נוף מתחלף, נוף שלפעמים אתה לא מספיק לקלוט אותו, אני זוכר רכבת מווינה לזלצבורג. איזה נוף יפה, יערות, יערות שחורים נקרא לזה. אבל הם זזים, לרגע אתה רואה נוף, לרגע אתה, העצים קרובים אליך מדי ואתה לא רואה, והאמת היא שזה גם ככה בדרכים ארץ ישראליות לפעמים. אז התנועה הזאת של הנוף, ויקטור הוגו אני חושב שאמר, שהנוף, הפרחים שבצידי הדרכים, הפכו מהדברים עצמם לאיזו עיסה, לאיזה בליל. כלומר, דבר לא טוב, אבל זו חוויה חדשה, ואני חושב שמשהו מן החוויה הזאת, של לקלוט את הנוף באופן מטושטש, מהומעם, נכנסה אפילו באופן בלתי מודע, אני לא יודע אם איזה חוקר אומנות טוען את זה, אבל זו איזו תחושה שלי, היא נכנסה אל ההתרשמות, היא נכנסה אל האימפרסיוניזם. הנוף שיש בו איזו תנועה פנימית, זה לא רק מפני שהעין, ההתרשמות הראשונה שלה יש תנועה פנימית, זה ודאי גם בגלל זה, אולי כנראה בעיקר בגלל זה. אבל נכנס איזה יסוד חדש, של נוף, שיש בו תנועה. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. וזו אגב אולי צריכה להיות התגובה שלנו, לשינויים למשל מתחום הבינה המלאכותית, אנשים אומרים לעצמם, מה יישאר מן הספרות, מה יישאר מן האומנות? אלו שאלות שאני מניח שבאופנים אחרים שאלו אותם, גם בזמנים אחרים, לפני 100 ו-200 שנים. והתשובה תמיד צריכה להיות תשובה אקטיבית, של לנסות לחשוב איך אתה פועל באמצעות הדבר, ובשיתוף פעולה עם הדבר, והדבר משפיע עליך, ולא מחבא אותך או מחליף אותך, אלה מילים שקל לומר, קשה ליישם, אבל אני חושב שבאופן טבעי, בסוף, זה קורה.

מחיות הכפיים לאלה פיג'רלד, מבצעת את סטנדרט הג'אז המפורסם כל כך, The A-Train של בילי סטריי-אורן, ואנחנו על הרכבת שלנו, על רכבת האש הזרה, אנחנו כבר בסוף המסע הזה, והייתי רוצה שנסיים, אחרי שהזכרתי את שרלוק הולמס, ובאמת, סיפורי שרלוק הולמס, כמעט, אני לא צריך לשלוח אתכם, ולא הייתי צריך לצטט סיפור מסוים, כמעט בכל סיפור מופיעה רכבת. וקראתי מתוך נסיעה של פנחס שדה, אז אם אני הולך אל החומרים הבסיסיים, אז אני גם אקרא שיר של צ'סלב מילוש, המשורר הפולני הגדול, שיר מ-1954, תרגומו של דוד ויינפלד, שיר שאני חושב שמעולם לא קראתי, הוא כאן, מעין שיר שהוא שיר פרוזה, והשיר הזה הוא על מפגש עם פנים ברכבת. לשיר הזה קוראים היות, רק השם הזה, יש לו איזה הידהוד חזק. אחר שאקרא אותו, אנחנו נשמע את Trains and Boats and Planes, של הצלליות, The Shadows, הלהקה האנגלית הזאת, כן, רכבות וסירות ומטוסים. זה שם הנעימה שנשמע. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי. עכשיו, צ'סלב מילוש. כזכור, זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1980. היות. הסתכלתי בפנים הללו בתדהמה. אורות תחנת המטרו חלפו במהירות. לא השגחתי בהם. מה לעשות אם אין לראייה כוח מוחלט שיבלע באחת את העצמים ויותיר מאחוריו את ריקות הצורה המושלמת בלבד? הסימן, כאין כתב יתדות שפשטוהו מציור בעל החיים או הציפור. אף סולד מעט. מצח גבוה עם שיער חלק, סרוק לאחור. קו הסנטר. אבל מדוע אין לראייה כוח מוחלט? ובלובן אברדרד, שני פתחים מגולפים. לבה שחורה, זוהרת. לספוג פנימה פנים אלה. אבל בד בבד, להחזיק בהם על רקע ענפי האביב כולם. החומות, הגלים, בבחיים, בצחוקם, להשיב אחור 15 שנה, להעתיק קדימה 30 שנה, להשיגה, אין זו אפילו תשוקה, כמו פרפר, דג, קנה צמח, רק יותר מסתורי. כך, איפה, עלתה לי שאחרי ניסיונות מרובים כל כך לחנות את העולם בשם, יודע אני רק לחזור שוב ושוב על ההודעה האחת, אין אילאית ממנה ושום כוח לא ישווה לה. אני קיים. היא קיימת. הרימו כל צעקה, תקעו בחצוצרות, צעדו באלפיכם בסך, קפצו, קראו את בגדיכם, חזור ואמור אך זאת. קיים. היא ירדה ברספי. נותרתי עם השפע העצום של הדברים הקיימים. ספוג שסובל מפני שאינו יכול לרוות מים. נהר שסובל מפני שהשתקפות העננים והעצים איננה העננים והעצים.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, זהו, אנחנו בתוך הקיץ. בינתיים די בסדר. אנחנו משווים למה שקורה באירופה, לונדון, פריז, ספרד ועוד. אז בואו נצא לדרך, בשעה של עפים רחוק למקומות שונים בעולם. נתחיל עם מקסיקני-אמריקני, אחד הגדולים, אחד מגדולי הגיטריסטים בעולם. בהופעה. אני מתכוון לסנטנה, מריה מריה, האזנה לי.

מריה, מריה, לפורקה מריה, למה מריה, של מונית שדה פלטה, ונשאר עם השאלה הזאת, פורקה, למה, פורקה, תבאס, ז'נט.

על הקש, ריף כהן, נשארים במרקש בעוד כמה קטעים שנקראים מרקש. הקטע שנשמע עכשיו של Third World Love, אחר כך ככה בעולם המרקש ג'אז, אם תרצו, מרקש נייט מרקט של לורינה מרקש.

אז היינו במרקש, הקטע האחרון היה עם עזיז, מין שילוב יפהפה כזה של ג'אז, מוזיקה של צפון אפריקה אם תרצו, השפעות שונות. נשאר, אני רוצה להישאר עם מוזיקאי ישראלי שנולד במרוקו, חגג הרבה מרוקו בזמן האחרון, גם במוזיקה, גם במונדיאל אם תרצו. המוזיקאי הישראלי שאני מתכוון אליו הוא שלמה בר, כמובן שלא מזמן, לפני שבועיים או שלושה, ציינו את יום הולדתו ה-83. אז הנה שלמה בר, נשמע אותו בשני קטעים, הקטע הראשון, גם הוא במרוקו, בכפר תודרן.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: Alone from night to night you'll find me too weak to break the chain.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הבעלה לזהב. שלום ילדים. כשקשה להשיג משהו, הוא הופך יקר ערך. יקר, כמו למשל זהב. סוג של מתכת שאינה מחלידה, שתמיד מבריקה, שקל להפוך אותה לתכשיט יפה או מטבע. אבל לא פשוט למצוא זהב. בעבר, כשמישהו כבר מצא זהב, הוא ניסה לשמור את זה בסוד. היום אספר לכם על תקופה מדהימה בהיסטוריה. תקופה קצרה, בת כמה שנים, ששינתה את העולם שלנו. היא נקראת הבעלה לזהב. מוכנים? עת חפירה, מסננת, מים זורמים, הנה החול, נחפור, נחפור, הנה קצת, קצת מים, נחפור במים, אוי, אוי, אוי, מה זה? יש פה משהו נוצץ, זה נראה לי כמו גרגר זהב. היי, היי, היי, מה אתם עושים? זה הגרגר שלי, עזבו, היי, עזבו אותי, היי, לקחו לי אותו, מה זה? פעם באה שאני מוצא זהב, אני לא מספר לאף אחד, אף אחד. לפני 400 מיליון שנה, אזורים שונים בעולם היו מכוסים במים, והרי געש בתוך הים פלטו לבה ומינרלים שונים, ביניהם זהב. עם הזמן, הים נסוג, נוצרו נהרות שהובילו מים לאורך היבשה. הזהב זרם בנהרות, כוסה באפר וחיקה.
2: מי שעומד לפניי ומאחוריי, מה זה, אין פה אף אחד.
3: הלו, תמצאו אותי, אני זהב טהור.
2: טוב, עוד פעם, מי שעומד מאחוריי ומלפניי הוא העומד, מה זה? אין פה אף אחד, מה זה?
3: הלו, זה אני פה, מתחת לאבן, זהב טהור. הלו, חפש טוב יותר, הלו. אוף, אתה כבר המצאו אותי, מתי?

לפני הקמתה של ארצות הברית, נבנו באזור החוף המערבי של יבשת אמריקה, מושבות ספרדיות קטנות, אבל מעט מאוד אנשים התגוררו בהם. כשהוקמה מדינת ארצות הברית, אנשים החלו לנוע מערבה, בחיפוש אחר מקום מחיה. זוכרים את הפרק על לואיס וקלארק? אבל מערב ארצות הברית היה מקום רחוק, ומעט מאוד אנשים גרו שם, לפחות עד לפני כ-170 שנה. בשנת 1848, איש בשם ג'יימס מרשל בנה תחנת מים בנהר האמריקן בקליפורניה. תחנת מים עושה שימוש בכוח המים כדי ליצור אנרגיה, בשביל לטחון קמח, למשל. לפתע, משהו נצנץ במים. מרשל הושיט את ידו וגילה גרגירים צהובים מבריקים. לאחר כמה בדיקות, התברר שמדובר בזהב טהור. סיימן, אל תגלי, יבואו לכאן המון אנשים. מרשל רצה לשמור על המציאה שלו בסוד, אבל תוך כמה ימים הגיעה הידיעה לעיתונים מקומיים, והמרוץ לזהב, The Gold Rush, או בעברית, הבעלה לזהב, החלה. מרשל ידע שאם יגלו שהוא מצא זהב בנהר, רבים יגיעו אל האזור. והוא לא טעה. פחות מחודשיים לאחר מכן, התפרסמה מודעה בעיתון בעיר סן פרנסיסקו על גילוי הזהב. בעיר או בעיירה סן פרנסיסקו התגוררו באותה עת כ-800 איש בלבד. בקליפורניה רצו להגדיל את כמות התושבים באזור, ועיתון קליפורניה סטאר פרסם מודעה. ארץ רחבה, אקלים טוב, בקרו בעמק הגדול. אנו ממליצים לכל מי שטרם עשה זאת לראות את העמק בעל הנחלים השוצפים, היבולים הגדולים, הטלטן, הכסף והזהב. בתוך מספר ימים בלבד, גל מחפשי זהב החל להציף את האזור ואת העיירה סן פרנסיסקו. כאשר תושביה שמעו על גילוי הזהב, חוואים עזבו את אדמותיהם. ימאים עזבו את ספינותיהם. ואנשים נטשו את בתיהם והצטרפו לחיפוש. עיירות רבות במערב ארצות הברית החלו להתמלא באנשים שהגיעו מאזורים רחוקים יותר.

0: די, סקסטה, אל תגלו, אל תגלו. כאשר החלה הבעלה לזהב, רק כמה מאות קורים, בעיקר אנשי קליפורניה, העבירו את זמנם בחיפוש זהב. אבל בכמה חודשים ספורים, הגיע מספרם ל-10,000. אנשים מכל המעמדות ומכל המקצועות הצטרפו אל קורי הזהב. חיילים משוחררים, חוואים, פקידים, רופאים, פוליטיקאים ואפילו עורכי דין. ואז החלו אנשים מחוץ לקליפורניה להגיע למערב ארצות הברית ולהתחיל לחפש זהב. אנשים הגיעו לאזור ממדינות שכנות, מהוואי, מדרום ומרכז אמריקה, מאוסטרליה ומיבשת אסיה. כל המאגרים שהגיעו בשנה שבה התגלה הזהב נקראו ה-48ers, על שם השנה, 48, הכוונה היא ל-1848. וכיוון שהם היו הראשונים להתנפל על הזהב, הם השיגו המון ממנו והתעשרו. באותה התקופה, קליפורניה עדיין לא הוכרזה רשמית כמדינה בארצות הברית, ולא היו לה בתי משפט, שופטים, שוטרים, ולא היה מי שיפקח על הגעתם של מחפשי הזהב.
1: או, איזה כיף שאין פה שוטרים ושופטים וכל הבלגן הזה.
2: או, נכון מאוד, וגם לא צריך לשלם מיסים, כסף לממשלה. אני מוצא את הזהב, אני מוכר אותו, אני מרזיק את הכסף.
1: או, בטח, זה רעיון מעולה. טוב, אני צריך להתחיל לחפש זהב. הנה, פה אני מחפש באזור הזה.
2: לא, אתה לא יכול לחפש, אני כבר בחרתי את האזור הזה.
1: לא, לא, אני בחרתי אותו ראשון, אני ראיתי אותו מרחוק, עוד שאתה ראית אותו מרחוק יותר, אז שלי יש את זה.
2: לא, לא, מה פתאום, הוא שלי.
1: מה? אוי, עזוב לי את העת.
2: עזוב לי את המסננת.
1: עזוב לי את הכובע.
2: עזוב לי את הדלי. אוי, זה כל כך קשה פה בלי חוק ובסדר. מה נעשה? מה נעשה?
1: צודק, מה נעשה באמת? תלך לשם אתה.
2: לא, אתה תלך.
1: אותו תלך.
2: אתה תלך, הוא ילך, אני אלך.
0: ובאמת, זה מה שהיה. בגלל שלא היו חוקים שיסדירו למי שהיה חלק מסוים בנהר או חלקת אדמה מסוימת, קרה לא פעם שהקורים הסתכסכו ורבו ביניהם. בתקופת הקריאה הראשונה, המחצית השנייה של שנת 1848, קורי הזהב התרכזו בחלקים הרדודים של הנחלים ומיד מצאו עשרות קילוגרמים של זהב. כדי למצוא את הזהב, לא היה צריך לבנות מתקנים מסובכים או מכונות ממונעות. כל מה שהיה צריך זה דלי ומסננת. הקורים היו מכניסים את המסננת אל המים, בעיקר ליד גדות הנערות, היכן שחצץ ואבנים גרמו לזהב לשקוע, ואז היו מסננים את המים. אם נשאר זהב במסננת, הם היו מוציאים אותו באצבעותיהם ושמים אותו בדלי. עם הזמן, החלו הקורים לכרות זהב מהקרקע. הם חרצו בקרקע וחיפשו שם גרגרי זהב. בסוף שנת 1848 הודיע נשיא ארצות הברית על הזהב שהתגלה בקליפורניה. וכך נפתח הגל השני של ההגירה, גל משמעותי וגדול, שהתרחש בשנת 1849. כעת השמועות על הזהב לא התפשטו רק ברחבי ארצות הברית, אלא הגיעו עד אירופה. מאגרים הגיעו ליבשת אמריקה ויצאו במאות שיירות אל מערב ארצות הברית ואל הזהב בנתיב שקיבל את השם נתיב קליפורניה. אנשים התארגנו בשיירות של עגלות חקלאיות שעליהן הותקנו חישוקי ברזל גבוהים שכוסו בבד לבן. העגלה הייתה בעלת גלגלי עץ פשוטים והיא קפצה מכל אבן. כתוצאה מכך, הנוסעים בדרך כלל העדיפו ללכת ברגל לצד העגלה. המסע לא היה פשוט. לעתים קרה שמזג האוויר גרם לשיירה להיעצר לימים שלמים, או אפילו לאבד את הדרך, אם הגשם שטף את שבילי האפר. לעתים נאלצו אנשים לנטוש את הכרכרות שלהם, ולהמשיך את המסע עם הציוד על גבם. לעתים, הדברים שהם סחבו איתם היו כבדים מדי לעגלות, ובצידי הדרך ננטשו רעיתים כבדים ואפילו פסנתרים.
3: איך אני אוהב את המקום הזה, תראו, אין פה בניינים ואין פה אנשים ורק טבע, הנה נחל, אוי, איזה זורים יפה, ותראו את ההר הגבוה, יא. אוי, ותראו שם רחוק רחוק, יש דוב. יא, איזה יופי, והנה פסנתר, ופה... מה? פסנתר? איזה מוזר.
0: השיירות הארוכות והצפופות גרמו לכך שמחלות התפשטו במהירות, ואלפים מתו במהלך המסע לקליפורניה. לעתים אפילו נגמר המזון לסוסים. סוס, תירגע, תכף אני מוצא לך אוכל. תראה שם, תראה שם, מרחבי דשא ירוקים. קדימה, סוס, קדימה. כדי להבטיח שהמסע יסתיים בשלום, למדו המאגרים לארגן שיירות קטנות יותר, ולנוע דווקא בלילה, כדי לחסוך את החשיפה לשמש ולשודדים שערבו בדרכים. לאחר חודשים ארוכים הגיעה השיירה לקליפורניה, ואנשי השיירה החלו לחפש נחלים ומקורות מים, וכאשר מצאו זהב, הם עצרו והקימו אוהלים שמאוחר יותר הפכו לבקתות, לבתים ולעיירות שלמות. בעיירות הללו הוקמו עסקים, חנויות ציוד למחפשי זהב ומסבעות, שבהן עוברי אורח השיגו מזון, משקה ומידע. העיירה סן פרנסיסקו הלכה וגדלה. תושבי העיר החדשים פתחו חנויות ומסעדות, סניפי דואר, בתי מרקחת וחנויות לממכר ציוד כללי. בתוך 7 שנים הפכה העיירה הקטנה לעיר משגשגת, בעלת יותר מ-50,000 תושבים. אבל זה לא היה פשוט כל כך. כאשר החל גל ההגירה להציף את העיר, לא היה מקום לשכן בו את כל הקורים. וכך קרה שלעיתים בחדר אחד ישנו 20 אנשים. בתים הוזכרו גם הם במחירים גבוהים, והרחובות הוצפו באנשים. לעיתים מלאכים שהגיעו לעיר נטשו את הספינות שלהם, והפכו גם הם לקורי זהב. כך קרה שנמל סן פרנסיסקו התמלא במאות ספינות נטושות. אנשי העיר פרקו את הספינות שהיו עשויות מעץ, והחלו לבנות בעזרתם מחסנים, חנויות, מלונות ואפילו כלא. למעשה, העיר סן פרנסיסקו נבנתה בתחילה בעיקר מספינות שננטשו בה. הבעלה לזהב הביאה לסן פרנסיסקו אנשים מכל רחבי העולם. מצרפת, מגרמניה, מאיטליה, מבריטניה ואפילו מאוסטרליה, ניו זילנד וסין. בשנת 1850, קליפורניה הוכרזה כמדינה ה-31 של ארצות הברית. הזהב שהיה חשוף בנהרות התגלה די מהר. עתה היה לקורים לאתר זהב בשיטות מיוחדות, למשל, להסיט את הנהר. אם גורמים לנהר לזרום דרך תעלה, אז אפשר לחפש זהב בקרקעית שלו שהפכה רדודה. באותו הזמן, הממשלה החלה להטיל מיסים על גילוי זהב, ולפתע היה משתלם יותר לפתוח עסק, כמו מלון או מסעדה. רבים מהמאגרים שהגיעו לקליפורניה כדי לכרות זהב, נטשו את מלאכת הקריאה ופתחו עסק משל עצמם. לא הכל היה נוצץ בבעלה לזהב. הבנתם? נוצץ? זהב? כן. כאשר הגיעו המאגרים לקליפורניה, הם גילו כי במקומות מסוימים מתגוררים שבטים אינדיאנים. הקורים גרשו את האינדיאנים המקומיים אל מחוץ לשטחי המחיה שלהם, הכריחו אותם לעבוד עבורם, ובנוסף, הדביקו אותם במחלות שהאינדיאנים מעולם לא נחשפו אליהם, למשל, אבעבועות שחורות ושפעת. רבים מהאינדיאנים

0: בשם קריאת הזהב. הזהב שקע בקרקעית התעלות, ואז נאסף על ידי הקורים. שיטת הקריאה הזאת הייתה מוצלחת מאוד, ומעריכים כי 340 טון זהב נאספו כך. כמה שנים מאוחר יותר, כבר הביאו לנהרות ספינות מיוחדות עם ציוד קריאה, שהעלו מאות טונות של זהב מהנהרות. אבל הנהרות לא היו המקור היחיד שבו חיפשו ומצאו זהב. היו קורים שהבינו שאפשר למצוא זהב בסלעים שכבר אינם בנהר. לרוב הם פוצצו את הסלעים או ריסקו אותם כדי למצוא את הזהב שחיפשו.
1: טוב חברים, היום הבאתי דינמיט סופר חזק. נשים אותו כאן בסלע, כולם להתרחק. פיצוץ! איי, נפל לי סלע על הרגל. אוי, הצילו, זה כואב כל כך. סלע שלם על הרגל שלי. אוו, אוו, אני לא יכול לעשות כלום, זה כל כך כואב. אוי, אוי, תראו, בסלע שעל הרגל שלי יש משהו נוצץ. לא צריך לעזור לי, אני ממש בסדר. איי, איי, איי, אני בסדר גמור, לא להתקרב. לא להתקרב, זה לא כואב לי כלום. זה יום המזל שלי. אני אומר לכם, ילדים, יום המזל שלי. עכשיו רק צריך להזיז את הסלע. זה, זוז סלע, זוז מפה כבר. אוי, אוי, אוי. גרגירים, בואו אליי. בואו, גרגירים, כל הגרגירים של הזהב. בואו, בואו לאבא, בואו.
0: אחד האנשים שהגיע למערב היה איש עסקים יהודי בשם לוי שטראוס, שהיגר מגרמניה לחוף המערבי של ארצות הברית. הוא הבחין בכך שהמכנסיים של מחפשי הזהב התבלו כעבור זמן קצר, והוא החל לייצר מכנסיים שהיו עשויים מבד חזק יותר. אחד מלקוחותיו הציע לו לחזק את הבד בעזרת מסמרים קטנים, וכך נולדו מכנסי הג'ינס על שם העיר גנוע של חברת ליווייס. באותם שנים של הבעלה לזהב באוסטרליה, אדם בשם אדוארד הרגרייבס חשב שאם זהב נמצא בקליפורניה, אולי יש זהב גם באוסטרליה. הוא החל לחפש ואכן מצא זהב. הדבר הביא לזרם של מאגרים לאוסטרליה, שרצו גם הם למצוא זהב ולהתעשר. אם בשנת 1851 התגוררו באוסטרליה כ-400,000 איש, 20 שנה מאוחר יותר כבר התגוררו בה 1,700,000 איש. פי ארבע, תוך 20 שנה. הדרך לקליפורניה עברה במדינות במערב ארצות הברית, בקנזס, נברסקה, ויומינג ואחרות. שם הסתובבו שודדי דרכים רבים ופורעי חוק. האזור כונה המערב הפרוע, מקום שבו אנשים לא הקפידו לשמור על החוק, שתו לשוחרה וניהלו דו-קרב ביריות אקדח. עם הזמן, תעשיית הסרטים בהוליווד יצרה סרטים על התקופה, שנקראו מערבונים, מהמילה מערב. הם הציגו סיפורים בהם הופיעו קאבויים, אינדיאנים, שריף העיירה, הצ'יף האינדיאני, פורעי החוק, מוזג המשקעות, ועוד כל מיני דמויות צבעוניות. אני חושב שאספר על המערב הפרוע בפרק נפרד. אולי בעונה הבאה. בהיסטוריה היו הרבה מאוד בעלות לזהב, מקרים בהם אנשים רבים הגיעו למקומות בהם התגלה זהב במפתיע. זה קרה בניו זילנד, ברזיל, אלסקה, צ'ילה, דרום אפריקה, סיביר, ובשנת 1896 בקנדה. על בעלת הזהב הזו עשה צ'רלי צ'פלין את סרטו הבעלה לזהב. בסרט צ'פלין הנבד נקלע לסופת שלגים ונאלץ למצוא מחסה בבקתה של פושע. נסו לראות את הסרט הזה יחד עם ההורים, במיוחד את הקטע בו צ'פלין מבשל נעל ואוכל את הסרוכים. הבעלה לזהב בקליפורניה נמשכה כשבע שנים, ולאחריה חברות קריאה גדולות החלו להחליף את קורי הזהב הבודדים. במהלך השנים הקצרות הללו הגיעו לחוף המערבי כ-300,000 איש מכל רחבי העולם. רובם נטשו את קריאת הזהב די מהר והפכו לחקלאים או בעלי עסקים קטנים. הבעלה לזהב גרמה להתעוררות במערב ארצות הברית, להקמת ערים ועיירות, לצירוף קליפורניה כמדינה לארצות

0: הברית, לסלילת כבישים, לבניית בתי ספר ומוסדות, ולהקמת מסילת הברזל, שחיברה בין מזרח ומערב המדינה. אזור מערב ארצות הברית הפך עשיר בזכות הזהב הרב שנמצא, והזהב חיזק את הכלכלה האמריקנית שהלכה וצמחה. הבעלה לזהב היא מקור השראה לקליפורניה עד היום. המוטו של המדינה הוא אאורקה, מצאתי. קליפורניה מכונה המדינה המוזהבת. קבוצת הפוטבול של סן פרנסיסקו נקראת ה-49ers, על שם הגל המרכזי של קורי הזהב שהגיע בשנת 1849. קבוצת הכדורסל בצפון קליפורניה נקראת הגולדן סטייט, המדינה המוזהבת. וכביש מספר 49 מחבר בין העיירות שנוסדו בתקופת הבעלה לזהב. ואל נשכח את הגשר המיוחד שמוביל לסן פרנסיסקו, השער המוזהב. אז אם יום אחד תטיילו בחוף המערבי בארצות הברית, ובמקרה תתקלו בגרגר זהב, עשו טובה, ספרו רק לי, כי אתם יודעים מה קורה אם מספרים לכולם שמצאנו זהב. אוי, מה קורה פה? עוד פעם אתם, תעזבו אותי, כל הקורים, תלכו מפה עם העגלות והסוסים שלכם. מה, זה הגרגר שלי. עזוב, אני מצאתי קודם. אני מצאתי את הגרגר קודם. לא, אני מצאתי קודם. אני קודם. אני. עזוב את הגרגר שלי. עזוב את הזהב. ילדים, נתראה בפרק הבא. עזבו את הזהב שלי. זה שלי, אני מצאתי. אני ראשון. אני בזהב. מחקר, כתיבה, עריכת לשון ומחפשת זהב בחרמון. דינה בר מנחם. עריכה, קריינות ושריף מתלמד. אוי, סליחה, פגעתי במחל מים. המים נוזלים, סליחה. יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס ונוהגת בעגלה בנתיב קליפורניה. זהירות מהפסנתר. רחל רפאל. הפקה? ואנשים שעדיין מחפשים את הספינות שלהם בנמל סן פרנסיסקו. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. היי, תודה שהזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסקטים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי.
0: אלוויס פרסלי. לפני כ-70 שנה, חי זמר נועז ויצירתי, שעזר ליצור סגנון מוזיקה חדש בשם רוק אנד רול. הוא היה אהוב על מיליונים. נערות התעלפו בהופעות שלו. הוא כונה המלך, ונחשב עד היום לאחד האומנים הגדולים בכל הזמנים. אבל אז, יום אחד, הוא נעלם. בין ינועי אגן, קבלו את המלך, אלווי...

0: אלוויס אהרון פרסלי נולד ב-8 בינואר בשנת 1935 בעיירה קטנה במדינת מיסיסיפי בארצות הברית. אמו גלדיס עבדה במפעל בדים, ואביו ורנון עבד בחנות מקולת. כאשר אלוויס היה בן 3, הורשע אביו בהונאה ונשלח לכלא. אלוויס ואמו התגוררו עם קרובי משפחה באזור עני, שהיה מיושב באוכלוסייה של אנשים בעלי גוון אור שחור. כיום הם נקראים שחורים או אפרו-אמריקאים, אמריקאים שהגיעו במקור מיבשת אפריקה. ביתו של אלוויס היה בעל חדר אחד, והוא והוריו ישנו במיטה אחת, כי זה מה שיכלו להרשות לעצמם. באותם ימים בארצות הברית, שחורים ולבנים התגוררו בדרך כלל בשכונות נפרדות. למזלו של אלוויס, הקרבה למוזיקה הדתית של האוכלוסייה השחורה, מוזיקת גוספל, מוזיקה דתית, היא זו שהצידה בו את הניצוץ והאהבה למוזיקה. בכל יום ראשון, משפחתו הלכה לכנסייה, ואלוויס התלהב מהמוזיקה ששמע. שנים מאוחר יותר, אף הקליט מוזיקה דומה בעצמו. Amazing grace, oh how sweet the sound. לאחר שאביו של אלוויס השתחרר מהכלא, המשיכה המשפחה להתגורר באותה השכונה. אלוויס מאוד אהב לשיר, ובגיל 10 זכה במקום השני בתחרות שירה מקומית. זמן מה לאחר מכן, הוא קיבל מתנה.
1: אמא, את קונה לי מתנה?
2: מתנה מאוד מאוד מיוחד, אלוויס שלי, מאוד.
1: וואו, תראי, יש שם רובה אוויר. אני יכול לראות בו למטרה.
2: לא, אלוויס, אני לא קונה לך רובה. אתה צעיר מדי. מה דעתך על אופניים?
1: אני רוצה רובה. רוצה רובה.
2: לא, אופניים.
1: רובה, רובה.
2: אופניים.
3: סליחה, אלוויס ואימא שלו, אולי במקום רובה או אופניים, פשוט תראי, יש לי פה גם גיטרה.
2: נו, אלוויס, מה דעתך?
1: גיטרה. טוב, בסדר. גיטרה.

אלוויס החל לקבל שיעורי גיטרה מדודיו ומהכומר של הכנסייה. למעשה, אלוויס מעולם לא למד מוזיקה באופן מקצועי, ואפילו לא ידע לקרוא תווים, אבל הייתה לו שמיעה מוזיקלית. זאת אומרת שהוא ניגן רק משמיעה. כשאלוויס היה ילד, היה לו חבר טוב בשם סם בל. החברות הזאת לא הייתה מובנת מאליה באותה התקופה, בגלל שסם היה שחור, ובמיוחד במדינה שבה גר אלוויס, במיסיסיפי, הייתה הפרדה בין האוכלוסייה הלבנה לשחורה. כשאלוויס וסם התפלחו לקולנוע, היה עליהם לשבת במקומות נפרדים ללבנים ושחורים, ללכת לשירותים נפרדים, ואפילו לשתות מים מברזיות נפרדות. אבל אלוויס לא אהב את החוקים האלה, והתגנב למקום הישיבה של השחורים, כדי לשבת ליד סם חברו. לימים, סם סיפר כיצד חיידק המוזיקה דבק באלוויס. הוא רצה להיות זמר גוספל, בדיוק כמו שאנשים שחורים שרים. הוא שר למטטה, ואנחנו חשבנו שהוא משוגע. סם גם סיפר שאלוויס היה ילד נדיב. הוא היה נותן את הצעצועים שלו לילדים שהיו עניים יותר ממנו. חברת ילדות אחרת של אלוויס סיפרה שהוא היה ילד ביישן ונבוך, בעל נפש עדינה. כשאלוויס היה בן 13, אביו חיפש עבודה חדשה, והמשפחה עברה לגור בעיר ממפיס במדינת טנסי. ורנון פרסלי עבר מעבודה לעבודה, ואימו של אלוויס עבדה בבית החולים המקומי. אולם הכסף לא הספיק, ואלוויס נאלץ לעבוד גם הוא בכתיף כותנה ובעולם הקולנוע המקומי כדי לעזור להוריו. כשאלוויס היה בכיתה זין, המורה שלו נתנה לו ציון 70 במוזיקה, ואמרה שאין לו כישרון שירה. כדי להוכיח לה את ההפך, הופיע אלוויס יום למחרת עם הגיטרה שלו, והוכיח שדווקא יש לו קול יפה. כך הוא הפך לכוכב בבית הספר. וביום האחרון לחטיבת הביניים, אלוויס קיבל רשות והופיע לפני תלמידי בית הספר. הוא עלה על הבמה עם פאות לחיים ובזלין בשיער, אופנה שהפכה לחלק מההופעה החיצונית שלו. באותו הזמן המשיך אלוויס לסייע להוריו. הוא כיסח דשא, שטף מכוניות ואפילו מכר גלידה. כאשר סיים את לימודי התיכון, החל אלוויס לעבוד בתור נהג מסעית, וכמובן, המשיך לנגן בגיטרה. בקיץ 1953, אלוויס בן ה-18 שילם $4 לחברת ההקלטות סן רקורדס כדי להקליט שיר לכבוד יום הולדתה של אמו. השיר נקרא "האושר שלי", "My Happiness".

בעל החברה, סם פיליפס, זיהה מיד את כישרונו של אלוויס. הוא צירף את אלוויס לשני מוזיקאים מקומיים. יום אחד, אי שם בחודש יולי 1954, השלושה התאמנו לקראת הופעה. ובהפסקה, אלוויס לקח את הגיטרה והחל לשיר. זה בסדר, זה בסדר, אמא, כל מה שתעשי, זה בסדר. סם פיליפס מעולם לא שמע סגנון כזה של מוזיקה, שיר שמשלב שני סגנונות, הבלוז והקאנטרי. הבלוז הוא סגנון מוסיקלי פשוט ושקט, שכולל גיטרה, תופים, בס, פסנתר וסקסופון. ואילו הקאנטרי הוא סגנון מוזיקלי פשוט גם כן, אבל מהיר יותר בקצב, ומשלב כלי נגינה רבים יותר, כולל מפוחית, בנג'ו, כינורות ואבוב. סם פיליפס מיהר להקליט את השיר, וכך נולד אחד השירים הראשונים של סגנון המוזיקה החדש, הרוק אנד רול. אלוויס הוציא חמישה שירים תחת חסות סם רקורדס, והחל להופיע עם שני המוזיקאים מול קהל. לאחר כמה חודשים, תוכננה לאלוויס הופעה באולם מפורסם בשם הגרנד אול אופרי. בגרנד אול אופרי הופיעו מוזיקאים ידועים שניגנו מוזיקת קאנטרי, ועבור אלוויס זאת הייתה הזדמנות נהדרת. אך הקהל לא אהב את הסגנון החדש, ומישהו אפילו צעק לעברו שיחזור לעבוד בתור נהג מסעית. למרות האכזבה, אלוויס המשיך להופיע, והפך אהוד על קהל צעיר. אלוויס החל להופיע בתוכנית רדיו שבועית, והפך יותר ויותר פופולרי. הקול שלו היפנט רבים, ובעיקר רבות, זאת אומרת בנות. אלוויס החל להתלבש בחליפות מיוחדות, בשיער משומן, בפאות על החיים, וכשהוא שר, הוא נענע את האגן. זה היה יוצא דופן, בכלל לא מקובל. הוא קונה אלוויס הפלוויס, ובתרגום, אלוויס האגן. בשנת 1955 פגש אלוויס את הקולונל, תום פארקר, מפיק מוזיקלי שזיהה את סגנונו הייחודי של אלוויס ואת הפופולריות שצמחה סביב הזמר הצעיר. פארקר היה למעשה הולנדי, שהיגר בצורה לא חוקית לארצות הברית והתחזה לאמריקאי מן המניין. בשל העובדה שעזר למשה לואיזיאנה בבחירות, הוא ענקה לו דרגת קולונל ביחידה מקומית. אלוויס חתם על חוזה שהעניק לקולונל בלעדיות לייצג אותו, ועד מהרה הפך לכוכב בעולם המוסיקה. הוא הוציא להיט אחר להיט.

אלבומו הראשון של אלוויס היה ללהיט ענק, והכניס יותר ממיליון דולר. אלוויס זכה באלבום זהב, אלבום שנמכר בארצות הברית בלמעלה מחצי מיליון עותקים. בישראל, אלבום זהב הוא על מחירה של 15,000 עותקים. האלבום של אלוויס כלל שירים בסגנונות שהיו ידועים, כמו קאנטרי ובלוז, אבל גם שירים בסגנון חדש, שהיו ההתחלה של מוזיקת הרוקנדרול. אלוויס החל הופיע בסרטי קולנוע, ומראהו הפך לחלק מדמותו הפופולרית. לא רק קול עמוק, אלא גם בלורית שחורה עם ג'ל, פאות לחיים ארוכות ומשולשות, חליפות לבנות מאותרות שלבש בהופעותיו, כולל גלימות מרשימות, וגם מכנסי צינור, מכנסיים שמתרחבים מטה. וכמובן, הוא לא שכח ניינווי אגן ורגליים. אלוויס הפך מוכר בכל בית, והוא השתמש בפופולריות הזו לא רק כדי להגדיל את מספר מעריציו, אלא גם למטרות חינוכיות. באותה השנה, מדען בשם ג'ונס סולק המציא תרופה למחלה שאיימה על ילדים רבים ברחבי העולם, פוליו. אך למרות החיסון, הרופאים לא הצליחו לשכנע את הצעירים להתחסן. בשנת 1956 עמד אלוויס פרסלי מול קהל של עיתונאים וקיבל את חיסון הפוליו מרופא. התמונה פורסמה בעיתונות, ובעקבותיה אמריקאים רבים פנו לקבל את החיסון. אם לפני פרסום התמונה רק 0.5% מתושבי ארצות הברית התחסנו, חצי שנה לאחר פרסום התמונה, כ-80% מהאוכלוסייה התחסנה. מספר הילדים שנפגעו מפוליו ירד ב-90%. הצלחה נוספת של אלוויס הייתה קשורה בטלוויזיה. תוכנית הטלוויזיה, התוכנית של אד סליבן, הייתה אז מוכרת ואהובה מאוד. אלוויס הופיע בתוכנית 3 פעמים, והעלה את הרייטינג שלה לשיאים שלא נראו קודם לכם. 60 מיליון איש צפו בו שר, ויש האומרים שבפעם הראשונה שבה אלוויס הופיע בתוכנית, נולד הרוקנרול. הקולונל, כסחור, הבין כמה שווה אלוויס, והחל למכור מוצרי אלוויס. כוסות, מגבות, מדבקות, מכנסי ג'ינס, כובעים, נעליים, ממחטות, חולצות, חגורות, בוסם, ארנקים, תליונים ועוד. כולם נשאו את שמו או דמותו של אלוויס. בשנה הראשונה למכירת המוצרים, אלוויס הרוויח 22 מיליון דולר. בשנת 1957 רכש אלוויס בן ה-22, אחוזה, שנקראת עד היום גרייסלנד, אדמת החסד, סמוך לעיר ממפיס בגדל. לאחוזה, 23 חדרים, מהם 8 חדרי שינה עם שירותים צמודים, בריכת שחייה, גן מדיטציה ואפילו אורוות. אלוויס ביקש מהוריו לעבור לגור עמו באחוזה. עם השנים זכתה האחוזה לתהילה עולמית, ובארצות הברית, גרייסלנד נחשבת לאחת מהאטרקציות התיירותיות החשובות. האחוזה נפתחה למבקרים בשנת 1982, ומדי שנה מבקרים בה כחצי מיליון איש. כבר אמרנו שאלוויס היה איש נדיב מאוד. לאחר שהוא התחיל להרוויח הרבה מאוד כסף, הוא נתן במתנה מכוניות לחברים שלו, ואפילו לעוזרת שלו, ננסי רוקס. היא סיפרה שיום אחד היא התבקשה על ידי אחד משומרי ראשו של אלוויס לבוא לדלת הראשית. אלוויס שאל אותה אם היא אוהבת את המכונית שחנתה מול הדלת. היא ענתה, כן, בטח. ואלוויס אמר, היא שלך. אלוויס המשיך להוציא שירים, להופיע ברחבי ארצות הברית, לפגוש את קהל מעריציו, להשתתף בתוכניות טלוויזיה ולהתראיין או להצטלם לעיתונים. הוא היה תרבות הנוער של אמריקה, והכל באיש אחד. אבל לא כולם אהבו את הפופולריות הזו. אמנם אחרי אלוויס נערו מיליוני מעריצים, אבל הכנסייה, ארגונים שונים, ובעיקר הורים מודאגים, ראו בו בתור משחית הנוער. אלוויס לא רצה תדמית שכזאת, והחליט על פסק זמן. בשנת 1958, בגיל 23, עזב הכל והתגייס לצבא. בשנתיים ששירת בצבא ארצות הברית, הוא נשלח לגרמניה, אך יום אחד קיבל הודעה שאימו חולה.
הוא נסע הביתה וגילה שאמו הלכה לעולמה, בגיל 46. אלוויס התאבל עליה לאורך זמן רב. מקריו סיפרו שהם אינם זוכרים מישהו שבכה כמוהו, ויש האומרים ששיריו לא נשמעו אותו הדבר, מיום שאמו הלכה לעולמה. כאשר אלוויס חזר לסיים את שירותו בגרמניה, הוא פגש בחורה צעירה, ביתו של קצין בחיל האוויר. פרסיליה הייתה אז רק בת 14, אך אלוויס כבר ידע שיום אחד הוא יישא אותה לאישה. פרסיליה עברה לגור עם אלוויס בשנת לימודי האחרונה, ובגיל 21 נישאה לזמר, שהיה מבוגר ממנה בעשר שנים. גרמניה הייתה גם המקום שבו אלוויס החל להתעניין בקראטה. הוא למד שיטות לחימה שונות ממורה לקראטה בגרמניה, והפך למומחה באומנויות לחימה, בעל חגורה שחורה. היה! בשנתיים ששירת בצבא, אלוויס לא הוציא לאור שירים, ולא הופיע בסרטים. אבל כאשר חזר לאדמת ארצות הברית, חיכה לו קהל המעריצים, הצמא לשיריו. הוא מצידו לא יחזב, ומיד שב להופיע בסרטים, ולהופיע מול קהל. למרות זאת, הביקוש להופעותיו החל לרדת, וגם מכירת התקליטים הייתה בשפל. בתחילת שנות ה-60, אלוויס הקדיש את זמנו בעיקר להופעות בסרטים, והפסיק להופיע בהופעות חיות. בשנת 1964 פגש אלוויס את מעצב השיער היהודי לארי גלר. בין השניים התפתחה מערכת יחסים קרובה, וגלר הפך למין יועץ של אלוויס. גלר סיפר כי אלוויס החל להתעניין בהיסטוריה של העם היהודי, ואפילו רצה להיות חלק מהעם הנבחר. הוא אפילו שינה את שמו האמצעי מארון לארון, כדי להנציח את הקשר ליהדות. יש המספרים שכבר בילדותו, אלוויס הקשיב למוסיקה יהודית בבית משפחת פרוכטר, שהתגוררה סמוך למשפחתו. לימים, אלוויס ענה את שרשרת חי, ואפילו שר, הווה נגילה.

בשנות ה-60 היו זמרים רבים ובולטים, ואלוויס נדחק לשוליים. השירים שלו בקושי הגיעו למצעדים. הסרטים שלו היו רווחיים, אבל לא מעניינים במיוחד, והקריירה שלו דעכה. מנהלו של אלוויס ארגן לו הופעה מוקלטת ברשת NBC, לכבוד חג המולד. אלוויס הקליט את ההופעה בקיץ של אותה שנה, ובדצמבר, כשהיא שודרה, אלוויס שוב זכה בתהילה מחודשת. שיריו החדשים זכו להצלחה, המונים נערו אחריו, והוא הוכתר בתור מלך הרוק. אלוויס אהב מאוד לבצע שירים של זמרים אחרים, ועד היום הביצועים שלו לשיריהם נחשבים מוכרים ביותר. למשל, I Did It My Way של פרנק סינטרה, White Christmas של בינג קרוסבי, Bridge Over Troubled Water של פול סיימון, Yesterday של הביטלס ועוד.

0: אבל בתחילת שנות ה-70 החלה הקריירה של אלוויס לדעוך. הוא גם התגרש מאשתו. אלוויס עוד המשיך להופיע, וההופעה שלו בהוואי שודרה ברחבי העולם, ומיליונים צפו בה. אך מצבו הבריאותי והנפשי של מלך הרוק הוא רע. הוא התמכר לתרופות והפך להיות תלוי בהן. הוא עלה במשקל, נהיה עצוב, והתקשה להופיע מול קהל. בשנת 1977 הופיע אלוויס מול קהל בפעם האחרונה. ב-26 ביוני, אלוויס בן ה-42 הלך לעולמו. מסע הלוויה שלו היה מפואר, והוא נקבר בחליפתו הלבנה, בתכשיטיו ובתגית עם פרטים מזהים. לאחר קבורתו, רצו להעביר את הקבר למקום אחר, אך גופתו של אלוויס לא נמצאה, וכך החל השמועה שהוא לא באמת מת, אלא עדיין חי, ואולי עבר לאי בודד, או ששינה את זהותו לחלוטין. רגע, אוי, שנייה, הגיע לי פה שליח.
1: היי, מה נשמע? יש לי חבילה בשבילך.
0: תודה רבה. אתה יודע, יש לך קול קצת של... כמו אלוויס.
1: אוי, הרבה אומרים לי את זה. טוב, אני חייב לזוז.
0: רגע, אלוויס? אלוויס? סביב דמותו של אלוויס נוצר פולחן אישיות, הערצה לדמותו. ועד היום, אנשים רבים ברחבי העולם מתלבשים כמו אלוויס, מעצבים את שערם כמו אלוויס, שרים כמו אלוויס, ואפילו מחתנים אנשים בסגנון אלוויס. אביו של אלוויס, ורנון, חתם על דוח המוות, ודאג שרק אחרי 50 שנה, זאת אומרת בשנת 2027, ייפתח הדוח לקהל הרחב. ואז נוכל כולנו לדעת את סיבת המוות שממנה נפטר מלך הרוק. לאחר מותו, הונצח אלוויס ברחבי העולם, וגם בישראל. בכניסה לנווה אילן נמצא פונדק אלוויס. שם תוכלו לראות ספלי ענק בדמותו של אלוויס, תמונות, כלים, תפריט ייחודי שכולל מאכלים שאלוויס אכל, וכמובן תוכלו לשמוע את המוזיקה של אלוויס פרסלי.

על אלוויס נאמר כי הוא חולל את המהפכה התרבותית הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי, כיוון שהוא היה מחלוצי מהפכת הרוק'נ'רול. הוא השפיע על כל זמר וכל להקה שבאו אחריו. השפעה נוספת וחשובה לא פחות קשורה במוסיקת הגוספל, שממנה צמח אלוויס. עד לתקופתו, כמעט ולא השמיעו זמרים שחורים ברדיו, ואילו לאחר שאלוויס החל לשיר, וחלק משיריו נשמעו כמו שירי גוספל, החלו להשמיע יותר ויותר שירים של זמרים שחורים ברדיו. לפני כמה חודשים יצא לאור הסרט אלוויס, המספר את סיפורו של מלך הרוק מנקודת מבטו של הקולונל, המרגן שלו. הסרט הפך פופולרי מאוד, מכיוון שסיפורו של אלוויס עדיין מרתק את הקהל. סיפור על נער צעיר ועני, שהפך לזמר פופולרי ופורץ דרך. אדם מיוחד בעל נפש עדינה שהתמכר לתרופות ומת בגיל צעיר. אין ספק כי אנשים רבים עדיין מתגעגעים לאיש בעל הפאות המשולשות והאגן שזז בלי הפסקה, ששינה את עולם המוסיקה לעד.

מחקר, כתיבה, עריכת לשון ואילוף כלב ציד. דינה בר מנחם. עריכה, קריינות ומתגורר במלון הלבבות השבורים. יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס ורוק בבית הכלא. רחל רפאלי. הפקה ונוסעים ברכבת מסתורית. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לאלוויסים, לילדים. רגע, יצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.

0: שקלים, כפוף לתקנון. היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים באיראן. משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בכוויית ובבחרן. הנשיא טראמפ אומר שהאיראנים נואשים לעסקה, אך ספק אם אפשר לסמוך עליהם. המשטרה הצבאית פיזה הלילה מתפרעים חרדיים שניסו לפרוץ אל כלא 10, שם עצורים עריקים חרדים. התחזית, התחממות קלה.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן. השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בדיווחים קודמים נמסר כי גל התקיפות השני ברציפות התמקד בעיר הנמל בנדר עבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן, באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בכוונתה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא עדיין אינו יודע אם ארצות הברית תחדש את האימות הצבאי המלא עם איראן.
7: They want to make a deal so badly, they call, you know, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal. That's
5: האיראנים להוטים לעסקה, הם יצרו איתנו קשר, אבל איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר טראמפ. קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו שהמתקפה הלילה באיראן היא תגובה לפגיעה בכלי שייט במצא הורמוז. הוא הזהיר את המשטר בטהרן כי אם יימשכו התקיפות בהורמוז, תגביר ארצות הברית את מתקפתה. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בכוויית ושניים אחרים בבחרן. כוויית מסרה כי מערך ההגנה האווירית שלה ירד כטב"מים וטילים איראניים. אזעקות הופעלו גם בקטר ובירדן, סמוך לבסיס האווירי האמריקני בעל אזרק. משמרות המהפכה מאיימים להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. ראש צוות המסע ומתן קליבאף שב והדגיש כי השייט במצא הורמוז מותנה בהסדרים שהנהיגה איראן, והזהיר את ארצות הברית כי כל תקיפה תענה בתקיפה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל השיג הישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה, וכי מצבנו הביטחוני השתפר. עם זה, רב אלוף זמיר מזהיר כי הצבא מתקרב לרף התחתון של הגודל הנדרש להתמודד עם האיומים.
8: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
5: הרמטכ"ל אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. המשטרה הצבאית פיזרה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שערי כלא 10 הצבאי שליד בית ליד, המתקן שבו עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גורווייס מעדכן כי המתפרעים נמנים עם הקבוצה החרדית הקיצונית, אנשי חיל. היא פועלת לארגן הפגנות, ואנשיה הם שהתפרעו לפני כחודש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
0: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, התחממות קלה. מחר דומה, ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן תרבות.
10: כאן תרבות, מיד חוזרים.
13: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
10: אחרי החדשות, מה שקרוך. לשידור נוסף.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרוך. ושידור נוסף

0: הספורט עם גואל פינטו.
1: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום מיום ראשון עד יום רביעי בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.
1: ספרים רבים נכתבו ויכתבו על טבח ומחדל 7 באוקטובר. רק בשנת 2025, כך על פי דוח הספרייה הלאומית, ראו אור כ-500 ספרים שנוגעים ביום הארור ראו, שהצטרפו לכ-1,500 נוספים שכבר פורסמו. גם ספרי חטופים רבים הצטרפו למדף בשנה האחרונה. חטוף של אלי שרעבי, המצליח שבהם, כשנראה אותך שוב, של רייצ'ל גולדברג פולין, גם הוא זוכה לקורא. קוראות וקוראים רבים, העיקר לקום לבוקר חדש של אביב הסיגל ועוד ועוד. עכשיו ספר חדש מתווסף לרשימה וייחודו רב. תחילה הכותב אשר קרביץ, סופר מוכר, ספרו הכלב היהודי זכה להערכה רבה, וספרו לכתוב כמו אלוהים זכה לעיבוד טלוויזיוני אצלנו בכאן 11 בסדרה אבירם קץ. דבר שני, זה לא רק ספר עדות, זהו ספר על מפגש בין אנשים, בין המחבר אשר קרביץ שיצא למסע ברכס בערי ההימלאיה, שם הוא פוגש את החטופה עמית סוסנה, שביום טבח ומחדל 7 באוקטובר נחטפה מביתה בכפר עזה. 55 ימים הוחזקה בידי מחבלי חמאס, הם פגעו בה נפשית ומינית, התעללו בה. המפגש הזה דווקא בהימלאיה בקור של מינוס 15 מעלות יוצר קסם ספרותי ואנושי מאוד. החברה החטופה שלי, כך קוראים לספר, הוא יוצא כעת בהוצאת ידיעות אחרונות, והסופר אשר קרביץ נמצא איתי. שלום אשר.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, וברכות על הספר המרגש הזה. כל כך צללתי לתוכו במהלך סוף השבוע, ואני רוצה אשר להתחיל דווקא עם מילות הסיום שלו. מילות הסיום שלו שבו עמית סוסנה אומרת לך, לא סתם חזרתי, כנראה יש לי עוד כמה דברים טובים לעשות בעולם הזה. זו הנפש שהכרת?
2: חד משמעית. עמית היא באמת אישה אצילת נפש, לא פחות מזה, ואני אומר את זה על סמך היכרות. אני מאוד שמח שהייתה לי הזכות לפגוש אותה ולהכיר אותה, ואחר כך גם לעזור לה לתרגם את מסע הייסורים שלה לספר שאני רואה בו ספר העצמה שיכול לעניין ולרתק שכבות רבות באוכלוסייה, והוא מופנה בניגוד לספרי חטופים רבים, הוא מופנה בעיקר לבני נוער, כי יש שם הרבה אמירות שיכולות לדבר אל הנפש השברירית שלהם. וגם הספר הזה נמנע מתיאוריות יתר של ה של הזוועות, כדי שהוא לא יצלק את הקוראים, אלא ינגיש להם את 7 באוקטובר בצורה קצת יותר רגועה.
1: באמת, דברים רבים מייחדים את הספר הזה, לעומת ספרי חטופים נוספים, שעל רבים מהם דיברנו כאן בתוכנית. יש שם גם דוק של ציניות, יש הרבה מאוד הומור. במידה רבה, אתה מדבר איתה עם עמית, לא ביראת כבוד, אתה לא מפחד, אתה עומד מולה, וכבר בפתיחת הספר אתה אומר לה, טוב, אז איך זה היה? מי שואל שאלה כזאת?
2: אתה צודק. נכון. בוא אני אספר לך סיפור קטן שיבהיר מה מידת הטקט שלי. לפני שנים רבות מאוד, אמא שלי אמרה לי, תשמע, שיגיעו אלינו אורחים, המשפחה קצת שמרנית, קצת מסורתית, בזהירות עם איך שאתה מתבטא סביב שולחן שבת. ואמרת לה, אמא, אל דאגה, טקט הוא שמי השני. ואז אח שלי התפרץ לשיחה ואמר, הבעיה היא שחוסר זה שמחה הראשון. אז זהו, דבר ראשון, הצלחתי להצחיק אותך בשידור חי, זה היה כבר אתגר. אבל זהו, עכשיו באמת אני חושב שהעובדה שזה מאוד מלחית. אני זוכר לדוגמה בילדות שלי, שסיפרו לנו שיש ילדי גרושים בכיתה, או מישהו שאימא שלו נהרגה בתאונה, אז הכל היה אפוף מסתורים ויראת קודש, והאינסטינקט היה להתרחק. אבל פשוט ניגשתי לעמית בצורה חברית וכיפית, והתחלנו לפטפט. אז זה זרם ככה יותר טוב, וזה עבד, ותראה...
1: נדמה לי, לפני שתמשיך את המשפט הזה, אני רק רוצה בכוכבית להוסיף משהו עבור הקוראות והקוראים. נדמה לי שהנס שקורה בספר הזה, זה לא שוב הכתיבה המאוד יפה שלך, המאוד זורמת, אלא העובדה שזה לא תוכנן. לא נזכרו שירותיך, לא רצית לעשות את זה, אלא ממש במסע שאתה לוקח בעצמך כמתעד, עוד רגע נדבר גם על התפקיד הזה שעשית שם במסע, שם אתה פוגע יש אותה, ואז זה באמת היו שני אנשים שנפגשים.
2: כן, זה היה, מהבחינה הזאת אני באמת מסכים, זה היה אותנטי לחלוטין, זה היה לא מתוכנן, אני לא מזכיר את שירותיי בתור סופר צללים לאף אחד, באובזרבציה, התצפית על הסיטואציה הזאת הייתה די מטלטלת מבחינתי, ובוא אני אספר לך עוד משהו קטן על הרקע לספר הזה. באחד הבקרים על כוס קפה, פתאום אמרת לה, תקשיבי, איך שפקחתי את העיניים, חשבתי על שם חמוד לספר. החברה הכי טובה שלי. שזה כאילו משחק מילים כן. על הכי טובה עם כן. החטופה.
1: כן.
2: והיא צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה? יאללה, תכתוב את הספר הזה. אז זה התחיל, כאילו, זה מביך להגיד כשמדובר על נושא כל כך רציני, אבל אם אני אהיה נאמן לאמת, זה התחיל מדחקה, ולא היה לי שום מושג... שתוכן השיחות יוכל באמת להחזיק ספר. כאמור, כשצללתי לאובי הקורה, והכרתי את הפרסונה, וראיתי איזה בן אדם היא לא נולדה בשבעה באוקטובר, היא הייתה בן אדם שלם ומרתק הרבה הרבה לפני כן, ושבעה באוקטובר היה טוויסט אימתני בעלילה, ואיך שאנשים שורדים את ה... צנטריפוג את החיים הזאת, את תנאי האקסטרים המטורפים האלה, מלמד כל כך הרבה על האנשים האלה, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ולקחת מהם, ואת זה אני שמח להגיש לקוראים.
1: היו רגעים שאפילו אתה נשברת, למרות הטון שכולנו שומעים, ושומעים עכשיו בשידור?
2: כן, האמת שכן. יש רגעים מסוימים כאשר שאני שומע עדויות, שבהם אני... מרגיש שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר משעשע או מצחיק, אני אורז את כל הציניות, שם אותה בצד, לפעמים אפילו קושר אותה לאבן וזורק אותה לנהר, כי היא לא שימושית, ואני לגמרי all in בתוך הסיפור ובתוך האירוע, כן, וזה כן קשה, זה בוחש בקרביים, וזה באמת אתגר גדול לספר אחר כך את הסיפור באופן כזה, שאני יכול לתת אותו לבת שלי, בת 14, או לתלמידים בחטיבת ביניים, ולהגיד להם, חבר'ה, תקראו, תלמדו מזה הרבה, אבל לא, אתם לא תצאו עם טראומה משנית מהספר הזה. בשביל זה ספרים אחרים.
1: נדמה לי שגיבורה נוספת בספר הזה, זה הטבע. נכון? הטבע הוא זה שאפשר את החום הזה ביניכם, דווקא הקור שבחוץ.
2: יש שני גיבורים. אחד זה הטבע, ומיד נדבר עליו, והגיבורה השנייה זה עמותת ארז.
1: כן, אמור את זה מילה.
2: יותר ממילה, כי לא מדובר פה בפרסומת, זה לא תוכן שיווקי. זה דבר שהוא מטלטל, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. עמותה, ויש עוד עמותות שעושות דברים דומים, וגם להם אני מצדיע. אבל עמותה שאומרת לפצועי חרבות ברזל, לפצועי שבעה באוקטובר, חבר'ה, לכאורה, הדיפולט, ברירת המחדל, זה שאתם עכשיו מקבלים את קצבת הנכות שלכם, ומדדים מהמטבח לסלון, לאמבטיה, וזה שמה הנכות גוזרת עליכם לחיות. והעמותה אומרת להם לא ולא. אתם מקבלים טיול אחרי צבא כמו כל אחד אחר, ואנחנו לוקחים אתכם למקומות של אקסטרים, ואתם חווים את זה באופן טוטלי. וזה פשוט דבר מדהים. וכשהיינו שם בהרים, היו שם כל מיני סינים ורוסים ובולגרים, ואנשים מכל רחבי הגלובוס. ואנשים האלה הסתכלו על אותם כיסאות גלגלים מיוחדים של עמותת ארז, שקוראים להם גלגילונים, ורואים את הנכים יושבים, ואנשים מושכים אותם במעלה הר, ושואלים אותי, מה אנחנו רואים פה? ואני מסביר להם, אלה פצועי חרבות ברזל, פצועי 7 באוקטובר, ואנחנו מעניקים להם טיול אתגרי. והם אמרו, ממש במילים האלה, יש עם אחד בלבד שיכול לעשות דברים כאלה, ישראל. ולשבריר שנייה, הקלישאה של עם סגולה לא הייתה קלישאה, אלא הייתה משהו שאמרתי, יש בזה משהו. איזו ערבות הדדית שהיא פשוט מאפנטת, ורק לראות איך אנשים מסתכלים על זה, זה באמת נושא כזה אופטימיות ענקית. אז זה מה שקשור לעמותת ארז. ועכשיו בוא נדבר רגע אחד על הטבע. הטבע גדול מכולנו וחזק מכולנו, וזה קצת טרגי להגיד, אבל את הפסגות הקפואות של ההימלאיה לא מעניין 7 באוקטובר, וגם לא מלחמת העולם הראשונה, וגם לא השנייה. הם אדישים לגמרי לכל הדרמות האנושיות, הם פשוט שם, הם ענקים, הם אימתניים, וכשאנחנו באמת אותם, אנחנו הזבובים הקטנים, הקסקצים על קרום כדור הארץ, מזדחלים במעלה ההר, ופתאום תופס אותנו סופת שלגים, שהיא גדולה בסדרי גודל מכל דבר שאנחנו מסוגלים להתמודד איתו. ואנחנו מתכווצים לפרופורציות שלנו ופשוט בורחים משם. והבריחה זה 12 שעות הליכה רצופות עם שלג עד הברכיים. מאמץ מטורף לגמרי, שאם אין לך באמת את אימת הכיפאון, אתה לא עושה את הדברים המשונים האלה. ועוברים את זה, ועוברים את זה ביחד. זה חוויה של once in a lifetime. וכן, זה עוזר לכל אחד להבין מי הוא ולהכיר את האיכויות שהוא נושא איתו.
1: אתה יודע שאני לא יוכל לראות יותר בחיים אפילו פריים אחד מבובספוג.
2: אוקיי, יפה אמרת. כן, בסדר, בסדר. בוא לא נשמיץ את בובספוג. המסכן הזה נקלע לעזה שלא ברצונו. ובסדר, בוא נשאיר את הבדיחה הפרטית הקטנה הזאת למי שיקרא את הספר. כן, לא נעשה ספוילרים.
1: לא נעשה ספוילרים, אבל כן נסביר שעמית מבהירה לאורך כל העדות שלה, לאורך כל המילים המאוד מאוד פתוחה, עמית סוסנה כמובן, המילים שהיא מפקידה אצלך, אם אני יכול להגדיר את זה ככה, את הבנליות של הרוע, של אנשים שמתעללים בה, ובדרך, ברקע שרים שירים. ברקע חווים חיים מלאים, והיא קשורה על מיטה רגע לפני ורגע אחרי שהיא עוברת התעללות.
2: בהחלט, זה משהו שהוא מעורר צמרמורת כפולה. א', כי זה קרה. והדבר השני, זה ברגע שאנחנו מבינים, וקשה להבין את זה, נורא קל להגיד, החמאס הם מפלצות. ואני לא אומר שלא, אבל הם נוצרו בצלם, הם כמונו. הם בני אדם שחתמו ויתור על צלם אלוהים. החתימת ויתור הזאת במרכאות עלולה לקרוא לכל אחד ואחד. אז מצד אחד זה מספר את הסיפור של מה שהיה, וזה היום כמו שהוא. אבל אם כל אחד יודע ברגע של יושרה שזה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו, ואפילו לטובים,

0: ניסים סרוסי ואשליות מיד לוקחים אותנו אל הנושא הבא שלנו ואל האורח החשוב שיש איתנו. זוג ילדים טבריאנים שחלמו על אמריקה עומדים בלב חינה אמריקאית. סרטוי חדש של שלום אסיאג שיוצא בסוף השבוע לאקרנים. במרכז הסרט דודו, הוא קורא עכשיו לעצמו דיוויד. הוא חי באמריקה, מתארס לג'ני, ויחד הם מגיעים לישראל למסיבת החינה שלהם שמתקיימת על סירה. לידו 4 בטבריה. זו קומדיה שכל כולה ישראליות, או כמו שאומר אחד הגיבורים בסרט, ספינה אחת עם כל המטומטמים של טבריה. אבל בליבו הסרט מתעסק בשאלת הישראליות 3 שנים מאז טבח 7 באוקטובר. להישאר או לברוח? לדבוק בישראל כי כיהודים ברחנו מספיק, או לעזוב כי המדינה מכה בנו חזק מדי. במאי הסרט, ומי שגם משחק בו הוא שלום אסיאג שנמצא איתי כעת. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רואה.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, יש עוד ריגוש ברגעים כאלה, או שכבר עשית הכל, ראית הכל, יאללה, עוד ילד יצא לעולם?
1: תשמע, אני מאוד מקווה, גואל, שאנשים מתרגשים מכל ילד מחדש.
0: לך תדע.
1: אתה יודע, אמא שלי, ואנחנו, היו לה 8 ילדים, עדיין 8 ילדים, ברוך השם. אני מקווה שהתרגשה מכל אחד מחדש, כי כל אחד מביא איתו משהו חדש, צבע אחר. ואני חושב שהכינה אמריקאית סרט מאוד מרגש, כי תראה, זה פעם ראשונה גם שאני עושה משהו שלא אני כתבתי אותו. אלא דני ואילה רייספלד כתבו, וכשהם שלחו לי את התסריט מאוד התחברתי. גם אתה יודע, למפגש בין התרבויות. אני זוכר את הכינה שלי כשאני התחתנתי עם אנגליה בניסויים הראשונים שלי, את ההלם שהיה להם כשהם נכנסו אלינו הביתה וזנקו עליהם עם תרבושים וצהלולים. אז התחברתי מאוד מהמקום הזה, וגם באמת מהשאלה הזאת שעולה בסרט של לעזוב, לכבוש את אמריקה, או להישאר וללחם על המדינה. ואני חושב שבימים האלה, במיוחד, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. ולשמחתי הסרט נותן לה תשובה חד משמעית.
0: כן, השורה התחתונה מאוד ברורה, לא נאמר, כן? לא שצריך להיות פרופסור למדע טילים כדי להבין, אבל זה יותר, נכון? אנחנו בני דור אחר, שלום, זה יותר מהלכבוש את אמריקה של ניסים סרוסי, זה לא לעשות את זה ולעשות מיליונים, אלא כאן אנחנו מגיעים לכדי מצב של הרצון לעזוב את המקום הזה, לעזוב לא כי אני רוצה להיות שם מיליונר, אלא כי אני רוצה לעזוב את המקום הזה.
1: נכון, הדור הזה, השאלה באה ממקום של עייפות, של עייפות וביטחון למשפחה. אתה יודע, כשקרה 7 באוקטובר וזה כבר לא הייתה מלחמה שקורית בגבול, אלא אנשים שנכנסים לתוך הבתים שלנו, והמראות הקשים של ילדים יושבים בסלון עם מחבל, עם נשק מעליהם, זה לא ספק אלא הרבה שאלות אצל אנשים ברמת הביטחון האישי, שאולי כדאי לקחת את הילדים ולכת למקום אחר. אז השאלה הזאת היום באה בהחלט מהמקום של הביטחון האישי ושל מעייפות מהמלחמות, ממלחמה שבאה עוד מלחמה ועוד מלחמה. הסרט הזה עצמו, התחלנו לצלם אותו ואז התחילה מערכה מול לבנון, אז עצרנו וחזרנו לצלם אותו. אחרי זה היינו אמורים לצאת בפסח לבתי הקולנוע, ואז התחילה המלחמה ודחינו את זה לשבועות, והמשיכה המלחמה וזה נתחל לקיץ. החוסר ודאות פה במדינה הזאת הוא מאוד מאוד מאוד גדול, אתה לא יודע לתכנן כלום, וזה גורם ללא מעט אנשים לחשוב אולי ללכת למקום אחר. אבל אני חושב שבוא, אם כולנו נלך, מה יהיה פה? זאת המדינה, עליה צריך להילחם למעננו, למען הדורות הבאים, ולהישאר פה.
0: אבל בך העייפות לא נגעה בכלל? אין רגעים שגם אתה תדמיין אותי אומר מילה כלשהי לא יפה ואומר יאללה תעזבו אותי בשקט?
1: לא, אתה יודע, אני יכול לקרוס על, על, על המצב במדינה, יכול להתבאס מאוד, אבל לא ברמה של לקום בשקט.

0: ללכת. לא, כי אני מחובר למדינה הזאת, תודה, זה הזהות שלי, זה הבית שלי, זה החיים שלי. ואני באמת, באמת מסתכל על זה ברמה הזאת, שאם נלך, מה יהיה פה? צריך להילחם, אתה יודע, מה יהיה פה עוד 100 שנה? לא אנחנו. אני חושב על הדורות הבאים. צריך להילחם קדימה, אין מה לעשות. להילחם זה הבית ונלחמים עליו.
1: אני חושב על היצירות האחרונות שלך, שכולם הגיעו אלינו מאז יום הטבח, נכון שלום? גם ההילולה, גם ההילולה 2, גם חינה אמריקאית, גם היצירות הטלוויזיוניות שלך, המעברה.
0: לא, המעברה כן, אבל שנות ה-80 וה-90 דברים שתחילו...
1: אז אלה שמניתי, כן.
0: ההילולה היה בבתי הקולנוע, והיה עוד אמור להמשיך לרוץ, לפחות בסוכות, ואז התחילה מלחמה, ובגלל שבכלל בהילולה התעסקנו בעזה, אז מיד הורדנו אותו מבתי הקולנוע, וגם לא שידרנו אותו בהתחלה ב-VOD, זה כי אי אפשר היה.
1: אבל אני תוהה האם זה חלק מהמטרה שלך במובן הזה להשכיח מעט ממה שקורה, ולהעניק לצופות והצופים איזשהו סוג של בריחה מהמציאות שכולנו חווים.
0: אני חושב שזה גם להעניק לעצמי בריחה מהמציאות, כי היצירה והעשייה קצת מחזיקה אותך שפוי, אתה יודע, בתוך כל הבלגן הזה. ותשמע, אני באיזשהו שלב כבר הרגשתי שהאיראנים עושים לי באופן אישי, כי כל פעם שאני עומד לצאת עם משהו, אתה יודע, הילולה 2 יצא באותו יום חמישי בבתי הקולנוע, באחת בלילה התקשר אליי משה אדרי ואמר לי, וואו, איזה פתיחה סוערת, אנחנו הולכים לשבור את בתי הקולנוע, ב-3 התחילה המלחמה עם איראן. בדרך לממד אמרתי לאשתי, זהו, הלך הסרט. תמיד, וכאילו כל פעם שאני עושה איזה משהו, אז אני מאוד מקווה שהסופה שזה תהיו קרובים למקלטים. הסרט עולה, שזה יעבור בשלום.
1: אבל התבאסת מההילולה 2? זה קצת, אני כבר מסביר, זה מגוחך שאני שואל אותך אם התבאסת, כי אתה מצליח יותר מהרבה מאוד, אולי 90% מהיוצרים הישראלים בקולנוע הישראלי, אבל קיווית שההילולה 2 תביא הרבה יותר.
0: ברור, ברור, תשמע, הילולה 2, צריך להבין שכשעולים עם סרט, יש השקה. קמפיין השקה מאוד גדול. עם הילולה 2 השקענו בסביבות מיליון שקלים על קמפיין השקה. קמפיין ענק, עצום, בכל חור היית הילולה 2. וביום שהתחילה, ביום שעלינו לבתי הקולנוע, התחילה המלחמה, ואז במשך שבועיים של מלחמה הסרט ירד, ואז היה עוד איזה שבוע ומשהו שאנשים עוד לא הבינו אם לצאת או לא לצאת, ואז הגיע שולי וטרף את הקלפים והשתלט על בתי הקולנוע, ואנחנו נפגענו מאוד מאוד מאוד, כי נשארנו מאחור, כי יש מומנטום בסרט, ברגע שאתה יוצא והמונים באים, זה רץ קדימה. אז הסרט בהחלט נפגע, וזה בהחלט מבאס, כי תשמע, זה מדובר פה קודם כל על עבודה מאוד קשה, וצילמנו בזמן מלחמה בגיאורגיה חודש שלם. השקענו בסרט המון כוח והמון המון כסף גם. יש פה גם היבט כלכלי של, אתה יודע, אתה משקיע מיליונים בסרט, ואז מגיעה מלחמה, ואתה מקבל כאפה, ואף אחד לא מפצה אותך באמת על הדבר הזה. אבל ברוך השם...
1: אבל מה אתה עושה באותם רגעים? מה אתה עושה באותם רגעים?
0: אין לנו מה לעשות. קודם כל, כשאתה בתקופת מלחמה, אז אתה חושב על הביטחון, על זה שאנחנו בריאים ושלמים והכל בסדר, וזה מה שחשוב כרגע. ואתה מקווה שהסרט ימשיך לעבוד אחרי, אז כן, לשמחתנו, הצלחנו עוד עדיין להביא לכיוון 400,000 תופים, שזה משמעותי מאוד, אבל אם לא זה, היינו מביאים כפול.
1: כן, זה בכל מקרה מספרים שאנחנו, שלא הרבה מאוד סרטים ישראלים מגיעים למספרים האלה. תגיד, מה מניע אותך? כאילו, כשאתה יושב על הנייר, מה אתה רוצה ליצור? מהי התנופה האומנותית שלך?
0: תראה, אני מאוד אוהב את הפריפריה. אני מאוד אוהב. זה הבית שלי, וזה טבוע בי עמוק בנשמה. אתה יודע, אני כל הזמן זוכר את הילד הזה מהפריפריה שחולם להצליח ולעשות. אז אני אוהב להביא את הסיפורים האלה. אני אוהב, אני חושב שהמפגש בין התרבויות, אני חושב שזו הזהות שלנו. במשך המון שנים כל הזמן מנסים תשטש זהויות. להגיד, מה עכשיו מוזיקה כזאת ומה עכשיו זה, ובואו נהיה ישראלים. אני חושב שלהיות ישראלים זה דווקא המפגש הזה של כל התרבויות האלה יחד. אז זה משהו שמאוד מניע אותי ליצור ולייצר, להצחיק, לרגש. אתה יודע, זה הכל, לשמחתי המנעד מאוד רחב, אז אני משתדל לעשות גם דרמות, גם קומדיות. עכשיו מניע אותי מאוד כל העניין של הבימוי, אני מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב לביים, לקחת את הסיפור מתחילתו ועד סופו, ולהביא אותו למסכים.
1: איך אתה מתמודד עם שאלת אתה עושה לנו פדיחות, לנו המזרחים?
0: אני חושב שמדובר באחוז מזערי שמרגיש ככה, כי בוא, אני נמצא ברחובות ואני רואה בתי הקולנוע. בסופו של דבר, הרוב הגדול באים ואוהבים ונהנים. תמיד יהיו את אלה שמצקצקים מפה או משם, לא משנה מה תעשה. אין 100% לעולם ולא יהיה 100% לעולם, וזה בסדר. אני מבין את זה והולך עם זה, ולשמחתי הרבה, אתה רואה את הכמויות.
1: כן.
0: אז כנראה שאני עושה משהו טוב בכל זאת.
1: והביקורות עוברות לך מעל הראש? זה בכלל משנה לך? אתה בכלל קורא מה נכתב?
0: תשמע, מתחילת דרכי, בימי הראשונים, כתבה על העד הבוש, זכרה לברכה, שאני תופעה חולפת. בשנת 93. אז אתה יודע, אז אני תמיד זוכר את הביקורת הזאת, ואני דווקא מדרבן אותי קדימה הדברים האלה. כי נוצר מצב שיש עם ויש ביקורות. ולא תמיד, לרוב זה לא הולך ביחד, לפעמים זה כן הולך ביחד. לפעמים זה מתחבר, אבל אני הולך עם האמת שלי.
1: טוב, זה קרה לך במהלך החיים שהדברים התחברו, אבל מנייק כמובן, אבל לכל אחד יש את החשק לזכות בפרס נובל, לא, שלום? כל אחד רוצה שיאהבו אותו.
0: נראה לי שבעיקר טראמפ רוצה פרס נובל, אבל...
1: הוא קיבל את פרס פיפה, אולי זה נחשב.
0: כן, זה גם, תקשיב, זה פשוט מטורף. בן אדם משנה את חוקי הכדורגל, קיבל לו זה משהו... תשמע, כמובן שכיף לקרוא ביקורות טובות. מי שיגיד לך אחרת הוא שקרן. זה כיף שאתה עושה משהו ואתה מקבל גם ביקורות טובות מהברנג'ה, מהתקשורת. אבל זה לא מה שמניע אותי, כי אותי יותר מניע זה הביקורות של העם, זה שאנשים יאהבו ואנשים יצפו ואנשים ייצאו לבתי הקולנוע ואנשים יישבו מול המסכים בבית. אז זה מה שמניע אותי. כמובן שכשזה מתחבר אז זה כיף גדול, זה לא ספק.
1: מה אם אחד מהילדים שלך יחליט לעזוב?
0: תשמע, לשמחתי דניאל לא בכיוון, כאילו, דניאל הגדול, שכרגע הוא יש לו את האופציה, אז הוא עדיין פה. הקטנים שלי, בינתיים אני מחנך אותם לאהבת הארץ, ואני מקווה שזה יתאמע בהם חזק, והם ירצו להישאר פה. ואם לא, אז נערוז מזוודות, ננסה לבקר, מה נעשה?
1: תגיד לי משהו על אהבת הארץ, באמת בכל מחיר?
0: בכל מחיר.
1: לא משנה מה קורה, לא משנה מי יושב בירושלים, לא משנה מה קורה ברחובות, לא משנה?
0: לא משנה כלום. זה, אתה לא עוזב את הבית כי קשה. אתה לא אומר, יאללה, אני מחליף את ההורים שלי עכשיו כי לא טוב לי איתם. זה לא עובד ככה. זו המדינה. מה עוד יש לנו? תקשיב, בוא, תלך להיסטוריה, מה יקרה בסוף? אם לא תהיה את הארץ הזאת, היהודים תעלו בעולם ותהיה שוב פעם שואה. אתה רואה מה קורה, אתה רואה איך שונאים אותנו. אתה יודע מה, אני מרגיש זה במונדיאל. אני יושב עם הבן שלי לראות משחקים. בן 7, הבן הקטן. ואומר לי, אבא, את מי אנחנו אוהדים? פעם היה קל, כי ידעת אלה שונאים אותנו, אז אנחנו אוהבים את אלה. היום אני יושב, כולם שונאים אותנו, אנחנו לא אוהדים אף אחד, אנחנו אוהדים את הכדורגל. אתה מבין? אין לך את מי לעוד. זה פשוט, אולי פה ושם יוצאת איזה נבחרת שם, טוב, אלה אנחנו יודעים שאנחנו לטובתם. נגיד פעם היה הולנד, כולנו אהבנו את הולנד. היום עם האנטישמיות שם, אתה כבר לא אוהב גם אותם. אז לאן תלך? לאן תלך? בסוף תלך, והיהודים יחזרו לתפוצות, והשואה תקרה שוב. זה הבית היחידי שנותן את הביטחון ליהודים בסופו של דבר ולא יעזור כלום. ועליו צריך להילחם.
1: חינה אמריקאית בסוף השבוע בכל האקרנים ברחבי הארץ, סרט חדש לשלום אסיאג. שלום, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל, תודה רבה.
2: גם כן תרבות.
1: אנחנו רוצים לדבר כעת על סרט יפה, יפה, יפה ועוד פעם יפה, שעולה לאקרנים בסוף השבוע. מאמה, סרטה של אור סיני, סרט שכבר הוצג בבחורה בפסטיבל קאן, וכל כולו אהבת אם לביתה. במרכזו, יבגנה דודינה, האלוהית, שמגלמת את דמותה של מילה, אישה פולניה שעובדת בישראל במשק בית, בעלה והבת שלה עדיין חיים בפולין. כל מהותה, כל תפקיד בגידה של מילה, זו הבת שלה, היא אוספת שקל לשקל, זלוטי לזלוטי, כדי שלבת שלה יהיה עתיד שונה משלה. אבל כשהיא מגיעה לפולין, לביקור, היא מגלה שהחיים התקדמו בלעדיה, הבת בהיריון לא מתוכנן, והיא עצמה מואשמת בכך שהיא מתנהגת כמו רובוט, ללא רגשות. בתפקיד המעסיקה של מילה, כאן בישראל, אישה בורגנית, בבית יפה, בעלת בית, משחקת חלי גולדנברג, שגם נמצאת איתנו. חלי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, איזה תיאור יפה של הסרט.
1: איזה סרט יפה, יפה, יפה, והנה אני אגיד עוד פעם יפה.
3: תודה רבה בשם כל הבנות של הסרט.
1: כל הבנות יחד, כן. זו חבורה, זו חבורה שלמה. איך את בוחרת, חלי, את התפקידים שלך? את לא עושה הרבה, אבל כשאת עושה, איך את בוחרת?
3: אז א', אני לא עושה הרבה, לאו דווקא מתוך בחירה לגמרי, רק שיהיה ברור בגיל 72, גם וגם, אתה יודע, גם בחירה, אבל גם אילוצי מציאות. אני לא בוחרת בגלל גודל, כפי שאתה יכול להבין, כי התפקיד שלי בסרט הזה הוא באמת תפקיד קטן, מתוקף הסיפור, לאו דווקא מתוקף התפקיד. הסרט מתרחש בפולניה, והחלק הישראלי שלו הוא מאוד מאוד קטן, בתחילתו הוא בסופו, רוב הסרט קורה בפולין. אני, בסרט הזה, למען האמת, בחרתי אותו בגלל הסיפור, בגלל החשיבות שאני רואה בסרט הזה, ובגלל יבגניה. כאילו, אתה יודע, ששלושה פרמטרים מצוינים.
1: היא באמת אלוהית שם, היא לגמרי בעולמות ובמחוזות המריל סטריפ, באזורים האלה. את אומרת לנו, חלי, לא בהכרח מתוך בחירה. אמרי על זה מילה אם נוח לך.
3: מה לעשות?
1: תגידי על זה מילה, כן, אם נוח לך, כן.
3: אני לאו דווקא מתוך בחירה, אני חושבת שכמות התפקידים, כמות התפקידים שיש לנשים בנות 70 בקולנוע הישראלי ובסדרות, היא לא מאוד גדולה למרות שהיא קיימת. אני לא בטוחה שטיקי דיין תסכים איתי בעניין הזה שאין הרבה תפקידים בגיל הזה. אבל אין יותר מדי תפקידים, ואני חושבת, אני לא רוצה להישמע בנאלית, אתה יודע, אבל אני כן חושבת שאני, לצערי, נופלת לפעמים עדיין לקלישאת האשכנזייה, במקום שאני הבלונדינית המפזזת בגיל 22, היום אני האישה המבוגרת הבורגנית האשכנזייה, קצת פסיב אגרסיב לפעמים, קצת ביץ', קצת עם לב טוב. אתה יודע, אני לא אומרת את זה בתלונה, אני אומרת את זה, אתה יודע, במציאות. עכשיו, אני אולי בורגנית ואולי אשכנזייה, אבל חוץ מזה, אתה יודע, כל היתר לא.
1: את חושבת שהיופי שלך היה לך לרועץ?
3: אוי ואבוי, אני לא יכולה לענות על זה. אין לי שום אפשרות לענות על הדבר הזה. זה באותה מידה אפשר להגיד את זה על גובה, על צבע עיניים, על מקום היוולדות, האם נולדת, אתה יודע, בטבריה או בתל אביב או באילת. אני לא יודעת מה להגיד. זאת משנה, זה הסך הכל שלי.
1: מעניין שאת מתייחסת ככה, כעובדה פשוט, לשאלת איך חלי גולדנברג נראית.
3: אני בטוחה שבגיל 25 אני מתייחרת, אבל אתה יודע, תמונת הגיל ועושה את שלה.
1: כאשר את מסתכלת ימינה ושמאלה על עולם המשחק, או על האפשרויות שעולם המשחק מאפשר, את יודעת מה? לא לנשים בנות 70 פלוס, אלא לנשים בכלל. את רואה איזושהי התפתחות? את רואה איזושהי דלת שנפתחה בעשור האחרון?
3: תראה, אני יכולה לדבר רק על קולנוע וטלוויזיה, כי אני לא עושה תיאטרון. אין לי מבט רחב יותר, אתה יודע, על תפקידים במובן הזה. אני יודעת שבתיאטרון יש תפקידים עוצמתיים ונפלאים. תראה את יבגניה, היא משחקת את ריצ'רד השלישי. אתה יודע, תפקיד גברי בכלל. אני חושבת שכמו שהחברה מתפתחת בהרבה מובנים, במובן הזה של שוויון יחסי של מיקום אישה בחברה, בעבודה, בקריירות. אז הקולנוע, כיוון שהקולנוע משקף את המציאות, אז גם אני חושבת שגם בתפקידי אנשים יש שיקוף מציאות. אבגניה משחקת עובדת זרה, יש עובדות זרות. את אמא שלי, באמא שלי מטפלת עובדת זרה בגיל 101, אתה יודע. אז הדבר הזה משקף את המציאות.
1: הרצון הזה לבקש מכם להיעלם, לעלות על רפסודה ולשוט אל השקיעה?
3: מנשים?
1: כן.
3: אני חושבת שזה אולי דרישה חלקית של של סוג מסוים של לוחי החלטות או של תרבות חרדית באיזה אופן, למרות שיש סרטי נשים וסרטי גברים. לא, אני לא חושבת שיש איזו דרישה מנשים ללכת ולהיעלם. אני לא חושבת שהעולם יעיז יותר לעשות את הדבר הזה בינתיים.
1: ואת אמרת קודם, חלי, אני לא יודע, זה לא המילה שהשתמשת בה, אז תסלחי לי, אבל על הקלות, על הקלות שבה מבקשים מחלי גולדנברג לגלם את תפקיד האישה המבוגרת בעלת הבית האשכנזיה. גם זה נוגע כבר באזורי הדעות הקדומות, התפיסות אפילו של עולם הטלוויזיה והקולנוע. לא יבקשו מאישה מזרחית להיות הבעלת בית שיש לה מיליונים בקיסריה.
3: זה לא נכון, אגב, זה לא נכון, כי כשאני באתי לעשות עם אבגניה מאצ'ינג לתפקיד הזה, פגשתי שם חברה שלי, שחקנית, נהדרת, שהסבאים שלה זה כבר כל כך מעניין אותי, אתה יודע, אני חושבת, אם תשאל את איה שלי, איה, אני חושבת שעד גיל, באמת, אולי 14, לא ידעה מה זה אשכנזי. אני אומרת לך את זה במלוא האחריות. כל הילדים בכיתה שלה לא ידעו מה זה מזרחי ומה זה אשכנזי. הדבר הזה, אני לא חושבת שהוא קיים בדור של הילדים שלנו, הם לא יודעים מה זה, הם לא מבינים מה זה. זה כאילו, זה מטרת על שלטונית, פוליטית, שמשרתת סוג אחר של חיים, לא את החיים בשטח.
1: מעניין שאת אומרת את זה. אולי זה באמת פותח לנו עוד פתח נוסף, חלי. את אומרת מטרת על פוליטית. את חושבת שהעובדה שבשנים האחרונות את משמיעה את קולך, את לא מתביישת, את עומדת בעצמתים, העובדה הזו אולי מרחיקה ממך תפקידים, במובן שאנחנו לא רוצים להסתבך?
3: בשום פנים ואופן לא. אני חושבת שבמקרה של הרבה מאוד שחקניות ושחקנים, לא רק שלי, אני לדעתי אם תראיין 80 שחקנים ושחקניות, 70 יבואו באותה מרכאות, טענה, שטייפקאסטינג זה דבר מבאס. אולי לא את היוצרים, אולי לא את הבמאים, אבל טייפקאסטינג זה דבר מבאס. כמה נעים לפעמים לפגוש סרטים, שאתה פוגש דמויות על המסך, שהן מפתיעות אותך דווקא בגלל המורכבות הלא צפויה. מצד שני, אני כן אגן על, על, על בחירות לפעמים. מצד שני, כמו בחיים, יש כזה דבר שנקרא טייפקאסטינג, אתה יודע, יש כזה דבר. יש. פעם אמא שלי אמרה לי, אם זה לא היה נכון, זה לא היה בנאלי. אז המלחמה שלנו בבנאלי יכולה להימשך מתוך איזה פטרונות אינטלקטואלית, אבל בתכלס,
1: את יודעת, הזכרת את איה, איזה מין אימא את? את היית עושה את הדברים שמילה הגיבורה עושה בסרט?
3: איזה אימא אני? אני אימא, אני לא יודעת מה להגיד לך איזה אימא אני. אני חושבת שהייתי אימא מאוד מאוד מאוד מאוד מגוננת. מאוד מאוד מאוד. אני חושבת שבגלל שהבת שלי עברה את גירושי הוריה בגיל מאוד צעיר, ובגלל שאני בן אדם מאוד אמפתי, אז התחושה הפנימית שלי הייתה זה שנגרם לבת שלי, נגרם לבת שלי כאב לב גדול, ושמחובתי להרחיק ממנה כאב בכל יכולתי. לא בטוח שזו הייתה החלטה נכונה. באיזשהו שלב חזרתי ל... אתה יודע, להורות טובה במובן הזה. ואני בעיקר אימא מאוד מאוד אוהבת. אני לא חושבת שהייתי עושה מה שמילה עושה בסרט, ולא נספר מה מילה
1: לא,
3: עושה
1: לא
3: בסרט.
1: לא, לא נספר. אבל היא עושה אבל... באמת מה שלא כדאי לעשות.
3: היא עושה משהו לא נתפס.
1: כן.
3: ממש אבל.
1: כן.
3: ממש כאילו מזעז. עושה משהו באמת לא נתפס. אבל היא אימא, תשמע, מצד שני, מילה, והמטפלת של אימא שלי, ועשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני אנשים בעולם, גברים ונשים, בעיקר אנשים, עוזבות את המשפחות שלהם ואת הילדים שלהם מחוסר ברירה, מתוך אהבת הורה, מתוך אחריות לעתיד, המטפלת של אימא שלי, שני ילדיה, תכף מסיימים תיכון פרטי בהודו, ואחד מהם כבר מחפש קולג' עכשיו, אוניברסיטה, אם היא הייתה נשארת שם, אולי היה לה כסף לקנות להם אוכל. היא בכוח מרחיקה את עצמה מהם בכאב לב, בשברון לב גדול, כדי לאפשר להם עתיד, שהוא לא מובטח אגב, כי לא בטוח שאם יהיה לו תואר מהאוניברסיטה, הוא יצליח בחיים כמו שהיא מקווה. יכול להיות שכמו מילה, היא תחזור להודו אחרי 8 או 10 שנים, והמציאות תטפח על פניה, לא יודעת, אתה יודע, זה... כל מטורף שהם לוקחות בגלל אהבה מטורפת.
1: וגם אף פעם לא נבין או לא נדע מה נכון יותר, להיות איתם ולחבק כל לילה במיטה, או באמת לעשות את ההקרבה האולטימטיבית הזאת. טוב, מאזינות נכון. ומאזינים, ממה על האקרנים ברחבי הארץ, צפו בסרט הזה, כי הוא באמת, באמת, באמת יפה, וסרטים ישראלים, אם לא נותנים להם הזדמנות, הם פשוט נעלמים, אז חבל. ממה של אור
3: רבה,
1: סיני. חלי גולדנברג, לעונג, תבואי עוד מלא. תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה רבה, ביי.
2: גם כן תרבות.
1: נדבר כעת על אחד ממוסדות האוכל המוכרים והוותיקים בישראל, אולי הוותיק שבהם, קיטון, שם שטבע המשורר אלכסנדר פן. כולכם מכירים את המסעדה הנהדרת הזאת, מטעמים אשכנזים ברחוב דיזינגוף בתל אביב, שחוגגת כעת 80. מה בתפריט? אולי ניתן לדורי בן זאב להגיד לכם.

0: מה. לציון ה-80, 80 שנים כבר, רואה כעת אור הספר קיתון, אוכל, תרבות ועיר, ספר מתכונים, אבל יש בו גם היסטוריה רבה. מצד אחד, מתכונים לבורשט קר, למרק אוף, לקוגל, לממולאים, לגפילטה, ללשון עגל, לקרפלח, לשפצלה ולקישקה. הפה שלי כבר רטוב מרעב. מצד שני, סיפורי הענקים שישבו שם במסעדה במהלך השנים. מחנה רובינה, דרך ארתור רובינשטיין ועד יפה ירקוני ושושנה דמרי. נמצאת איתנו כעת אורנה רסקין, בעלים דור שלישי של מסעד את קיתון. שלום אורנה.
1: בוקר אור.
0: אלף ברכות לכם ובכלל להיסטוריה שלכם, למעמד שלכם בהיסטוריה של האוכל כאן בישראל. אבל אני חייב להתחיל עם משהו אחר לגמרי, אורנה. איך להזזל השניצל שלכם יוצא ככה? זה אותו שניצל כמו שאני עושה בבית.
1: לגלות לך סוד?
0: נו.
1: ממש סוד. לקחתי וניסיתי לעשות אותו בבית. זאת אומרת, שהבאתי מהמסעדה, כי לא הצלחתי לעשות את אותו דבר בבית. הבאתי מהמסעדה את החזה אוף, והבאתי את הביצים, והבאתי את השמן, והבאתי את הפרורי לחם, ואת הקמח, ואת הביצים, הכל הבאתי, וניסיתי לעשות את זה בבית, וזה לא יצא אותו דבר. אז יש משהו כנראה באש, בקירות, במטבח המסוים הזה, במחבצות, אני לא יודעת להגיד לך, אין לי תשובה, וזה לא מצליח לי בבית.
0: לא, אני משתגע מהדבר
1: גם
0: הזה.
1: גם אני. יש משהו שהוא, לא יודעת, אייל שני היה אומר, המחבט זוכר.
0: לא, אבל הוא כנראה צודק, תשמעי, בחיית, הוא כנראה צודק.
1: כן, כי אני לא מצליחה לעשות את זה בבית, לא מצליחה. אתה לא היחיד. עכשיו, מהמקום הזה, אתה יודע, אנשים שאלו אותי, את לא פוחדת להוציא מתכונים החוצה? אז א', אני לא פוחדת להוציא מתכונים בית החוצה.
0: בית גם ככה לא יצא לכם כמו שיוצא
1: בית
0: אצלנו.
1: בית גם ככה לא יצא לכם. וג', המטרה היא לא הייתה בכלל ספר מתכונים. כל מתכון אתה יכול למצוא היום באינטרנט ולעשות את האינטרפטציה שלך, ואין עם זה שום בעיה. אני זוכרת את עצמי בתור נערה מדפדפת בספר אורחים שסבא התחיל אותו בשנות ה-60, והוא היה מביא לכל האנשים לכתוב ולצייר, שהיו מגיעים למסעדה, אוהב אומנות. ביום אחד ראיתי את הציור שצייר תומרטין עם הכחול המתפוצץ, זה ציור אקטרווגנט, וכתב 8.5 לירות, ואמרתי, אם יום אחד אני אעשה ספר, זה יהיה חייב להיות ליד כל ציור מיוחד כזה, את המתכון שלו. זאת אומרת, זה לא יכול להיות ספר מתכונים, כי ספר מתכונים יש מלא אומנות, של מוסד.
0: והיסטוריה, אורנה, היסטוריה.
1: היסטוריה מטורפת, שאני רוצה להגיד לך שבזכות הבת שלי, גל,
0: דור רביעי.
1: היא דור רביעי, שהיא לא עובדת במסמת, היא עבדה, אתה יודע, כמו כולנו, אנחנו עוזרים פה, עוזרים שם, מלצרים, זה. עזרנו להורים תמיד, אבל גם גל עזרה, וכן מכירה את המסעדה, אבל אני חושבת שהדור הרביעי, מה שהיא עשתה, ההוצאה של הספר, הוא איזשהו חותם אחר ממה שאנחנו דור ראשון ושני ושלישי עשינו. היא פשוט הוציאה לאור ספר שמאמם, שהביא אותה לחקור את ההיסטוריה, להבין כמה המקום הזה היה של מאגרים צעירים, ואחרי השואה כל האנשים שהגיעו, ניצולי השואה, הגיעו לפה לנקודת מפגש, שיכלו לעזור להם להתחיל בעבודות, נתנו להם לעבוד פה, ונתנו להם למצוא דירה, ונתנו להם אוכל. ופתאום אתה מבין שורשים של, וממש שורשים של עיר שלמה.
0: כן.
1: לי נורא חשוב שהמסעדה תספר, לא את המתכונים, היא תספר את מה היא רואה מ-1945 התפתחות של עיר ושל התרבות בעיר.
0: כן. וכמה היא השתנתה לאורך השנים.
1: וכמה היא השתנתה.
0: אבל את יודעת, אורנה, את מדברת על מתכונים יש במרשתת, כן? בכל מקום. אבל נדמה לי שזה יותר מזה, כי כשצללתי אתמול לספר, באמת זה אחד מספרי המתכונים, או אחד מספרי הבישול היפים, שראיתי בעיקר בזכות גם הסיפורים, גם האומנות שיש בספר עצמו. אבל תשמעי...
1: והעיצוב שעשה ירמי אמסטר המאמם.
0: אז הנה, נתת קרדיט נוסף. אני נשוי לגבר פולני, והנה סוף סוף אני...
2: לא, לא, אל תצחקי. אל תצחקי.
1: רחמי או מה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, הוא גבר מהמם. אני סוף סוף אוכל לבשל לו את, את יודעת, את מה שאבא שלו אכל. סוף סוף אני אוכל לתת לו את הדבר, את הדבר האמיתי. תגידי,
1: אתה יכול לעשות אבל גואל גם משהו שהרבה פולנים עושים, אוקיי? מה הם עושים?
2: להזמין ממך ולשים את זה על המ... את חושבת שלא עשיתי את זה חיים שלי, כן. תקשיבי, תגידי, מי היו הבשלנים הראשונים? לדמיין ממות פולניות או שגם זה את הולכת לקחת אותי?
1: לא, תתחיל בזה, אני הולכת לקחת אותך. זה התחיל מסבתא, אוקיי? זה היה מין, בהתחלה זה לא הייתה מסעדה. זה היה מקום שנקרא על שם בעל הנכס פניחל. אלכסנדר פן חטף עצבים יום אחד, בא לסבא ואמר לו, מותק, זה לא פניחל, תופיע את השם, זה קיטון, תא קטן, מטבח קטן, סבא שינה. וסבתא בישלה בקטנה פה, קטנה שם, התחילה להביא טבחיות, באמת כאלה שעלו אחרי השואה ועזרו וזה, ולאט לאט, אחד הטבחים שבא לחפש עבודה, הוא ערבי מאקרבה, שהוא, קוראים לו נג'ים בני מניה, שהוא למד מסבתא, יד ראשונה, דבר דבר. זאת אומרת, הוא למד, הוא לא ידע בישול, אבל הוא כל כך למד דיוק את מה שהיא. זאת אומרת, אין בן אדם בעולם הזה שיודע לבשל את סבתא כמו נג'ים.
2: מדהים. אז היה לנו נג'ים שעשה קרפלח, שפצלה, קישקה וצ'ונט.
1: יותר טוב ממני ומכולם.
2: מדהים, פשוט, מדהים, פשוט, מדהים. פשוט מדהים. תגידי, מדהים. אם הילדים שלי יראינו בעוד 50 שנים את הנכדים שלך, עוד יהיה קיתון?
1: תראה, הנכדים שלי כבר יושבים בקיתון, אוקיי? הם כבר אומרים, ניסה, אתה רוצים שניצל ופירה, ובוא ניסה ומרק קטריות. הם גודלים על זה. הלקוחות שלי באים כבר עם הנכדים והנינים, זאת אומרת, גדלתי עם הלקוחות, שאנחנו גודלים ביחד. אני מכירה את הסבא, ואני מכירה את האבא, ואני מכירה את האותם, ועכשיו את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם. אנחנו גודלים ביחד, אנחנו פשוט קהילה, קהילה שלמה, שבזכותם בעצם קיתון קיימת 81 שנה, ובזכות הנאמנות שלי לשורשים של... לא...

0: ימינה ושמאלה.
1: לא רצית לברוח?
0: אוי, כמה פעמים רציתי לברוח בהתחלה, אימא לב. בהתחלה, אני בכלל הייתי אחות טיפול נמרץ. ואצלנו במשפחה, כל דור אמר לדור שאחריו, אתם לא נכנסים למסעדנות, זו עבודה קשה. תצחק, תצחק. תצחק, מאמילה, תצחק. ואז אימא, סבתא אמרה לי, אימא, את לא באה, אימא הלכה ללמוד דורה, באה לעזור להם באיזה חג, בוש נשבה פנימה. אני הייתי בתל השומר, בכלל, אתה יודע, עבדתי בכיתון שהיה צריך אותי, אבל לא, המקצוע שלי היה שם. ואימא נפטרה לנו די בפתאומיות, והיא הייתה בת יחידה של סבתא, וסבתא נשארה בחיים. אז אמרנו, מה עושים עכשיו? כאילו, לסגור לה את כיתון זה להרוג אותה פעם שנייה. אמרתי, אני אבוא לעזור. באתי לעזור, ובאמת, בתקופה הראשונה של העזרה כביכול, היה לי דיסוננס מטורף בין איפה אני, בין איפה המסעדה, בין איפה אני מתחילה, איפה המסעדה, כאילו, איך... איך אני מתרבבת פה, כי אני בן אדם של סופר שינויים וסופר עשייה וליזום והכל, ופתאום אני באה למקום שאני צריכה לשמר. עכשיו אני חייבת לשמר אותו, אבל איפה הנשמה שלי פה? אז בתקופה הזאת היה לי מאוד מאוד קשה, ואמרתי לעצמי באיזשהו שלב אני הולכת. ביום שהבנתי שבעצם אני יכולה לבחור, שזה לא הונחת עליי חוסר ברירה, ויש לי את האפשרות לבחור, אני יכולה ללכת, כן. וואי, שם נחל שינוי. ואז התחלתי להכניס רמקולים ומוזיקה שלי, ולהתחיל דרך המוזיקה, אנשים שם התחברו והיו יושבים לי בספסל מול המסעדה להקשיב למוזיקה, והחלפתי את המנורות פלורסנט למנורות חמות יותר. אתה יודע, כל הפולוניות הזאת, עידנתי אותה. והאוכל לא נגעתי בו, כל מה שניסיתי לעשות, אז איתי עושה ניסיון קטן, אבל לא נגע. שום שינוי באוכל.
1: לא, לא, לא, לא. באים אלייך בשביל זה, אין מה לעשות. באים אל הסבתא שלך במידה רבה. אני חייב לסיים, אורנה, אבל עוד מילה אחת. אני מעיר אותך ב-4 בבוקר. מה את מבקשת לאכול?
0: ריימה.
1: בחיית.
0: מה אתה רוצה? מה לעשות? אנחנו הכל ביחד.
1: אנחנו הכל ביחד. טוב, ספר חדש, איפה משיגים אותו? איפה משיגים
0: אותו? קודם כל, אתה מוזמן להשקה של הספר.
1: ברוכה תהיי, תודה רבה.
0: אני אשלח לך הזמנה כמובן. זה יהיה במוזיאון אנו, ואני אשלח לך תאריך והכל. משיגים אותו דרך האתר של קיתון. משיגים אותו בקרוב גם בסטימצקי. השבוע נדמה לי סטימצקי צומת. וכל החנויות
1: שלנו עם
0: הייחודיות.
1: איזה יופי עשיתם, איזה יופי. ברכות גם לבת שלך, ותודה רבה לך גם.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: יוחננוף. כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
5: כאן תרבות. כאן תרבות.
3: אחרי החדשות, מה שכרוך. בשידור נוסף.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים באיראן. משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובחרן. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון והאכיפה בישראל מחויבים לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר כי הממשלה, ולא בגץ, היא המוסמכת להנחות את השב"כ כיצד לפעול. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, תקיפה שנייה ברציפות. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל במתקפה. הנשיא טראמפ אמר כי...

0: כי אינו יודע אם יחודש האימות הצבאי המלא עם איראן. הוא ציין כי האיראנים להוטים לעסקה ואף יצרו קשר עם ממשלו, אך הבהיר כי אינו יודע אם יש טעם בהמשך המסע ומתן, משום שאי אפשר לסמוך על המשטר בטהרן שיכבד כל עסקה שהיא. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקווית ושניים אחרים בבחרן. הם איימו להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. את הידיעה העבירו כשווינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. סערת דבריו של ראש השבק דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
1: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
0: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
2: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
3: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
2: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
0: דודו של ראש השב"כ שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. קבוצה הנמנית עם תנועת חלוצי הבשן הסתננה לשטח סוריה דרך החרמון ושהתה במקום במשך הלילה. בהודעת התנועה צוין כי זה צעד ראשון בדרך לאחיזה קבועה. עוד נאמר כי הפעילים עדכנו מראש את צהל בכוונתם להיכנס אל השטח הסורי, אך לא מסרו את מיקומם המדויק. כתבנו רובי המשלג מציין כי בתחילת השבוע ניסו כ-70 מפעילי חלוצי הבשן להסתנן לדרום סוריה דרך החרמון, אך כוחות צהל בלמו אותם.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף. כאן תרבות.
8: מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
8: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
9: נכון, אנחנו עם הקורא, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם אסף ליברמן שנמצא ממש איתי כאן באולפן.
10: כן.
9: וזה מאוד משמח. שלום לך, אסף
10: שלום,
9: ליברמן.
10: שלום, מה יעשה לה?
9: מגיש התוכנית קלמן ליברמן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' וגם מגיש ההסקט 1+1. אצלנו בכאן עסקטים. הכל אצלנו, זה הכל אצלנו.
10: זה משק אוטרקי, אנחנו מכניסים, מוצאים.
9: זוכר שפעם היו אומרים, או אולי גם עדיין אומרים, תגיד לי, מה אתה חושב שזה של אבא שלך? אז זהו. אני שמחה שאתה פה, אסף ליברמן. אני אתחיל לפני הספרים. ראיתי שבעוד שבוע, ביום רביעי, תיפתח סדרת מפגשי דיבייט שאתה תנחה בבית אריאלה, על השאלות הבוערות של המציאות הישראלית.
10: נכון.
9: בכל פעם ייפגשו עליו ממש שני מומחים כדי להתווכח, והיה שם, נדמה לי בפרסום, איזו מין שאלה כזאת, האם אנחנו יכולים אי פעם לשכנע מישהו במשהו? שזאת שאלה ממש, על זה צריך להתווכח אולי. אתה כאדם שיש לו המון ניסיון והמון שנים מראיין אנשים והם מתווכחים וזה, אפשר, מישהו יכול לשכנע משהו
10: אני חושב שכן.
9: כן?
10: כן, כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן, ואני חושב שאם עושים את זה בסבלנות ומתוך כבוד לדעה של האחר, נדמה לי שהדרך הכי רעה לשכנע זה להדיר אנשים מהדיון, להשאיר דעות, את הדעה של האחר מחוץ לגבולות הנורמלי. אני חושב מה שהכי פגע ביכולת שלנו לנהל שיחה זה המילה לנרמל. אתה מנרמל את הדעה הזאת אם אתה נותן לה במה ליד השולחן. אבל אנשים, יש להם דעות שהם שונות כן. משלנו, ואם ניתן להם כבוד ונקשיב אחד לשני, אולי נוכל לשכנע. עכשיו, הסיפור הזה פה, המערכת הבחירות הזו, אני נורא טרוד בשאלה על מה היא. זה מאוד מעסיק אותי.
9: אנחנו יודעים על מה היא, כן ביבי או לא ביבי. ככה זה נשמע, שזו הסוגיה היחידה שנמצאת, נכון?
10: אז זהו, אז השאלה, איזה ערכים, כלומר, אם כן ביבי ואם לא ביבי, למה כן ביבי ולמה לא ביבי? כלומר, אם אנחנו מוכנים, לצורך העניין, אם אנחנו רוצים שנתניהו לא יהיה בשלטון, אם אנחנו מוכנים לקבל כל אידיאולוגיה שתבוא איתה,
9: כן.
10: ולו שנתניהו לא יהיה בשלטון.
9: שזה רק לא יהיה הוא.
10: כן, לצורך העניין, מחנה ליברד לבד שאייזנקוט עקף את בנט בסקרים הפנים גושיים,
9: כן.
10: אז ציבור ליברלי שמאלני ברובו היה מוכן להמליך את מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, שהיה דמון ענק. אך לפני עשור, עם ההדתה וכל הדברים האלה, וזה,
9: יש כאלה שמצביעים ליברמן, שהם פעם הצביעו מרץ.
10: אז נשאלת השאלה, מעניין אותי באמת לדעת על מה אנחנו מצביעים, ומה חשוב לנו באמת, ואז אני הולך לעשות סדרה של אימותים, על פרסונות בחוץ, רק העמדה. עכשיו, הנושא הראשון, בגלל שהוא ממש חזק על השולחן, זה גיוס חרדים. עכשיו, לכאורה, הקהל של בית אריאלה, שמגיע, לכאורה ברור מה הוא חושב.
9: נכון.
10: אבל אני חושב שיש שם טוויסט, כי אחד הטוענים נגד גיוס חרדים, כלומר לא אחד, מי שיטען נגד גיוס חרדים זה אלי ביטן.
9: שלנו.
10: שלנו, הכל נשאר במשפחה.
9: כן, מכאן
10: ודווקא מורשת. ודווקא מהעמדה היותר שמאלית, למה לא צריך לגייס חרדים, אני חושב שזו תובנה שאני מקווה, שוב, כיוון שאני, יש לי גם דעה פה, אבל אני מקווה שאלי, למרות שאני בעד גיוס חרדים, אני חושב שדווקא אני מקווה שאלי ישכנע כמה אנשים שהם בעד גיוס חרדים לעבור יותר לצד שלו.
9: השמאל אף פעם לא היה כזה מיליטנטי, כמו שהוא נהיה, כדי להיות...
10: מה חרטנו על דגלנו? מתי חרטנו על דגלנו? זה הרמטכ"ל נהיה האלוהים שלנו.
9: נכון.
10: חבר'ה, לכו לצבא, זה חשוב לנו, תלכו.
9: זה דבר ממש מוזר.
10: תתאבדו על הכיבוש ועל השטחים. מה נהיה מאיתנו?
9: תגיד, אתה גם בעסקי האקטואליה כבר המון המון שנים, וגם בעסקי התרבות.
10: כן.
9: אתה עושה המון דברים. מה אתה מעדיף? לא, אף אחד לא שומע אותי. מה אתה מעדיף? לא יותר כיף אצלנו?
10: ברור. ברור. אני כשהתגייסתי לגלץ, אני חשבתי שאני הולך להיות עורך מוזיקלי, ולא קיבלו אותי. אלדד קובלנץ, שהיה מלגלץ, לא קיבל אותי להיות עורך מוזיקלי.
9: למה הוא לא קיבל אותך?
10: אז בצער, כי אני זוכר את השאלות ששאלו, אז ב-2003 שאלו אותי על בקסטריט בויז, הייתי צריך לתת 5 שירים של הבקסטריט בויז, ולא ידעתי.
9: על זה לא מקבלים בן אדם?
10: לא, היו עוד הרבה דברים. לא ידעתי לנקוב ב5 שירים מפסקולים של ג'יימס בונד. תראי, זה הכל חרוט לי באור, אני ממש...
9: אתה מסתובב עם האלבון הזה?
10: בטח. לימים, כשקובלנץ היה פה, מנכ"ל התאגיד, הוא הציע לי להגיש תוכנית ב-88, מה שלימים הפך להיות הפודקאסט שלי 1+1, אמרתי, עכשיו אתה בא. עכשיו אתה רוצה שאני אגיש תוכנית מוזיקה. סבבה, בסדר.
9: אבל אמרת, אמרו לך, לא, אתה לא תהיה אצלנו עורך מוזיקלי, אבל אתה תהיה...
10: אבל הלכתי להיות באקטואליה. כן, לא תמיד החזקתי את שני הדברים האלה. תמיד גם חדשות עניינו אותי מאוד. הייתי ילד מאוד נער, מאוד מעורב פוליטית. ומוזיקה... יש פייק ציטוט של צ'רצ'יל. רוב הציטוטים של צ'רצ'יל הרי הם ציטוטים נמצאים.
9: או של מרק טוויין גם, הם נמצאים.
10: ואז במלחמת העולם השנייה הוא לכאורה... שהכל קוצץ באנגליה, הוא אמר, בתקציב התרבות אל תיגעו, ואמרו לו, למה? אז הוא אמר, נו, שיהיה לנו בשביל מה להילחם. עכשיו, זה לא נכון, הוא לא אמר את זה. אבל זה נורא יפה.
9: אבל זה יפה.
10: אבל זה נורא יפה. אז בסוף כל האקטואליה הזה וכל הדבר, בסוף אנחנו חיים בשביל דעת, השערה, לקרוא ספרים, לספוג השראה, לא בשביל לריב אם יהיה חוק יסוד לימוד תורה, כן או לא.
9: אז ספר לי מה אתה קורא עכשיו.
10: מה, אני יכול לשאול אותך שאלה רגע? כן. האזנה לספרים. זו קריאה?
9: כן.
10: מעולה.
9: לגיטימי לגמרי.
10: אז אני קורא הרבה באודיבל, ספרים קוליים. סיימתי עכשיו את יסטר ייר, וסיימתי את פליישמן בצרות. ממש אתמול עשיתי את שלושת המצורות, ואני מחכה לקריאה.
9: לא מפריע לך, אבל הפריע לי תמיד בספרי שמע, התחושה שיש שם, יש פרשנות, אולי אם זה השתפר מאז, ניסיתי רק לפני כמה שנים.
10: יש פרשנות.
9: נכון, יש פרשנות, ואני, אולי האגו שלי כל כך גדול, שאני לא מעוניינת בפרשנות של אף אחד.
10: יש פרשנות, אבל זה עדיף על קריאה פלטית. כלומר, יש את הספרייה לעברים, נגיד, בעברית, כלומר, הם תמיד מקריאים באופן מאוד לא פרשני. כמעט AI.
9: כן.
10: וזה יותר מציק. זה,
9: נכון.
10: אז זה. אני מעדיף כבר את הפרשנות, את המאה תיאטרליות. אני זוכר ספר, יש את ספר הבית ההולנדי, וטום הנקס יקריא לי את זה.
9: טום הנקס יקריא לי
10: היה,
9: את זה.
10: זה היה מדהים, זה היה מדהים. או הביוגרפיה של ברק אובמה, שהוא גם זכה על ההקראה.
9: אובמה מקריא את הביוגרפיה של עצמו.
10: הוא זכה בגרמי על הקראת הביוגרפיה שלו. זה היה מדהים. זה היה מדהים. אובמה יקריא לי את הביוגרפיה שלו.
9: פינוק.
10: אז בדרך כלל, כלומר, מה שאני, אני בדרך כלל מאזין לפרוזה, ואני קורא דברים שבדרך כלל קשורים לעבודה שלי יותר, ואז ספרי עיון. אז עכשיו אני קורא את 629 של עמוס הראל, טבח 7 באוקטובר, המחדלים האחראים ההשלכות.
9: כן, אני קראתי את זה, הוא היה אצלנו עמוס הראל. אני אגיד לך משהו, זה אחד הספרים הכי קשים שקראתי בחיים, וגם הייתה לי מין מסקנה, אולי דעה לא פופולרית.
10: בבקשה.
9: כשגמרתי לקרוא את הספר הזה, אמרתי, לא צריך ועדת חקירה. המדינה הזאת לא יכולה לעמוד בוועדת חקירה ובמה שהסתובב. זה מיני ועדת חקירה, הדבר הזה. ואיך אנשים יעמדו בלהבין מה באמת קרה? זה מוגזם, וגם ועדת חקירה בסוף, יכול להיות שהמסקנה שלה תהיה, שמה, צריך לקחת הצבא, לסגור אותו ולפתוח חדש.
10: כן. אז קודם כל, לא קראתי, לא הגעתי עד הסוף. אז בלי ספוילרים, בסדר, אני לא יודע איך זה נגמר, הדבר הזה.
9: אוקיי.
10: אבל לא, אני מסכים איתך, ההתחלה היא זה מין כזה, רגע, תני לי רגע לנשום, וגם הוא מתאר, זה המסמך הכי מקיף, הכי מפורט, הכי הוליסטי, שאני קראתי, מאה שבעה באוקטובר, על מה קרה פה.
9: נכון.
10: והוא גם הולך, הוא רגע יוצא החוצה, מדבר על הרפורמה המשפטית, מדבר על האקלים הפוליטי שבו אנחנו חיים. אבל זה מתחיל באמת מאוד מאוד אינטנס, הוא מתחיל של ממש, אם זה עבודת לגו, זה ממש קובייה אחרי קובייה. ובשלום מסוים אני אומר לעצמי, רגע, תגיד, אתה הולך להמשיך ככה עד הטבח? אתה הולך לתאר לי עכשיו את הטבח? זה ממש...
9: אנחנו לא יכולים.
10: ממש עקב בצד אגודה.
9: זה באמת איזה מין דבר כזה מעניין, כי אתה הרי יודע מה קרה, נכון? ועדיין אתה קורא את זה, אני לפחות, ואני כל הזמן אומרת, רגע, אבל...
10: לא, אבל רגע...
9: שנייה, תעצרו שנייה, אוי, לא. כאילו, בא לך להזהיר אותם.
10: נכון, אבל יותר מזה, יש את את השיית חוסר האמון, שאת קוראת משהו שהוא כבר, אנחנו יודעים מה הסוף שלו, הוא כותב את כל הסימנים המעידים שהיו, ואני כזה, המטומטם שבני אומר, נו הנה, אז הם יגלו את זה בסוף. נו הנה, כל הסימנים שם, איך אתם לא... עמוס הוא גם עיתונאי מבריק ומעולה, וגם כותב נפלא. ויש משהו דווקא ביבשושיות שלו, שעושה את זה מאוד מאוד חזק. לא שאנחנו צריכים חזק עכשיו, כן?
9: זהו, זה עדיף שזה יהיה...
10: חטפנו מספיק, כן. אבל זה באמת המסמך הכי מקיף, והכי ועדת חקירה היא שקראתי.
9: אני אשאל אותך משהו
10: אגב, שהוא... אגב, עם מידע חדש שלו, שאני כעיתונאי שמתעסק בחומר, לא הייתי ער לו. יש שם הנגדת וב, שצלצלה באמת בכל הפעמונים,
9: כן.
10: מביאה את המסקנות שלה לסגן אלוף א', שם כמאן המודיעין של אוגדת עזה, סתם, פתחתי בעמוד הרלוונטי, אז הוא אומר לה, הוא מעין בחומר המודיעיני החדש שהיא הביאה, והוא אומר, מדובר בזהב, ואכן התרגיל, כלומר, התרגיל שחמאס עושה נראה משוגע, אבל מימוש התרחיש נראה לו דמיוני לחלוטין. צריך לראות מה נועד לצורכי הווסח, ותצוקת התכלית ומה מציאותי.
9: הם עושים לנו דאווינים, הוא אומר לה. תשמע, בא לך לצרוח כשאתה קורא את זה, נכון?
10: בא לך לצרוח.
9: תראה, אני חושבת שזה, לפעמים אני חושבת שזה מאוד לא אסתטי להתעסק, כשאנשי תקשורת מתעסקים בעצמם, אבל אני בכל זאת אעיז ואגיד לך, אשאל אותך.
10: בבקשה.
9: כי אתה כבר כמעט 3 שנים, כמו הרבה עיתונאים, מתעסק בחומרים האלה בעצם, מסקר את הדבר הזה, שומע, יש שיחות, איך, זה קצת בלתי נסבל, לא?
10: אני חושב שזה בלתי נסבל לא להתעסק בזה. 7 באוקטובר היה באמת טלטלה שכולנו חווינו, ואני חושב שאם לא הייתי מתעסק בחומרים האלה כעבודה, אני הייתי נטרף. היו לי ימי חופשה במהלך בהתחלה, של בהתחלה, חודשים ראשונים, אני חושב שהייתי יושב בבית ורואה את זה כאילו כאחד האדם, לא כדי לעשות מזה אייטם, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. כן. לא ידעתי איך להכיל את האירוע הזה. עיתונאים יש בהם משהו מעט, מעט אוטיסטי. כלומר, אני רואה אסון, ואני אומר לעצמי, וואלה, זה יהיה אייטם שני, אנחנו נביא את א', ב', ג' לדבר על זה. יש משהו מאוד נוח ומרגיע שהכל מתועל לכדי קובץ אקסל, שבו יש אייטמים.
9: כן.
10: אפילו קטסטרופה כמו 7 באוקטובר.
9: זה מסדר לנו את העולם.
10: יום ראשון מסדרים. היה מסודר. כן. כלומר, יום ראשון ידענו מה אנחנו עושים. אני משדר בין 8-10. יש שעתיים, השעתיים יש להם מבנה מסוים. מי שלא עובד בזה, מה עושה כשנופלים השמיים? לאן אתם, בני התמותה, מתעלים את מתעלים את האירוע הזה? יש בזה הרבה, לא יודע, אולי כל הטראומות האלה יגיעו יום אחד ליצור.
9: זאת אומרת, אתה אומר שזה בעצם מציל אותך באיזשהו אופן.
10: כן, ממש. כן. ממש מציל אותי. ממש מציל אותי.
9: אוקיי, יכול להיות ש... צריך גם טיפול, אבל באיזשהו שלב.
10: כן, טיפול יש, זה לא סותר. לא, אבל אני זוכר שפעם ישבתי, כשעוד הייתי רואה, פעם היו רואים חדשות בטלוויזיה, זוכרת התקופה היא שבשמונה בערב היו מדליקים לראות מהדורות חדשות?
9: כן. מה נותנים היום בירושלים? בדיוק.
10: אז אני זוכר שישבתי עם זוגתי מול הטלוויזיה, והיא נורא התעצבנה על משהו שהיא ראתה שם. אמרתי לה, מותק, די, זה רק חדשות, כי זה רק העבודה שלי. מה אתה מצבן?
9: וגם את לוקחת אותם ברצינות.
10: כן, מה העניין? רגע, שנייה, אני עובד עכשיו.
9: תגיד, אתה מסמן בספרים שאתה קורא?
10: בטח.
9: בעת, עיפרון, זה, לא, אתה לא קדוש.
10: עת, עיפרון, הכל. אני אגיד לך, זה מעמוס עוז אני עושה את זה, כי ראיתי באיזה דוקו, אז היה איזה משהו עליו, דווקא כל הסיפור עם הבת וזה, לא חשוב, אבל מה שאני לקחתי מהסרט זה שהוא היה מקשקש על כל הספרים.
9: כן.
10: אם לעמוס עוז מותר, גם לי מותר.
9: אוקיי. איך מסודרת הספרייה שלך?
10: מה, אם לפי נושאים ולפי צבעים?
9: לא יודעת, נושאים, צבעים, גודל.
10: נושאים, ברור שנושאים. הדבר הזה, הזיה.
9: הוצאות, יש הרבה סיבות.
10: אני צריך לדעת מה אני רוצה, אני רוצה ביוגרפיה, אז אני הולך לאזור של הביוגרפיה, אני רוצה פרוזה, אז יש פרוזה בעברית, פרוזה באנגלית, ברור. קצת דת, קצת יהדות.
9: האמת שאף אחד עדיין, עוד לא מצאתי מרואיין, נועם, אנחנו צריכות למצוא איזה מרואיין או מרואיינת, שמסדרים את הספרה לפי צבעים. זה עוד לא קרה לנו.
10: יש לי חבר טוב שמסדר, זה בא לי... בא לי להוריד לו סתירה, ממש.
9: נועם אומרת שמי שעושה את זה לא יודע בזה, יכול להיות שזה נכון.
10: לא, יש אנשים שממש יש להם, זה האג'נדה שלהם, והם הולכים איתה.
9: אז אנחנו נזמין מישהו כזה, אמיץ, שמוכן להודות. תגיד, ומה הגישה שלך לגבי השאלת ספרים? אתה משאיל ספרים או...
10: אני נחשפתי לדיבייט הזה ממש לא מזמן, כאילו זו סוגיה, למה לא?
9: אוקיי.
10: למה לא? מה העניין?
9: אנשים נקשרים לספרים שלהם.
10: אני נקשר, אני רוצה להאמין שיחזירו לי את הספר, ואם לא,
9: חבל.
10: כן. היה לי איזה ספר שחיפשתי, ואז גיליתי שהוא נמצא אצל מישהו, וזה לא יפה, אבל מה, ברור, מה, זה שאלה. גם אם לא מחזירים, מה לעשות?
9: יפה, אוקיי. לא, אנשים בדרך כלל יש להם פאוזה כשאני שואל את השאלה הזאת. אתה משאיל ספרים, הם נעצרים, אתה אמור להגיד שכן, אבל הם בעצם מאוד לא אוהבים את זה.
10: גם יותר מזה, אני גם שמח לתת ספרים. כאילו, אם סיימתי לקרוא משהו שאני מאמין בו, אני אומר כך, קרא את זה, זה יש לך טוב, או יש לך רע. כל אחד לפי התוכן שלו.
9: אסף ליברמן, תודה רבה לך.
10: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
9: להתראות. האם אנחנו חייבים לשקר כדי לחיות? מהם המיתוסים המכוננים של חיינו? הישראלים, ספר חדש של יוסי וקסמן, מתחיל עם אמת פשוטה, ככל שניתן לומר את האמת, וככל שהאמת פשוטה. הוא כותב, אבא שלי היה חתיכת גוזמאי נוראי, שקרן פתולוגי בינינו. החיים וההמצאה התחלפו אצלו במהירות האור כמעט, עד שלא יכולת אלא להאמין לו. ובאמת, השקרים של טוביה וקסמן היו כל כך גרנדיוזיים, כל כך יפים, כל כך ציוריים, כל כך מופרכים, שלמה שלא תאמין שהשכנים שלך בילדות היו אליזה זיקרי וארי סן ויצחק שדה, או שביפו לא היו אף פעם ערבים, רק צוענים. מי ימציא דבר כזה? זה חייב להיות אמיתי. כן, זה ספר אוטוביוגרפי של יוסי וקסמן, אבל לא סתם קוראים לו הישראלים. אני חושבת שהוא גם לגמרי עלינו. הישראלים הוא ספרו ה-14 של הסופר והאומן יוסי וקסמן, שהיה מועמד בשנת 2015 לפרס ספיר על ספרו תולדות האומנות. הוא רואה אור בהוצאת קתרזיס. שלום יוסי וקסמן.
11: שלום, איילה, מה שלומך?
9: בסדר גמור, כיף שבאת. חשבתי לעצמי, אתה יודע, כשקראתי, אמרתי לעצמי, אולי בזכות השקרים...

0: לומדת אומנות הסיפור באיזשהו אופן, כי אתה כבר רואה את התפרים, ואתה רואה איך זה בנוי, אתה בעצם לומד איך מספרים סיפורים, נכון?
1: נכון, לגמרי. ואני מדבר על הסרטים שהיו אז בשנות ה-60, זה היה מין מדע מיקס, ישר יותר דרמטי מזה. אני זוכר שתמיד הייתה הסצנה שאלנה טרנר זורקת אותו, דוחפת אותו מכל המדרגות, את ריקרדו מונבלן. זה היה בשבילי טראומטי, הייתי ממש מחכה לרגע הזה, אני סגר את העיניים חזק, לבדוק, והייתי תמיד שואל את השכנה, את הסבתא, את הדודה, מי שזה לא ידע, הוא נפל כבר, הוא נפל. ואז אמרתי, כן, הוא נפל, הוא שבק חיים. אז פתחתי את העיניים. כלומר, אין אפס, אתה ממש, אני חושב ששם, אני בכלל חושב ששם נולדתי כאומן.
0: אבל רגע, אני רוצה בוא נדבר על טוביה וקסמן, אבא שלך, שהיה לו קולנוע, קראתי, שהוא קיבל כי הוא היה נכה צהל. זה באמת, היה או לא היה?
1: זה היה. תשמעי, בשנות בקום המדינה, הערבים של יפו, הקולנוענים, השאירו אחרים בתי קולנוע נטושים, שהיה בהם הקרנות וכיסאות ואולמות מפוארים, הכל היה מסודר. כלומר, קולנוע נוגה זה היה סינימה רשיד, קולנוע יפאור זה היה סינימה אלהמברה. אז מה שהמשרד במשרד הביטחון היה זה, חשבו פשוט לפתור את זה, פשוט לתת לקבוצות של נכי צהל, אני חושב שעשרה בכל קבוצה, לתת להם קולנוע, שינהלו אותו, ילמדו איך להפעיל את כל המקרנות, ומזה יחיו.
0: כן.
1: ואשכרה זה ככה היה. הקולנוע של אבא שלי היה משהו מיוחד, כי הוא לא היה קולנוע שהיה קיים, אלא נתנה להם חלקת אדמה וקבלן וארכיטקט.
0: והיה צריך לבנות, כן.
1: כן, כי הרעיון היה לבנות שם גם אמפיתיאטרון פתוח לשמיים, ששם תנגן התזמורת הפילהרמונית 4 פעמים בחודש. זה כאילו היה הקאץ'.
0: כן.
1: אבל אחרי 3-4 קונצרטים התחילו לזרוק שם כיסאות ושולחנות וספות מאג'ה מלמטה.
0: אז אתה... אתה יודע, יש את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, נגיד בספרות, על זה שיש מספר מימן ומספר לא מימן. ואתה באיזשהו אופן, בגלל שאתה מתחיל ככה בדבר הזה של אבא שלי, היה גוזמאי, אתה בעצם אומר לנו... או לפחות ככה אני שמעתי אותך, אומר לי, אל תשמחי עליי, כאילו, הרי מה שאני מספר פה, או שהיה או שלא היה.
1: אבל אני תמיד אומר לך את זה.
0: נכון.
1: זה היה, זה הכל היה, וזה הכל לא היה, כמובן. כן. אבל באמת, כלומר, באמת היה ככה. זה באמת היה גן עדן. עכשיו, ובאמת, במשך, אתה יודע, זה נרטיבים, איך נוצרים נרטיבים? נרטיבים נוצרים מהתחלה של ייפוי מציאות, ואז קצת הסברה של מציאות, כי איך, יש רם וברק בשמיים, ואנשים נבלים, אז מה הם יעשו? אז הוא המציא שיש איזה אחד זהוס. אז למחרת בנו לו כבר מקדש, ואחרי זה עשו לו עוד איזה משהו, וככה מתחילים המיתוסים. וזה אותו דבר במיתוסים הקטנים, המשפחתיים. זה תמיד ככה. אנחנו מנסים לייפות מציאות, ואחר כך אנחנו כבר מאמינים לה. עכשיו, זה משנה אם זה היה או לא היה, וזה ממש לא משנה.
0: נכון, זה הקטע, שזה לא, אולי זה באמת לא משנה. כי זה הכל אמת, גם אם זה לא אמת בכלל.
1: נכון.
0: חשבתי על הדבר הזה שנקרא, כשקראתי את הספר שלך, חשבתי על הדבר הזה שקוראים לו יום העברה בין-דורית. לא רק בעניין הזה של אבא שלך, בדאי, שהפך אותך אולי למספר סיפורים, אלא גם אם אתה מספר על היחסים של אבא שלך עם אחותו העשירה, ושלך עם אחותך השחקנית, ענת וקסמן, כאילו יש איזה משהו שעובר מדור לדור.
1: לגמרי.
0: מקולקל.
1: בכל המשפחות זה ככה.
0: ברור.
1: זה תמיד ככה, כלומר, מי שהיה נחס בדור הזה, בדור הבא הוא אותו הנחס, לא יעזור. וזה ממש ככה, כלומר, אחותי מה זה קופי של דודה שלי, ואני די קופי של אבא שלי, למרות שלא אהבתי את זה. הוא היה נראה כמו קציצה, והיה נכה צהל, בלי יד, היה מבאס את התחת, לא רציתי לראות כמור.
0: כן.
1: אבל אני זוכר שהייתי בלוויה של דודה אסתר, אז הוא, אוי, הנה הבן של טוביה, כל מיני אנשים שלא ראיתי אותם יובלות. כל כך התבאס,
0: עכשיו, את הדודה אסתר שלך אנחנו כבר מכירים בעצם, נכון? הקוראים שלך מכירים.
1: ברור, הרי התחילה איתכם, את שכחת?
0: נכון. אז גם פה היא נמצאת, הדודה העשירה הגרנדיוזית שבניגוד אליכם, שאתם חיים באיזה דלות, חייתם באיזה דלות, היא חיה בתל אביב.
1: היא הייתה מיליונרית, היא הייתה מיליונרית. היא הייתה דירת 3 חדרים. עם טפטים. אבל כן, כלומר, תשמעי, זה הקטע הזה, וזה נורא נכון, כלומר, הקטע, הקנאה הזאת, ועד היום כמו שואלים אותי, למה אתה לא מדבר עם אחותך? אני לא יודע להגיד לך למה אני לא מדבר.
0: אתה לא יודע להגיד? נגיד אחותך, ענת וקסמן, השחקנית, כמה שאני...
1: לא, אני אומר, אבל...

0: משנה אם אתה לא מדבר... אתה לא סובל אותה?
1: לא, היא עשתה לי הרבה פשוט בחיים. היה איזה קטע שאני זוכר, הייתה השקה של אסתר של הסיגרות פה במוזיאון,
0: כן.
1: וענת הייתה אמורה לקרוא קטע מהספר. וכבר שמו את זה בהזמנות וזה ופה ושם, ואז בדקה ה-90 היא התקשרת, לא, אני לא יכולה, יש לי חזרת תלבושות על איזה... תגידי, את נורמלית? מה את עושה לי? ואז חיפשתי בנרות מהר מהר מהר, מי יעשה, מי יחליף אותה, אז מצאתי את חברה שלי נולי עומר. ונולי אמרה לי דבר נכון, היא אמרה לי, תשמע, היא לא אהבת אותך, אם היא אהבת אותך על זה, לא היה קורה. נפל לי הסימון אז, כלומר, אין מה לעשות. אבל את יודעת, הספר הזה, שהוא ספר, זה יצירת אומנות, אני לא רואה את זה כאוטוביוגרפיה, אני שונא אוטוביוגרפיות. אולי, זה יכול להיות מעניין, אולי כשאתה קורא על וירג'יניה וולף, את היומן שלה, אבל גם זה יומן, אוטוביוגרפיה זה תמיד משהו משמים, ישר נראה ונזכר בשורי היסטוריה של המורן נומי, שזה פשוט להירדם. אז בעצם, מה שיש פה זה סוג של... לא, איך להסביר את זה? בתוך כדי יצירת האומנות ויצירת הנרטיב על הנרטיב, תהיי תילים של שקרים. מה למדתי? למדתי שאני בעצם לא אוהב אותם.
0: שאתה כן אוהב.
1: אני אוהב אותם, בטח, ואני גם את חוטי אני אוהב, כמובן.
0: כן.
1: אבל מה לעשות? זה החיים, אתה יודע, החיים מגלגלים אותך אחרת.
0: אבל יש לך את הנטייה, יוסי וקסמן, להגיד את האמת. אני חייבת להגיד לך, למרות שאתה יכול להגיד על עצמך, כן, אני בדי כמו אבא שלי, וזה המצאות וזה, אבל אתה אומר את הדברים שלא יאמרו,
1: נכון.
0: שאסור להגיד. נכון. אנחנו, אפילו אם נגיד לעצמנו את זה, בחיים לא נגיד בכל רם, אני נכון. לא אוהב אותה, היא לא אוהבת אותי, על האח שלנו, נכון? זה משהו, נכון. מה יש לך? נכון.
1: יש לי קומפלקס, איך גילה גולדשטיין הייתה אומרת, את זאת גילה גולדשטיין?
0: ודאי.
1: הטרוויסטי, היא הייתה גרה ליד הסטודיו שלי בתל אביב, היא הייתה גרה בזמנוף, אנחנו גרנו בנצח ישראל.
0: כן.
1: ליד, איך קוראים לה, רונית מטלון. הייתי רואה את גילה מקצה המדרכה, כבר הייתי עובר מדרכה והייתי עובר רחוב. כי אם היית נופל לפשע, אין אצלה, היא הייתה אומרת את האמת, ורק את האמת ואת כל האמת. ומה שהיא אמרה, כל האמת.
0: הכל נכון, כן.
1: וזה נכון, כלומר, יש לי, מה שאומרים, פג'ורה, באמת פג'ורה. אבל רק לטובה, כלומר, אני לא מעליל עלילות, אני באמת אומר את האמת. יכול להיות שלפעמים אני שוגה באילוזיות, ואני שוגה, ואני ממציא קצת דברים, ומייפה אותם, ואת יודעת, ואני הופך את הדירת שלושה חדרים, רחוב יחזקאל היוקרתי, לאיזה מין ארמון פלאצו, אבל זה גם, זה מעשה שהוא מעשה אומנותי, הוא מעשה, לא מעשה, אבל הוא אמיתי, כלומר, תחשבי ילד שבא מיפו משיקון חיסכון, תחשבי שקוראו לשיקון שלנו שיקון חיסכון, את מתארת את עצמי אחרי שזה נראה, כן, חי כניסות. ופתאום הוא נופל, רחוב יחזקאל מול קולנוע פאר, לדירה שהצווה, אני זוכר, הדודה שלנו, מיריאן גלילי, שהייתה מעצבת, עם כל מיני פונצ'לח ופופצ'קלח,
0: כן.
1: כלומר, מה, איך הילד רואה את זה? הוא רואה את זה כמו שאני מתאר את זה דרך העיניים של הילד.
0: נכון, אבל זה גם מעניין שזה גרם לאבא שלך לשנוא אותה, אבל לך זה לא גרם לשנוא אותה. אתה להפך, אתה היית כולך בקסם שלה.
1: לגמרי, היא הייתה נוסעת לפריז פעם בשנה לשבוע אופנה, או פעמיים בשנה, הייתה מביאה לי צבעים, כלומר, היא ממש, היא לקחה אותי ברצינות, והיא גם, הייתה חברה שלי, אני זוכר שאפילו בתיכון, אפילו לפני התיכון, הייתה, נתנה לי לעשן סיגריה, נתנה לי לשתות וויסקי, מדיצינל, כלומר, לא היה בעיה, היא באמת הייתה כזאת. היא הבינה משהו בחיים, כנראה שאבא שלי פחות הבין.
0: אתה בספר הזה בעצם מקים, כי אתה זוכר, ישראל מאוד מאוד שונה ממה שהיא היום. זה ממש יקום אחר לגמרי, הוא קטן, יש בו מעט אנשים, רובם באו ממקום אחר באיזשהו אופן, יש צוענים, כלומר, שזה יופי, צוענים, כי אז אין להם עניין של טריטוריה, צוענים הם לא בקטע של טריטוריה, כאילו, זה עולם אחר, אנחנו חיינו בעולם אחר לגמרי, העולם כל כך השתנה. נכון? המדינה הזאת, אתה קורא, לא סתם לספר הזה קוראים הישראלים גם, אתה לא כתבת על משפחת וקסמן, זה עלינו.
1: לא, לא, נכון, לגמרי, עם כל התהפוכות, כלומר, עם הקולנוע ואחר כך הופעת הטלוויזיה, וזה הכל השיק לי לחיים, כלומר, מלחמת ששת הימים, הייתי במלחמת ששת הימים, בעניין שלנו חטף פגז ירדני.
0: כן.
1: או למשל, כשהתחילה הטלוויזיה, אז אנחנו עברנו לגור ברמת אשכול, והיה בניין שקראו לו בניין של עובדי הטלוויזיה, כי מה שקורה זה הרבה מעובדי הטלוויזיה היו, גרו בשכונה, כי הייתה נורא קרובה לאולפנים ברוממה.
0: כן.
1: אז אני זוכר שמי היו שם בבניין הזה, היינו תמיד מסתכלים דרך התריסים של ענת בן מיכאל, היינו רואים שם את דן שילון, חווה אלברשטיין, דליה מזור, את מה זה לראות את המיתוסים שלך מולך, ולנפץ אותם, להבין שזאת יש לה תחת שמן, והאוב גמד וזה עם פאה, כל מיני דברים, זה ממש, הייתי שם, כלומר, ולא רק זה, אני זוכר בכיתה שלנו, חלק מהמורות שלנו היו נשות עובדי הטלוויזיה.
0: כן.
1: כלומר, המורה שלי הנערצת פתאום, הייתה יונה קירשנבאום, והמורה...
0: אשתו של מוטי.
1: כן, אשתו של מוטי. והמורה המדהימה לספרות הייתה לאה טסלר, אשתו של שמעון טסלר. כלומר, זה היה ממש בבית שלנו. אז, זה באמת, אני רואה, אבל זה כנראה לא רק אני, זה כולנו ככה, כל מי שהיה בדור הזה, באמת חי את זה על בשרו. כלומר, אני גם, היה לנו שלב שנהיינו דתיים, כי כשהקולנוע התמוטט, אז עברנו לירושלים, וגרנו בבית וגן, וגרתי ממש בשכונה דתית, הייתי בבני עקיבא, למדתי בבית ספר נווה ציון, הייתי ממש דוס, אבל דוס חניוק, עם כיפה סרוגה, ועם ציצית, כל בוקר, הייתי מתפלל כל בוקר, בבית כנסת של ישיבת נתיב מאיר. כלומר, תביני מה אני עברתי, כלומר, ועד היום אני לא יכול להגיד שאני לא יכול לסנוע, אני לא יכול לסנוע מתנחבלים, אני לא יכול לסנוע רוויזיוניסטים, גם אני כשאני מתעצבן לפעמים יוצא מני הרוויזיוניסטי, כי ככה אני. ואין מה לעשות, זה כלומר,
0: אבל אתה אומר שאתה מסתובב בעולם, במדינה הזאת, ישראל 2026, לפעמים אנחנו מרגישים קצת חייזרים פה, כי לא מבינים מה הולך פה. מה זה הדבר הזה, נכון?
1: תאמיני לי שאני לא מרגיש חייזר.
0: לא?
1: לא, כי אין לך למה. כי סבתא שושנה הייתה עיראקית. אז קודם כל, אני שלב ראשון, המספרה שלנו פה טירת כרמל, כולם עיראקים, המספרה והשואר, אין מה לעשות. מעבר לזה שיש אצלנו, בבית היה רוויזיוניסטים, והיו גם אנשים של מערך. לא, אני מרגיש את הכל, אין לי שום בעיה. כלומר, היום גם דתיים. יש לי חברים דתיים נורא טובים. דתיים חניוקים. וזה פשוט נפלא. פשוט נפלא. אני אומר לך, באמת, אני כנראה, יש אצלי איזו תמימות מפגרת, כנראה, שזה משהו, זה הפיגור השכלי שלי. שאני רואה את האנשים, ואני גם אוהב אותם. אני לא יכול לסנוע. אז יש לי שיאים גואליים של כל מיני חברי כנסת עם פג'ורה, אבל בתכלס למטה, הכל אותו דבר. כלומר, אני גר בעינות, והעיר הגדולה מבחינתי זה טירת כרמל, ואני מרגיש שממש בבית. אני גם חושב בכלל בפנסיה לעבור לגור מעל סבך, יהיה לי למטה, יש לי שם את השוארמה, בצד יש בספר וקופת חולים. מה אני צריך יותר מזה?
0: אני בא איתך.
1: מקסימים, אנשים מדהימים. את לא יודעת איזה אנשים מדהימים. שתפתי את סבך. אני אמרתי לו, תשמע, הוא כל פעם היה מסתכל עליי, כאילו מלמעלה למטה, אני אוכל אצלו כבר 20 שנה שוארמה. אמרתי לו, חביבי, אני עיראקי, קיללתי אותו בכל הקללות של סבתא שושנה, מאותו הרגע אני VIP שם. אז מה? ועל זה הספר, פשוט על זה הספר. כלומר, זה קפסולה שכמה שהיא, וזה באמת, את צודקת שזה נראה קצת חייזרי, כי החבר'ה בקטרזיס, ההוצאת ספרים שלי, הם הגיל הממוצע של המו"ל, הלקטורים, האורחים, וזה הגיל הממוצע 32.
0: כן.
1: אז מבחינתם, הסיפור חיי זה אגדה.
0: נכון, זה מיתוס כבר, זה ברמת מיתוס.
1: ואני אוהב את זה היה, ואני צריך להראות להם תמונות, כלומר ההוכחות, הם ימינו לי, את מבינה? אני צריך להוכיח, את יודעת, להראות להם כל מיני תעודות, כל מיני מסמכים.
0: היית באמת, ונולדת באמת. חיו פה לפני שנות ה-90. יוסי וקסמן, הישראלים, ספר צבעוני, זה בטוח. הוצאת קתרזיס. תודה רבה לך, יוסי וקסמן, על השיחה הזאת.
1: ביי, ממילי.
0: להתראות.
1: ביי.

0: זאת הייתה כמובן אליזה הזיקרי עם ארי סן, שהיו או לא היו השכנים של משפחת וקסמן ביפו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. עיר אין גולה, זה שמו של ספר השירה החדש של המשוררת והאומנית הרב תחומית רות פוירשטיין, שראה אור עכשיו בהוצאת בלימה. קדם לו ספר שכחה וגאולה, חיזיון בארבע מערכות לבמה בלתי אפשרית, והם נראים, הם שניהם עכשיו על השולחן שלי, אז אני יכולה להגיד שהם נראים כמו אחים, הספרים האלה, או כמו אחיות, גם בגלל העטיפות שלהם, וגם בגלל הלשון, שהיא נבואית אולי, מיסטית, כמו תפילה יהודית עתיקה, עתיקה חדשה, שרות פוירשטיין מייזה לכתוב, מייזה. רות פוירשטיין היא נולדה ב-1994, היא קלת פרס משרד התרבות והספורט על שם יצחק נבון, ופרס הצג אורי צבי גרינברג לשירה שהיא קיבלה ממש עכשיו. שלום רות פוירשטיין.
1: שלום, שלום מאיה.
0: תודה שבאת, אני מאוד שמחה לדבר איתך. את, אני אמרתי מייזה לכתוב, את מבינה למה אמרתי מייזה?
1: כן, אני מבינה. אני חושבת שיש תפורות שונות של העזה. הראשונה הייתה לפני כמה שנים כשרק התחלתי לכתוב את החומרים האלה, וזה היה נראה מאוד תלוש מהמציאות. כלומר, אני מדברת על לפני השביעי באוקטובר, לפני המפץ המשיחי הגדול שהתרחש כאן.
0: כן.
1: אני למדתי אז באוניברסיטת תל אביב, והסתובבתי לי ברחובות תל אביב השעננים, וזה היה באמת דבר תלוש מאוד לעשות. אני חושבת שבזמנו לא ממש ידעו איך לאכול אותי, אני בעצמי לא עד הסוף הבנתי מה אני עושה באותו רגע. כלומר, זו מין הבנה שמצד אחד הייתי מאוד, כלומר, הרגשתי איזו תחושת שליחות מאוד חזקה מול הדבר הזה. מצד שני, באמת היו פחות כלים גם לי להבין את הדבר הזה. ועכשיו, אני חושבת בשנים האחרונות, יש תעוזה מסוג אחר ש שיתעסק בחומרים האלה שהם יש בהם באמת איזה פוטנציאל כזה של מפץ, של בערה, ולנסות לתת להם פרשנות וגלגול מחודש. אני חושבת שזה
0: וגם בניגוד, קצת בניגוד לפני כמה שנים, כשאת בעצם אומרת שכתבת את הבלשון הזאת, אז אולי זה לא היה כמו שזה היום, שבאיזשהו אופן הייתי אומרת ש יש איזה חיפוש היום, יש איזה מקום לדבר הזה, יש לך שיר זמן האלוהים, שאת כותבת בו, אני חולה בגאולה, אני נרפאת איפה בהדף, הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, נכון? אנחנו, אז כאילו, יש איזה דבר שאת מתארת פה, שאנחנו חולים בו כולנו, אולי, נכון?
1: לחלוטין, אני חושבת שזה, אותי זה די מפליא, כמה מקום נעשה לספר הזה שבעצם היה מונח על השולחן שלי מ-2022, ורובו לפחות, ונעשה לו פתאום מקום, לכן באמת נעשו כלים להבין את זה, או לשמוע את זה ולהרגיש את זה. אני חושבת שהיום זה נעשה מאוד מאוד ברור, והשאלות האלה שהספר מתעסק בהן הן שאלות על פני השטח.
0: את, כשאת כותבת הצער הוורוד של אין משכן ואין גולה, המצב הזה בעצם, את שמה כאן, את מצביעה פה על איזה מצב, אני חושב, ככה אני קוראת את זה, שאנחנו לא פה ולא שם, אין לנו בית מקדש, ומצד שני אנחנו בירושלים, אנחנו לא בגולה.
1: לגמרי, וזה גם השם של הספר, עיר אין גולה, זה ניסיון לעמוד על מצב הביניים המשונה שאנחנו נמצאים בו, שבאמת יש איזושהי תחושה של איזשהו מימוש, נכון, של הכמיהות,
0: כן,
1: שנצברו במשך אלפי שנים, כלפי המקום הזה. מצד שני, המימוש הזה הוא חד משמעית לא גאולה, כלומר, לי לפחות זה מאוד ברור. וזה יוצר מצב ביניים שהוא מאוד מעניין, וחי מצד אחד וחולה מצד אחר. כלומר, אני חושבת על זה של מימוש או אש כזו של כיסופים, היא צריכה הרבה פעמים ביטוי קונקרטי או משכן, מזבח, יום עולה, וכשאין את הדבר הזה,
0: כן.
1: אבל מצד שני גם אין את הגולה שתרחיק את הכיסופים למקום אחר ותנהל אותם בצורה כזאת, אנחנו נמצאים פה באיזה מין מצב של מצד אחד שום דבר לא בוער והכל בוער בו זמנית.
0: נכון, מה עושים אבל? אולי צריך פשוט, באמת הם צודקים, צריך לבנות בית המקדש וזהו.
1: אני מקווה שזה לא מה שעולה מהספר שלי.
0: לא.
1: הנה כאן אני יכולה להגיד את זה. שיש אנשים שיש להם חשדות לגביי, אז אני אגיד את זה חד משמעית. אבל לתחושתי לפחות כמשוררת, כמי שעובדת עם החומרים האלה בצורה פואטית, אני מרגישה שהדבר הראשון הוא באמת לעבוד איתם. כלומר, לחומרים קמאיים ש... אם הם נשארים במצב של סטגנציה, אז מה שאנחנו נראה זה רגרסיה למימוש של העבר. ומה שאנחנו אולי יכולים או נדרשים לעשות, זה לאבד את החומרים האלה מחדש ולכתוב להם פרק נוסף. כלומר, שלא נצטרך לרפרר כל פעם לפרק הקודם שלנו של מימוש. אלא איך אנחנו רואים את הרוח הקמאית הזאת מתממשת ומתגשמת היום? האם אנחנו יכולים לתת לביטויים חדשים, שהם למשל ביטויים בלשון, שירתמו אותה לקוחות שהם גם חיוניים.
0: שחלק מהעניין הזה שאמרתי מעיזה, זה שאת מעיזה לקחת לעצמך את הלשון הזאת, ואת הנבואה באיזשהו אופן, ואת גם אישה, לא עלינו. את יודעת, יש בזה הרבה מקומות שבהם אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו היא.
1: כן.
0: זה נועז.
1: כן, האמת שאני ציפיתי להרבה יותר התנגדות מהכיוון הדתי, במיוחד עם התחושה הזאת של אישה.
0: כן.
1: זה משהו שליווה אותי מילדות, אני באה מבית דתי לאומי, מאוד מאוד ליברלי ומאוד, אבל בכל זאת זה אחד, אם לא הסיבה הגדולה שנדחפתי מחוץ לדעת, הייתה תחושה שבאמת אין לי מקום כאישה לקחת חלק בסדר הרוחני, הקולקטיבי, הקהילתי. והדבר הזה לפני היציאה של הספר הראשון, הייתי ממש לחוצה מזה. כלומר, גם מה המשפחה המורחבת שלי תגיד, וגם האנשים שהיו בסביבה שלי, או בסביבת הילדות, והופתעתי מאוד. אני עדיין, אני מופתעת מאוד לטובה, אני חושבת, שיש איזה צורך ביומרה מהסוג הזה,
0: כן.
1: שמאוד קשה לעשות אותה דווקא מתוך קהילה. כלומר, כשאתה באמת משתייך לקהילה, אתה רואה את האנשים האלה, בבית כנסת, כל שבת, אז מאוד קשה לבוא ו...
0: היית צריכה לצאת בשביל לכתוב את זה.
1: אני חושבת שגם הקהילה הדתית היא זקוקה למישהו באיזשהו מקום מהחוץ שיעשה את זה, אבל אני חושבת שאנחנו ברגע של צורך, ושאנחנו גם באיזה מין רגע מבלבל תרבותית, כי מצד אחד אנחנו במין איזה רגע של שממה תרבותית בהרבה מובנים שאנחנו זקוקים לאיזה חלוציות חדשה. מצד שני, אנחנו גם לא בתקופה כמו בעבר, כשזה היה מאוד מאוד ברור, וכל התרבות הייתה מכוונת לחלוציות כזאת. נכון? אנחנו כאילו תרבות שפע. מה צריך עכשיו? אבל צריך.
0: בואי נדבר בהקשר הזה של, את אומרת שדווקא מהכיוון הדתי, פחדת מהכיוון הדתי, ודווקא הם לא כעסו עלייך, נגיד, נקרא לזה ככה. אז בואי נדבר על הביקורת. יובל אונגר בארץ כתבה, כמה כאן משוררת בחסד. באמת, קיבלת שבחים מאוד גדולים. מצד שני, יושב הסמט בדחק חשבה שהספר הזה רהבתני ושאר דברי ביקורת. יכול להיות שהיא פחות מתחברת לגרנדיוזיות. אבל אני חשבתי שמה שהכי מעניין בכל הדברים האלה, זאת התגובה שלך לביקורת. את כתבת, אני יכולה לעמוד בזה. וחשבתי לעצמי, איזה תגובה אלגנטית. וכמה מעט אלגנטיות יש בעולם. אני יכולה לעמוד בזה.
1: אני חושבת שמעבר לאלגנטיות, באמת באמת נחוץ לנו דיון ספרותי.
0: כן.
1: אמיתי. ואומנם לפעמים לא נעים להיות מי ש... את יודעת...
0: מי שחוטף, היא כתבה איזה 20 עמודים עלייך, דווקא היא שקיעה.
1: נכון, מאוד, מאוד. אני גם מאוד מעריכה את זה, אגב.
0: כן.
1: היא באמת הייתה שם...
0: כתבה ברצינות.
1: לגמרי, ואנחנו זקוקים לרצינות הזאת.
0: כן.
1: ואני מוכנה לעמוד בזה, אם זה מה שזה דורש, בשביל שתהיה פה דיון אמיתי ומעניין, אז לגמרי. כמה זמן לא היה לנו דיון ספרותי שהוא לא מגזרי, שהוא לא פוליטי, שהוא לא... זה דבר שאנחנו זקוקים לו, ונראה לי גם צמאים לו. אז במובן הזה אני שמחה להיות חלק בזה, גם אם זה החלק המושמץ.
0: לפני שנמשיך, בואי, אם את מוכנה לקרוא שיר שלך, שנשמע שהמאזינים יבינו על מה מדובר.
1: כן. אז אני אקרא את השיר, אתה. אנו קוראים אותך, אתה שבקרבנו בדממה עומד שומם, קוראים כי תתעורר. על הכותרת שבפרח הבוער, אתה הטל שמתנשם על האורות, בנהרות אתה הכחול, אתה כלב העיר מוכה קודש וחול, מייגע כרוח שרב. אתה רעב בגוף בלי פה, אתה מחליא ומרפא את הצובעים על דלתך. אתה גשמי ברכה, פורטים, מחור, מנעול. אתה מבול אל המציץ אצל דמותך, אתה שמיכה על עין אדם. אתה פורץ אישו נרדם. אתה אדם המתדפק כלשוני, נתחי שני, במעוני. אני שנים של רוח רק על זיכרונך. אני שלך, פרוחה בלב, הכרח פרוחה מגאווה. אני שלך, אני הפתיל, הדל, אתה, להבה. אני שלך, שלוחה כחץ אשר דרכה אותו ידך. אני שלך, מצחי, פתוח ומשוח לקראתך בצל עמוק. אני שלך, אני אשתוק, תתפרץ מתוך גרוני. אני שלך, אני אמתוק שלך במרי יגוני. אני שלך, אני קרויה אל הרחוק מכל רחוק. אני כרוכה בתרדמה, ומה יקיץ עליי כחוק המלחמה הרחומה של ישותי, המהומה שבה ביסרת את חיי ואת מותי. אתה איתי בצל הליל ובלהט החמה. אתה איתי בעת התוהו, הקוראת בי ברית אימה.
0: את יודעת, אני, כשקראתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, אני חייבת לשמוע אותה קוראת את זה. אתם צריכים אותי את הספר הזה, כספר שמע גם.
1: לגמרי, זהו, זה לא גמרי המחשבה. זה באמת, זו שירה שהיא ווקלית, והיא אמורה להיות בגוף, ממש. כלומר, משמעות שהיא גם לחלוטין מתנגנת, וכך השירים באו אולי בהתחלה גם. כלומר, ממש בתור איזה מין ניגון כזה, איזה מוזיקה כזאת, שהמילים ניתבו לתוכה.
0: ואתם שוקלים לעשות מעשה כזה? להקליט, כדאי.
1: כן.
0: לא, כי אני כבר אמרתי לעצמי, טוב, תקראי את זה את, זאת אומרת, אני אקרא לעצמי בכל רם, בבית, מוזר ככל שיהיה, אבל את עושה את זה יותר טוב. אני חייבת להגיד. המחשבה שלי ששני הספרים שלך הם אחים, אחיות, יש גם, אני מבינה שאת, זה ציור שלך על הקריכה, נכון? שאת...
1: כן, נכון.
0: זה נכון לשים אותם אחד ליד השני ולקרוא אותם ביחד? אני קיבלתי אותם ביחד, פשוט.
1: הדילי הגדול.
0: כן, כן.
1: מצד אחד ממש כן, ומצד שני פחות, אבל בסך הכל אני חושבת שכן, הם גם נכתבו די במקביל. כלומר, אני עבדתי על כתב היד שהיה אז שונה מאוד, של אירן גולה, והוא היה אמור לצאת בכלל גם בהוצאה אחרת, עם עורכת אחרת. ואז פרץ לתוך הזמן העריכה ספר שכחה וגאולה באיזה כמה חודשים נורא נורא אינטנסיביים כאלה, ששהו את ההוצאה של אירן גולה, ורק אחרי שסמתי לכתוב אותו, היה לי מאוד מאוד גם ברור פתאום מה הפואטיקה שלי, איך היא נראית, מה השליחות שאני מרגישה, ואז חזרתי לאירן גולה וסיימתי את העבודה עליו, אז הם באיזשהו מובן גם באמת התעצבו ביחד, גם באותו זמן, אבל גם ממש זה מול זה.
0: ויש את העניין עם אלוהים, אפשר לקרוא לזה ככה, את העניין עם אלוהים.
1: איזה עניין.
0: עניין, כן. שאת קוראת לו, אדוננו אילם, אדוננו בוער, אדוננו גולה, אדוננו דואר, אדוננו אמנון, אדוננו ויתר, את מדברת איתו, או עליו. מה זה החשבון הזה שיש לנו איתו?
1: אז יש פה כמה עניינים. אני חושבת שקודם כל, אני נכנסתי לשפה הזאת, או היא נכנסה אליי, הדבר הראשון שהרגשתי היה איזה כוח אלים, קודם כל שמשוקע בלשון הזאת, שנדמה לי שנמצא באלוהות המקראית, או במיתוס היהודי, ונמצא שם, כלומר, זה איזשהו כוח של אל נוקם ונותר, כן? אל אילם ובוער.
0: כן.
1: וזה עניין אחד. אבל אני חושבת שהעניין אחר שהוא יותר מעניין אותי, זו התחושה שיש איזה מין מרחב לא מעובד, אלום, כלומר שהאלוהים שלנו הוא איזה מין, כל מין איזה עליית גג מאופשת, שהרבה זמן לא פתחנו את הדלת ולא הרגשנו אותה,
0: כן.
1: ואז כשאנחנו פותחים, זה עבש, זה אלים, זה מין איזה ריתמוס כל כך מרוכז, שהוא פורץ ככה בצורה נורא נורא אלימה, ואני חושבת ששם מה שמעניין אותי, זה התחושה של, או השאלה, האם העבודה עם החומרים האלה והעיבוד שלהם יכול לעשות גם ליצור טרנספורמציה במושג האלוהות שלנו, והאם אלוהים שהוא לא רק הדבר הדחוק הזה, הדחוק, הדחוי, שהרקיע מעל העולם, יכול לשוב ולהתממש ככוח אחר וחיוני.
0: את חושבת שהוא יכול? שיכולה להיות טרנספורמציה כזאת?
1: אני, אם לא הייתי חושבת, אז הייתי משאירה את עליית הגג הזאת
0: מעולה
1: וממוסמרת.
0: כן.
1: כן.
0: אני אשמח אם תקראי לנו עוד שירות.
1: בטח, אני אקרא. זה, מה שנקרא עכשיו זה מהשירים הבודדים שנכתבו אחרי 7 באוקטובר. מבחינתי זה תחושה של אולי למה אנחנו זקוקים גם לשון שיש לה פאתוס ולא רק ללשון האישית, הלירית.
0: בבקשה.
1: ברבות הימים מדמנו, ואהובות הגורל ברוקנן את קרבן, נעתקו קרדומי כוכבים מצירם, התנפלו שעת מועד וחורבן. על פני ארץ רבצו תיללי תוהו בוהו, ראש שמש רעה וירוקן. חלום רע חלמת אדון העולם, בלטת תלמוות לכאן. עלינו, עלינו בראש חשכתך, דפקנו דלתות שמי עינך. ברוח מתנו עולה באפאף העולם, ותפקח את עינך. הבית ברחובות את צרופים ערופים, עולליך כלך נוצו. קצרים סוררים יעצו רב הרעש, עד פרעי געש פרצו. חצו גבול אנוש, איכה יוכל הבן הראש. אדמה מזעקת דמים ותקדוש, עלי פני הארץ תפרת קולם, כל איש ואישה חללים אהובנו, הם פצע פעור העולם. כל ילד נלקח נופל מטה מלאך, מפני הלם האור הנעלם, הלנצח תבל תאפל. עד מתי גורל עם דם בדם ישולם, עוד המוות גואה בקיבוץ האדם, המתים מתעכבים לקבורה. החיים נפערים מכאב, כבורות, שאין פנאי לחפור בתמורה. ברבות הימים מדמנו, ועינינו עיניך אל אופק נפקח, והיה העולם יום אחד ועגול, ראשיתו אחריתו לא נשכח. אך מתוך מחשקים שעל פני התהום נעשה אור וארץ ודמות, מאשר מרצד בין תבנו ובין אהובנו לא תם, לא ימות. בנהרה יעבור רחש נפש עבר, ודרכנו הרוח תעיד. כל הוכבדנו מצער, וכל התפללנו כבדולך, נשקף אור עתיד.
0: נשקף אור עתיד. עיר אין גולה, רות פוירשטיין, הוצאת בלימה. רות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
2: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
1: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
3: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
1: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
4: אחרי החדשות, סקרנית, עם שרון קנטור.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון והאכיפה בישראל מחויבים לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר כי הממשלה, ולא בגץ, היא המוסמכת להנחות את השב"כ כיצד לפעול. השר עמיחי שיקלי מגדיר את נשיא טורקיה ארדואן, אויב של ישראל. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. סערת דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
6: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי, ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
5: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
7: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
8: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
7: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
5: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בסוגיה, מפכ"ל המשטרה לשעבר, משה קרדי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טוב עשה המפכ"ל לוי שהבהיר כי המשטרה מחויבת לציית לפסיקות בגץ. רב ניצב בדימוס קרדי התייחס לקריאתם של ראשי מערכת הביטחון לשעבר לראשי מפלגות האופוזיציה לצאת חוצץ נגד ניסיונה של הממשלה לערער את סמכות בגץ.
9: זה בעצם ניסיון לנרמל את האפשרות שלא חייבים לציית לא לחוק ולא לבגץ. מחר מחותיים יש בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט איזושהי החלטה, ואז יבואו ויבינו שלא מקבלים את ההחלטה שלו, משום שכבר הרגלנו אתכם שלא מחליטים להחלטה של בגץ. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים שיהיו גורמים שינסו להטות את תוצאות הבחירות שלו באופן חוקי.
8: זה חשד באלמה או חשד ספציפי?
9: יש גם חשד ספציפי, אני יכול להגיד לך שיש מידע.
5: המשבר בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן אומר כי דברי הנשיא טראמפ הם הוכחה לכישלון מדיניותו ומלמדים שהוא עצמו מבין את שפת הכוח טוב יותר מכל אדם אחר. סגן שר החוץ של איראן, אבדי, הדגיש כי איומיו של הנשיא האמריקני לא גרמו לעם האיראני להיכנע. הלילה תקפה ארצות הברית בפעם השנייה ברציפות 90 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצע הורמוז. הנשיא טראמפ הזהיר כי אם תתמיד איראן במעשיה, תסלים ארצות הברית את תגובתה. בתוך כך, אתר אקסיוס מדווח כי הבית הלבן נערך לקרב על מצע הורמוז, והוא צפוי להימשך כמה ימים ואולי אף שבועות. גורמים רשמיים בוושינגטון אמרו לאתר אמריקני כי יעד המבצע הוא להבטיח את חופש השייט בהורמוז. כך מסריק השוונו, רם ברנדס. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שהנשיא ארדואן שולל את זכות קיומה של ישראל הופכת אותו לאויב.
7: ארדואן הוא אויב, אוקיי? העם הטורקי, אני לא מכיר בעם הטורקי כאויב של מדינת ישראל, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים
10: כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי. הפעולה המרכזית היא בעצם הדוקטרינה שלהם שנקראת המולדת הכחולה. אז הדוקטרינה הזאת אומרת שכל אגן הים המזרחי של הים התיכון הוא בעצם בכלל טריטוריה טורקית.
5: השר שיקלי אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות.
4: עכשיו, סקרנית עם שרון קנטור.
12: שרון קנטור, סקרנית,

0: אנחנו מדברים כאן הרבה בסקרנית על מהפכת ה-AI, שמשנה את האופן שבו אנחנו צורכים ומייצרים מידע ותרבות. אבל המהפכה שעוברת תחום הפריון היא כנראה רדיקלית עוד יותר, כי היא משנה את המנגנון הבסיסי ביותר שלנו, המשכיות המין. היום בסקרנית אנחנו מארחים את הסוציולוגית פרופסור יעל השילוני דולב, ונברר איתה כיצד הטכנולוגיות החדשות של הפריון בעצם הביאו תשובות חדשות לשאלה מהו אדם. הם גם ישפיעו באופן עמוק על כל שיח הזכויות, זכות האישה, זכות העובר והזכות לחיים. לפני שנתחיל, תודה רבה לאורך אסף רפפורט ולגל ברט על הפתיח שלנו. נזכיר גם את המייל. כאן סקרנית, בג'ימל.com, מוזמנים לכתוב לנו. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נלד את הפרק הזה. אנחנו משוחחות כאן, פרופסור יעל השילוני דולב, בעצם לרגל הוצאת האנתולוגיה, גוף משלח, רפואה, מין ומגדר, זו אסופה שערכת יחד עם שרון אורשלימי, נכון?
1: נכון.
0: ונתרכז במאמר שכתבת עם ניצן רימון צרפתי, וכותרת המאמר היא אקטופוליטיקה של הפריון, היבטים מגדריים, חברתיים ואתיים של טכנולוגיות מהפכניות. חתיכת שם. אני רוצה שנתחיל בעצם בלזכור יחד את אותן טכנולוגיות מהפכניות שכרגע נמצאות כבר, ואת אלו שאנחנו נמצאות על הסיפן.
1: אז מה זה בכלל טכנולוגיות פריון? זה באמת קשה לסמן את רגע ההתחלה, אבל נגיד ניקח את הגלולה. הגלולה באמת עשתה שינוי דרמטי, לא שקודם אנשים לא נמנעו מהיריון והיו אמצעי מניעה, אבל זה היה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: כלומר, בטכנולוגיות פריון את כבר כוללת גם טכנולוגיות אי-פריון.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: זה ביחד, בחבילה אחת. והגלולה בעצם הפרידה את המין מהפריון. אפשר לקיים יחסי מין כל החיים, ואף פעם לא להסתכן בכלל ברבייה, וזה יצא כאילו מהמשוואה. זה לא חלק מהסיפור יותר.
0: אנחנו יודעות, אגב, שוב, לא על דורות קצת קודמים, אלא על ממש ממש אחורה, לגבי ההפרדה או אי-ההפרדה בין מין לבין פריון?
1: אפשר היה להיות או נזירה, או מתישהו להיכנס להיריון. זאת אומרת, והוא כל הזמן ריחף ואיים. זאת אומרת, כל הזמן הייתה אימת הריון. היום, כשאני מדברת עם הסטודנטיות שלי, למרות שהן כבר לא כל כך משתמשות בגלולות, זה גם סיפור כבר חדש ואחר, אבל זה בכלל לא מקושר, כאילו לא מקשרים כמעט בין הדברים.
0: אני חייבת לומר שכבר השימוש שלך באימת ההיריון הוא פוליטי, אוקיי? נכון?
1: לא, אני בעד הריון רצוי, אני בעד הריון רצוי, אין שום בעיה. אבל אני חושבת שזה נחמד שאפשר ליהנות מיחסי מין, בלי לדאוג מהיריון לא רצוי.
0: אוקיי, אוקיי. אז בואי נחזור, אז התחלנו מהגלולה.
1: ואחר כך השלב הבא, שהוא באמת מאוד דרמטי, זה שהוציאו את ההפריה מחוץ לגוף. בעצם אפשר לשאוב ביצית, זה מה שעושה IVF, אוקיי? הפריה חוץ גופית, ואת הביצית להפרות בזרע במעבדה. וזה פתח אין ספור אפשרויות, שבאמת אין יותר צורך בכלל במין. זה לא רק שאפשר לעשות מין בלי להיכנס להיריון, אלא אפשר להיות בתולה ובתול לנצח נצחים, ושיהיו ילדים בלי שום בעיה.
0: כלומר, המשכיות המין, הרבייה שלנו, המשכיות המין האנושי, נכון, אני מתכבד במובן נכון. הזה, התנתקה מהמין כעונג, כדבר שאנחנו נכון. בוחרים לעשות או לא לעשות.
1: נכון.
0: וזה חתיכת דבר.
1: נכון, הפרידו בעצם את הפריון מהמין, וגם אפשר עכשיו לערבב. אנחנו רואים את זה כמעט כבר נורמלי, שאפשר לקחת ביצית ממזרח אירופה, רחם של פונדקאית בכל מקום בעולם, זרע של גבר, נגיד מישראל, וככה נוצר תינוק, ובסוף יש אימא שלישית בעצם, שהיא לא מקור הביצית ולא מקור הרחם, והיא תהיה האימא המגדלת, החברתית.
0: התקיעה הזאת שלך הקטנה, אמרת האימא, זה גם כן, נכון? כי תכף אנחנו נדבר בהמשך על בעצם מה קורה לשפה, שאנחנו נדרשות גם למושגים חדשים, כדי להגדיר את כל העסק. ואפרופו שפה, שמתי לב כמעט לראשונה, כשאמרת הפריה חוץ גופית, שבעצם מדובר במושג שהוא חייזרי כמעט, ואנחנו כולנו, הפריה חוץ גופית, בוודאי. אבל נכון, זה נושא איתו ממש איזושהי חייזריות.
1: אבל את יודעת, זה מעניין, כי זה מביא אותנו לטכנולוגיות שעוד לא ישימות כרגע, אבל את לא מתארת לעצמך איזה דרמה זה היה, הפריה חוץ גופית כשהיא הומצאה. התייחסו לזה כדבר מאוד מאיים. האפיפיור אסר את זה, דרך אגב בצדק, זה באמת יכול לפרק את המשפחה המסורתית,
0: מבחינתו.
1: ובכלל התייחסו לזה באימה לא נורמלית, ובגלולה למשל לא הסכימו אוניברסיטאות להשקיע חברות תופות, שעשו את טעות חייהם, לא הסכימו להשקיע בזה, זה בסוף הייתה בערך התרופה, כן, הכי רווחית בעולם,
0: כן.
1: אבל כי זה נחשב לא מוסרי, כי זה ערער את כל הסדר החברתי.
0: אבל נגיד כשאנחנו חושבות קדימה על טכנולוגיות שאמת עומדות לפתחנו, למשל בעצם, נכון, גם רבייה עצמית היא דבר...
1: אז אני אספר בעצם על ההתפתחויות. את יודעת, עד לפני רגע לא האמנו שה-AI יעשה בשבילנו הכל, וזה היה נראה קצת מגזימים. היום יש כאלה טכנולוגיות רבייה, פריון, שהם בשלבים די מתקדמים. אני לא נביאה, ואני לא יודעת אם זה קרום אור וגידים בקרוב מאוד, או בקרוב, די בקרוב, אבל יש כמה אפשרויות באמת מהפכניות. אני אסביר רגע מה זה רבייה בסופו של דבר, גם ב-IVF. צריך תא זרע, וצריך תא של ביצית. זה מה שנקרא תא רבייה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וזה עד היום אפשר להשיג רק מזכר יכול לייצר זרע, ונשים נקבות מייצרות תא רבייה נשי. אבל היום עם תאי גזע אפשר בעצם אפילו לקחת תא בוגר, להפוך אותו לתא גזע, להפוך את תא גזע לתא רבייה, וזה בכלל לא תלוי במקור. זאת אומרת, אני ואת יכולות לייצר זרע. זוג גברים שהם ביחד יוכלו שאחד ייצר ביצית, השני ייצר זרע. אוקיי? וזה מה שנקרא in vitro gametogenesis. זה יותר פשוט ממה שנדמה.
0: אוקיי.
1: זה מחוץ לגוף, כן? גמטה זה תא רבייה, וג'נסיס זה כמו בראשית, זה יצירה.
0: אוקיי.
1: בעצם יצירת תאי רבייה, לא מעברי המין האנושיים, אלא מתאים...
0: זאת בריאת האדם המחודשת, מה שאת מתארת לי פה.
1: אם זה
0: יצא... וזה פותר, את יודעת, זה באמת פותר לנו, נגיד, שאלת הפונדקאות, שהיא שאלה מוסרית כבדת משקל, היא נפטרת כאן.
1: היא נפטרת בעיקר כי זה... כי במקביל נעשים פיתוחים של מה שנקרא רחם מלאכותי. עכשיו, כבר היום, כבר אמרנו, אפשר לקחת זרע וביצית, ולגדל אותם במעבדה ברגעים הראשוניים של ההתפתחות, שהם רגעים מאוד קריטיים, התפתחות מאוד מואצת, וחוקית מותר להחזיק את הישות החדשה הזאת, שהמדע יצר, 14 יום. לא כי אי אפשר לגדל אותה יותר זמן, אלא כי פשוט אסרו על זה אתית. וגם על זה יש היום המון ויכוחים, כי רוצים לחקור ו... עכשיו אנחנו גם יודעות שבאיזשהו שלב בהיריון, אם יש לידה מוקדמת, אז ונולד פג, אז אפשר לעבור לאינקובטור.
0: נכון.
1: עכשיו יש יותר ויותר טכנולוגיות שבעצם גם את התקופה הזאת, שבעצם היום חייבת להיות בגוף האישה, ברחם, אפשר יהיה להוציא החוצה.
0: Outsourcing, לכל העסק. אוקיי.
1: כמו במדע בדיוני.
0: כן.
1: ממש כמו במדע בדיוני שיש חוות כאלה של שקי רעיון מלאכותיים, שאפשר לגדל בהם יצורים.
0: ודיברת על ההצעה הזאת שאת ואני באמת נעשה תינוק, והזכרת זוג גייז, אבל שוב אני אחזור, גם אני לבד לגמרי.
1: נכון, תיאורטית גם.
0: נכון?
1: נכון, תיאורטית גם. זה מין וריאציה כזאת על שיבוט.
0: כן, לשם אני חותרת.
1: זה מין וריאציה כזאת על שיבוט. עכשיו, יותר מזה, גם אפשר, נגיד, שארבעה אנשים יעשו ילדים יחד, נגיד, יש לך זוג...
0: זה אם הם רוצים להתווכח לאורך כל חייהם, אני לא...
1: או, את יודעת, כפר, it takes a village לגדל ילדים.
0: אוקיי.
1: כי בעצם אפשר לדלג על דור במעבדה.
0: תסבירי.
1: אוקיי? אפשר להפרות זרע וביצית.
0: רגע, אני יכולה להיות גם סבתא וגם אמא של...
1: לא, את יכולה להיות רק סבתא אם מדלגים על דור, כי בעצם הילד לא נולד אף פעם, הוא היה רק במעבדה, כשלב...
0: סבתא ללא אימא.
1: כן.
0: וואו.
1: משהו כזה. ואל תחפרי יותר מדי, כי גם אני אתחיל להתבלבל. אני אסביר לך את הסוציולוגיה של העניין.
0: אוקיי, כן, אז סקרנו פה חלק מהאפשרויות, חלק די גדול, ואני אמנם, אני חושבת, אני לא אפיפיור, רבים מתבלבלים, אבל אני לא. ובכל זאת, אני כן, מה שנקרא...
1: מרגישה לא נוח.
0: כן, זה היה בחוסר נוחות בכיסאי, ובמקום להרגיש את עצמי, את יודעת, אישה חופשייה, רצה בשדה, ייי, וואו, אני בעיקר חשה באמת חשש וחרדה, וגם אולי מזהה פה הרבה מאוד פוטנציאל לכבלים מסוג חדש, ולא בהכרח לשחרור. וזה אולי קשור באמת לקשר האמיץ שלנו לכלכלה. אבל בואי נגדיר בעצם, נלך טיפה אחורה, ונגיד שהשיחה שלנו נמצאת כולה תחת המטריה של מושג שנקרא ביופוליטיקה, נכון?
1: נכון.
0: אז תוכלי להסביר לנו בקצרה את המושג?
1: ביופוליטיקה זה מושג קלאסי מאוד מאוד מרכזי, שטבע מישל פוקו, והוא מאוד דומיננטי.
0: פוקו עושה לנו הרבה מאוד בעיות, אבל כן.
1: הוא בעצם קושר בין הריבון לגוף של האוכלוסין, לגוף הפרטי של הפרט. ובעצם אומר, הגוף הזה, יש קשר הדוק, כן, בין הגוף הפרטי, איך שאני חווה אותו, איך שמבינים אותו, איך שממשטרים אותו, איך שמנהלים אותו, לגוף החברתי, הרביעה, האנושית, ולחברות מודרניות יש עניין אינטנסיבי בניהול האוכלוסין, ולכן מאוד מאוד מעניין אותם, כן להפיל, לא להפיל, מי תתרבה יותר, מי תתרבה פחות, את מי יעקרו בסיטואציות מסוימות, במי יתמכו,
0: אני לא חושב שיש להם, אגב, יותר, יכול להיות ששליטי עבר, היה להם אותה רמה של עניין, רק לא הייתה להם הטכנולוגיה.
1: זה בדיוק זה. נכון? נכון? הם לא יכלו לנהל את זה.
0: כן.
1: וחלק מהסיפור של חברה מודרנית זה לנהל את זה. עכשיו, מה שאנחנו מנסות לטעון, זה שכשפוקו כתב, אז באמת יחסי המין היו הצומת שבה הכל נפגש. הם היו בעצם העוגן של הסיפור הזה. עכשיו, משהו פה הולך ומשתנה.
0: כלומר, אנחנו צריכים להגדיר מחדש את, ה, את, ה, את, ה, את הביופוליטיקה, להרחיב אותה.
1: לחשוב עליה מחדש.
0: לחשוב עליה מחדש.
1: היא השתנתה מאוד. זאת אומרת, היכולת לעשות מניפולציה ביולוגית, בביולוגיה הכי בסיסית, אוקיי? אפשר להקפיא תאי רבייה. אז אנחנו יוצאות מגבולות הזמן, נכון? אנחנו יכולות, אפשר לצאת מגבולות המיקום. זאת אומרת, אפשר לעשות כל מיני שילובים שלא, שוב, עוד לא הכל אפשר, אבל הדחף הזה של הריבון להתעסק ביחסי המין, הוא פחות קריטי. עכשיו, זה לא שדמוגרפיה וגודל אוכלוסייה ובריאות האוכלוסייה וכל הדברים שהם חלק מביופוליטיקה, הם לא מעניינים יותר, אבל בכל זאת משהו משתנה.
0: כן, ואז אתן מביאות בעצם לשולחן מושג חדש, אנחנו קוראות לו, אתן קוראות לו אקטופוליטיקה, נכון? שזה נכון. בעצם הפוליטיקה של החוץ גופי.
1: של שינוי המיקום, כן, שינוי שבעצם המיקום. אפשר, אקטופוליטיקה זה פוליטיקה שלא תלויה יותר, לא במינים, אוקיי? הסברתי קודם, זה לא חשוב אם את, במובן הביולוגי, לא עכשיו לבלבל את זה עם מגדר וזה אחר כך, במובן של זכר ונקבה, לא תלוי יותר בזכר ונקבה, לא צריך רבייה של זכר ונקבה, למדנו בביולוגיה, בתיכון, נכון? יש כל מיני סוגי רבייה בטבע, אנחנו מתרבים על ידי זכר ונקבה, לא צריך. וגם לא יצטרכו כנראה, לא רק שלא יצטרכו גוף של אישה, שכמובן שזה ההבדל הכי קריטי בין נשים וגברים, שאנחנו בהיריון והם לא, לא יצטרכו אולי גוף אנושי בכלל. אז זה לא סתם שנגיד איזה כוכבת הוליוודית שלא רוצה סימני מתיחה, סוחרת שירותים של פונדקאית, אלא תיאורטית אפשר יהיה לא להיות בהיריון, שזה...
2: ועדיין להיות הורה.
1: ועדיין להיות הורה, כן, להיות אימא.
2: אימא,
1: כן. גם היום אפשר, כבר אמרתי, גם היום אפשר.
2: לא, ושוב, אנחנו רואים היום שגם גם אפילו אם ההיריון קורה, אנחנו רואים איך הוא כאילו נדחק לאט לאט החוצה משטף החיים, אפילו באמת בחזרה מהירה לעבודה, בהחזרה מיידית של הגוף לאותו ג'ינס קלישאתי. אנחנו רואים איך הדבר הזה קורה גם בתוך האמצעים המסורתיים ביותר.
1: נכון. ופה בכלל, מה שאני חושבת מטריד אותך, יש כמה נושאים. דבר אחד זה פשוט מה שקוראים בביו-אתיקה, ה-yuck factor. דברים בהתחלה מגילים אותנו. כאילו, כשדיברו על הולדה מן המת, בהתחלה אנשים היו אומרים, איכס, איכס, איכס,
2: שיבת זרע מן המת כדי זה?
1: איכס, איכס.
2: אני עדיין, שוב, אני לא אגיד איכס, אני אגיד שאני חשה חוסר נוחות, כן.
1: אז אני יכולה לספר לך שהדור הצעיר, הרבה פחות. אני מלמדת את הנושאים האלה הרבה מאוד שנים.

0: אז נגיד מעניין כזה שאולי מעמד גבוה יותר לאותו ילוד אישה, להבדיל מילוד מבחינה, מזה אנחנו לא צריכים לחשוש, כי ככל שטכנולוגיה מתקדמת, כך גם הסובלנות של בני האדם למה שהיא מזמנת, הופכת להיות גבוהה יותר?
1: הלוואי וזה היה כל כך פשוט. זה, יש איזה כאילו ערוץ אחד שאפשר להאמין שהטכנולוגיה באמת משנה, ונגיד אנחנו הולכות לאיזה קדמה ואיזה שוויון, אבל אנחנו כבר חכמות, אנחנו חיות ב-2026, ואנחנו יודעות שיש המון בקלש, ואנחנו יודעות גם, המחקר מלמד אותנו, שבסוף טכנולוגיות הן מעצבות את החברה, אבל גם היא חוזרת ומעצבת אותם. זה יחסים מדדיים, והרבה פעמים מתאימות את עצמם לסדרי עולם שמרניים. כשלמשל המציאו את הקפאת הביצית, אף אחד בעולם לא חשב שנשים דתיות השתמשו בה, לא בשביל להבטיח שיהיו להם ילדים, אלא כי נורא נורא חשוב להם שיהיו להם הרבה ילדים, וחשוב להם, ובכל זאת מתחילות ללדת קצת יותר מאוחר, אבל יש להם אידיאל של 5 ו-6 ו-7 ילדים, והן מקפיאות בשביל זה.
0: כן.
1: אז הם התאימו את זה לחברה שלהם. אף אחד לא יכול היה לדמיין את זה. אמרו, מי תקפיא ביציות כאלה? נשים שרוצות קריירה, רוצות שטויות במיץ עגבניות. בסוף זה... אז אנחנו לא יודעות באמת מה יהיה.
0: האופן שבו המיינסטרים והשמרנות משתמשים דווקא בחידושים כדי לחזק את אותם ערכים שמרניים, אבל השמרנות לא נשארת שמרנות, היא נאו-שמרנות, היא מתחדשת תמיד בתוך עצמה.
1: נכון, וגם המציאות באמת משתנה. אני אתן לך דוגמה שמה ש... נגיד על ויכוח פמיניסטי מאוד סוער, שאת בטח מכירה. אני יכולה לנסוע לכנס... כשהתחלתי לכתוב בתחום, אז דיברו על pregnant women בז'ורנלים מדעיים. עכשיו, או, את מתעלפת.
0: אוי, לא, את הולכת להפיל אותי בדבר הזה.
1: אוקיי, לא, לא, גם... אז עכשיו, את לא יכולה להגיד בכנס, או לכתוב לז'ורנל מרכזי, pregnant women, את צריכה להגיד people, נכון?
0: כן.
1: ואז יש ויכוח מאוד גדול, האם, אם את אומרת women, את טרנספובית, את עוינת, האם... ואז יש נשים פמיניסטיות יותר בדרך כלל ותיקות שיגידו רגע, רגע, רגע, זה יפה מאוד שיש טרנסים בהיריון, אבל בסוף סיפור הדיכוי והשחרור וההיריון וההפלה וכל ההיסטוריה הפוליטית של הריון היא של נשים, אנחנו לא מיד, אוקיי? אז במבט מההווה זה ויכוח מאוד סוער. יכול להיות שבמבט מעוד 50 שנה זה יראה פרק קצר בהיסטוריה,
0: כי ברור שיש pregnant people,
1: כן.
0: או כי בכלל זה לא כך רלוונטי, כי בכל מקרה זה בחוץ שמה.
1: כן.
0: אז על מה אתם מדברים בכלל, חבר'ס?
1: בדיוק, כי יכול להיות שכל הוויכוח הזה לא יהיה כל כך רלוונטי יותר.
0: איזה מזל. בואי נשאר רגע עם כאילו פוטנציאל השחרור לכאורה, ממה שמכונה בפמיניזם, עבודת הרבייה. בואי תסבירי לנו מה עשית את המושג הזה, עבודת רבייה.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על באמת, על תפיסות פמיניסטיות, על הסדר החברתי. נגיד תפיסה מרקסיסטית קלאסית, מאיפה היא מתחילה? היא מתחילה מזה שמה שנקרא, אנשים פשוט צריכים להכיל את עצמם ולמצוא מחסה, להוציא לחם מן הארץ, נכון? ועל זה הם מתפתחים, יש כוחות ייצור ויש יחסים חברתיים שהם יחסי הייצור, וזה הבסיס לסדר חברתי. מה אומרות הפמיניסטיות? הרבה לפני production, באנגלית זה פשוט נשמע הרבה יותר טוב,
0: okay.
1: יש reproduction.
0: הרבה לפני.
1: Okay. זה התשתית. Okay. התשתית היא העבודת רבייה, כשהעבודה הזאת היא ההיריון, ההנקה, והטיפול בילדים. אם אין מישהו שעושה את עבודת הרבייה, אז אין פועלים, אין גם בעלי הון, אין אף אחד, אין בני אדם.
0: כן, בדיוק.
1: וצריך אוקיי. להתחיל לחשוב על עבודה, אוקיי? שם.
0: יש עם זה איזושהי בעיה, שהיא בעצם לוקחת את הדברים האלו, הבסיסיים מאוד, שנוגעים באמת לקיומו של המין האנושי, ו... מתוך לכאורה מאבק, נגיד, בקפיטליזם, מכניסה אותם אל תוך הסדר הקפיטליסטי, נותנת להם בעצם ערכים של שיח של זאת עבודה.
1: שאת צריכה למשל,

0: להיות זכאית לביטוח לאומי, גם אם את מגדלת ילדים בבית. כן, את עובדת בדיוק כמו כל אחד אחר, את עובדת בפרך. זה נראה לי ממש בסדר, ויש לך זכויות אם את נפרדת מבן הזוג שלך,
1: כן.
0: את שותפה לרכוש.
1: אני אומרת, הזכויות האלה צריכות להיות כאילו אינהרנטיות, ובכלל לדעת מחוץ לכל שיח. נכון שהם לא, ולכן אנחנו צריכות להביא אותן לשיח, אבל הן צריכות להיות שלמות ומושלמות, ולא בתוך הדבר הזה של אם זה עבודה או לא עבודה. צריך שלא תהיה עבודה בכלל. זה מה שצריך. מה שאנחנו צריכות לשאוף זה לביטול העבודה.
0: אין ביטול העבודה. זה רעיון יפה, את יודעת, זה כמו שכר גלובלי כזה. יכול להיות, אבל אני, אם העבודה היא לא מקבלת, אם העבודה היא חופשייה, בואי נלך ברוח מרקסיסטית, כן? אז זה בסדר גמור, זה בסדר. או אם העבודה היא שיתופית, אם נגיד כולם מגדלים את הילדים ביחד, וזה לא רק אחרי...
1: שזה אומר שאולי יקרה, עם אותם מוברים שהכפר יהיה אחראי עליהם.
0: היו גם ניסיונות כאלה, מה זה בתי ילדים בקיבוץ?
1: כן.
0: מה זה הרעיונות של שולמית פיירסטון? זאת אומרת, היו ניסיונות לאורך ההיסטוריה לשחרר את הנשים מהשיעבוד, כמו שהוא נתפס לגוף בעצם, ולתפקיד שהוא הרבה מעבר לביולוגי, הוא ביולוגי ומגדרי.
1: אבל מה שקורה כשמוציאים את הנשים מהשיעבוד הביולוגי, מכניסים אותם לשיעבוד של הקפיטליזם
0: נכון,
1: של העבודה.
0: וזה
1: אין
0: בדיוק,
1: שם שחרור, יש שם שיעבוד מסוג חדש.
0: זה, אני מסכימה לגמרי, וזאת אחת הסכנות הכי רציניות, שבעצם כשמשחררים אותנו מהתפקיד הביולוגי-חברתי, אז מה אנחנו, האם זה בא ביחד עם שחרור חברתי, או שבסוף המודל הגברי של שוק העבודה, זה גם מה שמצופה מאיתנו. כשאני, לפני הרבה שנים, כתבתי הרבה על הקפאת ביציות. אז גם הקפאת ביציות מכרו בהתחלה כאיזה, וואו, נשים יוכלו לעשות קריירה, שריל סנדברג מעצבנת כזאת, עם את כל מיני, יאללה, אני מנכלת גוגל, ובגיל 40 יהיו לי ילדים עם בסדר, שמענו. ובתכלס, זה... כל החברות הגדולות האלה הציעו להקפיא ביציות, ובמידה רבה זה גם פגיעה בעיניי חמורה
1: כן,
0: בנשים.
1: כן, הם לחצו להקפיא
0: נכון,
1: ביציות.
0: נכון, עדיף להיות בהיריון בגיל המתאים, ועדיף שהסדר החברתי יתאים את עצמו לגוף וליכולות ולמגבלות שלו, אני מסכימה לגמרי.
1: כן, אז שאנחנו יכולות, מותר לנו כבר עכשיו, בעידן הזה של הפמיניזם, גם לומר שאולי האישה שנשארת בבית, ללדת באופן מסורתי, ואף להניק את ילדיה במשך שנתיים, יכול להיות שהשחרור שלה אינו פחות מזו של מנכלית
0: יהו. זה ברור, אבל... אני בטח מסכימה, אבל בתנאי שהיא תוכר חברתית ותוארך. הבעיה היא שמה שאנחנו עושות לא מוארך, הטייס מוארך, אוקיי? והגננת שמנהלת גן עם 40 ילדים ו-40 80 מורים ומאות סבים וסבתות ושכולם מתערבים לה והכל היא צריכה לת... אף אחד
1: עושה,
0: לא
1: רגע,
0: אומר...
1: רגע, את עושה לי קשר בין מוארך לבין מתוגמל, כי
0: כן.
1: גם זה מהסדר הגברי
0: כן,
1: בעיניי.
0: נכון.
1: אני רוצה זה... לשבור גם את זה.
0: אי אפשר באמת לשבור את זה. אבל כן, אני בהחלט חושבת שהשינוי צריך להיות, לא שאנחנו, זה בסדר להיות בבית ולעבוד בעבודת הרביעה, אבל צריך שזה יתפס אחרת. כי אם את רוצה שנמשיך להתנדב לנצח, בסדר, זה מה שאנחנו עושות, תראה איך העולם נראה. תסתכלי מי מנהל אותו, ואיך הוא מאורגן.
1: כן, שוב, אני לא יודעת, את יודעת, אני רואה איך חברות הכנסת שלנו, חברות הקבינט, מתבטאות, אני לא רואה את זה בהכרח, הולך למקום טוב יותר, מכיל יותר,
0: לא,
1: יותר,
0: בסדר, אבל כן. זה באמת היוצא מן הכלל, בצערנו, בעולם כל כך סקסיסטי, זה אנשים שמתקדמות. זה בעיה... שלא קשורה לתחום שלנו.
1: כי התחלנו לדבר באמת על חוסר הנוחות, ואמרת, קודם כל יש פה את אלמנט ההיגאלות הטבעי מכל מה שחדש, נגיד.
0: נכון.
1: אבל חוסר הנוחות שלי נובע גם באמת מהחשש העמוק, שמכיוון שהאישה היא עדיין יצור מעט נמוך יותר ומעט חלש יותר פיזית, כוח העל של הנשים
0: רגע, רגע, איך אנחנו יותר, איך אנחנו יותר חלשות? אנחנו חיות למשל יותר.
1: לא, אני מדברת כרגע בחדר, אם אנחנו נצא להיאבק כרגע באורך ובטכנאי שנמצאים מעבר לזכוכית, אני מניחה שתוך זמן מה...
0: אבל לא יודעת אם זה הקריטריון לחוזק. אולי אנחנו יותר גמישות, יותר מסתגלות, יותר מאריכות ימים. את יודעת, את נופלת להגדרה גברית.
1: אבל כל זה תוך כדי שאנחנו מחזיקות בעיניי בכוח העל הנשי שהוא בעלותנו על הפריון.
0: נכון. ובאמת זאת שאלה מאוד מעניינת, האם נשים ירצו או לא ירצו להיפרד מהכוח הזה?
1: ברגע שתהיה טכנולוגיה, כן. זה כבר לא יהיה הכוח הבלעדי שלהן, גם אלו שיבחרו להמשיך להחזיק בו, הם כבר יהיו בחירת מדף אחת.
0: אני בעד לפזר את הכוח, זה בסדר בעיניי. גם אנחנו יכולות לוותר על כוח, אם את יודעת, כולם צריכים...
1: אם יינתן לנו כוח, אם יינתן כוח אחר.
0: אבל את יכולה להסתכל נגיד על הנקה, תעזבי נשים ש...
1: נכון, בואי נדבר על תחליפי חלב והנקה.
0: אז זה מקרה שתעזבי את מי שבאמת נורא נורא קשה לה להניק, ויש הרבה נשים שבאמת קשה להם, כואב להם, זה לא הולך וכו'. אבל יש גם איזה, היום יש בחירה. יש בחירה.
1: אבל שוב, הבחירה הזאת מחזירה אנשים לעבודה יותר מהר, היא לא משחררת אותן.
0: נכון. מצד שני, גם משטרת ההנקה היא משטרה מאוד תוקפנית, והציפייה, כאילו שאת לא אישה ראויה, ואת לא אימא טובה, והגזמות היתר
1: זה
0: האלה...
1: זה אני שומעת רק ממי שאומר מושגים, כי אני לא שמעתי באמת במציאות מי שאומר משטרת ההנקה.
0: את מכירה את ה... אנחנו כבר די הרבה שנים אחרי זה, אבל כמה נשים שלא רוצות להעניק...
1: אבל אנחנו הרבה שנים אחרי זה.
0: מרגישות רע ומרגישות מבוקרות חברתית? כמה בעצם יש עליהם סטיגמה?
1: אני שוב יותר מכירה את זה מהשיח על זה, מאשר, שוב, אולי כי אני לא אימא כל כך מבוגרת, אני יותר מכירה את זה מהשיח על זה, אני הרבה יותר מכירה ההפך, תעשי מה שבא לך, תשתחררי.
0: באמת?
1: כן, הרבה יותר. אבל שוב, כל אחד מאיפה שהוא בא, מה שנקרא.
0: יש גם הרבה שיח של בעצם אימא טובה חייבת להעניק, וזה באמת ריקוד כזה בין... למשל, לאפשר לאבא להיות קרוב לתינוק.
1: נכון, אבל אם נגיד יש עובדה, שוב, זאת דוגמה טובה, אם נגיד יש עובדה שחלב אם הוא טוב יותר לבריאות התינוק, נגיד שזאת עובדה מדעית, בסדר, ב-100%, בלי כרגע להגיד שלא משנה מי עושה את המחקר וכל זה, אז האם זה לא נכון שהחברה כולה תנסה ככל הניתן לא ללחוץ, אלא לעודד נשים להניק?
0: זה נכון שהחברה תעשה כל מה שניתן כדי לאפשר את זה. כשאת מדברת על לעודד, ומכיוון שזה לא כזה שחור ולבן, קודם, את יודעת, יש כל כך הרבה דברים לעשות לשיפור הבריאות של האנושות קודם לכן.
1: נכון.
0: שידאגו להם קודם, ושיאפשרו, אבל העידוד הופך באיזשהו שלב גם למשטרה. ואיפה הקו הזה עובר? אין לי תשובה, אני לא מתנגדת הנקה.
1: כן, שוב, אני יכולה להגיד שמשטרת העבודה, משטרת החזרה לעבודה היא בעיניי חזקה יותר ממשטרת ההנקה. כי היא הרבה יותר גלובלית וחובקת וקשורה לכיס שלי ועוד הרבה דברים אחרים.
0: נכון, אז אין לנו, דווקא על הפתרון אנחנו מסכימות. צריך כאילו באמת לעשות הכל לאפשר לנשים להניק. מצד שני, לא צריך לייצר סטיגמות ולהגזים ולייצר רגשות אשם קטסטרופליים אצל מי שזה לא מסתדר לה, זה לא מתאים לה, היא כן רוצה לחזור לעבודה.
1: רגשי אשם קטסטרופליים אסור לייצר אף פעם, חוץ מצר אצל מי שאשם מאוד. בוא נדבר על ההשפעה של הטכנולוגיות החדשות על סוגיית ההפלות, למשל.
0: וואו, זה נורא נורא, כי זה באמת שיא המעניין. הסוגיה של ההפלות, קודם כל, אנחנו רואות שזה לא להאמין איך היא חזרה לקדמת הבמה, זה באמת, זה מבעית שדברים שהיה נדמה שהם כבר ויכוח שאיננו יותר. מבחינתי זה כאילו מחר ידונו, ואני לא אופתע, על עבדות. ויגידו, רגע, אבל למה לא לחזור לסדר עולם עם עבדות? מה רע בעצם בעבדות?
1: גם טוב להם. אנחנו כן. רואים, מצבם טוב יותר בדיוק, כשהם תחת חסותנו.
0: בדיוק.
1: תראו את השיניים שלהם, יותר בריאות מאשר
0: בדיוק.
1: קודם.
0: בדיוק, נטפל בשיני העבדים, ובעיניי, באמת, בחוויה הפנימית זה אותו דבר. שום דבר כבר לא יפתיע אותי מבעצם הלקיחה באמת של הזכות של נשים על גופן. ויותר מזה, זה לא רק זה, זה הכפייה ללדת כשאת לא רוצה, זה באמת כאילו טירוף.
1: אז איפה הטכנולוגיה
0: תיכנס פה? ברגע שההיריון הוא לא בגוף, תראי, אז מי מחליט? אין לנו לידה, נכון? אין רגע של לידה. היום,
1: מה זה לא זכות האישה על גופה תהיה, אלא זכות האימא לאימהיותה, למשל.
0: ומה נגיד עם זכות האבא?
1: נכון.
0: מה עושים? וזה קורה? האבא רוצה שלא יצא, יש ילד בקובטור, רחם מלאכותי, ומגלים אצלו איזשהו פוטנציאל או סיכון למום, האימא אומרת, האישה, לא יודעת, אחד מההורים הפוטנציאליים אומר, אני רוצה שהילד ימשיך להתפתח, וזה אפילו לא ייוולד, כי נולדים מגוף, אוקיי? אבל לא יודעת, אין לי שפה להגיד, יחיה, יגיע לשלב שהוא חי באופן אוטונומי.
1: הנקודה הזאת שבה את מסתבכת היא כן. נקודה מאוד חשובה, היא בעצם נכון? מתי זה מוגדר כתינוק, נכון?
0: נכון, כעובר. נכון, נכון. אז תכף אני אחזור לזה, אבל אני מאבדת את חוט המחשבה.
1: כן, אז נחזור באמת לשאלה הזאת של...
0: אז מי מחליט? כל עוד העובר הוא בגוף האישה, אוקיי? אז זה די ברור. כמו שאני מחליטה על הכבד שלי, ואני יכולה להחליט על תרומת הכליה שלי, או לא, ולא יכולים להכריח אותי, אפילו לתרום דם אי אפשר להכריח אותי, נכון? שזו פעולה לא מסוכנת ולא. אז זה בגוף שלי, וזה איזושהי הסכמה
1: שכבר לא בדיוק מוסכמת.
0: שכבר לא מוסכמת,
1: כן,
0: אבל...
1: נכון, כי יש שם בן אדם, עכשיו, נוסף על אף שאת הגוף.
0: אפשר גם להגיד, למה שהגבר לא יחליט? הוא לא רוצה את הילד הזה. אז תפילי, שיחייבו אותך להפיל, או להפך. תמשיך את ההיריון נגד רצונך. עכשיו, כשזה לא בגוף, וזה עבר מיקום, אין בכלל מילה כזאת יותר הפלה. אין מילה לידה, אין מילה הפלה. את צריכה שפה חדשה.
1: במערכת חוקים חדשה.
0: במערכת חוקים, כי למשל ביהדות, דרך אגב, דבר שגם התגלצנו על השכל והיהדות הנוכחית, המוטציה הנוכחית, השתגעה בתחום הזה, ונהייתה אוסרנית על הפלות, זה לא היה במסורת היהודית, זה ממש אימוץ של ערכים קתולים, אבל ההבדל הוא בין מה שנמצא בתוך הגוף, לבין מי שנולד או נולדה. ברגע שהראש יוצא, יש זכויות מלאות של אדם. ואז למשל, את בתור אימא לא יכולה להגיד, רגע, אבל הילד בעצם לא בא לי, אל תטפלו בו, אוקיי? זהו, ברגע זה, זה אדם עם זכויות מלאות בחוק. אבל עד לרגע הזה הוא לא.
1: אז ברגע שאנחנו מוציאים את העובר, שוב, להתפתחות שהיא כולה חיצונית, ואין לנו נקודת לידה, אז נכון. בעצם יצטרכו לקבוע איזושהי נקודה מלאכותית, נגיד כך וכך טעים ואילך, הזרת הראשונה הפציעה, אולי יהיו כל מיני נקודות ציון חדשות, איך...
0: לא יודעת, בשביל זה יש משפטניות ומשפטנים, וביואטיקנים ומדענים, אבל באמת יצטרכו לחשוב ולהגדיר מחדש את המושגים האלה, כי המון המון מושגים, אם הטכנולוגיות האלה יקרמו אור וגידים, וזה מה שמעניין, לא תהיה להם יותר משמעות. אין דבר כזה יותר הרעיון, אין דבר כזה יותר הפלה, אין דבר כזה יותר לידה, אין בדיוק דבר כזה עובר, כמו שאנחנו מבינים את המושג הזה היום, אין בדיוק דבר כזה אבא ואימא, או הורים, או משפחה, או הקשר בין מין לתפקידים חברתיים, למודלים משפחתיים, הכל יכול באמת באמת לעבור שינוי דרמטי.
1: אז את אומרת שיהיו משפטנים, וגם פה אני אומרת, לא, אני המטרה שלי כאדם שוחר חירות, היא להקטין את, את, ה, את המעורבות המשפטית והחוקית בכל דבר ועניין ובכל נים ונים, וגם פה ככל שהטכנולוגיה תתקדם, בעצם ידרשו לה הרבה יותר תקנות והתקננויות.
0: נכון, אבל את לא יכולה, את לא יכולה לדרוש נגיד ברגע שיש יצור עם פוטנציאל לחיים שהולך ומתפתח, מה זה חירות? זאת אומרת, אז מישהו הוא גם, וזה בדיוק העניין, אפשר לדרוש חירות כשזה בגוף שלי, אבל ברגע שמערכות שלמות מעורבות בזה, זה הרבה, זה נעשה הרבה יותר מסובך. ברגע שנכנס למגע עם אנשי מקצוע, שיש להם איזושהי אחריות, אתית, משפטית, זה לא בינך לבין עצמך.
1: כן.
0: זה כמו שאת רוצה ללדת, תלדי בבית, תלדי בבית. אבל
1: אני יודעת, כן, ככה וככה.
0: אבל ברגע שרוצים אנשי מקצוע, אז המדינה מפקחת, אני חושבת שהיא טועה בהקשרים האלה. אבל ברגע שמעורבת בזה מיילדת או רופא, אוקיי? את לא יענישו אותך, אבל החירות היא מוגבלת כשאת לא לבד.
1: כלומר, יכול להיות שאנחנו צפויים גם אולי לחלוקה הגדרתית, נגיד של מה, בתוך העובר עצמו, נגיד מה זה הוא הגוף שלו, ומה זה הוא בתור ישות, למשל, נכון?
0: נכון, והדבר הזה כבר התחיל עם ההפריה החוץ גופית. ברגע שנוצרה ישות, תחשבי, זה בעיניי, למרות שאמרתי את זה אולי 1,000 פעם בחיי, זה כל פעם בעיניי מדהים. לא היה יצור כזה בעולם, אוקיי? לא, היום אנחנו חושבים, כל אחד יודע, יש טרום עובר או ביצית מופרית במעבדה, אוקיי? עד לפני, עד שנות ה-80, לא היה דבר כזה. זה המצאה טכנולוגית חדשה, שבאמת מאפשרת לקחת את הטרום עובר הזה, לשלוח אותו, את יודעת, לא יודעת, במטוס לאוסטרליה, להקפיא אותו, להשתמש בו עוד 50 שנה, זוג הורים יכולים שיהיה להם טרום עובר כזה, ואז הם גם כבר נפרדים ויכולים לריב על מי יש ואם יש זכויות על הטרום עובר הזה, נוצרו באמת מצבים חדשים לגמרי. זאת אומרת, זה הכוח של הטכנולוגיה שבסוף היא מאוד פוליטית. כאילו אנחנו עסוקים כל הזמן במה, בפוליטיקה הגלויה, את יודעת, בכנסת, אבל הטכנולוגיה, המעבדה היא זירה מאוד מאוד פוליטית, היא מעצבת את המציאות מאוד, לא בנפרד מהחברה, אבל היא עושה באמת שינוי ביחסים, היא מייצרת ישויות חדשות שצריך פתאום, מה היה משפט רותי ודני נחמני, זה, תארת לעצמי שאנשים צעירים לא יודעים בכלל, אבל זה היה דרמה לא נורמלית, זוג שנפרד, לה לא הייתה יותר אפשרות לעשות ילדים, אלא עם הביציות המופרות, או הטרום עוברים, שזה גם שאלה איך את קוראת להם. הוא התנגד, זה עבר מיליון ערכאות משפטיות, בסוף היה בגץ של 11 שופטים, זה די חריג, כי זה באמת הייתה שאלה חדשה.
1: ומה הייתה הפסיקה?
0: הפסיקה הייתה שבסוף התירו לה, שכאילו הזכות להורות גוברת על הזכות לאי-הורות, משהו כזה, אבל היא כבר לא הצליחה. אם אני זוכרת נכון, היא עצמה כבר לא הצליחה.
1: הזכרת מקום את הסובלנות של הסטודנטים שלך, גם הם היו פוסקים כך, נכון? בסך הכל.
0: תראי, מה שאותי למשל מבהיל, את יודעת, בואי ננסה להיות לא שיפוטיות. אבל מה שלי מוזר, זה שהם חושבים שיש זכויות לגבר בהיריון. הם חושבים מה זאת אומרת? כאילו, אבל זה גם הרעיון שלו. זה הצד העקום, את מבינה, של אנחנו בהיריון. לא, לא אנחנו בהיריון. את בהיריון. סליחה, כאילו. ואם זוג נכנס להיריון, היא נכנסה להיריון, וזה מאוד בעייתי בעיניי, בתפיסת עולם שלי, שבחור יחליט בשביל אישה, אם היא תמשיך בהיריון או לא תמשיך בהיריון, והדור הצעיר לא תמיד חושב ככה, כי יש זכויות הגבר.
1: אוקיי. איפה את בכלל לא מכניסה פנימה, כאילו רגשות, אהבה?
0: אני מכניסה, אני...
1: כל הדברים האלו, שהופכים הריון כן למשהו
0: לא,
1: שהוא של שניים?
0: לא, אבל הרי בדרך כלל זה לא בזוגיות, בזוגיות מחליטים יחד.
1: כן.
0: זה כשזה
1: אבל
0: לא...
1: גם אז את אומרת, ההיריון הוא רק של
0: לא,
1: האישה,
0: אני,
1: או לא?
0: אני, האידיאל הוא שאנשים יחליטו יחד כן. בזוגיות, אבל הרוב מדובר בהריונות שהם לא של זוגות שרוצים לחיות את שארית חייהם יחד.
1: אוקיי. Okay.

0: ואז בעצם, את יודעת, הם יוצאים נגד גניבת זרע. נכנס להיריון, הוא לא רוצה, אין לך זכות להמשיך בהיריון.
1: כן.
0: אז אני יותר בעד הרגשות שלך, אם את מאוד לא רוצה להפסיק הריון. ואני כן. חושבת ש...
1: כי זה בגוף שלך.
0: כן, כי פשוט. זה בגוף שלך, ולא כן. לא כי... דרך אגב, השם של הספר הוא בכוונה לא מנוקד, הוא לא גוף רק
1: אני קראתי את זה מיד כגוף משלך,
0: אבל
1: אולי זה... בגלל האיור על העטיפה.
0: נכון, אבל הכוונה הייתה בכוונה לא לנקד, כי זה גם גוף משלך, ותפיסת עולם פמיניסטית מאוד מאוד, אני חושבת, רואה גם כן. את הנזק בסקסיזם לגברים.
1: כן.
0: אז אני לא חושבת שאני מקווה שאני לא אדישה לרגשותיהם, או לרצונותיהם, או לזכויותיהם, ובכל זאת, כל עוד זה בגוף שלנו, וכל עוד עיקר המעמסה היא עלינו, אז אני חושבת שגבר לא יכול להגיד לאישה בהיריון.
1: אוקיי, זה כן יוכל, אבל כשזה יהיה בחוץ, הוא כן יוכל.
0: לא יודעת, אז יצטרכו לייצר... הסכמים חברתיים חדשים, זה באמת שאלה קשה.
1: פשוט מלא עבודה לאורחי דין יש. הדבר האחרון בעצם שלא הזכרנו, זה כל הנושא הכלכלי, כל החידושים האלו, לפחות בשלב הראשון, יהיו נחלותיהם של אנשים שיכולים להרשות לעצמם. זה קורה, כאילו, נכון. בישראל יש כמובן הרבה מאוד עידוד של המדינה, להרבה טכנולוגיות פריון.
0: וגם בישראל יותר קל לעבור טיפולי הפריים, כן. יש לך כסף.
1: נכון, פונדקאות, נכון. כמובן, דבר נכון. יקר מאוד.
0: נכון.
1: לאיפה הדבר הזה, שוב, כן יכול לייצר הפרדה ביולוגית מעמדית, שוב, זה קיים גם עכשיו.
0: נכון.
1: הרי אנחנו יודעים שאנשים עניים יותר, חיים נגיד באזורים מזוהמים יותר, אוכלים אוכל נכון. טוב פחות, הדבר הזה גם כמובן נמשך בגנים שלהם.
0: ביכולת זה... שלהם, נכון, לבחור עוברים, להבחן כן. אותם, לאלף ואחד דברים.
1: הדבר הזה היום... ישתכלל וילך.
0: ככל הנראה. זה לא נראה שאי פעם זה יהיה איזה טכנולוגיה קלי קלות כזאת. מצד שני, מי אלא לדעת שהפריה חוץ גופית תהיה כל כך נפוצה?
1: כן.
0: זה, אני חושבת שהיום מדברים על 4% מהילודים. זה הרבה. זה ממש הרבה.
1: כאשת מדע, את אומרת לעצמך לפעמים, אולי יש נקודה שבה צריך להגיד רגע, או בכלל?
0: בטח שאני אומרת, אני חושבת שכל העיסוק, אני סוציולוגית, אבל אני על התפר של כן. סוציולוגיה וביואטיקה, אני חושבת שבהחלט השאלות האלה מאוד מאוד חשובות, ואם נדבר נגיד על תחומים אחרים, אני חושבת שזה אסון שהאתיקה מגיעה באיחור, בגלל זה בעצם כל הניסיון לחשוב על הדברים האלה, אם היו חושבים על האתיקה לפני שה-AI היה משתלט עלינו, או אם היו מנהלים חברתית נכון, נגיד את, את יודעת, את האינטרנט, חשבו שזה יעודד דמוקרטיה ושוויון, נתנו לכל המפלצות על האלה להשתלט על העולם, כאילו אנחנו לא יודעים שהדמוקרטיה... אם לא עושים רגולציה, אז יהיו כמה אנשים שישתלטו, נכון?
1: אבל אנחנו, לא, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, כמו שאת אמרת, לא שערנו שכל כך הרבה הפריות חוצפיות יהיו.
0: אבל אפשר קצת לחשוב.
1: לא שערנו שזה יהיה אינטרנט, לא ידענו.
0: אבל צריך לחשוב, לא צריך לקפוץ כל כך מהר למים, ועדיף כן קצת לחשוב, וכן בהחלט, יש דברים שאני לא... החירות היא לא הערך המוחלט, כאילו בסופו של דבר, כן, אני חושבת שחברה, יש מקומות שהיא צריכה להתערב בהם.
1: שוויון אולי לפעמים לפני חירות.
0: כן, ולפקח עליהם, ולחשוב לאן זה הולך, ובאמת לעשות תרגילים חשיבתיים על כל המתח החברתי בין... נגיד חירות לצדק, לשחרור, לשוויון, אפשר לחשוב על זה, וכדאי לחשוב על זה מראש, ולא לתת למעבדה להחליט בשבילנו.
1: כן, חייבים לכונן קונסוליום שיהיו בו סוציולוגיות וסופרי מדע בדיוני, אני חושבת, כי אולי ככה נגיע למשהו. את השיחה מרתקת, אני מאוד מודה לך, נזכיר שוב את שם אסופת המאמרים הזו, גוף משלך, או גוף משלך, רפואה, מין ומגדר. תודה רבה לך, פרופ' יעל השילוני דולב, שבאת אלינו כאן אולפן סקרנית. להתראות.
0: תודה, להתראות.
1: עד כאן סקרנית לשבוע הזה, מקווים שנהנתם. אנחנו יוצאים לחופשה קצרה, בכוונה לחזור אליכם בקרוב עם עוד סיפורים ושיחות על הזמן המעניין שבו אנחנו חיים. תודה לאסף רפפורט, תודה לתומר מיכלזון, תודה לגלברט על המוזיקה שמלווה אותנו. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות. תודה.

0: השעה בחסות.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. 90 שנה לשידור הציבורי.
3: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
4: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
3: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
4: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבלתי נתפסת.
3: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
4: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
3: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
4: ניסיון החילוץ קשל.
3: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
4: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
3: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
4: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
5: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש להישאר שם. השר עמיחי שיקלי מגדיר את נשיא טורקיה ארדואן אויב של ישראל, ואינו שולל תרחיש של מתקפה טורקית. אקסיוס מדווח שממשל טראמפ נערך למבצע צבאי במצא הורמוז. התחזית, התחממות קלה.
2: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו האימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה השואף להשמיד את מדינת ישראל. קאץ שב והבהיר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יופתע אם יתברר שטורקיה אכן שקלה בדעתה לתקוף את ישראל, כפי שאמר הנשיא טראמפ.
8: זה באמת המצב? טורקיה עמדה לתקוף את ישראל?
9: אני לא מופתע מזה, זאת אומרת, זה בוודאי תרחיש אפשרי.
8: שטורקיה תתקוף את ישראל ישירות?
9: בהחלט. ארדואן קרא לאחרונה, ישראל הציונות היא תנועת ג'נוסיידית שמאיימת אליי באופן אישי. ארדואן הוא אויב, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי.
7: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין מזהיר מתהליך פוליטיזציה של מערכת המשפט. בראיון לכאן חדשות ברשת בית, ציטט השופט בדימוס רובינשטיין את הפסוק התנכי, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והביע חשש שאנו על סיפור של עידן שבו לא יהיה משפט בישראל. עוד אמר כי הופתע מדבריו של ראש השבק דוד זיני על נאמנותו לדרג הנבחר.
10: זה מדהים, מפני שכמובן אתה מצפה מעובד ציבור לכבד דרג נבחר שאתה כפוף למרותו. אבל הנאמנות היא למדינת ישראל. יש דברים שהם רציניים, אתה לא יורא אותם בנאום כזה בעל פה. יש הבדל בין מרות כחלק מתהליך קבלת החלטות ועבודה, ובין נאמנות. נאמנות היא רק לדבר אחד, למדינת ישראל.
7: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון, שהיה בעברו גם היועץ המשפטי לממשלה, אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ארצות הברית נערכת למבצע צבאי במצע הורמוז, והוא עשוי להימשך ימים אחדים ואף כמה שבועות, כך אמרו גורמים רשמיים בוושינגטון לאתר החדשות אקסיוס. הגורמים הבהירו שהבית הלבן נחוש להבטיח את חופש השייט במצע הורמוז, נתיב ימי חיוני למשק האנרגיה העולמי. הלילה תקף הצבא האמריקני 90 יעדים באיראן. הרשויות בטהרן דיווחו כי עלה ל-14 מספר ההרוגים במתקפות האוויריות האמריקניות הלילה ושלשום. כ-80 בני אדם נפצעו. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושימון מיג'אן. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, הפרופסור יעקב נגל, סבור כי המשטר האיראני מעוניין למשוך זמן. ואי אפשר להגיע עמו להסכם קבע.
11: הסדר קבוע מול איראן לא יהיה. מסע ומתן היה מתנהל בעצלתיים, והאיראנים היו מושכים אותו בהתאם למומחיותם עד נובמבר 28, לא עד מבחירות האמצע כמו שהרבה חושבים. עד נובמבר 28 שטראמפ יצא מהבית הלבן ומצבם יהיה יותר טוב. המקסימום שהם יכולים לתת הם הרבה פחות מהמינימום שהאמריקאים יוכלו להציג לא רק לישראל אלא לעולם. בכל מקרה היינו בדרך להסכם, היינו בדרך למעלומות.
7: ראש המל"ל לשעבר נגל אמר את הדברים בריאיון לרן בנימיני.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה, ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
12: תרבות. 1 פלוס 1. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
15: פרק מספר 91, בהסקט 1 פלוס 1, ואנחנו מארחים את איזר אשדוד שמארח אותנו באולפנו.
16: עם הציוד שלכם, אבל, זאת אומרת, זה מורכב יותר אפילו.
15: אתה אומר את זה כדי לא לקחת אחריות.
16: לא, לא, חלילה, זה רק בשביל להפוך את זה ליותר מסובך.
15: תשמע, אני שמעתי הרבה על האולפן הזה, ואני עדיין מופתע ממה שאני רואה.
16: תאר, תאר למאזיננו.
15: אני ידעתי שאתה איש טכנולוגיה, זה ברור, אתה גם נהיית איזה מין גורו כזה, אתה כאילו מנגיש בצורה מאוד, באמת פשוטה ויפה, גם לאנשים שנולדו אחרי... לפני שנת, לא יודע, 2000, מה קורה היום? ומאחוריך יש... אלה שברי... אמרתי לך שנכנסתי, הגעתי לטכנודרום. כאילו, שברי... אבל רגע, אני אגיד לך שבחדר השני מה שהפתיע אותי זה לראות שאתה ממש בעל מלאכה, כלומר...
16: בעל מלאכה זה מישהו, אתה יודע, אני אגיד לך, אני... הגלישות שלי לתחומים אחרים, אך קשורים במידה למוזיקה, התחילו לפני אולי 2010, 14 שנים בערך, שהייתי באיזה משבר עם המוזיקה, משבר יצירתי, איזה בלוק כזה, והרגשתי שאני צריך משהו שאני אשים את כל התשוקה שלי בו, והתחלתי ללמוד באופן אוטודידקטי קולנוע, מהאינטרנט, מספרים, מלראות אלפי ספרים, עשיתי לעצמי שנתיים של לימודי קולנוע.
15: וצילמתי. מה למדת?
16: הכל, מהתיאוריה ועד צילום והכל. כאילו, ועשיתי סרטונים וסרטים ותרגילים, הכל עשיתי, והתחלתי לעשות כל הקליפים שלי מאז, ואז חזרה לי המוזיקה, ועשיתי אלבום ב-2018, כך הולך הרוח, ואז, תוך כדי האלבום הזה, נכנסתי לתוך, חזרתי לכלים האלקטרונים שנטשתי ב-80s, אבל צללתי עמוק הרבה יותר לכל הסינתסייזרים המודולריים, מה שאתה רואה כאן. זה לא היה כאן לפני 5 שנים. תמיד זה היה פה ריק לפני 5 שנים.
15: בוא תסביר לי, כן, אתה אומר פה זה מאחורי, יש קיר מאחוריך, שכאילו בפינה יש את הגיטרות שנראה לי כולנו מכירים.
16: כן, רואי, האור שלהם קבע.
15: אבל הקיר הזה מלא במה שאתה מכנה סינתסייזרים מודולריים?
16: זה מערכת מודולרית של סינתסייזרים, זאת אומרת, כל מודול כזה שאתה רואה כאן עושה משהו, וכשאתה מחבר אותם אחד לשני, יוצאים כל מיני דברים מעניינים ומפתיעים, ומבחינתי...
15: אבל מה זה, מה אני רואה, מה הדבר הזה מייצר בסוף?
16: צלילים, מוזיקה. מה שאני רוצה, זאת אומרת, מה שקורה ומה שאני בוחר מתוך זה, מה שיפה זה האקראיות שיש בזה. זה בעצם... אני מנסה לסגור פה מעגל, כי כשאנחנו מדברים על AI ועל Generative AI, שזה הבאזוורד של השנה וחצי האחרונות, של AI, Artificial Intelligence, שמייצר דברים, תמונות, מוזיקה, טקסט, זאת מערכת ג'נרטיבית, אבל אנלוגית. זאת אומרת, זה דברים שהיו יכולים להיות קיימים ברובם לפני 50 שנה. המכשירים האלה
15: יש פה
16: כאן.
15: מלא קבלים,
16: אבל
15: מלא בדימרים כאלה, דימרים כפתורים, כל זה, ווליומים כאלה,
16: מלא כפתורים,
15: כפתורים. מלא כפתורים, כן, זה נראה כמו חנות אלקטרוניקה.
16: נכון.
15: חנות אלקטרוניקה מייצר... של איש אלקטרוניקה, לא שמוכות טלוויזיות.
16: זה חלום של מוזיקה אלקטרונית.
15: ואז איך אתה מייצר מזה מוזיקה? כלומר,
16: אתה מחבר אותם אחד לשני, אתה יודע מה כל אחד עושה, אתה מחבר... כשאתה קונה סינתסייזר, אז הוא בעצם כבר, הוא מורכב. כל החוטים האלה הם כבר בפנים. וזה תמיד, אתה מקבל את אבני הבניין של סינתזה. אני נכנס פה קצת...
15: כן.
16: לעומקו של עניין, כן? זאת אומרת, יש לך אוסילטור ופילטר ואנבלופ וכל הדברים שיחד יוצרים את הצליל, איזה צליל שאתה רוצה, אתה משנה את הזה. פה הם נפרדים, ואתה יכול לחבר אותם בכל מיני צורות אחד לשני, ולבנות מכשירים שלא היו פעם, ונוצרים צלילים שמפתיעים אותך. וזה מה שחיפשתי אחרי עשרות שנים מול מסך מחשב. על המוזיקאי מודרני קם בבוקר, הולך למחשב שלו, מתחיל להלחין, מתחיל להפיק, לנגן, לעשות את המיקס, הכל עם אותה מקלדת, מול אותו מסך.
15: אבל מפה אתה בעצם, מהמחשב, אתה נותן פקודות ל...
16: לא. חיפשתי להפנות את הגב למחשב. והפניתי את הגב למחשב, חזרתי באיזושהי צורה, אבל יותר עמוקה, לקצת איך שעבדתי ב-80s, אבל יותר מורכב, יותר אקראי, עם פחות רצון לשליטה. אתה הופך לצייד, זה מתחיל לייצר כל מיני צלילים, תלוי איך אתה מחבר, ואתה מקליט הכל, מקליט, פתאום יש משהו נורא יפה, אתה שומר אותו, ואתה בוחר וצד רגעים טובים, ואלה הופכים להיות אבני הבניין של המוזיקה החדשה. אתה יודע, אילי הבן שלי הפיק את כל האלבום של נונו על הלפטופ שלו בחדר שינה, זה לא יצא מזה, הוא לא, אתה יודע, לאבא שלו יש את האולפן, והוא בלפטופ, זאת אומרת, הוא לא צריך את כל המכשירים האלה בשביל לעשות מוזיקה. אז זה לא עניין של גיל, זה עניין של סקרנות.
15: מדהים. מה היה ב-2010?
16: מה היה ב-2010?
15: שאמרת, היה משבר ביצירה.
16: היה, אתה יודע, באתי להתחיל לכתוב שירים, באתי, ושיאמם אותי הכל. פשוט השתעממתי נורא.
15: מהשירים שלך?
16: עוד פעם להתחיל את התהליך הזה. אני חושב שזה משהו שהצטבר. גם החלטתי שאני רוצה לקחת טיים-אוט מלהפיק אלבומים, להפיק מוזיקה לאחרים. משבר אקזיסטנציאלי של גיל 50, אני יודע.
15: אני, אתה יודע, תמיד שאני, לפני שאני פוגש מורן, אז אני חי איזה שבוע לפחות את היצירה שלו, את השירים שלו. ואני חייב להגיד שנורא נהניתי כזה להתרפק על הארסנל הזה שלך. ותהיתי, דווקא אולי מתוך מה שאתה אולי חווית ב-2010, איך אתה היום, איך לך היה אם הייתי נועל אותך באולפן ומשמיע לך את כל הלהיטים שלך?
16: את כל הלהיטים שלי?
15: שלך, כן. היית סוגר אותך בחדר, שם לך...
16: אני לא יודע, תראה, אני יודע איך זה מרגיש במינון נמוך, אני יודע איך זה לנסוע באוטו, פתאום לשמוע שיר שלי ברדיו, זה חוויה מעניינת, כי לפעמים אני נהנה לשמוע, לפעמים אני אומר, אוי, אני זוכר את הטעות הזאת, אני זוכר את...
15: לא, אבל עזוב טעות.
16: לא, אני זוכר, החוויה שלי היא חוויה של בן אדם שעשה את הדברים האלה. כן. ומסתכל על זה ממקום אחר. זאת אומרת, אם אני שומע שיר של טיסלם מלפני 40 שנה, אז אני אומר, וואו, אני פוגש את עצמי בגיל 23, זה מעניין.
15: אבל לא, אבל אתה מופיע כל הזמן, נכון?
16: כן, בטח.
15: אתה פוגש את עצמך כל הזמן ב...
16: אני פוגש את עצמי אמיתי, בזמן אמיתי. גם אם כן. אני שר שיר שנכתב לפני 30 שנה, אני שר אותו עכשיו. אני מבצע אותו כמו שאני. זאת אומרת, זה לאו דווקא רחוק מהמקור, אבל אני נוכח שם בזמן אמיתי. אני לא חש שום נוסטלגיה כשאני שר את איש השוקולד היום. אני שר אותו עכשיו ומביא את עצמי אליו עכשיו.
14: הם בוכים כי באמת איש השוקולד כבר מת.
15: אבל איש השוקולד...
16: כדוגמה.
15: אתה... דווקא בגלל שאני עוקב אחרי, אתה כל מיני משתנה וכל מיני משתחלל, וכל מיני קצת משעמם לך אולי קצת...
16: יכול להיות.
15: מעצמך, או לא מעצמך, או בכלל. וכשאתה שומע את איש השוקולד, וכשאתה עולה עם שירים האלה, אתה לא אומר לעצמך, זה כבר לא אני, אני התקדמתי, אני עכשיו בסינתסייזר המודולרי?
16: לא, זה אני. זה גם זה אני, זה הכל אני. קודם כל, גם בהופעות, כשאני מבצע את השירים הישנים, אז אני דואג לעצמי להתחדש, במובן הזה שאני מנגן אותם קצת אחרת. זה קצת כמו, זה תנועות מאוד קלות, מאוד קטנות, זה קצת כמו מים על אבן, על חלוק נחל. אתה כל הופעה, אתה משאף לאט לאט, ואתה מגלה שלפני עשר שנים, שבעשר שנים שחלפו, השיר השתנה, הוא קיבל משהו, אבל זו תנועה מאוד איטית.
15: זה מאוד איטית, וגם אתה עדיין עולה עם ההרכב המסורתי, נכון? זה לא שאני אראה אותך שבוע הבא, יזהר ואילי אשדות, אתה עומד ושר, ואילי עם לפטופ בפינה, וכל השירים
16: זה עכשיו... יכול לקרות. א', זה יכול להיות כיף נורא, להופיע עם הבן שלי, זאת לא עשיתי, אבל זה ההופעה הסטנדרטית שלי עם הלהקה, כן, זו הופעה קלאסית, יש גיטרה בסטופים, שתי גיטרות, יש לי את פיטר רוט הענק שמנגן איתי, וזה כבוד גדול, וזכות, למדתי ממנו כל כך הרבה, אבל יש לי קלידן אופיר, שיש לו קצת מחשב וזה, אבל זה די סטנדרטי, מסורתי בוא נאמר, לא סטנדרטי. כן. יש לי תופעת סולו שאני לבד, שאני מוקף במכשירים ומקליט את עצמי ומנגן כן? וזה. כן. ופעם בכמה זמן אני עושה זו הופעה מיוחדת כזה, עם כל המודולר וזה, כמו שעשיתי פסטיבל הפסנתר עם משה לוי לפני כמה שנים, ועם ריאה מוכיח כמה שנים לפני זה. אז כן, זה מתבטא. אבל אני אוהב, אני חושב שיש... החבר הכי טוב של החברה הכי טובה של האומן, בעיקר האומן המופיע, זו הרוטינה. זה לחזור על אותו דבר כמה וכמה פעם. כל פעם זה תמיד ישתנה, אבל לא לזגזג, כי כשאתה עושה את אותו דבר הרבה מאוד, כל הזמן, הרבה מאוד זמן, זה כמו נפח. אתה עושה את זה פשוט יותר טוב.
15: היום בשגרת העבודה שלך כאומן, כיוצר, אתה כותב שירים? כלומר, מה המלאכה בעצם היום? צריך להגיד רק, אולי אנשים מכירים אותך בעיקר כיזהר אשדות המבצע, המלחין, יש לך רזומה מפואר של להיטים. כל השנים האלה אתה גם...
16: אגב, זה מעניין.
15: אתה גם מפיק אלבומים, שאגב, אני אופתע, כמה שידעתי שאתה מפיק אלבומים שהיו סופר פופולריים, על הקיר שלך פה בכניסה יש גם מלא אלבומים של מטורפים, שלא יודעת שאתה מעורב בהפקתם. אז אני תוהה, היום כשאתה מגיע לאולפן, אתה בעצם עושה מה?
16: זה תלוי ביום. זה תלוי איזה כובע אני שם על עצמי. יש ימים שאני בא לשחק. שאני בא להשתעשע עם אלקטרוניקה, ללמוד לבנות איזה מכשיר, וללמוד איך כדי לזה אלקטרוניקה, ואז להשתמש בו. זה, אין תענוג יותר גדול מלהשתמש במוזיקה שאתה עושה עם מכשיר שבנית בעצמך. זה כיף נורא גדול. יש ימים שאני בא לכתוב. זה בדרך כלל בא בתקופות, כי לכתוב, ממש ליצור, להתחיל לעבוד על פרויקט חדש, על אלבום חדש, שירים חדשים, זה מחייב איזושהי התגייסות לוגיסטית, לגייס את... אנחנו אנשים עסוקים, זה לא כמו בגיל 22, שאתה כל הזמן... אתה כל הזמן עושה, יוצר, אלא צריך לפנות זמן בשביל להיות עם עצמי, בשביל לשבת ולקחת גיטרה ופסנתר, ולשבת באופן מתודי יום אחרי יום, במשך כמה שבועות, כדי ליצור איזה עבר של מוזיקה.
15: היום על איזה פרויקט אתה?
16: היום אני, אפשר להגיד שאני בין פרויקטים, זאת אומרת, סיימנו אילי ואני את העבודה על האלבום של יהודית רביץ.
15: סיימתם את העבודה על האלבום של יהודית רביץ?
16: סיימנו את העבודה על האלבום של יהודית רביץ.
15: מה, מתי הוא יוצא ומה?
16: אין לי מושג, אין לי מושג.
15: זה כבר אצלה, אתה אומר.
16: זה כבר אצלה, אנחנו סיימנו לפני כמה שבועות, וזה אצלה.
15: מה אתה יכול לספר עליו?
16: שהוא מדהים, שהיא מדהימה, ושזה הייתה חוויה נורא מיוחדת, עבדנו על זה שנתיים וחצי, לא כל יום, אבל זה היה תהליך ארוך, מעניין,
15: שירים אישי, מקצועי. שירים שמי כתב?
16: שירים, הרבה מהם שירים קיימים שלה, ותיקים שלה.
15: שהיא
16: מבצעת מחדש.
15: כמו כן, מה?
16: לאו דווקא תלעיתי, אני לא יכול לגלות. אבל לאו דווקא תלעיתים הגדולים, אלא באמת סרקנו, יהודית ישבה פה ושרה, עשרות אם לא יותר שירים שלה, ובאמת הרעיון היה לבחור את השירים שהיא נמצאת בהווה איתם, שהיא לא משחזרת משהו, והיו כמה כאלה שמקבלים איזה ביצוע. ויש גם כמה שירים חדשים, בטח.
15: שהיא כתבה, שאתה כתבת, ש...
16: ואילי, יש אחד שלה, אחד שלי, אחד של אילי, כן.
15: זה מטורף, לא?
16: זה את החוויה המיוחדת.
15: לא, זה מטורף כמה היבטים. לפחות שניים, כלומר, גם ההגעה הזאת של יהודית רביץ לעבוד איתכם, גם בכלל העבודה שלך עם הבן שלך.
16: תשמע, זו זכות, זה תענוג, אני חושב שזה חלום של, לא יודע, של כל הורה, שהבן שלו יהיה ככה ליד בך בחדר בכלל, בגיל 26.
15: איך זה נולד? שתעבדו ביחד?
16: זה נולד בזה שיהודית באה לכאן ורצתה פשוט להתחיל לחזור ולהקליט ולשיר ולשבת באולפן ולעבוד. ואילי בתקופה היא בדיוק השתחרר מהצבא, או שכבר היה אחרי, והוא קצת עבד כאן כעוזר טכנאי, אז הוא היה בסשנים, ולאט לאט הוא נהיה יותר ויותר מעורב. זה היה תהליך אורגני לחלוטין, כל האלבום הזה. זה בכלל לא היה ברור שזה אלבום, אבל זה הפך להיות.
15: אתם שניכם נקראים מפיקים מוזיקליים? זה אותו מקצוע שלך ושלו?
16: תראה, מה זה מפיקים מוזיקאים? אנחנו מוזיקאים, וגם אילי, אתה יודע, יש לו את המוזיקה שלו, יצא לו עכשיו אלבום חדש.
15: אתה הפקת, אחד האלבומים הראשונים שהפקת זה החברים של נטשה, נכון?
16: זה כבר לא אחד הראשונים, זה כבר איזה 4 שנים אחרי שהפקתי. הראשון זה היה... שניים הראשונים זה היה מותק של קורין, שזה הגעתי אליו באמצע שלו, ואצלי הכל בסדר של בועז שרבי עם משה לוי, שעשינו יחד.
15: אז נגיד, הפקת האלבום אצלי הכל בסדר של בועז שרבי, והפקת האלבום הבכורה של נונו, זו אותה מלאכה, שאילי עשה, זו אותה מלאכה?
16: בעיקרון, כן. הטכניקה שונה לחלוטין, הדרך הטכנית אומנותית, הקודים, השפה שונה לגמרי, או לא לגמרי, לא לגמרי, לא לגמרי. נומי, נונו, היא מוזיקאית, היא מכשרה קלאסית, היא בן אדם נורא נורא מוכשר, בכל, אתה יודע, במובן הכי מסורתי של הדבר. והעבודה שלה עם אילי יחד היא באמת עבודה של שני מוזיקאים נורא נורא מוכשרים, שמפרים אחד את השני, כל אחד בא עם הזווית שלו. אני חושב שגם אצלי הכל בסדר, זה כן, יש יותר קווים, דברים משיקים בין שני אלבומים, אלא שאתה אומר בין כמה שזה מוזר, בין אצלי הכל בסדר לאלבום הבכורה של נונו, כי באצלי הכל בסדר, באנו משה ואני למשהו, לבועז שרבי, שכבר היה אומן מוכר, שזה שונה מול נונו, והבאנו, ויאיר ניצני שאז היה בעד ארצי, ויזם את המפגש המשולש הזה, ואמר, הנה ארגז חול, שחקו. ולקחנו את זה, ושיחקנו, משה ואני, שיחקנו חצי שנה, ובועז נתן לנו גם כן.
15: מה זה המשחק?
16: המשחק זה לעשות, זה לא להגיד, בועז שרבי, אז הוא אומר, זה אומר שצריך לעשות לו עיבוד כזה וכזה, כי הוא שר פעם את פמלה. לא, זה שיר, בועז מביא שיר, מה בא לנו לעשות לשיר הזה? איך בא לנו להתעלל בו, במרכאות?
15: תן לי דוגמה להתעללות, או תן לי דוגמה לאיזה... הברקה של מפיק.
16: אני חושב שהשיר, מבחינה הזאת, באלבום שבו, אז אתה מתכוון.
15: ניקח אותו כדוגמה.
16: יש שם שיר שהוא, אני חושב שהוא הדבר באלבום הזה, מבחינתנו, כמפיקים, וזה אהבה לבנת כנף.

0: שבועז בא עם שיר עם שלושה אקורדים על הגיטרה האקוסטית, מלודיה נורא יפה, מילים נורא יפות, והתחלנו איזה מסע, התחלנו דרך Earth, Wind and Fire, והגענו לסטיבי וונדר, והגענו לאיזה מקום, ובילינו משהו, ואני עשינו ג'אמים, ג'מג'מנו באולפן על השיר הזה עם הסינתיסייזרים ומכונות טופים, ונהיה הדבר הזה, ש... על פניו נורא לא, לא, לא הדבר שמאבד היה בוחר לעשות לשיר הזה בישראל של 1983-4.
1: אתה מאוד ידען, אתה מאוד למדן, אמרת...
0: אני אוהב ללמוד, כן.
1: אמרת ב-2010, הלכת ללמוד קולנוע.

0: גם, ובטח אז אי אפשר היה ללמוד אותו בשום בית ספר. זה היה, הייתי בן 15, שיצא אלבום Night at the Opera של קווין, עם בוהימין רפסודי, וזה אלבום שטלטל אותי מבחינת האושר שבו, הסאונד, הכל, ואז הבנתי...
1: לא, הפקה גם בכלל מהדהדת שם מאוד, מהשיר הראשון.

0: לגס. שומע שם את כל הרחש כזה שמגיע, ואז הוא פתאום נעצר, ומתחיל שם הפסנתר.
1: שנים לא שמעתי את השיר הזה, יפה. אבל אז הבנתי שיש באולפן, שזה לא רק הלהקה, שיש עוד איזה דמות באולפן, עוד איזה בן אדם, שהוא קצת כמו במאי בקולנוע בעצם. הוא מנהל את הדבר הזה מלמעלה מבחינה אומנותית. הוא בתקשורת עם המוזיקאים, עם הלהקה, עם הזמר, עם הטכנאי, עם האיש מהחברת תקליטים, עם כולם, והוא בעצם מנהל אומנותית את האופרציה הזאת, וסוג של קטליזטור גם לפרויקט להבשיל. גם טכני, גם אומנותי, גם מורלי, גם פסיכולוג.
0: אז זה בגיל 15.
1: 15-16.
0: אז איך נקלטת להיות רוקסטאר?
1: רציתי גם להיות בלהקה, מה זאת אומרת? ואני לא מכיר מוזיקאי בשנות ה-70 שלא רוצה להיות בלהקה. אני, אתה יודע, אני מגיל, אתה יודע, בגיל 11, הייתי בן 11, וג'ימי הנדריקס מת, אז תליתי פוסטר שלו עם סרטים שחורים על ה... ורציתי להיות הנדריקס, אחרי זה רציתי להיות ג'ימי פייג' ופיטאונסן.
0: הקטע, הטיפה שיש לי סימן שאלה בקשר לקריירה שלך, זה ב-1983, אתה בעצם מפרק את טיסלאם, טיסלאם למאזיננו שנולדו בשנים האחרונות, הייתה להקה...
1: רבים מהם באים להופעות שלנו גם עכשיו, שנולדו בשנים האחרונות.
0: באמת, זו תופעה היסטרית מהלהקות הכי מצליחות שהיו אי פעם בישראל, ובניגוד ללהקות אחרות אתם גם חברים ומופיעים היום ברחבי הארץ. ואני שמעתי דיווחים, כאילו דיווחי כל ישראל כזה, מהדורות חדשות, טיסלה מתפרקת, על הקוט, המעריצות באבל, ואתה מפרק את זה והולך לא להיות רוקסטאר, אלא הולך במשך 9 שנים עד שמוציא אלבום.
1: 8-9 שנים, כן.
0: עד שמוציא אלבום סולו ראשון ב-92.
1: נכון.
0: אתה הולך ומפיק לאחרים.
1: נכון, נכון. אתה שואל למה?
0: זה תמוה קצת.
1: אני אסביר. אני חושב שזה שתי סיבות עיקריות. אחת, באמת נורא נורא רציתי להתמחות בזה, להפיק מוזיקה. הרגשתי, אני חושב שהסיבה שלא המשכתי עם טיסלאם אז, בזמן, בסדיר של טיסלאם אני קורא לזה, זה כי הרגשתי שאני לא שלם עם מה שקורה לשירים שלי, למוזיקה שלי, ואני לא בשליטה על זה. אני צריך לחלוק את להתחלק עם עוד אחרים ולקבל את הדעות של אחרים, כי להקה זה דבר דמוקרטי על פניו. ורציתי לעשות זה בדרך שלי, וללמוד ולהתמחות ולשבת באולפן. זה העניין, רציתי לגור באולפן. אני זוכר שאבא שלי אז הייתה בת זוג, שהייתה קצת קוראת עתידות, קוראת בכוכבים וכאלה, ושטיסה מתפרקה, אז אני זוכר, הייתי אצלם, והיא אמרה, אני אעשה לך מפה, והיא אמרה, אני רואה שבשנים הקרובות אתה יורד מהבמות, והולך, נכנס לחדרים סגורים. וזה מה שקרה בפועל.
0: ואז אתה הולך, אתה מקפיד ללכת למגדות עתידות?
1: חס וחלילה. אז פעם ראשונה ואחרונה. אבא שלי גם נפטר, ואין לו כבר בת זוג.
0: אז אין סיבה גם.
1: קוראת זה.
0: אבל אז בסדיר של טיסלאם היה... לא היית המפיק, לא היית האיש הזה שרציתי להיות בגיל 15?
1: הייתי, אבל תשמע, האלבום הראשון של טיסלאם, אפילו השלוש שנים הראשונות של טיסלאם, זה כמה תקופות מאוד שונות אחת מהשנייה. האלבום הראשון של טיסלאם, זה יאיר ואני עושים מה שבא לנו, באולפן ודני שר. רצינו שנינו להפיק ולעשות מוזיקה, ולעשות מוזיקה כמו שאנחנו מדמיינים, כמו בחוץ לארץ, כמו הדברים שגדלנו עליהם, וזה מה שהשתעשענו. ונגנים היו, חוץ מיאיר שניגן על הקלידים ואני גיטרות, נגנים היו נגני אולפן. באלבום השני של טיסלאם זה כבר הייתה להקה. כבר היינו טיסלאם עם צוף, עם סמי ויושי וכולם, וכל אחד יש לו דעה, וכל אחד... יש דברים מדהימים שיצאו מזה, כמו בוקר של...

0: בעיניי זה פסקת היצירה של טיסלאם כלהקה, כגוף שמייצר מוזיקה יחד, ההפקה של זה, העיבוד של זה. אבל כל מיני שירים שלי, אני גם כבר התפתחתי והייתי עושה סקיצות בבית, ואז הייתי מביא את זה ללהקה, וזה היה משתבש באיזושהי צורה. זה לא כמו שחלמתי, אז... וגם רציתי בדרך שלי.
1: ואלבום שלישי שלכם בעצם יצא קצת אחרי שהתפרקתם, לא?
0: אין אלבום שלישי של טיסלאם, אין דבר כזה. יש אלבום אוסף לאספנים בלבד עם כל מיני שירים שהקלטנו בנפרד, חצבים פורחים, כוכבים ועוד כל מיני אודיטיז, אומרים באנגלית, לא יודע איך אומרים בעברית, כל דברים משונים. אבל אין, עד היום אין אלבום שלישי של טיסלאם, יש אלבום בהופעה, יש אלבום עם הסימפונית, עם התזמורת הסימפונית, אבל טיסלאם יש שני אלבומי אולפן.
1: בשיא הצלחה היית בן כמה? 20 וכלום?
0: 4, בשיא, כן, התפרקנו שהייתי בן 24.
1: זה הייתה הצלחה מיידית, נכון?
0: כן, די כן.
1: כאילו
0: כן.
1: לא היה לכם את הסיפורי הופענו מול אולמות חצי ריקים, לא, במועדונים לא. שאף אחד לא מכיר?
0: לא, לא היה לנו דבר כזה, לא. זה היה מיידי. זאת אומרת, האלבום יצא בינואר, ואנחנו היינו במחנה אימונים בחזרות אינטנסיביות, במרץ יצאנו להופעות, וזה קרה מיד.
1: איך זה?
0: איך זה מה?
1: אתה יודע להסביר את זה?
0: מה, איך זה קרה?
1: כן, איך זה קרה לכם?
0: לא יודע, תסביר אתה, אתה בטח חשבת.
1: ידעתם מאוד טוב מה אתם עושים?
0: תראה, ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, וניסינו לעשות את מה שאנחנו רוצים מהמוזיקה עצמה, עד ההפקה, עד איך שבנינו את המופע, והשיווק של זה, לא ידענו מה יקרה. אני זוכר, יאיר ואני זוכר את יאיר ואותי יושבים... מתחת, באוטו שלי, החבות, מתחת לבית של דני, בלילה שלפני שהאלבום יוצא, ואומרים, אתה יודע מה זה, מדברים על זה, אתה איך שאלף איש קונים את האלבום? אתה יודע מה זה אלף איש? אתה יודע, זה עולם גדול, עם אלף אנשים יושבים, וכל אלה קנו את האלבום שלנו. אני זוכר את עצמנו יושבים כך.
1: שזה די מטורף של עצמו, אני פשוט לא מכיר, אני לא, אני עושה לי...
0: אבל כמובן שמחרנו הרבה הרבה יותר,
1: כן,
0: אבל,
1: כן,
0: אבל
1: לא, למי
0: הדבר הוא, כאילו, הציפיות שלך הם בהתאם למה שאתה יודע לדמיין, לרוחב
1: הדמיון שלך. אז הופתעת מאוד.
0: לא, לא, לא הופתענו מאוד. הופתענו אולי מהסדר גודל והמיידיות שלו, כן, של הדבר הזה, בטח.
1: כי גם כוורת מתארים איך לא הלך להם.
0: אני הייתי בהופעות של כוורת עם פחות מחצי אולם. הייתי מאוהב, כמובן, הייתי באיזה 4-5 הופעות לפני שהאלבום שלהם יצא הראשון, הייתי בן... אח של יוני, אמנון, הייתי בכיתה, והוא אמר לי, אח שלי יש לו להקה חדשה, תבוא לראות. והלכתי לראות, והחיים שלי השתנו.
1: אתה התאהבת ולקהל לקח טיפה זמן עד שהתאה בקווה. תאר לי את שיא ההצלחה של טיסלאם, מה זה היה?
0: תראה, יש כל מיני סוגים של שיאים, אתה יודע, יש את הסיבוב הופעות הראשון, שהופענו 30 הופעות בחודש לאולמות מלאים, לקהל צורח, לבנות, להערצה וכל זה. זה סוג של, לא יודע לקרוא לזה שיא, זה סוג של איזשהו, לא יודע, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. ההצלחה האמיתית הגדולה של טיסלאם, והקבלה של טיסלאם, וההפיכה של טיסלאם לדבר שהיא היום, המוצק יותר בתוך המוזיקה הישראלית, זה היה שחזרנו בשנת 90. עשינו סיבוב הופעות 7 שנים אחרי שהתפרקנו, ופתאום בא הרבה קהל.
1: למה חזרתם בכלל?
0: זה היה, אתה יודע, זה היה מין שילוב של... זה התחיל ככה, אני הייתי אז בלונדון, גרתי כמה חודשים בלונדון, זה היה אחרי אופרה חזה, ועבדתי שם, והייתי חתום בסוכנות של טרבור הון.
1: עוד רגע נגיע לאופרה חזה.
0: ויאיר ניצני אז היה מנכ״ל עד ארצי, ובמרץ 90, בראשון במרץ, אני זוכר, הייתי, כבר עמדתי לחזור לארץ, הייתי על המזוודות, זאת אומרת, חיכיתי למון שתיקח אותי לשדה תעופה.
1: והוא בדיוק פותר מעד ארצי.
0: ויאיר מצלצל אליי, אמר לי, מה נשמע? אני אומר לו, אני בדרך לארץ. הוא אומר, פיתרו אותי מעד ארצי. ככה, בטיימינג מושלם.
1: מה יש עוד לעשות חוץ מלהתאחד?
0: ואז גם היינו שכנים, ופשוט בילינו כל הזמן יחד, התחברנו לקומפיוסר, וזו פעם ראשונה שהיינו אונליין, קנינו מקינטושים, ואמרנו, בוא נעשה טיסלאם. כן.
1: ואז מה תאר את ההצלחה שם?
0: שם, תראה, גם הקלטנו שני שירים חדשים, את יש לך אותי ופרצופה של המדינה, וגם אני חושב שהיינו בוגרים יותר, כל אחד, אני עוד אמנם עוד לא הייתי עם הקריירה הסולו שלי, אבל היה לי כבר את הביטחון שלי כמפיק, כמוזיקאי מצליח, אני יודע, כל אחד בא מהמקום שלו, ועשינו את זה עם המון חברת יצירה, והקהל הגיע, וקהל כבר, גם קהל כזה של דור שני, אחים, זה עוד לא ילדים והורים, אבל אתה יודע, אח גדול שלוקח את האחות הקטנה שלו וכאלה, ומשהו קרה שם, משהו גדול ואמיתי, ושקיבע את המעמד של טיסלאם. אגב, האלבום הסולו שלי, אני חושב שהסיבוב הזה של טיסלאם, זה אחד הקטליזטורים שלי, קיבלתי ממנו ביטחון כפרפורמר מהסיבוב הזה של שנת 90, לצאת החוצה.
1: אבל אז למה בסוף הנגלה, הלג הראשון של טיסלאם, למה אז אתה לא בעצם חותך ומפיק לעצמך אלבום?
0: כי עוד לא, כנראה שעוד לא הרגשתי מספיק טוב, כזמר, לא הרגשתי מספיק בטוח, וגם זה לא מה, רציתי, אתה יודע, את האגו של מישהו אחר להתעסק בו, להיות, אתה יודע, לחפש את השפני נשונות.
1: אבל איפה היה האגו שלך?
0: האגו שלי כמוזיקאי, כמפיק?
1: כמישהו עומד על במה עם גיטרה, ו...
0: לא יודע. אני לא יודע, לא רואה בזה משהו משונה, להפך, אני רואה את זה, את הבנייה הזאת, הגעתי... בגיל 32, אני חושב שהקלטתי והוצאתי את האלבום הראשון שלי, הגעתי לאיזושהי בשלות והייתי מוכן. יצאתי בזמן, לא לפני. ראיתי חברים שלי שעושים אלבומים מיד אחרי הפירוק שלנו, כי צריך, כי מצפים, כי להקות בברזל שהוא חם. לא הרגשתי צורך להקות בברזל שהוא חם, הרגשתי שאני, היה לי מספיק ביטחון עצמי כמוזיקאי לעשות את מה שאני מרגיש טוב איתו. זה מה שאני רוצה עכשיו לעשות.
1: איך נולד הפרויקט מופרחה הזה בעצם?
0: זה יוזמה שלי, יאיר. אולי הדבר הכי יפה, אחרי שטיסלאם התפרקה, זה המערכת יחסים שלי עם יאיר. זאת אומרת, טיסלאם התפרקה ואנחנו נפרדנו בכעס.
1: כן?
0: כן, הייתה אכזבה מעצם העובדה שאני רציתי לצאת.
1: כעס עליך בעיקר?
0: אני חושב, כן.
1: מה, זה להקה מתפרקת, זה כמו, זה גירושים?
0: לגמרי, בטח. בטח, אנחנו החלטנו להתגרש, להתפרק כמעט שנה לפני שהתפרקנו, רק הגענו לאיזה הסכמה שאנחנו עכשיו בדיוק תקופה טובה, ואנחנו מתחילים להרוויח קצת כסף, בוא ניקח את זה עד אוקטובר 83, זה היה ינואר, ובוא ניקח את זה עד אוקטובר.
1: אבל זה היה כולם בכעס עליך? זה לא סיטואציה?
0: לא כולם, לא כולם כעסו עליי, אבל אני חושב שהיה איזה קונפליקט ביני ובין יאיר. אבל דווקא כשנפרדנו, כשטיסלאם התפרקה וכל אחד הלך לדרכו, משהו, החיבור בינינו והחברות שלנו כמובן שיד היום, משהו קרה והתחלנו לעשות הרבה דברים יחד. יאיר, מהמקום שלו, כי כבר לא התחרנו על אותה פוזיציה. אתה יודע, אני המוזיקאי, המפיק המוזיקלי, יאיר יותר המפיק האחראי, היזם. הפכנו להיות צוות, היינו תמיד צוות מדהים, אבל בפאזה חדשה של צוות נהדר. זה התחיל בבועז שרבי, שיזם הגה את הדבר הזה, שזה גם היה חדש, לקחת שני מפיקים שיפיקו אלבום. ואז אופרה עשתה את שירי תימן, את האלבום, לקחה שירים מסורתיים מהבית, ועשתה מחווה להורים שלה, שירי תימן. ויאיר, שאז היה בית ארצי, אמר לעצמו איך לשווק אלבום כזה של שירים תימניים.
1: זה אלבום שיצא אצל יאיר?
0: כן. ואז הוא חשב שאולי כדאי לעשות רמיקס, זאת אומרת יאיר בא עם המון מחשבות חדשות, והוא הציע להם אותי שאני אעשה את הרמיקס, ועשינו את גלבי, שיר ראשון מתוך האלבום הזה, בשנת 84.

זה, אתה יודע, הסיפור של אופרה, לכו לה... לשמוע אותו, אני לא אספר עכשיו את כל הסיפור, אבל אם ננעלו, עשינו 3 שנים אחרי זה, וזה היה המפץ הגדול של...

0: אופרה אהבה מהרגע הראשון את הרעיון הזה של לעשות רימקס לשירים?
1: היא לא כל כך, בראשון היא לא כך ידעה מה זה, אבל כשהיא שמעה את זה היא מאוד אהבה את זה, בטח.
0: ואז אתה כאילו מין, השיר הזה התפוצץ, אם ננעלו, התפוצץ בעולם,
1: נכון.
0: מקומות ראשונים.
1: כל אירופה, כן.
0: רוב מדינות,
1: באנגליה, כן.
0: רוב מדינות אירופה, מה זה עושה לך?
1: זה היה נורא מרגש, זה היה, אתה יודע, זה היה סוג של חלום, זה הדבר, בשביל זה, אתה יודע, אם היית שואל אותי בגיל 20, היית אומר לי בגיל 20, שאני הולך כל החיים שלי לגור בארץ ולשיר בעברית, תחילק, אני משתחרר מהצבא עכשיו ואני אף מכאן, ושר באנגלית, מה זה לשיר רוק בעברית? מה זה הדבר הזה? כמו שחמי אמר שנים אחר כך.
0: כן.
1: ועובדה היא שכן. אבל הדבר הזה, הפנטזיה הזאת של, אתה יודע, אני גדלתי הרבה שנים בחוץ לארץ בשליחויות של, של, של ההורים שלי, והשנים המכוננות...
0: של שניהם? לא. אבא שלך היה במוסד ואמא שלך היית איתו.
1: כן, בדיוק.
0: כן.
1: ואנחנו היינו איתם.
0: כן.
1: והשנים המכוננות זה שנתיים וחצי שגרנו בהולנד, ושם הכל קרה בזמן אמיתי. אתה יודע, אתה בא מישראל שהייתה מבודדת עם איזה חצי תוכנית בשבוע של מוזיקה חדשה, פתאום, אתה יודע, יוצא אלבום חדש של לד זפלין, ושבועיים אחרי זה הם גם מופיעים שם, והכל קורה, ואנשים שמדברים על מוזיקה, כי זה חלק מהתרבות. וחזרתי לארץ עם האנרגיה הזאת, הגעתי לגלי צהל. איפה היינו קודם? היינו באופרה.
0: אני שאלתי באיזה...
1: אני גדלתי, זהו, ואני גדלתי בין השאר, התנך שלי הייתה עיתונות הרוק האנגלית, שני העיתונים המכוננים, New Musical Express ו-Melody Maker, שהם... כל מוזיקאי אנגלי גדל על הדבר הזה, על התרבות הזאת, על האנשים, על העיתונאים שהיו כמו רוקסטרים בעצמם. וכשיצא אלבום של, שיצא עם נינה לו, ואז אלבום של אופרה, ואתה פתאום אתה רואה Single of the Week במלודי מייקר, עם שיר שאני הפקתי.
0: וכתוב שם אופרה חזה, פסיק, איזר אשדות.
1: כן, היה כתוב איזר אשדו במלודי מייקר.
0: איך?
1: אשדו. הם שכחו את הטי.
0: אשדו?
1: אשדו. ואני זוכר ומיק ג'אגר שאומר באיזשהו מקום שהאלבום השנה שלו זה שדאי של אופרה שאני הפקתי. זה דברים שהם חזקים מאוד.
0: אבל זה לא מזניק אותך לקריירת הפקה בינלאומית?
1: זה הזניק אותי לפוטנציאל של קריירת הפקה בינלאומית. זה לקח אותי, אתה יודע, עשינו את המיקסים, את הקול של אופרה, עשינו באולפן של טרבור הורן, שאז היה המפיק הכי גדול בעולם, עם ליטי פופ הכי גדולים. ואשתו שניהלה את האולפנים ואת החברת הפקה, הם החתימו אותי להיות מפיק בחברה שלהם. וזה היה, אתה יודע, זה הכל, זה היה קצת סיפור, אתה יודע, זה מין פנטזיה כזאת שמתגשמת. אבל, אתה יודע, כשהגיע הרגע האמיתי ונסעתי ללונדון וישבתי שם כמה חודשים, ראיתי שזה להתחיל מההתחלה בעצם, עם כל הדבר
0: הזה. אבל אתה עדיין איש מאוד צעיר בשלב הזה.
1: אני איש בין 30, כן. כן, אבל זה להתחיל מההתחלה, אחרי, אתה יודע, וזה, היה לי קשה. וחזרתי לארץ, וחזרנו, אתה יודע,
0: עשינו
1: את האסלאם, והתחלתי את קריירת הסולו שלי. זה בעצם מה שיצא מהדבר הזה.
0: אתה מתחיל את קריירת הסולו שלך, והזכרת את פרצופה של המדינה, שהיה שיר מחאה, עדיין שיר מחאה שרבים חוזרים אליו כל הזמן. היה בך איזה רצון, אני שואל רגע, לממד הטקסטואלי, היה לך רצון להגיד משהו?
1: תראה, זה המקום שבו, שבו אני לא מתבטא, בדרך כלל זה לא בטקסטים, זה לא היה בטיסלאם, זה בקריירה הסולו שלי, שאולי, אתה יודע, 4-5 שירים שכתבתי את הטקסטים שלהם.
0: איזה?
1: יש מלך שלך מאלבום הראשון.

0: והשאר פחות ידועים פשוט, בעיקר באלבום זמן קסם יש כמה, אבל...
1: איזה בזמן קסם?
0: איזה בזמן קסם?
1: אני שואל זמן קסם כי זה אחד האלבומים שלך שאני הכי...
0: באמת? אני לא זוכר. אולי במחק נגיעה מכאן, במחק נגיעה מכאן יש כמה שירים, יש עולם של גברים, לא, בזמן קסם זה הרוב שירים של אלונה, ומאיר, ושחר, ו... לא, אבל זה לא המקום, זה מקום שכמה שלא ניסיתי, זה... זה לא היה שם, זה לא היה טבעי, אז אני לא יכול להגיד שידעתי, בכלל, עד היום כשאני ניגש לעבוד על שיר, בין אם זה טקסט שאני מקבל, או איזה לחן שאני בא איתו לכותבת או כותב טקסטים, אני לא יכול להגיד מה אני רוצה, אני יודע מה אני לא רוצה. זאת אומרת, אני יודע לזהות את השפה שלי, אני יודע, אנחנו עובדים יחד, זאת אומרת, הבן אדם הוא, אם זאת אלונה, היא כותבת, היא נורא מוכשרת.
1: היא יודעת את זה, כן.
0: או יאלי סובול שכתב איתי לא מעט שירים. זה אנשים שהם נורא נורא טובים בזה, אבל אני כן צריך שהשפה בסופו של דבר תהיה כזו שהיא תשב לי טוב.
1: אבל תן דוגמה, נגיד אחד הלהיטים הגדולים שלך, במרחק נגיעה מכאן.

0: זה עובד, איך זה עבד שם, נגיד?
1: תראה, שם זה עבד, שם זה מהניסים האלה, אתה יודע, זה... שלחתי ליאלי את הסקיצה של באנגלית. קודם כל, יש משהו שאתה כותב שיר בדרך כלל, ואני לא היחיד פה בארץ שכותב, אתה מלחין שיר עם ג'יבריש באנגלית. לפעמים הג'יבריש הזה, יש לו איזה קצה חוט של אמת, של כיוון, של... גם הבליל שטויות שאתה מלהג, יש בו לפעמים איזשהו כיוון, גם פונטי, גם במשמעות של זה. שלחתי ליאלי סקיצה שלי שר באנגלית.
0: מה היה בג'יבריש? אתה זוכר?
1: לא זוכר, לא זוכר, לא, במקרה הזה אני לא זוכר. וכמה ימים אחרי זה הוא מצלצל אליי, הוא אומר לי, אני בא אליך להשמיע לך, והוא לקח את הגיטרה, ואמר, אני אשיר. אמרתי, תן לי את הטקסט, אני אשיר. לא, לא, תן, אני רוצה להשאיר לך את זה. הוא שר לי את השיר מהתחלה עד הסוף, וזה היה מושלם. זה לא תמיד ככה, לפעמים עובדים עוד ומתקנים ומשנים עד שזה יושב לי טוב, אבל זה היה...
0: אבל אני שואל דווקא על זה, גם כי זה שיר מאוד מאוד מוכר ופולרי ואהוב, וגם כי הטקסט הוא לא לגמרי... הוא לא טריוויאלי.
1: הוא לא טריוויאלי והוא גם מורפל, ואלה השירים שאני הכי אוהב.
0: אבל אתה יושב עם הכותב לצורך העניין יאלי, כן. או אלונה, ואתה אומר, רק תסבירו לי מה קורה
1: לא,
0: פה?
1: לא, לא, וזה מה ש... כי אז יותר קל לי להפוך את זה לשלי, כשאני אשאר את השיר. כי אם הוא יגיד לי, תשמע, בטח, זה על חברה שלי שעזבה אותי ב-1998, והלכה לה, הוא החבר הכי טוב שלי, וזה... ברגע שהוא אומר את זה, זה כבר לא שלי, זה חוויה שלו, זה לא חוויה שלי.
0: אבל מה קורה?
1: אבל אם הוא לא מסביר לי, כמו מרחק נגיעה מכאן.
0: תראו, בבית השני נדמה לי, סוסים סוחים לבדם, זורמים לבדם.
1: סוסים רצים לבדם.
0: רצים לבדם.

0: ששאלתי אותו שנים אחרי זה, כאילו, אתה יודע, כי זה מתבקש שזה הרואין, כי סוסים זה horses, אתה יודע, בסלנג ניו יורק, כי זה הרואין. וזה, והיא רוצה לשקוע נמוך, אתה אומר, וואלה, אולי זה על אחת שנפלה בסם, אתה יודע. שאלתי אותו, מה לי, אני לא יודע. ואני מאמין לו, אתה יודע.
1: וואלה.
0: כן, וזה לא משנה. זה לא, להפך, זה הכי משנה, כי זה, אני יכול לשיר את זה, ולהפוך את זה לשלי. אני לא שר חוויה של מישהו אחר.
2: לא, קודם כל, אגב, כשהתחלתי בגיל, יחסי מאוחר, לשמוע פול סיימון, אז הלכתי לראות, כאילו, יש כל מיני טקסטים סתומים שלא הבנתי, ורוב התשובות לשאלות ששאלו אותו, בכל מיני יוטיובים שראיתי, למה התכוונת? זה, אני לא יודע.
0: כן.
2: שזה נפלא.
0: כן. לגמרי.
2: אבל, אז השיר הזה מבחינתך הוא, מה הוא, מה זה המרחק נגיעה מכאן? כלומר, מה קורה שם בעצם? כאילו, יש שם מראה שמראה מה היה יכול להיות, ואז מה צריך לקרות כדי ש...
0: איזה כיף זה שאני לא צריך לשאול את עצמי את השאלות האלה. לא שאלתי את השאלה הזאת אף פעם.
2: וואו.
0: כן. זה פשוט, וזה הדבר הכי, מבחינתי, לא לשאול את השאלה הזאת, זה משאיר את השיר ואת הטקסט להיות הכי קרוב לחוויה שכאילו כתבתי את זה בעצמי. עצם העובדה שאני לא מקבל תשובות, בטח לא של מישהו, מי שכתב את זה, אלא השיר, עם השאלות שלו, יוצא ממני, ושמישהו אחר שם.
2: ועם אלונה זה אחרת? טקסטים של אלונה זה אחרת?
0: זה משתנה. עם אלונה כתבנו המון, וכתבנו גם בתהליכים מורכבים יותר, של לפעמים אני הבאתי למנגינה, לפעמים אני מביא הטקסט, והמון בדיאלוג, בסוג של פינג פונג, בתיקונים, יש שיר כמו צילו של יום קיץ, שיש לו, היו לו שלוש גרסאות שונות לחלוטין, אני חושב. עד שמשהו בגרסה השלישית, וואו, זה. אני שר את זה ואני מרגיש, כי גם כשאני רק, במרכאות רק מלחין, יש בתוך המנגינה, יש איזה קוד, יש קודים של רגש, של אפילו של משמעות ומובן. וכשאני פוגש, כשהלחן שלי, אני והלחן פוגשים טקסט שמתאים, אני מרגיש שהקודים האלה מבוטאים, לאו דווקא באחד-אחד, כמו שדמיינתי, זה על החתול שהלך שמאלה, אלא זה מבטא את הרגש שיש בשיר, ונותן לו איזו משמעות שהיא שם, שהיא המשך של הלחן.
2: אבל פה בניגוד ליאלי, זה אדם שאתה חולק איתו את חייך.
0: נכון.
2: ואז אתה מזהה בטקסטים רגעים זוגיים, אתה מזהה את עצמך שם, אתה מזהה את אלונה.
0: גם.
2: אתה מזהה את אלונה כותבת עליה דרך העיניים שלך.
0: גם וגם וגם. גם וגם, וזה אף פעם לא בטוח. אני לא... אני כמעט אף פעם לא שאלתי אותה, תגידי על מה, מה זה, רגע, זה... לא, אני אוהב לשיר את זה כך, כי אני יודע שלפעמים בשיר שהיא כותבת בגוף נקבה, זה יכול להיות אני, בגוף זכר זה יכול להיות היא, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה לא משנה. אתה יודע, זה כמו יש שיר נועה של הים.

0: אחד השירים הראשונים שכתבנו יחד. אני זוכר שאלתי אותה אז, כי רק התחלנו, מי זו נועה? חשבתי שיש אחת כזאת, ולא. זה אלונה, ועוד, אולי עוד איזה מישהי, אבל זה בעיקר אלונה, מקודדת וגם האמיתית, גם זאת שהייתה רוצה להיות, גם זאת שאולי הייתה, גם...
1: ומאז אתה אומר, למדת לא לשאול יותר.
0: כי זה, אני חושב שלהפך, זה מאפשר לי ליצוק בתוך השיר הזה את מה שאני צריך להביא כאומן מבצע, כמוזיקאי, כזמר, כן.
1: ערב בלי טלפון.

0: כן, בלי טלפון זה דווקא שיר שהוא נהיר, אתה יודע, אני מרגיש שכן, זה...
1: זה עליכם? זה שיר של אלון,
0: לא יודע, לא חשבתי, אתה יודע, לא חשבתי, זה עלינו, אבל זה, אני מזדהה עם הסיטואציה לגמרי.
1: זה יותר ערב זוגי שלכם?
0: לא זוכר ערב כזה ספציפי, אבל, אבל בעיקרון, במהות, באהבה, בקשר, ב... בוותק שיוצא מהקשר הזה, מהשיר, מהטקסט של השיר הזה, אז כן.
1: חיה דורשית, שני פרשים בסופה.
0: כן, יפה, כן.
1: טקסט ש...
0: יש לה את זה, אה?
1: חבל הזמן.

0: שכאילו, אתה מסתכל על זוג שאתה אומר, וואו, איזה יופי להם כזה.
1: נכון.
0: או איזה יופי לנו, אם אתה מתחבר
1: לה. נכון, נכון, נכון. נכון, גם אני אומר, אתה יודע, יש בזה משהו גם, אני רואה את הטקסט, אני אומר, וואי, איזה כיף שהיא חושבת ככה.
0: יפה. ואז מגיע טקסט כמו עניין של הרגל.
1: כן. שזה לא ואז, זה באותה תקופה פחות או יותר. זה הכל מאותו אלבום.
2: ללמוד להרוג, זה עניין של תנופה.

0: ומה, אתה מקבל ממנה טקסט ואתה...
1: זה היה כזה, זה... קמתי בבוקר, וכנראה שאלונה הייתה עירה בלילה והיא כתבה, קמתי בבוקר ומצאתי על השולחן שלי את הטקסט של עניין של הרגל, ואפתי, זאת אומרת, לא עמדתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? המדהים. ופשוט רצתי לאולפן להלחין את זה, ולקח לי איזה יומיים להגיע למשהו שהרגשתי שהוא מספיק טוב לטקסט המופתי הזה. וכן, ככה זה נהיה.
0: הוא מאוד שונה, הוא שיר מאוד פוליטי.
1: הפתיע אותי נורא, זה שיר... אפילו לא הסתכלתי על זה ממקום לא פוליטי, אתה יודע, ראיתי את אלונה, את האימא שהיא בשיר הזה, זה הדבר שם, זה המסר. הרבה אנשים לא הבינו את זה. גם אתה יודע, הם התעקשו על הבית הראשון, יש שם איזה 8 בתים, ובעיקר כל החלק האחרון של השיר.
0: שמה?
1: להיות בן אדם זה עניין של הרגל, זה הדבר. ובכלל, והסיפרט שהוא ילד, זה שיר על הילדים שלנו. ואתה יודע, לנו, הבן שלנו אז היה בן... היה כבר בן 13-14. וכן, זה התקופה שאימא מתחילה לחשוב שהילד הזה עוד רגע הולך לצבא, אתה יודע, ועל זה השיר בעצם.
0: אני כששמנו את הבן הבכור בפעוטון, זה השלב שבו הרגשתי שעוד רגע הוא בצבא, אבל...
1: כן.
0: אבל אתה לא מרגיש שאתה מקבל פה איזו החלטה?
1: לא, באותו רגע לא. לא, גם אתה יודע, כל ההשתלשלות של השיר הזה, סיפור מדהים, אבל כשהשיר, לא, הרגשתי להפך, הרגשתי, וואו, יש לי פה משהו להגיד, אני רוצה, כל הכבוד לאלונה, ואני רוצה להגיד את זה איתה, את הדבר הזה. כי אני חושב שלא הבנו לגמרי, כמו הרבה אנשים, מה השתנה כאן. מה השתנה במדינה, מה השתנה בדרך שאנשים מדברים, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, במונוליטיות שנהייתה כאן, שכבר אין ימין שמאל, יש מה מותר ומה אסור להגיד.
0: מה קרה?
1: אין שמאל, אתה יודע, פתאום...
0: זה שיקף את הלוך
1: הרוח השני. 15 שנים אחרי רבין, זה התקבע, ואנחנו, אתה יודע, פה בתל אביב, לא שמנו לב מה קורה.
0: מה קרה?
1: או לא רצינו להכיר במה קורה.
0: מה קרה בעקבות השיר?
1: מה קרה בעקבות השיר?
0: כן.
1: קודם כל השיר יצא והסתובב כחודשיים, ושרתי אותו בהופעות, והוא שמע ברדיו, ואתה יודע, הייתי אצל, אני זוכר שבאתי לתוכנית של אברי, אברי גילד, בגלי צהל, ושרתי את השיר, ואברי אמר לי, בונה, כשגמרתי לשיר, זה השיר הכי חשוב שכתבתם.
0: וואו.
1: כן, אנשים, אתה יודע, קראו להם דברים. אבל אז היה את האירוע, אתה יודע, שאני אומר... נפתלי בנט עשה ממני, התחיל את הקריירה שלו איתי.
0: הוא הוציא את זה החוצה?
1: כנראה, כן. אתה זוכר שהיה פוסט של נפתלי, הוא כנראה, היה משטף בגלי צהל בלי שמות, שציצל לנפתלי ואמר לנפתלי, איזה הולך לשיר את השיר הזה. נפתלי כנראה, הוא אנשיו, צלצלו כנראה.
0: משטף מבוגר או משטף צעיר? רק תגיד את זה.
1: מה זה מבוגר? פחות או יותר בגילי.
0: אוקיי.
1: ואתה זוכר, הוא הוציא, קודם כל, איך ש... היה שם איזושהי הפרת אמון, אתה יודע, אני הייתי קלו באולפן, לייב אצל קוטנר, שר, אתה מכיר את התוכנית של קוטנר, שרים שירים, כולל השיר הזה, לא את השיר הזה, סליחה, אני התחייבתי שאני לא אשר את השיר הזה, לא שרתי אותו, אבל תוך כדי התוכנית, כשאני קהל שבוי, יוצא תודעה ממפקד גלי צהל, שזה, וגוערת בי על השיר, שמשמיץ את חיילי צהל וכו' וכו' וכו', ותוך שעה יצא הפוסט המפורסם של נפתלי בנט, שאז אף אחד, אני בטח לא ידעתי מי הוא, שהוא מכתב אישי אליי, עם הרבה כסף מאחורה בפרסום בפייסבוק ובמקומות, עם תמונה שלו לוחץ יד שלי לזה פלסטיני, והשאר היסטוריה.
0: אבל מה זה היסטוריה?
1: היסטוריה לנפתלי, אתה יודע.
0: לא, אבל מה זה עשה לך? לקהלים מסוימים?
1: תראה, זה עשה קשה, זה היה הוריקן, זה היה כמו סופה, הכעס, הזעם שקיבלנו, אלונה ואני, אתה יודע. לא הכרנו את זה, אז גם זה לא היה כל כך, לא היה קיים. היום אתה מכיר את זה בכל מקום.
0: ביטלו לך הופעות, הזמינו אותך פחות.
1: לא, קודם כל באינטרנט, קודם כל, אתה יודע, טוקבקים ותגובות וזה. דברים שאנחנו מכירים היום, אז היה חדש, זה לא היה... היום אתה יודע, אתה רק מצייץ איזה מילה.
0: ברור.
1: זה כל הזמן גם מקללים אותך. ולא ביטלו לי הופעות, אבל הרגשתי שאפילו הקהל שלי, שברובו, אתה יודע, אני מזהה אותו, אתה יודע, הוא לא שונה ממני גם בדעותיי, לא רוצה להגיד פוליטיות, כי אני לא חושב שזה פוליטי, אני חושב שזה קיומי במדינה שלנו. אנשים אמרו, רגע, רגע, אנחנו אוהבים את איזה, אנחנו משאירים שלו, לא רוצים אולי את כל הדבלגן הזה, אז הרגשתי איזו ירידה.
0: וזה לקח זמן. להגיד את המיקרופון יותר...
1: וזה לקח זמן, זה לקח זמן לחזור, לקח כמה שנים עד שאתה יודע, הגרף הזה חזר למעלה למקום, ואולי אפילו הרוויח משהו מהדבר הזה. כי עכשיו... היום הדברים ברורים, היום ברור מה כל אחד, לא, בעיקר טוב, השנה האחרונה עשתה את זה, השנה האחרונה, אני חושבת, אני הרגשתי לפני המלחמה כמובן, ש-2023 זה השנה שחזרנו להעיז לדבר ולהגיד כל אחד מה שהוא חושב ולא, ופחות לפחד אפילו. אפילו שהאיום יותר, שהכל יותר מפחיד.
0: משהו היית עושה אחרת בסגה ההיא?
1: משהו הייתי עושה, מה, בשיר?
0: בשיר?
1: לא. מה, חוץ מהשיר לא עשיתי כלום. חוץ מה, אתה יודע, לשיר את השיר הזה.
0: אבל... אבל בדיאלוג שלך עם אלונה או עם יאלי, אתה אומר, אני רוצה להגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד פוליטיק, תן לי איזה משהו, תן לי...
1: כן, כן, היו שירים. אתה יודע, היום זה, נגיד, במרחק נגיעה מכאן יש שיר שנקרא אבנים, שיאלי סובל כתב את המילים, שזה שיר על, באמת, אתה יודע, בתקופה של גדר ההפרדה שנבנית וכל זה. כן, ושבנו יחד ודיברנו על זה, על השיר, איזה שיר אנחנו רוצים כאן.

יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, חלון גאווה.
2: חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש להישאר שם. הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים סבור שישראל לא עשתה כל שביכולתה להשיב את החטופים מעזה. סגן יושב ראש הכנסת וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת לזימי גרועה מחמאס. התחזית, התחממות קלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו העימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה, השואף להשמיד את מדינת ישראל. קץ שב והבהיר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
4: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב ומהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה מודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
2: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים התראיין לחן ליברמן ולגילי כהן. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי גרועה מחמאס.
5: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
6: לרשות חמאס בעזה?
5: היא לא
6: מסוגלת
5: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה.
6: לא,
7: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
5: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
2: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. תושב באר שבע מואשם שתכנן לפגוע בחבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ בעבור תשלום. כתב האישום נגד אסף ישראל אריה בן 28 הוגש לבית משפט השלום בעיר. הוא מואשם שפנה באינסטגרם לאדם שהציג עצמו בשם אבי, פעיל בארגון ימין המחפש פעילים לביצוע משימות בתשלום כדי להציל את העם. השניים סיכמו כי אסף אריה יקה את חבר הכנסת לשעבר רז או יטיז עליו גז פלפל בתמורה ל-8,000 שקלים. בפועל הסתפק הנאשם בצילום ביתו של רז וטען כי לא היה ביכולתו לבצע את המשימה משום שבמקום היו ניידות משטרה. כמה ימים לאחר מכן ביקש ממנו פעיל הימין להעביר לו את כתובת מגוריו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר. את הידיעה העביר כתבנו אסף פוזיילוב.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, התחממות קלה, מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, חלון גאווה.
1: כאן תרבות.
3: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. היום בתוכנית, מי אמר שחודש הגאווה יסתיים? בימים הקרובים יתקיימו שלושה אירועים משמעותיים במיוחד. ועידת הבריאות הגאה במרכז הגאה, כנס חוקי סגי לשוויון לזכרו של לוחם המילואים סגי גולן, שנפל ב-7 באוקטובר, ופסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית. אנחנו ניפרד כאן היום גם מהבימאי, התסריטאי והמפיק ניצן גלעדי, אחד היוצרים הלהט"בים החשובים שהלך לעולמו השבוע. בהפקה, טל נרונסקי, אני טל ניסן, השבוע במקום איתי שיקמן שנמצא בחופשה. בואו נתחיל.
1: חלון גאווה.
0: כשאתם חושבים על החיים בזקנה, מה אתם מדמיינים? השאלה הזו עלתה מדי פעם בקבוצה שהייתי חברה בה ביגי, וכמו בדיחה, מישהו תמיד היה אומר שאולי כולנו נהיה יחד בבית אבות, וניפגש שם כמו בקבוצה שלנו ביגי. ואולי זו לא בדיחה, אולי חיים להט"בים משותפים בזקנה הם אפשרות אמיתית. מחר יתקיים במרכז הגאה בתל אביב, מחר תתקיים במרכז הגאה בתל אביב ועידת הבריאות הגאה, אירוע משותף לקופות החולים והארגונים הגאים, ובמהלכו יתקיימו הרצאות, פאנלים, שיחות על מיניות גאה, על חיי הלילה של הקהילה, וגם על דיור מוגן גאה, וזה בהחלט נושא מאוד מאוד מעניין. ואיתנו פרופסור גבע שנקמן לחברג, פסיכולוג קליני מבית הספר דינה רקנטי לרפואה, אוניברסיטת רייכמן. שלום גבע.
2: שלום, שלום, אלן.
0: אז זאת אפשרות אמיתית?
2: על זה אנחנו רוצים באמת לדבר בוועידה, בפאנל שתנחה דוקטור נילי אליאור, שהיא גריאטרית, ואפשר יהיה לחשוב על זה ביחד, בעד, נגד. כן, אנחנו יודעים, אני יכול להגיד ממחקרים בעולם, וגם ממחקרים שאנחנו עשינו, שהצורך או הרצון בדיור מוגן, שהוא מכוונן לאוכלוסייה הגאה, זה כן משהו שעולה מהצרכים של האוכלוסייה הגאה המבוגרת והזקנה. זאת אומרת, ממש רואים את זה כתמה חוזרת. אני חושב שזה מעלה שאלה יותר עמוקה. האם זה צריך להיות דיור שהוא ייחודי כולו לאוכלוסייה הגאה, או שאנחנו מדברים בעצם על איך אפשר להפוך דיור מוגן לכזה שהוא רגיש ומכוונן לאוכלוסייה הגאה, של שני כיוונים שונים.
0: קיימים כבר מודלים כאלה בעולם שניסו לעשות משהו כזה?
2: אז אין המון מחקר על זה ברמה העולמית. יש כן מחקר על הצרכים של האוכלוסייה. כן, יש כמה תוכניות שמדברות על מין תו תקן, תו תקן גאה לבתי אבות שהם רגישים לאוכלוסייה הגאה, מין LGBTQ+ affirmative. שזה כן יש כבר בעולם. אני לא מכיר ממש מין משהו שהוא יהודי כולו בהגדרה לאוכלוסייה הגאה. אנחנו גם קצת נזרים באמת מלייצר משהו שהוא קצת גטו, כן. או משהו כזה. אבל כן צריך להכיר שלאוכלוסייה הגאה המבוגרת והזקנה בהקשר של דיור מוגן, יש פחד אמיתי. פחד אמיתי של להצטרך לחזור שוב לארון, או באמת להסתיר את הנטייה המינית שלהם, או להתקל שוב באפליה, בטח כשהם במצב אולי יותר רגיש מצד גורמי טיפול, ולכן יש כן חשיבות לאפשר משהו שהוא תו תקן גאה, ובמקומות שהם בהגדרה ובהכשרות נותנים איזושהי תחושת ביטחון לאוכלוסייה הגאה המבוגרת.
0: אז אם אנחנו מנסים לדמיין מקום כזה שמקבל תו תקן גאה, אז על איזה קריטריונים נניח אתה חושב שהוא צריך לענות? מה הוא צריך לאפשר?
2: אז אני חושב שזה משהו שבהחלט מעסיק אותנו, וגם יהיה בפאנל, ממש לשאול גם את האנשים, מה לדעתם צריך להיות שם. ברמה המקצועית צריכים להיות הכשרות מאוד ברורות לסגל, על מהי עבודה רגישה עם להטבקים. ממש משהו חינוכי, שנותן להם מידע גם לגבי נטיות מיניות וזהות מגדר, וגם על איך להתייחס, וגם מה שמעסיק, וגם מהם הקשיים הייחודיים לאוכלוסייה הגאה מבוגרת, וגם מהם החוסן הייחודי לאוכלוסייה הזאת. צריך גם לזכור שהאוכלוסייה הזאת היא בסכנה מוגברת לבדידות ולגילנות, ולכן אלה שני נושאים שחייבים לקבל מענה בתוך דיור מוגן, שיש לו דגש על האוכלוסייה הגאה. אז בהחלט יש כל מיני פרמטרים שאפשר להכשיר את הסגלים כדי לתת שם מענה.
0: כן. אמרת, בדידות וגילנות זה מאפיין בכלל של הגיל השלישי ושל הזקנה, לא בכך של האטאבים. אולי הם חווים את זה כפול באיזושהי מידה.
2: בדיוק, אני חושב שזה, את אומרת משהו ממש ממש נכון. הגילנות היא הרבה פעמים כפולה, כי גילנות גם מהאוכלוסייה האתרוסקסואלית, אבל גם מתוך הקהילה, כי הקהילה כן היא עושה הרבה גלוריפיקציה לנעורים, אז זה אחד. והדבר של בדידות, צריך לזכור שלהדבקים זקנים הם בסיכון גבוה בצורה משמעותית, לא להיות בקשר זוגי, ולא להיות הורים ביחס להטרוסקסואלים. דבר שאוטומטית מגביר את הסכנה שלהם לבדידות, כי הם בעצם בפחות אינטראקציות חברתיות. אז כן, יש כאן איזושהי סכנות ייחודיות שצריך לתת להן את הדעת בתוך דיור מוגן.
0: נכון, יחד עם זאת, אני חושבת שזה מאפיין אולי של מי שהיום נמצאים בגיל השלישי או קרובים אליו, וכשאני חושבת על אנשים בגילי וצעירים, אז כבר החיים שלנו נראים אחרת מהחיים של מי שהיום הם להטאבים זקנים, וזה מעניין, גם הדבר הזה ישתנה כשאנחנו כבר נהיה בגיל הזקנה. כאילו, הדורות מאוד שונים.
2: זה מאוד מסקרן, והעניין הדורי כאן הוא מאוד רלוונטי, וזה באמת גם to be discovered, אבל גם to be molded, כאילו יש לנו את היכולת כן לעצב, אולי בשאיפה, את העתיד שהיינו רוצים, שיהיה מאפשר ומכיל, שיגיע הזמן.
0: כן. אז מעניין מה שתיארת, הקריטריונים של מה, איזה, איך נותנים תו תקן, או איך הייתם רוצים לתת תו תקן למקום כזה, זה ממש הזכיר לי איך שאנחנו מדברים על בתי ספר, על תיכונים, על מוסדות לימוד בכלל. כלומר, בכל הגילאים אנחנו בסוף זקוקים לאותם דברים מהמקומות שאנחנו חברים בהם, מגיעים אליהם, את ההכלה של המקום, את ההכשרה של הצוותים, בסוף זה די דומה.
2: זה מאוד דומה, זה כן מצריך, דיור מוגן יש לו רבדים של צוותים, זאת אומרת, נגד הצוותים הרפואיים צריכים בהחלט לקבל הכשרות ברפואה להטבקית, או ברפואה רגישת מגדר, מיניות, זה רלוונטי ביותר, והסגלים הפסיכוסוציאליים צריכים גם לקבל הכשרות על הקשיים הייחודיים ועל החוזקות הייחודיות של האוכלוסייה הגאה המבוגרת והזקנה. ויש כאן דברים שנוגעים גם לז'רגון ולשפה, וכאילו לא היינו רוצים ג'נדרינג וקשיים ייחודיים אחרים שצריך באמת לתת להם את הדעת במקומות האלה. אז אני מסכים מאוד שזה מאוד דומה להכשרות שאנחנו עושים גם במסגרות אחרות, רק שכן יש כאן איזה אולי שכבות נוספות בגלל צוותים רב מקצועיים. אז זה צריך להיות כן קצת לצוותים הרפואיים צריך משהו ייחודי, ולצוותים הפסיכוסוציאליים משהו ייחודי, וגם לצוותים התרבותיים אולי צריך להתאים את הדברים באמת למה שמעסיק או מעניין.
0: מרתק. אז אנחנו מדברים על משהו שאתם כבר, זה נמצא על הפרק? כלומר, אתם כבר עובדים על איך לקדם את הדבר הזה במציאות?
2: יש אנשים שזה מעסיק אותם, אני כחוקר וכמטפל, זה מעסיק אותי ברמה המחקרית והטיפולית, אבל יש אנשים סביב במעורבות שלהם בעירייה ובדברים כאלה, לדעתי, כן, מתחילים כבר לחשוב בנושא, אבל חייבים לשאול אותם איפה זה עומד.
0: טוב, אנחנו נצפה לשמוע שדבר כזה קורה, זה באמת מהפכני ומרתק בעיניי.
2: הלוואי, הלוואי, וניפגש בוועידה הגאה.
0: כן, אז נזכיר שוב שמחר במרכז הגאה בתל אביב תתקיים ועידת הבריאות הגאה, ובאמת מהבוקר עד אחר הצהריים עם המון אירועים, הרצאות, פאנלים ודברים מאוד מעניינים, אז כולם מוזמנים. פרופסור גבע שיינקמן-לחברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה, להתראות.
0: להתראות.
2: ביי ביי.

0: חלון גאווה.
1: בבוקר 7 באוקטובר, השבת השחורה, סגי גולן עלה על מדים, ולא חיכה לצו מילואים או לטלפון מהמפקד. הוא פשוט הרז את הציוד שלו וירד אל קיבוצי העוטף, להגן על האזרחים שהיו נתונים תחת מתקפה קשה, במשך שעות וימים במרחבים המוגנים. סגי חילץ משפחות, חיסל מחבלים, ולבסוף נפל בקרב על קיבוץ ברי. בן זוגו, עומר אוחנה, ימים ספורים לפני חתונתם, נותר אלמן ומצא את עצמו נאבק למען הכרה ושוויון גם עבור חברי וחברות הקהילה אשר בני ובנות זוגם נפלו במלחמות ישראל. אם אתם מאזינים לתוכנית הזאת, והאמת שגם אם לא, אם אתם פשוט חיים כאן, כנראה שכבר שמעתם את הסיפור הזה ואתם מכירים אותו, אבל בחובתנו לספר אותו שוב ושוב ולהזכיר אותו עד שיהיה כאן שוויון אמיתי. ביום ראשון התקיים כנס סגי לשוויון בהובלת עומר אוחנה, יחד עם האגודה למען הלהט"ב, ואיתנו מנכלית האגודה, יעל סיני ביבלש, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז ספרי לנו איך נוצרה היוזמה הזאת לעשות כנס בנושא, או יודעת מה לפני כן, בואי ננסה להבין רגע מה זה חוקי סגי, כי זו יוזמה שכבר התחלתם עוד לפני שנוצר כנס, נוצרו חוקי סגי.
2: בטח.
1: כן.
2: בעצם אחרי השביעי באוקטובר ונפילתו של סגי גולן, אז בעצם עומר יחד איתנו, האגודה למען הלהט"ב, ויחד עם יוראי להב הרצנו, חבר כנסת, העברנו חוק די תקדימי בחוק משפחות שכולות, את הנושא שגם אנשים מהקהילה יוכלו לזכות בהטבות שמגיעות לאלמנים ואלמנות. ומעשה אז הובן שצריך להרחיב את זה לשוויון מלא, מה שנקרא, קיבלנו שוויון במוות, עכשיו מגיע לנו גם שוויון בחיים, זה באמת היוזמה של עומר אוחנה, ויחד איתנו בעצם בנינו חבילה של חוקים, 10 חוקים שהם הפערים המרכזיים שאנחנו מרגישים שיש היום לקהילה. את תמצאי שם למשל בתוך חבילת החוקים את הנושא של נישואים גאים, שהם באמת נושא מרכזי שאנחנו מופלים לגביו גם אל מול מדינות אחרות בעולם, מדינות מערביות אחרות בעולם, וגם לא. גם בתאילנד למשל יש נישואים גאים כבר הרבה מאוד זמן. נושא של שוויון בהורות, למשל, שאני אוכל בבית החולים, יחד עם זוגתי, לרשום את הבן שם בבית החולים כמו סטרייטים, ולא נצטרך ללכת להליכים משפטיים ולערב את משרד הרווחה, מה שנקרא צו הורות פסיקתי, ולשלם הרבה מאוד כספים, זה פתרון גרוע עדיין.
1: כן.
2: הנושא של פיצוי הבר נוער, למשל, חוק הבר נוער, ובכלל נושא של פיצוי נפגעי פשעי שנאה, וחוק ההסתה.
1: שזה, סליחה שאני רגע עוצרת אותך, אתמול יוראי העלה את זה בכנסת,
2: נכון?
1: וזה נפל.
2: נכון?
1: לא בפעם הראשונה, אם אני לא טועה, זה לא בפעם הראשונה נופל.
2: זה לא בפעם הראשונה, זה פעם שנייה כבר בקדנציה הזאת, ויוראי גם העלה את שאר החוקים וחבילת סגי בקדנציה הזאת, שהם כולם נפלו, וזה רק מראה כמה צריך את השינוי הזה ואת הקואליציה האחרת כדי להעביר את הפערים האלה. למעשה, כמעט אף זכות שיש לנו היום לא נגרמה בגלל חקיקה, אלא רק בגלל בית המשפט העליון. אני היום אימא, בזכות זה שיש פסיקת בית משפט עליון.
1: כן.
2: וזה אמור להיות דרך חקיקה ראשית. זה אגב גם מה שהימין אומר, כן? אל תסות לנו דרך בית המשפט העליון, בואו נשכנע את הציבור שצריך. אז יאללה, בואו נשכנע את הציבור שצריך. ונתקן את העבלי חקיקה האלה.
1: לגמרי.
2: אני רק אגיד לך חוק אחד מתוך ה10, יש 10, אני לא אפרט את כולם, גם נושא תקציבי הקהילה מופיע שם, וזה נושא קריטי, כן, נושא של תקציבים של הקהילה שבאמת מממנים תוכניות שסוגרים את הפערים, תוכניות שמקדמות למשל להט"ב מהחברה הערבית.

0: הבחירות בעצם.
1: לצערי, אנחנו רואים שהצעות חוק האלה נופלות פעם אחר פעם, ואני לא חושבת, גם הכנסת מתפזרת ממש בעוד שבוע, אנחנו לא נצליח לראות את החוקים האלה כבר בקדנציה הזאת, אבל הכנס הזה נולד באמת עם פנים קדימה, לקראת הבחירות, לקחת את כל מי שמתיימר, את יודעת, לייצג ציבורים נרחבים, ראשי מפלגות, להגיע לכנס, ובעצם להתחייב בצורה פומבית, ממש לחתום, אני מתחייב לקדם את חוקי סגי. וזה מהלך שאני חייבת להגיד, בלי עומר אוחנה, לא היינו מקיימות את השיחה הזאת היום. באמת, הבן אדם הוא חדור מטרה, וכל כך להוט גם להנציח את זכרו של בן זוגו דרך התיקון העוול האינסופי הזה, והוא מצליח להגיע ללבבותם של אנשים ולהביא אנשים מקשת רחבה, קשת פוליטית רחבה, ולהביא גם את אייזנקוט וגם את לפיד וגם את בנט וגם את, גם אם ליברמן היה לו שיח, להביא אותם להתחייב בעצם לחוקי סגיב והתחייבות לקדם אותם. אז אני חושבת שיש, כאילו, יש מצב שבכנסת הבאה, יש מצב גדול מאוד, שאנחנו נצליח לראות את החוקים האלה עוברים, במידה ותהיה פה קואליציה כזאת.
0: ואת רואה את ה... יש באמת הרתמות מצד ראשי המפלגות? כי ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, אני אגיד ברמה אישית, אני לא רואה את הקהילה הגיעה היום על סדר היום שלהם. אני לא רואה אותם פונים אלינו, מנסים לגייס אותנו, רוצים אותנו בצד שלהם, קוראים באופן כזה או אחר לעשות דברים עבורנו. קצת את בנט, וגם זה אנחנו לא בטוחים בדיוק איפה זה עומד, אבל את רואה הרתמות מצד ראשי המפלגות בינתיים?
1: תראי, אפילו הרתמות מפתיעה, אני אגיד. אני חושבת שכן, שראשי המפלגות, לפחות מהמחנה הליברלי של המפה, מבינים שקהילת הלהט"ב היא גם נושא משמעותי, וגם ציבור גדול, וגם אלקטורט גדול. אז רק לפני כמה ימים יורה האגודה נפגש גם עם אייזנקוט, זאת אומרת, הוא נפגש עם הרבה מאוד ראשי מפלגות. הנושא הזה כן נמצא על סדר היום, בטח אצל הדמוקרטים שצעדו בכל מצעדי הגאווה, אפילו במצפה רמון, הגיעו בנוכחות מאוד יפה. זאת אומרת, אני לא חושבת שהנושא הזה לא נמצא על סדר היום. אני אגיד גם שהחקיקה לזכויות להט"ב שחייבת להיות מקודמת, היא גם לא בהכרח רק של להט"ב. זאת אומרת, יש פה גם חבילת חוקים שיכולה להפוך את ישראל גם לחברה שוויונית יותר, וגם חוקים שאת יודעת, שבנוסח שלהם מקדמים לא רק את אוכלוסיית הלהט"ב. נושא של נישואים גאים זה נושא בכלל של נישואים אזרחיים.
0: נכון.
1: נושא של איסור הסתה. יש עוד ציבורים שסובלים מהסתה, כולל החרדים שגם ניסו לקדם את הצעת החוק הזאת בעצמם. זאת אומרת, יש פה גם שותפות אינטרסים, שאם רגע ננקה את הפוליטיקה הזולה, כן, של ה... והבינארית הזאת, שאתה בשמאל, אתה בימין, אתה פה, אתה... יכולה להיות פה שותפות גורל מאוד משמעותית של להט"ב עם הרבה מאוד ציבורים בישראל, ולהוביל את כל המדינה לעתיד שוויוני יותר וליברלי יותר ומכיל יותר, כן?
0: כן.
1: אז אני חושבת שיש אפשרות להעביר את החוקים האלה, ויש נכונות גם מראשי מפלגות, לפחות במחנה הליברלי אני אגיד, כן? לא שטס יגיעו לכנס שלנו, וגם לא יהדות התורה.
0: כן. אז מה צפוי בכנס שאתם מקיימים ביום ראשון?
1: אז קודם כל אנחנו, זה ייפתח בסקר שהמכון הישראלי חקר מגדר ולהט"ב ערך על דפוסי הצבעה של להט"ב, ויציגו שם את הנתונים. אחרי זה עומר יספר את סיפורו האישי, ואחרי זה יהיה תדים של... כל סיפור של מישהו שנפגע מחוק אחר, למשל יוני בוקס מנפגעי הברנוער, יבוא להציג, כן, יבוא להציג את החוק הנדרש של באמת חוק הפיצויים של הברנוער, וככה שורה של חוקים, ובאמת המנה העיקרית, מה שנקרא, תהיה הגעה של ראשי מפלגות, שיחתמו והתחייבו בצורה פומבית על חוקי סגי, ונסגור את זה בארוחת צהריים. אגב, הזמנו 120 חברי כנסת, לא מעט אנשים גם יבואו, ויהיה גם במה שנייה של ראיונות לתקשורת. כל הכנס יועבר בשידור חי גם, ושווה גם להגיע, גם להתעדכן, גם לצפות.

0: שניתן לצפות בו?
1: יהיה קישור מיוחד שיעלה גם בעמודי מדיה, גם של האגודה, גם של ליגי, גם של חושן, כל הארגונים ששותפים. חשוב להגיד שזו יוזמה פורצת דרך, כן, גם של ארגוני הקהילה בכללותם, לא רק האגודה למען הלהט"ב, וגם עם עומר אוחנה. אז זה יופיע בכל העמודים, הקישור לערוץ יוטיוב, ששם זה ישודר בערוץ בשידור חי.
0: נהדר, אז נקרא לכולם להגיע, ואם לא תגיעו, אז לפחות תצפו ותעקבו ותתעדכנו מה קורה. טוב, זה אירוע היסטורי, אני אגיד, יעל, זה לפני מעל 30 שנה, כבר היה את אדיר שניינר שהתחיל מאבק כזה, אחרי שבן זוגו דורון מייזל גם נפטר בשירותו הצבאי, ואנחנו 30 שנה אחרי זה, אני מקווה שנראה בקרוב את התוצאות.
1: זהו, הפעם זה קורה, אני מאמינה באמת בכל ליבי, גם בנו, בכוחה של הקהילה, גם בעומר אוחנה, באמת שהוא, אין לתאר את האיש הזה, ואני אגיד רגע במילה האחרונה,
0: כן.
1: כל כך הרבה אנשים עזרו והתנדבו ונתנו מזמנם לכנס הזה, הכנס הזה כמעט לא עלה שקל, שתביני.
0: וואו.
1: כולם, החל מהדוברות ומהצילום ומעריכה, וגיתם תקשורת עשו את כל המדיה, באמת, ההירתמות מדהימה של הקהילה. אז איזה כיף זה. וזה באמת היסטורי מפורץ דרך, וכשאנחנו ביחד, אנחנו יכולים לשבור את כל הקירות שיש.
0: אז נתראה בכנס.
1: לגמרי.
0: יאללה, בהצלחה.
1: יאללה, תהיה יום טוב.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: חלון גאווה.
1: בימים האחרונים החל בחיפה אירוע שכבר הפך למסורת, פסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית. זו השנה השביעית שהוא מתקיים כחלק מפרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית שחוגג עשור, ואנחנו משוחחים כאן מדי שנה עם מי שיזם את המפעל האדיר הזה, החיפאי הגאה דותן ברום. שלום דותן.
2: היי טל, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אז לפני שנצלול ככה למה שקורה השנה בפסטיבל ותספר לנו עוד מה בימים הקרובים על הפרק, איך הכל התחיל לפני 10 שנים?
2: זהו, אז באמת לפני 10 שנים לא אני יזמתי, אלא אנחנו חבורה, תמיד היינו חבורה. ומה שקרה זה שהיינו פעילים אז בארגון שקראו לו הקשת החיפאית, שלאחרונה חזר לפעול, וגילינו שכמו הרבה אנשים, גם אנחנו וגם הרבה פעילים ופעילות אחרים, חשבו שהיסטוריה קווירית זה דבר שקרה רק בתל אביב, ושבאופן כללי רק בתל אביב אפשר לחיות חיים להטאבים, קווירים, whatever. וחשבנו שזו בעיה, זאת אומרת שאנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו, את הפעילים שהיו לפנינו, ופשוט התחלנו ברעיונות, הפצנו כל קורא לרעיונות, והתחלנו לרעיין ותיקים וותיקות של הקהילה הגאה בחיפה. מאז עשינו 30 ומשהו רעיונות עומק האלה, כל רעיון זה איזה 3 שעות.
1: מטורף.
2: ופשוט עם הזמן גילינו שאנשים גם שומרים כל מיני דברים בבית. זאת אומרת, מכירה את זה שיש אנשים שיש להם קופסת נעליים בבוידים עם הזמנות למסיבות שהם היו בהם ודברים מהסוג הזה?
1: כן, בטח.
2: אז הם התחילו לתת לנו את הדברים האלה, ופשוט עם הזמן בנינו ארכיון.
1: וואו.
2: זהו, זה מה שאנחנו עושים בעשור האחרון. ואת האמת שבהתחלה הייתה לנו פנטזיה, כמובן, שאנשים פשוט יבואו לארכיון לעיין בחומרים, גילינו שרוב האנשים לא עושים את זה, ושצריך להגיע עם ההיסטוריה אליהם, ואז באמת התחלנו לעשות דברים שהם public facing, מה שנקרא.
1: כן, נגיד אתה עושה, אתה מדריך סיורים בחיפה, בעקבות ההיסטוריה הגיעה.
2: נכון, ואנחנו עושים גם הרצאות, עשינו את הארוחה הגדולה במוזיאון חיפה בזמנו, ואנחנו עושים את הפסטיבל הזה כל שנה.
1: אז הפסטיבל התחיל לפני 7 שנים. צריך להגיד, אנחנו באמת עוקבים אחרי האירוע, אז אנחנו יודעים לומר, הוא היה הרבה יותר קטן, והיום זה כבר ממש חגיגה ענקית של ימים, של מקומות, של אירועים. אז אולי תזכיר לנו איך זה היה בהתחלה.
2: כן, באמת שבשנה הראשונה, אני חושב ששמענו על קונספט כזה של LGBT History Month, שיש בכל מיני מקומות. היום אנחנו כבר חברים באיזה ועדה בינלאומית של אנשים שעושים חודשי היסטוריה גאה כאלה. אבל אמרנו, אוקיי, רעיון מעניין, אולי אנחנו נעשה גם איזה משהו כזה, והחודש הראשון שהיה, מה זה יוצא, 2017, 2018.
1: משהו כזה.
2: אז באמת היה דבר די צנוע, עשינו תערוכה מאוד מאוד מאוד קטנה במוזיאון, באתי להגיד, בבית הקהילות בחיפה, שזה המרכז של הקהילה הגאה בחיפה. ועשינו עוד כמה אירועים, ועשינו את יום העיון, שזה מסורת קבועה שיש כל שנה, וגם השנה תהיה. באמת, עם השנים, אז ככה גם אני חושב שהידע שלנו איך עושים דברים כאלה גדל, אבל גם אולי איזה הרעב להראות עוד דברים, להכיר עוד דברים, ובעצם אנחנו גם, כאילו תכלס המוטיבציה זה פשוט לארגן את האירועים שאנחנו היינו רוצים שיהיו, אז ככה זה גדל, כן.
1: אז ספר לנו קצת מה עוד מתרחש השנה בפסטיבל. היום יש אירוע, נניח.
2: כן, היום, מכירה את הלסביות האלה שמתאבות במטפלת שלהן?
1: כל הלסביות?
2: אז היום אנחנו נקדיש אירוע להיסטוריה הלסבית וקווירית בכלל של הפסיכואנליזה, ונקרין את הסרט המצוין של יאיר קידר, פרויד האוטסיידר, ולפני זה תהיה לנו שיחה עם פרופסור מיכל שפירה, על המחקר שלה, על מרגרטה צ'ונקה, שהייתה המטופלת הלסבית המפורסמת של פרויד. אז יהיה ממש מעניין. זה במין קולנוע קהילתי חדש שפקחו פה בחיפה, שנקרא סינמה רשת.
1: כן, בשכונת הדר, נכון?
2: בשכונת הדר, כן. אפשר לבחור כל מיני תארים, אני מניח. אבל אני גר בשכונה הזה, מתוך אהבה, אני אומר, כן? ובסינמה רשת יהיה לנו אירוע נוסף גם במוצ"ש, שבו אנחנו נקרין סרט מטורף של הקולנוען והאקטיביסט רוזה פון טראונהיים, שמת בדצמבר האחרון. הוא לא סופר מוכר בארץ, אבל חבל, הסרט הזה שנקרא לא ההומוסקסואל הוא הסוטה, אלא החברה שבה הוא נתון, מתחילת שנות ה-70, הוא היה כמו הסטונוול של הגרמנים, וליטרלי בעקבות ההקרנות שלו קמו כל מיני ארגוני מאבק בגרמניה. אז אנחנו נקרין את זה ונדבר על זה. ויש לנו סיור בשבת בבוקר, ואנחנו, יש לנו שני אירועים שחוגגים הקמה של ארכיונים אישיים, זאת אומרת, דרך סדנאות כאלה. אז ביום שישי יהיה גאלה בבית הקהילות שחוגגת, זה מחר בעצם, שחוגגת סדנה שהייתה בבית הקהילות לאורך השנה של בהנחיית רותי פרנטוב, שאנשים הכינו, בנו בעצם תיעוד עצמי קווירי, ובשבוע הבא יהיה לנו אירוע בשיתוף בית אלמים, שזה ארגון להט"בי ערבי שפועל פה בחיפה,
1: כן.
2: שבו הם מזמינים את הציבור בעצם להתחיל ליצור ארכיונים קווירים ערביים מתוך חוויות אישיות, שלדעתי זה מאוד מאוד מעניין. וכמובן יש לנו את אירוע נעילה, יש עוד אירועים, כן. אפשר כמובן להיכנס, לא אלאה את הציבור, אבל אפשר להיכנס לעמודים שלנו ולראות את הכל, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. אבל מה שאותי מאוד מרגש זה שיש לנו את אירוע הנעילה שלנו במוצ"ש, ה-18 ביולי, שאנחנו בעצם חוגגים עשור לפרויקט, וזה סופר מרגש, וזה גם הזדמנות לעשות קצת מחשבה על עצמנו, ומה הצלחנו לעשות בעשור הזה, ומה הוא צריך לעשות בעתיד, וגם להראות חומרים. אנחנו נפתח את, אנחנו, הארכיון שלנו נמצא היום בפירמידה, שזה מרכז לאומנות ממש ממש מגניב בוואדי סאליב, וזה יפה, כי אנחנו מדברים היום, זה יום השנה לאירועי וואדי סאליב.
1: כן.
2: כן, יצא ככה. אז אנחנו נפתח את הארכיון לציבור, יהיה אפשר לעיין בכל מיני חומרים מעניינים שאנחנו נוציא שם כדי להראות, ויהיה הנג מגניב, ויהיה הופעות דרג, ויהיה אנשים שידברו, ובעיקר הזדמנות לציבור לבוא לחגוג איתנו את ההיסטוריה שהיא לא רק של הפרויקט, היא של כולנו. אז אנחנו תמיד שמחים לחגוג את זה עם הציבור.
1: לגמרי, וזה תמיד מומלץ, וזה שווה את הנסיעה לחיפה, אם אתם לא מהאזור, אז תבחרו לכם את, את הכמה ימים שאתם באים לעיר, לאירועים שמעניינים אתכם, ובאמת...
2: אני תמיד אוהב להזכיר את תל אביבים שהמרחק מתל אביב לחיפה הוא זהה למרחק מחיפה לתל אביב. את אנשים תמיד זוכרים את זה.
1: נכון. לגמרי. אז כן, אז תגיעו לחיפה. דותן ברום, תודה רבה.
2: מהמם. אז תודה על ההזמנה, ומקווה באמת לראות את כולם, ואולי גם אותה טל בצד האירועים.
1: אותי בטוח, אני באה מקרוב, דותן.
2: אני
1: מהשכונה הסמוכה.
2: אני יודע.
1: אז אנחנו נתראה. כן, אנחנו נתראה.
2: תודה.
1: תודה רבה, להתראות.
2: ביי ביי.

22 דקות על הכביש המהיר, highway. ילדה ירושלמית באה אומרת לכולם כפרה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה בחורה של חמש יחידות צריכה

0: חלון גאווה.
1: השבוע הלך לעולמו הבימאי, התסריטאי והמפיק ניצן גלעדי, בגיל 56 לאחר מאבק במחלת הסרטן. ניצן היה מהיוצרים הבולטים והאמיצים בקולנוע הישראלי בעשורים האחרונים. יוצר שלא חשש לעסוק בשוליים החברתיים, בזהות, במיניות, ובחיים עצמם, מתוך מבט אנושי ולא מתפשר. מסרטו התיעודי ירושלים גאה להציג, ועד סרטו העלילתי כאילו אין מחר, הוא הצליח לספר סיפורים מקומיים שהדהדו גם הרבה מעבר לישראל. והוא הפך לאחד הקולות המשמעותיים של הקולנוע הלהטאבי. אז על האיש, היצירה והמורשת שהוא מותיר אחריו, אנחנו אומרים שלום ליאיר אוכנר, מייסד פסטיבל הקולנוע הגאה ומבקר קולנוע באתר סרט. שלום יאיר.
2: שלום.
1: איך קיבלת את הבשורה על מותו של ניצן?
2: כאילו זה היה קשה לדבר על זה.
1: כן.
2: אני כבר ידעתי, התקנו אותי שזה הולך לכיוון הזה. ידעתי שזה אוטוטו, אבל לא... מתחילים את הסיטואציה.
1: כן.
2: אז הייתי מוכן לזה. גם התכתבנו לפני כמה שבועות בפייסבוק, כתב לי תודה שפרסמתי את המחווה שעושים לכבודו בסינמטק.
1: כן.
2: ניצן היה אדם מאוד מיוחד, וזה לא פשוט... לדבר עליו בלשון עבר. כן.
1: אתה זוכר את הסרט הראשון שלו, כאילו, איך נחשפת עליו בעצם כיותר קולנוע?
2: האמת, הוא פנה אליי, שאני אבוא לראות סרט יהודי שלו, מ-2012, זמן משפחה. אני לא הכרתי אותו באופן אישי לפני זה, ומאותו רגע היה קליק והחיבור מאוד מאוד חזק, ואנחנו היינו איזה חברים, חברי נפש או חברים קרובים, אבל הוא היה אחד האנשים שבאמת אם הייתי צריך משהו, לשאול משהו, עזרה במשהו, הוא תמיד היה מתייצב ועוזר ותומך, ובאמת בהמשך גם הצגנו את הסרטים שלו בפסטיבל, את ירושלים גאה להציג, ואת זמן משפחה, וכמובן פתחנו את הפסטיבל עם כאילו אין מחר.
1: כן, ב-2022, כן.
2: כן.
1: אני זוכרת.
2: וניצן הוא פרפקציוניסט, אז כל הקרנה שלו וכל נוכחות שלו, כאילו הוא היה צריך לעשות משהו. אם זה בדרך כלל שמציגים סרט, עושים עם היוצר שלו תשובות, אז הוא יתעקש שאם מקרינים את ירושלים גאה להציג, הוא ינחה פאנל עם אקטיביסטיות, עם פעילות חברתיות, ודאג שהפעילות יגיעו, וכאילו, ושיהיה קהל, כאילו אין מחר עשה רונדלים באוויר, כדי להביא את כל הצוות, ושיהיה פרמיירה שהיא רואה פתיחה, והפרמיירה יהיה מיוחד, ואפילו ניסה לשכנע את אופר ניסים להגיע, נו לא פרס, הוא יבוא בשביל הפרס, לא, אבל זה היה ממש ממש חשוב לו שהכל יעבוד כמו שצריך ושיהיה מושלם, ואפילו אתמול הייתי בהקרנת אקדמיה של הסרט העלילתי, הסרט קולנוע החדש שלו, ואהבת.
1: כן.
2: ואף, שגם הוא סרט להטאבי, אפילו אם כאילו אין מחר הוא סרט שמסתכל על הצד המאוד מאוד לא סימפטי של הקהילה הגאה, במיוחד של גד שמתמכרים לסמים, אז גם פה הוא מציג צד מאוד אפל, הוא פשוט היה יוצר נטול פשרות, הוא חוקר את העולם החרדי, את הטיפ טקסי טיפולי המרה הקשים, סרט שאתה יוצא ממנו עם מועקה מאוד מאוד גדולה, וניצן היה יוצר שאם לא המסר, הוא פשוט לא היה עושה את הסרט, והיה לו חשוב לחשוף את הצדדים האפלים, הצדדים שאנחנו לא אוהבים להביט עליהם בחברה הישראלית, לא רק בקהילה הגאה. זה מה שהופך אותו לכל כך מיוחד, והוא גם יוצר, תמיד יוצרים ישראלים עושים סרט פה, עושים סרט שם, הוא פשוט היה עושה, תמיד היה בעשייה, הוא לא היה נח לרגע, גם בשנה וחצי האחרונות, הוא לא נח לרגע. הבן אדם היה עסוק לסיים את הפיצ'ר שלו, ללכת לעשות פוסט, לצלם סרט קצר בשביל פסטיבל סרטי הסטודנטים, תוך כדי סיכון הבריאות שלו. כן. פשוט זה מה, זה מה שהניע אותו, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הצליח להרים את להגשים חלום, ליצור את הארוחה של הצילומים שלו. זה היה ניצן, אנחנו זקוקים לעוד אנשים כמוהו בישראל שיעשו ויצרו ויתנו ויספקו מבט בצדדים הפחות מוכרים, הפחות סימפטיים, כאלו שאנחנו לא אוהבים להישיר עליהם מבט, שיעשו כאלה סרטים ושיהיה להם את הדרייב, את הדרייב העצום שהיה לניצן, שפשוט אדם שלא נכנע בשום דבר, ממש... אפילו עכשיו אני קשה להגיד שהוא נכנע, כי הוא פשוט הקשים את החלומות שלו.
1: כן.
2: לסיים את הסרטים שלו.
1: כן.
2: שזה היה הדבר החשוב ביותר מבחינתו, זה היה הילדים שלו. אדם מאוד מאוד מיוחד, שיחסר בכלל בקולנוע הישראלי. לא רק בהגה, אלא בכלל.
1: כן. באמת, כמו שתיארת, יוצר מאוד מאוד חברתי ואקטיביסטי, ואני אומרת בזהירות שהרבה סרטים תיעודיים לא מקבלים חשיפה והדהוד, והסרטים שלו הצליחו להגיע רחוק והצליחו להישאר בתודעה, וזה ממש לא מובן מאליו.
2: כי הוא היה חי את זה. זה משהו שאני תמיד אומר לאנשי קולנוע, תמיד פונים אליי, איך זה, מה לעשות עם הסרט? אמרתי, תלמדו מניצן גלעדי, תלמדו מתומר איימן, שגם הוא, שיבדל חיים ארוכים והמשיך לעשות המון סרטים.
1: כן.
2: אם היוצר לא עומד מאחורי הסרט, ודוחף אותו, ודוחף אותו, ודוחף אותו, הסרט ייעלם. ולניצן היו האנרגיות האלו. בגלל זה הסרטים שלו נשארים בתודעה. אנשים יכולים לעשות סרטים מדהימים, ואף אחד לא יראה אותם.
1: נכון.
2: ולניצן היו אנרגיות שהן פשוט לא נגמרו. הוא פשוט דחף את... הוא לא... ברגע שהוא הפסיק לצלם את הסרט, לערוך את הסרט, והקריאו אותו פעם ראשון, הוא לא הפסיק לעבוד. הוא המשיך לדחוף אותו ולדחוף אותו, שיהיה עוד הקרנות, שיהיה שם ושיהיה פה, שיהיה בקיבוץ ויהיה במושב ויהיה בכפר ויהיה במתנס, ושאנשים ידעו שהסרט חגג עכשיו 20 שנה, ואתה יודעת שכל הזמן יהיה בתנועה, כל הזמן עבד, וזה הכוח העצום שלו, ותוך כדי גם לעזור לאחרים ולהקים פרויקט את הדוקו סטארט, שבתלות דחף יוצרים צעירים ליצור סרטים תיעודיים.
1: כן, פרויקט שעשה בפורום הדוקומנטרי.
2: כן, ולהמשיך גם במקביל לתת לאחרים.
1: כן.
2: צריך עוצמות אדירות, וזה יחסר כרגע, אני מקווה שאנשים אחרים יכנסו לנעלה ויעשו זאת, וילמדו ממנו. יש המון מה ללמוד ממנו, מהעשייה הקולנועית שלו ומאיך שהוא עבד. הוא היה מפעל של אדם אחד.
1: כן.
2: והמון פעמים זה סוחט, אבל זה... הוא הבן אדם לא... עד הרגע האחרון, הוא לא הפסיק לעבוד. זה מדהים.
1: כן. הוא גם מתראיין בתוכנית הזאת, האמת, ובהרבה תוכניות אחרות בתחנה, על הסרטים שהוא עשה בשנים האחרונות. רציתי לשאול אותך, הזכרת את אירוע המחווה שעושים לו בסינמטק, שבעצם במהלך כמה ימים מקרינים הרבה מאוד מהסרטים שלו. אם ככה המאזינים שלנו רוצים למצוא סרט אחד ללכת לראות, על מה היית ממליץ להם?
2: מאחר ואנחנו בתוכנית של הקהילה הגאה, אז ירושלים גאה להציג בסרט חובה.
1: כן.
2: זה סרט מכונן בהיסטוריה שלנו, של הקהילה הגאה. וחובה, חובה, חובה לצפות בסרט הזה.
1: תגיד לנו כמה מילים על הסרט, למי שלא מכיר.
2: הסרט מתאר את המאבק בירושלים, לקראת אירועי הגאווה העולמיים שהיו צריכים להתרחש בו, והוא מתאר את את המבט של הקהילה הלהט"בית אל מול היהדות האורתודוקסית, הנוצרים האוונגליסטים. זהו, זה סרט מאוד מאוד חשוב, והוא מראה כמה מוזר שאנחנו מדברים על סרט מ-2008, והמאבק שלנו עדיין רחוק מלהסתיים.
1: נכון.
2: ואנחנו אפילו צועדים אחורה בשנים האחרונות, בצורה די מפחידה. ונראה לי שחשוב שכל להטבק בישראל יצפה בסרט הזה, אז תחפשו אותו בסינמטק תל אביב, הוא יציג שם.
1: כן. אני אתחבר להמלצה שלך, אני באמת חושבת שזה סרט שכל אחד צריך לראות, והוא מספר רגע וסיפור מאוד מאוד משמעותי של הקהילה שלנו פה בירושלים ובכלל בישראל. אז נגיד באמת, לכו תצפו בסרטים בסינמטק, 120 בחודש, 10 ימים של הקרנות, עם סרטים ממש מעולים שכדאי ללכת לראות. יאיר הוכנר, תודה רבה על השיחה.
2: תודה לכם שאתם עושים את האייטם הזה לזכרו של עמדה אוצר במדינה הזאת. ביי.
1: כן, תודה רבה.

וזהו, עד כאן חלון גאווה להיום. אתם יכולים להזין לנו באתר כאן או בכל סומני העסקטים, בכל מקום שאתם מאזינים בו, לרדיו או לפודקאסטים. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא בשעה 11 ביום חמישי. תודה רבה לטל נרונסקי, אני טל ניסן, ובשבוע הבא יחזור איתי שיקמן. אז נאמר לכם שלום וגאווה.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על טוהר הבחירות ועל מהלכן התקין. סגן יושב ראש הכנסת וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת לזימי גרועה מחמאס. לזימי קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה פלילית נגדו. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות להיערך להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נשיא המדינה הרצוג וראש השב"כ זיני נועדו עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. במהלכו הצהירו הרצוג וזיני על תמיכתם המלאה בוועדה. הנשיא הדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה. יש גורמים מבפנים ובעיקר מבחוץ המבקשים לחבל בתואר הבחירות ולפרק את החברה שלנו. אנחנו כאן להבטיח שזה לא יקרה, דברי הנשיא. ראש השב"כ הבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כדי לשמור על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי היא גרועה מחמאס.
2: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
3: לרשות חמאס בעזה?
2: היא לא מסוגלת להתמודד בישראל.
3: בוודאי, מה זאת אומרת?
2: תשמעו את הדיבור שלה.
3: לא,
4: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
2: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
1: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. לזימי ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד וטורי בשל הסתה חמורה לאלימות. באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו? תהה גנץ. את הידיעה העבירה כתבתנו, דקלה אהרון שפרן. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה לפני זמן קצר על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות לתאם את הקמתו של מנגנון המעקב והפיקוח שנועד לוודא שחיזבאללה לא יציב את אנשיו בנקודות שמהן ייסוג צה"ל. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי את הדברים אמר שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בתום פגישה עם הנשיא אהון בארמון הנשיאות בביירות. שר הביטחון קץ הודיע הבוקר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. לא ביקשנו מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון ואיננו זקוקים לאישורו של איש להישאר שם, דברי השר קץ. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצער שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
5: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב במהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה המודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
1: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים מתראיין לחן ליברמן ולגילי כהן.
0: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שחיות כיס מתחילים, אני מזמינה אתכם ואתכן להאזין לפודקאסט החדש שלי, עד הקצה. פודקאסט האקטואליה היומי של כאן. כל יום, מראשון עד רביעי, עד הקצה. פודקאסט יומי שמספר את החדשות כמו שאני הייתי רוצה שיספרו לי אותם. אף פעם לא תשמעו אותי אומרת שם, סליחה, אני ממש מתנצלת, נגמר לנו הזמן. כי זה פודקאסט. חפשו אותנו, עד הקצה. הסקט האקטואליה החדש של כאן.
14: שלום אלון אמיצי.
15: שלום שאול אמסטרדמסקי.
14: תגיד, אתה זוכר את הקטע של ירון זליחה מסתובב בסופר?
16: אתה רואה? ככה נראה מונופול. קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה. אתה יודע מה? לא בא לי קולה. פיוזטי. בוא נראה מי מייצר פיוזטי. קוקה קולה. תבחר, קוקה קולה או קוקה קולה, מה אתה מעדיף?
14: סליחה, מה זה היה? זה היה קטע מתוך הסדרה של דורון צברי, שקראו לה מגש הכסף, סדרה שעלתה לראשונה בהוט, לפני עשור כבר, ב-2015. ומי ששמעתם שם הוא אחד מגיבורי הסדרה, ירון זליחה, פעם החשב הכללי במשרד האוצר, היום יושב ראש המפלגה הכלכלית שהוא הקים, אבל זה לא מה שמשנה כאן. אני לא מסכים עם זליחה על הרבה מאוד דברים, אבל לגבי דבר אחד, כן. בסופרים שלנו, המקום שבו הישראלים קונים יותר מחצי מהמזון שלהם, יש מספר קטן מאוד של יצרניות מזון ששולטות ברוב המדפים. אמיצי, איזה יצרניות מזון אתה מכיר?
15: שטראוס, תנובה,
14: יופי, תן עוד.
15: תלמה, ויסוצקי.
14: את תום ימתי, אתה מכיר?
15: מי?
14: על House of Flakes, אתה שמעת?
15: זה אלה שניצחו בפלי אוף?
14: קנית פעם דבש של הדבש של סבא?
15: סבא של מי?
14: אתה מבין, אמיצי? חמש חברות המזון הגדולות בישראל מחזיקות בנתח של כמעט 40% משוק המזון. תנובה לבד שולטת ב-12% מהשוק הזה, ובשוק מוצרי החלב היא שולטת עוד יותר. זו ריכוזיות משוגעת, היא הרבה יותר גבוהה מאשר ביתר מדינות ה-OECD.
15: נהו, ריכוזיות בענף המזון, וואו, שאול, עלית פה על משהו. תגידי, מה חדש בעצם?
14: אני אגיד לך מה חדש. הגיל שלי, אני תכף בן 46.
15: אוי, זה שוב זה, זה שוב זה. תקשיב, שאול, אני לא יכול לנחם אותך על הגיל שלך כל פרק מחדש. זה בסדר, יש לך עוד הרבה חיים לפניך.
14: לא בטוח, אמיצי, אני בן 46, ואני הבנתי שאני כבר עשיתי קניות בסופר בתור אדם בוגר, לפחות 2,500 פעם. ובכל ה-2,500 פעמים האלה, אני נתקלתי באותן החברות, שוב ושוב ושוב. הקוטג' של זאתי והגוונת של זאתי והמעדן חלב של ההיב, די, נשבר לי. אמיצי, זה משעמם אותי.
15: אוקיי, שאול, בשביל זה יש תחביבים. אתה יכול ללמוד לעשות קרמיקה או משהו, אתה לא חייב להטריד את המאזינים שלנו עם הבעיות שלך.
14: תקשיב, אלה לא רק הבעיות שלי, אמיצי. אלא הבעיות של כולנו כחברה אנושית אחת חיה. כי חוץ מאותן יצרניות ענקיות ספורות, האמת היא שיש לנו שפע מסחרר של יצרנים קטנים בישראל. יצרנים קטנים שרוקחים ריבות ורודים דבש ומקרקרים קרקרים.
15: אובג'קשן, אתה המצאת את המילה הזו.
14: בסדר, הם כובשים דברים ומזקקים ומבקבקים ומצנצנים. הם עושים הכל, ממרחים מסעירים ועד דגני בוקר ללא גלוטן.
15: וואלה.
14: וואלה.
15: אז...
14: בדיוק אמיצי. אז למה אנחנו לא מכירים אותם? למה אנחנו לא קונים מכל השפע הזה?
15: באמת למה?
14: אז השבוע בחיות כיס.
15: כמה קשה להיות יצרן קטן בישראל?
17: מבחוץ ההצגה חייבת לראות מושלמת. זו מין מנטליות שאתה צריך לסגל לעצמך, אתה חייב לדאוג שזה יהיה על המדף.
14: למה בסופר הקרוב למקום מגוריכם לא תמצאו את היצרנים הקטנים האלה?
18: אולי אחד המסלולים הכי קשים שיש לשוק בארץ להציע להיות יצרן מזון קטן?
15: והאם מתישהו המצב הזה הולך להשתנות?
18: אני חושבת שגם הסופרים מתישהו יקלטו שזה מעניין את הקהל, הם פשוט יגיבו לזה וזה יקרה. זה מדהים, התייש הוימתי, זה זוג שהוא ישראלי במקור והיא סינית, הם הכירו בהונג קונג, יש להם שדות תי בסין, וזה תי שמיוצר מיוחד להם.
14: אמיצי, אני רוצה שתכיר את אפרת אנזל. בעברה היא הייתה עיתונאית אוכל, היא אשת קולינריה ותיקה מאוד וגם פודקסטרית, והיום היא הבעלים של אילה.
18: אילה היא פלטפורמה של אוכל, שהיא גם חנות אוכל שיש שיקראו לזה מעדניה, והיא גם מקום שמאכיל את השכונה, וגם במה ליצרנים קטנים בישראל.
14: החלק האחרון במה שאפרת אמרה כאן, זה החלק החשוב בסיפור שלנו. המקום שהיא הקימה, אילה, הוא באמת במה ליצרנים קטנים בישראל. זה אומר שברגע שתיכנס לאילה, במקום למצוא על המדפים את המוצרים של אותן חמש חברות גדולות פחות או יותר, אתה תפגוש מוצרים של המון יצרנים ישראלים קטנים שעל חלקם מעולם לא שמעת. אתה יכול לנחש כמה יצרנים קטנים היא מארחת בחנות שלה?
15: 20, 30.
18: כרגע יש 130 יצרנים, שמתוכם יצרנים קטנים זה באזור ה-100. לא, אולי אפילו יותר. אתה יודע, כשאני אומרת יצרנים, אני מתייחסת גם לספק כלים שלי וגם לספק שתייה קלה. אבל כן, יש באזור ה-100 יצרנים קטנים.
14: היא הכירה לי רק כמה מהם.
18: זה אתה מכיר?
19: לא, מה זה?
18: זה ג'ין קמהין. זה שיתוף פעולה של מזקקת זוהרה, יחד עם מגדלי הקמהין מרמת הגולן, אילסר, ובר שירה, שהוא הבעלים של אימפריאל, ונעמה שטרנליכט, שהיא מייצרת טוניקים בעמק המעיינות, אז הם כולם חברו ובעצם יצרו ג'ין קמהין, ונגיד מתנה מדהימה, אם אתה נוסע לחול, זה וואו.
19: מה זה שר החריפים?
18: אוי, שר החריפים, זה תקשיב, הדבר הזה נכנס אליי לפני שבוע, וזה מתגלה כלהיט, ריבת מיקס חריפים. זה פשוט פלפלים מזנים שונים שגדלים פה בארץ, ויחד עם פירות עונתיים, הם עושים כל מיני ריבות. זה טעים בצורה בלתי רגילה, זה כמו צ'ילי מתוק, אבל בלי חומרים משמרים. יצרן קטן ממש, דגני בוקר אפויים. הם מייצרים רק קורנפלקס הומייט, אפוי, בריא, טעים. זה מאוד
19: איך קוראים להם?
18: House of Flakes. תקשיב, השוקולד הזה, זה הכל בעבודת יד, זה עבודת יד מדוקדקת בטירוף, זה הגיע לפני יומיים, לא מספיקים לעמוד בביקוש.
14: וואלה, באמת זה שפע. ותקשיב, זה באמת חלק קטן מאוד מהמוצרים והיצרנים שאפשר למצוא במדפים של אילה, פשוט, אתה יודע, לא יכולנו להכניס פה הכל.
15: שמע, זה מגניב, אין לי מה להגיד, כן? אבל מעבר לזה שזה מעניין יותר בעין ובפה, למה זה נושא שאנחנו צריכים להתגייס אליו, שאול? למה זה חשוב שיש שפע של יצרנים קטנים על המדפים?
14: גם אני שאלתי.
19: העובדה שבעצם יצרנים קטנים מאוד מאוד מאוד התקשו לעלות על המדפים, שמהם רוב הציבור קונה את רוב מוצרי המזון שלו.
14: כלומר, המדפים של רשתות השיווק, בראשן שופרסל.
19: מה זה עושה לנו?
18: זה אומר שאנחנו אוכלים אוכל מטווח. מכריחים אותנו לאכול חומרים משמרים בעצם. רוב המוצרים שצריכים להיכנס לתוך צנצנות, על מנת שהם יקבלו רישיון יצרן, צריכים לקבל כל מיני תוספים, זה יכול להיות חומרים משמרים, אפילו דברים שהם בסדר, כמו נגיד החומצה אסקורבית, שזה ויטמין C, אבל זה עדיין, היא לא הייתה אמורה להיות שם, והיא עכשיו צריכה להצטרף כדי לקבל תוקף. בשביל לקבל רישיון יצרן על ריבת השסק שלך, אתה עכשיו צריך לבדוק תוקף, שקודם כל זה לחכות לראות מתי היא מתקלקלת, ושתיים, להוסיף לה אולי איזושהי חומצה, כאילו קצת לימון או משהו כזה, בשביל שהתוקף שלה יתארך. ועד שגמרת את כל, לעשות את כל הטסטים האלה, נגמר עונת השסק. רוב היצרנים הקטנים לא רוצים, ובצדק, להיכנס לסיפור הזה.
15: שמע, תקנות משרד הבריאות נועדו בסוף כדי לשמור על בריאות הציבור, כן? אז אם המחיר הוא שנאכל אוכל מטווח, אז בסדר, מה ביג דיל, כאילו? מה כבר קורה לנו כשאנחנו קונים בעיקר מוצרים שיצרנים גדולים ולא קטנים?
18: אנחנו מפסידים הרבה אוכל עונתי. אפילו ריבה, וריבה זה דוגמה מעולה אגב, כי כאילו, what the fuck, סליחה על הביטוי, מה יכול לקרות מריבה? אנשים עושים ריבה בבית, היא עומדת אחר כך, אתה יודע, אם הם מכניסים אותה כשהיא רותחת לתוך הצנצנת, ושמים אותה ככה על המכסה.
14: ככה זה הפוך, עם המכסה למטה.
18: היא עכשיו יכולה לעמוד 3 שנים, 4 שנים, כאילו במזווה, ונניח והתקלקלה, פתחת את הריבה, ראית שיש נקודה לבנה, או שתוריד אותה ותזרוק ותמשיך לאכול את השאר, או שפשוט תזרוק את הריבה. Worst case scenario, אבל אנחנו אנשים עם חוש ריח ועם חוש טעם, ואנחנו יכולים לזהות שהריבה קרה לה משהו. בשביל זה צריך עכשיו כאילו את כל הטסטים ואת כל הבדיקות האלה. התוצאה היא שהרבה מקומות שמייצרים ריבה ייצרו את הריבה מפשוט פירות מיובאים או פירות קפואים, פשוט כי זה עכשיו לא העונה של אותה ריבה שאתה רוצה, וזהו. ואתה פשוט מאבד את החיבור לכאן ועכשיו.
14: עכשיו, אני מתאר לעצמי שלחלק מהמאזינים שלנו, הטיעון הזה נשמע הגיוני. זה אומנם טיעון קצת רומנטי, אבל אפשר להתחבר אליו יחסית בקלות. ועבור חלק מהמאזינים, הטיעון הזה אולי נשמע כמו ממבו ג'מבו כזה שאנשים אומרים, שאין מאחוריו בסיס אמיתי. כאילו, אפשר לחמת את זה איכשהו? אז כדי להקשות על אפרט ולהגיע ללב ליבו של הטיעון, שאלתי אותה בדיוק את זה.
19: למה זה חשוב?
18: קודם כל בריאות. בעיניי, זה לא רוחני, זה אמיתי. הגוף יודע מה הוא צריך בכל רגע. זה לא סתם שפירות הדר מבשילים בחורף בתקופה שאנחנו הכי צריכים ויטמין C. וזה לא סתם שבקיץ כל מה שבא לנו זה לנגוס בפרי עסיסי. חם לנו, אנחנו לא מסוגלים לבשל, לא רוצים להיכנס למטבח, והנה יש לנו עכשיו את המשמשים, שזיפים, אפרסקים, מלון, אבטיח, פירות שיש בהם ריכוז מאוד מאוד גבוה של מים. זה לא מקרי. אז זה קודם כל בריאות. הדבר השני זה באמת טריות. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לקנות איזשהו ממרח שנעשה מירקות שעכשיו בשדה, אז אני אוכלת דברים שהם בעונתם. מה שבעונתו ויותר טרי, הוא בהכרח יותר בריא גם, כי בשביל שירק יגדל בעונתו, הוא צריך הרבה פחות ריסוסים, הוא צריך הרבה פחות התערבות מבחוץ. זה החוכמה של הטבע. אנחנו רוצים להיות שם.
14: בקיצור, אמיצי, כשאנחנו קונים בעיקר את המזון של היצרניות הגדולות, של חברות הענק, אנחנו כמעט בהגדרה אוכלים מזון מאוד מעובד. מזון שאין בו רכיבים אמיתיים. אוכל שהוא לא קשור לעונה שמסביב, אוכל שהוא לא טרי. ולכן אנחנו מאבדים גם טעמים, גם ערכים תזונתיים, וגם, סלח לי על הרוחניות, אבל אני יותר ויותר מאמין בזה, גם את החיבור לזמן ולמקום ולטבע. אני לא יודע אם הטיעון הזה משכנע אותך או לא.
15: הוא לא. הוא כל כך לא. הוא מאוד לא. אתה נשמע כמו שמן שמערך בבית ריטריט יוגה.
14: כן, אני חששתי מזה, ולכן אני הכנתי מבעוד מועד טיעון נוסף, הטיעון הכלכלי.
15: תן לי את זה.
14: הטיעון הזה הולך ככה. שוק המזון שלנו מאוד ריכוזי. זה אומר שיש הרבה קטגוריות של מוצרים שאין בהן באמת תחרות. הקוטג' בעיניי הוא הדוגמה הכי טובה שיש. שלוש המחלבות הגדולות מייצרות קוטג' כולן, אבל נתח השוק של קוטג' תנובה, הוא יותר מ-80%. מה שאומר שהיכולת שלה להשפיע על המחיר של כל הקטגוריה מאוד גדולה. בתחרות חופשית אמיתית, שום חברה בודדת לא יכולה להשפיע מהותית על המחיר של השוק כולו.
15: עד כאן מבוא לכלכלה א'. סבבה, שאול, גם אני לקחתי את הקורס הזה. אבל מה הטיעון?
14: הטיעון הוא שהתחרות יכולה לבוא מהיצרנים הקטנים. כלומר, כרגע הם קטנים, כן, אז ההשפעה שלהם על התחרות היא מוגבלת. הם מזיזים ליצרנים הגדולים רק טיפונת. אבל אם אנחנו הצרכנים נגדיל את הביקוש למוצרים של היצרנים הקטנים,
15: אז הם ייצרו יותר מהמוצרים שלהם, כלומר שההיצע של המוצרים שלהם יגדל,
14: ואז גם המחיר של המוצרים שלהם ובכלל יוכל לרדת, והשוק כולו יהיה תחרותי יותר.
15: אוקיי, אז כרגע, בחיים האמיתיים, עם כל הכבוד לרומנטיקה וכל זה, מי שיתעקש לקנות מוצרים של יצרנים קטנים, דווקא ברוב המקרים ישלם יותר לעומת המוצרים של היצרנים הגדולים שיושבים על המדפים בסופרים. כלומר, גם צריך להתאמץ כדי למצוא אותם, וגם בסוף זה עולה יותר.
14: אתה צודק, אמיצי, למרות שאפשר להתווכח עם זה, כן? האיכות של המוצרים של היצרנים הקטנים שונה. היא גבוהה יותר. אתה מקבל מוצרים איכותיים יותר, טריים יותר, עם פחות, לא יודע מה, חומרים משמרים, ולכן אתה גם משלם יותר. אבל נניח שנשים שנייה בצד את הטיעונים האלה, אתה צודק. באמת צריך להתאמץ כדי למצוא אותם. יש אנשים שמתעסקים בדיוק בזה, בהנגשת היצרנים הקטנים לקהל הרחב, וקוראים להם פיצוחים. אמיצי, הנה משהו שאולי לא חשבת עליו. איפשהו בישראל, ישנה מישהי שמכינה כרגע את טרט האגסים הכי טוב שאי פעם טעמת מאגסים טריים שרגע כתפו אותם בגליל. יש מישהו בביקת הירדן שמזקק את הערק הכי מטריף של הגמטה. יש מישהו בראש העין הישנה שמכין חטיפי שוקולד שלא היית מסוגל להפסיק לזלול. יש רק בעיה אחת.
15: אני לא מכיר אותם, אז אני בחיים לא אטעם את כל הדברים האלה.
14: בדיוק. הם מוכשרים, יש להם מוצר מדהים שהם עושים בעצמם, אבל הם לא יודעים לשווק אותו כך שיגיע עד למדף של רשת השיווק שאתה קונה בה. הרוב לא ידעו אפילו איפה להתחיל. כאן נכנסת לתמונה חברת פיצוחים.
20: אני אבירם דהן מחברת פיצוחים. כל מה שאנחנו עושים זה בעצם לפתח ולעזור ליצרני מזון ויזמי מזון להגיע הכי גבוה שאפשר.
14: אבירם ואחותו גלית קץ פתחו את העסק אחרי ניסיון של עשורים בעסקי שיווק המזון. הם משתמשים בידע שהם צברו כדי ללוות יצרנים קטנים, מאותו הרגע שהם מבינים שהתרת הגסים הזה שהם מכינים הוא באמת משהו עם פוטנציאל, עד הרגע שהם יגיעו למעדניה של אפרת אנזל למשל, או אפילו למדף בסופר שבו אתם קונים.
15: אוקיי, אז נגיד יש יצרן קטן חדש, טרי מהניילונים, מישהו עם חלום, מה הוא עוד לא יודע? מה הצעד הראשון שהוא צריך לעשות?
20: מה שקורה זה שהמון חברים ומשפחה וכל מיני קרובים אמרו לו, וואו, איזה ריבות מהממות אתה מכין, אתה חייב למכור אותם. והוא כבר התחיל לספור דולרים בראש, ובעצם הוא לא מבין על איזה דרך חתחתים מדובר, אולי אחד המסלולים הכי קשים שיש לשוק בארץ להציע, להיות יצרן מזון קטן. אם אנחנו פוגשים אותו בשלב הזה, הדבר הראשון שאנחנו מבקשים ממנו לעשות זה ללכת ולמכור את הריבות שלו. למכור פיזית, גם אם זה 10 צנצנות, לאנשים שמוכנים לשלם כסף על זה. לא חברים, מה שנקרא. ואז הוא בעצם מבין שכל הרומנטיקה שהייתה לו, היא לא הולכת להיות חלק מהדרך שלו. לפחות לא בשלבים הראשונים, וזה מאוד מוריד לקרקע. מאוד מאוד.
14: אחרי שהם מורידים אותו לקרקע, השלב הבא יהיה להבין באיזה אופן מגדילים את הפעילות מלייצר במטבח או במרתף לייצור מסחרי. עכשיו, זה לא חייב להיות כמויות כמו מפעל של אוסם, כן? אבל כל כמות שתייצרו ותמכרו חייבת להיות במפעל מוכר עם רישיון יצרן.
15: רישיון יצרן? כזה שמשרד הבריאות מנפיק?
14: כן, כזה.
15: אוקיי, תני לנחש, זה אומר המון המון בירוקרטיה.
14: המון בירוקרטיה עם המון אותיות קטנות מאוד מאוד ספציפיות שמותמות בעיקר ליצרני מזון גדולים, למפעלים של ממש.
20: בשביל להיות יצרן, זה לא משנה למשרד הבריאות היום אם אתה מייצר 100 צנצנות או 50 אלף צנצנות, התקן בנוי ל-50 אלף צנצנות, לסדר גודל מסיבי של מפעל. המפעל הזה צריך להיות מסודר לפי תקנים של משרד הבריאות, מסודר ברמת המבנה. זאת אומרת שאם לקחת ושכרת איזשהו מקום והוא לא מתאים בדיוק, אתה צריך לעשות לו התאמות. ואחרי ההתאמות האלה אתה צריך להזמין אותם לביקורת. בביקורת כמובן שיש ריג'קטים. אחרי הביקורת הזאת אתה צריך לתקן את הריג'קטים ולהזמין אותם עוד פעם לביקורת. גם בביקורת הזאת יש ריג'קטים. ואחרי זה עוד ביקורת ועוד ריג'קטים ועוד ביקורת ועוד ריג'קטים, ואני מכיר אנשים שהם תחת הפוטנציאל לרישיון יצרן. זאת אומרת, מותר להם למכור כבר את המוצרים שלהם, אבל אין להם רסמי, עשרות בארץ. ושנים, שנים.
15: יו, זה פשוט בלתי, זה בלתי. כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו במדינה הזאת, בא איזה חוזר מנכ״ל, איזה סעיף בחוק, איזה נועל, ואומר לך, לא, רק אם יש לך אור בטמפרטורה 3200 מעל הכיור, אז מותר לך להכין בצק. אם לא, אז אין.
14: יאמר לזכות משרד הבריאות שהם קצת משנים את הגישה שלהם בכל מה שנוגע לעסקי מזון, כלומר מסעדות ובתי קפה וכאלה, ושם הם מקלים את הרגולציה. אבל בכל מה שנוגע ליצרני מזון עצמם, זה בדיוק כמו שתיארת. אבל יש דרך לעקוף את זה, והרבה יצרנים בוחרים בדרך הזו. אפשר לחבור למפעל קיים, כזה שיש לו רישיון, ולשתף איתו פעולה. להגיד לו, אני רוצה לזכור ממך ליום אחד בשבוע את המתקנים שלך, את פס הייצור שלך. וביום הזה אני אשתמש בחלק קטן מהמפעל שלך לייצר את המרכולת שלי.
15: את המרכולת.
14: את המרכולת.
15: אפשר דוגמה ליצרן קטן שעושה את הדבר הזה?
14: קבל.
20: אז ככה, אנחנו מדברים במקרה הזה על באמת מוצר די חדש, חדשני בארץ, של ריבות חריפות, שזה מישהו שאנחנו מלווים כבר תקופה של שנתיים.
14: זה שר החריפים שראיתי במדפים של אפרת אנזל. מאחורי המותג המהמם הזה עומד מישהו בשם אילן הלחמי, ממושב בית אלי עזרי. אילן בכלל למד אדריכלות, אבל אחרי שאימא שלו שרה נפטרה, הוא החליט לשנות כיוון. הוא חזר למושב שבו גדל, והתחיל לגדל פלפלים חריפים עם אבא שלו, במשק שמאחורי בית ילדותו. ולמותג הוא קרא...

0: המקום הנכון. אבל זה לקח הרבה מאוד זמן, ותחשוב שכל הזמן הזה אין לו עדיין מוצר באוויר. הוא משלם את עצמו, משלם את העסק, בונה לייבל, בונה עיצוב, בונה את המתכון, בונה את הטכנולוגיה שיש במתכון, כי יש פה גם הרבה טכנולוגיה, ובינתיים אין הכנסה של שקל כל הזמן הזה.
1: ברוך שלא עשה אני יצרן קטן. שאול, תקשיב, אני חשבתי על משהו. נגיד, ייצרתי עכשיו את... אנא ערף, חטיף הבננה קרמל הטוב בעולם.
2: בננה קרמל נשמע מדהים, אמיצי.
1: נכון?
2: כן.
1: אז אתה כצרכן, ומישהו שאולי אפילו אוהב מאכלים מבוססי בננה, איך אתה אמור לשמוע על הדבר הזה? אם הדברים האלה הם לא נגיד על המדף בשופרסל, איך אתה אמור לדעת שהם קיימים? אתה תלך עכשיו למעדניה של אפרת אנזל, אתה פשוט אמור לבוא על בליינד ולהסתכל על כל המוצרים אחד-אחד ולראות מה אולי קורץ לך?
2: קודם כל, יש צרכנים שעושים את זה, והאמת שאני ממליץ לך ולכל המאזינים שלנו באופן כללי, ללכת למעדניות ולהתחיל להסתכל מה מסתתר שם במדפים, כי זה קצת כמו ללכת לספרייה ולגלות ספרים שלא ידעתם שיש, זה כיף גדול, אתם תגלו עולם ומלואו. אתה צודק לחלוטין שזו לא יכולה להיות אסטרטגיית השיווק היחידה של היצרנים הקטנים. פיצוחים עובדים בדיוק בזה. הם מפצחים את זה. מפצחים. אהבת? סליחה. פיצוחים עוזרים לכל יצרן להתחיל לייצר קצת בז סביב המוצרים שלו.
0: אתה מתחיל במעדניות וירידים, אתה צריך להיות בעל רצון מעבר לייצר את הריבה המעולה שלך, לעמוד על דוכן בשמש, באיזה פסטיבל מגניב בדרום או בצפון, ואשכרה למכור את המוצרים שלך. אתה צריך להגיע למעדניות, מעדניות שמכבדות מוצרים ישראלים, מכבדות איכות. אתה צריך לאתר את המקומות האלה ולחדור אליהם דבר ראשון, ורק אחרי זה בהמשך אולי יהיה איזשהו חיבור עם מפית שידע לקחת אותך ולגלגל אותך מה שנקרא בשוק הגדול. אתה צריך לאהוב יותר מאת הריבה שלך, אתה צריך לאהוב אנשים. להיות מסוגל ליצור את הקונקשן, את החיבור עם הכימונאי, באופן כזה שהוא יהיה שגריר שלך. אם יש לך הרבה שגרירים כאלה, שאספת אותם לבד, הדרך יכולה להיות פתוחה למה שנקרא למשחק הגדול.
2: אם אתם מאוד טובים, והמוצר שלכם טוב מאוד, ממש מעולה, אז אולי אחרי תקופה של כיתות רגליים, מיריד ליריד, מפסטיבל לפסטיבל, משוק לשוק, אולי תתחילו לצבור מוניטין. ואולי בשלב הזה מישהו מהלקוחות שטעם את הממרח או את הריבה שלכם, ישאל את המעדניה ליד הבית שלו, איפה שהוא קונה, למה הם לא מביאים אתכם? או שמישהו בחברת הפצה כלשהי, כלומר חברה שמתמחה בהפצה של מוצרים לנקודות מחירה, כזה שאחראי לזהות טרנדים חדשים ומוצרים חדשים, ישים לב למה שאתם עושים. אבל זו עדיין בחירה שלכם, האם בכלל בא לכם להישאר עצמאים ולהתרחב לאט לאט לאט, כלומר למכור לעוד מעדניה ועוד אחת, או לעלות למגרש של הגדולים, כלומר של הגדולות.
0: בסופו של דבר, הרשתות מזון הגדולות, יש להם פחות מרדף אחרי האיכות, הן רוצות לנצח במחיר. אז אם אתה רוצה להופיע שם, זאת כנראה לא תהיה ההתחלה שלך. אתה לא תוכל להיכנס לשופרסל, לדפוק על הדלת, להגיד, היי, אני מייצר ערק מהמם, בא לי שתמכרו אותו, אתה תצטרך לעבור דרך מפיץ, והמפיץ הזה ימכור לשופרסל, אנחנו מדברים פה על ידיים שמצטברות על הצרכן, כן? שים לב, כל אחד מרוויח את שלו. וגם אז, אתה תצטרך לעבור מבצעים ותקופות חגים וכל מיני דברים שיקראו לך את הרווחיות.
2: מה שאבירם תיאר כאן, המעבר ממחירה בנקודות ספציפיות למחירה ברשתות הגדולות, זו חתיכת קפיצה. לעשות את המעבר הזה, את הקפיצה מלהיות יצרן קטן וחמוד, למפעל רציני שמגיע לכל מדף בארץ, זה מאוד מאוד קשה. מכל הסיבות האלה שאבירם ענה, וגם מסיבות נוספות. אבל לפעמים, כשיש יצרן קטן שממש מתעקש, הפלא הזה קורה.
3: אותי עניין להיות גדול. זאת אומרת, גם היום, אני לא פה בשביל הכסף, אני אומר את זה בצורה כנה לגמרי, אני מאוד רוצה להיות משמעותי בתחום המזון בישראל. זה חשוב לי יותר מהשורה התחתונה של הדוח.
2: זיו שרמן, ששמעתם עכשיו, הוא המייסד והבעלים של מפעל על הלחם. אמיצי, אתה מכיר את המוצרים שלהם?
1: בטח, כולם מכירים את המוצרים שלהם. הם מוכרים, כאילו, הם גדולים.
2: אני מודה שלפני הפרק הזה אני פחות הכרתי. אני פגשתי אותו בדירה שלו, בצפון הישן של תל אביב. זה בניין ישן, דירה קטנה, עם חלון מאוד גדול שפונה לפארק ולים. וחוץ מזה, וסליחה שאני אומר את זה, כי זה באמת שיפוטי ולא קשור בכלל לנושא. זו הייתה הדירה הכי נקייה שהייתי בה בחיים שלי.
1: זה היה חשוב לשמוע, אני שמח שאמרת את זה, שאול.
2: חד משמעית. הסיפור של על הלחם מאוד מזכיר את מה שאווירה מפיצוחים תיאר. זה התחיל לפני יותר מעשור, כששרמן היה בן 28. באותם ימים הוא היה בכלל סטודנט למינהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה. ובאחד מימי שישי, כשהוא הלך כמו תמיד לעשות קניות אצל הירקן השכונתי שלו, שיחה מקרית בין אחת הלקוחות לבין הירקן שינה.

0: תל החלוטין את מסלול חייו. הלקוחה שאלה את הירקן אם זה בסדר שהיא תקנה קצת יותר בזול את הפירות היותר רכים, המאוחים האלה.
1: ואני כששמעתי את זה, אז חשבתי שחסר לה כסף. אז אחרי זה ניגשתי לה בשקט בצד ואמרתי לה, בואי תקני פירות טובים ואני אשמח להזמין אותך. אז היא צחקה, אמרה לי, לא, זה בסדר, אני פשוט מכינה ריבות, בשביל זה אני צריכה את הפירות האלו. שאלתי אותה, את לא מעדיפה לקנות פירות טובים? היא אומרת לי, לא, בשביל ריבה אלה הפירות הכי טובים.
0: בזמן שהלקוחה המתינה שהירקן יעשה לחשבון, שרמן עשה חשבון בראש. וכשהיא הלכה, הוא התחיל לתחקר את הירקן. להבין מה בעצם הוא עושה עם כל הפירות המאוד רכים, אלה שעוד שנייה ירקבו. הירקן סיפר לו שבכל תחילת שבוע הוא פשוט זורק את מה שלא נמכר עד הסופש, שזה במקרה שלו משהו כמו 6-7 קילו פירות.
1: אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. אל תזרוק יותר פירות, אני אבוא לקחת אותם כל שבוע, אני אכין ריבות כמו שהיא מכינה, נמכור פה ונעשה חצי-חצי.
2: ידעת משהו על הכנת ריבות בשלב הזה?
1: לא, הוא שאל אותי גם את השאלה הזאת, אבל אתה יודע כמה קשה זה כבר יכול להיות. הלכתי, חיפשתי בגוגל, אמרו קילו פרי, קילו סוכר, אמרתי סלמטק, וזה היה הרעיון שלי איך אני אתפרנס בזמן התואר.
0: המחשבה הראשונית של שרמן הייתה שהוא ימכור איזה 30-40 צנצנות ריבה בחודש במקסימום, אם זה ילך ממש טוב.
2: כמה זמן לוקח להכין 40 צנצנות של ריבה?
1: בתקופה היא נגיד 4 שעות.
2: במטבח שלך בבית?
1: במטבח הקטן, בדירה של 45 מטר ברמת גן.
2: היה לך כאילו סירים מספיק גדולים בכלל?
1: או, ככל שהעסק צמח והתחלתי להכין קרוב לטון ריבות בחודש מהבית, ומחרתי כבר בשלושה דוכנים כל חודש וגם בכמה מעדניות, אז אמא שלי הביאה את הסירים הכי גדולים שהיו לנו בבית. העניין זה שתמיד אני צוחק שבגלל שאנחנו אשכנזים, אז הסירים הכי גדולים הם לא, אתה יודע, דמיין איזה סיר שמספיק לכמה צנצנות ריבה, לא משהו דרמטי.
2: כמה זמן לוקח להכין טון ריבה בחודש?
1: כל יום, כל היום. מהבית. שני סירים, הייתי מכין כבר בערב שלפני את הסיר לבוקר של המחרת, לא הולך ללימודים, ככה עברתי את התואר. 7 בבוקר, עוד לפני שאני מצחצח שיניים, שם את הסיר הראשון על הגז, סיפור אמיתי. רק אחרי זה הולך לצחצח שיניים, מתקלח, הסיר בינתיים מתחמם, זה 2.5-3 בישול כשאתה מכין כמות גדולה. ורגע לפני שהסיר מסיים, אני כבר שם את הסיר הבא, אחרי שסיימתי להכין את כל הפירות, וככה ברוטציה עד בסביבות 11-12 בלילה כל יום.
2: כמה זמן עשית את זה?
1: קרוב לשנה.
0: אתה קולט אמיצי? כל יום, כל היום, מ-7 בבוקר עד 12 בלילה במשך שנה. אתה היית מוכן להתאמץ כל כך הרבה בשביל להכין ריבות, או כל דבר אחר למען האמת?
3: האמת שכן, שאול, אני בן אדם הרבה יותר חרוץ ממה שאולי נדמה לך.
0: אז למה אתה לא מביא את זה לחיות כיס, את כל הדבר הזה, אמיצי? אז זהו, שזיו שרמן כנראה עשוי מחומר אחר ממני. זה גם עזר שההורים שלו תמכו והסביבה שלו תמכה. מהר מאוד, הפרויקט שהוא התחיל כזה בתור ניסיון להתפרנס במהלך התואר, הפך לאובססיה מוחלטת, שקולטת שיטוטים ליליים בשוק הסיטונאי כדי לאתר סחורה. והחלק המוזר הוא שבשלב הזה, הוא אפילו לא ממש הרוויח מזה כסף.
3: איך הוא לא הרוויח מזה כסף? שאול, זה טון ריבות.
0: כמה כסף לדעתך מכניס טון ריבות?
3: לא יודע, כמה עשרות אלפים?
1: אני חושב שבמקסימום העסק מהבית הייתי, נגיד, מוכר בחודש ב-5,000, 6,000 שקל, במקסימום.
3: זהו?
0: כן. עכשיו, כמה לדעתך היו ההוצאות שלו כדי לייצר את הטון ריבות הזה? בוא, אני אחסוך לך את הניחוש.
1: 5,000, 6,000 שקל. לא הרווחתי כלום. אולי היו נשארים כמה מאות שקלים בחודש. נורא נהניתי מהעשייה.
3: וואו. אני לא בטוח שהייתי שורד שנה שלמה של טונות של ריבות במטבח שלי רק כדי להרוויח כמה מאות שקלים בחודש.
0: גם שרמן לא. ובנקודה הזו בדיוק, הוא הבין שהוא נמצא בצומת.
1: הבית שלי כבר לא היה נראה כמו בית. איפה שאנשים מחזיקים DVD ואקסבוקס, אז אצלי היה צנצנות ריבה, והבנתי שאני לא יכול להמשיך ככה. אז או שאני מפסיק לגמרי, מוריד את השלטר, שומר את זה כחוויה, או שאני אקח הלוואה. ואני אצא עם זה מהבית, ואני אבנה מפעל קטן, וזה מה שבחרתי לעשות בסופו של דבר. פעם ראשונה שלקחתי סיכון לטובת העסק.
0: שרמן לקח את כל הידע שלו ואת כל מה שהוא למד, והתיישב לבנות תוכנית עסקית. כמה תעלה לו ההקמה של המפעל? כמה יעלה הציוד? כמה יעלה לו להפעיל את המפעל? כמה יעלו חומרי הגלם ועלויות העבודה? וכמה הוא יכול למכור כל צנצנת? אתה יודע, תוכנית עסקית. חמוש בתוכנית העסקית הזו, הוא הלך לבנק, הביא את אבא שלו שיחתום לו ערבות, ויצא מהבנק עם הלוואה של כמה מאות אלפי שקלים כדי להקים את המפעל הראשון שלו. הוא שכר שטח של 130 מטר ברחוב שנקר 13 בפתח תקווה, והתחיל לשפץ את המקום בעצמו. תוך כדי, הוא פרסם הודעות דרושים.
1: פעם ראשונה לקחתי איזשהו שף חמוד בן 60 ומשהו שזכה בתחרות שפים של ירושלים בשנת 1988. הוא הכין לי את הפסטוים הראשונים, והיה לידו שוליית שף, סו שף, אני הייתי השוטף כלים הראשון במפעל.
0: כמו שאתה מבין לבד מהסיפור של הפסטו, אמיצי, בשלב הזה שרמן הבין שהוא לא יכול להישאר רק בתחום הריבות, אלא חייב להתרחב לתחום הממרחים. כי אם כבר יש ציוד שעלה מלא כסף, אי אפשר לבזבז אותו במרכאות רק על ריבות, אלא צריך לייצר באמצעותו עוד דברים. זה יותר יעיל פשוט. אז הוא זנח את השם המקורי שהיה לו, ריבלה.
3: ריבלה.
0: ומפה לשם, אחרי סיעור מוכין לא קצר, נולד המותג על הלחם. זה כזה, קצת צרפתי כזה, על הלחם. על הלחם התחיל לרוץ, ושרמן ראה שהוא מצליח להיכנס לחנויות ולהגיע למדפים של יותר רשתות ויותר בתי עסק, אבל הרווחיות שהוא ציפה לה באקסלים לא הגיעה. זה היופי בתוכניות עסקיות, הן מסתדרות ממש יפה באקסל, אבל המציאות עצמה מתנהגת אחרת. אחרי שנה של פעילות הוא הבין שהוא חייב להפוך חלק מפעולות היצור לאוטומטיות, במקום ידניות, כי זה יעיל יותר. ובשביל אוטומציה הוא צריך מכונות, ובשביל מכונות הוא צריך מקום, ובשביל מקום הוא צריך מפעל יותר גדול. אז הוא חיפש, הוא מצא שטח מתאים במעלות, ותכנן כבר איך לשפץ אותו והכל.
1: ושם התחילו הדברים טיפה להסתפך. באתי עם חזון מאוד רציני. רציתי מפעל גדול, וזה מה שעניין אותי באותו רגע. מתוך חוסר ניסיון, לא הבנתי את המשמעויות של כל שקל שיוצא לטובת ההשקעה הזאת. זה מאוד אישי מה שאני מספר, רק שתדע. הלכתי במקביל לארבעה בנקים, שכולם רצו לתת לי הלוואות. לקחתי מכל אחד סכומים משמעותיים, ואז הלכתי גם לקרן הסוכנות היהודית, לטובת עסקים, והלכתי לקרן בערבות המדינה, וצלחתי לגייס הרבה כסף בהלוואות. כמה מיליונים. אבל העסק בעצמו עוד לא מכר במספרים האלה. זאת אומרת, אם בדרך כלל אומרים שרמת מינוף הגיונית או סבירה לעסק היא עד 25%, אני התמנפתי 250%. כן, זאת אומרת, זה לא משהו שאמורים לשרוד. אני חושב שסטטיסטית הסיכון לצאת מזה הם פחות מאחוז. ואם לא מספיק רמת הסיכון הזאת, אז ביום פתיחת המפעל, יומיים אחרי שכל המשפחה והחברים והבת זוג באנו לתקוע מזוזה ולאחל בהצלחה, זה היה ביום שישי, ביום ראשון לצערי ב-12 בצהריים אבא שלי התקשר לספר לי שמצאו לו גידול סרטני. כבר ביום הראשון של המפעל לא סיימתי את היום, עזבתי את הכל, תפסתי איזה בחור, הכרזתי עליו שהוא אחראי ונסעתי למרכז להיות עם המשפחה.
0: או, וואו. ככה זה אמיצי, כשאתה מחליט שאתה רוצה להיות יצרן קטן ואז יותר גדול, כל הסיכונים עליך, כולם כולל כולם, כולל כאלה שלא חשבת עליהם. במקרה של שרמן, הוא ליווה את אבא שלו יום יום בבית החולים במלחמה בסרטן, אבל אחרי 3.5 חודשים אינטנסיביים כאלה, אבא שלו נפטר. ובאותו היום, אמא שלו עברה אירוע מוחי והפכה להיות סיעודית לחלוטין. בקיצור, מאוד לא פשוט.
1: ככה נוצר מצב שכמעט חצי שנה אחרי שפתחתי את המפעל בצפון, חזרתי אליו, כשהוא עם התחייבויות ענק, פערי תזרים אדירים, תשלומים לספקים שיורדים כל יום בסכומי עתק, והכנסות שלא רק שלא צמחו, הם בינתיים גם טיפה ידדלו, כי לא היה מנהל שינהל את העסק בכל התקופה הזאת.
0: אני לא אלאה אותך בכל התלאות ששרמן עבר מאז ועד היום, אבל רק שתדע שהיום, 11 שנה אחרי המפעל הקטן ההוא בפתח תקווה, על הלחם נמצאת כבר בכל רשתות השיווק ובכל החנויות, בין היתר, תודות להסכמים, חברת הפצה מאוד גדולה. היום על הלחם מייצרת 10 סוגי ממרחים מלוכים, מפסטו ועד ממרח ארטישוק, שלא ידעתי שיש דבר כזה, ועוד 5 סוגי איולי בבקבוקים לחיצים, 4 סוגי סחוג, שזה 4 סוגי סחוג יותר ממה שידעתי שיש, וגם, וזה יחסית חדש, 2 ממרחים מתוקים, אחד נקרא שוקו בוטן, והשני, ששרמן הביא לי לטעום, כי מבחינתו זו הגשמת חלום משוגעת, ממרח פטיבר.
3: ממרח פטיבר!
2: כמה זמן עבדתם לפתח את הממרח פטיבר?
1: 4 שנים.
2: לא נכון.
1: 4 שנים. אני אראה לך תכף את התעודת פטנט שקיבלתי מהמדינה, אולי הרגע הכי מרגש שלי מאז שפתחתי את העסק.
2: טוב, ממרח פטיבר, עכשיו אני אתמרק את זה. רגע? כן, זה ממרח פטיבר. זה די מגניב. מה, מוכרים את זה על לחם? סליחה, על הלחם.
1: כמעט וסבסת.
3: זה טעים כמו שזה נשמע?
0: זה טעים בדיוק כמו שזה נשמע, אמיצי, אבל אנחנו לא כאן כדי לספק את אובססיית המתוק שלך. אנחנו כאן כדי להבין כמה קשה הייתה הדרך של זיו שרמן להביא את על הלחם מהמטבח הביתי שלו אל המפעל הגדול שהוא היום במעלות, 2,000 מטר מפעל, כן? ולהיות יצרן מזון בינוני בגודלו, עוד לא גדול, בינוני. אז נוסף על כל חבלי הלידה שתיארתי בהתחלה, אחד המכשולים הרציניים שעומד בפני יצרנים קטנים, בדרך להפוך לגדולים יותר, הוא משהו שגם אפרת אנזל אמרה לי לגביו, שיצרנים קטנים צריכים להבין שהם לא ספקים, שיום אחד יכולים לספק סחורה ויום אחד לא, הם יצרנים, ויש איזו משמעות, זו התחייבות.
1: מבחוץ ההצגה חייבת לראות מושלמת. יכול להיות שמבפנים יש לך עובדים שלא הגיעו לעבודה, יש לך תקלה עם מכונה שיצרה לך את הייצור למשך שלושה ימים שאיבדת מתוך התוכנית ייצור שלך. זה פשוט לא מעניין אף אחד. זו מין מנטליות שאתה צריך לסגל לעצמך, שכמו שהיית ילד וידעת שכשתלך לסופר תוכל למצוא שם את המילקי ואת השוקולד פרה ואת הקוקה קולה, עכשיו אתה אחרי על המוצרים האלה, אתה הקוקה קולה החדש, של הממרחים אמנם, וזה לא מעניין אף אחד מהסיפור שלך, אתה חייב לדאוג שזה יהיה על המדף.
0: הקושי השני של יצרנים קטנים שרוצים להפוך לגדולים, קשור לראשון, והוא הבנה שעד שתגיע לגודל מאוד מאוד גדול, הכל יהיה עליך, גם כששטח המפעל עצמו יהיה פי אלף יותר גדול מהמטבח שלך.
1: כשאתה בעלים של עסק קטן, אתה צריך להבין שחלק גדול מהעבודה הולך ליפול עליך. בהתחלה זה היה, אוקיי, אז אני הולך להישאר פה שעות מאוד מאוד מאוד ארוכות, כדי שיהיה מי שיוציא את הנהג, ועוד לא צריכתי להשיג מישהו לתפקיד מחסנאי, או שיש לי עובד שלא הגיע, אז אני שמגיע ב-4 בבוקר להכין את המשלוחים, כי ב-6 הוא כבר צריך לצאת. וזה דברים שקרו למשך תקופות ארוכות. אתה אפילו לא בטוח לפעמים בשביל מה אתה עובד כל כך קשה, אבל זה בדיוק ההצגה שנמשכת.
0: וזה מביא אותי לקושי האחרון, שנכון גם ליצרנים קטנים שרוצים להפוך לגדולים, ולדעתי גם לבעלי עסקים באופן כללי. עובדים. איך מגייסים מספיק עובדים, ואיך משמרים עובדים טובים שלא יעזבו.
1: ואני חושב שגם צריכים למצוא את הדרך לרתום עובדים. זאת אומרת, אנשים שעובדים בעסק שמרגישים שקורה בו משהו חדש, מרענן, שהם יכולים להזדהות איתו, לאהוב אותו, שהיינו צריכים למלא את המדפים של טיב טעם בחזרת. והם אמרו לנו, אנחנו אוהבים מאוד את המותג שלכם, אוהבים את המוצרים. בראש השנה, השנה אנחנו נמכור רק את החזרת שלכם, שזה מדהים. והדבר הראשון זה משמח אותך, ואז הדבר שני, רגע אחרי זה אתה אומר, אבל איך, יש לי 3 מג'י מיקסים, וחזרת זה גם שורף בעיניים. אז פינינו את הקומה העליונה, הבאנו מסכות אבח כאלה של מדבירים, משקפות צלילה של ספידו, וככה עמדנו ביד של החזרת. אם העובדים לא היו רתומים, אין אף אחד שהיה בא לעבודה עם משקפי צלילה כשהוא לא קופץ לבריכה בזמן הקרוב בשביל לעשות את זה.
0: בית האוכל של אפרת אנזל, אילה, ממוקם בלב תל אביב. לא סתם בלב תל אביב, בשנקין פינת יוחנן הסנדלר, ממש מול הגינה. כאילו, אם מישהו מחפש את הסמל התל אביבי, אז שם. וכאן נשאלת השאלה המתבקשת.
3: האם מחוץ למעגל הזה של מרכז תל אביב יש מספיק כוח קנייה ולכן מספיק ביקוש למוצרים של יצרנים קטנים, שהם יקרים יותר מאשר המוצרים של היצרנים הגדולים?
4: אני חושבת שכן. אני חושבת שקודם כל זה הולך וגדל. כמות האנשים שרוצה לצרוך דברים מקומיים בעונתם, ומבינה שיש לזה ערך לא רק בריאותי, אלא גם כלכלי. כלומר, להיות חלק ממעגל כלכלי הרבה יותר בריא, לצרוך תוצרת מקומית. אז כמות האנשים שאכפת להם מזה הולכת וגדלה, והצורך ילך ויגדל.
2: אני מתעכב על העניין הזה כי, את יודעת, אנחנו כל הזמן בכזה... יוקר המחיה הורג אותנו, וגיא לרר פותח סופר, ואנשים מזמינים מהחישוק, וכאילו, איך זה מסתדר עם מה שאת אומרת?
4: זה מסתדר בזה שלא הכל אתה צריך לקנות מיצרנים קטנים. יש מוצרי יסוד שאתה לא צריך לקנות מיצרן קטן. בוא, גם אני בסופו של דבר קונה את החמאה שלי במקולת השכונתית ולא אצלי. כלומר, אם יהיה לי אורחים, אני אקנה את החמאה שיותר יקרה ויותר מפנקת, אבל בסוף הגוש חמאה שאני זורקת לתוך הפסטה שלי, אין סיבה שהיא תהיה מיצרן קטן.
0: תגיד, מה איתך, מיצי, בקניות שלך, חשוב לך לקנות מוצרים של יצרנים קטנים? לא בקטע שיפוטי, באמת.
3: באמת, באמת, אני לרוב קונה את אותו סל די פשוט של אוף, ביצים, חלב, ירקות, אתה יודע, the usual. כאילו, אם יהיה משהו נחמד וטעים ששווה לי תום, אז אני אקנה, ואם הוא יצרן קטן ישראלי, אז מה טוב, אבל בכנות זה לא העדיפות שלי. מה איתך, שאול?
0: אז במשך הרבה שנים אני הייתי בדיוק כמוך, אבל בשנים האחרונות אנחנו שינינו את דפוס הקניות שלנו. אנחנו לא הולכים יותר לסופר, האמת. רוב מוחלט של הקניות שלנו נעשה בשוק, ביום שישי. מהסופר אנחנו עושים משלוח פעם בשבוע, ויש בו בעיקר מוצרי חלב מאוד בסיסיים, כמו קוטג' וחלב או חומרי ניקוי. קמח אנחנו מזמינים מאחת מתחנות הקמח, שמן זית אנחנו קונים מבית בד, בירה ממבשלות, קפה מבתי קליעה, גבינות ממחלבות קטנות, דבש אני קונה מדבוראים, ריבות מיצרני ריבות, גרנולה אני מכין לבד, גם גבינת שמנת, גם לחם.
3: שאול, נראה לך שההתנהגות הזו שלך מייצגת צרכן נורמלי?
0: לא. אני לא מתיימר לייצג אף אחד, בוודאי לא התנהגות נורמלית. אני רק אומר שאפשר לעשות שינוי אם רוצים, ואם זה מספיק חשוב. אני מודה שזה יותר יקר, אבל זה גם יותר איכותי, הרבה יותר איכותי, ובגלל שזה יקר, אגב, אנחנו משתמשים בכל רכיב כזה הרבה יותר במסורה.
3: אבל אם האתגר הוא להנגיש את המוצרים של היצרנים הקטנים לקהל הרחב,
0: אז אני מודה שאין מנוס מלהכניס אותם למדפים של הסופרים, אתה צודק. אפרת אנזל, אגב, חושבת שזה הולך בדיוק לשם.
4: אני נשארת שאם במאי 2027 נגיד, לדעתי כבר יש סופר בארץ שהוא הרבה יותר מקומי ויותר בריא. כלומר, אני חושבת שגם הרשתות הגדולות, או שיהיה להם אגפים יותר גדולים כאלה, או שיהיה תתי סניפים כאלה, אני חושבת שגם הסופרים מתישהו יקלטו שזה מעניין את הקהל, וברגע שהם יקלטו שזה מעניין את הקהל, הם פשוט יגיבו לזה וזה יקרה.
0: התחזית הזאת של אנזל נשארה איתי במשך הרבה מאוד זמן. אפילו דיברתי עליה עם כמה כימונאים גדולים, והם ממש צחקו עליי כששאלתי אותם לגבי זה. כל מה שמעניין אותם זו שורת הרווח. ומבחינתם לעבוד עם יצרנים קטנים זה בעיקר כאב ראש. זה כאב ראש כי לפעמים יש מוצר ולפעמים אין. וכי לא בטוח שהם בכלל יכולים לספק כמויות מספיק גדולות בשביל רשת. וכי המחיר עלול להיות גבוה מדי. וכי יצרן גדול יכול לספק להם מגוון שלם של מוצרים ולא רק ריבה או קרקרים. וזה פשוט סוגר להם את הפינה יותר מהר במקום להתעסק עם 200 יצרנים שונים.
3: באמת שהכל נשמע לי די נכון.
0: כן, אבל אפשר גם לטעון לכיוון ההפוך. למשל, שאם רשת שיווק רוצה להגדיל את כוח המיקוח שלה מול היצרנים הגדולים, היא חייבת להכניס למדפים שלה גם יצרנים קטנים באופן קבוע, פשוט כדי שתהיה תחרות על המדף. ויותר מזה, אם רשת סופרים אולי רוצה להתבלט לעומת המתחרות שלה ולייצר לעצמה ייחודיות, אז אולי ליצור אזור של יצרנים קטנים בתוך הסניפים, אזור כזה שמתחלף מעונה לעונה ומביא יצרנים מרדיוס של 100 קילומטרים מהסניף, אולי זה ייתן ערך לצרכנים שהם לא יכולים למצוא במקום אחר, ואז אולי בגלל זה הם יבואו דווקא לסניף הזה. כאילו, תחשוב כמה כיף לנו לקנות דברים במעדניות, נכון? למה שהסופרים לא ירצו לייצר חוויה כזו בתוך הסניפים שלהם?
3: אני פשוט לא יכול לדמיין סופר שיקדם את עצמו בתור הסופר של היצרנים הקטנים. אני לא חושב שזה רעיון רווחי עבורם.
0: אז זהו, שזה יכול להיות רעיון רווחי. המודל הזה קיים, פשוט לא פה, בחול. יש לא מעט מדינות באירופה, גם ארצות הברית, שבהן יש רשתות שיווק ששמות דגש לתוצרת מקומית. ברשת הול פודס האמריקאית למשל, כן? ששייכת לאמזון, יש לא מעט שטחי מדף שמוקדשים ליצרנים מקומיים קטנים. הול פודס אפילו מציעה תוכניות מימון ליצרנים הקטנים כדי שיוכלו לייצר ולגדול ולעבוד איתם. באיטליה, שתי רשתות המזון הגדולות, קו-אופ וקונד, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, מציעות גבינות, נקניקים, שמנים, יינות ועוד המון מוצרים של אינספור יצרנים מקומיים קטנים. ויש בעוד מדינות. וכדי שזה לא יישאר דיון תיאורטי אקדמי, התחקירנית שלנו הודיה מצאה כמה ישראלים שגרים במדינות האלה ששמחו לספר לנו איך זה עובד.
5: אני אבי, גר שנה וחצי בברצלונה. העונתיות היא משהו שהוא כמעט בלתי נתפס. יש כאילו את כל הפטריות, גזרים צבעוניים, כל הסקשן של הגבינות, 80% ממנו. גם קטלני והוא גם מהאזור.
6: קוראים לי גל צייגר, ציריך בשוויץ. אפשר למצוא את השלט הזה שמראה לך שזה הסחורה ותוצרת מהאזור שלך, ואפשר למצוא את זה על כל דבר. זה יכול להיות במחלקת ירקות ופירות וגבינות ובשר.
7: אורן בן יוסף מקרטים, תמיד שומעים על הירקות המקומיים שגודלו לפעמים גם במרחק של 100 מטר ממקום שבו אנחנו יושבים לאכול. הכל עונתי, הכל טרי.
8: אני שי, אני חי בפירנצה. כאילו כרגע אני נמצא בסופר. יש אזור מרוכז שבו יש מוצרים שהם תוצרת מקומית. הרבה פעמים יש גם מבצעים עליהם. הכל, החל מקמח, קטניות, עגבניות.
0: אז מה אתה אומר, אמיצי? אפשרי? יקרה בישראל? זה חשוב לך כצרכן?
3: תשמע, שאול, יודע מה? הלוואי. אני חושב שבכל פרק אני לומד כמה אתה רומנטיקן עבור הדברים הנורא קטנים האלה בחיים, וללא ספק, יש לך טיעונים משכנעים ללמה לא צריך להמעיט בערכם. אני, כצרכן, שמח על גיוון ועל טעם, אבל עיקר הקניות שלי, ואני חושב של רוב האנשים, זה מוצרי בסיס. ואם יהיו כל מיני ריבות ושוקולדים מעניינים שיצרנים ישראלים, אני אקנה פעם ב, אבל בשביל פעם ב אני גם יכול ללכת למעדניה כשבא לי.
0: בשביל פעם ב היה שווה לעשות את הפרק הזה. יש לנו עוד שנה לבדוק אם התחזית של אפרת אנזל תתממש או לא. אני מקווה שכן. בינתיים, אני ממש שמח להכיר חברים כמו פיצוחים, או כמו את זיו שרמן מעל הלחם, שמשקיעים את החיים שלהם כדי לגוון לנו את המדף ואת המקרר ואת המזווה.
1: אני אוהב את מה שאני עושה. לא היה לי ברור שאני אתעסק במזון, אני לא מגיע מעולם הקולינריה. אני פשוט אוהב את זה שאתה יכול לחשוב על רעיון, כמו לעשות ממרח מפטיבר, ואשכרה לרתום את המשאבים שבינתיים יש את העסק כדי לנסות להוציא את זה לפועל, ואם אנשים כבר אוהבים, אז הרווחתי.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, שסייעה רבות בפרק הזה, אז תודה רבה הודיה. תודה גם לכל המרואיינים החמודים בפרק הזה, שהמתינו בסבלנות יותר משנה עד שהוא יראה אור. סליחה, לפעמים יש דברים שמתבשלים לאט. גם היו מלחמות, זה. במערכת היות כיס תמצאו גם אצל אברהם. תודה, אלונה מיצי.
3: תודה, שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהזנתם.
9: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
10: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת. הכינור, ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באופן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור, שלום טניה.
11: שלום משה.
10: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה. ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לנו.
11: ישר, ישר לעניין, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי. אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מעין שילוב כזה של מקצב...
10: את רוקרת פלמנקו גם.
11: זה נכון.
10: תנית נוסף לכל.
11: נכון. Okay. פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבצע במוזיקה.
10: אפשר לראות, אנחנו נשאר גם צילום כאן באולפן.
11: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
10: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
11: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדלקוויר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה התחילו את המסע של הפיוז'ן.
10: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
2: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
1: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
3: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
1: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
4: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
5: מבית כאן הסקטים.
6: חדשות ברשת בית, הכותרות. ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על טוהר הבחירות, והוא כפוף בנושא זה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. חברת הכנסת לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועמ"שית להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת וטורי, שאמר כי אין הבדל בינה לחמאס. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה. התחזית, התחממות קלה.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. ההיערכות לבחירות. נשיא המדינה הרצוג וראש השב"כ זיני מביעים תמיכה מלאה בוועדת הבחירות המרכזית ומדגישים את חשיבות השמירה על טוהר הבחירות ועל מהלכן התקין. הנשיא הרצוג מדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה.
8: יש הרבה מאוד גורמים שבאים לחבל מבפנים, ובמיוחד, דרך אגב, מבחוץ, שרוצים לחבל, להשפיע, לפרק לנו את החברה באמצעות פגיעה בתואר הבחירות.
6: ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
9: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
6: נשיא המדינה וראש השב"כ נועדו עם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי מהליכוד בחשד להסתה חמורה לאלימות. וטורי אמר בריאיון רדיו כי אין הבדל בין לזימי לראשי חמאס, והוסיף כי מן הראוי שתתמודד על תפקיד ברצועת עזה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה, חוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו, תהה גנץ. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי אף שהוא מעוניין בגיוס חרדים לצהל, אי אפשר לכפות זאת ויש לתת לתהליך החברתי לעשות את שלו.
10: אני תומך בכל מה שיביא לגיוס של צעירים חרדים.
11: גם סנקציות קשות?
10: אני חושב שסנקציות קשות לא יביאו לגיוס של חרדים. יותר מזה, אני חושש מאוד שסנקציות קשות יביאו לירידה בגרף. אם בשנת 25 גייסנו 2,500 צעירים חרדים, בשנת 26 3,500, אני מאוד חושש שעכשיו המספרים האלה ירדו ולא יעלו.
6: חבר הכנסת בוארון התראיין לאליית רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60,000 אחיות ואחים המועסקים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. הנחה לעולמה, הזמרת הבריטית בוני טיילר בת 75, היא מתה מסיבוכים של ניתוח בביטנה. טיילר, זוכת פרס גרמי, נחשבה לאחד הקולות הבולטים במוסיקת הפופ והרוק בשנות ה-80, והצגה את בריטניה בתחרות האירוויזיון בשנת 2013. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי אחד מלהיטיה הבולטים הוא השיר Total Eclipse of the Heart.
7: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ואלן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
12: כאן תרבות.
13: היום בגבוהה גבוהה נדבר על הד. הד? כן, הד. התחלנו.
14: גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש רובינזון.
13: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אנחנו כל הזמן בטלפון, נכון? זה לא חדש. אנחנו קוראים, שומעים וצופים בתוכן, מוצפים במידע. אנחנו חושבים שהמידע הזה הוא שיקוף של מצבים בעולם, אבל אולי הוא לא יותר מאשר הידוד של עצמנו. היום נחשוב באופן חדש על התקשורת בינינו, דרך תופעת האקו, ההד, ההידוד. נתעכב על המשמעות הפיזיקלית, התרבותית והתקשורתית של ההד. נתחיל במערה של אפלטון, נעבור דרך המיתולוגיה של אקו ונרקיס, ונגיע עד לפית שלנו. שם גם נשאל איך ההד קשור לדמוקרטיה. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, עוסק בתיאוריה ובפילוסופיה של תקשורת ומדיה, מחבר הספר אקו בהוצאת MIT, שצפוי לצאת לאור גם בעברית בקרוב בהוצאת ביאליק. שלום עמית.
15: שלום, שלום.
13: למה אנחנו מדברים על הד?
15: התופעה של הד בעצם מלווה את האנושות, ממש ממש מההתחלה. אולי זו אחת מטכנולוגיות התקשורת הראשונות שאנחנו מכירים.
13: הבן אדם הזה במערה צועק משהו, צועק משהו
15: וזה
13: חוזר,
15: וזה חוזר אליו. כן. ובמובן הזה, זה התופעה שאנחנו מכירים בכך שמשהו יוצא מאיתנו, יוצא החוצה וחוזר. הוא חוזר, הוא נשמע אותו דבר, אבל עדיין קצת אחרת.
13: כן.
15: והתופעה הזאת, מעבר לזה שהיא כמובן הביאה לעולם אינספור, מיתוסים, סיפורים, אנלוגיות, מטאפורות, גם טכנולוגיות, אולי בעצם מחזירה אותנו להתחלה. כי אנחנו התחלנו את דרכנו בתור דוברים, בתור מהדהדים. לפני שהתחלנו לדבר...
13: אתה מתכוון ילדים שהם מהדהדים?
15: נכון. יש דיונים שלמים בתוך כל התחום הזה של בשלנות, של רכישת שפה, וכולם בעצם מדברים על המצב הטרום-לינגוויסטי, הטרום-שפתי. שבו הכושר הלשוני עדיין לא בא לידי ביטוי באופן מלא, אבל אנחנו מתחילים לשחק. יש אלמנט של משחקיות
13: כן,
15: בשלב הזה.
13: כן.
15: ומה קורה שם? אני שומע משהו, ואני חוזר אליו. חוזר אחריו, וחוזר גם אליו. אני מקבל איזשהו קולט, איזשהו צליל, כן. הברה, לפעמים זה באמת חלקי משפט, חלקי הברה, חלקי מילים, ואני חוזר אליהם ומשמיע אותם.
13: כן, בלי להבין הזאת, את המשמעות בשלב הזה.
15: עד רבה, אין עוד משמעות
13: אין
15: בשלב
13: עוד
15: הזה.
13: אין עוד משמעות.
15: זה כן. שלב שהוא טרום משמעות.
13: כן.
15: וזה שלב שאם מסתכלים עליו באמת מתוך נקודת מבט לשונית, שפתית, אז הרי זה משהו שהוא טרום שפתי, ולכאורה חסר חשיבות, חסר משמעות כמובן, אבל למעשה זה התשתית של השפה, זה התשתית של התקשורת בכלל.
13: צילי.
15: אין שמה כמעט כן. משמעות,
13: כן.
15: יש שמה את ההגייה עצמה,
13: כן.
15: ויש תקשורת שהיא על בסיס הכל, לאו דווקא על בסיס הדיבור והמשמעות.
13: כן.
15: אנחנו אחר כך בתור סובייקטים דוברים, החיבור הזה עבורנו הוא טבעי. אנחנו גם יש לנו קול, וגם יש לנו מה שנקרא לוגוס.
13: כן.
15: הדיבור המשמעותי.
13: כן.
15: אנחנו מעבירים משמעויות, אנחנו מדברים, אנחנו שוחחים מה שאנחנו עושים עכשיו.
13: כן.
15: אבל תמיד יש את המימד הזה הקולי. והמימד הקולי הוא המימד שממנו התחלנו. עוד לא היינו דוברים, ומשהו כבר דיבר. אפילו אני לא הייתי שם. בתור סובייקט דובר.
13: כן.
15: האקו הקדים אותי, הד הקדים אותי בתור דובר.
13: אני הדעתי לפני שידעתי בכלל מה אני...
15: נכון.
13: יודעת,
15: נכון.
13: מה אני...
15: ואולי אפילו אם נדייק את זה יותר, זה, כן. לא, זה לא הייתי אני. לפני שהייתי אני, היה הד.
13: אוקיי. אנחנו נחזור לזה כשנגיע נגיע למציאות העכשווית, אבל אני רוצה שנלך איך המחשבה, הפילוסופיה חושבת את הדבר הזה לאורך הזמן. אתה תגיד לי אם אנחנו מתחילים במיתולוגיה או באפלטון, מה שתרצה.
15: אפשר להתחיל באפלטון, כמובן, כי תמיד מתחילים שם. ואפלטון הוא סימפטומטי, אני חושב, בהרבה מובנים, עם מחשבה שמלווה את בוודאי את המחשבה המערבית, בכך שהיא חושדת בכל דבר שנראה כמו העתק ביחס למקור. כל דבר שהוא לא הדבר האמיתי. לכן הוא מתחזל למקור, לכן הוא חשוד מראש. כמובן ידוע, המשל המפורסם של המערה של אפלטון, יושבים שם אנשים, יושבים בתוך מעבה המערה, עם פניהם אל פנים המערה, ורואים שם צללים. צללים באים לסמל בתוך המשל הזה, את התחליפי מציאות. אנחנו רואים רק דימויים, אנחנו לא רואים את המציאות כשלעצמה, זה התפקיד של הפילוסוף, לצאת החוצה לראות את האור. אבל מעניין שכאשר אפלטון כותב את סוקרטס,
13: כן.
15: לגבי משל המערה, הוא אומר, עוד לפני שהוא מדבר על צללים, הוא מדבר על הדים. כלומר, אותם אנשים שכלואים במערה, טועים לחשוב שהצללים שהם רואים בפנים המערה, הם המציאות, אבל גם כן לפני כן, הם טועים לחשוב שמה שהם שומעים, זה קולות אמיתיים, ולמעשה זה הדהודים שפנים המערה, משמיע של קולות מבחוץ. זאת אומרת, יש איזושהי אנלוגיה, בעייתית במובן מסוים, אבל קשורה, בין צללים לבין הדים. שניהם תחליפי מציאות.
13: שזה גם, תכף נחזור לאפלטון, אבל זה גם מהדד אל המיתולוגיה, כן? על ההבדל בין הד, כן? של משהו קולי שמהדד, לבין השתקפות.
15: נכון. אז אולי לפני זה אני רוצה להגיד משהו. יש כמובן את המימד הזה, המאוד מאוד ברור, שההד הוא העותק, שהוא מתחרה עם הדבר האמיתי. הוא בא להחליף את הדבר האמיתי, הוא נמצא לצידו. אבל באותה מידה יש עוד מחשבה שמלווה וחוזרת על זה בכל מיני צורות, והיא שיש משהו בהד שהוא מאשר, מחייב, נותן הכרה. משהו שמהדהד בי הוא כביכול משלים אותי. הוא נותן לי
13: תוקף,
15: נחמה, אישרור.
13: כן.
15: שני הדברים האלה הם מנוגדים לכאורה. מצד אחד משהו שהוא שקרי, מצד שני, משהו שהוא נותן תוקף והכרה. והכפילות הזאת היא בלתי ניתנת להפרדה בכל מה שקשור להד. זה תמיד הולך ביחד. וזה מה שבעצם מעניין בסוגיה, בשאלה, במטאפורה, בתופעה, וגם בכל מה שקשור להדים. אז הדבר הזה, אני חושב, כבר אפשר לראות אותו, כבר באחד מהמיתוסים המכוננים, זה הסיפור המיתולוגי של כן. אקו ונרקיס.
13: כן, שאתה אותו הולך לספר לנו אותו.
15: בקצרה.
13: בקצרה.
15: בקצרה, כן. אז הסיפור במטמורפוזות, הוא כמובן מטמורפוזות, זה אוסף של סיפורים על דמויות שעוברות תהליך ומשתנות.
13: כן.
15: ואחת מהן, זה בעצם הסיפור של אקו ושל נרקיס. אקו נענשה על כך שהיא הייתה פטפטנית. היא הייתה פטפטנית, החזיקה את כולם בשיחה, בין השאר את יונו.
13: כן.
15: והיא פטפטה איתה בזמן שיופיטר התעסק לו עם נימפות בהרים. כשיונו נודע לה על זה, אז היא הנישה את אקו. ודנה אותה לחזור על המילים האחרונות של אחרים.
13: כלומר, אין לה קול, אין לה יכולת להגיד משהו משל עצמה, היא רק יכולה לחזור על... היא יכולה רק להיות אקו למה שמולה. נכון.
15: כלומר, היא שלילה ממנה יכולת הביטוי העצמית.
13: כן.
15: והיא עכשיו תלויה באחרים כדי לדבר.
13: כן.
15: ואז מיד עוברים לסיפור הבא, והסיפור הבא זה שהיא מתאהבת בנרקיס. נרקיס הוא מעין דמות מראה שלה. הוא גם כן, יש לו עניינים עם השתקפות, נכון שהשתקפות שלו
13: כן.
15: באגם וכו'. והוא, כמובן כולם מתאהבים בנרקיס, גם היא, והיא מנסה לרדוף אחריו ולמשוך את תשומת ליבו. איך היא עושה? היא עושה רעש, בעצים. ואז הוא שואל, מי שם? אז היא חוזרת, שם. בואי ניפגש וכולי, וככה היא חוזרת על מילים האחרונות שלו, וכשהוא קורא לה לצאת, היא בסופו של דבר יוצאת, הוא רואה אותה נבהל ובורח ממנה, אומר לה, לעולם לא אני לא אהיה שלך, והיא שבורה מזה, שבורת לב, והולכת ומתבודדת בהרים, במחילות ובמערות, שם הגוף שלה הולך ומתפורר, ונשאר ממנה רק הכל. כלומר, אקו קפיטל אי הופך לאקו סמול אי, כלומר, התופעה.
13: כן.
15: מדמות לתופעה טבעית פיזיקלית. זה הסיפור המיתולוגי. וכבר פה יש משחק מאוד מעניין, שבין הניסיון שלה בעצם ליצור קשר ויחס, כאשר נשלל ממנה, נשללת ממנה היכולת לעשות את זה, אבל עדיין, אם קוראים את הסיפור הזה במקור, בלטינית, אז אפשר לראות שהחזרות שהיא עושה במשפטים שהוא קורא לה ומשיב לה, הן חזרות מאוד ספציפיות. זאת אומרת, לפעמים היא חוזרת על כל המשפט, לפעמים רק על המילה האחרונה, לפעמים שתי מילים אחרונות.
13: בחזרה יש איזושהי הדגשה שהיא כשלעצמה תקשורת.
15: נכון.
13: כלומר, גם אם היא לא יכולה לבטא את המילים שהיא הייתה רוצה לבטא, הדרך שבה היא מהדדת את מה שנאמר לה, יש שם תקשורת, יש שם say, יש שם סוכנות כלשהי.
15: בוודאי. וזה אני חושב הנקודה, זו הנקודה המעניינת, כי לכאורה אפשר להסתכל על הדמות של אקו, וכך גם הסתכלו במשך המון זמן, על הדמות הנשית שכביכול היא נעדרת כל, נעדרת סוכנות, agency. אבל באופן שבו היא חוזרת על המילים האחרונות ומתאימה אותן,
13: כן.
15: היא בעצם מנכסת לעצמה agency מחדש, דרך המילים שהיא חוזרת עליהן. כלומר, יש בחזרה מימד גם כן של אקטיביות.
13: כן.
15: וכל דבר שחוזר על עצמו, לעולם יהיה שונה ביחס למה שהוא חוזר עליו.
13: שזה בעצם הטענה המרכזית שאתה מתעסק בה. נכון? אולי נתעכב עליה. קצת על מצד אחד, אתה אומר, דבר מה נאמר ויש חזרתיות, ואנחנו יכולים לחשוב שהחזרתיות אין בה חידוש, אבל אתה מתעכב דווקא על החידוש, ודרך זה אתה גם מפריד בין כל מי שאמר דבר מה, לבין ההד עצמו שהוא המדיום נכון. של הדבר הזה.
15: נכון. זה נכון לא רק למילים, אגב, מה שאמרת עכשיו. כלומר, גם בטבע, אנחנו מסתכלים על עטלפים, על לוויתנים, על דולפינים.
13: כי מה?
15: הם בעצם מנווטים ותופסים את הסביבה שלהם במונחים של אקו. לא במונחים של דיבור, אלא במונחים של סאונד של צליל. שולחים אותות, קולטים אותם בחזרה, ומבינים, אגב כך, את הסביבה. כלומר, השינויים המאוד מאוד קלים שמקבלים בחלקיקי שנייה, מהאות שנשלח לאות שמתקבל בחזרה, הם לומדים ממנו על המרחק של האובייקטים, על כל מה שיש...
13: מידת הפתיחות, הסגירות, נכון. על החוט אולי.
15: אולי גם כן, יש כאלה שאומרים אפילו על המרכיבים של מה שיש שם בצד השני. זה אומר בעצם שהם לומדים משהו על הבין לבין. הם לומדים משהו על תווך. במובן הזה, אקו הוא גם מדיום, כי מדיום זה מה שנמצא באמצע.
13: כן.
15: לכן הוא אמצעי.
13: כן.
15: אולי אמצעי תקשורת, מפני שמשהו נשלח מצד אחד לצד שני, וחוזר, לכאורה חוזר אותו דבר. אבל יש שם אין ספור מידע עבור אלה שתלויים בכך כדי להתמצא בסביבה.
13: כן.
15: אז יש הרבה מקומות שבהם אפשר לראות.
13: ויכול להיות, כמו שאמרת מקודם, שזה שיקוף, כן? שזה גם נותן לי גם מידע בשביל להתמצא.
15: נכון.
13: אבל זה גם נותן לי מידע עליי, אולי.
15: באקו, משהו מהזהה יוצא החוצה וחוזר אליו אחרת. במובן הזה יש שילוב של דמיון ואחרות בתוך התופעה של ההד.
13: כן.
15: ולכאורה יש בזה אותו דבר.
13: כן.
15: אבל אני בטוח שעבור הרבה יצורים, הטלפים או לוויתנים לעולם לא היו מעלים על דעתם לחשוב על הד בתור סתם חזרה.
13: כן.
15: זה עולם ומלואו, ואולי גם עבורנו. כלומר, אם אנחנו נתחיל להסתכל על האושר שיש, אפילו בחזרות פשוטות, כי למעשה, בחזרה, ברגע שמשהו חוזר על עצמו, הוא כבר אחרת, הוא כבר מוסט, הוא כבר לא אותו דבר. בוודאי שיש הבדלים בין דברים אחרים, שונים, אחד מן השני, אבל אפילו ביחידות כביכול המידע הקטנות האלה, ברגע שהן יוצאות וחוזרות, כבר הן חוזרות אחרת.
13: אני מרגישה שזה זמן לחזור רגע לאפלטון.
15: אוקיי.
13: אפלטון רואה את הדבר הזה כדבר שלילי.
15: נכון.
13: יש אידאה, כן, שהיא הדבר עצמו, וכל חיקוי הוא תמיד חלקי, לא מדויק, מטעה אפילו, ואנחנו אתה מתה את הדברים דווקא להיבט התקשורתי, החיובי, המימד הזה שיש בו אפשרות ביטוי, סוכנות שבדבר. אז בוא נדבר קצת על המעבר הזה בין הפלטון למה שאתה אומר.
15: במובן הזה אני נשען על אריסטו. כלומר, אריסטו במובן הזה היה אומר כנראה, כפי שאני קורא אותו, שיש בתופעה הזאת של הידוד בעצם כלי של לימוד ושל חוויה ושל התנסות ושל משחקיות. ככה אנחנו...
13: כמו שאמרנו בהתחלה, ללמוד השפה.
15: נכון, ככה אנחנו מכירים את העולם.
13: כן.
15: ככה העולם בא לידי ביטוי עבורנו, דרכנו, החוצה ובחזרה. אז במקום ההסתכלות המאוד דיכוטומית הזאת, הנוקשה, שיש את הדבר האמיתי, הנכון, המוחלט, העל זמני.
13: של עצמו, המהותי, כן.
15: השלם והמושלם. אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך חלקיות, חיקוי, והשלמה, והדהוד, וחזרה. וכך אנחנו לומדים ומתנסים. במובן הזה יש דווקא לקח מאוד מאשר וחיובי בתוך התופעה הזאת.
13: יש בזה גם בשיח על אומנות, אם זה ציור או קולנוע, כאילו תמיד את הדיון הזה בין המעבר ממה קורה כשאני מצייר את הטבע. כן? מה קורה לטבע כשאני מצייר את הטבע? מה ראיתי ומה לא ראיתי? האם זה הטבע או שזה אני משתקף בציור? או האם סרט הוא יכול באמת להיות ריאליסטי? כל ה... עניינים האלה כשאנחנו מדברים על תולדות האומנות, אבל אתה אומר, לא, זה דווקא הרבה, זה גם זה אולי, אבל אתה מדבר על זה עכשיו בינינו, או כשאנחנו גוללים בטלפון, או בוא נתחיל לקחת את זה למציאות, את הדבר הזה.
15: אוקיי.
13: כן.
15: אפשר לדבר על זה כמובן בהקשרים שהם עכשיו מאוד עכשוויים, וזה ההקשר של רשתות חברתיות, הרבה פעמים מדברים שאנחנו חיים בתוך סיטואציה של echo chambers. קוראים לזה בעברית חדרי תהודה, יותר נכון לקרוא לזה חדרי הידהוד, כי תהודה זה תופעה של מתאם או resonance. פה אנחנו חוזרים כביכול בתוך החדרים האלה, המטאפורים, אנחנו פוגשים בזהה, ואנחנו לא נחשפים לאופציות אחרות.
13: כלומר, אם דעותיי הן דעות ימין לצורך העניין, אני אפגוש בפיד שלי, וגם נכון. בחדשות שאני אצרוך, נכון. וגם כנראה סביב חוג החברים שלי,
15: נכון.
13: אנשים שחושבים דומה לי, והם מעדדים אותי, אני מעדדת אותם, ואנחנו נמצאים ב...
15: כביכול במין תחום סגור, שמחזיר כן. אותנו אל עצמנו. עכשיו כמובן התופעה הזאת לא התחילה עם רשתות חברתיות, מדובר על זה כבר הרבה הרבה קודם, גם במדיה ותיקים יותר. זה חוזר.
13: אפילו בכל תרבות, כן? אני חלק, נולדתי במקום מסוים, ואני, כמו שלמדתי את השפה,
15: נכון.
13: למדתי גם קודם תרבותיים, כן.
15: נכון. ברגע שאנחנו נכנסים לשפה מסוימת, אז אנחנו נמנע מאיתנו ללמוד שפות אחרות, ההתמחות שלנו בשפה בצורת ההגייה, מאפשרת לנו להבין ולהיות דוברים כן. ספציפיים של שפה אחת ולא של אחרות.
13: כן.
15: אז יש כאן את התופעה שמדובר עליה, לפחות כך, כך מציבים את זה, שאחת מבעיות היסוד של התקופה שלנו, היא שעכשיו הפיד שלנו, כן, מייצר עבורנו אלגוריתמית את העדפות שלנו, ולכן נמנע מאיתנו להיפגש בדעות אחרות, וזה כמובן עלול לסכן את הדמוקרטיה, במובן הזה של ריבוי דעות, ריבוי שיחה, ריבוי ויכוח. אז צריך להגיד כן אבל, כן אבל גדול סביב העניין הזה. א', יש הרבה מחקרים מראים שהדבר הזה כנראה הוא לא ממש מדויק. זו דאגה מופרכת במובן מסוים. כלומר, קשה מאוד למצוא אנשים שהם באמת כלואים בתוך אקו צ'יימבר כזה, ואין להם קשר לסביבה פרט דרך איזשהו חדר כזה או מספר חדרים כאלה. כלומר, אנחנו נפגשים עם סביבה בהרבה מאוד צורות. דרך חברים, דרך משפחה, דרך... מקום העבודה וכולי, גם אם אנחנו צורכים את ה... או נחשפים לחדשות או לפיד שלנו בצורה יחסית אקסקלוסיבית, זה לא כל תחום החשיפה שלנו לחיים החברתיים. אז כלומר, צריך לשים את זה גם בפרופורציה. זה דבר אחד. אבל הדבר השני שהוא, אני חושב, יותר נוגע לענייננו כאן, הוא שאם אנחנו מבינים את הכפילות הזאת שיש בהדהוד, אז אולי להיות בתור חדרים כאלה, אולי זה לאו דווקא דבר רע. זה תלוי.
13: תסביר לנו.
15: כלומר, אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שאני כלוא בתוך אקו צ'יימבר אחד גדול, כן? שכולנו מהדהדים אחד לשני את אותו דבר. אבל נחשוב על סיטואציה שבה אני חלק ממיעוט, וכמיעוט אני צריך לתפוס את עצמי, לנסח לעצמי את הסיטואציה שלי,

0: שמע אותי ו... ואני מתחילה להבין משהו, ומשהו מתחיל להתרקם אחרת, אולי.
1: ואם נרחיב את זה להקשר חברתי, אז אם אנחנו מדברים, מסתכלים על קבוצות, על מיעוטים, על כאלה שנמנע מהם להתבטא, על כאלה שאין להם את הכלים, את המילים, אפילו אולי את הנרטיב עדיין, אז אולי אנחנו היינו רוצים מובלעות כאלה, שיאפשרו במקרים מסוימים את האפשרות לנסח דברים לפני שהם יוצאים החוצה ומתחרים בדעות אחרות ובנרטיבים אחרים. כי יש ציפייה קצת אולי לא ריאלית, שכולנו דוברים כאלה שיכולים ישר להתמקם ולהשתתף ולהתנסח על אותו לבל עם אחרים. יש בהרבה מקרים שבהם הצורה שבה המציאות מנוסחת, ה-common sense או אפילו כן. הקונצנזוס, הוא לא מאפשר ביטויים שהם עם רגישויות אחרות, עם טעמים אחרים, עם משמעויות אחרות. במובנים מסוימים, אולי אנחנו צריכים תאי יהוד. במקום הזה זה נותן לנו אישור ונותן לנו תמיכה. ונתן לנו סוג של holding environment, אפרופו טיפול. כן, איזושהי סביבה תומכת, איזושהי מעטפת, שמאפשרת לנו להישמע, קודם כל, עבור עצמנו ועבור אחרים,
0: כן.
1: שהם במצבנו פחות או יותר, ואז מתוך זה, אפשר לצמוח לתוך הדיון הרחב יותר.
0: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו גבוהה גבוהה בכאן תרבות, אני ויויאנה דייץ' רובינזון, איתי באולפן פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, ואנחנו מדברים על הד, ונתנו כזה, אני חושבת איזה מבוא מאוד מעניין, באיזשהו מקום כולנו אקו.
1: אקו מגיעה כמובן מהמילה היוונית. כשאנחנו מדברים על אקו בעברית, אז אנחנו מדברים על הד, הד, זה צורת זכר, אקו.
0: הד, הד, הד.
1: נכון.
0: Head.
1: וזו מילה כזאת מאוד קצרה, לא עם המון מטען בעברית. בתנ"ך היא מופיעה רק פעם אחת. במיתולוגיה יש הרבה דברים שקשורים, ואחרי זה מתגלגלים מאקו. כנראה שבעברית המקור של הד בא מהדד, והדד כנראה זה אחד מהאלים השמיים של הרעם. כלומר, יש משהו קולי מאוד חזק, שנמצא שם. בהרבה שפות אחרות, המשמעויות שקשורות להד, לאקו, גם אקו, אכו, ביוונית מגיע מקול וצעקה. זה הכל קשור בעצם מטונימיות קוליות של הטבע. באיזשהו אופן, בשפה יש ניסיון לתפוס בתוך השפה את הצלילים, את הצליל הזה של הטבע, כפי שהוא חוזר אלינו בחזרה. עד המצאת מכשירי ההקלטה הראשונים, במאה ה-19, המקום היחיד שאנשים היו יכולים לשמוע את קולם מחוץ לגולגולת שלהם, היה רק באקו, רק ללכת ולצעוק בעמקים, במערות, ואז אתה שומע את קולך שלך חוזר בעיכוב קטן. עם ההמצאה והפיתוח של מכשירי ההקלטה, אדיסון ואילך,
0: והנה אנחנו יושבים פה ברדיו.
1: והנה אנחנו יושבים ברדיו, כמובן. כן. הגיע בעצם מימוש טכנולוגי לרעיון שמלווה את האנושות אלפי שנים, ביכולת בעצם לפצל בין הקול שלי כפי שהוא יוצא ממני בזמן אמת, לבין התופעה של הקול שלי שמתקיימת בלעדיי.
0: כלומר, אם אנחנו חוזרים למקודם, בניגוד להשתקפות של תמונה, כן, שהיא מיידית, אני מסתכלת, אני רואה, פה יש איזשהו מימד של זמן שעובר.
1: נכון.
0: אמרתי, ואז אני שומעת. זה לא אותה מיידיות כמו השתקפות.
1: נכון. נכון. אחד מהשמות המסחריים של הגרמופון היה אקופון. ממש לקחו את הרעיון הזה שכביכול יש פה את היכולת לעצור, לתפוס, לכלוא, ככה אפילו קראו לזה. לכלוא את האקו. לכלוא את הטכנולוגית. ובמובן הזה, הניסיון הזה, אנחנו עדיין חיים.
0: ממש עכשיו.
1: ממש עכשיו. כן. מוקפים בהדים.
0: כן.
1: בהדים של אלה שהיו ואינם. אלה שעדיין פה, אבל הם עכשיו מדברים אלינו. כן. מלפני זמן מה. כן. או ממקום אחר. והתופעה הזאת, שהייתה אולי נדירה, באופן יחסי, היא מקיפה אותנו ביום-יום כל הזמן. אז, כמו שאמרנו קודם, אפשר להסתכל על הד בתור מדיום, זאת אומרת, בתור אמצעי. כפי שעטלפים או לוויתנים או דולפינים משתמשים בו כדי לאכן, לעשות מה שנקרא אקו-לוקיישן, לאכן את עצמם בסביבה. הרעיון הזה נכנס לידי שימוש גם באמצעים טכנולוגיים, כלומר סונאר. זה עוד בדיוק אותו רעיון, כן, הפינג הזה שיש תמיד בסרטים של מלחמת

0: השנייה, אין סרט צוללות שאין בו טפינג, נכון? את הצפצוף הזה שנשמע, טינג, טינג, טינג, שזה בעצם אותו צליל שהמפעיל הסונר שולח החוצה מהצוללת ומתקבל בחזרה. זה לא בדיוק התדירות שבה הם שומעים את זה, שבה זה נשלח. תדירות יותר גבוהה. אבל יש פה סיטואציה דומה. גם אצל הטלפים, וגם אצל הצוללות, וגם אצל לוויתנים, ואולי אפילו אצל אקו עצמה. זאת אומרת, בכולם, הסיטואציה של תקשורת שנמצאת במצב של מוגבלות אימננטית, מבנית.
1: כן.
0: אני לא יודע מה יש בחוץ, ואני שולח משהו והוא חוזר אליי. היא לא יכולה לדבר. היא עושה משהו, זה הצורת התקשורת אולי הבסיסית ביותר שאפשר לעלות על הדעת. תזכרי למשל בסצנה של מפגשים מהסוג השלישי, אצל ספילברג, נכון? שנפגשים שם עם החוצנים, אז הם מנגנים את המנגינה הקצרה הזאת, ואז הם חוזרים עליה. כלומר, אם נפגשים עם חוצנים, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לחזור על המסר. כי כבר פה יש תקשורת. במינימום מה שזה אומר, אני רוצה לתקשר. אני לא רוצה לעשות משהו אחר. כלומר,
1: כן.
0: I come in peace. אין בזה משמעות פרט לזה שזה משמעותי כשלעצמו. זה מתקשר את עצם קיום התקשורת. בתקשורת אנחנו קוראים לזה פאטית, תקשורת פאטית. היא בעצם מדגישה את קיום המדיום עצמו. לפני ומעבר לעניין המשמעות. אקו מעצם משמעותו הוא כזה. אם אנחנו עוללים שחוזרים על הדים, ואם זה... אם אנחנו חוזרים בתוך שיחה על דברים מסוימים, באים לאשר או לשנות או לחזור או להצביע, עד טכנולוגיות כאלה ואחרות והטלפים וכו'. בכולם יש את המקום הזה שבו אנחנו דבר ראשון מדגישים, מאשרים את זה, את קיום הקשר.
1: קיום הקשר גם לפני שידענו, לפני הלוגוס, לפני שהבנו מה אמרו לנו או מה אני אומר, רגע, אנחנו פה, בסדר, אני איתך ביחד.
0: Okay.
1: אנחנו פה ביחד בסיטואציה. אוקיי. Mm-hmm.
0: Okay. נכון. אנחנו דבר ראשון, מניחים את המדיום בינינו.
1: כן.
0: ואנחנו אומרים כאילו, הלו, שומעת?
1: כן.
0: נכון, אנחנו כאילו, דבר ראשון, שמים את זה שם.
1: Mm-hmm.
0: זה התנאי לכל תקשורת. עוד לפני שאחר כך אנחנו נוכל לבנות על זה, טילי טילים של משמעויות, ורעיונות, ואידיאלים, קודם כל צריך את הדבר הזה.
1: כן.
0: וקשה לחשוב על משהו יותר בסיסי מאשר אקו במובן הזה. כשאין שום דבר אחר, תהדהדו. במינימום זה לפחות חוזר על אותו דבר, וזה אומר, אנחנו פה לתקשר.
1: כמה זה נשמע... כאילו יש כל כך הרבה כבר שכבות על הדבר הזה.
0: Mm-hmm.
1: כאילו זה נשמע כל כך ראשוני, והרי... היום אני רוצה כל אחד רוצה להשמיע דעתו.
0: נכון.
1: ורוצה להיות מדויק באיך שהוא משמיע דעתו, ויכול להיות שהבן אדם שאני קוראת בפיד, שהוא כאילו מעדד אותי, הוא לא בדיוק מעדד אותי, כי יש מילה אחת לא במקום שהוא אמר, שמשנה את כל ה... אם הוא אמר את זה ככה, הוא בכלל לא חושב כמו שאני חושבת, הוא בכלל מיזוגן. הוא אמנם אמר את זה ככה, אבל הוא מיזוגן, או whatever, משהו, כאילו יש משהו שמחזיר למשהו מאוד ראשוני.
0: כן. יש גם משהו מוזר בהד, שאולי בניגוד למה שהיינו מצפים, הוא מוציא אותנו מעצמנו. כביכול אני שומע את עצמי בחזרה, אבל זה מאוד מוזר לשמוע את עצמך בחזרה.
1: אני צריכה להקשיב.
0: ולשמוע את עצמי.
1: כן.
0: אולי זה לא בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, וככה זה יצא. לשמוע את עצמי ולשמוע את מה שאני אומר, מבחוץ, שוב חוזר אליי, תמיד יוצר הזרה. מה שעוד מדגים בעצם, שהשונות וההבדל הם בכל מקום וכל הזמן. עניין של מידה, לאו דווקא עניין של סוג שונה של דברים. ובמובן הזה, אולי דווקא בהדהוד, בניגוד לסיטואציה הזאת שאני קורא משהו ו... אני כל הזמן צריך לראות אם זה מתיישב עם מה שאני חושב או לא מה שאני חושב, דווקא במקום של החזרות, כמו שפרויד מדבר על הנרקיסיזם של הפרטים הקטנים, דווקא בפרטים הקטנים, זה רק מראה שכבר יש איזשהו הדהוד גדול יותר. על רקע ההדהוד, את יכולה לראות את השונות.
1: זה גם המקום התמים הזה, כן? שמחזיר למשהו מאוד מאוד ראשוני. מצד שני, באמת, כשחושבים על רטוריקה,
0: נכון.
1: כן? ועל חזרתיות גם בשיחה ביני לבינך, ביני לבינך, ביני לבינך, או בנאומים פוליטיים גדולים, יש שם, מצד אחד זה מחזיר אותנו למשהו ראשוני, כמו שאמרנו, מצד שני זה אומר, כשאתה קולט את זה, אתה יכול להשתמש בזה,
0: בוודאי.
1: ולפעול עם זה.
0: זה אחד מהאמצעים הרטוריים הכי בסיסיים.
1: לחזור על דברים.
0: חזרות. למשל, מרטין לותר קינג, I have a dream.
1: כן.
0: רק הפרזה הזאת, כמה פעמים היא חוזרת במהלך הנאום.
1: כן.
0: היא חוזרת והיא מייצרת הדגשה. היא מייצרת כל מיני אפקטים. לכאורה, אין בזה שום היגיון. לחזור על אותו דבר שוב ושוב ושוב, זה עלול להיות מייגע. אבל הרטוריקן המוכשר או המוכשרת יודעים איך להשתמש בחזרות בתור כלי לייצר אימפקט, רושם. החזרה הזאת יכולה להיות ישירה. אני חוזר על אותו דבר שוב ושוב. אבל אם עכשיו אנחנו היינו נושאים נאום שוב, ואומרים, I have a dream, למעשה, היינו מהדהדים את ה-I have a dream של מרטין לותר קינג עצמו. כלומר, היינו מצפים...
1: אני מהדהדת אותו, לכן אני כבר... יש משהו בי ש... אני, אתם רואים אותי, אתם קצת רואים את נכון. מרטין לותר קינג.
0: אני כאילו... אני משתמש בו.
1: כן.
0: כדי לתקף את מה שאני רוצה להגיד.
1: ובתוך זה, כשאני חוזרת על דברים כמה פעמים, אני גם את עצמי.
0: נכון. וסומך עליכם, הקהל, שתעשו את החיבור הזה. זאת אומרת, אם תעשו את החיבור, כבר יש בידע הכללי המשותף שלנו את המשפט הזה.
1: כן.
0: המשפט הזה בעצמו חזרתי.
1: כן.
0: הוא חוזר מספר רב של פעמים בנאום. הוא בעצמו מרפרר לשורה בנאום גטיסברג של לינקולן. כלומר, הוא גם עושה חזרה, במשפט, I have a dream, וגם מרפרר בהתחלה ל-10 scores ago, אז הוא מהדהד עם שינוי את השורה הזאת בעצמו. כלומר, יש לנו פה בעצם שושלות שלמות של הדהודים על הדהודים.
1: זה משהו סופר דופר חברתי. סופר דופר תקשורת, סביבה, יוצא ממני, חוזר אליי, ופוגש את המרקם כולו בדרך.
0: נכון, ומסתייע בו, מגייס אותו אליי. לכאורה לא מוסיף עליו, אבל בדרך מוסיף עליו המון. כי עכשיו ההקשר הוא שונה, הקהל הוא שונה, הכוונות הן שונות, וגם התוצאות יהיו שונות.
1: ומה המקום של רעש ושקט בתוך הדבר הזה? האם נדרש שקט בשביל לשים לב לזה, או שגם במצב שבו אנחנו קוראים, קוראים, קוראים, קוראים, קוראים, זה נמצא בטוח.
0: זה אבל... כבר יותר מטאפורי, אני חושב. כי יכולה להיות נטייה להסתכל על הד בתור רעש. נכון? אם עכשיו בהקלטה זה היה אקו, אז היו מנסים לנקות את זה.
1: נכון, למרות שזה הדבר הכי, באמת, אם אנחנו חוזרים לטלפים, זה הדבר שהכי נותן אינפורמציה לצורך העניין, אם אני אתעכב עליו.
0: זה אומר שאנחנו צריכים איכשהו להזין למדיום עצמו. המדיום מעצמו הופך לנו, למי שאתה משתמש בו, וזה כרגע לא משנה אם זה המיקרופון, או המשקפיים, או המכונית, הוא הופך שקוף בעינינו. הוא נהפך שקוף מהרגע שאנחנו משתמשים בו ונעזרים בו. כך גם עבור הטלפים או עבור המהדהדים. זאת אומרת, ברגע שזה הופך להיות אמצעי,
1: כן.
0: אז הוא נטמע, והוא מאפשר לאפקטים שלו לצוץ על פני הפעולה של המדיום עצמו. המדיום הוא תמיד ברקע. אם הוא עובד כמו שצריך, אם הוא לא עובד, אז הוא צץ פתאום, נכון? אם כלומר עכשיו לא היינו שומעים, אז היינו רוצים לדעת מה קרה. זה נכון גם כאן. אבל גם פה אני חושב יש את הכפילות הזאת, וזה אולי מה שמעניין בהסתכלות הזאת של אקו כמדיום. מפני שתמיד יש שם את היסוד המשחקי, השובבי, המאתגר, גם במובן מסוים המתחכם.
1: יש לי ברקע כל הזמן את ויטגנשטיין.
0: למה?
1: כי גם יש לי את גבולות שפתי עם גבולות עולמי, כן? שזה המקום המעדד, מקשיב לעידוד, מעדד, מקשיב, וגם את משחקי הלשון, כן? של איך אני משחקת בתוך גבולות השפה ויוצרת משמעות חדשה.
0: אבל בשני המקרים זה עדיין בתוך גבולות השפה.
1: נכון.
0: במקרה הראשון זה בתוך גבולות השפה כאיזושהי מערכת סגורה. במקרה השני זה שפה בתור כל מיני פרקטיקות יומיומיות מעשיות לעשות דברים. מילים. ובשני המקרים אני חושב אקו יש בו מימד שמאתגר את ההסתכלות הזאת על תקשורת.
1: בגלל שהוא חורג מהלוגוס?
0: בגלל שהוא מטרים אותו, הוא עוד לפניו, והוא גם כן מעבר לו. אז כשהורים צעירים משחקים עם התינוקות, אז אנחנו אוטומטית כמעט משחקים באקולליה. התינוקות חוזרים על קולות, אנחנו חוזרים בחזרה. כל דבר שאנחנו אומרים זה יהיה בחזרתיות, נכון? כלומר, זה יהיה...
1: חשובה מאוד החזרת.
0: חזרה מאוד חשובה החזרתיות. כן. והחזרתיות הזאת אין בה משמעות, פרט למשמעות התאורה של יחס וקשר.
1: תסביר.
0: פוצי, מוצי, מוצי, מוצי. זאת אומרת, כל הדברים האלה, נכון, הם חוזרים על עצמם, אבל למעשה, שוב כאן אנחנו רואים את הסיטואציה, אנחנו חוזרים בחזרה להתחלה של כולנו, באיזשהו מקום, כסובייקטים דוברים, את ההפרדה בין קול לבין שפה, שמאוחר יותר הופכת להיות חיבור אינטואיטיבי. אנחנו מוקפים בקולות בהתחלה, אבל הקולות הם לאו דווקא משמעותיים, אבל הם כן עוטפים, והם כן משמעותיים במובן הזה שיש להם חשיבות.
1: הם משמעותיים? אולי הם לא כאילו לוגיים?
0: נכון.
1: או...
0: הם, כן. לא ברי, הם לא בעלי משמעות, כן. במובן, ש, במובן של, של, סיגניפ, של הם, יש להם משמעות במובן של significance, אבל לא במובן של meaning. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי גם כאשר אנחנו אחרי זה רוצים להעניק קול, כמו בתאים, בתאי הדהוד כאלה, או לתת הכרה וכולי, המקום הזה של לתת קול, בראש ובראשונה הוא לאפשר את היחס, את ההכרה, את ההקשבה, את ההכרה באחר, ואת ההיענות ואת הנמענות של האחר. זה מחזיר מימד שבהרבה מובנים הוא משני, המעמד של הקול ושל הקוליות בכלל. הרבה פעמים הקול הוא נתפס בתור האג'נסי של הדוברים. אבל פה גם הד, שוב, שם לנו את זה טיפה, נותן לנו עוד הסתכלות. כי אנחנו צריכים תמיד להיות גם נמענים. כשאנחנו מהדהדים, אז אנחנו תלויים כמו האקו באחרים. כן. אנחנו תמיד ביחס עם, עם הסובב. אנחנו לא רק דוברים. זאת אומרת, אנחנו יצורים שיש לנו גם אוזניים, לא רק פה. ולכן הסיטואציה של הידוד תמיד שמה אותנו גם, לא רק בתור דוברים, אלא גם בתור נמענים ובתור חקיינים ובתור משיבים ועונים.
1: ישראל 2026, בלגן אחד גדול, כולם צועקים, כולם מדברים. הצד, יש מין חלוקה שנדמה שהיא כמעט דיכוטומית, כן? בין קבוצות פוליטיות. כל אחת הדדת את מסריה, גם אם אני שומעת את המסרים של הצד השני, אני לא מקשיבה להם, או שאני מראש בהתנגדות ו... בוא ניקח את כל השיחה הזאת שניהלנו עד עכשיו. ישראל 2026, מה יש לנו להגיד על זה?
0: לא קל.
1: דמוקרטיה, רגע לפני בחירות, כל הזמן מלחמות, מהפכה משפטית, הם קוראים לה ככה, הצד השני קורא לה ככה.
0: מעניין לשים לב שעכשיו גם באופן ככה רגיל, ברשתות חברתיות, בחדשות, בכלל מדברים על הידוד בתור מושג טכני ממש. זה חזר, מהדהד את המסרים של זה.
1: כן.
0: זה, זאת אומרת, זה גם, כמו שיש שופרות,
1: כן.
0: אז יש מהדהדים.
1: כן.
0: נכון? זה כבר יש לנו ממש חלוקת תפקידים
1: כן,
0: כזאת.
1: כן, כן.
0: ובמובן הזה, המהדהדים הם פשוט כלים ריקים, הם כמו בובות שחוזרות על הדברים, נכון?
1: כן.
0: ללא שינוי, ללא ניואנס. גם פה כן. הייתי אומר, אוקיי, בואו ניקח את זה רגע. האם באמת בכל חזרה יש, חזרה היא אוטומטית? יש בה מימד של חזרתיות אוטומטית, אבל... כאמור, כל דבר שחוזר על עצמו, הוא תמיד יחזור אחרי עיכוב מסוים, בהקשר מסוים, באינטונציה מסוימת, אחרי טוויסט. אין הדהוד פשוט. תמיד הדהוד יש לו תכלית, יש לו אפקטים, וכמו שאנחנו יכולים לדעת ולראות, הרבה פעמים האפקטים הם בלתי צפויים.
1: כן, והם מאפשרים להתייחס למורכבויות.
0: אם נרצה ואם לא נרצה, הם ייצרו מורכבויות. כי
1: כן.
0: כשהם פוגשים את ה... את העולם החיצוני,
1: כן.
0: הם חוזרים אחרת, הם מובנים אחרת. אנחנו צריכים לקחת, אפילו בהדהוד שעל פניו עשוי לי, או עלול להיראות בתור משהו שטוח, רדוד, חסר משמעות, הוא כשלעצמו יש לו מספר משמעויות, אפילו נוגדות. כאמור, זה מאשר, זה מתקף, זה מחזק. זה חוזר על אותו דבר, במרכאות, למרות שאין דבר כזה לחזור אותו דבר. זה מנסה לייצר איזשהו אפקט בעצם החזרתיות, כלומר הוא גם מנסה לעשות איזשהו אימפקט, אבל בראש ובראשונה הוא מנסה לייצר יחס, קשר עם משהו.
1: כן.
0: וברגע שהוא יוצא החוצה, הוא פוגש את הנמענים ואת המציאות, והוא חוזר בחזרה, או ממשיך להדהד, הוא מייצר גם כן תוצאות שהן לפעמים לא צפויות. כל זה לכאורה מדבר שאנחנו עלולים לטעות בו בתור משהו פשוט ופשטני.
1: אז אחד, הוא לא פשוט ופשטני.
0: רחוק מזה.
1: אוקיי. אני רוצה ממך אמירה יותר חתכת על ישראל 2026.
0: אוקיי, ניקח את המורכבות של ההדהוד שוב.
1: כן.
0: אנחנו גם בתוך, אנחנו גם צריכים סיטואציות של חדרי הדהוד, אנחנו גם צריכים את המובלעות של אישרור וחיזוק ולמידה הדדית. אנחנו גם צריכים לצאת מתוכם.
1: זו בעצם השאלה שלי, להתחיל לנהל דיאלוג מורכב יותר מתוך אותם חדרי עידוד.
0: זאת שאלה שמלווה את הדמוקרטיה, את הרון הדמוקרטי כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, איך אפשר לייצר שיחה בקנה מידה רחב שהיא תהיה, תשרת את כל אלה שהם שותפים ותייצר איזושהי הסכמה כזאת או אחרת. אז פה אולי גם צריך לקחת את הדברים בצורה יותר ריאליסטית ופחות אידיאלית או אידיאולוגית. אנחנו צריכים לנסח את הקולות שלנו לעצמנו עם אחרים, שהם בדעות פחות או יותר דומות לנו. וממילא אנחנו חיים במציאות שבה יש אחרים שיש להם דעות אחרות וקולות אחרים. אין לנו אלא לשמוע אותם, להסתדר איתם ולהגיע איתם לאיזשהן הסכמות שיהיו פרקטיות, שיאפשרו לנו את חיים משותפים ביחד, בצורה כזאת שאנחנו יכולים גם להדהד את עצמנו, את הקרוב, אבל גם להתהדהד עם הרחוק, ולשמור על המורכבות הזאת. הדרך היחידה לעשות את זה, זה סוג של פתיחות וליברליות כללית, שפתוחה לשינוי ולהשמעה של דעות.
1: פתוחה גם לחרדים.
0: פתוחה באופן כללי. בלי זה הדבר הזה לא יתאפשר, אבל זה לא אומר שכולם צריכים תמיד לדבר באותו קול, זה גם לא אומר שכולם צריכים בהכרח להקשיב לכולם ולהיות על אותו, על אותה פלטפורמה, על אותו, על אותו, על אותה, אותו לבל כמו כולם. זה אומר שאנחנו כל הזמן צריכים לחיות בתוך המנעד והמתח הזה שבין הקולות הפרטיים והפרטיים במובן היותר רחב, לבין איזושהי צורה של שיחה כללית, שבה אפשר למצוא פתרונות שהם לאו דווקא פתרונות מעכשיו ולתמיד, אלא פתרונות שבהם אנחנו יכולים להמשיך את השיחה, להשתנות יחד איתה.
1: אולי זה קורה.
0: אולי זה קורה.
1: יכול להיות.
0: כל עוד, כאמור, כל עוד מדברים, לפחות לא עושים משהו אחר. בניואנסים הקטנים, בחזרות הקטנות, יש לפעמים הרבה מאוד משמעות. בתופעה כזו שלכאורה נראית פשוטה, כמו הד, יש עושר עצום. ברגע שמתחילים לקלף אותה ולבחון אותה. זה מדגים משהו יותר עקרוני לדעתי, על העושר, הריבוי וההבדלים שיש בכל סיטואציה. אנחנו נוטים לראות את הזהה באחר, לחפש את הדמיון, לחפש את ההשלמה, לחפש את אותו דבר. אבל לעולם אנחנו נפגוש באחרות. והמקום הזה שדווקא בסיטואציה, דווקא במדיום, באמצעי שהוא לכאורה חוזר על אותו דבר, אם שם אנחנו יכולים לראות כל כך הרבה ריבוי עושר וריבוי של משמעויות ואפשרויות, אז בוודאי ובוודאי בכל דבר אחר.
1: ומה מאפשר את זה לראות?
0: מה שמאפשר את זה, זה מה שמכונן את זה. וזה קיומו של יחס. אנחנו כל הזמן נמצאים במערכות יחסים במובן הבסיסי והעמוק של המילה. אנחנו לא יכולים אלא להיות בזה. אנחנו צריכים להכיר בזה ולהתמיד בזה ולקחת אחריות על זה.
1: אולי קצת לחבב את זה?
0: אין ברירה אחרת.
1: אין ברירה אחרת. פרופסור עמית פינצ'בסקי, ראש המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, עוסק בתיאוריה ובפילוסופיה של תקשורת ומדיה, מחבר הספר אקו בהוצאת MIT, שצפוי לצאת לאור בקרוב גם בעברית, בהוצאת ביאליק. תודה רבה לך.
0: תודה רבה,
1: על השיחה הזאת, אני מזכירה לכם שכל הפרחים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומוני כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לעדי אפרת, שרון לרנר וליובל יסוד. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

יום יום שמח במה שכתוב ובמה שאפשר עוד לכתוב טוב טוב איזה חלק בך התרחק מה שאמרת קרוב אז אומרים שזה זמן להיות ענייני וחרוץ רוץ, רוץ רק שים לב מה עושה בן אדם כשהוא קצת מאושר שר, שר איך תרגיש בעולם בו אבק כוכבים מפוזר זר, זר

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
2: מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עימות מילולי בין הלומי קרב לחברים בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. הנפגעים מחו על שאינם מוזכרים בחוק. חברת הכנסת לזימי תוהה מה דעתו של סגן יושב ראש הכנסת וטורי על מי שמימן את חמאס ומעסיק בלשכתו סוכנים קטרים. אזעקות בירדן ככל הנראה בשל שיגור טילים איראניים. והתחזית התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. עימות מילולי חריף בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. הלומי קרב מחו על שאינם מוזכרים בהצעה ודרשו להגן בחוק גם את זכויותיהם. הם תקפו בחריפות את חברי הכנסת החרדים והדגישו כי לצידם שירתו במלחמה דתיים שומרי מצוות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי אחד הלוחמים סיפר לחברי הוועדה שנאלץ לאסוף את חלקי הגופות של חבריו שנפלו.
5: חילקו לנו סתקיות ואמרו לנו שצריך למהר לפני שיהיה ערב, כי כשירד הערב יגיעו חיות ויתחילו לאכול את החלקים של החברים הכי טובים שלנו. אז זחלנו על הברכיים בשורה ארוכה והתחלנו לאסוף את החלקים שלהם אחד אחד. אני לא מסוגל היום לעשות, ללכת לקניות, אני לא מסוגל לשים שום דבר בסקית. אני לא יודע אפילו איך להסביר לכם, ואני מאחל לכם שלא תדעו על מה אני מדבר.
3: ועוד בנושא חוק יסוד לימוד תורה, ריקי ברקוביץ', ששכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב סמל ראשון אייל מאיר ברקוביץ', מותחת ביקורת על תמיכתם של ראשי הציונות הדתית בהצעת החוק, ומזהירה כי הוא יקטין את מספר החרדים שהתגייסו לצה"ל.
6: אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אומר את זה משה רבנו, המנהיג. איפה המנהיגים שלנו שיצעקו את זה בשבילנו? החוק הזה הוא לא הצהרתי בלבד. החוק הזה יש לו השלכות. אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשבונאים, כשהם שמים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס, כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
3: ריקי ברקוביץ' התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסערה בעקבות דברי סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שטען כי חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים גרועה ממחבלי חמאס. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הזכירה לזימי כי מפלגתו של וטורי, הליכוד, היא שתמכה במימון ארגון הטרור חמאס.
7: טירוף הדעת, ואני אומרת את זה בפה מלא, הקודת הזאת סימנה מטרה על הגב שלי, מתירה דם ומכוונת לרצח הפוליטי הבא. אבל מעניין עם וטורי, איזה עמדה יש לו למי שמימנו את חמאס? כן, מה הוא חושב על מממן חמאס? מה הוא חושב על הסוכנים הקטרים בלשכת ראש הממשלה שעבדו עם קטר, מדינת החסות של חמאס? אנחנו שמתנגדים למימון ארגון טרור ומתנגדים לממשלה שראתה בחמאס נכס, אותנו הוא משווה לחמאס, אבל הם בסדר.
3: חברת הכנסת לזימי התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. קודם לכן ביקשה לזימי מהיועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד וטורי בחשד להסתה חמורה לאלימות. הערכות לבחירות. ראש השב"כ דוד זיני מדגיש כי הארגון כפוף לוועדת הבחירות המרכזית כדי להגן על טוהר הבחירות.
8: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
3: הערכות. זיני אמר את הדברים במהלך מפגש עם נשיא המדינה הרצוג ועם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. המשבר עם איראן. בירדן נשמעו לפני זמן קצר אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים, לפי שאין עוד פרטים. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מדווחת כי הלילה הופעלו בירדן אזעקות באזור הבסיס האווירי האמריקני באל-אזרק.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
10: שייך חמוזה היא הדמות הכי מרכזית בקטר.
11: היא למעשה אויבת לא מוכרת. צריך להכיר אותה כדי לדעת איך קטר מתנהלת.
12: כשאנחנו מדברים על קטר המודרנית, אנחנו מדברים על שייך חמוזה.
13: שייך היא בראש ובראשונה זו שקובעת את האסטרטגיה.
10: אישה עם יכולות יוצאות דופן, מאוד חכמה, מאוד מניפולטיבית. יש לה גם תפקיד מאוד מרכזי בהצגת פניה של קטר בעולם, והיא עושה את זה באומנות רבה.
0: ברוכים הבאים להסקט של כאן דוקו שמוקדש לעונה החדשה של הסדרה התיעודית והאהובה אויבים חמישית במספר. אני רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי בכאן 11, ואיתי נמצאים שני יוצרי הסדרה, דני ליבר וירון ניסקי. אהלן חברים.
14: שלום שלום.
0: עונה חדשה של אויבים, איזה כיף.
15: וואו, זה מרגש, זה פשוט לא יאמן שהתחלנו את העונה הראשונה ואמרנו, טוב, נעשה עונה.
0: ונראה מה קורה.
15: ונראה מה קורה. וכל עונה אנחנו רואים, טוב, זאת האחרונה, וכל פעם, זה לא שאנחנו ממציאים, פשוט יש אויבים כל כך נוכחים.
0: איזה בסה, כי נראה לי שאתם תצטרכו לעשות עוד עונות, אני...
14: יש שיקוי. אנחנו מצליחים להסתבך בצורה מרשימה עם האזור. כן, זה שאנחנו בעונה חמישית וחוטים, זה באמת, לא צפינו.
0: לא צפינו.
14: לא צפינו.
0: תראו, אני רוצה לדבר איתכם על העונה הזאת, ובואו נדבר באמת על פרק הפתיחה, כי אני חושב שהוא סופר מעניין. עד עכשיו בתוכנית שלכם, אנחנו ראינו אויבים מז'אנר מאוד, הייתי אומר, שאנחנו מכירים. אויבים בשדה הקרב, בשדה הקרב כזה או אחר, אויבים שהפכו לחברים.
14: שבריות או טילים או פצצות.
0: אבל פה קורה משהו מעניין, יש פה טוויסט מעניין. קודם כל, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. לראשונה, אויבת. כלומר, לא...
14: לראשונה, כנראה גם לאחרונה.
15: אין עוד הרבה כמוה. לא באזור טולרנטי, כן.
14: אבל אויבת, מפחידה, לדעתי...
0: לא פחות, תומר, מה...
14: יותר.
0: אנחנו מדברים על השייך חמוזה.
14: השייך חמוזה.
0: השייך חמוזה, שנגיד למי שמאזין לנו, היא למעשה אמו של אמיר קטר, השייך תמים, ובעלה, כאמור, הוא האמיר הקודם. השייך חמד, שפרש לטובת, גם זה בלחץ של, בלחץ גם השייך, האישה שבאמת מושכת בחוטים.
11: שייך חמוזה מצליחה למתג את קטר בתור נסיכות מודרנית שפניה למערב, שמפיצה השכלה וחינוך וזכויות אדם. בפועל, שייך חמוזה מקדמת תפיסה אידיאולוגית מאוד מאוד קיצונית נגד ישראל, שתומכת בפיגועים, שקוראת לג'יהאד.
0: עכשיו, אני שואל אתכם, למה דווקא בא כשאתם מסתכלים על קטר, קטר המפרצית, תכף אנחנו ניגע בזה, ולא למשל האמיר, ולא למשל לא ראש הממשלה?
14: זאת, קודם כל התלבטנו מאוד, שאלה מצוינת.
0: כי הם הרי בפרונט.
14: נכון, נכון. אנחנו, כשהתחלנו לחשוב בקטר על מי נעשה, אמרנו, אמיר הנוכחי, אולי אבא שלו הקודם, שגם הקים את אל-ג'זירה, נכון. ועשה הרבה מהפכות בקטר, אולי ראש הממשלה, כולם למשפחה בכל מקרה. ואז ראינו שהם כולם, זאת אומרת, אורך הזמן שהם השפיעו על קטר בעשורים האחרונים הוא מאוד מוגבל, אבל יש דמות אחת שכבר כמה עשורים נמצאת בעצם בלב העשייה, שולטת בדברים, לפי הסיפורים מבפנים, היא גם זאת שמורידה ומעלה את האנשים שעומדים בפרונט, היא גם מחזיקה בעצם, נגיד, זכות החתימה, בכסף, בהרבה מהקרנות הצדקה הקטריות, היא מנהלת העניינים, והתחלנו, ככל שהתעמקנו יותר ושאלנו יותר, אנשים אמרו, האמת שכן, זה בסופו של דבר היא. זאת אומרת, גם האמיר הנוכחי, הבן שלה, נכנס לתפקיד שהוא יודע ששני הקודמים היא הזיזה, ואם יבוא לה, הוא גם יוזז, היא תישאר. אז החלטנו שהפרק על קטר הוא בעצם בכוח האמיתי ששולט בקטר.
0: עכשיו, הדבר היפה, יבא שחמוזה, שזה סוג של סיפור סינדרלה בסופו של דבר. הרי זה לא מישהי שהגיע מבית המלוכה או בית האמירות הקטר, להפך, זה הגיע ממי שהתנגדו, ואז היא הייתה סוג של מחווה.
15: זה רגע, זה חושב שאחד הסיפורים, יש הרבה, אנחנו נורא אוהבים באויבים לספר את סיפור איך האדם הגיע לאן שהוא הגיע. אתה יודע, במזרח התיכון, להיות מנהיג, זה לא דמוקרטיה, להיות מנהיג, אתה תופס לשלטון, זה ל-40 שנה. אתה יודע, משהו כזה.
0: נכון.
15: למה דווקא הוא? למה דווקא היא? ויש פה סיפור באמת משחקי הכס קלאסי. בת של אופוזיציונר, שנכלה לתקופה אפילו על ידי האמיר הראשון של קטר, ובעצם כסולחה, שולחים, מחתנים אותה כמתנה לבן של האמיר הראשון של קטר, ובעצם עושים איזשהו ניסויי אינטרסים, היא לא סובלת את חמד, את מי שלימים יהפוך להיות האמיר, אבל היא מבינה את הפוטנציאל שלה. יותר נכון, היא לא חולמת בכלל לאן היא תגיע בהקשר הזה, זאת אומרת, היא לא מאמינה שהיא תגיע להיות המנהיגה הבלתי מעוררת של קטר, ותצליח לבצע למעשה שתי הפיכות בקטר. וב-95, היא עושה את משהו, מה שאף אחד לא חלם שהיא תעשה. היא גורמת לבעלה, לאמיר, עוד לא האמיר באותו רגע, להדיח את אבא שלו, כשהוא נמצא בחול, ואומר לו, אתה, אין לך למה לחזור. הפיכה שקטה, שהייתה יכולה להתלקח להפיכה אמיתית, ומאותו רגע היא בפרונט. היא לא בפרונט, היא בעצם הבוחשת בחוטים, המושכת בחוטים, ומניעה את קטר למקום שאנחנו רואים אותה היום. החיבור לאחים המוסלמים, כל העניין של ההשפעה וקניית ההשפעה, מה שנקרא העוצמה הרכה שאנחנו מדברים עליה בכל העולם, ובעצם להפוך את קטר, לעשות מהלימון לימונדה, זאת אומרת, קטר, מדינה קטנה, בלי צבא, עם המון כסף, ולהצליח להפוך אותה למדינה בעלת השפעה שאין לה אח ורע בעולם.
0: אתה יודע, אתה נגעת עכשיו בסיפור. כי בסוף אני חושב שהדבר הכי מעניין ומסקרן, שאנחנו מסתכלים ומדברים על אויבים. אז אנחנו מחפשים את האמצעי לחימה, אנחנו מחפשים את הצבא הגדול, אנחנו מחפשים את הדם הרע מפני שנים, אפרופו, אתה יודע, אני זוכר את הפרק שלכם על המלך חוסיין, שהפך מאויב לידיד.
15: נכון.
0: פרק נפלא. ופה יש פה אתגר מטורף, כי הרי בסופו של דבר לא נלחמנו אף פעם ישירות ישראל עם קטר. להפך,
15: אין למה.
0: יש מי שמדברים עליה במושגים של מדינה, לא מדינת אויב, אלא מדינה מורכבת.
15: זה לא כוחות להילחם בקטר.
0: אבל נראה שהנזק שהיא עושה לישראל,
14: הוא
0: הרבה יותר גדול מאשר בשדה הקרב. נגיד, כשאתה מסתכל על פרקים כמו חמינאי נסראללה, בסדר, אתה יודע עם מי אתה מתמודד.
14: נכון.
0: פה יש אתגר.
14: פה אני חייב לתת לה קרדיט. מדובר באישה חכמה, אינטליגנטית, מבריקה. באמת במזרח תיכון של גברים עם שבריות ופצצות, היא מבינה שזה עד עכשיו לא עבד. היא כאילו מציעה את העוצמה הרכה, את הלילחם בישראל, לא בלפוצץ עוד אוטובוס או עוד טיל או עוד משהו או עוד פלישה, לא. בחיוך, בנעימות, היא לא אמרנו, אבל היא פשניסטה, היא מופיעה בשבוע אופנה בפריז, היא מקבלת פרסים מהאום ומשל אובמה, כאישה שמקדמת זכויות נשים, בזמן שהיא גם מממנת אתרים שמעלים וידאוים בעד הקעת נשים, כמשהו שנדרש למוסלמי טוב. הפנים הכפולות שהיא מצליחה לעשות ולבלבל, היא בעצם, אנחנו רואים בפרק, מה שהיא בעצמה, בגופה, מהווה, זה בעצם קטר. מדינה שכלפי חוץ היא כאילו הפנטזיה של המערב. ערבים עושים עסקים, שקולים, אוניברסיטאות, ערכים, חליפות. אישה שנוסעת, שייח חמוזה נוסעת לבד למערב ולא מלווה אף אחד. היא גם לא, נגיד, לא לוחשת על אוזנו. היא ממש מתנהלת כאישה עצמאית, זה מאוד יוצא דופן. וקטר נראית כמו הפנטזיה של המערב, אבל זה הכי מוסלמים. המערב בסוף חייב להיות מושמד. זה משהו שהמערב, הוא לא מסוגל להכיל את המורכבות של הדבר הזה, של נכבוש אותך ברכות, ואז נשחט אותך.
0: נכון, העניין הוא שהמערב גם, הוא מכיר את הצד השני של הדבר הזה, כלומר, את הצד, כלומר, זה שזה לא רק הפנים המחויכות והעסקים, פשוט נוח לו, כי זה האינטרסים. צריך לומר, צריך לומר את זה.
15: אני חושב שהסכנה הכי גדולה של קטר, ושל שייח חמוזה בפרט, כי היא הקטר שמוביל את הדבר הזה, ואנחנו לא יכולים לזלזל בזה, אולי זה הרבה יותר מסוכן, לא אולי, בטוח זה יותר מסוכן מכל טיל איראני, זה הדלגיטימציה לישראל. קטר היא המנוע מאחורי הדלגיטימציה לישראל, וצריך להבין, זה לא הדלגיטימציה בעולם הערבי, שגם ככה אנחנו מבינים שהעמים לא סובלים אותנו, לא מתים עלינו, זה המערב, זה ארצות הברית, זה המפלגה הרפובליקנית האמריקאית. מי שבוחש בכל הדברים האלה, ואנחנו מדברים עם אנשים, כמו למשל אייל חולטה בפרק, שישב עכשיו שנה וחצי בוושינגטון, במכון FDD, מכון קרן ההגנה הדמוקרטיות, והוא אומר, אנחנו מנסים לקבל תשובות בממשל האמריקאי, ואין תשובות. יש קשר של שתיקה, הוא אומר את זה כך, קשר של שתיקה סביב קטר, משרדי עורכי דין הכי גדולים בוושינגטון, יש להם תמיד איזה, הם על ריטיינר קטרי, הם פשוט השתלטו, שלחו זרועות לכל מקום, ויש להם כסף בלתי מוגבל, והם פשוט משמידים את הדלגיטימציה, הם משמידים את הערך של ישראל בעיני העולם, ואנחנו הופכים להיות יותר ויותר מוקצים, לא שאנחנו עוזרים, קטר משחקת מול שער ריק, הממשלה ומה שהיא עושה בשנים האחרונות, רק תורמים לדבר הזה, אבל קטר היא המנוע העיקרי.
0: עכשיו, אני רוצה, בוא נדבר על טבח 7 באוקטובר, כי אני חושב שגם מבחינת הקטרים, ואפרופו שחמוז, אז זה כאן פרשת מים, ואני אסביר למה. כי תראו, עד 7 באוקטובר, אתם יודעים שככה, לא ידענו מה חמאס, ואז ראינו בהחלט מה שחמאס עשה, הקטרים באמת הצליחו ככה להימלט מכל ביקורת ציבורית. הגיע 7 באוקטובר, ואז באמת כל הסיפור של התמיכה של קטר בחמאס עלה יותר לכותרות, והבינו שרגע, כל המזוודות האלה לא הלכו לעניינים הומניטריים, זה הלך לבנייה של מנהרות ולחיזוק הזרוע הצבאית של חמאס, ואז התדמית של קטר נפגעת במערב, ואז הם עושים בקרת נזקים. והיום שאנחנו מסתכלים על זה, נראה שהם הצליחו.
15: מאוד.
14: הם הצליחו מאוד. קודם כל, חשוב להגיד, נאמר גם הפרק, בלי קטר אין 7 באוקטובר. הם מימנו את המנהרות, את הנוחבות, את האימונים, את הכל, את הרחפנים, כל מה שהיה נדרש ל-7 באוקטובר, הם מימנו, וזה לא 360 מיליון דולר, כי ידוע שהם העבירו עוד מיליארד או יותר בשנה, בדולרים, לזרוע הצבאית ישירות, וישראל ידע. ואגב, נתניהו הוזהר, ומערכת הביטחון ידעה מזה, ופה אני חייב להאשים את כולם, מראש הממשלה עד כל מערכת הביטחון, החמאס קיבל מיליארדי דולרים בשנה, ואנחנו טעינו וחשבנו, ולדעתי הוטענו לחשוב שיש איזשהו אלמנט פרגמטי בחמאס. ומי ששכנע אותנו בזה זה קטר, שאמרה, אנחנו ניתן להם כסף, תראו מה, הם צריכים לשלם משכורות, הם לא יתקפו אתכם, אנחנו נדאג. הם, כמו שאמר הפרק, הם קנו זמן, 10 שנים, בהם הכינו את 7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר הצליח הרבה יותר ממה שהם ציפו. אגב, איש אופוזיציה קטרי שמתראיין בפרק טוען שקטר המדינה היחידה שידעה על 7 באוקטובר, כי החמאס לא יכול לצאת לכזה דבר בלי להגיד לקטר שראשיו יושבים בדוחה. אנחנו לא יודעים אם זה נכון, אבל דבריו מובעים. הוא טוען שזה במקור פנימי, כי אנחנו יודעים שאיראן וחיזבאללה הופתעו מהעיתוי,
0: כן.
14: אבל שאל ג'זירה פרצה עם הכוחות ב6:30 בבוקר. זאת אומרת, אל ג'זירה היא קטרית.
0: כן.
14: ככה שזה מאוד יכול להיות. אבל בכל מקרה, חטפו ילדים, רצחו ילדים, נשים, הם קצת נפגעו. ואנחנו חשבנו, אני לא יודע, גם דני אני מניח, באופן אישי, נאמר בפרק על ידי מומחים, שבשבעה באוקטובר היינו צריכים להגיד לקטר, אתם חלק מהטבח. אנחנו מבחינתנו במצב מלחמה איתכם. והם היו אז הבעיה גדולה עם ילדים חטופים ונרצחים אבל במקום זה ראש המוסד לשעבר מיד טס לקטר ומיד אנחנו פונים אליהם. לנו אין הסבר שאפשר להגיד מבוסס,
0: מניח
14: את הדעת. אין לי הסבר למה הכוח המניע של 7 באוקטובר מבחינת מימון והוצאה לפועל הוא מבחינתנו בכלל מתווך.
0: עד כמה לדעתכם השייח חמוזה שהיא במוקד הפרק, מה הקשר שלה באמת לטבח 7 באוקטובר, כפי שאתם רואים את זה?
15: היא הייתה בכל נקודה ציון של תמיכה בחמאס. היא ב-2012 באה מהאמיר לפה, היא בפרונט. והם שמים 400 מיליון דולר ב-2012 כבר. היא בכל צומת מרכזית, בעצם מה שהיא עושה, היא עוזרת לקטרים לארוז את ה... התמיכה בארגוני הטרור בצורה לגיטימית. אנחנו
0: בצורה בעצם... בצורה הומניטרית.
15: אנחנו, לא, יותר מזה, אני חושב, אנחנו אומרים לעולם, צריך מישהו שידבר עם הארגונים האלה. אנחנו מתנדבים. אנחנו נתמוך בהם כלכלית, הם יהיו תלויים בנו במידה ונצטרך תיווך, וככה המערב גם יצטרך אותנו כשאנחנו נצטרך, כשהוא יצטרך אותנו לתיווך, אם זה טליבן, אם זה אל-קאידה, אם זה ג'אבת הנוסרה, אם זה חיזבאללה אפילו. יש טענות למימון קטרי של חיזבאללה גם. זאת אומרת, והיא הפנים של הדבר הזה, היא המושכת בחוטים. צריך להבין, מי שכישר, מי שהוא הגשר בין ההנהגה לאחים המוסלמים, זאת האישה הזאת. היא האישה שתמכה בקרדאו עם מנהיג האחים המוסלמים, היא זאת שקידמה אותו, נתן לו ערוץ פרטי לקדם את עיניו מדוחה. כל הטרוריסטים הכי גדולים בעולם יושבים בקטר. עכשיו, התיאור היפה שמישהו מתאר לנו זה שרק בקטר יכול להיות מצב שבו באותה מעלית עולה איש הנהגה קטרי, מצד ימין איזה איש CIA, ומצד שמאל איזשהו מנהיג של ארגון טרור, וכולם עולים באותה מעלית ביחד. זאת אנומליה, זה הזוי, והמערב קנה את הדבר הזה, וממשיך לעשות את המסקות.
0: הוא עדיין קונה את זה.
14: כן, תשמע, זה משוגע, אבל חשוב גם להגיד, גם השייח חמוזה חלק מהותי שיש לה בחינוך של ילדי עזה, בעובדה שבתי הספר שם לומדים מיינקאם, בעובדה שהם מתאמנים כבר בבתי הספר בלשכות יהודים, זאת אומרת, כל הקרנות הצדקה, שהיא...
0: כן, כל ההסתה.
14: כל ההסתה והאינדוקרינציה שבעצם באה ואומרת, חובה לשחוט יהודים, החדווה, האיש הזה שמתקשר בשבוע לאוקטובר ואומר, אבא, אמא, שחטתי 10 יהודים, זה הדלק של הרוח של השייך המוזה, אני חושב. זאת אומרת, או לפחות היא תרומה גדולה, וגם התחכום, אני פה מנחש, אין לי איזה... תחכום רב של אנחנו עושים כמה סבבים, החמאס לא מגיב, רק הג'יהאד, ואנחנו רואים, החמאס הנה, הוא נהיה פרגמטי, כן. כי יש איזה שכבת מורכבות וחוכמה שאני חושב קשורה אליה, אבל פה באמת אין לי שום הוכחה, ונפלנו בזה.
0: השאלה, איך מתמודדים עם כזאת אויבת? כי בסוף זה לא שאתה יודע, אתה מרים מטוס, ואומר, אוקיי, אני עכשיו חסל את השייח חמוזה. זה לא האירוע. והעניין הוא, אני חושב שאולי הבעיה, ותקנו אותי אם אני טועה, שישראל לא יודעת להתמודד עם האויבים האלה מהז'אנר של העוצמה הרכה. אני יכול להגיד לכם, אספר לכם איזה סקופון קטן, שאני יודע שכאשר אוניברסיטאות בארצות הברית משכו את הכספים הקטרים בעקבות 7 באוקטובר, זה מאוד מאוד עשה השכה לא טוב.
14: נכון.
0: כלומר, אבל ישראל לא שם באירוע הזה.
15: היא הייתה, ואני חושב שגם באמת השביעה באוקטובר עשה לקטר בהתחלה משהו לא טוב. אבל אנחנו ממש רואים איך הכסף מצליח להשפיע. אנחנו ממש רואים איך ישראל לא יודעת להתמודד עם כזה סוג, אין לה את האמצעים הכלכליים, קטר בנתה את ההשפעה במשך עשור, אם לא יותר. זאת אומרת, הלוחשים באוזן, אפופו קטרגט פה בארץ, אבל קטרגטים היו, יש בכל העולם, באירופה, בארצות הברית, אנשים היום בממשל טראמפ, הם לשעבר היו לוביסטים קטרים. אומרים את זה אנשים מומחים בפרק.
0: מה, אנחנו בימים של מונדיאל, אנחנו זוכרים איך קטר קיבלה את המונדיאל הקודם.
15: והיא בנתה, תחשוב, היא בנתה רשת של השפעה במשך שנים. ישראל לא ראתה את זה בה, ועכשיו היא צריכה פתאום להיזכר. איך מתמודדים עם אויב כזה? וכרגע, היא לא מצליחה. אני אומר בוודאות, כרגע אנחנו מפסידים, כי תחשוב מה קרה. בשביעה באוקטובר, קטר חטפה מכה, תדמיתית. איך את תמכת בארגון המזעזע הזה שרוצה, החונס, וכן הלאה.
0: כן.
15: והם היום במקום שהם חזרו להיות המתווך, השושבינה של ההסכם עם איראן, מעניקים טריליון דולר לאמריקאים, טראמפ מרעיף עליהם מחמאות, איך קרה הדבר הזה? איך קרה הדבר הזה?
0: זה
15: פשוט, כי הם בנו תשתית, זה לא יש מעין, הם בנו תשתית של השפעה שקיימת כל הזמן, ורק בהינתן עוד קצת לשפוך קצת כסף, עוד איזשהי מישהו, עוד מישהו שלוחש על אוזנו, אבל איזשהו יועד שלוחש על אוזנו של המנהיג, וזה משתנה.
0: אגב, רק נגיד למען הסדר הטוב, שזה לא רק הרפובליקנים. כלומר, זה ממש, כולם מעורבבים באירוע הזה, גם הדמוקרטים וגם...
15: תמיד התמיכה הייתה, הבלתי מעורבת של הרפובליקנים בישראל, הייתה ברורה. היום, גם שם זה מתערר.
14: אני רוצה להוסיף, תראה, אני לא יודע אם אתם כמוני ישבתם וקראתם להנעתכם את הפרוטוקולים של 73, של גולדה. אני כן, שזה פורסם. גולדה במהלך המלחמה אומרת כל הזמן חייבים לוודא שאנחנו משיגים כל סנטימטר שנכבש, כי אם אנחנו נאבד אדמה, העולם ינטוש אותנו, היא כל הזמן מדברת, בזמן המלחמה, שאנחנו עוד מפסידים, שחייבים לסיים את המלחמה שהעולם איתנו. ואני חושב שאפשר להגיד על ממשלת ישראל הנוכחית, שהיא לא עובדת כמו גולדה.
15: הפוך.
14: הממשלה לא באירוע. היא התנהלה כל השלוש שנים האחרונות כאילו קשר טוב עם טראמפ, זה כל מה שצריך, או נגיד שנתיים האחרונות, זה כל מה שצריך, קשר אישי עם טראמפ, פתרנו את נושא היחסים הבינלאומיים, ישראל יכולה לשרוד רק באמצעות דיפלומטיה מתוחכמת וחכמה, וזו העובדה שמנהיגי המדינה יעסקו

0: והתחושה, כולם שונאים אותנו, אז גם ככה, הם צריכים להבין, זה נזק לדורות, זה נזק שאנחנו נפסיד את המלחמות הבאות בגללם.
1: אני בטוח שאתה יכול להגיד שחברינו בעולם הערבי, חברינו, מסתכלים עלינו ואומרים לך גם, מה לעזאזל נדפק אצלכם? למה אתם ככה? לא הייתם ככה. אני אומר, אין לי תשובה.
0: וצריך להגיד, הקטרים במובן הזה ניצחו, כלומר, גם סינואר ניצח. סינואר אמנם בסוף הפסיד, מת, חמאס, לא יודע, מושמד, אבל במצב... אבל הניצחון היה שאנחנו נמצאים במלחמה מתמדת כבר 3 שנים. המצב של ישראל בעולם הכי חרה שהיה אי פעם, אז נכון, השביעי באוקטובר צריך להגיד, הוא באמת אירוע שגרם לנו באמת להתעורר ולהגיד, אוקיי, אנחנו אולי היינו תמימים, חשבנו שאפשר לעשות הסכמים, אבל מהצד השני גם, אנחנו פתאום הפכנו את עצמנו למצורעים, נלחמים בלי הפסקה, אין חוכמה, אין חשיבה, אין אסטרטגיה, ואתם ממש רואים את זה. המחשבה הזאת היא פשוט מוטעת.
2: אבל אולי, ובוא אני רוצה לאתגר אתכם ברשותכם.
0: אין
2: בעיה,
0: בבקשה. אנחנו מוכנים. מוכנים לאתגר.
2: אולי זאת הבעיה, אבל שבסוף, גם אתם, בסדרה שלכם, אויבים, אתם מסתכלים על האנשים, כלומר, לוקחים את הבן אדם, ומציירים ממנו תופעה. אבל בסוף אתם לוקחים את העניין של, יש את הפרסונליזציה של האירוע. ואז, למשל, עשיתם את הפרק על נסראללה, ועשיתם את הפרק על חמינאי. כן. והם כבר לא איתנו. ואז אתה אומר, רגע, אוקיי, אבל אולי זה הפתרון. מחסלים את הבן אדם, נגמר האירוע.
1: קודם כל, חיסולים ומלחמות, אנחנו לא נגד. אנחנו לא קוראים ל... Give peace a chance. לא. האיום של אנשים שרוצים להרוג אותנו הוא אמיתי, ולהילחם חייבים. חייבים, וכנראה עוד שנים רבות קדימה. כן, אבל אויבים, אני אגיד, אנחנו עושים פרקים רק על אנשים... שבחייהם הצליחו לשנות את המציאות, לקופף משהו המציאות של נסראללה, חמינאי, זה בעצם המבחן שלנו. זה להגיד למה מוג'תבא, שהוא באמת, אם הוא קיים, הוא זה, הוא עוד לא...
2: קיצור, הוא עוד לא אפשר להכנן להיסטוריה.
1: הוא עוד לא קופף כלום.
2: אתה אומר, הוא צריך לעשות כמה דברים כדי לקבל פרק.
1: נכון, אנחנו אומרים, האדם הזה, ואז אני אומר, אני יכול להגיד מה שאתה אומר, נסראללה שינה את המציאות, חמינאי שינה את המציאות, השייח' חמוזה שינה את המציאות, זה המבחן, הבוחן שלנו. חלק גדול מהאויבים, אין ברירה, אין מה לדבר בהיגיון עם, נגיד פרק אחר שנסוק, בחוטים. בסדר? הם לא באותה שפה כמון, או עם החמאס אגב, למרבה התסכול. החמאס והרבה מהעזתים, כל מה שהם באמת רוצים זה עוד 7 באוקטובר. זה מחשבה שאותנו משגעת, זה נשמע לא הגיוני, אבל זה המצב. אני אומר, הדבר הזה יכול להשתנות. עד שהוא לא ישתנה, אני אגיד, קיר הברזל של ז'בוטינסקי, זו האמונה כן. שלי, אנחנו נצטרך להילחם פה, על זכותנו להיות פה. אבל, אז אומר, זה לא שאנחנו בעד מסר פיסניקי של, בואו נחזיר שטחים ונעשה שלום, ואנחנו באשמים, ממש לא. אבל, אי אפשר להמשיך להיות טיפשים. באמת, אני אומר, זה כואב לי, כי אפשר להיות שמאל בצורה חכמה, אפשר להיות ימין בצורה חכמה, זה לא הדיון. זה לא הדיון, הוא פשוט להתנהל חכם. להתנהל חכם. לא משנה מה הכוונות, תהיה יותר חכם מהאויב. האויב כרגע שמולנו הוא באמת מגה מוח, שחמוזה ומה שמלדו שם בקטר, מגה מוח.
2: כן.
1: ואנחנו, לא.
0: אמרת, הבאת אותי לי אתגר, ואני מזמין אותך, מה שנקרא, see you in I raise. אני מזמין את הצופים לצפות באויבים בפריזמה קצת שונה עכשיו. נכון, יש את הפריזמה שלי, זה האויב, בוא נכיר אותו. בוא נשים מראה רגע. בוא נראה מה קורה בסביבה שלנו. אותם מנהיגים שאנחנו מדברים עליהם, הרי המנהיג שם הוא המדינה, הוא הארגון. אין נער. כשאתה מנתח את המנהיג, אתה בעצם מבין את הארגון או את המדינה. כי אין, זה לא דמוקרטיה. מה זה אומר עלינו? ונדמה שכשכל שאנחנו מסתכלים יותר ויותר על ההנהגות סביבנו שעשינו להם פרקים, על המנהיגים שעשינו להם פרקים, אני לפחות אני אומר, זה מה שאני לא רוצה שנהיה. ואנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר כמו האזור שלנו. מה שהכי רוצים אותם מנהיגים, נסראללה, חמינאי, החותים, סינואר, מה שהם הכי רוצים, שייח' חמוזה, האנשים האלה, זה שנהפוך להיות חלשים, מפולגים, לא דמוקרטיים, כמו מדינות האזור, שנתחיל לפעול בטמטום, שנלחם במלחמה מתמדת, בלי הפסקה. וזה מה שקורה עכשיו. אנחנו הופכים להיות, תסתכלו עליהם ותראו אותנו, כמו שאומרים. תסתכלו על המנהיגים באזור, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר, גם הנקמה, ואיפה החוכמה, איפה התחכום? זה נעלם. לא רואים את זה בזמן האחרון, זה איזה מין

0: היינו בהיסטריה אחרי השבעה באוקטובר, היסטריה מובנת, ודי, צריך לעצור רגע, לחשוב, בתחבולות תעשה לך מלחמה, איפה זה?
1: ולשייח חמוזה אתם אומרים שהרבה תחבולות.
0: וזה האויב אולי הכי מתוחכם. זאת אומרת, פעם אנחנו צריכים להפעיל, כי אתה לא יכול, אין לך אילה לתקוף את קאטה חוץ מאותה תקיפה שעשינו.
1: וראינו למה זה גרם גם.
0: לא, אין לך אילה באמת להילחם בקאטה, בטח שארצות הברית מוצבת שם בבסיס הכי גדול שלה. אין גם אילה להילחם בה באופן אקטיבי. המלחמה היא מלחמה בזירה הבינלאומית, בזירת ההשפעה, ופה אנחנו בהפסד משוגע. זה מסוכן מאוד.
1: מה הכי הפתיע אתכם לגבי השייח חמוזה? בלי לעשות יותר מדי ספוילרים. ממה שגיליתם בפרק.
2: עד כמה היא נראית משכנעת כשהיא עומדת ונועמת במערב ומקבלת פרסים משל אובמה ומתחבקת ורוקדת עם הספייס גירלס והולכת עם ילדות. אתה אומר, וואו, זה באמת, בפעם האלף שאני רואה ואני כבר יודע מה הקשרים שלה עם קרדאווי, היא באמת... טובה בעמדת הפנים, היא נראית נחמדה, כל מי שהראינו לה אמר, וואו, איזו אישה מטופחת, איזו אישה משכילה, כי באמת, היא מטופחת, היא משכילה, היא חכמה, היא אויב שעוד לא נתקלנו בו, ואנחנו רגילים, ואני גם, שנייה אחזור אחורה, כבוד לאומי, ממתי יהודים הולכים להיאבק על כבוד לאומי? ראינו המדינות מסביבנו שנאבקות על כבוד לאומי ועל נקמה. אין שם מים רוב שעות היום, אין שם חשמל רוב שעות היום, לא מפנים את הזבל. לאן זה הביא אותם? לאן זה הביא אותם? אנחנו צריכים להיות חכמים יותר. אנחנו אגב, אני אגיד, לא צריכים, בתחילת המלחמה אמרו, צריך לדבר ערבית, להתנהג כמו המרחב. אנחנו ממש נגד, צריך לדבר עברית. יהודים היו פה במרחב לפני המוסלמים.
1: לא, צריך גם לדבר ערבית. אני כמי שמסקר את העולם הערבי אומר, צריך גם לדבר ערבית.
2: לא, אני אומר, אבל...
0: אבל כאסטרטגיה של אומה, ולא כ...
2: אבל אני אומר, יהודים נלחמו על זכותם לחיות בירושלים לפני 3,000 שנה. זאת אומרת, אז אני אומר, צריך לדבר עברית. עברית של המזרח התיכון.
1: אגב, הזכרת את השייח חמוזה, נזכרתי בסיפור, אני לא יודע אם זה מוזכר אצלכם, כנראה שכן. הסיפור שאשתו של ראש הממשלה, שר נתניהו, שלחה לה מכתב.
2: שלחה לה מכתב. מאוד מוזר.
1: ואגב, בזמנו, ממקורותיי, לא שאני, אתם מכירים אותי, אני מהים צנוע, שייח חמוזה ראתה את המכתב, ואפילו חשבה אולי להגיב, אבל בסוף אמרו לה, עזבי, אל תגיב.
0: אז נכון, אגב, זה מה שנקרא נשאר על רצפת חדר עריכה, אכן, המכתב הזה הגיע לשייח חמוזה, זה הזוי בעיניי, שאשת ראש הממשלה יודעת מה תפקידה של קטר, בשבעה באוקטובר, בטח אחרי שאנחנו ראינו מה קרה, והיא שולחת מכתב כל כך מתחנף. אולי זה ישנה משהו במדינות הקטרית. אנחנו מדברים עם מישהו בכיר מאוד שהיה בצוות המסע ומתן לשחרור החטופים. הוא אומר, אנחנו קראנו לקטר במסע ומתן לא המתווך, אלא הגורם מטעם חמאס. קראנו להם
1: המייצג,
0: המייצג של חמאס במסע ומתן. זה, ככה תפסו את קטר. איך אנחנו המשכנו לנהל את המסע ומתן לשחרור החטופים? מניח מתוך איזושהי מחשבה שאומרת, רק קטר תצליח להביא לשחרורם. אבל יכול להיות, וזאת אופציה, אם אנחנו היינו אומרים לקטר, אחרי 7 באוקטובר, אם אתם לא משחררים את החטופים עוד 48 שעות, אתם מותקפים על ידינו, יכול להיות שהחטופים היו יכולים לחזור הרבה יותר מוקדם. אני לא יודע. זה הכל תיאורטי והשרתי, אבל להתייחס אליהם כמתווך אחרי שהם בעצם אלה שמינו את חמאס, זה הזיה. אני רוצה להגיד לך כן משהו על השייח חמוזה שלא בפרק, ודווקא הנה, סקופ וזה. במהלך העבודה על הפרק, ניסינו לדבר עם אנשים שהכירו אותה. עכשיו, אנשים שעבדו איתה ועשו איתה ביזנס, אף אחד לא היה מוכן באמת באימה אמיתית להגיד משהו על האישה הזאת, כי היא שולטת בכסף, במיליארדים. אתה תגיד משהו לא בסדר, יש קשר של שתיקה ממש סביב קטר. כן. תגיד משהו על האישה הזאת. אתה או יופסק לך התקציב, או שאתה לא תוכל לעבוד בעתיד עם קטר, וכולם רוצים לעבוד בעתיד עם קטר,
2: או אתה מקבל לקבל בעתיד תקציב.
0: או שתתבע. ויש אנשים שיצאו מתוך אוניברסיטאות שנתבעו על ידי קטר, וניהלו משפטים במשך שנים. עכשיו, גם אם הם צודקים ויש להם קייס, אתה יודע... זה מדינה עם כל כך הרבה כסף, אתה יכול לנהל משפטים של שנים, אף אחד לא רוצה להסתבך איתם, להתעסק איתם. אנחנו לא יודעים מה יקרה איתנו בפרק הזה. תמיד, כמובן צחקנו, אולי למזלנו, אולי לשמחתנו, לא קיבלנו הצעה קטרית לקבל כסף, לעשות אותם נחמדים יותר ויפים יותר.
2: אבל כן, אני חייב להגיד, באופן חריג בפרק הזה, קיבלנו טלפונים במהלך התחקיר מאנשים שהציעו לבוא ולדבר בעד קטר.
1: מעניין.
2: אנשים מאוד מכובדים שלא נזכיר את שמם.
1: מעניין.
2: מעציב מאוד, כי דבר אחד הפרק הזה חשוב שנבהיר, קטר אינה מדינה מורכבת. קטר היא מדינת אחים מוסלמים, עם רצון לחיסול מדינת ישראל, ודרך התנהלות מבלבלת ומורכבת. אבל היעדים נאמרים באופן בפרצוף.
1: ודווקא פה אני אתגר...
2: והם מבלבלים.
1: אני אתגר שנייה אתכם.
2: בבקשה, בבקשה.
1: אתם לא חושבים שאולי קטר מתישהו תוכל להפוך מהרובריקה של המדינה האויבת לחברה, ששייך חמוזה, אתה יודע, המתק, שאולי החיבור הזה... ינותק
2: מתישהו? אני חושב, נגיד זה קצר, אני חושב שכל מדינות ערב מסביבנו יגיעו ליום, אמרתי קודם, מכיר הברזל ז'בוטינסקי, אני כן, אני חושב, יגיע הרגע. לא כרגע, לא כרגע, כי כרגע מטרתם ברורה ונאמרת בערוצי הטלוויזיה ובעיתונים ובאתרי האינטרנט שהם בעצמם מממנים. הם רוצים להשמיד אותנו והם מאוד מאוד מתוחכמים, והם מבלבלים את כולם, גם אותנו, כשעשינו זה קשה מאוד להבין, אבל הם מבלבלים.
0: רק כאשר קטר תרגיש שהחרב על הצוואר שלה, רק תרגיש שהיא מאוימת על ידי מדינות האזור, על ידי ארצות הברית, לזנוח את הטרור ולקיים מסע ומתן עם ישראל, היא תעשה את זה לא מתוך אהבה, היא תעשה את זה מתוך אינטרסים.
1: ברור.
0: כי בסופו של דבר, מה שהתקיפה בקטר עשתה, היא לא גרמה לקטר לוותר על התמיכה בחמאס בשום צורה שהיא. קטר הבינה שיש אינטרס קודם לחמאס, נכון. וזה אנחנו הקטרים. אם הם יהיו מאוימים, הם יעשו צעדים אינטרסנטיים לחלוטין, הם לא השתנו בדעתם על ישראל, אבל זה יכול לפתוח. אגב, שלום והסכמים עושים מתוך אינטרס. אחר כך אולי תבוא איזושהי אהבה וקרבה. זה לא, לא יקרה כאן עם זכת התיכון, אבל אנחנו גם את זה לא מנסים, שזה גם הזיה. קטר עזוב, קטר אני כאן מסיע בצד, אי אפשר למחול על מה שקרה איתה. אבל כל האזור, אפשר לנסות לפחות לדבר עם גורמים מתונים, לא להפוך את כולם, לצבוע את כולם באותו צבע.
1: כן. טוב, חברים, אז פרק... ראשון בעונה החמישית של אויבים על השייח חמוזה, האישה שידע בכל, כל מה שקורה בקטר וגם באזור, צריך לומר את זה.
0: אני חייב להגיד רק משהו לסיום. באמת, עשינו כמעט 30 מנהיגים או 20 ומשהו מנהיגים בעולם הערבי. אני באמת, אתמול צפיתי בפרק בפעם, אני לא יודע כמה, וזה פשוט פרק שאתה אומר, וואו, לא יאמן איך המדינה הזאת הצליחה, והאישה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה. וזה, יש שם באמת דוברים מדהימים ונפלאים, אנחנו מראיינים מומחים ואנשי CIA ואנשי מודיעין ואנשי ממשל אמריקאי מכל הקצוות, פרק מרתק, באמת.
1: נפלא, דני ליבר, ירון איסקי, היוצרים של הסדרה האויבים, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך.
1: נגיד שעל ההפקה היה אלון אבוטבול, ועל הצד הטכני יובל יסוד. אני הייתי רואי קייס, תודה רבה שהזנתם לנו, וכמו שאני תמיד אומר, אני מקווה שמתישהו גם תהיה סדרת יהודית חברים, ידידים אפילו, ולא
2: אוהבים. אוהבים.
1: זה עוד
0: רחוק. פחות רייטינג.
1: תודה חברים.
2: תודה.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
4: אנחנו שומעים כאן חפירות כמובן, מטמון ויקינגי בן כ-1,100 שנה, ובו כלי כסף וזהב התגלה באנגליה לפני כמה שנים. לאחרונה פורסם ממחקר שמסביר שכמות גדולה מכלי הכסף הגיעה מהעולם המוסלמי. התגלית הזאת מראה שהוויקינגים לא רק התעשרו באמצעות ביזה, כמו שהם היו עושים ככה הוויקינגים, אלא ניהלו גם קשרי מסחר בינלאומיים. פרופסור יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים, וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: כן, אז מה בדיוק נמצא ככה במטמון הוויקינגי בדייל? מדובר במטמון יוצא דופן מבחינת התחולה.
5: זה לא מטמון כל כך יוצא דופן.
4: Okay.
5: מה שיוצא דופן זה המחקר שעשו עליו עכשיו, זה מחקר מטלורגי, ויכלו להוכיח מה שאנחנו יודעים כבר הרבה מאוד זמן.
4: איזה מחקר עשו? סליחה.
5: מטלורגי, על מתכות, כן?
4: כן.
5: בדקו את המתכות, מה התחולה שלהם ומאיפה הן מגיעות.
4: כן.
5: והגיעו למסקנה שחלק גדול מהכסף, אפילו לא חלק גדול, זאת אומרת, שליש מהכסף שהתגלה במטמון הזה, הוא מוצאו בעצם מהעולם המוסלמי.
4: זאת אומרת, מהבחינה הזאת הוא לא שונה כל כך מהבחינה של נמצאו מטבעות ונמצאו זה, מהבחינה הזאת זה לא כל כך מיוחד, אבל המקור.
5: כן, המקור. המטבעות דווקא שהתגלו במטמון הזה הם כולם ממערב אירופה, מטבעות כסף ממערב אירופה, אבל התגלו שם כמה גושים של כסף, אינגולט, מה שנקרא במחקר, והגיעו למסקנה שגושי הכסף האלה, שכמובן אחר כך אפשר היה לעשות מהם כל מיני תכשיטים או כלים, הם מקורם במטבעות כסף מהעולם המוסלמי, שהותחו, כי כמובן אין מה לעשות עם מטבעות כסף מהעולם המוסלמי בסקנדינביה או באנגליה, הם הותחו כדי שאפשר יהיה להשתמש בכסף שלהם אצל הצופים. אז זה מוכיח בעצם את הקשרים המאוד הדוקים של הוויקינגים גם עם המזרח המוסלמי. אבל אלה דברים שאנחנו ידענו עליהם כל הזמן. עכשיו יש לנו עוד הוכחה מדעית לידיעות שלנו מהמקורות הכתובים ומהמקורות הארכיאולוגיים.
4: אז ספר ככה, כן, מה ידעתם כבר על זה שכן, יש תפיסה שהוויקינגים הם פראי אדם שנמצאים בים או בסירות או פשוט שודדים ובוזזים וככה מתפרנסים.
5: אז יש בזה מן האמת, אבל אני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה מאוד מאוד מוקצנת, היא בוא נאמר, כמו כל דבר אחר בפוליטיקה ובהיסטוריה, רוויה בפרופגנדה ובתעמולה ובפייק ניוז.
4: כן. כבר אז היה פייק ניוז.
5: אז נכון שהוויקינגים הם, אנחנו פוגשים אותם הרבה מאוד פעמים כחבורות של שודדים ובוזזים שפולשים, אבל זה נכון בעצם לתקופה המוקדמת של הפלישות הוויקינגיות, כי בגלים השני והשלישי של הפלישות הוויקינגיות, האופי של הפלישות הוא אחר, הם מגיעים לכל מיני מקומות, ובעצם הם מתיישבים באותם מקומות, ובחלק גדול מהמקומות אפילו נטמעים באוכלוסייה, ומקבלים על עצמם את התרבות של אותם מקומות. כך שאנחנו מדברים באופן כללי על ויקינגים, פולשים, בוזזים, זה נכון לתקופה מאוד מאוד מסוימת בהיסטוריה של הפלישות הוויקינגיות, אחר כך הפלישות האלה משנות את האופי שלהם.
4: מה גרם לשינוי ככה, אם אתה יכול להגיד בקצרה ככה?
5: קודם כל אני חושב שהמפגש עם העולם החדש, עם העולם המערבי החדש, הם הגיעו, הם גם למדו את הדת החדשה, כן? הם בהדרגה מתנצרים, הם לומדים את החיים החברתיים, את המבנים החברתיים, דברים שהיו שונים ממה שהם הכירו בסקנדינביה. והסקרנות הזאת והרצון להתאמה בחברה הזאת הוא זה שמוביל את השינויים, ואנחנו גם רואים שזה משפיע על גודל הפלישות ואופי הפלישות. אם הפלישות בהתחלה היו פלישות של ספינה אחת, שתיים, שעושות גיחה וחוזרות בחזרה לסקנדינביה, אנחנו מגיעים בשלב המאוחר יותר לפלישות המוניות של 300 ספינות שמגיעות וחונות בסן באזור של פריז, או מגיעות למקומות אחרים, לאנגליה, לאירלנד, ופשוט מקימות שם התיישבויות. אנחנו מכירים למשל נורמנדי, היא בעצם דוקסות שמוקמת כחלק מההסגרים עם הוויקינגים שמתיישבים בה, כנל סיציליה. כלומר, הוויקינגים פולשים ואופי של הפלישות שלהם משתנה, וכחלק מהשינוי של האופי הזה הם גם מגיעים אל הים התיכון, והים התיכון הוא הים שיש בו הרבה מאוד מסחר, הרבה מאוד תנועה לאורך כל ימי הביניים, גם המוקדמים, כך שהמפגש שלהם עם העולם המוסלמי הוא די מובן מאליו. זאת אומרת, מי שמכיר את ההיסטוריה הכלכלית, את ההיסטוריה של המסחר ושל הדיפלומטיה בימי הביניים המוקדמים, לא מתפלא שהוויקינגים הכירו את העולם המוסלמי, ושהעולם המוסלמי מכיר וסוחר עם הוויקינגים. יש לנו אפילו עדויות של סופרים ערבים, כן? איבן פדלן, שפוגש את הוויקינגים באזור של בולגריה, מתאר את אורחות חייהם, זה תיאור שהוא מאוד תיאור שהוא מאוד מאוד עסיסי ומאוד מאוד מוקצן, עם הרבה מאוד, אתה יודע, מיתוסים שנכנסים לתוך הסיפור. אבל יש, הוא פגש ויקינגים, הוא שכר עם ויקינגים, מוכרים בעיקר כסוחרי פרוות וסוחרי עבדים, כך שיש איתם הרבה מאוד מסחר, וחלק מהמסחר הזה גם עובר הכסף, ומגיע יחד עם הוויקינגים לאן שהוא מגיע. במקרה שלנו זה לבריטניה, אבל יש לנו למעלה מ-60,000 מטבעות מוסלמים שהתגלו בחפירות בסקנדינביה עצמה. כך שאנחנו, הקשר הזה עם העולם המוסלמי הוא די ברור, והוא קיים לאורך כל הדרך. עכשיו גם חייבים לזכור שהוויקינגים, נכון, אנחנו רגילים לשמוע על הפלישות הוויקינגיות לצרפת, לצפון גרמניה, אבל הוויקינגים עושים למעשה בעולם הרומי כבשלהם. יש ענף שלם של הוויקינגים שפולש מזרחה, מתיישב בקייב, למעשה מקימים את הקיסרות של קייב, שהיא קיסרות ויקינגית. הם פולשים לקונסטנטינופוליס אפילו כמה וכמה פעמים. כן, ב-860 יש פלישה אחת, ב-907 יש פלישה שנייה לקונסטנטינופוליס.
4: פלישה והישארות, אתה...
5: לא, במקרים האלה לא כל כך הישארות, כן, כי בכל זאת יש צבא ביזנטי גדול שהודף אותם בחזרה, אבל הם מגיעים, הם נמצאים, הם נוכחים, הם ישות פוליטית שצריך לקחת אותה בחשבון בהתנהלות הדיפלומטית של העולם של אותה תקופה.
4: על איזה כמות ככה אנחנו יכולים בערך, כמה הם מנו?
5: זה שאלה מאוד מאוד טובה. אנחנו לא יכולים לענות על השאלה הזאת. מכיוון שמדובר פה בהתיישבות, ברגע שהם מתיישבים, אז הם נשמעים באוכלוסייה המקומית, ומאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת. וברגע שהם פולשים, אז אנחנו נשמחים בעיקר על כל מיני עדויות של היסטוריונים, של סופרים שכתבו ותיעדו, ואז יש להם נטייה מאוד מאוד גדולה להגזים, כי הם רוצים להחיל. כן. לא, גם הפחדה, כן, כן, מבחינה פוליטית, זה מאוד, כשאתה אומר שהוויקינגים הם מגיעים עם 400 ספינות, ברור לך שאנשים נורא נורא מפחדים ועוזבים את המקום. אז קשה לנו להאריך בצורה ברורה, אבל ברור שזה כבר צבא גדול.
4: כן, כי אם כן, אתה מתאר רגעים ככה שהם באמת הקימו כל מיני... יישובים, התיישבויות שאחרי זה הובילו ל...
5: כן, בהחלט, כן. אנחנו מדברים למשל, יש לנו את אחת העדויות היותר מהימנות שיש לנו. אנחנו מדברים בשנת 910 על צי של 16 ספינות ויקינגיות שנמצאות בים הקספי. עכשיו, אם אנחנו לוקחים בחשבון את העובדה שהים הקספי נמצא כל הזמן על הדרך, דרך המסחר עם העולם ה... המוסלמי, אז אנחנו בהחלט יכולים להבין את הקשר הזה. ב-16 ספינות, כך בחשבון, נגיד, כל ספינה ויקינגית כזאת זה פלוס, מינוס 40 לוחמים, כן. אם מגיעים רק כלוחמים ולא עם ציוד, אז אתה מקבל סדר גודל של צבא קטן, כן. שמגיע כדי להילחם.
4: אני מבין. ובאמת, מה קורה במזרח התיכון מהבחינה הזאת? הם מצליחים ככה ליישב פה איזשהו...
5: אז זהו, שלמזרח התיכון, במזרח התיכון הם לא מתיישבים, בכל זאת האחיזה גם הביזנטית וגם המוסלמית במזרח התיכון היא בעייתית עבורם. הם מגיעים לפלישות קטנות כאלה, להציק, לבזות קצת, ולברוח בחזרה למקומות שבהם הם יותר בטוחים, כן, האזור של הבלקן, האזורים של אוקראינה, ששם הם יושבים ושם הם מנהלים את המסחר שלהם. אז אין התיישבות ויקינגית בארץ ישראל, אולי זה היה מסייע לנו.
4: כן, אבל... עד כמה שאנחנו יודעים, אולי הם היו פה.
5: אנחנו יודעים שבמאה ה-12 מגיע איזשהו מלך סקנדינבי, ואז מדברים על המסע הצלב הסקנדינבי לארץ ישראל, אבל זה לא ממש פלישה ויקינגית.
4: כן.
5: ואנחנו גם צריכים לזכור שנכון, העולם המוסלמי הוא הרבה יותר גדול מהמזרח התיכון. בעצם העולם המוסלמי במאות התשיעית והעשירית הוא בעצם מתפשט למערב, הוא נמצא שולט בעצם על כל צפון אפריקה ועל ספרד, ויש לנו גם פלישות והתיישבות ויקינגית בספרד, כך ששוב אנחנו רואים את הקשר עם העולם המוסלמי גם מהצד השני של המפה של אירופה של אותה תקופה, כך שאפשר לומר, הוויקינגים בעצם יש להם מין תנועת מלקחיים כזאת סביב הים התיכון, הם אמנם לא שולטים בים התיכון, אבל בהחלט שחקן מוכר וידוע וחשוב גם במסחר שמתנהל באותה תקופה בים התיכון עצמו, בעיקר מסחר בעבדים ובסחורות שאין להם, שאי אפשר למצוא אותם במזרח התיכון כמו באמת פרוות.
4: כן. מה גרם ככה לסיום התקופה הוויקינגית? זאת אומרת, איך הם לאט לאט דרכו? הם פשוט נטמעו ב...
5: הם פשוט התיישבו ונטמעו ואימצו את אורחות החיים של המערב. אם אתה מדבר על הדוקסות של נורמנדי, אז הדוקסות של נורמנדי הופכת להיות דוקסות לכל דבר ועניין בממלכה הצרפתית. אז היא מוקמת במולם במאה העשירית, כהתיישבות שהיא התיישבות ויקינגית, אבל כשאנחנו מגיעים כבר למאה ה-11, אז וויליאם, הדוקס של נורמנדי, פולש לאנגליה, כן, אותה פלישה מפורסמת של הנורמנים לאנגליה, כך שהם בסופו של דבר הופכים לחלק מהעולם המערבי שאנחנו מכירים בו, בכל מקום שהם מגיעים, הם מתיישבים, וסקנדינביה עצמה מאמצת בעצם את, גם את המבנים הפוליטיים, כן, המלוכתיים שאנחנו מכירים מהמערב, היא מאמצת אותם, מאמצת גם את הנצרות, ולאט לאט בעצם הפאזה הזאת של פלישות ויקינגיות אל המערב או אל מקומות אחרים הולכת ודועכת, והם הופכים להיות שחקן פוליטי כמו כל השחקנים האחרים באזור.
4: מעניין מאוד מאוד, הם באמת הגיעו ממקום למקום ככה הרבה פעמים בעזרת הים, זאת אומרת הם ככה הגיעו, זה היה דרך הפעולה שלהם, ואולי גם זה קצת ככה לאט לאט התחיל להצטמצם, היו כוחות כבר חזקים מהם.
5: היו כוחות מתחילים לפתח, הממלכות באירופה מתחילות בהדרגה לפתח ציים, כי העניין הזה הוא לוקח הרבה זמן עד שהוא מתפתח ומגיע להישגים של הוויקינגים, אבל בהחלט הכוח הגדול שלהם הוא היכולת עם הספינות שלהם, שהן לא ספינות נורא גדולות, אבל מצד השני גם לא כל כך קטנות, והן מאוד שטוחות, כך שהן יכולות להפליג בתוך הנהרות, והן מאוד שקטות, והפלישות הוויקינגיות הן מגיעות בהפתעה, כי הספינה הזאת יכולה להיכנס אל תוך הנהרות בתוך אירופה, להגיע עד לפריז, בלי שאף אחד ישמע ויראה, ואז הוויקינגים יוצאים מהספינה, וזו הפתעה מאוד מאוד גדולה, והם בהחלט משתמשים בגורם ההפתעה הזה, יש להם מודיעין מצוין, הם יודעים בדיוק מתי לפלוש ולאן, הם בדרך כלל עושים את זה כשכל הכפר נמצא בכנסייה ביום ראשון, כך הם מגיעים ושרופים את הכפר ובוזזים, וכולם יוצאים מהכנסייה ורואים שאין שם שום דבר. בהחלט יש שימוש גם במידע על איפה, לאן כדאי לפלוש, איפה יש מסחר, איפה יש ביזה, שלל שאפשר לקחת, וגם כך שאף אחד לא יפריע להם, לא יעמוד בדרכם, אז הם עושים את הדרך הזאת בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, והם באמת נתנים אימה על אירופה. זה לא שהם לא בזזו ולא רצחו ולא אנסו.
4: כן, הם עומדים מאחורי השם שלהם.
5: כן, אבל הפחד מהם היה הרבה יותר פחד פסיכולוגי מאשר מפגש אמיתי עם ויקינגים. מספיק הייתה שהשמועה מגיעה שהוויקינגים בדרך לאזור מסוים, וכל האזור היה מתפנה.
4: בטח. זה שיטה טובה.
5: שיטה טובה ומוכרת, כן, גם כן. היום אנחנו מכירים שמפנים אוכלוסייה ממקום אחד למקום שני, אומרים להם כן כן אנחנו כן. באים להפציץ ולהרוס,
4: זה הולך להיות מאוד מסוכן, כדאי לכם פשוט לפרוש מרצון. כן, טוב, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, פרופסור יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. שיהיה יום טוב.
5: יום נעים.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר ובצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה. בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בעיר הנמל האיראנית בנדר אבאס. חברת הכנסת נעמה לזימי מותחת ביקורת על יחס הממשלה להלומי הקרב. הצבא מאשר כי במהלך הלילה מנע כוח צהל מכמה אזרחים ישראלים לחצות את הגבול למרחב סוריה בהר החרמון. והתחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז בדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן וגיא מעיין מוסרים כי בירדן נשמעו בצהריים אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים. לפני זמן קצר פורסמו בירדן תיעודים של יירוטים ככל הנראה. הלילה הופעלו אזעקות גם באזור הבסיס האווירי האמריקאי ריקני בעל אזרק שבירדן. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים התייחסה בכאן חדשות ברשת ב' לזעקתם של הלומי הקרב בוועדה על שהם אינם מוזכרים בהצעת החוק ומתחה ביקורת על יחסה של הממשלה עליהם.
7: הלומי הקרב מגיעים אל הכנסת גם כדי שתקום כבר רשות להלומי קרב, שתוכל באמת לטפל באופן מתכלל בכל אותם פוסט-טראומטים והלומי קרב, והדבר הזה לא קרה. בנוסף לחוק ההשתמטות הבזוי הזה, הנושא הבסיסי שבגללו הם התחילו לבוא אל הכנסת לא טופל עבור אנשים שנתנו את הכל, את הכל עבור המדינה, בימים הכי קשים.
6: ריקי ברקוביץ', ששכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב סמל ראשון אייל מאיר ברקוביץ', מותחת ביקורת על תמיכתם של ראשי הציונות הדתית בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. בריאיון בתוכנית בחצי היום בכאן רשת ב', הזהירה כי החוק יקטין את מספר החרדים שהתגייסו לצהל.
8: אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אומר את זה משה רבנו, המנהיג. איפה המנהיגים שלנו שיצעקו את זה בשבילנו? החוק הזה הוא לא הצהרתי בלבד. החוק הזה יש לו השלכות. אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשבונאים, כשהם שמים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס, כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
6: דובר צהל מאשר כי במהלך הלילה מנע כוח צהל מכמה אזרחים ישראלים לחצות את הגבול למרחב סוריה בהר החרמון. האזרחים עוקבו ועוברו לטיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע, מצטרף למקרים דומים בימים האחרונים, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית ובביטחון במרחב. הצבא קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11. אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן תרבות.
9: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה.
3: נחש צפה.
2: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
4: ראינו תל אביב חשוכה?
5: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
2: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
6: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
2: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
7: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
4: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים מהפה.
7: היש, כשתו קולה.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מטוסי קרב איראניים מאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי בעיר משהד. הייחוד האירופי בוחן אפשרויות משפטיות להטיל עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. חבר הכנסת גולדקנופ הציע להלומי הקרב עזרה בחקיקה למענם. חברת הכנסת בן ארי אומרת כי היה צריך לעשות זאת לפני שנתיים. והתחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. על רקע הסלמה במתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ האיראני פרס טיווי מדווח כי מטוסי קרב איראניים טסים כעת מעל העיר משהד ומאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין הפיצה מסמך סודי המפרט אפשרויות משפטיות להטלת עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו בחלופות בהן הטלת מכסים או איסור יבוא ביום שני הקרוב בבריסל. המהלך מחייב הסכמה פה אחד של כל 27 המדינות החברות, ושרת החוץ של האיחוד, קאיה קלאס, תציג את האפשרויות לשרים על רקע לחצים מצד מדינות החברות באיחוד לקדם צעדים עצמאיים בנושא. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מיהדות התורה פנה במהלך הדיון אל הלומי הקרב והציע להם את עזרתו בחקיקה למענם. הפנייה העלתה את חמתה של חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד.
2: כבוד הלומי הקרב, אני יושב פה, אני רוצה להגיד לכם שהלב שלי נחמץ. והלב שלי כואב לא פחות מה שכואב לכם. אני רוצה להודיע לכם חד משמעית שאני מוכן להוביל לכם חוק. תביאו לי איזה חוק שאתם רוצים, אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה, כדי שאתם קבלו את כל מה שמגיע לכם.
3: אבל הכנסת סיימה, היית צריך להביא את זה לפני שנתיים.
0: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי השתתף בטקס ההנצחה המיוחד לבני משפחת ביבס במושב היוגב במסגרת מיזם My Tree in Israel שבו מוקדש עץ לזכר יקיריהם. בטקס השתתפו ירדן ביבס, אחותו אופרי ובני משפחה נוספים ונחשף שלט ההנצחה במקום. הקבי פנה בהתרגשות לירדן ביבס ואמר לו כי מהזיתים שיצמיח העץ בכל שנה יופק שמן זית נפלא שינציח את זכר יקיריו.
4: With the plaque on the tree, it's a reminder that life is still coming. In many ways, I think your family became the face of the hostages in so many different ways. And I don't know of anyone who is unaware of what you had to go through.
0: השלט שעל העץ הוא תזכורת לכך שהאור עדיין עולה. במובנים רבים אני חושב שמשפחתך הפכה לפנים של החטופים, ואני לא יודע אם מישהו לא מודע למה שנאלצתם לעבור. דברי הקבי לירדן ביבס, מהם הביאה כתבתנו מיכל וסרמן. מטוס קרב F-16 של חיל האוויר היווני נחת נחיתת חירום באי זקינטוס. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מציג אש ואשן עולים מן המטוס. נמסר כי הטייס במצב טוב. ידיעה של כשבנו איתמר מרגלית. שוטרי מחוז שי עצרו לפני זמן קצר בכביש 375 סמוך לביתר אילית רכב פלסטיני בעקבות דיווח על חיילת צהל חמושה שנראתה עולה עליו. בתור מרדף יתרו השוטרים את החיילת בריאה ושלמה. מבדיקה ראשונה עלה כי מדובר בבני זוג. נשקה של החיילת נתפס והיא והנהג הועברו לתחנת המשטרה להמשך חקירה. האירוע דווח למשטרה הצבאית.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: ועד החזית, מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: זה שחקנים הם פתאום מופיעים כמו כוכבי שביט כאלה. אם אתה מאמין באלוהים, אז זה פשוט השגחה עליונה שנגעה באיזה ילד ויש לו את זה. זה קורה פעם ב-10-15 שנה. זה מאוד מאוד נדיר, יש כאלה לאורך ההיסטוריה 10-15, לא יותר מזה. הוא אחד.
9: ה-15 ביוני 2024. אחרי צהריים נעימים בקיץ ברלינאי בזמן היורו, אליפות אירופה בכדורגל. נבחרת ספרד פגשה את נבחרת קרואטיה, מי שבמונדיאל הקודם בקטר סיימה במקום השלישי והמכובד. אלו לא היו כוחות. ספרד של לואיס דה לה פואנטה הציגה כדורגל שוטף, תכליתי, אבל בו זמנית גם כליל, מרחף כמעט. במחצית הראשונה הספרדים הלמו בקרואטים התקפה אחרי התקפה, והקהל באצטדיון האולימפי הסימבולי נהנה מההצגה של הנבחרת, שבאותו קיץ סחפה וחבשה את אירופה כולה.
10: והנה מורטה, רץ כל הדרך אל השאר, מורטה!
9: אחרי חצי שעה של ניסיונות ומסירות, 1-0 לספרדים.
10: עוד ניסיון עכשיו, רגל ימין, עכשיו צריכה לבוא הביתה! הנה השני, פאביאן רואיז!
9: 3 דקות חלפו, וזה כבר 2. ספרד הזו הייתה קבוצה מלהיבה, קולקטיב שעובד מעולה יחד, אבל היה שחקן אחד, שכל פעם שהכדור הגיע אליו, היה רחש אחר שנשמע באצטדיון. כאילו איזו פיה מרחפת עברה ונגעה בשרבית שלה בכל אחד מיושבי האצטדיון. בכל רגע כזה, הקהל כולו התמלא בציפייה מהולה בהשראה, בכמיהה שלמה, לראות קסם. השחקן הזה הוא למין ימל, שבזמן המשחק ההוא היה בסך הכל בן 16. כאחד שראה במו עיניו את רונלדיניו, נאמר, קריסטיאנו רונלדו וליונל מסי משחקים כדורגל באצטדיוני העולם, אני אומר לכם שמבחינת ההשפעה של שחקן על קהל ביציע, זה אותו דבר. הסיטואציה הזו שאיש אחד עם מקל קסמים ברגל, מעין פיה מרחפת שכזו, מתנגש עם הציפייה של עשרות אלפים ביציע, ועוד מיליארדים שצופים במסכים ברחבי העולם, לרגע שמימי שיצאנו. בתוספת הזמן של המחצית, זה קרה.
10: למין ימל, עם ההגבה לתוך הרחבה, הנה השלישי! הנה השלישי!
9: למין שלח מסירת אמן קסומה ברגל שמאל לתוך הרחבה הקרואטית. בתחילה, נראה שאף שחקן לא יגיע אליה, אבל היא נחתה בדיוק בזמן ובדיוק במקום על הרגל של דני קרווחה, לקפטן הספרדי, שעשה 3-0 מוחץ לה לרוחה, ששלחה מסר עם הבטחה לכל היבשת. אנחנו הנבחרת הטובה באירופה, וגם יש לנו כוכב כדורגל, צעיר מאוד, שכמוהו ספק אם ראיתם בימי חייכם.
8: גאון. פשוט גאון. במקום שממנו הוא בא, יש עוד עשרות אלפי ילדים כמוהו, אבל רק אחד מהם הוא למין ימל. זה באמת מתנה אלוהית שהחבר'ה הצעירים האלה קיבלו, וגם ידעו לקחת את זה קדימה, כי יש כאלה שקיבלו את זה ולא עשו עם זה כלום. גאון. זו הגדרה.
9: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. סקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבא גול לקראת מונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. בפרק הזה אנחנו עם הסיפור של השחקן הכי צעיר, הכי מבטיח, הכי מוכשר והכי קסום שידרוך על הדשא בצפון אמריקה בקיץ הקרוב. שחקן שמסמל את העתיד וייתכן שגם את ההווה של עולם הכדורגל. מאין הוא בא? מה הוא מסמל עבור ספרד כאומה? ואיך נסתכל עליו ועל הקריירה שלו בעוד כעשור? שער למונדיאל 26, מיני סדרה גיבורים בשער, למין ימל, ומוס. מעניין, אבל נראה שכוכבי על של כדורגל נולדים דווקא במקומות שבהם השמש אולי זורחת, אבל לאו דווקא מסבירה פנים. במובן הזה, למין ימל, שנולד בשכונת רוקה פונדה בעיר מטרו שבקטלוניה, שעה מברצלונה ברכבת, לא שונה.
8: ורוקפונדה, שזה שכונה שהפכה להיות במהלך השנים סוג של גטו. היא לא הייתה כזאת בעבר.
9: נדב יעקובי, שדר ערוץ הספורט, מעיתונאי ושדרי הכדורגל הוותיקים והבכירים בישראל, מכיר את הסיפור של המיני ימל מצוין. בספרו השמיים עם הגבול, הוא צלל אל הדמות הזו בצורה יוצאת דופן.
8: כשהתחילו גלי ההגירה הגדולים, בעיקר מאפריקה ומצפון אפריקה, כמובן הם התפזרו בכל רחבי ספרד, בכל עיר בספרד, במדריד, בסביליה, בכל המקומות. וזו שכונה אחת, רוקפונדה, שהפכה במשך השנים להיות באמת שכונת מאגרים, קשת יום, נקרא לזה ככה, הרבה מאוד פשע. הוותיקים עוזבים, כי לא מתאים להם לגור שם עם כל החבר'ה האלה שמגיעים. נשארים חלק מהאלה שלא הצליחו לצאת, אבל מה שהשתלט שם בשנים האחרונות זה באמת, בעיקר ברוקפונדה, זה הקהילה המרוקאית בעיקר.
9: הקהילה הזו, השכונה הזו, היא בית הגידול של הגיבור בסיפור של הפרק הזה.
8: אם המשפחה הגיעה ממרוקו, עזבה את משפחתה, הגיעה לספרד בשנות ה-90, שהיה לעבוד בכל מיני עבודות דחק, ולאט לאט הביאה את הבנים שלה, ומוניר הבן הגיע בתור ילד, ומוניר פגש בחורה בשם שילה, שהיא בכלל מגיניה, גיניה משוונית. שוב, זה אומנם אפריקה, אבל זה עולמות שונים.
9: וכך, ביולי 2007, שילה ומוניר, זוג צעיר ודלפון משכונה דפוקה, הביאו לעולם את למין ימל נסראווי אבנה.
8: זה לא החזיק מעמד. אמנם למין נולד, אבל אחרי שנתיים שלוש הם נפרדו, ולמין גדל אצל האימא, וזה מאוד משמעותי. האבא הפך להיות סוג של חבר, חזר לחיות עם המשפחה, עם החמולה, עם האימא והאחים והדודים וכן הלאה, אבל כסוג של רווק.
9: כשלמין היה בן חצי שנה פחות או יותר, נטבע החיבור הראשון שלו עם המשחק היפה. מועדון הכדורגל של ברצלונה ארגן צילומים כחלק מקמפיין העלאת מודעות לזכויות פעוטות מטעם יוניצף. נערכה הגרלה פתוחה להורים שרצו שהילדים שלהם ישתתפו בצילומים, שחקני הקבוצה. אמא שילה בחרה להשתתף, נבחרה, וכך יצא לגמרי במקרה שעוד לפני שלמין הלך, ליונל מסי קילח אותו, והאירוע תועד בסדרת צילומים. מסי היה אז בן 20, קצת אחרי שפרץ לתודעה, וערב העונה הראשונה שבה הפך לכוכב הבלתי מעורער של ברסה. ככה יצא, אחת האגדות המטורפות בתולדות המועדון הקטלני והכדורגל העולמי. אבל אז אף אחד לא דמיין בכלל שלמין יהיה כדורגלן. בטח לא בסדר גודל הזה.
8: למין גדל במהלך השבוע אצל האימא שדאגה לו מבחינת ללכת ללימודים וללכת לבית הספר, והיא גם רשמה אותו לחוגי כדורגל כשהבינה שיש פה כישרון גדול. בסופי שבוע הוא היה מגיע אל המשפחה המרוקאית במוקפונדה, כי שם היה לו הכיף, כי כולם היו חבר'ה ויצאו לרחוב וישחקו כדורגל, וסבתא הייתה מכינה את כל המאכלים המרוקאים. היה לו כיף, כי זה הייתה חמולה. אצל האמא זה היה רק האמא וזהו. אצל האמא הוא קיבל בעצם את היסודות של הנחישות וההתמודדות עם החיים. אצל האבא וכל המשפחה, זה היה הכיף של הסוף שבוע.
9: לשכונה.
8: של השכונה, בדיוק, בכל המובנים של המילה שכונה. והוא חי בעצם בין שני המקומות, הם לא גרו ביחד, שוב, נזכיר, הם גרו בשני מקומות שונים, הוא היה עושה את המעברים האלה בתור ילד קטן, ואחרי זה כילד מתבגר.
9: שלוש הספרות במיקוד הדואר של רוקפונדה הוא 304. 304. כשמסתובבים בשכונה רואים גרפיטי של הספרות הללו בכל מקום. למין, רק מסופי השבוע אצל המשפחה, אימץ מגיל צעיר את הסמל הזה, כאיזשהו סמליל זהות שלו, שגם בהמשך ילך איתו, כאילו כמזכיר, מאין הוא בא, מה החומר שממנו הוא עשוי, ולאן הוא הולך. תנאי הפתיחה של המין אולי לא היו מושלמים, אבל משני העולמות שהוא גדל בהם הוא לקח את המיטב, והכיוון שהוא הלך אליו מוקדם. מוקדם מאוד.
8: כישרון הכדורגל שלו התבלט מהר מאוד, כבר בגיל 6-7 ראו שזה משהו מטורף. הוא שיחק שם בשכונה, היה, ברוקפונדה היה מועדון כדורגל מסודר, הוא לא יכול לשחק שם, כי פשוט היה צריך לשלם כסף, ולא היה מי שישלם. אמא עבדה במקדונלדס.
11: כן, קופאית במקדונלדס.
8: כן. כן, ואבא לא עבד. הוא היה צבאי, אתה יודע, זה עבודות דחק, לא היה כסף. הם גרו שם באמת, במזרונים, במיטות, בכל הילדים ביחד, 5-6 בחדר. אבל אלה היו חיים שלו. זאת אומרת, הוא לא הרגיש, אתה יודע, כאיזה אומלל. אלה החיים שלו, וגם כל החברים שלו מסביב, פחות או יותר היה אותו דבר. אבל ברגע שכישרון הכדורגל יצא החוצה, אתה יודע, מיד מגלה כישרונות, גילו אותו, רשמו אותו לאיזה מועדון.
9: המועדון הקטן הזה היה לטורטה. המועדון השכונתי, איפה שאימו גרה בגרנויר. אבל מהר מאוד, השם של אמין התחיל לעבור מפה לאוזן, והגיע גם לסקאוטים של הקבוצות הקטלניות הגדולות. אספניול, וכמובן, מועדון הכדורגל של ברצלונה.
8: יש לאספניול ולברצלונה מגלי כישרונות בכל רחבי ספרד ובכל רחבי קטלוניה. זאת אומרת, זה חבר'ה שרק צריכים לשים עין, הם מקבלים כסף. כל אחד שמביא לברסה או לאספניול איזה כישרון, מקבל איזה בונוס נחמד, אז יש להם פה אינטרס. וגם אספניול וגם ברצלונה שלחו אנשים כדי לשכנע אותו לחתום במועדון. שוב, ילד קטן, אנחנו מדברים בגיל 7-8. ובסוף, בגלל שברצלונה נתנו לו חולצה ומכנסיים ונעליים, אז הצליחו לשכנע את, בעיקר את האימא, ואותו, אבל הוא הילד, שברצלונה זה המקום. וכך הוא הגיע לברסה.
9: ב-2014, כשעוד לא מלאו לו 7 שנים, למין התחיל לשחק במחלקות הנוער של ברצלונה. הרושם שעשה היה גדול ומהיר כל כך. מה שנדרשו לשחקנים גדולים אחרים כמה שנים, נדרש לילד מרוקפונדה חודשים, לעתים שבועות, ולפעמים פשוט מעכשיו לעכשיו. ובברצלונה החליטו לתת לזה דרור. בעונת הבכורה בילדים, עדיין בגיל שמשחקים בו 7-7, הוא הבקיע 25 שערים ב-26 משחקים. ככה הוא קפץ בין קבוצות הגיל, ובגיל 12 כבר שיחק בכל קבוצות השביעיות של המועדון, כשהוא כובש 301 שערים ב-151 משחקים. כן, כן. משם, המעבר לכדורגל 11 היה מהיר מאוד.
8: כל הזמן קפץ, הוא אף פעם לא היה בגיל, בקבוצת הגיל שלו, תמיד היה שנה, שנתיים מעל. כי באמת, הכישרון שלו היה כל כך גדול, שאתה יודע, לפעמים באמת אתה רואה מישהו שהוא גאון, הוא בשתיים, שלוש, ארבע רמות מעל כולם, ולא משנה מה הגודל הפיזי שלו, הדריבל, היכולת, המחשבה, הדמיון, המסירות, הבישולים, זה דברים ש, אתה יודע, ואף אחד לא, ברור שהיו לו מאמנים, אבל זה משהו שהוא נולד איתו, בסופו של דבר, זה משהו שהוא הביא מהשכונה, משהו שהביא מהרחוב, כדורגל רחוב, זה משהו שקצת נעלם. נכון. יש את האקדמיות, וילדים הולכים בגיל מאוד מאוד צעיר לאקדמיות, ושם מלמדים אותם את כל היסודות והטכניקה. אבל תמיד לאורך ההיסטוריה, השחקנים הטובים ביותר, כמעט תמיד, זה חבר'ה שגדלו ברחוב.
9: בטח.
8: שם הם למדו. דרך אגב, הוא סיפר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, שאבא שלו, שמאוד רצה כמובן לחזק אותו, אימן אותו עם כלבים. כן, הוא אימן אותו עם כלבים. אבא שלו מאוד אוהב כלבים. הוא היה פשוט משחק כדורגל עם כלבים. שתבין עד כמה הוא היה בתור ילד צריך להיאבק עם הבעלי חיים האלה שהם, אתה יודע, רואים כדור, קופצים עליו. זה לא פשוט.
9: נראה שהמשחקים עם הכלבים עזרו. כי בכל קבוצות הילדים והנוער של ברצלונה, למין היה כוכב והפגיז שערים. ההגדה האורבנית מדברת על 357 שערים ב-249 משחקים בכל קבוצות הגיל שמשחקות 11 על 11.
8: רוב הציעים שלו זה סיעים של משהו שהוא עשה בגיל הצעיר ביותר. המבקיע הצעיר ביותר, הבחורה הצעירה ביותר, הכי הרבה, הכי צעיר שמגיע ל-50 שערים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. גם בברצלונה וגם בנבחרת ספרד. שוב, והוא שובר את הסיעים האלה בפער של שנה מכל מי שהיה לפניו. לא תגיד חודש, חודשיים, שלושה. שנה. זאת אומרת, כל מי שעשה לפניו עשה את זה בגיל 16, הוא עשה את זה בגיל 15 וכן הלאה. והוא ממשיך לשבור את הסיעים האלה כי הוא פשוט צעיר. אז כל דבר שהוא עושה, כל הזמן עושים את ההשוואות בינו לבין, למשל, מסי. נגיע לזה, אני מניח, בהמשך ברמה המקצועית. אבל כשאתה מסתכל, בגיל, הוא מקדים את מסי בשנתיים, שנתיים וחצי. כלומר, כל מה שמסי עשה בגיל מסוים, הוא הגיע למספרים האלה שנתיים לפניו. זה פסיכי, וזה מסי.
9: שנה אחר שנה, למין שבר עוד ועוד סיעי כיבושים, הופעות והישגים בגיל צעיר באופן חריג והפך לשחקן הצעיר להבקיע בכמעט כל קבוצות הגיל השונות של ברצלונה. וככה, בסוף עונת 2022-23, כשהוא בן 15 ו-290 יום בלבד, הוא כבר ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים. הכי צעיר אי פעם. כן. לפני 101 שנה, כשברצלונה עוד הייתה התאגדות חובבנית, אז ילד בן 13 שיחק, אבל בעידן המודרני, למין הוא הצעיר מכולם לעשות זאת. זה היה מטורף לגמרי. אבל זו הייתה רק ההתחלה. בקיץ הקרוב הילד בן ה-19 שהוא למין ימל יוביל את ספרד אלופת אירופה במונדיאל הראשון שלו. לא הרבה יודעים שזה לא היה רחוק שלמין בכלל ילבש מדים של נבחרת אחרת.
8: כבר כשהוא היה בן 10, ואני לא מגזים, במרוקו כבר ידעו עליו. רוב תושבי רוקפונדה יוצאי מרוקו מעדיפים את מרוקו על פני ספרד. והיו מספיק אנשים שם עם קשרים שדאגו להדכן אנשים במרוקו, חבר'ה, יש פה ילד, שימו לב אליו, כדאי שניקח אותו מהר לפני שהספרדים ישימו לב.
9: היה להם גם בסיס לרעיון הזה. מעבר לאבא מוניר, למין עצמו מאוד מחובר לסבתו המרוקאית פטימה, הוא מוסלמי מאמין, הוא מחובר מאוד לחלקים האלו בזהות שלו. העובדה הזו כשלעצמה סיפקה למרוקאים קרקע לא רעה לעבוד עליה.
8: ואז הוא התחיל לשחק בנבחרות הצעירות של ספרד, והיה פנטסטי. נבחרת הנערים, נבחרת הנוער, נבחרת הצעירה וכן הלאה.
12: גם שוב, שם שיאים.
8: גם כמו... שם, הכל הוא עושה בגיל 14, 15, 16, הכי צעיר מכולם והכי טוב מכולם. ווליד רגרגי, שהיה מאמן נבחרת מרוקו, כבר לא, הוא בעצמו ויושב ראש ההתאחדות ניסו בעצם לשכנע את המשפחה. והפעילו לחצים על הצד המרוקאי במשפחה. הם ניסו בכל כוח, יש שמועות שהציעו הרבה מאוד כסף, הזמינו את המשפחה, גם את הסבתא וגם את האבא, למרוקו לדבר איתם, ואז הספרדים הבינו שיש לנו פה בעיה. We have a problem. שלחו נציגים מיוחדים, אנשים שבתוך הצוות האימון של הנבחרות הספרדיות בהתאחדות, לשבת עם המשפחה, עם האמא, עם האבא, ועם למין עצמו, שכבר בן 15, כדי לשכנע אותו, אנחנו רוצים אותך בנבחרת ספרד, אנחנו נבטיח לך, אתה צחק, ועדיף לך נבחרת ספרד שיכולה לזכות במונדיאל, מרוקו לא יכולה. ועם כל הכבוד, שחק ביורו יותר חשוב ויותר יוקרתי מאשר שחק באליפות אפריקה.
9: אגב, גם ההתאחדות של גינאה המושבינית ניסתה לדבר עם אמא שלו, ואולי לפתות את למין עליהם. אבל זה היה חסר סיכוי. הקרב בין ספרד למרוקו על הילד הלך למקומות רחוקים, בוא נגיד ככה.
8: כלומר, היו איומים. איומים מעבר למה יקרה לכם אם לא תביאו את הבן שלכם לנבחרת מרוקו. ורגרגי גם דיבר באחד התוכניות האירוח המפורסמות בספרד, בצ'ירינגיטו, אחרי כמה שנים, ואמר, כן, נכון. דיברתי איתו, ודיברתי עם הנציגים שלו, ועם העורך דין שלו, וניסינו לשכנע אותו. אבל הוא התקשר אליי אחרי כמה ימים, ואמר לי, תשמע, אני ספרדי, נולדתי בספרד, שיחקתי בנבחרות הצעירות, אני החלטתי לייצג את ספרד, אז רגרגי אמר, בסדר, קיבלנו את זה. כלפי חוץ, כאילו קיבלו את זה, הם לקחו את זה מאוד קשה. ושוב, אולי ביום אחד הוא יספר ונשמע סיפורים מסמרי שיער.
9: השיחה ההיא של אמין ורגרגי סגרה את הסיפור.
8: ומה שדלפואנטה מאמן נבחרת ספרד עשה, למין שיחק אז, לפי דעתי, 4 או 5 משחקים בבוגרים של ברצלונה. 4 או 5 משחקים, קיבל זימון לנבחרת הלאומית. אוקיי, אולי לפי היכולת זה הגיוני, אבל זה לא הגיוני. בגיל 15.5, חבר'ה, בואו.
13: למין ימל, למין ימל, לפרימרה דה למין, בוסקה זונה דה קסטיגו, למין אבנצה
9: לה. למין בחר בספרד, וכשהוא בן 16 ו-57 ימים בלבד, ערך בחורה בנבחרת בניצחון 7-1 במשחק ידידות מול נבחרת גיאורגיה. בכך הוא הפך לצעיר ביותר אי פעם לעשות זאת, שם. הוא כמובן גם כבש.
14: History, yet more of it. He's only 16, but now Lamine Yamal becomes Spain's youngest ever goal scorer.
9: כבר בהופעת הבכורה ההיא של לאמין בנבחרת ספרד היה ברור שהוא עשה החלטה טובה. הוא נכנס כמחליף והיה מעולה, ומעבר לשער שהוא הבקיע, הוא גם שיתף פעולה עם שחקן צעיר מוכשר נוסף, ניקו וויליאמס. החיבור בין למין לניקו היה מיידי. כמו למין, גם ניקו בא מרקע שאינו ספרדי קלאסי. ניקו הוא אחיו הצעיר של איניאקי וויליאמס, שחקנה גנאי בסקי של אתלטיק בלבאו וחלוץ נבחרת גאנה. השניים הם ילדיהם של מאגרים מגנה שהגיעו לספרד בדרך חתחתים, התמקמו בבלבאו, והילדים נטמעו במועדון הכדורגל אתלטיק בלבאו, שמקבל לזרועותיו רק שחקנים בסקים, או כאלה שנולדו בחבל הבסקים. משפחת וויליאמס סיפקה לאתלטיק הזדמנות לשלב שחקנים בעלי סגנון, אתלטיות ונתונים פיזיים שבדרך כלל אין להם. כשלמין וניקו נפגשו בנבחרת ספרד, הקליק היה מיידי. ניקו אמנם מבוגר מלמין בחמש שנים, והוא קצת כמו אח גדול עבורו, אבל הוא עדיין צעיר. אז העובדה ששניהם צעירים, מוכשרים מאוד, ושניהם אחרים בנוף הספרדי, במראה, בקצב ובמה שהם עושים, פשוט הציטה חיבור מיוחד ביניהם. על הדשא זה ממכר לראות. ניקו עם המהירות והסיומת, למין עם הטכניקה והגאונות, השניים הללו ייצרו משהו שלא ראינו מנבחרת ספרד אף פעם.
8: אם תראה ותחזור, וזה לא היה לפני יותר מדי שנים, ספרד הגדולה שזכתה בשלושה תארים רצופים, 2008 יורו, 2010 מונדיאל ו-2012 עוד יורו, לא היה...

0: אנגליה בכלל, נבחרת הולנד, כל הסורינאמים, פורטוגל, כל אוזביו, בלגיה. אוזביו בשנות ה-60, נכון. בלגיה שלא לדבר, בעצם כל הנבחרות, איטליה, כולן, רק ספרד לא. יש לזה הסבר, זה לא קרה, זה לא מקרי. הרי ספרד עד אמצע שנות ה-70 הייתה תחת שלטון פרנקו, שלטון דיקטטורי מאוד מאוד, קרא לזה כוחני. לא הגיעו, גם המצב הכלכלי לא היה טוב. אם כבר הגיעו מאגרים לאירופה, הם לא בחרו את ספרד, זה לא מקום בשביל להגיע, הכל היה מסובך, קשה, לא מתאים, לא הגיעו. המאגרים הראשונים, מאגרי העבודה הראשונים שהגיעו לספרד, זה היה בתחילת שנות ה-90, סוף ה-80-90, כמו סבתא של למין ימן. ואתה יודע איך זה, זה, זה תהליך, זה לוקח זמן עד שהחבר'ה האלה נכנסים ומתארים ומקימים משפחות ונולדים הילדים ועד שמתחילים לשחק כדורגל, זה עוד 15-20 שנה. וזה מה שקרה. וכשאנחנו רואים את נבחרת ספרד הנוכחית, שמצד ימין למין ימל, מצד שמאל ניקו וויליאמס, גנאי במקור, זאת ספרד החדשה. בספרד זה לא היה. ופתאום זה קורה, וזה קורה יחסית מאוחר. הקהל הספרדי לא מכיר את זה. זה קצת מוזר לו.
1: דוגמה בולטת לעד כמה לא יקלו בספרד את הפנים החדשות של הנבחרת שלהם, הגיע דווקא מאחד המאמנים החשובים בתור הזהב של הכדורגל הספרדי.
0: ויסנטה דל בוסקה, מאמן הנבחרת הגדולה שזכתה במונדיאל ב-2010, לפני כמה שנים, כשהם התחילו לשחק, ניקו ולמין, אז הוא אמר באיזה רעיון, הוא רצה לשבח את התופעה, הוא אמר זה טוב שמשחקים אצלנו מאגרים. הוא לא, תירגע, הם לא מאגרים, הם ספרדים לכל דבר, הם נולדו פה.
2: כן.
0: אבל זה חלק...
2: הפער הבינדורי הזה.
0: בדיוק, הוא לא הבין שהוא אמר בעצם משהו לא נכון, אבל זה מעיד על התפיסה הכללית שקיימת בספרד, שלאט לאט משתנה בזכות החבר'ה הצעירים האלה.
1: ואיך התפיסה הזו לא תשתנה? ביורו האחרון הם פשוט ניפצו אותה. במה שעשוי להוות רק טעימה ממה שאנחנו נראה מספרד במונדיאל הקרוב. למין היה מעולה, וגם ניקו, ויחד השניים הפכו להיות שני הגיבורים המרכזיים של המאמן דלה פואנטה. אלו שהכריעו את המשחקים הכי חשובים בטורניר. למין בישל והיה מעולה, אבל ככל שהטורניר התקדם, הוא עוד לא הצליח לכבוש. לפני חצי הגמר מול צרפת, אמר אדריאן רביו הצרפתי הלמין, שהוא צריך לעשות יותר ולצאת מהקומפורט זון שלו, אם הוא רוצה להגיע לגמר הטורניר. אנחנו נפריע לו ונגרום לו להרגיש לא בנוח במשחק, הוא אמר. למין לא הגיב, למעט סטורי קטן באינסטגרם. נוע בשקט, דבר רק שזה הזמן להגיד שחמט. ככה הוא כתב. במקביל, ברקע, החלו דיבורים והשוואות בין למין לקיליאן אמבפה, שעזב את פריס סן ז'רמן באותו הקיץ וחתם בריאל מדריד, כדי להיות הכוכב של היריבה הכי גדולה של ימל וברצלונה. במשחק עצמו, הצרפתים עלו ל-1-0 מוקדם יחסית, אבל בדקה 21 הגיע הרגע של למין. ספרד הייתה בהתקפה, הכדור ניתז מההגנה הצרפתית לרגליו של למין, הוא עשה שני צעדים, נפתח מעט לשמאל, הניף את רגלו השמאלית, ושלח כדור אדיר שהלך לקורה ו... שער אדיר שישבה את התוצאה ונתן לספרד רוח גבית. בגיל 16 ו-32 יום, למין הפך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שכבש במשחקי היורו.
0: עם שער. הכי גדול ומדהים שהיה לו בקריירה מבחינת העוצמה והחשיבות שלו, שאני מבחינתי, ואני לא אשכח לעולם, אתה יודע, שערים שאתה לא שוכח, איפה היית שראית אותם?
2: איפה היית?
0: באירוע. וכשזה קרה, עליתי לבמה, זה קרה בלייב, לא משהו מתוכנן, עליתי ואמרתי לאנשים, היו שם כמה עשרות, 100 איש לפחות, ואמרתי להם, חבר'ה, תזכרו את הרגע הזה. זה רגע היסטורי שנדבר עליו עוד הרבה שנים, כמו השער של פלא ב-58. אמרתי זה שם ממש בלייב, שזה קרה, הרגשתי את משק כנפי ההיסטוריה.
2: זה מה שהשחקן הזה עושה לך.
0: לגמרי, לגמרי.
1: כעבור 4 דקות, דני אולמו כבש את השני, נתן לספרדים יתרון של 2-1, שנשמר עד הסיום, ולקח את ספרד, למין וניקו אל הגמר. אחרי המשחק, למין פרסם סטורי נוסף. שחמט. וענה סופית לרביו ולמי שהטילו בו ספק. משם, ספרד המשיכה לגמר מול אנגליה. שם,

0: דווקא ניקו הצטיין וכבש.
1: יבל חוסן, יבל, מנסה בעביר את הכדור טוב, ניקו!
0: ספרד ניצחה עם שער בדקה ה-86 של אויר הסבל וזכתה באליפות אירופה הרביעית בתולדותיה.
1: השריקה מגיעה! ספרד שבה אל המקום הטבעי! ספרד שוב אלופת אירופה!
0: מאותו יורו, הקריירות של אמין וניקו הלכו בכיוונים קצת שונים. אחרי שהיה קרוב להצטרף לברצלונה, ניקו חתם על חוזה לעשר שנים בבלבאו, והכסב קצת את חברו הצעיר, שרצה לראות את חברו מהנבחרת חובר אליו בקטלוניה. ועוד למין המשיך לנסוק, ניקו קצת נעצר. ועדיין, הסיפורים של ניקו ולמין הם משהו שמניע את הלב של ספרד בימים אלו. בטח לקראת מונדיאל ראשון שבו נבחרת ספרד תייצג את ספרד המשתנה מבחינה חברתית, תרבותית וגם דמוגרפית. אבל כמו שכבר הבנו, זה לא עובר חלק. במשחק ידידות מול מצרים שהתקיים באצטדיון של אספניול בברצלונה בחלון הבינלאומי של חודש מרץ, הקהל המקומי שרצה להקנית את השחקנים המצרים שר מי שלא קופץ מוסלמי. זו דוגמה מעולה לבורות ולגזענות המושרשת בקהל הספרדי, על אף העובדה שהכוכב שלהם כרגע הוא מוסלמי. למין עצמו לא שתק וכתב באינסטגרם אחרי המשחק, אני מוסלמי, אלחמדולילה, אני יודע שזה היה נגד היריבה ולא משהו אישי נגדי, אבל כמוסלמי זה חוסר כבוד ומשהו בלתי נסבל. אני מבין שלא כל האוהדים כאלה, אבל למי ששרים את הדברים האלו, שימוש בדת כלאג הופך אתכם לבורים וגזענים. כדורגל זו הנאה. אל תזלזלו באנשים בגלל מי שהם או במה שהם מאמינים בו. תודה לאלו שבאו לעודד אותנו. נתראה במונדיאל. התקרית הזו והתגובה הזו הופכת את למין לאייקון וצומת של התנגשות תרבותית, חברתית, דתית אפילו, קצת כמו שמוחמד סלאח הפך להיות בשנותיו הראשונות בליברפול. ביטוי למגוון הזהותי הזה של למין אפשר למצוא על הנעליים שלו עצמו. בדגם האחרון הוא הוסיף שלושה דגלים, ספרד, מרוקו וגינאה המושבינית. המקום שבו נולד וגדל, והנבחרת שלו, המדינה של אביו והמדינה של אמו. במובן הזה, לפני שלמין ימל הוא כוכב ספרדי, הוא כוכב רב תרבותי ורב לאומי גלובלי. וזה מעניין, כי בעוד מסי הוא קודם כל ארגנטינאי, ונאמר הוא קודם כל ברזילאי, ורונלדו הוא הפורטוגלי, ההרגשה היא שלמין הוא מכל מקום. הוא משהו אחר, גם בפני עצמו, אבל גם בעבור משהו מסמל, בספרד של 2026.
2: لامين يامال ياتي بكره الكره لي اولمو بعد ذلك الله الله الله الله
0: ما زوتو ايورو لامين افارامون
3: لامين يامال سي retourné il va tenter l'accélération يامال est passé une première fois يامال يامال
0: הוא זכה בשתי אליפויות, שני סופרקאפים וגביע עם ברצלונה, הגיע מקום שני בפרס כדור הזהב, זכה בפרס השחקן הצעיר הטוב בעולם, סיפק שערים ורגעים מטורפים שהציתו את הדמיון, ושבר שיאים לשחקן הצעיר ביותר שעושה כמעט כל דבר בענף הזה שנקרא כדורגל. עם יותר מ-40 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, למין ימל הוא מכונת שיווק, פרסום וכספים עצומה, עם חוזים, עם חברות ענק, וזה רק בונוס על החוזה החדש והגדול שקיבל מברצלונה עם הגיעו לגיל הנכון. ועדיין, לצד הופעות ענק ומשחקים שגרמו רק להעמיק את ההשוואות בינו לבין הענקים הגדולים של המשחק, צצו להם גם ענייני תדמית. אם זו הפעילות שלו ברשתות החברתיות, החברים מהשכונה שמקיפים אותו ומלווים אותו כמעט לכל מקום, אביו מוניר שמקפיד להסתבך ולקפוץ לכותרות אחת לכמה זמן, או הזוגיות המתוקשרת עם הזמרת ניקי ניקול, או בכלל מסיבת יום ההולדת הגרנדיוזית שערך בהשתתפות צוות בידור שכלל גם אנשים נמוכי קומה, גמדים, דבר שגרר עיסוק וביקורת אדירה מהתקשורת הספרדית והעולמית בלמין והסביבה שלו. כל הזמן כולם, כולנו, תוהים. לאן יגיע הילד הזה, שבמהלך המונדיאל הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-19 בלבד? איזה מטורף זה. מגיל צעיר למין מושווה למסי. כמובן, יש לזה את הסיבות הכי טובות בעולם. מיקום זה על המגרש, תפקיד דומה, והחל מהעונה גם מספר זה בברסה. 10, עד יס. גם הסיגנצ'ר מוב של למין ימל, מצד ימין לאמצע עם רגל שמאל, הוא מהלך שמסי ביצע עשרות רבות של פעמים מאותה נקודה בדיוק על הדשא בקמפנו.
4: קודם כל זה בלתי נמנע. עובדה. אל תשבו, אין מה להשוות, הוא צעיר מדי, חכו, והם צודקים. אבל אני אגיד לך דבר אחר. ממרום גילי אני זוכר שמסי עלה והתחיל לעשות את הפריצה המטאורית שלו בברצלונה במבחרת ארגנטינה, ואז התחילו השוואות עם מרדונה. ואני זוכר את התגובות. מה פתאום? איך אפשר להשוות? מה עוד ילד? חכו, לא קרה זוג נעליים. בוא נראה אותו קודם כל זוכה בזה, אז הוא זכה. בוא נראה אותו עושה ככה וככה, אז הוא עשה. בוא נראה אותו זוכה במונדיאל, אז בסוף הוא זכה. אמנם בשלב מאוד מאוחר בקריירה, אבל עשה את זה. אז היום, אתה שואל את האנשים הצעירים, החבר'ה ממש צעירים, מי זה מרדונה בכלל? מה? איך אפשר להשוות? מסי פי 80 יותר טוב. מי... לא זוכרים בכלל שהיה שחקן כזה. ואני חושב שזה תהליך דומה שיקרה גם כאן. ובסוף זה תלוי בלמין. זאת אומרת, מבחינת הכישרון, יש לו את זה. אבל מכאן ועד להגיע לאן שמסי הגיע, יש עוד 10-15 שנים להיות בטופ העולמי.
0: וזה מעניין, כי קריטריון המפתח כאן, כמו שנדב אומר, זו הקונסיסטנטיות, ההמשכיות.
4: בוודאי. אני חושב שרונלדינו זה הדוגמה הטובה ביותר. רק שרונלדינו היה השושבין של מסי, הוא זה נתן לו, והבישול השער הראשון היה שלו, והוא ממש, הוא היה איש שלקח אותו תחת חסותו. רונלדינו באותה תקופה, אתה זוכר את המשחק המפורסם נגד ריאל מדריד, שהוא עדי ריאל מדריד, קמו ומחאו לו כפיים בקלאסיקו בברנבאו. שמע, זה דברים שלא קורים. ובאמת אז רונלדיניו נראה כמו, אתה יודע, אמרנו פלא מרדונה רונלדיניו, אז הוא לא הגיע לשם, כאילו הייתה לו את הקונסיסטנטיות, כמו שאתה אומר. המבחן יהיה לאורך הזמן, ובואו נראה אותו עכשיו במונדיאל, זה המונדיאל הראשון שלו. אם הוא סוחב את ספרד לזכייה, אז הוא מקפיץ את עצמו עוד כמה רמות, אתה יודע, לאזורים האלה של הגדולים מכולם, אבל זה תלוי לא רק בו, אבל גם בו. כשמרדונה קיבל את ההזדמנות ב-86, הוא לקח את זה על הגב שלו, ולקח את ארגנטינה לזכייה על הגב, לבד. אז אני לא מצפה מילד בן 18 שיעשה את זה, אבל איך תדע?
0: ואם בצד המקצועי ההשוואות הן למסי, מבחינת לייפסטייל, סגנון, ואולי אפילו אופי, וכבר יש מי שחושש מזה, ההשוואות הן בכלל לנאמר.
4: נאמר זה האליל שלו. הוא תמיד אמר את זה, הוא לא הסתיר את זה. בוא, אל תשכח, למין ימל, בגלל שהוא היה בלמסיה, מגיל מאוד צעיר, הוא הגיע להרבה מאוד משחקים של ברסה. אתה יודע, כל החבר'ה הצעירים מקבלים כרטיסים, הם מגיעים למשחקים. הוא היה מאוהב בנאמר, מכל הבחינות. גם מבחינת מה שהוא עשה על המגרש, הוא תמיד סיפר, היינו יושבים בבית ורואים קליפים, אני וחברים שלי, והייתי מנסה לחכות את התרגילים שלו ואת כל הדברים שהוא יודע לעשות עם הכדור. וגם מבחינת סגנון החיים. הוא התחבר לכל העניין הזה, שוב, אתה יודע, זה דור אחר של אינסטגרם ושל טיק טוק, והוא שם, ושל כל הזמרים האלה, של רגטון וכל הדברים. מסי אין לו את זה. מסי אין לו את זה. הוא לא איש של טיק טוק ולא איש של מוזיקה. ולא איש של ריקודים ולא איש של בילויים. ולמין כן, הוא אוהב את זה. הוא חי את זה. יש לו חברים זמרים. עד כדי כך שבקיץ שעבר, נאמר הזמין אותו אליו לברזיל, בקיץ.
5: אחרי זכייה ביור.
4: כן, והוא נסע אליו לכמה ימים. עשו מזה סיפור גדול. הזמין אותו, למה שלא ייסע? יש לו כמה ימים לנסוע לברזיל, אתה היית... הייתי מזמין אותך עכשיו לנסוע לברזיל לכמה ימים, לא היית נוסע?
0: החיבור הזה גורם לאנשים לחשוש מהעתיד של למין. מה זה שכאילו, אתה יודע, אם למין היה מחליט לנסוע לבלות עם מסי במיאמי 4 ימים אחרי...
4: משעמם נורא. משעמם נורא.
5: אבל זה היה אומר לך מה הרול מודל, באיזושהי צורה.
4: אבל זה לא הרול מודל שלו. שוב, אנחנו מספרים את הסיפור. הרול מודל שלו זה נאמר. שוב, הוא, אני בטוח, רוצה להגיע יותר רחוק ממה שנאמר, כי נאמר, למשל, לא זכה במונדיאל.
5: נכון.
4: והוא כאן רוצה לזכות במונדיאל. אבל מבחינת יכולות טכניות, ושליטה בכדור, וטריקים, וכל הדברים הקטנים האלה, וגם הדברים מחוץ למגרש, הוא מתחבר יותר לדמות של נאמר, ולא של מסי.
0: כשחושבים על זה, למסי היה את רונלדיניו שיסחוב אותו ויעביר לו את השרביט. לנאמר היה את מסי. זה לא קרה. ולמין? למין בא לבד. אז איזה למין ימל אנחנו נראה במונדיאל הקרוב? בעוד בברצלונה למין ימל הוא הכוכב והפנים, ההווה והעתיד של המועדון, בנבחרת ספרד זה קצת שונה. שם יש שחקנים גם מריאל מדריד, מקבוצות אחרות, יש את ניקו, רודרי, יש אחריות אחרת. מבט חטוף על המונדיאלים הראשונים של כוכבי העל היסטוריים של המשחק, מציג תמונה מעניינת. המונדיאל הראשון של מסי, 2006, הוא אמנם הבקיע שער אחד, אבל היה שחקן שולי יחסית. של קריסטיאנו רונלדו, גם כן ב-2006, הוא כבר היה שחקן מרכזי, אבל פורטוגל שלו לא הגיע רחוק. של מרדונה, ב-82, כישלון חרוץ. ושל פלא, 1958, הוא היה בן 17, לא היה שחקן פותח כל הטורניר, אבל בגמר התעלה והפך לצעיר ביותר שזוכה במונדיאל בגיל 17 ו-249 ימים. את השיא הזה, למין כבר לא יוכל לשבור.
4: שמע, יהיה קשה מאוד לספרד לזכות, כי זה קשה לזכות במונדיאל, אבל היא אחת המועמדות. שים אותו בצד. היא נבחרת אדירה, היא לא במקרה זכתה ביורו.
0: נכון.
4: לא רק בגללו, בגלל הרבה מאוד שחקנים. אבל רודרי כבר לא מה שהיה אחרי הפציעה שלו, ואין חלוץ כמו שמורטה היה, וזה כבר לא הוא, ואין באמת חלוץ. אני מעריך שאם ספרד תזכה, אז הוא יהיה גם איש הטורניר.
0: כולם מסתכלים על המונדיאל הקרוב כאחרון של מסי ורונלדו. אבל המונדיאל הזה יהיה גם המונדיאל הראשון בעידן למין ימל. וזה עשוי להתגלות כלא פחות מהותי וקריטי להיסטוריה של הכדורגל.
4: עידן מסי רונלדו עומד להסתיים, הוא עדיין לא הסתיים. כל פעם אנחנו אומרים, הנה זה נגמר, לא, זה עוד לא נגמר, אבל זה עומד להסתיים. ובשנים האחרונות, הדיבור היה שאוקיי, נמצאו היורשים, קיליאן אמבפה ואירלינג הולנד. סבבה? לגמרי. ופתאום הגיע הילד הזה והקף אותם בסיבוב. מבחינת התהודה העולמית, תקרא לזה ככה. שוב, אני לא בא להשוות. יכול להיות שקיליאן אמבפה נחשב שחקן יותר טוב ממנו ומפקיע יותר שערים. שוב, עם כל הכוכביות והרבה כוכביות, ואנחנו לא יודעים לאן הקריירה שלו תתפתח, ויכול להיות שיקרו כל מיני דברים שראינו, ראינו הכל, ראינו את הכל. כל הדברים כבר קרו, אבל אני חושב שהיום הוא באמת הקף. מבחינת האפיל העולמי, גם את אמבפה וגם את ארלינג הולנד, הוא מביא לכדורגל, הוא מחזיר לכדורגל את הפנטזיה. קיליאן אמבפה הוא שחקן מדהים, הוא סקורר מטורף. ארלינג הולנד הוא באמת, הוא קילר, אין דברים כאלה. אבל הפנטזיה ברגליים של אמין, לא של קיליאן ולא של ארלינג הולנד. ככה אני מרגיש לפחות.
0: ומה זה כדורגל אם לא פנטזיה? קסם. החדווה שביצירת מציאות של כתיבת היסטוריה על קר הדשא. האמונה שדווקא הבלתי אפשרי והבלתי הגיוני יקרה. כן, גם אם אתה נער חצי מרוקאי, חצי גיני, שנולד וגדל בשכונת פשע בספרד, שמשנה את התדמית של המדינה שלך, והופך להיות העתיד ואולי ההווה של הספורט הכי פופולרי בעולם. האזנתם לפרק השישי בעונת מונדיאל 26 של שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבגול, על אמין ימל, אחד הגיבורים המרכזיים לקראת הגביע העולמי 2026. כל משחקי המונדיאל הקרוב בארצות הברית, קנדה ומקסיקו ישודרו בכאן 11 ובכאן בוקס. כדי להמשיך את הדיון על הפרקים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסקט כדורגל, ולכתוב לנו שם מה חשבתם על הפרק, אלו שאלות עורר בכם, וכמובן להתעדכן מתי עולים פרקים חדשים. תודה רבה לנדב יעקבי, שדר ערוץ הספורט ומחבר הספר למין ימל, השמיים עם הגבול, על הסיפור והתובנות. תודה רבה גם לכל המערכת שמאחורי העונה הזו של שער, לתומר מיכלזון עורך כאן הסקטים, לטל ונינג עורך הסאונד והמיקס, ליוסי מדינה עורך המשנה של התוכנית, לטל נרונסקי המפיק, ולרות אלמגור המון יועצת הלשון, ולטכנאי הסאונד אסף רוטה. אני אורי לוי, Keep Football Real.
6: ועכשיו תאימה ממה שכרוך עם מה יעשה לה.
7: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
8: שלום מאיה.
7: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
8: נכון, נכון, נכון.
7: בוא נחגוג. אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
8: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו ולא להסתרך יותר ללמד אף פעם ופשוט לחיות רק מהרווחים.
7: נצוד פרפרים.
8: לגמרי.
7: אז כן. מה קורה שם?
8: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
7: Okay.
8: אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאת איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
7: טעות, ביג מיסטייק.
8: כן. כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
7: כן.
8: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סוחר, ואני רוצה להקריא לך אותה, הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
7: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... אני לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
8: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
7: כן.
8: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור, עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
7: עד שהוא לא היה חייב, כן.
8: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
7: כן.
8: שזה כנראה כולנו עשינו.
7: נכון.
8: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
7: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
8: תראי, זה פיתה המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזו אמירה קשה ביותר.
7: נכון.
8: למה אנחנו מתפתים? יש באמת, נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומיים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
7: כן.
8: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת, ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
7: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
8: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא מצחוק.
7: נכון.
8: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
7: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
8: כן.
7: למרות, אמרת...
8: כן, שהפסקתי לספר את זה.
7: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או היא פשוט...
8: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
7: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
8: תודה.
7: להתראות.
6: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף. כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: כאן תרבות.
4: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
5: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
4: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
6: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
4: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה בכל שלישי ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
7: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: אחרי החדשות,

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפלגות החרדיות הסכימו לוותר בחוק יסוד לימוד תורה על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. משמרות המהפכה טוענים כי השמידו בצהריים מרכז פיקוד ושליטה של האויב במערב אסיה ובסיס אמריקני בירדן. מטוסי קרב איראניים מאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי בעיר משהד. הייחוד האירופי בוחן אפשרויות משפטיות להטיל עיצומים על סחר עם ההתנחלויות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. חוק יסוד לימוד תורה. בהמשך לפרסום בכאן חדשות, הסכימו המפלגות החרדיות לוותר על הסעיף שמאזן בין לימוד התורה לערכים אחרים. כתבנו שחר גליק מוסר, כי הקואליציה הגיעה להסכמה שהחוק יהיה בעל ערך הצהרתי בלבד, וזכויותיהם של לומדי תורה לא יושבו לאלה של משרתים בצהל. סיעות דגל התורה וש"ס הודיעו, כי בהוראת גדולי התורה הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הקובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי השמידו היום, זמן קצר אחרי השעה 2, מרכז פיקוד ושליטה של מה שכינו האויב במערב אסיה, וכן בסיס אמריקני באל אזרק שבירדן, באמצעות 10 טילים בליסטיים. בהודעת הארגון נמסר כי אם ישוב צבא ארצות הברית על תוקפנותו, יהיו בסיסים אמריקניים נוספים באזור בסכנה. בד בבד התחייב מפקד מטה הפיקוד חתם אל אנביה עלי אבדלהי כי איראן תנקום את מותו של המנהיג העליון עלי חמינאי. ברשומה ברשת אקס האשים אבדלהי את ארצות הברית בהפרת תנאי המסע ומתן וביצוע תקיפות באיראן, והוסיף כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מגיבים לתוקפנות זו בנחישות. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כוחות צהל השמידו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים במרחב הכפר מג'דלזון במרחב הביטחון שבלבנון. דובר צהל מסר שאורכם הכולל של התוואים עומד על כ-200 מטרים ועומקם כ-20 מטרים, ובתוכם אותרו חדרי שהייה, 3 פירי שיגור שכוונו לעבר ישראל ועשרות אמצעי לחימה. עוד צוין כי הכוחות איתרו במרחב מצבורי מרגמות, משגרים ורקטות מסוג RPG, וכי במהלך השבוע האחרון חיסלו הלוחמים מחבל חמוש סמוך לאחד התוואים. צהל ושבק חיסלו שלשום בתקיפה אווירית בדרום רצועת עזה את המחבל וואחיד אבו סלם, שהיה בעבר מפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. מדובר צהל ושבק נמסר כי סלם פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, השתתף בחטיפת אזרחים והחזיק בהם בשבי. בתקופה האחרונה פעל המחבל לשיקום אמצעי לחימה שנועדו לפגוע בכוחות צהל, וחוסל בשל היותו איום מיידי על הכוחות. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הפיצה מסמך סודי המפרט אפשרויות משפטיות להטלת עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו בחלופות בהן הטלת מכסים או איסור יבוא ביום שני הקרוב בבריסל. המהלך מחייב הסכמה פאחד של כל 27 המדינות החברות, ושרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס תציג את האפשרויות לשרים על רקע לחצים מצד מדינות החברות בייחוד לקדם צעדים עצמאיים בנושא. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. האירועים בסניף רשת גוד פארם ביפו ובסניף רשת קסטרו באפולה, שבהם ביקשו מנהלות מעובדות שלא לדבר בערבית. סמנכ"ל המחירות של קסטרו, נור ג'אבר, דוחה את הטענות לגזענות ברשת.
2: התיאור ששמעת כרגע הוא באמת לא קשור בשום אופן למה שקרה. הלוויתי את כל האירוע. קסטרו בנויה ומבוססת על ערכים טובים. זה מה שאני אוהב בחברה הזאת. אני בקסטרו בגיל 16. התחלתי בתור מטפל בגזים. אני לא הבכיר היחיד מהחברה הערבית. ויש לנו מנהלי אזור, יש לנו מנהלות מרחב, יש לנו מנהלי חנויות שעובדים מעל 10 שנים.
0: ג'אבר שוחח עם אירן זינגר בתוכנית מרחבת בכאן חדשות ברשת ב'. מרשת קסטרו נמסר בתגובה כי החברה מעסיקה אלפי עובדים מכל גוני החברה הישראלית ודוחה כל טענה לגזענות. הטענות נבדקו ברצינות וכל התנהלות שאינה תואמת את ערכי החברה מטופלת בהתאם. בתגובת רשת גוד פארם נכתב, החברה מעסיקה ומשרתת קהלים מכלל מגזרי האוכלוסייה. גם אם אחד מבין 1,200 העובדים שלנו שגה, נטפל בו בערוצים המקובלים. אנו מבקשים דווקא בשעה זו שלא ללבות, אלא לנסות ולאחד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות. עכשיו, פרק של פופ-אפ. מבית כאן הסקטים. כאן תרבות.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
4: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לעשות משהו שלא יוצא לנו לעשות כאן הרבה. אנחנו הולכים לדבר על ספר, בערך. הפרק שלנו היום יוקדש לכישרון של מר ריפלי, ספר של פטרישיה הייסמית האמריקאית, שפורסם ב-1955 ונעשו לו כמה עיבודים למסך לאורך השנים. המוכר שבהם הוא הסרט של אנטוני מינגלה מ-1999, שמככבים בו מאט דיימון וג'וד לאו. אני צריך להגיד, זה אחד הסרטים האהובים עליי ואחד הספרים האהובים עליי בעולם. הסיבה שאנחנו מקדישים לו את הפרק היום היא שהכישרון של מר ריפלי תורגם סוף סוף לעברית, לראשונה. זה באמת מוזר שהוא לא תורגם עד היום. הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תרגמה אותו מיכל אלפון. זה יופי של תרגום, אני מקווה שזה יעודד את ההוצאה להוציא את 4 ספרי ההמשך של ריפלי, שאגב, אחד מהם כן תורגם בעבר לעברית, אבל לא הראשון. תום ריפלי הוא אחת הדמויות המעניינות, המסוכנות, המתעתעות והנוגעות ללב שידע הספרות והתרבות האמריקאית בכלל. הוא שקרן, הוא זייפן, הוא חקיין. לפעמים הוא נראה חסר לב ולפעמים הוא ממש נראה כמו פסיכופת. לאורך השנים גילמו אותו אלן דלון, ג'ון מלקוביץ', דניס הופר ומאט דיימון כאמור. לפני שנתיים גם אנדרו סקוט הבריטי גילם אותו בסדרת הטלוויזיה ריפלי בנטפליקס. בכישרון של מר ריפלי, שהוא כאמור הראשון מבין 5 רומנים, אנחנו לומדים להכיר את תום. הוא נע בין עבודות מזדמנות להונאות מזדמנות, כשמיליונר בשם הרברט גרינליף שולח אותו לאיטליה לנסות להחזיר את בנו דיקי הביתה. תום נוסע ונאמר שהנסיעה משתבשת. זה השלב שאני צריך להגיד שאנחנו נעשה ספוילרים לספר ואו לסרט ולסדרה. אין דרך אחרת לדבר על הכישרון של מר ריפלי. אם קראתם או צפיתם באחד מהם, אתם אמורים להיות בסדר. אם לא, אתם מוזמנים קודם לצפות או לקרוא ורק אז להזין. אני מודה שבעיניי הספוילרים לא כאלה הרסניים במקרה הזה, אבל לשיקולכם. אז מה נעשה היום בפרק? אנחנו נדבר על תום ריפלי, על מה שהופך אותו לדמות כל כך מסירה ויוצאת דופן, שהתרבות ממשיכה לחזור אליו כבר יותר מ-70 שנה. נדבר על האופן שבו הקריאה בו לאורך השנים משתנה, בהתאם לעולם שמשתנה. נדבר על מעמד ועל תשוקה ועל מיניות, על קוויריות, על גבריות, על זהויות נזילות. נדבר על נרקסיזם וסטוקינג ועל אהבה ועל אלימות, וגם על דמותה של פטרישיה הייסמית שהייתה או לא הייתה אנטישמית. אז בואו נתחיל. איתי באולפן דור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, והמומחה הכי גדול שאני מכיר לפטרישיה הייסמית. שלום דרור.
5: שלום אלעד.
4: אני רוצה לספר לפני שפתחנו את המיקרופונים שיש לך פה כרך מאוד מאוד גדול, כן. עצום, של, מה זה, כתבי פטרישיה הייסמית?
5: זה היומנים והמחברות הסודיות שלה, שזה ספר שפורסם לראשונה לפני 4 או 5 שנים, באנגלית, בגרמנית. זה משהו כמו 1,100 עמודים, לדעתי, של כל היומנים שהיא כתבה פחות או יותר מגיל 20 עד מותה.
6: יו, וגם יש לך תיק בד של פטרישה איסמית.
5: יש לי תיק בד של פטרישה איסמית. למזלי, זה באמת יצא לגמרי במזל שההוצאה שלנו בגרמניה היא אותה הוצאה, וזה בעצם ההוצאה שמחזיקה בזכויות שלה. בגלל שהיא הייתה ערירית, פטרישה, אז כל הזכויות עברו להוצאה הזאת. וההוצאה הזאת בעצם מחזיקה את הארכיון שלה, וכל פעם שאני נוסע לשם, אז הדבר הראשון שאני מבקש זה אם אפשר להיכנס לארכיון, אם אפשר להראות לי כל מיני דברים סודיים שקשורים בפטרישה, ופעם אחת קיבלתי גם את התיק הזה.
6: מתי נכנסת לעולם של פטרישה הייסמית? מה היה הספר הראשון שלה שקראת?
5: בדיוק לפני עשור, שזה יחסית מאוחר, באנגלית נסענו לארצות הברית לאיזה סמסטר, ובחנות ספרים משומשים באיפשהו ליד בוסטון, מצאתי את הרומן שנקרא קריאת הינשוף. The Cry of the Owl, עכשיו הוא תורגם לעברית, ממש לא, לדעתי הוא יצא לפני שנה, יותם בן שלום תרגם, זה בעצם אני הבאתי להוצאת אחוזת בית, וכתבתי אחרי דבר, זה היה הרומן הראשון שקראתי, וזהו, ומאותו רגע לא יכולתי לעצור.
6: ואת הדמות של תום ריפלי, אתה הכרת לפני שקראת את קריאת הינשוף?
5: כן, ראיתי את הסרט המפורסם של אנטוני מינגלה, עם דיימון וג'וד לו וגווינט פלטרו, ומאוד אהבתי את הסרט. אבל לא קראתי אף פעם את הספר, ואז נדמה לי שהשני כבר שקראתי אחרי The Cry of the Owl היה הכישרון של מארי פלי באנגלית. אז ואז את כל הסדרה הזאת.
6: היית אומר שהכישרון של מארי פלי זה ספר אופייני לכתיבה של פטרישה
5: איסמית? כן, מאוד. מאוד, הוא יכול להיות שהוא גם הכי טוב, למרות שאני לא בטוח בזה, יש רגעים שאני לא בטוח בזה. הבאתי את המחברות של היומנים, לא רק כדי להשוויץ, שתראה, זה היה נורא כבד. אלא גם כי האמת שבימים האחרונים, כזה לקראת השיחה שלנו, קראתי את הדברים שהיא כתבה בזמן שהיא כתבה את ריפלי. כי זה מה שאתה יכול לעשות כשיש את היומנים האלה.
6: וואו.
5: אתה יכול פחות או יותר לבדוק מתי נכתב הרומן, ואז ללכת ולראות כזה תהליך הכתיבה. וזו כתיבה נורא מאושרת.
6: כלומר, הכתיבה שלה ביומן באותו זמן?
5: כשהיא כותבת את ריפלי, היא כותבת, כשהיא מתייחסת לרומן, היא כותבת... אף פעם לא כתבתי ככה. אף פעם לא נהניתי ככה מכתיבה, אף פעם לא כתבתי כל כך מהר. כל האיסורים שאני רגילה לחוות בכתיבה נעלמו. אני חושב שמרגישים את זה ברומן. זה באמת רומן, כן, אולי הכי גדול שלה.
6: אז היא כתבה את זה ב-55,
5: כן.
6: והיא הייתה אז כבר סופרת באיזה דרג?
5: הייתה אז סופרת חשובה למדי, הייתה בת 35, היא כתבה את הרומן הראשון שלה, זה זרים ברכבת, הוא פורסם ב-1950, ובעצם הוא לא הפך לרב מחר נורא גדול, כל הרומנים שלה, אף אחד מהם לא היה רב מחר נורא גדול, בטח לא בארצות הברית, היא סופרת שלא מאוד הצליחה בארצות הברית, אבל זרים ברכבת פשוט הפך תוך כמה חודשים לסרט, של אלפרד היצ'קוק עשה.
6: כן, כן.
5: ובגלל הסרט הזה... היא כן עשתה דמות מוכרת מאוד. היא פרסמה, אגב, שנה או שנתיים אחר כך, את The Price of Salt, מחיר המלח, או קרול.
6: כן.
5: אבל זה היא פרסמה בשם בדוי, ורק בשנות ה-80 אנשים גילו שזאת הייתה היא.
6: כי היא לא רוצה להיות מקושרת עם סיפור לסבי?
5: כן, היא לא רוצה להיות מקושרת כסופרת עם רומן לסבי, היא לא הייתה בארון, היא חיה מחוץ לארון, והיא חיה חיים לסבי מאוד פרועים, אבל היא לא רוצה שהספרות שלה תקושר עם ספרות לסבית, מה גם שהיא הייתה, מלכתחילה היה נורא ברור שהיא כותבת בתוך ז'אנר, שהוא ז'אנר יחסית גברי, היא עשתה בו מהפכה, אבל כמו שאנחנו יודעים גם נגיד מריפלי, הגיבורים שלהם בדרך כלל גברים, ו... ואני חושב שכן, היא לא רצתה שהביוגרפי יתערבב בתוך הדבר הזה.
6: עכשיו, אתה אומר שהז'אנה שאנחנו מדברים עליו זה בלש? לא.
5: היא בעצם עשתה איזה סוג של מהפכה בספרות המתח האמריקאית, והסיטה אותה מהכיוון של הבלש. זה ברור שהבלש היה הדמות הדומיננטית בספרות המתח האמריקאית לפני כן, לכיוון אחר לגמרי. לכיוון של ההתרכזות בפושע.
6: כן.
5: או לפעמים באזורים אחרים, אבל בדרך כלל זה התרכזות בפושע, הבלשים פשוט לא מעניינים אותה. כמו שאפשר לראות גם בריפלי, הרי יש גם חוקר משטרה איטלקי, יש גם בלש פרטי אמריקאי שמגיע באיזשהו שלב, הם פשוט אין לה שום עניין בדמויות האלה.
6: כלומר, אם בספרות מתח היינו רגילים לדמויות של בלשים, היא עברה להתמקד בפושע, כלומר, אפשר להגיד שזה באיזשהו אופן התחילה את העניין של המתח הפסיכולוגי?
5: בהרבה מאוד מובנים, כן. יש התחלות לפני, בעיקר ברומנים שהם לא נחשבים לספרות מתח פר אקסלנס, כלומר, אתה יודע, אחד הכינויים שהדביקו לה זה דוסטויבסקי של הספרות האמריקאית, וברור שזה בגלל החטא ועונשו, נכון. ובגלל שגם החטא ועונשו הוא רומן שמתאר פשע מנקודת מבטו של הפושע. אז זה לא שאין רומנים שעשו את זה לפני כן, אבל אין ספק שהיא התחילה לעשות את זה בצורה קבועה, וגם הכי מעניינת, ואולי אם מסתכלים נגיד על החטא ועונשו לרגע, אז היא גם עושה את זה באופן אחר לגמרי, כי היא אימא פושע, אבל בלי לשפוט אותו לרגע, וגם בלי להעביר אותו שום תהליך של הזדקחות או תיקון. רסקולניקוב, אנחנו יודעים, רוצח, ואחר כך עובר איזה תהליך רוחני.
6: נכון.
5: ריפלי לא עובר שום תהליך רוחני. לא של הזדקחות, זה בטוח.
6: אז בואו נדבר על תום ריפלי, כי אני צפיתי קודם כל בסרט מזמן, והוא ממש, לא דווקא להסביר מה, ואולי זה מה שננסה לעשות כאן, הוא ממש נכנס לי מתחת לאור. ואז הדמות הזאת מין רדפה אותי כזה, והלכתי לקרוא את הספרים, ולצפות בגרסאות קודמות, ונגיד, הזכרת את החטא ועונשו, אז כבר מהשם אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו דיון על מוסר, על טוב ועל רע. אני לא בטוח שזה מה שקורה כאן.
5: זה הפוך לגמרי, בדיוק כמו שאתה אומר, תחשוב על השם, הכישרון של מר ריפלי. כלומר, זה לא החטא של מר ריפלי, הרצח של מר, אתה יודע, זה הכישרון של מר ריפלי. מה בדיוק הכישרון שלו? כלומר, הכישרון שלו הוא לרצוח, או הכישרון שלו הוא להתחזות, או לחכות, או לזייף, או להמציא, או לשקר. כל אלה הם הכישרונות של ריפלי, ונדמה לי שפטרישה הייסמית אוהבת אותם. היא לא מגנה אותם, זה בטוח.
6: אז אנחנו מדברים נגיד על הכישרון של מר ריפלי, אז אחד הדברים שאנחנו מגלים עליו די בהתחלה, זה שיש לו כישרון לזייף, להעתיק, לשכפל, ויש לו גם ראש מאוד קרימינלי, הוא מין רמאי כזה, הוא עושה הונאות דואר. בסרט גם יש הרבה דגש על העניין הזה של החיקוי הפיזי, שהוא ממש יודע לחכות דמיות אחרות בפיזיות כזאת, בטח ניגע בזה, קצת תיאטרלית כזאת, שזה גם, יש בזה איזה מין שאלה כזאת, על מה זה, במה זה בדיוק נוגע, אבל בוא רגע נאפיין את הדמות שלו. מי זה תום ריפלי?
5: תום ריפלי הוא יתום, התייתם בגיל מאוד מאוד צעיר משני ההורים שלו, וגדל אצל איזה דודה מרשעת שלא אהבה אותו, וזה נורא נורא ברור שהוא מאוד סבל בילדותו. הוא מגיע לניו יורק, כשאנחנו מתחילים את הרומן, אנחנו פוגשים אותו, כמו שאתה אומר, מין נוכל קטן, שמתפרנס מכל מיני, באמת, מעשה רמייה בדואר, ודברים כאלה, מין עוקץ ניגרי, סטייל שנות ה-50, ומסתובב במין מיליה כזה, הוא כבר אז מסתובב בניו יורק, במין מיליה כזה שהוא טיפה מעליו מבחינה חברתית, קצת אומנים, אומנים קטנים, כזה אינטלקטואלים, וכשהוא נוסע לאירופה, והוא נוסע לאירופה בשליחותו של אבא של דיקי גרינליף, הרברט גרינליף, שזה מישהו שבאמת, כשמסתכלים על זה היום, הרי זה המאורע המחולל של הרומן, וזה מאורע המחולל קצת מוזר, כי אבא של דיקי גרינליף, שהוא מין מיליונר, ספק יהודי, אגב, פונה לתום ואומר לו, שמה, אני מבין שאתה חבר של הבן שלי, עכשיו, הוא לא באמת חבר כן. של הבן שלו, הם איכשהו מכירים.
6: כן, הוא גם רודף אחריו, עד שהוא מוצא כן, אותו, זה גם,
5: כלומר. בדיוק, והוא סוחר בלש פרטי בעצם, כדי שימצא אותו, ואז בעצם מבקש ממנו לנסוע לאיטליה, שם נמצא דיקי גרינליף, כבר כמה חודשים, כדי לנסות לשכנע אותו לחזור. ואז כשתום מגיע לאיטליה, הוא בעצם כזה מאוד נכנס לתוך מין מיליה כזה של בני עשירים אמריקאים, זה גם דיקי וזה גם מרג'רי שרווד, המין חצי בת זוג שלו, כן. או ידידתו, וגם אנשים אחרים שאנחנו פוגשים לאורך הרומן, שזה באמת מין בני עשירים אמריקאים שחיים באירופה, מבזבזים כסף, קונים יחטות ובתים, ולא עושים כלום בגדול, מעמידים פנים שהם אומנים, דיקי גרינליף מעמיד פנים שהוא צייר, ותום, באמת, היתום העני הזה מסתובב בין כולם, מקנה בהם, שונא אותם, אוהב אותם, רוצה להיות הם, רוצה לקחת את כל מה שיש להם. ואז מתחיל להפעיל את הכישרונות שלו.
6: מעניין אותי מאוד, מה התשוקות של תום ריפלי? כי אנחנו רואים אותו בתור כנראה הומו, כלומר זה נראה שהוא נמשך לגברים, אבל כן עולה השאלה, האם זה העניין, או שזה, יש כאן איזושהי מערכת יחסים עם גבריות מסוימת, שהוא רוצה להיות כמוה, ולאו דווקא להיות איתה. ואני גם שואל, האם אולי יש כאן עניין מעמדי, כלומר, מה התשוקה שלו?
5: אני חושב שזו שאלה מעולה, והעובדה שאין לשאלה הזו תשובה אחת ברורה וחד משמעית, היא בדיוק מה שהופך את הרומן הזה לרומן שחוזרים אליו כל כך הרבה, כולל בעיבודים קולנועיים וטלוויזיונים, כי אחד הדברים שהם בעיניי, פטרישה הייסמית עשתה יותר טוב מרוב הסופרים האחרים, זה לכתוב דמויות שהן עמומות, אפילו לעצמן. עכשיו, לכאורה, תגיד, רגע, מה טוב בזה? כאילו...
6: כן, אתה אמור לדעת מה הרצון של הדמות, מה מניע אותה.
5: ואתה באמת מכיר את הרצונות של עצמך, ואתה יודע מה מניע אותך. כן. וזאת פטרישה הייסמית. כלומר, וסביר להניח שמי שאומר לעצמו שהוא מבין את עצמו ויודע בדיוק מה מניע אותו, הוא הרי, אנחנו נגיד עליו שהוא הכי פחות מודע לעצמו שיש.
6: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר שהיא מנסחת את התת מודע של הדמויות כתת מודע, ולא כמודע שלה.
5: הוא לגמרי תת מודע, ולדעתי גם היא לא יודעת עד הסוף. כלומר, אחד הדברים שעשיתי כשקראתי עכשיו את הספר בעברית, כי יצא תרגום לעברית, ובכל זאת קראתי את הרומן באנגלית אפילו פעמיים וזה, אז יכולתי לקרוא חלקים מסוימים יותר מקרוב. קראתי אפילו את סצנת הרצח. איזה 10 פעמים, ושורה שורה, ואתה אומר לעצמך, האם תום ריפלי יודע שהוא הולך לרצוח את דיקי גרינליף? סליחה, זה לא באמת ספוילר, נכון?
6: כן, אנחנו, יש איזה רץ ספוילר בתחילת הפרק, זה בסדר.
5: לא, גם כולם מכירים את העלילה שלהם.
6: אני מקווה, כלומר, אני מקווה שמי שלפחות צפה בסרט לפני ש...
5: אז, וחוץ מזה, זה קורה לא בדיוק בפתיחת הרומן, אבל בחלק הראשון שלו, נגיד. אתה לא באמת יודע אם 5 דקות לפני הרצח תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע אם דקה לפני הרצח תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע לגמרי מה מפעיל את היד שלו ברגע שהוא מתחיל להלום בדיקי גרינליף. אתה יכול להתחיל לשער. וכל ההשערות, כל הדברים שדיברת עליהם, הם נראים לי נכונים. הוא שונא דיקי. זה ברור שהוא שונא דיקי. זה ברור שהוא שונא דיקי, כי דיקי הוא המון דברים שהוא היה רוצה להיות, והוא לא. יש לו כסף, הוא נראה טוב, כן. יחסית, הוא מרשה לעצמו, כזה. בדיוק, הוא מרשה לעצמו להיות אומן. אחד הדברים המדהימים, סליחה שאני לרגע מרחיק, כאילו, הוא הולך קדימה, אחד הדברים המדהימים שיקרו לתום ריפלי בעתיד, ברומנים הבאים, זה שהוא באמת ירשה לעצמו לעסוק באומנות, אבל הבן אדם, המיליה שהוא בא ממנו, כאילו הכי רחוק מאומנות, הוא לא חושב על זה. זה לא בא... אבל לאט לאט, תוך כדי הרומן הזה, הכישרון של מר ריפלי, הוא מגלה כמה הוא נמשך לאומנות. כאילו, הוא רואה הרי את הציורים הגרועים האלה של דיקי גרינליף, ומצד שני, הוא גם הולך למוזיאונים. הוא הולך איתו למוזיאונים, הוא הולך למוזיאונים לבד, הוא פתאום מתחיל להימשך לאומנות.
6: אבל גם זה נראה, הוא בא יש לו משהו מאוד פועלי כזה, כלומר, הוא ממש, הוא נותן כזה משהו פועלי, וגם באיזשהו אופן, אפילו הדברים שהוא מזייף בהתחלה, הוא מעמיד פנים שהוא עמיל מס הכנסה, כלומר, זה כזה העולמות שלו, ומעניין אותי אם האומנות זה משהו שהוא באמת מצליח גם להעריך באמת, או שזה איזה מין משהו של, אתה יודע, זה מה שהמעמד הגבוה עושה, אם אז...
5: שאלה מצוינת, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שהוא, שאלת מה התשוקה שלו, הגעתי לזה משם, כי אני מרגיש שהתשוקה שלו, ברור שיש את העניין של התשוקה המינית לגמרי מודחקת בתוך הרומן, ואולי נדבר על זה אחר כך, אבל התשוקה שלו לאומנות, זה לגמרי תשוקה שהוא מגלה בתוך הספר, ואני חושב שהיא מאוד מפעילה אותו. הרי תום ריפלי, כשהוא יתבגר, יהיה סוחר אומנות, יהיה זייפן אומנות, אפשר יהיה להגיד שהוא יהיה צייר, כן. כאילו בכל מיני מובנים, אבל הוא יעסוק באומנות, הוא יתפרנס מאומנות.
6: גם, האמת שזה גם מסתדר באיזשהו אופן עם המהות של הדמות שלו, לזייף, ליצור דמות, דימוי, להעתיק, לרמות, כלומר זה...
5: אני חושב שה-The Talented Mr. Ripley מתכוון, הכוונה היא לכישרון שלו, אחת הביוגרפיות הכי טובות של על הייסמית, נקראת The Talented Mrs. Highsmith, וזה בדיוק זה, כלומר, הרי... ריפלי הוא לכל אורך הרומן הזה, הוא אומן, הוא ממציא. הוא ממציא סיפורים. הוא ממציא סיפורים, הוא מאלתר הרי סיפורים על המקום. הוא כל הזמן מוצא את עצמו בסיטואציות שבהם הוא צריך להמציא איזה סיפור כדי לחלץ את עצמו מסיטואציה. אתה דיברת על כישורי המשחק שלו. הוא שחקן, הוא עושה קליגרפיה, הוא כל היום כאילו מזייף חתימות ו, כן. וכתבי יד, אבל הוא גם מזייף סגנונות. הרי הוא כותב, אחרי שהוא רוצח את דיקי, הוא מתחיל לכתוב מכתבים בשם דיקי, גם להוריו, גם למרג' שהיא ספק בת זוגו, ספק ידידתו. תחשוב מה זה, איזה כישרון ספרותי אתה צריך כדי להצליח לחכות קול של אדם עד כדי כך שההורים שלו לא יזהו אותו. וזה בדיוק הכישרון של הסופר, שיש לו. אז נראה לי שבאמת כל הדברים האלה מפעילים אותו. התשוקה המעמדית לחלוטין. שוב, אין שום ספק. כשמסתכלים גם על הרומן הזה, אבל גם על זה לא טרילוגיה, זה חמישה רומנים, כן. על כל חמשת הרומנים, אפשר גם לראות אותם כאיזה רומן של אדם שיוצא ממעמד בינוני, ממעמד כלכלי מאוד מאוד נמוך, ומתעשר, הוא מסיים את הרומנים האלה כאדם מאוד מאוד עשיר. כבר בסוף הכישרון של מר ריפלי, הוא אדם שהולך לגור באיזה בית יפה ביוון, ולקבל את כל הירושה של דיקי. זה הרי הסיפור הזה הוא גם סיפור קלאסי של רצחת וגם ירשת, הוא לא רק רוצח אותו, הוא גם מקבל את כל הירושה שלו. אז אין ספק שיש שם מניע כלכלי, אין ספק שיש שם מניע של חברתי, כלומר של טיפוס בסולם חברתי, שוב, זה עוד דבר שקורה לריפלי במהלך הרומן, וברור שיש שם איזה עניין מיני מאוד מאוד סבוך, שריפלי עצמו, לדעתי, לא מבין עד הסוף.
6: פטרישה הייסמית, היא מתארת את מה שעובר בראש של תום בתחילת הספר, אני אקרא שורה. הוא תמיד חשב שיש לו קלסטר פנים משעמם מעין כמוהו, פנים הנשכחים מיד מהלב, ומביאים קניעות שלא הצליח להבין, וגם איזו בהלה מעורפלת שמעולם לא הצליח להיפטר ממנה. פרצוף של קונפורמיסט חשב. ומעניין אותי אם אתה יודע, תיארת עכשיו דמות צבעונית, מעניינת ומלאה כזאת, אבל יש משהו שאנחנו מתחילים איתו, שהוא כאילו קצת כזה מין איש בלא תכונות, שהוא יוצק את עצמו רק תכונות של אחרים?
5: אני לא, זו שאלה מעולה, ואני לוקח אותה לכיוון טיפ-טיפה אחר. אני חושב שיש בתום המון תאוב עצמי. והתאוב העצמי הזה, בסוף הוא זה שמוליד את כל הכישרונות האלה ואת

0: זה עד כמה קשה לו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא בקלות, אין לו ברירה, הוא חייב לחזור להיות תום ריפלי ולא דיקי גרינליף מכל מיני סיבות חקירתיות, אבל הוא מאוד לא אוהב את זה. סביר להניח שאם המשטרה לא הייתה מתקרבת אליו, הוא היה נשאר כל חייו דיקי גרינליף, הוא היה מאושר מזה.
1: אתה חושב שאנחנו אמורים לאהוב אותו בתור, בתור הקוראים של הספר?
0: אני חושב שאני אוהב אותו, אני לא יודע מה אנחנו אמורים. אני יודע בוודאות שפטרישה הייסמית מאוד אוהבת אותו. אני יודע את זה מהיומנים, אבל נדמה לי שאני מרגיש את זה גם בלעדיהם. אנחנו ללא ספק אמורים, אני אגיד שני דברים מבחינה ספרותית, אנחנו ללא ספק אמורים לראות את העולם רק מנקודת מבטו. אין לנו נקודת מבט אחרת בתוך הסיפור. ושוב, זה אחד הדברים שהופכים אותו לכל כך מעניינים, כי אין לנו איזה נקודת מבט שיפוטית, מוסרית, מבחוץ, שאומרת נו נו נו, ריפלי. אנחנו רואים את העולם מנקודת מבטו, ואנחנו יודעים מה שהוא יודע, וגם המושגים של הנכון ולא נכון, צודק ולא צודק, אנחנו מקבלים אותם ממנו, בתוך הרומן. אנחנו יכולים להשוות אותם עם אלה שלנו, ולהגיד, וואו, אנחנו נורא כועסים עליו שהוא רוצח, אבל האמת היא, אני לא נורא כעסתי עליו שהוא רצח.
1: לא, אני יכול להגיד, אני לא יודע מה זה אומר עליי, אני רציתי שהוא יצליח.
0: כן, בדיוק.
1: אני נבהלתי כל פעם שאני רואה שתופסים אותו.
0: שוב, אני חושב שזאת תחשוב על זה, הגאונות של פטרישה הייסמית כמחברת, תחשוב על המבנה המבריק הזה של רוצח, שלכאורה התשוקה שלנו בתור קוראים זה שהוא יתפס, אבל בעצם היא יוצרת איזה מהלך הפוך, שמה שאנחנו רוצים שהוא לא יתפס, ואז הניגוד הזה הוא מה שיוצר את מתח הקריאה הכל כך מעניין הזה. מופיע הבלש, ואנחנו לכאורה אמורים להיות בצד של הבלש, ולרצות שהבלש יתפוס את תום ריפלי, אבל ממש לא.
1: אני חושב על זה שיש משהו בכלל בהתבגרות ובמציאת זהות שהוא, אני מדבר מליבי, יש פה איזה ממד שהוא תמיד קצת זיוף. כלומר, אתה יוצק לעצמך כל מיני דברים שאספת בדרך, ואתה אומר, טוב, אף אחד לא יודע שאני בעצם, אני, שלושה ילדים עומדים אחד על השני, מעיל בלשים ארוך, כזה, אף אחד לא יודע את זה. ותום באיזשהו אופן, הוא מאוד משקף את הדבר הזה של, שאנחנו לא יודעים, שאלתי אותך אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי, אם יש לו זהות בכלל, אבל משהו בהרכב הזה הוא באיזשהו אופן משהו על חיפוש זהות באופן כללי.
0: זה נורא יפה התיאור שלך של השלושה ילדים שעומדים עם המעיל. אני חושב שזה בדיוק זה, ושוב, זה מה שהופך את פטרישה הייסמית לסופרת כל כך עכשווית, וזה סוג המהפכה שהיא עשתה בספרות המתח המודרנית. כן, זהויות אצלה זה דבר נורא נורא נזיל. אתה באמת הופך למי שאתה, אתה הופך לתום ריפלי, אתה לא נולד תום ריפלי. אתה הופך לתום ריפלי, ואחר כך אתה יכול להפוך את עצמך גם לדיקי גרינליף, ואז אתה שוב צריך שוב, כשדיברתי על הרגע הזה שתום מפסיק להיות דיקי וחוזר להיות תום, הוא צריך לאמן את עצמו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא שהוא חוזר לאיזה אני מקורי כזה, הוא צריך שוב להיזכר באיזה תנועות עושה תום ריפלי, ואיך תום ריפלי מדבר.
1: וואו.
0: אתה השתמשת במילה זיוף, היא מילה לגמרי מדויקת בתוך הרומן הזה, אני משתמש גם בחיקוי, שזה גם מילה מתוך הרומן הזה, כי הזהויות שלנו, אנחנו לומדים אותן ורוכשים אותן על דרך החיקוי, אנחנו מאוד רואים את זה בספר הזה. ושוב, הם נורא נזילות אצלה. ואתה יודע, את הזכרת קודם, כאילו, האם היא ספרות מתח, לא ספרות מתח, או איזה, או בלשים, כשחושבים עליה על רקע ספרות בלה שנכתבה לפניה, שבה נורא נורא ברור מי זה גבר, מה זה גבר, מה זה אומר להיות גבר, גם מה זה אומר להיות אישה. ופתאום אתה קורא את הרומן הזה, ואנשים, אתה לא כך יודע אם הם סטרייטים, הומואים, נמשכים לגברים, נמשכים לנשים, גבריים, נשיים, מה זה בכלל להיות, מה זה תכונה נשית ותכונה גברית. אבל הזהויות נזילות גם במובנים אחרים, גם במובנים מוסריים. אתה יודע, אתה מתחיל את הרומן, נגיד שאתה מתחיל רומן, לא יודע, של ריימונד צ'נדלר. אתה מתחיל עם אנשים טובים ואנשים רעים, והם נשארים טובים ורעים עד סוף הרומן. אצל פטרישה הייסמית זה כל הזמן נזיל, ואין לך מושג מי באמת טוב ומי באמת רע, וזה משתנה כל הזמן, בעקבות הפעולות שאנשים עושים. ואני חושב שהנזילות הזאת של המחשבה על הזהות, אחד הדברים הכי מעניינים ברומנים שלה.
1: יש משהו כל העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי מאוד מעניין אותי. יש משהו בכלל במערכות יחסים חד מיניות, זה שנגיד גבר עומד מול גבר, והוא לפעמים לא יודע האם אני רוצה להיות הוא, או האם אני רוצה להיות איתו. וזה אותו דבר קורה עם נשים. ואני חושב שתום ריפלי ממש מייצג את הדבר הזה. שהוא רואה את דיקי גרינליף, ולא ברור אם הוא רוצה, זה נראה שהוא רוצה לבלוע אותו, להיבלע בתוך

0: להפוך להיות הוא, להיות איתו ביחד, הוא יודע שהוא לא יכול להיות איתו ביחד, ומעניין אותי מה זה לדעתך הדבר הזה. הזכרתי מקודם את זה שיש משהו תיאטרלי באופן שבו הוא עוטה את הדמויות, שבזה יש איזשהו ממד גם כן קווירי או הומואי, ואני סקרן לגבי העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי.
1: כן. שוב, זה תיאור כל כך מדויק. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה עד כמה האופי של התשוקה הוא מימטי. כאילו התשוקה היא בו זמנית התשוקה לחכות, כלומר להיות מישהו, להיות האיש הזה שהוא מולך, וגם לקחת אותו, להפוך אותו לשלך. תראה, להייסמית יש הרבה מאוד רגעים ביומנים, אחד מהם, נגיד, ציטטתי באחרית הדבר לקריאת הינשוף, שבהם היא מדברת על הקרבה בין אהבה ואלימות. כלומר, על זה שרגע השיא של האהבה יכול להיות גם רגע השיא של האלימות. היא ממש מדברת, יש שם איזה רגע שהיא אומרת, הרי כשאני שמה את הידיים שלי על הצוואר של אהובתי, זה גם כמעט תנועת חניקה. ושוב, משהו באמביוולנטיות הזאת, של התשוקה המימטית שהיא התשוקה לחכות והתשוקה לבלוע, אני לא חושב שמישהו תיאר אותה כל כך, בצורה כל כך מדויקת, אבל מה שמעניין זה שהיא לא מנוסחת באופן מודע, זה הרי לא, אין תמטיזציה של הדבר הזה בתוך הרומן, זה לא רומן תיאורטי שעושה, מתעסק בזה, הוא פשוט מספר את הדבר הזה באופן כל כך מושך, שאתה אתה ממש נשאב לתוך הדבר הזה.
0: ממש אהבתי שאמרת, האופי של התשוקה הוא מימטי, יש בזה משהו ממש נכון, אני גם חושב אפילו, גם זה לאו דווקא תשוקה מינית באיזשהו אופן, בזה שלפעמים אתה פוגש, לא יודע מה, חבר חדש, חברה חדשה, ואתה מאוד מתלהב מהם, ואתה מוצא את עצמך, מדבר איתם וקצת מחכה אותם, את התנות ידיים ואת המילים, אתה לוקח להם איזה מילה פתאום, וזה איזה מין תשוקה כזאת למשהו.
1: ממש, ממש, ותחשוב, שוב, אם מסתכלים מקרוב על מערכת היחסים בין דיקי ותום, הרי תום לא נסע לשם בשביל להרוג אותו. תום נסע לשם, לא ברור למה, הוא נסע כי הוא היה צריך לברוח מכל מה שרודף אותו בניו יורק, והוא נסע כי הבטיחו לו קצת כסף, והוא נסע כי הוא אמר, וואלה, לא תהיה לי הזדמנות אחרת לראות את איטליה. ואז הוא מגלה את דיקי, והוא פשוט רוצה שדיקי יאהב אותו. אפילו לא באופן מיני, הוא רוצה שדיקי יהיה חבר שלו. הוא רוצה שדיקי יסתכל עליו במבט מעריך.
0: כן, שהוא יתקף אותו.
1: כן, בדיוק. וכשכל הדברים האלה נשללים ממנו, כשנדמה לו שהם נשללים ממנו, הוא לא יכול לעמוד בזה. ועדיין, הרי מספיק שדיקי הייתה עושה איזה תנועה אחת, הוא מתבונן בו לרגע באיזה אופן טיפה אחר, שכל הרצח הזה היה נמנע.
0: כן.
1: ובמובן הזה, שוב, צריך לראות גם כמה האופי של התשוקה הוא לא מוגדר. הרי הניסיון שלנו לקבע את זה, אז הוא נמשך אליו מינית או לא נמשך אליו מינית. המשיכה המינית, אם היא קיימת אצל תום, היא חלק מאיזה רצף של משיכות אל דיקי.
0: כן.
1: היא לא עומדת בפני עצמה, זה לא שהוא פשוט רוצה לשכב איתו. הוא רוצה לעשות איתו, הוא רוצה ללכת איתו למוזיאונים, והוא רוצה להיות איתו בסירה, והוא רוצה להיות חבר שלו, והוא רוצה להיות הוא, ואולי הוא גם רוצה לשכב איתו, כן. לא ברור.
0: אתה מזכיר לי, לפני כמה פרקים גיורא יעלום היה פה, ודיברנו על הסדרה Half Man, חצי אדם חצי גבר. יש שם מערכת יחסים מאוד דרסנית בין שני אחים חורגים, והוא אמר שבסדרה מראים לך שהדרך להפוך לגבר זה שגבר אחר רואה אותך. עכשיו, רואה אותך זה גם אלים כלפיך, זה גם רוצח אותך, זה גם שוכב איתך, ואני חושב על זה שבמובן מסוים, אם אנחנו נגיד חושבים רגע על סוג הגבריות של דיקי, שזה לא גבריות מצ'ואיסטית, זה גבריות דווקא בוימיאנית כזאת, אבל יש משהו אולי ברצון שהגבר הזה, עם הסוג הגבריות הזאת, יתקף אותו, שהוא גם בזה הוא יהפוך להיות מין גבר מהסוג הזה.
1: נכון, ושוב, ואני חושב שזה חוזר גם להיבט מעמדי או חברתי, העובדה שדיקי שהוא אומן או חצי אומן, והוא עשיר, והוא מין כזה אמריקאי upper class, שהוא יהפוך את תום לחלק מהמיליה שלו, זה חלק מהחלום של תום. במובן הזה, העניין המיני הוא רק חלק מהרצף הזה.
0: אנחנו בעצם מדברים על ספר שיצא בשנת 55. עכשיו, אני, הנטייה שלי לחשוב על ספר שקוראים אותו דור אחרי דור אחרי דור, זה שיש משהו כמובן על זמני בו, אבל שעל זמניות הזאת באיזושהי מידה מתאפיינת בזה שכל קריאה בו תהיה בהתאם לזמן. ונגיד, אני יכול להגיד שאני קראתי עכשיו את, את הספר בעברית, זה פעם שנייה שקראתי אותו בעצם, את הספר באנגלית קראתי לפני משהו כמו 10 שנים, את הסרט לפני משהו כמו 20 שנה, וכל פעם משהו אחר קפץ לי לראש. עכשיו, זה יכול להיות קשור גם לשלב שלי בחיים, אבל אני אגיד עכשיו, אמרתי לעצמי, הוא פסיכופת, הוא נרקסיסט פסיכופת, הוא נרקסיסט, אתה יודע, הבאזוורדס של התקופה. לפני 10 שנים חשבתי שזה מאוד מדבר את עולם האינטרנט, וסטוקינג, והתחזות, וקטפיש, וכל הדברים האלה. לפני 20 שנה חשבתי על העניין של מוביליות מעמדית.
1: מעניין נורא. אני מאוד מזדהה. אני, מה שמאוד העסיק אותי בקריאה הראשונה, אולי בגלל שקראתי את זה באמריקה, היה באמת העניין החברתי. התחושה גם שאני חושב, זאת השערה, לא הצלחתי לאמת אותה באף אחד מהיומנים והמחברות הסודיות וזה. אני חושב שריפלי הוא גם קצת המחווה של פטרישה הייסמית לאדגר אלן פו. אדגר אלן פו, כמו ריפלי, התייתם משני הוריו כשהוא היה מאוד מאוד קטן, וגדל אצל איזה, זה לא בדיוק דודה, אבל אצל איזה הורים מאמצים, קרובי משפחה רחוקים שהתעללו בו, ובעיקר האבא, האמת צריך להגיד, לא האמא, האבא, ובסוף כזה ממש זרקו אותו מהמשפחה, והוא היה רדוף כל חייו, וזה חלק מהכישרון הספרותי שלו, הוא היה רדוף כל חייו באמת באיזה רצון, להתקדם מבחינה חברתית, לצאת מהעוני שלו, והוא היה זייפן מאוד מאוד ידוע, כאילו חלק גדול מהסיפורים שלו בעצם הם מין סיפורים שפורסמו כמאמרים מדעיים, סיפורים ששיחקו עם המושג הזה של אמת, ושהיום לגמרי היינו מגדירים אותם כפייק ניוז.
0: אני אפילו חושב על עורב, כן? אפילו האלמנט הזה הוא של חיקוי.
1: בדיוק, לגמרי. אז כשקראתי את זה פעם ראשונה, מאוד חשבתי על ריפלי בתוך, וקראתי את זה כאמור בבוסטון, במסצ'וסט, שהיא מקום מאוד מעמדי, ונורא נורא חשבתי על הדבר הזה, על תום ריפלי כעל בן עניים שהחליט לקחת את מה שמגיע לו בעיניו. הרי בסופו של דבר תום ריפלי הוא פי 10 יותר מוכשר מדיקי גרינליף וממרג'רי שרווד. נכון. היא כותבת שם איזה ספר שנראה פתטי לגמרי. נכון. הוא מצייר שם ציורים מגוחכים.
0: כן.
1: ותום כל כך הרבה יותר מוכשר, והוא פשוט רוצה לקחת את מה שמגיע לו. עכשיו כשקראתי את זה, זה לחלוטין, זה גם בגלל איכשהו עניינים שעסקתי בהם מבחינה תיאורטית בשנתיים האחרונות, זה היה לגמרי קריאה קווירית, כלומר, השאלות היחידות שעניינו אותי זה הזהות המגדרית הנזילה, הזהות המוסרית הנזילה, אבל נדמה לי שכן צריך לקרוא אותו היום גם בהקשרים של פייק ניוז, המחשבה על פייק ניוז, כן. הוא קצת מין קונטרה על המחשבה הטיפה מוסרנית שלנו, על פייק ניוז, על זה שאסור לשקר פתאום. זה, והוא קצת, ופטרישה הייסמית, אם היית אומר לדבר כזה, הייתה מזדעזעת, אם אסור לשקר, אז איך אני אמורה לכתוב
0: בדיוק,
1: ספרות? כאילו,
0: בדיוק,
1: ומה הגיבורים שלי יעשו? הרי בעצם הגיבורים של פטרישה הייסמית, יותר משהם רוצחים או פושעים, כאילו הקור שלהם, זה שהם שקרנים, שקרנים אבל מלאי דמיון ומלאי תשוקה, והשקרים שלהם פשוט מסתבכים.
0: אתה מדבר ואני חושב קודם כל על זה שיש משהו שבתום ריפלי מאוד מדבר אליי לפחות בזה שהוא שורד. והדמויות האחרות, דיברת על האומנות שלהם, באמת יש משהו פתטי ומסואב וסווה כזה בכל הכסף, ותראו כאילו באמת אנשים חסרי כישרון, וזה ממש מהדהד את היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה,
1: נכון,
0: כלומר שהוא
1: נכון. נכון, תחשוב, אני לפעמים, אתה יודע, קראתי את הרומן הזה עכשיו, עם איזה תשוקות גם לנסוע, שיהיה לי איזה בית על איזה אגם באיטליה, ואתה רואה את האנשים האלה, באמת בני 20 ומשהו, שחיים חודשים על חודשים, באמת קיום שהוא ריק לחלוטין, ואין להם שום בעיות של כסף, הם מעסיקים, אגב, אחד ההיבטים הסופר מעניינים ברומן הזה, משהו שנורא עניין אותי בקריאה עכשיו, זה פטרישה הייסמית גם מאוד כותבת רומן על יחסים בין אירופה ואמריקה. כלומר, שזה דבר שהעסיק אותה מאוד, כן. היא הרי עזבה את ארצות הברית בעצם, לא, כאילו לא רחוק מהשנים שהיא כתבה את ריפלי, היא עזבה עוד לפני, אבל חזרה לאמריקה, את ריפלי היא כן כתבה בארצות הברית, אבל אחר כך היא בעצם עזבה את ארצות הברית סופית, ובעצם ויתרה על זהותה האמריקאית, והמצאה לחלוטין זהות של סופרת אירופית. היא גם הרבה יותר הצליחה באירופה מאשר בארצות הברית, צריך כן. להגיד. והרומן הזה הוא גם מלא בביקורת על האופן שבו האמריקאים חווים את אירופה, מנצלים את אירופה, חיים באירופה ולא עושים כלום, ומעסיקים משרתים ומעמידים פנים שהם צורכים את האומנות של אירופה, בזמן שהם בעצם בעיקר כאילו קונים בתים, מעלים את המחירים שלהם וכאלה. זה ממש חלק מהעיסוק של הייסמית ברומן, הדמות הזאת של האמריקאי באירופה.
0: גם לגרם גרין יש את ה...
1: אז אחד הרפרנסים המעניינים שלה זה הנרי ג'יימס. כלומר, כשהיא כותבת את ריפלי, אבל נדמה לי שאולי יותר מובהק מזה חלק מהרומנים האחרים שלה, שהגיבורים שלהם אירופים בארצות... אמריקאים באירופה, אז היא ממש מדברת על הנרי ג'יימס כעל אחד ממקורות ההשראה שלה.
0: אני חושב על זה שלאורך... כבר דורות בעצם גם שחקנים מבצעים כל פעם את ריפלי, אתה יודע, הזכרנו את מאט דיימון, אבל כאילו גם אלן דלון, כלומר, ואני חושב על זה שיש משהו בדמות שהיא בעצמה, עם התשוקה המימטית הזאת, שהיא כל הזמן מחכה אחרים, שעבור שחקן יש כאן איזה משהו קצת, זה אולי קצת ארס פואטי, או קצת מטה כזה, אבל זה כאילו המהות של להיות שחקן, אתה כאילו מגלם את ה...
1: לגמרי. שוב, אני חושב, אני לא דיברנו עוד על הסדרה, אני ראיתי לאחרונה את הסדרה שנעשתה בנטפליקס, שסטיבן זיילין עשה, ויש שם רגע שאני לא זוכר אותו בסרט, יכול להיות שהוא קיים גם בסרט, אבל הוא חוזר אל הרגע הזה יותר ממה שהוא קיים בספר, כי ברור שהוא עניין אותו בדיוק במובן הארס פואטי הזה, כבימאי קולנוע ושעובד עם שחקנים, רגע שבו ריפלי עומד מול המראה, ובעצם יוצר את דיקי. ממש יוצר את דיקי עם עם התנועות הכי קטנות של הגבה ושל השפה ושל ה... ואתה מבין שזו סצנה על משחק.
0: כן.
1: זו סצנה על תיאטרון, זו סצנה על טלוויזיה, על קולנוע. ודרך זה, שוב, נדמה לי שזה חידד, במובן זה, זאת הסצנה מאוד יפה, כי היא מאוד חידדה עד כמה זה גם רומן על אומנות. זה באמת רומן על אומנות, וזה כמעט אפשר לקרוא לזה רומן של חניכה להיות אומן.
0: כן.
1: כמעט מין כישור כזה, איך זה? דיוקנו של האומן כאיש צעיר של ג'ויס. זה כזה.
0: כן.
1: זה דיוקנו של תום ריפלי כמי שנעשה אומן.
0: גם אנדרו סקוט הוא באמת, גם הוא בריטי, וגם הוא באמת בא מרקע של תיאטרון, אז גם כאן אני חושב הוא יוצק לתוך הדבר הזה עוד כזה, נקרא לזה, סך אומנויות. מעניין אותי, למה לדעתך, הוא בעצם תרוגם לעברית רק עכשיו.
1: כן, נכון.
0: ממש מוזר.
1: נכון. תראה, יש שם כל מיני סיבוכים, שאני לא יודע אותם לפרטי פרטים, אבל אני אגיד מה שאני כן יודע. אחד, זה שבשלב מסוים של הקריירה שלה, פטרישה הייסמית ביקשה שספריה לא יתורגמו לעברית. חלק מהעניין שלה עם ישראל וזה.
0: אתה אומר העניין שלה עם ישראל, בראש שלי היא אנטישמית, כלומר, זה מה שאני יודע, פטרישה הייסמית היא אנטישמית.
1: מותר לי להגיד שזה יותר מסובך מזה?
0: כן, כן, כן, בבקשה תגיד.
1: אני חושב שזה יותר מסובך מזה, אני תכף אגיד משהו על זה, אבל... אז לאורך חלק גדול מהקריירה שלה, אני חושב שבעיקר בשני העשורים האחרונים לחייה, כשהיא כבר חיה באירופה, בשוויץ, והזכויות היו אצל ההוצאה השוויצרית הזאת, היא לא רצתה שספריה יתורגמו לעברית. אני לא יודע איך קרה, אבל דווקא הרומן השני בסדרה, תורגם לעברית, אין לי מושג איך זה קרה, יכול להיות שזה, אין לי מושג, עם זכויות, בלי זכויות, סביר אני חושב עם זכויות, אבל... אולי זה כשהסרט, כי יש גם סרט, יש סרט לפי הרומן השני.
0: כן, עם, המשחק של מריפ.
1: נכון, זה עם ג'ון מלקוביץ'.
0: כן.
1: בתפקיד ריפלי.
0: כן.
1: הוא ריפלי מדהים, ג'ון מלקוביץ'. ריפלי מבוגר כבר כמובן, אבל ריפלי מדהים. יכול להיות שבגלל שהסרט בדיוק יצא, אז החליטו לתרגם את השני, אין לי מושג. אני לא לוקח את כל הקרדיט, אבל כשאני התחלתי לעבוד עם הוצאת הספרים הזאת, שהרומנים שלי התחילו לצאת בה, אחד הדברים הראשונים שאמרתי להם זה, תקשיבו, בוא, כאילו היא מתה, בואו נוציא את זה. והם אמרו לי יאללה, והאמת שבהתחלה הבטחתי שאני אתרגם, אבל יותם בן שלום, נגיד, קריאת אין שוב עשה יותר טוב, ומיכל אלפון תרגמה נפלא את ריפלי, אז יצא במזל. אבל שוב, אני חושב שזה גם, אני הולך עכשיו לצד השני, אני חושב שגם סוג הספרות הזאת, לא ברור שהיו לה קוראים בישראל, ועדיין זאת שאלה, עד כמה, אני חושב שקריאת אין שוב כן הצליח, אבל כי מצד אחד זאת ספרות מתח, מורכבת, סופר אינטליגנטית. היא לא ספרות המתח שבדרך כלל קוראים בארץ, שזה כזה מין הרלן קובן וכזה אקשן וזה. מצד שני, זו ציפות מתח, והיא, יותר מזה, היא נוגעת בנימים שלפעמים קוראים וקוראות לא אוהבים, עם דמות מאוד לא מוסרית במרכז כן. הרומן, דמות ש... שוב, אני אהבתי, נדמה לי שגם אתה, אבל, אבל, אבל לא קל לסמפט, ויש כאלה ש... שהיו אולי גם נגאלים ממנה. אז נדמה לי שזה קשור לכל הדברים האלה. לגבי האנטישמיות, אני אגיד, שוב, מי שקורא את היומנים שלה, כי בספרות... אני חושב שבספרות אי אפשר למצוא כלום, כאילו זה לא, היא לא כל כך כותבת על יהודים, ונגיד דיקי גרינליף, יש איזה רגע שנדמה לך שהוא יהודי, אבל הרי זה, גם אם הוא יהודי, זה הרי בית כל כך שולי בזהות שלו.
0: זה גם, אגב, אם הוא יהודי, אז בסוף מדובר בדמות יפה, סור קריזמטית.
1: בדיוק,
0: לא סטריאוטיפ אנטישמי.
1: בדיוק, וכשקוראים את היומנים שלה, מה שברור זה כמה דברים. אחד, יש סצנות שהן סצנות... נוראיות, שבהן היא עושה כל מיני דברים נורא מגילים לחברים וחברות יהודים שלה, מגלים שהיא הייתה אדם פשוט מיזנטרופ. כן. היא באמת, היא לא אהבה אף אחד. אני חושב, זה אחד הדברים המעניינים, אני ממש עשיתי, לימדתי בשנה שעברה קורס באוניברסיטה ביחד עם חוקרת ספרות שנקראת חן אדלסבורג, והמטרה שחברתי לכן בקורס הזה, זה כי משהו נורא נורא העסיק אותי. איך פטרישה הייסמית, סופרת לסבית, כותבת את דמויות הנשים הכי נוראיות שקראתי בספרות. כאילו, הרי תחשוב על מרג'רי שרווד. אז יש לי הרגשה שהיא שונאת נשים, לא פחות ממה שהיא שונאת יהודים. כלומר, ברור שהיו נשים שהיא גם אהבה. בדיוק קראתי לפני איזה יומיים, כשכזה קראתי את השנים שהיא כותבת את ריפלי, איזה ערך היא כותבת כזה בשורה אחת. איזה מזל שיש נשים יפות בעולם. יש לי סיבה לחיות, כאילו. אז יש נשים שהיא אוהבת, אבל... ומצד שני, אני רוצה להגיד שבספרות, כשהיא כן נוגעת בשאלה היהודית, היא נוגעת בה לפעמים ברגישות יוצא דופן. למשל, יש סיפור אחד, סיפור קצר, יפה יפה, שנקרא The Returnees, השבים, שהוא סיפור שבו היא מתארת יהודים... ששווים למינכן אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהם ברחו ללונדון בזמן לפני המלחמה, מול ואשתו. אני לא קראתי בספרות תיאור רגיש ויפה מזה של הדרמה הזאת של יהודי שחוזר למקום שניסה לרצוח אותו ופוגש חברים שהם גרמנים ושלא ברור מה הם עשו בזמן המלחמה. אז אני לא יודע לגבי האנטישמית או לא. מה שאני כן יכול להגיד זה שבשנים האחרונות היא הייתה מאוד מחויבת למאבק הפלסטיני, וחלק מספריה הוקדשו לאשף, כן. ואפילו הכנסות מהם הלכו, או חלקם הלכו לאשף, אבל לא נראה לי שזה חייב להיות אנטישמי.
0: לא, ממש לא. אנחנו לקראת סיום, דרור, אבל מעניין אותי בתור מי שמכיר את כל העולם של ריפלי, קודם כל מה אתה חושב על העיבודים למסך, האם הם עושים חסד עם הדמות של תום, ואם עכשיו מישהו כאן מאזין לנו, והוא, אתה יודע, אולי הוא צפה פעם בסרט, הוא לא יודע, באיזה סדר כדאי לו ללכת בתוך העולם של ריפלי, סדרה, ספר, כן. מה לעשות?
1: תראה, אני אגיד, אז כמוך, אני ראיתי קודם את הסרט, של אנטוני מינגל, אני אומר לי שהרבה מאוד אנשים כזה, בני 30, 40, 50, ראו קודם את הסרט לפני שהם קראו את הספר, בטח בישראל.
0: כן.
1: אני חושב שזה סרט טוב, ואני חושב שהוא עשה, הוא, כמו שאמרת, הוא פרשנות מסוימת של הרומן הזה, בין השאר אחד הדברים שהוא עשה, זה שדיקי ומרג' נורא זוהרים בסרט הזה. הרי זה ג'וד לו וגווינת פלטרו, הכי יפים בעולם, שניהם. ותכלס, זה בעצם, זה קצת הפך את הצופה וגם את תום ריפלי למין כזה עם תשוקה ביסקסואלית, כי האמת אתה רוצה לשכב גם עם מרג' וגם עם דיקי. ובמובן הזה הוא נורא, אני חושב שהוא נורא שם את הדגש על הרצון של תום להיות איתם, להפוך להיות כמוהם, משהו כזה. אני מאוד אהבתי את הסרט. הסדרה, אני צריך להגיד ככה, ראיתי את הפרק הראשון, גם מתוך איזו עמדת מעורבות, כי שוב, כאמור, המול, שהוא המפיק של הסדרה, או אחד ממפיקי הסדרה, גם סיפר לי את הסיפור, שהוא סיפור מדהים על ההפקה שלה, אני אגיד לך בשתי מילים, כאילו בעצם... כבר כמעט 30 שנה כולם רוצים לעשות את ריפלי, בתור סדרה. אין אדם שלא ידפק על דלתו וביקש לעשות את ריפלי. והוא סירב תמיד. והוא אמר, יש רק אדם אחד שאני רוצה שיעשה את ריפלי, וזה סטיבן זיילין, שכתב את רשימת שינדלר, וכתב אינספור סרטים ענקיים, זוכה האוסקר פעמיים. והוא פנה, כי הוא ידע שהוא אוהב את פטרישה הייסמית ואת הרומן, והוא פנה אליו כמה פעמים לאורך השנים, וסטיבן זיילין תמיד אמר לו, אין לי זמן, אני עסוק, אני בפרויקט. עד שלפני, לא זוכר כמה שנים, הוא קיבל טלפון פתאום המול מסטיבן זיילין, שאמר לו, תגיד, אתה עדיין רוצה שאני אכתוב את זה? והוא אמר לו, כמובן. אז הוא אומר לו, אוקיי, כתבתי 6 פרקים מתוך השמונה, כלומר, בעצם הכל כתוב, כתבתי on spec, בוא נעשה. אז רציתי לראות, צפיתי בפרק הראשון והיה לי קשה.
0: כן.
1: היה לי קשה כי אנדרו סקוט, לא הבנתי איך הוא יכול להיות ריפלי, היה בו משהו גם קצת מבוגר, דיברו על זה, וגם קצת כאילו אפור, עייף, עייף.
0: גם הסדרה מאוד פורמליסטית, זה גם אגב בחירה שאני נגיד באופן אישי לא מאוד התחברתי אליה, כלומר.
1: גם, תשמע, פשוט לא אהבתי את מרץ' ואת דיקי. לא הבנתי איך מישהו יכול לרצות להיות דיקי או להימשך לדיקי. בדיוק הייתה לי שיחה לפני איזה יומיים, שלושה, עם מישהו על הסדרה, ושנינו לא הצלחנו להיזכר איך קוראים לשחקן. ואני חושב שזה לא מקרי, כי מי זה הדיקי הזה? אבל...
0: זה אליוט סאמר?
1: אין לי מושג. אני לא יודע איך קוראים לו. גם עכשיו, כאילו... אבל... ומצד שני...
0: זה, רגע, רק נעשה... למען הסדר הטוב, נגיד שזה ג'וני פלין.
1: אתה רואה?
0: כן.
1: לדעתי הוא לא ישחק בכלום בעתיד, כאילו, אבל עכשיו כשהרומן יצא בעברית וקראתי אותו בעברית, אז התחשק לי לחזור לסדרה וראיתי את הסדרה ואני יותר נהניתי ואני מעריך דברים שהוא עשה בה, הוא עשה סדרה מאוד חמורה, כלומר, כן. הוא לקח את היסודות הקשים שיש ברומן הזה והוא עבד איתם עם ריפלי... עם ריפלי האכזרי, עם ריפלי המשתוקק הנואש. הוא עושה דברים יפים, הוא עושה דברים יפים, אבל אני ממליץ להתחיל עם הספר.
0: כן.
1: עכשיו כשזה אפשרי...
0: לגמרי.
1: זה פעם לא היה אפשרי, אבל עכשיו כשזה קיים בעברית, תתחילו עם הספר, ואז תעברו לקולנוע ולטלוויזיה.
0: דרור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה, אלעד.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום, אני מקווה שהיה לכם מעניין. בשבוע הבא הפרק שלנו יעלה בשישי בבוקר, ולא בחמישי כמו בדרך כלל, אז אנא הערכו בהתאם. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, אם אתם כבר בספוטיפיי, אנחנו נשמח גם לדירוג שלכם, של 5 כוכבים, גם באפל, בפודקאסטים, אנחנו נשמח לדירוג של 5 כוכבים, בכל מקום שבו אפשר לדרג 5 כוכבים, אנחנו נשמח שתעשו את זה. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לאורך איתן ליסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: מדברת, תקופה שחלש, אני יורד למחתרת.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לקונים ב-200 שקלים כפוף לתקנון
4: פתוח
5: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט ולא הכל.
6: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
7: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
8: נו.
9: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
10: ישראל, זוז
11: פואן. Thank you, Europe!
12: את לא.
11: אני נינה.
13: סיימת?
14: כן.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפלגות החרדיות הסכימו לוותר בחוק יסוד לימוד תורה על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. משמרות המהפכה טוענים כי השמידו בצהריים מרכז פיקוד ושליטה של האויב במערב אסיה ובסיס אמריקני בירדן. שגריר צרפת בישראל ז'ורנס צבו שהחשש שאיראן הייתה רחוקה שבוע עד שבועיים מפצצת גרעין היה מצג שווא.
1: ברשת בית החדשות
16: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אודליה זימו השעה 6 חוק יסוד לימוד תורה בהמשך לפרסום בכאן חדשות הסכימו המפלגות החרדיות לוותר על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים כתבנו שחר גליק מוסר כי הקואליציה הגיעה להסכמה שהחוק יהיה בעל ערך הצהרתי בלבד וזכויותיהם של לומדי תורה לא יושבו לאלה של משרתים בצהל סיעות דגל התורה וש"ס הודיעו כי בהוראת גדולי התורה הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הקובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי גורמים במפלגות החרדיות הסבירו לכתבנו דניאל גרובייס שגם הנוסח המצומצם מאוד של החוק יוכל לשמש בעתיד עוגן לחוק גיוס והטבות ללומדי תורה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס בטקס סיום קורס טייס לדריכות מול איראן. במסדר כנפיים 192 אמר זמיר כי ישראל דרוכה ומוכנה לפגוע בכל מי שינסה לפגוע בה. בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה. גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי השמידו היום זמן קצר אחרי השעה 2 מרכז פיקוד ושליטה של מה שכינו האויב במערב אסיה וכן בסיס אמריקני בעל אזרק שבירדן באמצעות 10 טילים בליסטיים. בהודעת הארגון נמסר כי אם ישוב צבא ארצות הברית על תוקפנותו יהיו בסיסים אמריקניים נוספים באזור בסכנה. בד בבד התחייב מפקד מטה הפיקוד חתם על אנביה עלי אבדלהי כי איראן תנקום את מותו של המנהיג העליון עלי חמנאי. ברשומה ברשת אקס האשים אבדלהי את ארצות הברית בהפרת תנאי המסע ומתן וביצוע תקיפות באיראן והוסיף כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מגיבים לתוקפנות זו בנחישות. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, סבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא, וכי האיום לא היה אמיתי.
17: Et lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs qui étaient au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
18: Donc vous connaissez le sujet de l'intérieur.
17: Oh là, ça je connais.
16: בריאיון ליעל בורנשטיין מרקע בצרפתית הוסיף ז'ורנס שההסכם מחזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות הפעילות הייתה בפיקוח ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. רעידת האדמה בוונסואלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם מפקד משלחת הסיוע הישראלית, תת-אלוף אלעד אדרי, ועם השגריר המיועד למקסיקו, יועד מגן, והודע להם על מאמציהם בפעולות השיקום.
4: אתם עושים משהו מיוחד במינו. אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים. ואתם מראים לתושבי וונסואלה, וגם לממשלת וונסואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל. זה לבוא למדינה שנתקע איתנו את היחסים כמעט לפני 20 שנה, ואתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מסתיים שבוע של רדיו מונדו, וכאן תרבות. תוכנית אחרונה לשבוע, זה שבוע של הרבה מונדיאל לצופים, וגם למאזינים ולמאזינות של התוכנית שלנו. ככה חגגנו במהלך השבוע הרבה מאוד עם המוזיקה של הארצות, המשתתפות, הנבחרות, המשחקות. גם היום נעשה את זה, והיום בכלל, כרגיל, מפעם לפעם, רציתי להגיד כרגיל, אבל זה מפעם לפעם, אנחנו עושים לנו סוף שבוע לטיני, ביום חמישי, הרבה מאוד מוזיקה לטינית. זה מה שנעשה גם היום, נתחיל בפוארטו ריקו עם ישמעאל ריברה, ואחר כך הקטור לבו. האזנה נעימה.

מי פוארטו ריקו לקולומביה, שקירה שלנו, נשמע אותה בשיר שלה, ואחר כך עם ברנבוי, כמובן עם להיט המונדיאל, די די, שקירה, ברנבוי. אז הנה שניים של שקירה, ואחריה נעבור לעוד שיר שהיה שיר מונדיאל בזמנו של קנאן.

אוקיי, נשאר באווירת הכדורגל, השבוע של כדורגל, גם לצופים ולצופות, אבל לא רק, בכלל, גם לחובבי המוזיקה שהזינה לתוכנית, אז הנה, איזה כדורגל, בגרסה העברית, ואחר כך, בגרסה המקורית הברזילאית של ג'ורג'י בן.

ג'ורג'י בן מברזיל, אנחנו מסיימים בברזיל את השבוע הזה, אמנם ברזיל נחלה אכזבה בשלב הסופי שלה במונדיאל, ולא ממשיכה הלאה, אבל אנחנו עם ברזיל תמיד, במוזיקה, בטח. אני משה מורד, ניפגש שוב ביום ראשון ב-6.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
5: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה. שר הביטחון קץ אומר כי אנו מוכנים לחידוש המערכה בפעם השלישית. הרמטכ"ל זמיר אומר כי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון. דיווח בערוץ אמריקני שצהל פצע קשה מאוד את דובר חמאס חזם קסם והרג את שומר ראשו. אין לדיווח אישור נוסף. התחזית בלי שינוי.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן, היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה.
9: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים, טייסינו הגיבורים, ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
7: ראש הממשלה דיבר בטקס סיום קורס טייס 192. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי אנו מוכנים לחידוש המערכה באיראן גם בפעם השלישית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ציין בטקס כי בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה, וכי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון.
10: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה, הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
7: שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, צבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא וכי האיום לא היה אמיתי.
11: Lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs, j'étais au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
7: בראיון לאל בורנשטיין מרקע בצרפתית, הוסיף ז'ורנה שההסכם החזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד, אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף, איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות, הפעילות הייתה בפיקוח, ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי. ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור מדווח כי בתקיפת צהל במערב העיר עזה נפצע קשה מאוד דובר חמאס חזם קסם ושומר ראשו מחמד אלפיומי נהרג. לפי הדיווח, הרכב שבו נסע קסם היה יעד התקיפה. בד בבד רשת אלג'זירה מדווחת על הרוג נוסף בתקיפה של צהל במחנה נוסרת. נתונים אלה מצטרפים לדיווחים על שני הרוגים נוספים בתקיפות צהל ברצועת עזה מוקדם יותר היום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדיווחים אלה אין אישור ממקורות נוספים. צהל חיסל אתמול בדרום הרצועה מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. המחבל רשיד אל-קאצ'י, ראש מדור במערך הייצור של ארגון הטרור, לקח חלק מרכזי במערך ייצור והספקת האמל"ח ובניסיונות הפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. עוד חוסל אתמול בצפון הרצועה מחבל חמאס שהיה צלף. שני המחבלים הותקפו מהאוויר.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר.
12: התחזית בחסות?
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
16: עם תמר יחיה ועמיתי מינסר.
17: היי, אני תמר יחיה.
18: ואני עמיתי מינסר. וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
17: אנחנו חיים בחברה שאומרת לנו שאין דבר עומד בפני הרצון. כלומר, שהבעיות שלנו תלויות רק בנו. נכון? כאילו מחשבה יוצרת מציאות וכזה... הכל בראש, קשש רק בלחם, וכו וכו וכו. וזה יוצר אצלנו תחושה שכאילו הבעיות האישיות שלנו הן תלויות רק בנו, ושאנחנו אחראים באופן מלא לכל מה שלא מצליח לנו בחיים ולכל מה שקשה לנו, ואנחנו חושבים שזה שטויות.
18: אז בפודקאסט שלנו אנחנו מאמינים שהבעיות שלנו לא ייפטרו אם נקום בחמש בבוקר, נעשה שוט של ג'ינג'ר, או נתחיל איזושהי רוטינת טיפוח אור חדשה, כן? במקום זה. אנחנו ננסה להבין בכל פרק איך הבעיות האישיות שלנו הם לא רק בעיות אישיות שלנו, אלא הם חלק ממבנה חברתי, פוליטי ותרבותי רחב יותר. כי בתכלס לא כל קושי הוא כישלון אישי ולא כל בעיה היא בעיה פרטית. לפעמים זה פשוט כן ביג דיל.
17: כשהייתי בת 24, צילמתי חבר לסדרת רשת על מגדר. וכשערכתי את הפרק שלו, שמתי לב למשהו ממש מוזר. אני, תוך כדי הרעיון, שאלתי אותו כל מיני שאלות ממש אישיות וכזה מרגשות, בנושאים חשובים, וכזה גם הנושא של הפרק היה להיות גבר. וכשערכתי, ראיתי שכל פעם כשהוא ענה תשובות, אני צחקתי. וממש הייתי צריכה להוריד בעריכת כל הצחקוקים שלי. עכשיו, זה לא היה מצחיק בכלל. כאילו, הוא אמר שם דברים ממש יפים וכנים. כאילו, אמר, נגיד, שהוא מקנה בבנות שהן יכולות להרגיש כל כך הרבה רגשות. והוא אמר שהוא מפחד שבגלל זה הוא לא מצליח להתאהב. והוא אמר שכשהוא מנסה לבכות, אז לפעמים הוא מרגיש שהגוף שלו דוחה את הבכי, כמו כשהגוף דוחה כי. שזה אמירות... ממש חזקות ומעניינות, ואני כאילו פשוט יושבת שם ומצחקקת בתגובה למה שהוא אומר. וזה ממש הלך אותי למחשבה של כזה, למה? מה היה מצחיק בזה? כאילו, למה אני צוחקת שם? ובסוף הייתה תשובה די ברורה. כאילו, אני צוחקת כי זה מביך. עכשיו, זה כאילו לא יפה להגיד את זה, שזה הביך אותי שהוא שיתף את הדברים הכל כך אישיים האלה. אבל זה לא הביך אותי. זה פשוט מביך, כי הוא עשה משהו שלבנים אסור לעשות. ישב מול מצלמה, ודיבר על העולם הפנימי שלו, ועל הרגשות שלו, ועל החוויה שלו, מול הגבריות שלו. בקיצור, הוא אמר הרבה דברים שלגברים אסור להגיד בקול. וכל הדבר הזה היה רק ההתחלה. כי כמה שנים אחר כך, החדשות מלאות וידיעות על מילואימניקים ששמו קץ לחייהם. ואנחנו כל הזמן חושבים, מה קרה שם? כאילו אנחנו עושים היום סדנאות, עיבוד לחיילים אחרי המילואים, ויש היום טיפול. למה הדבר הזה לא יכול להימנע? למה לא הצלחנו לדבר איתם? למה לא הצלחנו להגיד משהו? למה הם לא הצליחו להגיד לנו משהו? משהו שיקל, שיעזור, שימנע.
18: אז למה? למה אנחנו לא מצליחים לדבר עם גברים, ולמה גברים לא מצליחים לדבר על הרגשות שלהם? מצאנו את עצמנו יוצאים למסע בעקבות השאלה הזאת, ומסתבר שהיו כבר כמה שדנו בשאלה הזו, והייתה להם אפילו תשובה די טובה.
17: אז קודם כל, אני חושבת שחשוב רגע להסביר את הקשר בין טראומה וסוד. ונחבר את זה עוד מעט למגדר ולגבריות, כי זה קשור מאוד, אבל קודם כל חשוב להגיד משהו כללי על אנשים שעברו טראומה. יש הוגה ידועה, פסיכולוגית, שקוראים לה ג'ודית הרמן, והיא כתבה כזה את התנך של הטיפול בטראומה, שנקרא טראומה והחלמה. והספר הזה נפתח בהסבר ממש מרגש על הטבע של העדות של הקורבן. ומה שהיא אומרת זה ככה. היא אומרת, כשקורה משהו מזעזע בעולם, מיד מגיעים קולות בעקבותיו. הקול הראשון אומר, וואו, קרה הדבר הכי נורא בעולם. דבר שלא אמור לקרות. אני לא רוצה להתמודד איתו, אני לא רוצה לדבר עליו, אני לא רוצה להכיר בקיומו בכלל. אם אני אכיר בקיומו של הדבר הזה, אני צריך לשנות את כל מה שאני חושב על העולם. ולכן הקול הראשון אומר, בוא לא נדבר על זה. בואו פשוט נשכח שזה היה. אם לא נדבר על זה, זה ייעלם. והקול השני שעולה בנו, זה קול הפוך, שאומר, וואו, קרה לי את הדבר הכי מזעזע ובלתי יאמן, אני חייב לדבר עליו. כאילו, אני חייב שכולם ידעו מה קרה. היום אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ממש רואים את שני הדברים האלה בשיח הישראלי. כאילו, מצד אחד, איזשהו רצון לדבר על זה ולספר, ולספר עדויות, ולספר את הסיפור עוד פעם ועוד פעם של מה קרה ביום הזה ומה קרה בעקבותיו. ומצד שני, גם איזשהו רצון להתרחק מהסיפורים האלה. אנחנו לא רוצים לשמוע אותם, אנחנו רוצים להשאיר אותם מאחורינו. כל מוצאי שבת, במעגלים שיש בקרמי גת, יש שם מפגנה שאנשים העוטף יושבים ומספרים עדויות על מה שקרה להם, ולא כל עם ישראל נמצא שם כל פעם. וזה לאו דווקא כי אנחנו לא רוצים לתמוך באנשים האלה, אלא כי אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להרחיק מאיתנו את הדבר הזה. אז בעצם, כשקורית לך טראומה, אתה ניצב בפני שני צווים סותרים. הצו הראשון הוא לדבר, והצו השני הוא להסתיר. מה שקורה זה שאנשים שכשהם מספרים את הסיפור שלהם, וכשהם מנסים לדבר על הרגשות שלהם, הרבה פעמים הסיפור יוצא מבולבל. הוא יוצא חלקי, הוא יוצא לא מסודר, הוא יוצא סותר את עצמו אפילו בחלק מהדברים, שבורחים להם פרטים ואז חוזרים להם פרטים. כאילו, והרבה פעמים משתמשים בדבר הזה בשביל להרער על האמינות שלהן. אבל ג'ודית הרמן אומרת מאוד יפה, זה לא בג, זה פיצ'ר. כאילו, כשנשים וכשאנשים שנפגעי טראומה מדברים באופן מבולבל על חוויה שלהם, זה בגלל שבזה שהם מספרים את הסיפור באופן לא קוהרנטי, הם מצליחים לענות לשני הציוויים. הם גם מספרים והם גם מסתירים. זה מוביל אותנו גם להסבר קצת יותר מהותי על המהות של טראומה ולמושג ניתוק. כשאנשים עוברים טראומה, בגלל שהם עוברים משהו כל כך מזעזע, שלא מסתדר עם מה שהתודעה שלנו רגילה אליו, רוצה להכיר בו, אז הם ממש יכולים להרגיש כאילו הם מתנתקים מהמציאות. מתנתקים ממה שקורה. אנשים מתארים את זה. לא מזמן דיברתי עם מישהו שעבר תאונה צבאית מאוד קשה, והוא סיפר שממש הוא זוכר את התאונה מלמעלה. כאילו, הג'יפ שלו התגלגל במורד של צוק, ואז מאיזשהו שלב של הנחיתה, הוא זוכר מה קרה אחר כך, אבל הוא לא זוכר את זה מהעיניים של עצמו, הוא זוכר את זה כאילו הוא צפה בכל הדבר הזה מהצד. והתופעה הזאת היא כאילו נקראת דיסוציאציה או ניתוק, שזה אומר התודעה מנסה להפריד בין העצמי ובין המתרחש. ואחר כך, כשצריך לסדר את החוויה הזאת בזיכרון, זה זיכרון פרובלמטי, נכון? בן אדם לא רוצה לזכור שכל פעם שהוא עולה על הרכב, שהרכב הזה יכול להתגלגל מצוק. נכון? כשאנחנו נכנסים באוטו, אנחנו רוצים להרגיש בטוחים. שתאונות דרכים הם דבר שקורה לאנשים אחרים, שאני מוגנת, שהכל יהיה בסדר. אבל הזיכרון הזה של התאונה, הוא סותר את המציאות הזאת, נכון? אז מה קורה? הזיכרונות האלה, הם נשמרים באופן אחר. כאילו, הם או מודחקים, ואנחנו שוכחים אותם לגמרי, או שהם ממש דבר ששמור לנו באופן לא רגיל, הוא מאורפל, אנחנו לא זוכרים את הפרטים שלו עד הסוף, הוא מאורבב לנו, הטיימליין של האירועים לא מסתדר לגמרי עם מה שאמרו לנו אחר כך מהצד, והגישה שלנו למידע הזה, היא לא עובדת לגמרי, יש מקרים שהיא עובדת בהם לגמרי, יש מקרים שאנשים פשוט לא זוכרים את האירוע הטראומטי שקרה להם, ויש גם מקרים שאנחנו זוכרים אותו באופן מאוד מקוטע. כלומר, אין לי גישה לזיכרון הטראומטי, כמו שיש לי גישה למה אכלתי אתמול בבוקר, או לזיכרונות מאושרים מהחיים שלי, שאני אוכל לשלוף אותם באופן קוהרנטי וברור, ולדבר עליהם ולתאר אותם ולהסביר אותם באופן מסודר. וזה מוביל אותנו קצת לסיפור הזה של טראומה ומגדר. אנחנו רגילים לחשוב על מגדר כדבר נורמטיבי. אוקיי? כשאני אומרת מגדר, אני מתכוונת לחלוקה המסורתית, אולי הדיכוטומית, לשני מגדרים, שני המגדרים האמיתיים, כמו שאוהבים להגיד ברשת, גבר ואישה. אנחנו רגילים לחשוב על הזהויות האלה כזהויות טבעיות, נורמטיביות, אפילו ביולוגיות במובן מסוים. אבל כשחקרו מגדר, וחקרו איך הנפש מגיבה לתהליך החברות, לגבריות ולנשיות, גילו ש... זה לא תהליך כל כך טבעי ופשוט לנפש, כפי שאנחנו נוהגים לחשוב עליו, ולמעשה יש בו אפילו מין הטראומטי.
18: אחת החוקרות המפורסמות שכתבה על הקשר בין מגדר לבין טראומה, היא קרול גיליגן, שהיא פסיכולוגית התפתחותית, יהודיה מאוד מפורסמת, או גם פמיניסטית גם מאוד מפורסמת, שרצתה להבין איך ילדים וילדות מתפתחים מוסרית. בשביל זה היא עשתה מחקרים ארוכי שנים, גם על בנים וגם על בנות, שבהם כל כמה שנים ראיינה אותם, ודיברה איתם בעיקר על סוגיות של צדק ומוסר, ומה נכון ומה לא נכון, בשביל לראות איך באמת התפיסה המוסרית שלהם משתנה לאורך שנים, ומתוך זה ליצור איזשהו מודל כללי של איך אנחנו מתפתחים, ואיך הקול המוסרי שלנו התפתח. בתוך המחקר הזה, בעצם קרול גיליגן גילתה משהו שהיא קראה לו עדות של טראומה. מה היא גילתה? נעשה קודם את הבנות ואחר כך את הבנים. אז כשהיא דיברה עם בנות, היא דיברה איתן בערך בגיל 10, ואחר כך בגיל 14-15. והיא סיפרה שבגיל 10, כשהיא דיברה עם ילדות על העולם, על המחשבות שלהם, על צדק, הן היו מאוד בטוחות, ועם איזושהי שפה מאוד עשירה לתאר את העולם המוסרי שלהם. כלומר, הם עסקו באופן יומיומי בשאלות של צדק ושל מוסר, ואולי הם הסברים מאוד מפורטים ומעניינים בנוגע ללמה הן מחזיקות בעמדה מסוימת. ואז 4 שנים אחר כך, כשהתחילה לדבר עם הנערות האלה כבר, ושהיא חזרה לשאלות מוסריות, הם התחילו לומר לה, אני לא יודעת.
17: כן.
18: או שהם התפתחו כל תשובה באמירה, אני לא יודעת, אבל ככה וככה.
17: ככה וככה, כן.
18: או... אני יכולה לומר את זה ואת זה, אבל אם תשאלי אותי באמת את מה שאני חושבת, אני אגיד את זה ואת זה.
17: כן.
18: וקרול גיליגן אמרה, מה זה? קודם כל, למה הם התחילו לומר, אני לא יודעת?
17: כן, יש לה קטע כזה ממש יפה, שהיא מראה איך כשנערות מגיעות לגיל ההתבגרות, המספר פעמים שהן אומרות, אני לא יודעת, הוא גדל כזה פי 60, משהו מטורף כזה.
18: ואז קרול גיליגן עשתה את המחקר המשלים וחקרה ילדים. עם הבנים היא דיברה הרבה על מערכות היחסים שלהם עם החברים שלהם. ושוב, היא דיברה עם ילדים בערך בגיל 3-4, שבגיל הזה ידעו לספר לה על מערכות היחסים עם החברים שלהם, עם ההורים שלהם, לספר על איך הם תופסים את הרגשות של האבות שלהם ושל המשפחה שלהם, וגם מאוחר יותר, איך הם מספרים על אימותים בבית ספר ועל קונפליקטים עם חברים ועל איך הם מרגישים כשחבר מתרחק מהם. אבל אז, שוב, כשמראיינים אותם כמה שנים אחר כך, בגיל ההתבגרות כבר גם
17: מוקדם יותר, יותר קצת, כן.
18: כן. הם מתחילים לומר, לא אכפת לי.
17: כן.
18: היא שואלת אותם על חבר שהתרחק מהם, הם אומרים, בסדר, וגם זה לא כזה משנה, זה לא כזה אכפת לי, הכל בסדר, שום דבר לא קרה, הכל כן. כאילו סבב.
17: מה, לא נעלבת? לא, לא אכפת לי.
18: בדיוק.
17: כמי שעובדת עם מתבגרים, זה דבר שמאוד רואים אותו. כאילו, אני יכולה לשאול נערה, תגידי, מה את מעדיפה לעשות מחר? ככה או ככה? והיא תגיד לי, לא יודעת. ואני כזה מוצאת את עצמי, אומרת לה, את כן יודעת. למעשה, את היחידה שיודעת את זה. אני שואלת אותך, כאילו, מה את מעדיפה?
18: כן.
17: אין עוד בן אדם אחר שיודע את זה. ולחלופין, כשאני מדברת עם נערים, על כל מיני דברים שקרו להם, הם יכולים לספר לי משהו עם דמעות בעיניים, ואז אני אגיד, וואו, ואיך זה גרם לך להרגיש? והם יגידו, לא יודע, לא כזה אכפת לי.
18: עכשיו, מה שגיליגן אומרת, שאני לא יודעת ולא אכפת לי, זה שני מסמנים של טראומה, או של כן, ניתוק.
17: כן.
18: כלומר, גיליגן אומרת, מה קורה בתהליך ההתפתחות הזה? כשבנות מתחילות לומר, אני לא יודעת, ובנים מתחילים לומר, לא אכפת לי. בעצם מה שקורה, זה שהם מתנתקים מאזור בנפש שלהם, לכן החיבור לטראומה. בנות ונערות מתנתקות מאזור בנפש שלהם שיודע שיש לו עמדה אסרטיבית, שיש לו איזשהו קול מאוד מאוד ברור, כדי להיכנס לחברה שבה נשים לא אמורות לדעת ושיהיה להם קול חזק, אלא להיות אלה שתומכות, שמקשיבות, שכנועות לגברים.
17: כן.
18: בנים, לעומת זאת, הניתוק שלהם זה מהאזורים ההפוכים. כלומר, בנים מתנתקים מהאזורים של האכפתיות, של ההקשבה, של ההבנה שלהם במערכות יחסים וברגשות שלהם ושל אחרים, כדי שהם יוכלו להיכנס לאיזושהי עמדה של לא אכפת לי, שאני גבר חזק שיודע מה הוא רוצה, ששום דבר לא משפיע עליו, שהוא לא מתרגש מדברים.
17: כן.
18: כלומר, בשביל להיות גבר בחברה הזאת ולהיכנס לסטריאוטיפים גבריים של כוח ושל שליטה, צריך שיהיה לי לא אכפת. כן. כי אם יהיה לי אכפת, זה ישבור לי את העמדה שאני מנסה להיכנס אליה.
17: כן.
18: וגיליגן ממש קוראת לזה, כאילו חשוב, המילה טראומה חשובה בדברים של גיליגן, כי היא אומרת, זה דרמטי. הסיפור הזה של להתנתק מחלקים בעצמי, שפעם היו לך, בשביל להיכנס לחברה, בשביל להיכנס לתפקיד מגדרי מסוים, הסיפור הזה הוא אלים והוא כואב והוא דורש ממך לעבור תהליך התבגרות שהוא לא נעים.
17: כן. כאילו במקום להסתכל על התהליך הזה שבו ילדים וילדות מאמצים זהות של גבר ואישה כתהליך חיובי, בריא, שהנפש שלהם גדלה עליו באופן הרמוני, היא אומרת, לא, כדי להתאים את עצמנו לזהויות האלה, אנחנו צריכים להפעיל על עצמנו איזושהי אלימות ולהתנתק מחלקים שלמים בנפש, כמו שאני לא אזכור את הזיכרון של תאונת הדרכים שלי, כדי שאני אוכל להיכנס לאוטו, כדי להפוך להיות גבר, אני צריך לוותר על החלקים שלי שהם רגישים, שהם תלויים, שהם צריכים קשר, שהם צריכים אהבה ומגע ורקות. כל הצד הזה, אני שוכח אותו, כאילו הוא היה איזה דבר רע שקרה לי ואסור לי לחשוב עליו יותר כדי להמשיך לתפקד. זה ממש לוקח אותי לסיפור של, שקרה לי כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר. אח שלי הקטן היה קצין, לוחם בשבעה באוקטובר, והוא ממש השתתף בקרבות בעוטף, והיה שם ממש כאילו בתשע בבוקר כבר היה באופקים. וכך היו כמה ימים מאוד מבחינים אחרי השבעה באוקטובר, שלא ידענו מה קרה לו, מה הוראה, אף אחד גם לא ידע קצת מה הולך שם, כאילו לקח הרבה זמן עד שהבנו את הממדים של האירוע הזה, וממש חיכיתי שהוא יתקשר ויספר מה עובר עליו. ואז הוא התקשר כמה ימים אחר כך, וסיפר דברים שהרגישו לי אז פשוט מטורפים, שלא ידעתי בכלל איך להגיב עליהם. ואחד מהדברים שהוא סיפר זה שאחרי כל היום של הלחימה, בערב שלחו אותם לפנות גופות מרעים. עכשיו, אני אז לא הבנתי בכלל את הסיטואציה שהוא היה בה, כמובן, כי לא ידענו, לא הבנו מה קרה בנובה אז. ואז אני אמרתי לו, וואו, זה נשמע לי נורא לפנות גופות. ואז הוא אמר לי, אל תדאגי אחותי, בגופה החמישית מתרגלים. עכשיו, מה אני עונה לדבר כזה? זה אמירה מזעזעת, כן? הדברים שעולה לי להגיד, זה דברים שאסור לי להגיד. כאילו, עולה לי להגיד, תחזור עכשיו ומיד הביתה. גם כל הזמן עלה לי להגיד, למה אף אחד לא שאל אותי, כאילו, מה אני מרשה שיעשו לאח שלי הקטן? וגם לא רציתי להגיד, אבל זה ממש מסוכן לנפש שלך, כאילו אתה עברת עכשיו משהו נוראי, למה אתה צריך גם לעשות את זה? או איזה מסכן אתה? או כל הבעה של כזה, אמפתיה, ידעתי שברגע הזה, אסור לשנינו לתת אותה. כי אנחנו צריכים עכשיו להיות במיינדסט חזק, לוחם, של עושים את מה שצריך לעשות, והכל בסדר, ושום דבר לא קטן, ולא קטן עליי, ואני האדם שעושה את המשימה הזאת עכשיו, וידעתי שהוא אומר, כאילו, אל תדאגי, בגופה החמישית מתרגלים, כדי לא להגיד, כן, זה מזעזע, ואני לא אומרת, what the fuck, תחזור עכשיו הביתה, אז הוא עושה בדיחה, לא כל כך מצחיקה, ואני צחקתי. כי כאילו, מה לי להגיד? וזה בדיוק היה הרגע הזה ששנינו שיחקנו את המשחק הזה של החברות לגבריות ולנשיות. שנינו ביחד ברגע הזה בחרנו להתנתק מהחלקים הנשיים, so called, בנפש שלנו, שמזועזעים, שחווים כאב, שרוצים הביתה, שמפחדים, שכל הדבר הזה, והתחברנו לאיזה אנרגיה או לאיזה צד גברי בנפש שלנו.
18: אני חושב שזה אפילו תמונת הראי של לומר, לא אכפת לי, זה בסדר, ולהיות בעמדה של, טוב, אני לא יודעת.
17: כן.
18: זה, אתה יודע.
17: כן, זה, אני חושבת, דוגמה שממש ממחישה את זה. אגב, כשמדברים על התהליך שגברים עוברים, יש הוגה מאוד מאוד מאוד טוב, שאני ממש ממליצה לקרוא את הספרים שלו, שנקרא טרנס ריל, הוא מטפל משפחתי אמריקאי, והוא כותב הרבה על גבריות, ובספר שלו הוא משתמש בטקס של ברית המילה כמטאפורה לתהליך שגברים עוברים. הוא אומר, להיות גבר זה אומר לחתוך מעצמך את החלקים הרכים שלך. החברה שלנו מחנכת גברים לזה שכדי להיות גבר אתה צריך להפסיק להרגיש דברים שהופכים אותך לפגיע. להיות גבר אומר לעמוד בכאב ולהתמודד איתו בלי לבקש עזרה. ואז, כשגבר עובר טראומה, כמו שהרבה מאוד גברים עוברים במלחמה עכשיו, אנחנו מצפים מהם להיות מסוגלים לפנות לכלים שדורשים מהם את הדבר ההפוך. כאילו, אנחנו מצפים מגבר שעובר טראומה ללכת לטיפול. עכשיו, רוב שיטות הטיפול היום הם טיפול בדיבור, שהבקשה בחדר הטיפול היא לעשות בדיוק ההפך. להתחבר לזכרונות הכואבים, לבכות, להרגיש את הכאב הזה, להיות פגיע, להתחבר לסבל ולחוסר האונים ולאובדן השליטה וכל הדברים שקורים ומאפיינים זיכרונות טראומטיים. איך אפשר לצפות מאנשים שכל החיים חינכו אותם הפוך, לעשות 180 יוטרן ופתאום להיות מסוגלים לדבר על כל הרגשות שלהם ולדבר על הדברים שעברו עליהם ולאבד אותם ולהתחבר אליהם? זאת משימה בלתי אפשרית.
18: כן.
17: ואז אומרים, בסדר, יש תהליכי עיבוד שעושים לחיילים אחרי יציאה משטח לחימה ואחרי מילואים וזה, ואני אומרת, אוקיי, אבל העברתם מישהו חיים שלמים בציווי לא לדבר על הרגשות שלו, עכשיו 3 ימים הוא ידבר עליהם וזה ייפטר?
18: זה הסבר יפה. כאילו, אני חושב שהוא מעניין ואני מבין איך הוא פועל בשביל לתאר את העולם. אני חייב לומר שיש משהו בו שלא ממש מתיישב לי עם איך שאני גם חוויתי את תהליך הגדילה שלי, וגם איך שאני רואה גבריות כיום. כלומר, גם אני אגיד שאני לא גדלתי ככה, תגמלו אותי מאוד בעובדה שהייתי רגיש וידעתי לשים לב והייתי מחובר לרגשות שלי והייתי יצירתי. כן, ראיתי מודלים גבריים אחרים, בטח במשפחה שלי וגם באופן כללי, ונראה לי גם ש... לא יודע, אם נפתח טלוויזיה ונראה מאסטר שף, הכי כזה, הקונצנזוס הישראלי,

0: הספרות כבר לא לגמרי פועל ככה. אולי זה באמת תיאוריות שנכתבו בשנות ה-70-80 על מה שקרה אז.
1: תראה, זה מאוד מעניין. כי לוקחים את הטראומה הגברית והופכים אותה למין ספקטיקול כזה. כאילו, מה כל כך סקסי בעידן המדי ששר על כאב של לוחמים? נכון, עושה את זה כבר לפני עשור.
0: כן.
1: אתה אומר, הנה, כבר לפני עשור, בפריים טיים בטלוויזיה, עידן המדי דיבר על הכאב שלו והפכו אותו כאילו לסופרסטאר בגלל הדבר הזה. אבל זה בדיוק מעיד על ההפך. למה כל כך מעניין או מושך לנו לצפות בדבר הזה? כי יש פה כאילו דוגמה של משהו חריג, של משהו סודי. תראו את הגבר הזה, הוא מגלה לנו את הצד הרגיש שלו, שזה צד אסור. כאילו, מי שאמורה לראות את זה, בת זוג שלו, אולי ברגעי משבר. אז יש בזה איזשהו אלמנט מציצני, אני מרגישה, וגם אני חושבת שיש פה דבר והיפוכו. מה שמושך אותנו בזה, זה שזה גברים גבריים, שמספרים משהו רגיש. עכשיו, בשביל להפוך לגבר הגברי הזה, הם היו צריכים כל החיים לדחות את הרגישות שלהם. לא לדבר על הפגיעות שלהם. אגב, זה גם סיפורים שתמיד יש להם סוף טוב, נכון? הייתי נער בסיכון, ועיפו אותי מהבית, והייתי מכור לסמים, סתם אני ממציאה עכשיו, ועכשיו תראו אותי, אני שף. התגברתי. גם חלק מהסקסיות של זה, זה שכאילו עברתי את המכשול. הנה אני פה היום, כאילו לקחתי את הדבר הזה והפכתי אותו למשהו טוב. לא שזה רע, כן? כל הכבוד לאנשים האלה ואני מעריצה אותם. וזה באמת מדהים. אבל אני תוהה אם היה לנו כזה נחמד לראות אותם בפריים טיים, הם היו אומרים לנו, כן, זהו, ואני ממש ברע, ואני כל הלילה יש לי סיוטים נוראים, ואני לא מצליח לישון, ואיחרתי לאודישן, כי התעוררתי מפלשבק, וזה לא משהו שאנחנו רוצים לראות. אנחנו רוצים לראות איך הגברים האלה גם יצאו מהדבר הזה, כאילו, וחזרו בחזרה לאיזושהי יציבות גברית.
0: כן.
1: ואגב, גם על הימי עיבוד שעושים למילואים ניקים, מסיפורים שאני שמעתי מגברים לוחמים בחיים שלי, הרבה מהם הרגישו שהסדנאות האלה הם קצת סימנוב, והם לא הבינו איך מצופה מהם אחרי 3 ימים של סדנה, אחרי 50 יום של לחימה רצופה, מצופה מהם להרוז את הטראומה יפה יפה ולהמשיך הלאה.
0: כן. אני חושב שהביקורת שלנו זה אי אפשר לתקן תהליך חברות רחב, אי אפשר לתקן את הדרך שבה גבריות ונשיות פועלת בחברה שלנו וגורמת לנו להתנהג בצורה מסוימת באמצעות מין פאצ'ים קטנים כאלה שאמורים לסדר את זה.
1: כן.
0: ברגעי קצה.
1: כן.
0: אני רוצה להוסיף פה עוד משהו בנוגע ליכולת לדבר ולספר על המלחמה, וזה מושג בשם פציעה מוסרית. פציעה מוסרית זה משהו שקורה לנו כשאנחנו נחשפים לאירועים שמטלטלים את מה שמוסרי בעינינו. אז זה קורה לדוגמה כשחיילים לוחמים איתם מדינה וחברה שאומרת להם שזה מה שהם צריכים לעשות, שהם צריכים להפעיל עכשיו אלימות. ואז הם צריכים להתמודד עם המשמעות היומיומית של מה זה אומר, של איך זה נחווה ממש. במלחמה הורגים ופוצעים אנשים אחרים. ואנחנו, אני מאמין לפחות, כבני אדם לא רוצים להרוג ולפצוע בדרך כלל. חלק מהחיילים האלה חוזרים הביתה ומתייחסים אליהם כמו גיבורי קרב. בזמן שלהם יש איזושהי חוויה של דיסוננס, כי הם מרגישים אשמה ובושה בזה שזה מה שהם עשו, או הם לא מצליחים לדבר על זה בגלל שזה כל כך שונה מהגבולות המוסריים של איך הם חיים ביומיום שלהם. אבל אנחנו בכלל לא ערוכים לשיח כזה.
1: כן.
0: אנחנו כל כך רבועים בפרסומות של החייל האמיץ שחוזר הביתה ואימא שלו מתייפחת על הכתף שלו, שאנחנו לא אומרים, אוקיי, אנחנו במלחמה עכשיו.
1: כן.
0: אפילו מי שחושב שהמלחמה הזאת מוצדקת, כן. אינו אומר, בוא ניצור איזשהו מרחב שבו אנשים שהפעילו אלימות למען מטרה שאני חושב שהיא צודקת, שהם יאבדו את העובדה שהם הפעילו אלימות כזאת, שהם יאבדו את העובדה שהם חצו איזשהו גבול מוסרי שביומיום שלהם הם לא היו חוצים אותו בחיים.
1: כן.
0: אלא יש כאן איזושהי אמירה של זה היה בסדר גמור ותחזור ליומיום שלך כאילו הכל כרגיל.
1: זה אפילו יותר מזה היה בסדר גמור, זה כל הכבוד.
0: כן, כלומר יש לנו שוב בדומה לקושי להביא חוויות טראומטיות ממרחב אחד למרחב אחר, יש לנו איזושהי בעיה של אזורי גבול,
1: כן.
0: של המעבר מפה לשם, משם לפה, הוא קשה, הוא מתחיל.

0: פלטל, הוא גורם לך לעבור בין עולמות שונים לחלוטין, ופלסטרים לא פועלים כדי לטפל בבעיה הזאת. זה משהו רחב, משמעותי, שצריך לשנות את הדרך שבה מדברים כדי לאפשר לנו להתחיל לדבר על פציעה מוסרית, על פער בין המוסר שלנו פה למוסר שלנו שם.
1: מה זה אומר על האופן שבו אנחנו מדברים?
0: זה כאילו יש רק סוג אחד של רגשות או של סיפורים שמותר להם להפוך למילים ושאפשר לומר אותם ושהחברה יודעת להקשיב להם. מישל פוקו התייחס לתופעה הזאת כשהוא כתב על השיח. הוא בעצם שם לב שיש כללים לגבי על מה מותר לדבר ואפילו על מה אפשר לדבר. מישל פוקו הבחין בזה שיש תופעות שלמות בחיים שלנו שאנחנו יודעים שאסור לנו לדבר עליהן. למרות שיש מילים לזה, או שיש תופעות שאין לנו להן מילים בכלל. למה זה קורה? פוקו חשב שזה קורה כי יש חוקים חברתיים לשפה שמכתיבים לנו על מה אפשר לדבר. החוקים האלה משרתים את המבנה החברתי שאנחנו חיים בו. כשמדובר בגבר שחזר מהמלחמה, יש דברים מסוימים שהוא יכול לומר, שהם חלק מהשיח וממה שמקובל לדבר ולומר ולחשוב בחברה. ויש דברים שלא. כי חייל שחזר מהמלחמה והוא רוצה לספר על קרבות אמיצים, הוא יתקבל בברכה, יוציאו ספרים על זה, הם יהיו רבי מחר. לעומת זאת, אם הסיפור שלו ייכנס בחוברת של שוברים שתיקה, ידחו אותו. ואפילו לא שוברים שתיקה. אנחנו רואים איך חיילים שלחמו במלחמה והפסיקו בשלב מסוים בגלל הביקורת שלהם על הממשלה, ועל הפעולות שלה, נדחים בתור משתמטים או כבוגדים או כגייס חמישי, ומאשימים אותם שאם הם מספרים על אירועים לא מוסריים שהתרחשו בצבא, זה לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. זה בעצם לחרוג מהחוקים שבהם אנחנו מדברים. אז זה לא שגברים שותקים רק בגלל הדרך שהם חוברתו, אנחנו גם משתיקים אותם. אנחנו נותנים להם לדבר, כשזה מתאים לנו לתת להם לדבר, כשהם האמיצים, הגיבורים, אלה שמשרתים את המטרה הלאומית שלנו, תדברו, תספרו, אנחנו נקשיב לכם ונשים אתכם על במה ונקנה את הספרים שלכם, אבל כשהם מספרים סיפורים שמערערים את הדמות שלנו, את המחשבה שלנו על עצמנו כמוסריים ונכונים וצודקים, אז אנחנו אומרים להם, תהיו בשקט, אל תדברו, אתם הורסים את המורל, אתם הורסים לנו את התדמית, זו רק החוויה הפרטית והאישית שלכם, ואל תיתנו לה לצבוע את כל הדבר הנכון והמוסרי והצודק שאנחנו עושים פה.
1: כן.
0: אם פוקו דיבר על השיח, וכשאנחנו אומרים שיח, אנחנו חושבים בעיקר על איך מדברים, אז בעצם צריך לשים לב שגם לשתיקה, כאילו גם לשתוק, זה צו חברתי.
1: נכון, אני חושבת גם שכאישה, אני מוצאת את עצמי מאוד מוטרדת מהשאלות האלה, כי אני מרגישה שהכי קל זה להגיד, זה בעיה של בנים. בנים, לא יודעים לדבר על הרגשות שלהם, גברים, ידע, ידע, ידע. אבל זאת לא רק בעיה של גברים, כי זו גם בעיה של נשים. אני לא מרגישה שאני מהווה מרחב באמת בטוח עבור גברים בחיים שלי לדבר על החולשות שלהם, על הקשיים שלהם, על הכאב שלהם. לרוב, מה שאני רוצה זה שהם ימשיכו להיות הדבר זוהר הזה, כאילו האנרגיה הזאת הגברית היציבה והבטוחה והמרגיעה היא הדבר שאני מצפה מגברים בחיים שלי לתת לי. למרות שאני כאילו עובדת סוציאלית והכי רגישה והכי כאילו לכאורה בן אדם שהכי אמור לרצות לשמוע דבר כזה, בסוף כשאני נגיד יושבת בדייט ואני שואלת מישהו איך היה לו בצבא, אני לא באמת רוצה לשמוע איך היה לו בצבא.
0: כן.
1: ואם הוא יספר לי עכשיו על משהו נוראי שקרה לו בצבא, אני אגיד, אומייגאד, כאילו זה הכי לא מתאים עכשיו. למרות שכאילו שאלתי, מה אני מצפה שהוא יענה? אני מצפה שהוא יענה סבבה. כן, הייתי בצוות שלי, אתה מבינה, זה כיף, זה פה, זה שם. למרות שאוביסלי, הצבא, זה חוויה ממש מורכבת לגברים. אבל אני לא רוצה לשמוע את זה. ואני חושבת שזה לא חוויה אישית שלי, אלא תופעה חברתית. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק למה גברים לא מדברים על מה שקורה להם, אלא גם מה אנחנו כחברה מרוויחים מזה שהם לא מדברים על מה שקורה להם. ויש תשובות די ברורות. כאילו קודם כל באופן אישי, כשגבר לא מדבר על הרגשות שלו ועל הפגיעות שלו ועל החולשות שלו, אז היחסים שלנו נשארים אותם יחסים. במאזן המסורתי, הגבר הוא מקור לחוסן ולעוצמה, והוא אדם שאפשר להישען עליו ולעזר בו, והוא מגן ונותן תחושה של ביטחון. אם זה יישבר לי, מה יקרה? כל היחסים שלי השתנו עכשיו. כאילו, אני ממש זוכרת, הפעם היחידה שאני ראיתי את אבא שלי בוכה, שסבא שלי נפטר, ואני זוכרת את עצמי מסתכלת עליו בוכה, והתחושה המיידית שלי הייתה כזה, אוי לא, אני לא רוצה לראות את זה. למרות שכאילו, מה? זה הכי לגיטימי בעולם שהוא יבכה עכשיו. ולמה הרגשתי את הדחייה הזאת? לא כי אני לא אוהבת את אבא שלי ורוצה להיות שם בשבילו כשהוא בוכה, אלא כי אם אבא שלי הוא בוכה, אז אני צריכה להיות פתאום הבן אדם החזק, שמנחם, שעוזר, שנותן ביטחון. אני לא יכולה להיות כל הזמן מי שצורכת ממנו את התחושה הזאת.
0: אני חושב שיש גם איזשהו רווח פוליטי. כי השתיקה מאפשרת לדברים להתנהל כמו שהם קורים עכשיו. אם אנחנו שותקים, האלימות פחות חשופה, אנחנו פחות מודעים למה שקורה, למה שאנחנו עושים במלחמה. מה היה קורה אם גברים היו מספרים על כל החוויות שלהם? מה היה קורה אם הם היו משתפים בכאב שלהם, בקשיים, בדברים שהם רואים? האם המלחמה בכלל הייתה יכולה להימשך עד כה?
1: כן. כאילו בסוף מי שמשלם את המחיר של המלחמה זה הגברים. ויותר קל לנו אולי לשלם את המחיר הזה כשאנחנו לא חווים אותו בעצמנו כחברה.
0: כן.
1: אז גם בוא לא ניתן באיזשהו מקום לגברים לחוות אותו. כאילו אנחנו מבקשים מהם באיזשהו מקום להתנתק מהזיכרונות האלה ומהסיפורים האלה ומהחוויות האלה, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לדבר על מלחמה כאילו היא איזו החלטה תיאורטית ולא משהו קונקרטי שקורה עכשיו לאנשים בחיים שלנו.
0: כן. אני חושב שזה איזשהו מערך של שתיקות, כי אנחנו לא רוצים לשמוע מלוחמים מה קורה או מה קרה להם שם, אנחנו לא באמת מקשיבים להם בנוגע לכל החוויות שלהם. העניין הזה של להדחיק ולא לדעת ולהיות מנותק מהמציאות מאפשר לנו להמשיך במציאות הפוליטית שלנו כפי שהיא כיום.
1: כן.
0: ואם נתחיל לדבר, הכל יתחיל להתמוטט או
1: להשתנות. אגב, אני חושבת שזה לאו דווקא אומר שלא יותר מלחמות לעולם, אבל הגישה שלנו למה זה מלחמה ומה צריך לקרות כדי שאנחנו נפצח בה, או נחליט להיכנס בה, או נחליט להמשיך אותה, היא תצטרך מאוד מאוד להשתנות.
0: ואני חושב שבעצם זה הדבר המרכזי שמלווה אותי. כלומר, אם אנחנו מדברים על הקשר בין גבריות והיכולת לדבר וטראומה, אז הנקודה כאן זה שיש איזשהו שינוי תשתיתי שצריך להתבצע. אי אפשר להמשיך עם פלסטרים ועם ניסיונות לחפר על מבנים חברתיים רחבים יותר. אנחנו צריכים לשנות את הדרך שבה אנחנו מחנכים בנים ונערים, ויחד עם זה מחנכים נערות ונשים. וכל עוד אנחנו נמשיך עם מודלים מגדריים כאלה שבהם גבר צריך לא לדבר כדי להפוך לגבר, אז ככה אנחנו נמשיך לחיות בחברה שבה אפשר להפעיל אלימות ואפשר לשתוק בנוגע לאלימות הזאת, ואפשר לא לדעת ולהיות מנותק מההשלכות שלה.
1: כן, כאילו בסוף האמירה שלנו פה זה, למה את לא מצליחה לדבר עם בן זוג שלך על מה שקרה במלחמה, או למה הבן זוג שלך, או למה אתה, בן זוג, לא מצליח לדבר עם הבת זוג שלך על מה שקרה, התשובה היא לא כי יש משהו בך או בך שהוא לא בסדר, אלא כל החברות שלנו לגבריות מצווה על גברים לשתוק בנוגע לחוויות כאלה. וכשאנחנו מבקשים מגברים לספר, אנחנו מבקשים מהם ללכת נגד כל מה שביקשנו מהם עד עכשיו. והשינוי צריך להיות שינוי חברתי. זה לוקח אותי לספר מקסים שנתקלתי בו לפני שנה, שנקרא איך להקשיב כך שגברים ידברו, וכתב אותו בחור בריטי שהוא ספר במקצוע שלו, והוא מספר שם שזה שהיה לו חבר מאוד טוב שהתאבד, ואחרי שזה קרה, הוא החליט לפתוח רשת שמעבירה ספרים, הכשרות, לדבר עם הלקוחות שלהם על בריאות הנפש. זה נורא מקסים, כי כאילו יש משהו במספרה שהוא כזה קצת עלק ג'ל של הבנים, כאילו איזה מישהו שאתה מגיע ואתה מדבר איתו, ואתה צריך, יש לך איזשהו קשר מתמשך איתו, אני חושבת שזה מאוד יפה, אפשר כאילו ללכת בעקבותיו, להגיד כאילו, כדי שגברים לא יתאבדו בקצה של זה, אנחנו צריכים כחברה לעשות שינוי, לא רק לבקש מהם להשתנות.
0: עד כאן הפרק השבועי של ביג דיל. תודה רבה תמר.
1: תודה לך אמיתי.
0: תודה אלי צדוק העורכת שלנו ולרומן סורקין על הביצוע הטכני. ותודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו וגם לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההזנה, באתר וביישומון של כאן. וגם בעמוד האינסטגרם שלנו שנקרא אלוהים לובשת פראדה. נתראה בפרק הבא.

0: שעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס סיום קורס טייס כי לולא פעלנו באיראן, היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה. שר הביטחון קץ אמר כי אנו מוכנים לחידוש המערכה בפעם השלישית. הרמטכ"ל זמיר אמר בטקס כי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון. ועדת הכנסת אישרה להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. והתחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. חוק יסוד לימוד תורה, ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. ההצעה תובא בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן, היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה.
4: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים. טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: ראש הממשלה דיבר בטקס סיום קורס טייס 192. שר הביטחון ישראל קץ אמר בטקס כי אנו מוכנים לחידוש המערכה באיראן גם בפעם השלישית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ציין בטקס כי בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה, וכי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון.
5: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
3: מקור פלסטיני מאשר לערוץ אל ערבייה כי היעד לחיסול בתקיפת צה"ל במערב העיר עזה היה דובר חמאס חזם קסם, וכי הוא ניצל. גם ערוץ רוסיה היום בשפה הערבית מדווח שקסם ניצל מניסיון חיסול. קודם לכן דיווח ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור שקסם נפצע קשה מאוד וששומר ראשו מוחמד אלפיומי נהרג. הלחימה בלבנון, ערוץ אל ג'זירה מדווח כי כתב"ם ישראלי תוקף ברכס עלי טהר שבדרום לבנון, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. שוטרי מחוז שי עצרו אחר הצהריים בכביש 375 סמוך לביתר עילית רכב פלסטיני בעקבות דיווח על חיילת צהל חמושה שנראתה עולה עליו. מבדיקה ראשונה עלה כי מדובר בבני זוג. נשקה של החיילת נתפס והיא והנהג הועברו לתחנת המשטרה. החיילת משרתת במנהלת התיאום והקישור ירושלים. היא תועבר לחקירה במצח. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי העבירות שיכולות להיות מיוחסות לה הן בתחום החוק הצבאי על קשר עם פלסטיני או עבירות בתחום ביטחון מידע. כדורגל, מגן נבחרת ישראל ענן חלילי עובר מקבוצת יוניון סן ז'ילואז לאלופת איטליה אינטר תמורת כ-25 מיליון אירו, והוא יחתום בשורותיה לחמש שנים. זה סכום העברה הגבוה ביותר ששולם מאז ומעולם בעבור כדורגלן ישראלי. בכירים במכבי חיפה אמרו לכתבנו יואב בורוביץ' כי הם גאים מאוד בתוצר נוסף של מחלקת הנוער שהגיע כל כך רחוק. כתבנו מציין כי מכבי חיפה הרוויח כ-15% מדמי העברה. בסין נספו 28 בני אדם בדלקה שפרצה במפעל נעליים במחוז פוג'יאן. סוכנות הידיעות הרשמית שינחואה מדווחת כי נשיא סין שי ג'ינפינג הורה על מבצע חיפוש וחילוץ מקיף ועל פתיחה בחקירה מהירה של האירוע. בעת פרוץ השריפה שהו במפעל כ-240 בני אדם. סיבת הדלקה עדיין אינה ברורה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בעלי המפעל ובחירים נוספים נעצרו וחשבונות החברה הוקפאו. בקריית גת נפלה נערה בת 15 מגובה של כ-8 מטרים ונפצעה קשה. צוות איחוד הצלה טיפל בה במקום ופינה אותה לבית חולים. בחוף בקריית חיים טבע גבר בן 67 ומצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות. עכשיו, פרק של הבלתי מאוזנים, מבית כאן הסקטים.
6: שלוש ו...
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אמת או בדיה.

0: משלמים לנו כל כך הרבה
1: שלום.
0: כסף, שאנחנו מרגישים צורך את כל התחומים לתת,
1: נכון.
0: את כל הריינג' שלנו.
1: היי דנה.
0: שלום יובל. שומך. אתה נשמע לי קצת עצור.
1: את יודעת לנחש למה ומדוע?
0: כי אנחנו יוצאים לפגרה, לא. וזה הפרק האחרון לא שלנו, עד שנשוב. מה מספר הפרק?
1: יפה. 42.
0: 42.
1: ואני חושב שיש לך דבר
0: 42,
1: מה?
0: 42.
1: דבר חידוד.
0: זה משמעות, כן. החיים.
1: על פי?
0: על פי דאגלס אדאמס.
1: בספרו?
0: בספרו מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
1: האם תדעי?
0: אך סמלי. אך
1: שלא,
0: סמלי.
1: שלא לבושתי, כי...
0: לא קראתיך?
1: לא קראתיבו. אבל נכון,
0: אוקיי,
1: יש משהו...
0: אבל תוכל לעשות את זה בחופשת הקיץ.
1: אוכל, השאלה, יש את הספרים האלה, אני חושב שבלי לא שקראתי, אני יודע לא... שהוא אחד מהם, שכאילו אם לא כמו בבועות רוח, או אדמת, אם לא תפסת את זה בילדות, אז שזה יחזור, זה יהיה אחרת.
0: לא, לא,
1: לא,
0: להפך.
1: אני אקרא
0: להפך,
1: את זה...
0: להפך, אתה ונה... תקרא ואתה תהנה הרבה יותר משהיית נהנה.
1: זה לא...
0: כשהיית צעיר...
1: זה לא כמו ספרים האלה, זן והחזקת האופנוע.
0: זן והחזקת האופנוע זה ספר שעוד יותר ועוד יותר, כן. תהנה ממנו אם תקרא אותו
1: זה
0: עכשיו.
1: זה לא תחום לגיל הנעורים?
0: לא, ממש
1: לא. תחום.
0: לא, ההפך, בגיר הנעורים, אתה כה טיפש, אתה יודע
1: כה,
0: שאת,
1: כה, כה
0: שהנעורים מבוזבזים על הנעורים, זה... אתה יודע את זה.
1: נאמר פה לא פעם.
0: ואני מאוד אוהבת לחזור לספרים שקראתי בנעורים, ולראות כמה לא הבנתי שום דבר.
1: ומה, פרשנויות חדשות, משמעויות חדשות?
0: אתה מבין את הספר, מבין. במיוחד דווקא.
1: אז תזכירי לנו רק מה היה שם ב-42.
0: יש איזה מחשב שהוא אמור, מחכים כולם, שהוא יגיד את משמעות
1: החיים,
0: ומחכים, מחכים, מחכים, מחכים, מה הוא יגיד?
1: אומר?
0: 42.
1: ולא יסף.
0: כן.
1: לא מסביר.
0: מה יש להסביר? אני לא. באמת.
1: יפה. אני, סליחה, נזכרתי במלך הרוק. הלו הוא...
0: אלוויס?
1: אלוויס פרסלי.
0: מת בגיל 42?
1: שאנחנו מימנו בין 42.
0: זה הרבה.
1: בין 42, לדעתי, על מושב האסלה, ליבו שלו נדם, בטח אחרי שאכל, באמת, יש את ה...
0: אנחנו נהיה עם קצפת.
1: כן, לא, הוא היה אוהב, הייתה, בעלת הבית הייתה מכינה לו על מחוות, מלא בחמאה, לחם כזה.
0: כן, לחם מטוגן.
1: לחם מטוגן, עם פרוסה.
0: מייפל מלא.
1: כן, ומריחה נדיבה של חמאת בוטנים.
0: כן.
1: והבננות חתוכות גם הן מטוגנות.
0: כן.
1: ואת כל זה עוד דופק כאילו עוד לפני שהוא אמר...
0: למה לא?
1: היידר.
0: אני שואלת למה לא?
1: למה לא?
0: הנה תוכנית לקיץ.
1: כן, כן.
0: הנה לך תוכנית לקיץ.
1: יש את ה... גם אפרופו אלוויס פרסלי, יש את ה... אני אגב, בניגוד למה שאומרים, מבקרי מוזיקה או... היסטוריונים של מוזיקה, של רוק, וגם הקהל הרחב, אני, התקופה שאוהב, שאני הכי אוהב, לצפות ולהזין, זה אלוויס המאוחר, אלוויס השמן מאוד, אלוויס עם החליפת נצנצים, במדיסון סקוויר גארדן וזה, ויש כאילו, עכשיו יש גם כמה שלבים של אלוויס המאוחר, יש אלוויס המאוחר של שנת 71, הוא כבר די מלא ומפוצץ באמפטמינים, איך אומרים את זה?
0: כל הדברים, כל טוב.
1: אין, אבל יש גם את אלוויס של... 77,
0: כן.
1: נגיד 3 שבועות לפני שהוא מת,
0: כן.
1: רואים אותו יושב על הפסנתר.
0: כן.
1: יש כמו כוס קוקה קולה, אבל של 2 ליטר כוס על, כן. הפסנתר.
0: כן.
1: הוא שמן, כל הכי שמן שגבר יכול להיות שמן, אבל כשהוא שר, הפעמונים, הוא רזה, הפעמונים מצלצלים. ואני עברתי אותו בגיל, את יודעת, זה היה בשבילי דבר לחשוב, כאילו, וואו, אלוויס פרסלי הגדול, ינוקה, פישר.
0: מזל טוב.
1: אין מילה, דנה, יפה בשפה העברית, יותר מהמילה פגרה.
0: פגרה, נכון. איזה כיף זה. וואי, איזה כיף פגרה.
1: אז אם ראית בי עצב, לא.
0: אז לא.
1: דעי לך שלא.
0: אוקיי.
1: הנחת רווחה.
0: יפה. הכי כיף לא לעשות.
1: הנקת גבעים, הכי כיף לא לעשות.
0: אין כיף כמו לא לעשות, שאתה יודע שעשית.
1: כן.
0: מה שאתה יודע שתעשה.
1: וזה גם לא בגללך.
0: וכרגע אתה לא עושה.
1: אתה לא עושה, ולא בגלל שאתה מטה.
0: מה הקיץ?
1: אני לא יכול. אני יכול.
0: מה שמתי?
1: אבל מה, הקיץ הגיע.
0: מה הקיץ?
1: אז הקיץ הגיע.
0: אז אני חשבתי לכבוד הפרק האחרון לעונה.
1: לא, לפי שעה, כן.
0: לפי שעה, אז אני הקשבתי לפרק הראשון, כי תהיתי,
1: וואו.
0: כי עברה איזה שנה. בעצם התחלנו באוגוסט כפרויקט לקיץ.
1: ביולי.
0: ביולי?
1: ביולי. וואו. כבר שנה. כבר שנה.
0: כבר שנה.
1: פעם.
0: אז עניין אותי לדעת מה מצבנו. האם מצבנו יותר טוב, פחות טוב? ברור שפחות טוב, ברור.
1: מה, לאומית?
0: כן, וכן. בדיוק עכשיו לא, ראינו מה היה, שלא לא רואה להתנסות בשיטות משטר אחרות, אמרה הממשלה, נכון?
1: כן, אפשר להתנסות בשיטות משטר
0: אחרות. נכון, למה לא?
1: למה אתם כל מיני נעולים כל כך דווקא על הדמוקרטיה הזאת?
0: סתם דפוקים על זה.
1: כל היום דמוקרטיה דמוקרטיה. ננסה רגע דבר, משהו אחר.
0: אז אני הקשבתי לפרק, אגב, בגלל שזה היה כבר בלילה מאוחר, ורציתי להקדים לשכב לישון יחסית, כדי שאני ערנית לפרק, אז שמעתי את זה, אמרתי, נשמע את זה מהר.
1: מה, במהירות 1.5?
0: כן, אז בהתחלה התחלתי במהירות 2, אנחנו לא טובים במהירות 2.
1: לא טוב במהירות, לא, זה לא אנחנו.
0: אבל במהירות 1.5,
1: בול.
0: אנחנו ממש ממש טובים.
1: אבל אני, האחד ממש... שלי הוא קצת 1.5. שלך האחד שלך הוא יותר כמו 1.1.
0: זה, אליו דווקא זה לא נשמע ככה, זה לא נשמע שאני מדברת יותר לאט ממך, אני אגיד לך.
1: בבידת מה?
0: בתור מי שהרגע הקשיבה.
1: אוקיי,
0: התקשורת הייתה מעולה תמיד. כן, מה? זה לא הייתה בכלל שאלה, לכן ככה הפקידו אותנו על האירוע, ואת כל שקי הכסף ככה בידינו.
1: נכון, התכנים.
0: קודם כל, לא היינו שרים, זה דבר שהתפתח עם הזמן.
1: הזענו לנעימה.
0: כן, נתנו לה את המקום שלה. זה היה הדבר הראשון.
1: הבדל.
0: לא היינו מיוצגים, לא היה לנו ייצוג, ועדיין, וייצוגנו לדעתי הלך ופחת. אני חושבת שמחננו עוד הצטמצם.
1: כן.
0: דיברת כאילו כל הזמן, היה המלחמה, הייתה מלחמה, וניסיתי בהתחלה להבין איזה מלחמה, והבנתי שזה איראן הראשונה, ואתה קראת על האיראן הראשונה.
1: כי ידעתי שתבוא שנייה. ידעתי.
0: קראת על האיראן הראשונה, וגם בכלל, גם עדיין, זה הייתה האיראן הראשונה בתוך המלחמה, ואמרת, המלחמה, עוד מעט תסתיים המלחמה, אני הייתי קצת סקפטית, באמת לקח לה איזה קצת זמן, לא יודעת, הסתיימה, לא הסתיימה.
1: שהרי מלחמת העולם הראשונה, איש לא קרא לה כך בזמן אמת, קראו לה מלחמת העולם.
0: נכון, כי לא ידעו את זה.
1: לא ידעו.
0: עלתה השאלה, אם אנחנו פוחדים לדבר בהתחלה.
1: נכון, אני זוכר את זה.
0: ומה מצבנו בנושא הזה, לדעתך
1: כרגע? אותו דבר. תמיד מפחדים, תמיד נלחמים בפחד, ומנסים לגבור עליו. ובדרך כלל מצליחים.
0: אתה לאגת לי אז שאני עונה לטוקבקיסטים. לא לאגת,
1: לא
0: לאגת.
1: לא לאגתי ולא אלאגת. את עדיין עושה את זה.
0: אני עדיין עושה את זה?
1: ואני עדיין נמנע מכך.
0: אני פחות עושה את זה.
1: את עושה את זה.
0: כן?
1: אני מרגיש אותך מאוד עושה את זה. לא לאגתי. אני חושב שאת עושה עבודת קודש. אני פשוט אומר, עליי זה גדול עכשיו. אחד אחד, לתפוס אחד אחד ולהחזיר לו מה שמגיע לו. ואת יש לך כוח לזה.
0: אז יותר היה לי, יותר הייתה לי סבלנות.
1: מבחינה הזאת את כמו בן גוריון. הדמוקרטית אמיתית. את תתפסי אחד אחד עד שתשכנעי אותו אחרת.
0: זאת הדרך לדעתי.
1: ואני אומר מראש, יאללה חביבי, ניפגש בשמיניות, איך אומרים? כאילו, see you later.
0: כן.
1: In a while.
0: אז אבל אני כן חושבת שפחות, שכן קצת אני...
1: הדבקתי אותך קצת בה.
0: כן, הדבקתי אותי קצת בייאוש. גיליתי שהיה לי אוטו, כי סיפרתי שאיך בהתחלה בדרך לפה התבלבלתי ולקח לי איזה 8 שעות להגיע לפה.
1: יודעים מאזיננו שכבר חודשים ארוכים ויפים, שאני מסיע אותך ומחזיר אותך.
0: נסמכת על שולחנך, ובנס אני מגיעה לפה,
1: ואיך את גומלת לי? איך את גומלת לי? את אומרת, אתה נוהג כמו ענבל פרלמוטר. כל הכבוד לך ולה. אבל כתוצאה מה...
0: אתה לא יודע לנהוג, יובל, אתה לא יודע לנהוג.
1: וכל פעם אני מביא אותך לפה ומחזיר הביתה בחתיכה אחת.
0: יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.
1: ובכל זאת, זה הכלל. ועוד דבר שהרווחנו מהנסיעות המשותפות, זה את תת הפינה שהיא אקסטריטוריה.
0: שיר החודש.
1: כן, שאנחנו אוהבים לשיר בדרכנו לתאגיד.
0: נכון.
1: או בחזרה ממנו.
0: נכון.
1: נכון. יודעת מה השתנה אצלי?
0: מה?
1: אני מרגיש... כי זה היה משהו כאילו, הבלתי מאוזנים.
0: כן.
1: ואנחנו, נכון, רואים את הדברים, את רובם, עין בעין.
0: כן.
1: וזה קצת הקונספט פה, לא?
0: כן.
1: ואז, לא זוכר, איזה פרק, לא בראשון, אבל לא הרבה אחריו, פתאום נתגלעה בינינו מחלוקת.
0: אוי ובוי לי,
1: סביב,
0: התחקתי.
1: סביב סיפור, שני סיפורים, הים והרכיבה. עכשיו, לגבי הים... איך אמר יצחק שמיר?
0: הים אותו ים.
1: ערבים אותם ערבים. אז גם אני עדיין מעדיף הרבה יותר, הרבה יותר, את הכלור על פני המלח, את המרצפות על פני החול, ולא תתפסי אותי בים, לא תתפסי אותי בים. בקאנטרי דקל, בטח שכן. לא בים. מה, איפה בכל זאת התחלה תזוזה של ממש? ואני מודה ואומר את זה עכשיו בריש גלי. אני אמרתי דברים קשים נגד אופניים, נגד הקונספט, נגד ציבור רוכבי אופניים. השמצתי, אלעזתי, אני מבקש לחזור בי.
0: יפה.
1: אופניים, זה כיף לא קטן.
0: יפה.
1: אני אמרתי שזה בשביל ילדים, ולא בשביל אנשים מבוגרים. מזה אני לא חוזר, אני רוצה להתייחס לזה אחרת. אופניים זה באמת בשביל ילדים, ובשביל אנשים שהילד שבהם עדיין חי וזורח. אני מצאתי את הילד שבי. את הילד הפנימי שבי שרוכב על אופניים. זה התחיל מזה כבר, אז לפני שנה, לא משנה, כבר הייתה לי בלה שלי שרכבה על אופניים ומי לימד יותר קו אופניים. אני. עכשיו לימדתי גם את, ממש לפני כמה חודשים, את בני זאב, שרוכב נורא יפה בלי גלגלי עזר. אגב, ישר בלי גלגלי עזר. הוא היה ילד של קורקינט. ועכשיו זה רוכב זה. ופתאום אני פעם אחת לקחתי, הייתי צריך להחזיר אופניים של אחד מהם מפה לשם, ועשיתי את זה בעצמי. קרה לי משהו.
0: בוקר טוב, יובל מנדלסון.
1: קרה לי משהו, והעליתי את זה גם סטורי, ואז אנשים בגלל הפוד כתבו לי, זה אתה? זה אתה שם? כן, זה אני. יפה. אני מחפש אופניים עכשיו. אני מתכוון לרכב על אופניים, ברחובה של עיר.
0: יפה. גם כדאי לך בפארק הסמוך לביתך.
1: בפארק הסמוך לביתי.
0: אני חושבת שלזה התכוון נפתלי הרצינברג, שכתב את השורה.
1: מה שכתב?
0: עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000.
1: ואני מחפש לי אופניים.
0: יפה.
1: יפה.
0: אז יפה. אז אנחנו, אז סגרנו את הדברים האלה. אני, היה לנו אז פינה שלא הקפדנו בה, שחשבנו שאתה כל פעם תגיד מה מצב הדמוקרטיה בתחילת הפרק. האם אתה זוכר מה אתה אמרת? היה לך משפט מאוד יפה.
1: או, משהו על בננות.
0: מצב הדמוקרטיה היא שאנחנו שלטון קיסרי דמיקולו עם ארומה של תיאוקרטיה וריח של בננות רקובות.
1: זה אני אמרתי.
0: זה אמרת.
1: יו, וזה המקרה.
0: ועכשיו מה?
1: אותו דבר?
0: אותו דבר?
1: על סטרואידים.
0: אוקיי.
1: מוסיף את הסטרואידים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, יובל. כן. זה לא בושה לנסות שיטה אחרת גם.
1: לא בושה, מה אתם כל הזמן, דמוקרטיה.
0: אפשר לחשוב. אבל אתה יודע מה ממש, ממש היה דבר ש... ממש מצא חן לי. גם שם דיברנו על תרנגולת.
1: או!
0: כן.
1: או!
0: כן.
1: רגע.
0: אני לא יודעת איך זה קרה, ויותר מזה אני אגיד לך, ברגע זה.
1: באיזה הקשר?
0: אני לא זוכרת אפילו את ההקשר, למה? כי כל כך התרגשתי שהקשבתי, וכאמור זה היה בשתיים בלילה, וכתבתי, וואו, דיברנו על תרנגולת, שלושה סימני קריאה.
1: ולמה אנחנו מציבים שם שלושה סימני קריאה? כיוון שממש באחרונה אני התוודעתי פה, זה מין פרק נחמד עכשיו, זה כמו חצי לקט.
0: חיים שקיינו.
1: חצי לקט, אבל לא, שנפלתי שוב בפח המשחקים, היקוש של המשחקים האלה של האייפון, ואני משחק את המשחק שאנחנו קוראים לו תרנגולת חוצת הכביש, שזה...
0: חזרת לתרנגולת?
1: לא, כן, כן.
0: חזרת?
1: התשובה היא כן.
0: זה ההתמכרות, שחשבתי שיצאתי ומשכו אותי בחזרה פנימה.
1: אז משכו אותי, ואז אמרתי, קבל עם ועולם, אני חייב להתנקות מזה, ואמרתי שאתנקה, לא רק שלא התנקתי, אני משחק יותר זמן, לא, וגם למה? כי ראיתי, שלחתי לך, ראיתי שעד מתחילה לשחק בזה. ואז אני אומר, מה, דנה תשבור את השיא שלי? כאילו, מה, היא נושפת באורפי. אז מה היה השיא שלי? את זוכרת?
0: תירוצים, תירוצים. 234?
1: 214. השיא שלי כרגע הוא 265.
0: וואו.
1: כרגע, כאשר באתגרים היומיים,
0: כן.
1: כבר 454 צעדים רצופים.
0: וואו.
1: כן, דנה, כן, דנה. עכשיו, רציתי להגיד עוד דבר לגבי...
0: האתגר היומי הוא יותר קל, אני עוד לא...
1: הוא פשוט בלי פרסומות.
0: אוקיי.
1: אז תוכל... הוא בלי פרסומות, אבל צחקת רק את זה.
0: כן.
1: עכשיו, תראי, אני דיברתי כמובן על הסכנה שבחציית הכביש, על זה שאתה יכול תרנגול, אתה יכול חיות אחרות, אתה יכול בני אדם, אתה יכול כל מיני, במסעיות והרכבת וזה. יש עוד דבר שלא התייחסתי אליו, ואני מוצא...
0: הציפור האלבטרוס הזה שבא. הוא הכי מסוכן, הוא הכי מפחיד.
1: עכשיו, מתי הוא מגיע?
0: הוא מגיע שאתה מתמהמה, הוא בא ללמד אותך. בגלל זה אני תמיד אומרת שהמשחקים האלה הם לימודיים.
1: זה נורא יפה.
0: אומרים שזה מבזבז לך את הזמן, לא.
1: פילוסופית, זה חזק בעיניי.
0: אם זה מלמד אותך זה מלמד אותך, מי שלא שיחק, אני אסביר לו בעריכות, אתה עומד ואתה פוחד לחצות את
1: הכביש. כן אחצה, לא אחצה, כן אחצה, לא אחצה.
0: ואתה פוחד לחצות
1: את פסי הרכבת. נעברו 5-7 שניות.
0: והוא בא פשוט מהשמיים ופשוט לוקח אותך.
1: זהו.
0: לוקח אותך, מביא אותך אוכל הגוזלים שלו.
1: אז אנחנו צריכים לזכור שממעל חג הנשר.
0: כן,
1: תמיד. תמיד חג הנשר.
0: תמיד. הנשר... אל תשכח, כן. יש נשר בשמיים.
1: גור לך.
0: גור לך.
1: ואם אתה
0: תיזהר.
1: לא בתנועה, אתה משול כמת.
0: כן.
1: או למת.
0: לגמרי.
1: ואמר גם...
0: מי?
1: ג'י מוריסון.
0: כן.
1: בשירו... The time to hesitate is... ואני יכול לתרגם את זה עברית. הזמן להיסוסים נגמר. נכון?
0: כן. Come on baby.
1: Light my fire.
0: הדליק את האש שלי.
1: זה כל כך... זה, אני... אז אני לומד דברים גם. מיישם אותם.
0: מכל, תקשיב.
1: חיוניות.
0: מכל משחק.
1: קפוץ למים. רוץ לכביש.
0: בהחלט.
1: אני אומר גם לילדיי.
0: בהחלט.
1: רוצו לכביש.
0: אני גם למדתי. אתה שאלת אותי פעם שעברה, למה אתה מכור לזה? ואני אמרתי כזה דברים עקרוניים, פילוסופיים, בגלל שאני לא הכרתי את המשחק. עכשיו, שאני לא התמכרתי, אגב, למשחק, אני לא חושבת שתמכר לו, כי יש לו בו יותר מדי פרסומות, ואני כל הזמן צריכה לצאת ממנו ולהיכנס כדי לעקוב את הפרסומות, אז זה פחות בשבילי. אבל הבנתי שכן, קצת הצלחתי להתקדם בצעדים, כשאתה פתאום יש את הסכנה הזאת, ואתה מצליח.
1: אתה על קצה הקורסה כל הזמן.
0: מה שקורה פתאום...
1: בגוף. זה אנדרופינים משתחררים.
0: מה זה מתפוצץ?
1: זה הדופמין.
0: מתפוצץ?
1: דפוק על זה.
0: בפנים איזה משהו?
1: ברור.
0: איזו התרגשות משוגעת?
1: עכשיו אני גם...
0: כאילו זכיתי באיזה פרס?
1: יש את הקטע הזה שאנשים סופרים צעדים, מבחינת הספורט שלהם, הכושר, המצב האירובי שלהם.
0: אז אני... אתה יכול להגיד, ספרת לא,
1: אז גם אני, כן, נכון. אני גם סופר צעדים.
0: למרות שאני רוצה להזכיר לך שצריך לספור 10,000 צעדים, אז אתה עוד מאוד,
1: בסדר.
0: מאוד רחוק.
1: אבל זה כבר, לא, כבר אני... תכף 500 זה כבר, לא, זה כבר מיילסטון.
0: כן.
1: תכף 500.
0: איך 500? אמרת 260.
1: אבל אמרתי שבאתגר היום אני 4-5-4, אז אני כבר כמעט 500.
0: הבנתי.
1: להגיד רק, רק שלא אשכח... כי רשמתי לעצמי, כי חשבתי על זה. אנחנו מדברים על, על, על פגרה ועל, ועל תוכניות לקיץ. האם פגרה, עוד רגע קטן ומתוק של עברית, האם פגרה היא מלשון פגר? כן או לא?
0: שאתה נשכב כמו פגר.
1: כן.
0: אבל פגרה היא הפסקה, אתה חוזר, הפגר לא חוזר.
1: נכון, לא חוזר. לא, הכל לא חוזר, את יודעת.
0: מה?
1: הכל ישוב.
0: בגלגול הבא?
1: על המצולות.
0: הכל ישוב על המצולות.
1: זולת ה...
0: זולת הקצף הלבן.
1: ודאי.
0: שאפילו לא את זה.
1: אולי לא.
0: אני רציתי לסכם
1: כן.
0: את אירועי הפרק הראשון שהיה לנו,
1: כן.
0: שהכל נהיה יותר גרוע, הדבר היחיד שנהיה יותר טוב, שאז היה לנו חטופים ועכשיו אין.
1: נכון, בטח. אנחנו יותר קרובים לבחירות מה שהיינו אז?
0: לכאורה... מה תומר עכשיו אומר באוזניה?
1: מה הוא אומר באוזניה?
0: עכשיו בכוונה אני אומר את תומר, ואני לא נותן כן, לו שמות...
1: חתיך, דברי בלע.
0: כן.
1: כפירה בעיקר.
0: שהוא לא האמין שנמשיך?
1: אני רוצה להגיד שהפוד הלם. הזה...
0: הלם.
1: שנייה, הפוד הזה...
0: הלם.
1: אם כבר אנחנו מדברים על עצמנו, וזה מה שאנחנו סליחה? עושים, אני חושב, באופן טבעי. הפוד לא, הזה, כן. היה, לו, היה לו מסמך.
0: כן.
1: ושם היו כמה שמות
0: קרואים. אל המאה.
1: רגע, לפני כן, הכותרת, זה היה בלתי מוזנים, זה מה שנבחר, אבל היה גם רעיון שיקרו לזה כולם סתומים.
0: נכון, אז אתה רוצה לשים בזה את תומר עכשיו?
1: יפה. וגם נכון או לא נכון, דבר בביטחון.
0: נכון.
1: בסדר. ואמרנו, נתחיל בשמונה פרקים, ורצים עד למאה.
0: לפחות.
1: כן.
0: לפחות.
1: ו...
0: אם אנחנו כבר בסיכומים,
1: כן.
0: והייתה לנו גם פינה שאהבנו בהתחלה, והיא גם נעלמה, משיבים למלעיזים.
1: כן.
0: ואני רוצה בפרפרזה להשיב על למעללים. היה לנו ריל לפני שבועיים, ש...
1: ריל מהולל.
0: ריל מהולל, שמאוד מאוד נגע בנקודה, מה שנקרא.
1: כן.
0: מאוד מאוד מאוד הצליח.
1: שעסק בנושא הסיפוקים.
0: בנושא הסיפוקים, ושהוא בעצם, זה לכאורה, אבל בעצם...
1: ילדים מבקשים סיפוקים.
0: הוא עסק בנושא בעצם ילדים, הורים נגד ילדים. כך עלה מתוך התגובות.
1: המאבק.
0: אני מה שלמדתי...
1: המאבק בין הורים לילדיהם.
0: שאני למדתי שהמאבק הגדול, וזה גם יפה לכבוד החופש הגדול שאנחנו נכנסים אליו עכשיו.
1: הוא לא בין ימין ושמאל.
0: לא ימין ושמאל, לא דתיים חילונים.
1: לא אשכנזים מזרחי.
0: לא.
1: לא גבר ואישה?
0: לא. לא פלסטינים ישראלים, לא.
1: הורים מול ילדים.
0: הורים וילדים, זה המאבק הגדול והחשוב. וזה עוד לפני שהתחיל החופש הגדול היה. אלוהים
1: וברור שבחופש הגדול זה איך ברור שבחופש הגדול המאבק הזה מסלים מסלים מחריף
0: התחממות לקראת זה כמו שהולכים להביא את המים המינרלים והבטריות מתחילים להתארגן לכבוד האירוע הזה וכולם עולה להם הדבר הזה
1: אני דיברתי גם על זה אני בטוח על מה עושים ילדים בחודשי הקיץ דיברתי על זה בטוח אין לי תובנות חדשות גם אז הייתי חסר אונים אבוד לגמרי חרד ומותש
0: אני לא רוצה לדבר בהקשר של החופש, רוצה לדבר בהקשר הכללי.
1: כן.
0: המאבק הכללי, הדבר הזה ש, ש, ש, ש, שחוויתי מהלקוחות שלנו, על, על, על כמה, כמה יש שנאה וכמה קושי ב, ב, ב, בדבר הזה, בין שני העמים האלה, עם הילדים ועם ההורים, ו, ואני חושבת שזה גם קשור לכל המצב שאנחנו נמצאים בו, יש דבר, אני, המצב שאנחנו חיים בו, מדינת ישראל.
1: הלאומי.
0: הלאומי.
1: כן.
0: אני יצא לי בחיי,
1: כן.
0: לפגוש כמה וכמה אנשים על ערש דווי.
1: כן.
0: קרובים, לצערי.
1: כמוני כמוך.
0: ואני רוצה, אז אתה ודאי תזדהה ותבין את הדבר הזה. על ערש דווי, יש דבר כזה שהרבה פעמים, נגיד, אנשים אומרים שהם מדמיינים שאלה הם ילדים כדי שעל ערש דווי יהיו מסביבה ויעמדו וזה יפה וזה. מה שאני חוויתי, על ערש דווי, בן אדם לא מעניין אותו שום דבר. מעניין אותו אם הוא סובל למות, אם הוא עוד
1: אם לא, לחיות.
0: או למות או לחיות. חוץ מזה, שום דבר לא מעניינים אותו, הילדים שלו, הקרובים שלו, האהובים שלו, לא מעניין אותו.
1: תשלים, יש לי מה להגיד.
0: רק הנשימה. ואני חוויתי שעכשיו, הרבה הורים, לא אפליל את עצמי, חלילה,

0: זה,
1: או שיורידו את הברך. לישום, כן.
0: ואז תוכל לטפל בכל הדברים האחרים. המצב הזה בעיניי הוא מאוד טבעי.
1: רגע, זה... אבל בעניין הזה של אדם נוטה למות,
0: כן.
1: ומסביבו אוהביו,
0: כן.
1: משפחתו, ילדיו, כן. אני מסכים איתך, מתוך ניסיון הייתי במעמדים כאלה, לא מכיוון הנוטה למות,
0: כן.
1: אלא או, בכיוון אוהביו. של הנוטה למות. זה נכון שהנוטה למות הוא לא כך חשוב בנקודה הזאת.
0: אני חשוב, אני.
1: לא, הוא באמת לא חשוב, כי הוא, כמו שאמרת,
0: הוא כבר, הוא תכף לא יזכור. הוא נוטה למות, הוא לא יזכור מה קרה.
1: כן, נכון. אבל זה מעמד שנותן הרבה כוח ואורך רוח. ואפילו המילים האלה שלפעמים כבר איבדו מהמשמעות שלהם, משמעות, זהות, שייכות, יש לזה ערך.
0: התמונה יפה.
1: היא יותר מיפה, כן. היא נותנת כוח להמשיך גם בלי זה שהלך
0: כן.
1: מאימנו.
0: זה מה, שזה מסדר לך מצפון כאילו?
1: לא מצפון, אבל זה עושה לי סדר, כן מסדר. זה עושה לי סדר. אני אומר לדברים, כי את יודעת שאני כזה חי את חיי ללא תחושה שיש איזה כוח משגיח מלמעלה,
0: כן.
1: או השגחה, או... או סדר עליון, לא, אני חי את חיי פטור מהדברים האלה, ואני כזה אומר, לא, וגם שואל את עצמי,
0: גם החילוני צריך את הטקס כלשהו.
1: בדיוק, ושואל את עצמי מה המשמעות של דברים, ומאמין שאין משמעות, כמעט לשום דבר, אם כבר, זה האקזיסטנציאליזם, אמרו, לא, אם כבר, אז אנחנו צריכים לברוא את המשמעות, מתוך תוכנו, האדם בורא את המשמעות, מחליט מה משמעותי, מה מייצר משמעות, ואנחנו מוצאים שהרבה פעמים זה באמת יצירה וזה, אז אני אומר, גם, זה שמרני, אבל גם משפחה. זה דבר כזה. זה צריך לזכור, גם שאנחנו יוצאים למלחמת חורמה, פומבית, ציבורית, בילדינו.
0: כן.
1: ויש במה להילחם, כן?
0: כן.
1: והמאבקים האלה, מה לעשות?
0: נדונים לכישלון.
1: גם, נכון. בסדר, אבל יש לנו הצלחות קטנות.
0: כן.
1: ואם אני בסוף דרכי אהיה מוקף באוהביי, אז באותו רגע זה לא יגיד לי הרבה. אבל אני אומר לך מראש, אני מכוון לשם.
0: כן.
1: כן.
0: לא, זה כיוון יפה. אבל כן. בדרך... רציתי להגיד שגם עוד משהו שאני חשבתי, בדרך, אתה ילדיך עוד קטנים והם עוד בחמידות, יש את החמידות הזו, אבל יש את השלב הזה, שמזהירים מפניו, אבל אתה שענן.
1: שהחמידות נוזלת.
0: כי נגיד, אף אחד לא מדמיין לעצמו שאתה צעיר יותר, ואתה מדמיין, כולם כאילו מפנטזים שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד, שיהיה לי ילד, אתה מדמיין ילד קטן.
1: בן לו היה לי.
0: כן,
1: ילד קטן.
0: ילד, יש מלא שזה.
1: שחור טלטלי.
0: אבל אף אחד לא מדמיין את הנער. אף אחד. אתה מדמיין את הילד הקטן, החמוד.
1: ינקה לרולביץ, סליחה, אמר פעם, שפני הילד נפרדות מפני הנער.
0: בבקשה.
1: זאת אומרת ש...
0: כי מה שקורה בהורות לזה, שלא משנה כמה שיגידו לך, אף פעם, עד שתגיע לשם, אתה לא...
1: מה,
0: לא
1: זה גיל 13? זה? מה זה הרגע הזה?
0: זה איזה טווח כזה, זה תלוי, זה אצל כל אחד...
1: יש חתימת שפם כזאת, כאורה.
0: ואני חושבת שזה בטח היום, בטח עד איזה גיל 40, זה סוחב הדבר הזה.
1: 13 עד 40.
0: 30, משהו כן. כזה. והדבר הזה שהיחסים, זה, אני חושבת שזה מערכת יחסים רעילה. זה כמו כאילו שאתה מאוהב באיזה מישהו, שהוא לא מעוניין בך. הוא לא מעוניין בך, הוא מנצל אותך. כל מה שהוא רוצה ממך דברים כל הזמן, ואתה נותן לו.
1: רק לקחת, רק לקחת, רק לקחת.
0: ואני חושבת שכמעט כל יחסים, אם היית מתאר יחסים של בין הורה לבין נוער,
1: הייתי אומר לה, תעזבי אותו.
0: אז אני אומר, תעזבי אותו כבר, תעזבי אותו, אבל אני אוהבת אותו. אני ממש חושבת, זה לא משנה. תראי, הוא מתייחס אליי. תעזבי אותו כבר. ואני חושבת שזה הדבר. שזה הדבר.
1: אז היא יותר גרוע, את אומרת לי.
0: כן, בטח. אבל תוכל גם שם לבוא אליי
1: ואני כל הזמן
0: אמרתי לך
1: נכון ואני אוהבת זה שאת אומרת לי
0: אני
1: כל הזמן עושה עוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים בשביל תמיד לשמור במשפחה על איזה פייז של דבש ניגר, של איזה מתיקות כזאת.
0: נכון.
1: גם אם שנייה כבר... שנייה כבר עלו לי לכל הצבים, יש לי תמוי את המתוק הזה.
0: מתוק הזה.
1: כן.
0: נכון.
1: צריך לשמור. אחד כזה צריך כל הזמן על הקווים.
0: לגמרי.
1: שיתחמם.
0: אני רוצה להגיד משהו שאמרתם לי לא להגיד, ואם אתה אומר את זה, הוא יוריד את זה, אבל זה דווקא יצא עכשיו כן מתאים על העניין הזה שאמרת על ה...
1: קודם כל אנחנו מתנגדים לכיבוש.
0: נכון.
1: נכון,
0: נכון, לגמרי.
1: ולמה שקורה ב...
0: לא, כי רציתי להגיד על הדבר, שאמרת על שאין משמעות לחיים, אני ראיתי הצגה. הצגה של מחזה של סמואל בקט.
1: בקט.
0: שהוא באמת, הוא הכותב, האהוב אליי אי פעם, נהייתי כותבת בגללו. ומחזה...

0: יפה יפה, והצגה יפה יפייה עם דוב נבון ומנשה נוי, הכל נהדר, אבל מה? ובקט גם, למי שלא מכיר, הוא גם קצת אב רוחני של
1: חנוך לוין, נכון.
0: שזה העניין, העיסוק הזה בתפלות של החיים.
1: ביפה.
0: שאותי גם כיוצרת, סוף משחק זה, נכון?
1: בתיאטרון יפו, סוף משחק, כן. תפלותם של החיים.
0: תפלות החיים, שזה באמת, מבחינתי גם ככותבת, זה שני כותבים שהתקבו את דרכי.
1: מלכת תפלות החיים.
0: אני שמחה שאתה מכתיר אותי כמלכת תפלות החיים. כן. זה דבר באמת שמאוד מעניין אותי, ומאוד אני מתעסקת בו ביצירה שלי, גם בעצמי וגם כצופה והכל.
1: גם אני, אגב, אם יורשה לי, בשיריי שלי, משתדל תמיד שתפלות החיים...
0: מעל הכל.
1: שתהיה לנגד עיניי.
0: אבל פתאום כן. חשתי, לאור כמה שנים המחרידות שאנחנו חווים...
1: אירועים בטורים גבוהים, כן.
0: שפתאום אין לי...
1: אוקטן גבוה.
0: אין לי סבלנות לכאב הנוראי שמוצגת ביצירה עצמה, במחזה. ההצגה הייתה מעולה, אבל... במחזאות שאני באתי
1: ממנה,
0: מתוכה.
1: כן.
0: ואליה אני... ממנה באתי ואליה אני הולכת וזה... פתאום הרגשתי שהיבבנות הזאת, על כמה קשה הסתמיות של החיים...
1: יבבנות אמרת?
0: יבבנות.
1: בקט הוא יבבן? זה... חנוך לוין הוא יבבן?
0: זה... יש בזה סוג של, של, של יבבנות, זה כאילו, זה, זה, זה להראות את הדבר הזה. זה
1: תגידי לי, דלה, קשה, אפרופו הרטרוספקטיבה,
0: כמה קשה
1: אפרופו
0: הרטרוספ... שלא היה, שהחרדל, שבן ברור, אדם שנייה נו, לפני
1: ברור,
0: שהוא מת,
1: ברור, ברור.
0: כמה קשה שהחרדל הוא לא חרדל דיז'ון, אלא חרדל קונפון. תני
1: לי אבל משפט, מה שמשונה במה שאת אומרת.
0: כן.
1: ואני אחזיר לך ותוכלי להמשיך כן. את הקו. שאת קוראת, אני רוצה להגיד, ברטרוספקטיבה על הפוד,
0: כן.
1: מה שאנחנו עושים פה,
0: כן.
1: כבר שנה,
0: כן.
1: אחד הדברים שיתארו את זה, זה יבבנות, קוטריות, תלונות על גבי תלונות, זה מה שאנחנו עושים.
0: אבל אנחנו, פתאום אנחנו את, עושים לא, אותם.
1: פתאום לא. את מפנה לזה גב?
0: אנחנו עושים, אנחנו מתלוננים הרבה על המצב.
1: גם הדברים קטנים.
0: עם השאיפה, לא, שם...
1: שיהיה טוב יותר.
0: השאיפה בבקט, בחנוך לוין, זה שיהיה איזה עניין, שיהיה איזה משמעות, כן משמעות ואין עניין. ואני אומרת שמה שאני חשתי, ודווקא זה כן הדבר שאנחנו הולכים אליו, קודם כל, חבר'ה, אין משמעות. בואו נשחרר את הנושא הזה. בואו נשחרר את זה. אין משמעות וזה המצב. והדבר הזה של הכמיהה לשקט, שזה כן אנחנו קוראים לזה. כן הדבר הזה לשבת, עם הדג מלוח ותה, הדבר הזה של חנוך לוין, אבל להבין איזה יופי זה. איזה כיף זה, זאת המשמעות.
1: אין יותר יפה הדבר, מדג מלוח ותה.
0: והשקט הזה, כן. השקט והשעמום הזה, איזה חלום.
1: אבל זאת לא כמיהה?
0: איזה חלום אוקיי, משתמם.
1: הכמיהה הזאת לא עוברת במחזות האלה שכאילו עכשיו מאסת בהם?
0: לא, אני לא מאסתי לא, בהם. לא, אני לא מאסתי לא. בהם, ממש לא. אוקיי. אני אומרת, הדבר היה לא
1: שאין
0: עליהם.
1: שאין לך עכשיו
0: הדבר
1: סבלנות.
0: הדבר היה עליי... ההבנה הזאת שאני את הדבר שכל כך אוהבת להתעסק בקושי של הכלום, שגם החיים בסיאם הם כלום, פתאום הבנה אחרי שכמה שנים שאתה פשוט רק מקבל
1: תראי,
0: מכות,
1: ברור.
0: הכמיהה לכלום הזו.
1: אני אגיד...
0: הכמיהה לכלום, זה העניין.
1: לא, יש קושי מאוד גדול, ואני חושב שזה מה שניקר בדברים שאתה אומרת עכשיו, ואני מזדהה, שלהתעסק... בתפלות ובקטנות ובדבר הזה, כאשר אנחנו חיים על חבית אבק שריפה. אנחנו כל הזמן, נכון? דימוי אחר, על שפיץ של הר געש, שעוד שנייה יורק את הלבה שלו, ועכשיו אתה מסתכל, מגרד לי, כואב לי הציפורן או לא כואב לי הציפורן? לא, אתה חי על הר געש, זה עוד שנייה מתפוצץ, זה מתפוצץ פה ושם, ואז יש כל מיני סירות הצלה.
0: נגיד למשל, את מי אני אוהבת עכשיו, למשל, תמיד אני אוהבת אחי, אבל בתוך הקבוצה, כבר אמרתי לך, אני חושבת שאצלי אחי זה... זה, זה מעמד. זה לא שיש אחד שהוא אחי. אני לא אוהבת שעושים, הסרט האלה הכי טובים, בעשר הזה. אחי זה אחי. אז יושבים לי כמה באחי, אבל בתוך האחי הזה יש גם את לאה גולדברג, אהובתי.
1: בטח.
0: אז לאה גולדברג, היא לא מתעסקת בדברים האלה. היא גם בתוך כל התופת, ובמלחמת העולם השנייה, ובכל, היא מתעסקת באהבה. היא מחפשת באהבה. היא אומרת, המשורר, בזמן המלחמה, הוא צריך להתעסק באהבה וביופי החיים וביופי של הדברים. וזה הדבר.
1: אפרופו תוכניות לקיץ והימים ימי פגרה, אני רוצה להגיד לך ש... וזה לא השתנה משיחתנו לפני שנה. תוכנית האב שלי, תוכנית העל שלי, היא להישאר בחדר ממוזג, ולא לצאת מפתח ביתי, אלא אם כן משלמים לי.
0: יפה.
1: אוקיי. להגיד לך שמבחינה הזאת, עצם היותי מורה, זה ממש שיחוק. מדוע? למורים משלמים גם כשהם לא יוצאים מהבית.
0: יפה.
1: ואפילו דנה, יותר. האם את יודעת שבחודשי הקיץ אני משולם יותר?
0: לא ידעתי את זה.
1: אני אגיד לך, יש בתלוס שלי, שזה בכלל, אתה צריך כאילו תואר...
0: כדי לקרוא אותו.
1: במתמטיקה, של להבין מה ישנו שם, אבל יש שם שני סעיפים שמגיעים ביולי-אוגוסט, זה ביגוד והנעלה. וזה, כאילו המורה שרד את שנת הלימודים, הגיע לחודשי הקיץ, שיקנה לו חולצה חדשה.
0: לשנה הבאה.
1: נכון, שיקנה לו נעליים, סוליה חדשה, שחק את סוליותיו. זה מין זכר...
0: כמה מקבלים בגלל הנהלה?
1: עוד איזה גמול, עוד איזה קבץ', עוד איזה דבר. כן, אבל כאילו יולי-אוגוסט שאני בבית, אותו דבר ואפילו יותר.
0: מדהים.
1: זכר לימי מפאי שאנחנו כל כך...
0: גם כסף לפסיכולוג קצת להתמודד עם כל מה שעברת.
1: צריך. זה נגיד באמריקה, אמריקה, ארץ אוכלת יושביה, אולטרה טורבו קפיטליסטית, אין ביגוד בהנהלה.
0: אני חושבת, קודם כל נברך את אמריקה לכבוד יום חגה.
1: 250 שנה.
0: בסוף השבוע 250 שנה. אתה יודע שאני הייתי בחגיגות ה-200?
1: לא.
0: אני ובטהובן ביחד חגגנו. הופעה של בטהובן בכיכר הטיימס סקוור. אני הייתי...
1: 1776.
0: הוקמה, וב-76 אני באתי עם משפחתי. הייתי בת 6.
1: ילדה קטנה.
0: נכון. והיינו בחגיגות, ואני ממש זוכרת את זה, היה מאוד מרגש, זה גם היה במקביל לחגיגות פתיחת המגדלי התאומים על הרחמה.
1: חנכו.
0: חנכו אותם.
1: את התאומים.
0: כן. והיו מצעדים ברחובות, וקנו לי מטבע קווטר של מיוחד לכבוד ה-200 שנה.
1: שמרת אותו?
0: בטח.
1: והכל כחול, לבן, אדום, כוכבים ופסים, פסים וכוכבים.
0: היה מרגש ממש, ועכשיו אנחנו בעצם, הלוואי שהיינו יכולים ממש לגרוג, כי אנחנו אומרים שאנחנו סוג של קולוניה בעצם נהיינו.
1: אבל איפה הזכויות?
0: יותר סנג'רים. זהו, אם כבר אמריקה, תביאו לנו פספורטים.
1: כן.
0: תביאו לנו כל מיני דברים כאילו
1: ש... שנרוויח משהו מהסידור הזה שאין לנו עצמאות ואין לנו ריבונות.
0: שיהיה בסטרימינג נוכל לראות את כל האמזון פריים ואת כל הדברים שלא נצטרך VPN.
1: כן.
0: ויש כל מיני דברים שאנחנו כמו, נגיד אנחנו כמו אודו, אבל אנחנו לא במחירים של אודו.
1: נכון.
0: אנחנו כמו אמריקה, אבל אין לנו זכויות של אמריקה. בקיצור, יובל, בוא נצא לחופש.
1: אני בקטע.
0: ואנחנו כן לא נשאיר את הלקוחות שלנו לבד בבחירות, אם יהיו.
1: יהיו בחירות, דנה.
0: אנחנו נבוא חזרה, ואנחנו נחזור כשיהיו בחירות.
1: יקראו לנו לדגל למלא את חובתנו האזרחית, לשדר, להקליט, לטובת מאזיננו.
0: לא נשאיר אתכם לבד. ואנחנו נחזור לקראת סוף הקיץ.
1: אני רוצה לומר שעד סוף הקיץ...
0: נדע את התשובה. עד סוף הסתיו.
1: פשר כל ה... איך זה הולך?
2: ניסיתי להדביק את צעדיה...

0: עוד נשב בין ידידים.
1: נדע את התשובה למה.
0: לא יודע.
1: לא יודע.
0: אוקיי, עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ אנחנו נחזור.
0: ובגדול.
1: שזופים, רעננים.
0: עם בטריות מלאות. ועד אז קיץ נעים. לכל קהל לקוחותינו, קיץ נעים לך, דנה.
1: גם לך, יובל.
0: קיץ נעים לתומר מיכלזון, עורך העסקט. קיץ נעים לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, וקיץ נעים למפיק העסקט, אלון אבוטבול. נו, קיץ חם, נלך לים, לבריכה, ביי.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
3: כן, האם אנחנו במוסך או אצל הבריסטה? חוקר גרמני שמתמחה דווקא בערי געש, החליט שהדרך הטובה ביותר ללמד את הסטודנטים שלו על תורת החלחול היא באמצעות ניתוח תהליך הכנת האספרסו. התוצאה, נוסחה פיזיקלית להכנת הקפה המושלם. האם באמת יכול להיות דבר כזה או שבאים לערבב אותנו? יספר לנו על כך יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שאני מקווה שהוא כבר אחרי הקפה הראשון של היום. בוקר טוב.
4: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
3: אז אולי, גם פה אני, יש לי יותר מדי שאלות, אולי מה קורה שם במפגש בין מים לקפה, שבכלל קשור לעולמות הרי הגעש? איך העולמות, העולם הוולקני ועולם הקפה מתחברים?
4: שאלה מעולה, והתשובה אל התמונה, כמו תמיד בתמיד שלנו, בתחום היפה שנקרא פיזיקה של מערכות מורכבות.
3: בטח.
4: שזה בעצם הפיזיקה של חיי היום-יום במילים פשוטות, וכל הכבוד לתוכנית שלושה שיודעים שנותנת במה לנושא היפה הזה.
3: אנחנו שמחים תמיד, ותמיד תרגיש בנוח להרים לנו, אנחנו מאוד אוהבים.
4: אז באמת התופעה של חלחול זה באמת נושא די חם בפיזיקה של מערכות מורכבות. יש תורה שלמה שנקראת באמת תורת הפרקולציה, תורת החלחול, שעוסקת בהיווצרות של אשכולות או של צבירים באיזושהי מערכת מורכבת, והדבר הזה בעצם נולד היסטורית באמת ממערכות כמו מערכות וולקניות וכדומה, וגם המערכת של הקפה היא לגמרי לגיטימית לתיאור הזה. ובעצם אנחנו מדברים על מעבר של נוזל בתוך טווח נקבובי. זו התורה כולה. ואותו חוקר באמת מאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן, כי אחת מהאוניברסיטאות הטובות בגרמניה, באמת רצה לתת לתלמידים שלו איזשהו כלי עזר ויזואלי או אינטואיטיבי לתפועת החלחול במערכות וולקניות, והקפה היה באמת הפתרון לצורך זה.
3: שאנחנו בעצם מדברים פה על המפגש בין גרגירים לבין מים, ומה שאני מבינה, מה המים עושים לאותם גרגירים.
4: בדיוק, בדיוק. ואנחנו כצרכנים, אולי פחות מעניין אותנו, בוא נגיד ככה, כתלמידים קודם כל, אז מצרכנים, כתלמידים אולי פחות מעניין אותי מה קורה ביצירה של הר געש, אבל אני צריך ללמוד את זה, כי לקחתי קורס.
3: זה כן נשמע מעניין, אני חייבת להגיד, זה כן נשמע.
4: אז יכול להיות שעוד לא מאוחר עוד להשלים תואר באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן.
3: אני אשקול את זה בהחלט, כן.
4: אבל מצד שני, סטודנטים ידועים כמובן כאחד הקהלים הכי עייפים, בעיקר בשעות הבוקר.
3: כן.
4: של קפה עובד באמת בצורה די דומה, יש לנו בעצם מים, שעוברים דרך תווך נקבובי, שזה בעצם הפק של הקפה, מה שקוראים, הדחוסה הזו, ובסוף, אותו נוזל קסם של...
3: אוי, אתה קצת נעלם לנו, אתה קצת נעלם לנו, אני בדקת אם זה אצלנו או אצלך, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
4: כן, שומעים?
3: עכשיו כן.
4: כן, אוקיי. אז באמת, מה שמעניין את הסטודנטים זה, בסוף איך הם מרנים בבוקר, איך קורה הקסם, על ידי זה שמים עוברים מחלחלים דרך דחוסת קפה, דרך אוסף של גרגירים שארוזים היטב היטב, ובסוף יוצא אותו נוזל קסם שעוזר לשמור את המרנים.
3: אוקיי, בוא נרד אולי רגע לרזולוציית הנוסחה פה. אנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים הרבה מים, אנחנו רוצים מעט מים, אנחנו... מה אנחנו רוצים שהמים האלה יחוללו באפקט החלחול?
4: אנחנו רוצים בעצם שהמיצוי של הקפה, של החומרים הפעילים בקפה, יהיה כמה שיותר טוב. והאופן שבו המיצוי מצליח בצורה מיטבית או לא, תלוי לדברי אותם חוקרים בשני אלמנטים מרכזיים, לפי מה שהם חקרו, וכמובן בודות אותם כלים של תורת הפרקולציה. והם מצאו שיש שני אלמנטים מרכזיים שבעצם משפיעים על כמה המיטוי הוא מוצלח, כמה החלחול של המים דרך הגרגירים עובד טוב.
3: כי אנחנו רוצים, אני מניחה ששום דבר פה הוא לא יכול להיות פשוט. אני מניחה שאנחנו רוצים מידה מסוימת שהיא לא יותר מדי ולא מעט מדי. אני ממש, אם אני מדמיינת את זה, אני אומרת, זה כמו שאם יש יותר מדי מים, אז לא מרגישים מספיק את הטעם, ואם יש מעט מדי, זה מר מדי, זה דחוס, זה לא נעים.
4: בהחלט, נכון, נכון, וזה בדיוק, זה בעצם כאילו האובזרבבל מבחינתנו, כן? מה שאנחנו מודדים בסוף, זה באמת את הצורך העניין, את המרירות של הקפה, או את הגלילות שלו וכולי, כמה הוא מרוכז, ובאמת הם מצאו שזה תלוי בשני רכיבים, מה שנקרא ה-back office של כל הדבר הזה, זה שני רכיבים מרכזיים. אחד מהם זה כמה הקפה התחול מפוזר באופן אחיד, או דחוס בלחץ שווה, לרוחב הפאק הזה, כן, העוגת קפה הזו שאנחנו מכירים, שנמצאת בתוך ידית החליטה, למדתי שככה זה נקרא.
3: כן.
4: זה שם יפה.
3: נכון, יפה.
4: והדבר השני בעצם, זה העניין של זרימת המים, כן, דרך הגרגירים עצמם. כמה הזרימה הזאת היא מהירה או לא. וזה פה באמת דבר די מפתיע. בעצם מהירות הזרימה או משטר הזרימה, שבו המים מחלחלים דרך הגרגירים, משפיע בצורה משמעותית על כמה החלחול מוצלח או לא.
3: כי אם זה מהיר מדי, זה חולף מהר מדי, זה לא מספיק ממצא?
4: בדיוק, בדיוק זה העניין. ויש שאנחנו יודעים בתורת הזורמים, שיש כל מיני משטרים של זרימה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מה שנקרא זרימה למינארית, לעומת זרימה טורבולנטית, או בעברית זרימה שכבתית, לעומת זרימה מערבולתית. ויש תמונה מאוד מפורסמת של השחקן אמפרי בוגארט, שמעשן סיגריה בשנות ה-50 כמדומני, ורואים איך האשן שבוקע מהסיגריה שלו, מתחיל בתור זרימה שכבתית, כלומר זו זרימה שהיא כביכול במרכות מתנהגת יפה, יחסית מאוד מאוד חלקה וישרה, ואז הרחק מהסיגריה הופכת לזרימה מערבולתית, שנראית בעצם די דומה לאשן, יחסית יותר סבוכה ופטלטלה.
3: שאנחנו יודעים להגיד שגם מים מתנהגים ככה?
4: גם מים מתנהגים ככה, ובמקרה של זרימה דרך תווך נקבובי, אז יש עוד משטר זרימה אחד, שנקרא זרימה אינרטלית, שזה בעצם זרימה שבה כוח כובד משפיע יותר מאשר הכוחות הפנימיים שפועלים בין המים לבין הגרגירים, ובעצם כאשר מים זורמים דרך תווך קפה, אז החוקרים מצאו שבדרך כלל הזרימה היא במשטר שהוא על הגבול בין זרימה שכבתית לבין זרימה שהיא בהשפעת כוח הכובד. ועוד הם מצאו למשל שאם מכפילים את גודל הגרגר למשל,
3: כלומר לא תוכנים אותו מדי?
4: כן, בדיוק. אז ניתן להגדיל דווקא את יכולת החלחול פי ארבע, כלומר אנחנו רואים פה עוד איזה סוג של איזה חוק אוניברסלי שהם מצאו באמצעות הניסויים והסימולציות, שאם אני מגדיל פי 2 את הגרגר, אז דווקא החלחול גדל פי 4, ולא פי 2 גורם להגדלה פי 2. כלומר, יש פה איזשהו חוק אוניברסלי, שזה גם משהו שמאוד מאוד אופני בפיזיקה של מערכות מורכבות, הניסיון הזה למצוא כל מיני חוקי טבע או חוקי חזקה כאלה.
3: כן.
4: אז זה די יפה.
3: על פניו יש לנו פה כמה פרמטרים שנשמע לי, ואני אומרת בתור בן אדם שלא עוסק בתחום, שנשמע לי שאולי אפילו די פשוט להנחיל, כלומר לשלוט בזרימה של המים, בגודל הגרגירים ובדחיסות שלהם, איך קראת לזה, בידית
4: החליטה.
3: ידית החליטה.
4: אלו הפילטר, כן.
3: שלושה פרמטרים שיחסית קל לשלוט בהם, אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, והיא, מי שמך חוקר גרמני שאתה מחליט שככה יוצא הקפה הכי טעים? כלומר, זה לא סובייקטיבי, עם כל הכבוד.
4: שאלה מצוינת, ובעצם השאלה הראשונה שאני שאלתי את מי שנתקלתי במחקר הזה בעצם, אז זה בעצם, האם בכלל הם טעמו את הקפה שהוא כביכול עכשיו אופטימלי מבחינתם?
3: כאילו, תלך לכל בית קפה רנדומלי בתל אביב, ותשמע, אני רוצה חזק, אני רוצה חלש, אני רוצה ככה, אין דבר שהוא יותר סובייקטיבי, נראה לי, מקפה, אז איך החלטתם? זו הנוסחה.
4: נכון, אז האמת שמה שמאוד מאוד מפתיע, או דווקא לא מפתיע, זה המרחק הגדול בין היופי של המחקר הזה לבין עניין הטעם. כי בעצם הם עשו סימולציות, הם התחילו למעשה ממידע ניסיוני, שזה איזושהי סריקה מאוד מתוחכמת של הגרגירים בתלת ממד, עם איזשהו סוג של סיטי שמבוסס על קרני רנטגן, לא נספיק להיכנס לכל הפרטים, והם בחנו 11 דרגות תחינה, וכביכול לקחו מרחב פרמטרי מאוד גדול ומתוחכם, ואחר כך הריצו סימולציות שבאמת שואלות את העקרונות שלהם מעולמות הוולקנולוגיה והחלחול, ואז בעצם המסקנות, הם התמקדו הרבה יותר בעולמות הפיזיקליים מאשר בעולמות הטעם.
3: כן, בסוף זה המנדט שלהם, המנדט שלהם הוא פיזיקלי ומתמטי.
4: בדיוק, וכמו שהתחלנו בפתח הדברים, כן, המטרה פה הייתה בעיקר מטרה לימודית, זה מאוד יפה שזה הפך באמת בסוף למחקר, אבל כיוון שהמחקר הוא אפשר להגיד בגבולות ההנדסה והפיזיקה, הם לא תרחו ללכת עכשיו ולעשות מבחני טעימה, סנסורים, ולברים הקפה יותר טעים, כן או לא, זה כבר יותר בעולם, אני לא הייתי אומר שזה בעולמות של מדעי התנהגות, זה עדיין מדעי הטבע כנראה, אבל בשביל זה צריך נסיינים אנושיים בסוף.
3: אולי אין.
4: לא משנה כמה חשבים ישתמשו בהם.
3: בדיוק. אפשר להשאיר את זה למטיילים בשטח שמוציאים פקל קפה, ואז כל אחד אומר, אני, יש לי את הנוסחה שלי, צריך להרתיח פעמיים, ונשאיר את זה אליהם, את מבחן הטעם.
4: אני מניח שכל מילואים נקמם ממוצע, כנראה ידע להגיד את זה הרבה יותר טוב גם בלי משוואה.
3: הוא יגיד, סליחה, מר חוקר גרמני, להרי געש, בוא אני אספר לך איך מכינים את הקפה המושלם. תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
4: תודה רבה, דניאל, יום טוב. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר,
5: בכאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: שקלים, כפוף לתקנון. היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, בכל שלישי ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן, מבית כאן הסקטים.
4: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
5: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם העיתונאי אלי ביטן שילמד אותי איך להיות תלמיד ישיבה. מה העניינים אלי?
6: טוב מאוד.
5: יופי.
6: מה קורה שיר?
5: בסדר. איך אתה מרגיש עם הנושא שנבחר?
6: אני מרגיש שאני לא ראוי לנושא כל כך חשוב, כל כך גדול. בסך הכל אני תלמיד ישיבה, כאילו הייתי. ויש כמובן הרבה תלמידי ישיבה צדיקים ממני. למעשה כולם צדיקים ממני, מסדרים את כולם מהצדיק עד הכי פחות צדיק. אני האחרון, אבל אני עדיין ברשימה. עדיין
5: ברשימה. שזה good enough מבחינתנו.
6: כן, אני, כן, כן. לא, גם בשבילי, זה בסדר, כאילו. הבעיה תהיה שאני לא יהיה ברשימה. ואני אגיד שיש, לישיבה ולתלמידי ישיבה, יש יחסי ציבור ממש ממש גרועים. כי זה כאילו מלא סוגיות פוליטיות סופר, סופר מתוחות בתוך החברה הישראלית.
5: אתה מדבר עכשיו, נגיד, על חוק הגיוס שמנסים להביא?
6: למשל, או... זה אולי הדבר הכי דומיננטי, זה חוק גיוס, למה אתם לא בצבא? אתם בישיבה, אתם במקום להיות בצבא, אבל זה בשנים עבר אולי אפילו יותר, למה אתם בישיבה ולא עובדים? או אחרי, יש תלמידי ישיבה ויש אברכים. את יודעת ההבדל?
5: לא.
6: תלמיד ישיבה זה עד החתונה, אברך זה מהחתונה.
5: אשכרה.
6: כל עוד אתה רווק את הבחור ישיבה, אחר כך אתה אברך.
5: אתה יודע מה אני אוהבת בחברה החרדית מאוד? הרבה דברים שקשורים כמובן לתפוחי אדמה ולדג מלוח, אבל את השימוש במילה בחור.
6: בחור.
5: אתם ממש אוהבים, אתם, ישר לזה, אבל המילה בחור מככבת.
6: כן, המילה בחור לרוב המשמעות של הרווק, פשוט. אז כן, בחור, שמח בחור בילדותך, ותגל ממנה ערותך. הפסוק הזה, שהוא פסוק ממשלה, הוא מוסבר בעולם החרדי ובעולם התורני על שנות הישיבה. בעצם, שמח בחור בילדותך, תכף בגיל 20 או 21, אנחנו הרי מחתנים אותך. ותוך כמה שנים יהיה לך המון ילדים. ולא ממש הכנסה גבוהה, כי אין לך איזה, אתה לא תלך להייטק, ואתה כנראה לא תמנכה לזה חברה. אז תשמח בחור בשנים האלה שאתה בישיבה, וזה הציווי הזה, הוא הציווי הכי חשוב לבחור הישיבה, תשמחו בשנים האלה. למרות שאנחנו, כבחור ישיבה, אתה לא מבין כמה כיף לך, כמה אתה חי בגן עדן, אז תכף אני אדבר על זה, ואני רק אגיד שהסיפור הזה שחרדים לא עובדים, או לא רוכשים מקצוע, גם נתפס אצל הישראלים כאירוע קונפליקטואלי. לכו תעבדו או לכו תלמדו תואר שאחר כך לא טיפלו על משלם המיסים. ויש עוד סוגיות ערכיות. לא יודע, הערכים שמחנכים אליהם בישיבות, למה ישיבות בכלל חברת הלומדים היא חברה של גברים, שהמממנים שלה לפני החילונים זה הנשים החרדיות. המון, המון שאלות ערכיות. מה קורה, לא יודע מה, עם להטאבים בתוך הישיבות? המון המון שאלות. וזה המצאה יהודית כזאת. כמובן שהיא לא המצאה יהודית, וכמובן שלכולם יש אותה בצורה כזו או אחרת, אבל הדבר הזה של אדם, שכל מה שהוא עושה, מהבוקר עד הלילה, זה ללמוד בחברת אנשים, שזה מה שמעניין אותם, רעיונות ודעות, זה דבר אדיר. הוא רק צריך פשוט להיות לא תוך מנגנון דיכוי, ולהיות שוויוני לגברים ונשים, ולהיות, הרבה, יש הרבה משימות לאן לקחת את העולם הזה. אבל כרעיון, זה רעיון גדול מאוד.
5: אני מסכימה איתך. עצם המחשבה שיש, אתה יודע, תמיד רואים, אני רואה את זה בחדשות, אתה ראית את זה במציאות, אבל שנכנסים לישיבה, ואתה רואה את כולם יושבים מול ספרים פתוחים ומדברים עליהם, זה קצת גן עדן. אתה כזה, זה, למה זה לא מה שכולנו עושים? כן. כמובן לא הייתי בוחרת בספר הזה, אבל אתה יודע.
6: בדיוק, אבל אני חייב להגיד משהו על השנים שלי בישיבה. לא תמיד בחרתי בספר הזה. מעניין. אבל עדיין יכלתי להישאר עם ספר. אתה יודע, זה תמיד בדיחה שכאילו, אני אומר אותה, אבל הרבה פעמים, היינו רוצים לקרוא ספרי חול, והכמות הכי גדולה...
5: ספרי חול זה כל ספר שהוא לא...
6: שהוא לא דתי. עכשיו, לבנים ממש אסור. זאת אומרת, אפילו לבנים לבנות חרדיות זה סבבה. נגיד, החברה החרדית זה החברה היחידה שיש בה יותר סופרות מסופרים. כי לנשים זה סבבה. לאנשים זה סבבה, לבנים יש משימה אחת, שהיא ללמוד תורה, וזו המשימה החשובה. לימוד התורה הוא לא רק רכישת רעיונות, הוא משהו שבעצם המלמול של התורה אתה יוצר פעולה, אתה יוצר עולמות, זה משהו שמאוד קשור ליהדות, לתפיסה של היהדות. אלוהים שהוא ברא את העולם, הוא לא...
5: בנה את העולם.
6: הוא לא בנה את העולם, זה לא היה מתכון כזה, הוא שפך ביצים, הוא אמר ויהי אור. ואז נהיה אור. אז התפיסה היהודית היא שגם אנחנו, כשאנחנו לומדים את התורה הזאת ואומרים יהי אור, נוצר משהו בעולם. אז בחור הישיבה הוא לא רק רוכש רעיונות, הוא לא רק מתפלפל על רעיונות, אבל הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות, זה להגות ברעיונות האלה. אז זה פעולה. אז הם יושבים בחורים צעירים, חלקם מאוד חריפים. נגיד, אני למדתי בישיבת פונוביץ'.
5: שזה הוגוורטס, תקן אותי אם אני טועה.
6: אז אני כל כך רציתי להשתמש בדימוי הזה, ואמרתי, אלי, אל תגיד אותו, אלי, אל תגיד אותו, אל תגיד בית ספר לקוסם, אל תגיד, כן. זה גם ספינת הדגל כזאת, נגיד 80% מראשי ישיבות, או מספר מאוד גבוה, הם חליכי המוסד הזה.
5: גם פוליטיקאים ובחירים, לא, זה ממש כאילו... ממש,
6: כאילו כל עמדות המפתח איכשהו מיישות. היום זה שונה, זאת אומרת, היום יש עוד כמה ישיבות ממש ממש טובות, אבל נגיד לפני 30, 40, 50 שנה, זה היה כביכול כמעט המוסד היחיד, אולי יש לה מתחרה, ישיבת חברון.
5: לא שמעתי עליה אפילו.
6: בדיוק, כי אומרים, פונוביץ' היא מספר 1, חברון היא מספר 20, רק שאין באמצע. זה מה שאמרו, אבל שם מגיעים חבר'ה מוכשרים, זה גם מילה חרדית, שהכוונה חבר'ה חכמים טובים בזה, מכל הארץ, בגילי 16-17, מתכנסים, שכבה של 100-150 תלמידים, וכל מה שאתה עושה מהבוקר עד הערב, זה עם חברותות ועם תלמידים אחרים, יש שיעור של איזה חצי שעה, אבל אתה אפילו לא נכנס אליו. יושבים ודנים ומתפלפלים ברעיונות ובמושגים ובהלכות, וצועקים אחד על השני וקוראים, ויש יריבויות גדולות וצעקות, אבל כל מה שאתה עושה זה, והגית בו יומם ולילה, ותחשבי על הגיל, 16-17, אתה כולך, ההורמונים מתפוצצים, אתה לא יודע מה עם החיים שלך, מה קורה איתם, אתה עושה את הדבר הנכון, אתה לא עושה את הדבר הנכון כבר, אין לך כוח להורים, אתה לא סופר את הרבנים, כל מה שיש לך זה את הגמרה, ואתה יכול למצוא את עצמך באמצע הלילה איתה ביחד, ואתה הולך בדרך, בתחנת אוטובוס, זה מה שיש לך, זה גם מקור לנחמה, אתה מתבגר איתה ביחד, וזה דבר מאוד מאוד גדול, ושוב, אלימות תורה עומד במרכז, אבל כמובן שיש הרבה הרבה הרבה מעבר. פנימיות בנים ענקיות, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איך זה נראה נורא מסריח. החברה, מערכות יחסים החברתיות, כל הבחורים שכבר נמאס להם ללמוד, שזה חלק גדול מהבחורים, ואז הם מתחילים לפתח חיים אלטרנטיביים לחיי הישיבה, בתוך הישיבה. או בצמתים, או בדרך לצפון, או באומן.
5: אני רוצה רגע להתחיל מההתחלה. קודם כל, מה זה ישיבה? אני באמת, כי אני יודעת שיש ישיבות, אבל אמרת 16-17, עד מתי? כאילו אברך הוא לומד בישיבה, או שיש לו מוסד אחר?
6: אז נעשה סדר בעולם המושגים. קודם כל, אני נגיד שהמינוח ישיבה הוא מאוד מאוד עתיק. זאת אומרת, הוא כבר מופיע בימי הביניים כפעולה שמייחסים אותה לגיבורי התנך. אומרים על יעקב אבינו שהוא היה בישיבה.
5: חייב לו זמן עם כל שאר הדברים שהוא עשה, וכל הנזיד הדשים שהוא, זה יעקב?
6: כן, זה בדיוק יעקב, בדיוק אז, הוא הכין נזיד הדשים, הוא נמלט מאסב אחיו, לאן הוא נמלט כמובן?
5: לישיבה?
6: בימי הביניים מסבירים, הוא נמלט לישיבה, ישב 14 שנה בישיבה. אז זה מיוחס ממש לגיבורי המקרא. הישיבה הגדולה בדגם מאוד מזכירת שלנו, התקיימה איזה 600 שנה.
5: אשכרה.
6: מהמאה החמישית עד המאה ה-11, זו הייתה הישיבה בעיראק, בבל, ומתוך הישיבה הזו יצא לנו את התלמוד בבלי. אז מה זה המוסד הזה? זה בעצם המוסד שבראשו עומדים מורי ההוראה היהודי, שזה רבני ההלכה, וסביבם יש תלמידים, שלומדים מהם את ההלכה.
5: שבני כמה הם?
6: אז מגיל די צעיר. ועד? זה מתחיל. באותם שנים זה דווקא היה יותר מאוחר, נגיד שנות ה-20, 30 לחיים, ואם אתה ממש, זה מה שאתה עושה, זאת אומרת, אתה נועד להיות הרב, אז אתה נשאר כל החיים, אבל זה אחוז קטן. אבל הישיבות שאנחנו מדברים עליהן כאן, זה דגם ישראלי של ישיבות, שהוא קצת דומה לדגם שהתגבש במזרח אירופה, במאה ה-19, סוף המאה ה-19. אז זה משהו אחר. כמובן, יש תכונה מדהימה אצל חרדים, שכל דבר שהם עושים, חשוב להם להגיד שכבר בתנך עשו את זה ככה. אבל זה כמובן, ברוב הפעמים לא מחובר למציאות, כן? אז מה מחובר למציאות? בהתגבש מערכת החינוך הישראלית, החרדית-ישראלית, מאז שנות ה-50, נוסדו מוסדות חינוכיים על יסודיים. זאת אומרת שעד גיל 12-13, או 11-12, אתה לומד בבית ספר יסודי, מגיל 11-12 אתה בעצם נשלח לישיבה. ואז, שימי לב, ישיבה קטנה, זה עד גיל 16-17, עד כיתה י' א'.
5: וזה הכל פנימיות כבר?
6: לאו דווקא. אני, אצלי זה היה בפנימיה, אני מגיל 12 בפנימיה, אבל נגיד בבני ברק זה לא פנימיות. בירושלים זה די פנימיות. זה מאוד משתנה מעיר לעיר. אבל אז, בגיל 16-17, אתה הולך לישיבה גדולה. וזה, מבחינתך כבן, זה האירוע הכי חשוב בחייך. כי זה יקבע מי אתה.
5: את הערך שלך, אתה מתכוון.
6: ממש. זאת אומרת, איזה ישיבה אתה לומד, יקבע מהי השידוך שלך, יקבע באיזה כולל תלמד אחרי החתונה, יקבע איזה משרה תקבל בעתיד. זה אפילו בדברים מאוד לא ישיבתיים. נגיד, אני בתקשורת, כן? מאוד עזר לי, שלמדתי בישיבת פונוביץ', זה מצחיק להגיד את זה, כי כשאני חיפשתי עבודה בתקשורת, התחלתי, הייתי ילד בן 18, חיפשתי עבודה בתקשורת. כל האורחים הראשיים של האתרים החרדים, וחצי מהאורחים הראשיים בעיתונות החרדית, היו בוגרי הישיבה. זאת אומרת, יש לנו עולם מאוד מאוד משותף. אז אמרו, אתה מפונוביץ', אז אנחנו מכירים אותך. אז
5: זה
6: אתה
5: בעצם
6: פה.
5: ה-8200 של ה...
6: ממש. זה ממש, ממש ככה, וזה גם אומר עליך דבר מאוד טוב, אם למדת בישיבה יוקרתית. ואז אתה הולך לישיבה גדולה. בגיל 17 נגיד. ושם אתה נשאר עד החתונה. ובחתונה אתה עובר מישיבה גדולה אל כולל, כולל אברכים, שזה נפרד. לא רוצים שהנשואים ילמדו ביחד עם הרווקים.
5: שלא ידרדרו אותם
6: ל... שלא יגלו להם כל מיני דברים שרווקים לא אמורים לדעת. אבל, תחשבי, אדם נשוי זה כבר מערכת אחרת. הוא חוזר, הוא לא ישן בישיבה, הוא לא בפנימיה. הוא כבר נשוי, הוא יש לו דאגות כלכליות. בחור ישיבה זה אדם שיש אוכל בישיבה כל הזמן. הוא ישן בישיבה, גם זה לא התנאים הכי טובים. אין לו שום דאגה, הוא רק צריך ללמוד. כשאתה מתחתן, הכל מתהפך, ואז זה אברך כולל, ועל פניו אברך כולל זה אמור להיות לכל החיים, עד שתהפוך להיות רב בעצמך. אז זה מה שנקרא, ככה מורכבת חברת הלומדים, הגברים, שהיא הבסיס של העולם החרדי.
5: איך זה בעצם נראה סדר יום בישיבה? כאילו, אתה קם מתי?
6: מאוד עמוס. אם אתה עושה מה שצריך, ובוא נצא מתוך נקודת הנחה, שאנחנו מדברים על בני אדם, שחלק גדול מהם לא עושים מה שצריך. זה מה שמייחד אותנו כבני אדם. אבל תפילה מתחילה בשבע בבוקר. זה אומר שאתה קם חצי שעה לפני התפילה, אז אתה קם בשש וחצי בבוקר, וזה יום לימודים שנמשך עד 12 בלילה.
5: וואו.
6: כן. אז תחשבי, זה יום מאוד מאוד עמוס. הרעיון של ישיבה, יש שלושה סדרים. הסדר בבוקר, הוא עכשיו סדר, הוא נקרא סדר עיון, הוא הסדר המרכזי.
5: כשאתה אומר סדר, אתה מתכוון לשיעור?
6: לא, סדר, זה כאילו היום מחולק לשלושה סדרים, כמו שהשנה מחולקת לשלושה זמנים, שזה שלושה סמסטרים נגיד, אז גם היום מחולק לשלושה זמנים, לשלושה סדרים. הסדר הראשון הוא עד הצהריים, הסדר השני הוא הכי קשה, הוא אחרי צהריים. תחשבי מה זה, לשבת מול גמרא, משלוש בצהריים עד שבע בערב.
5: לא, זה זמן לג'וינט השנץ.
6: אתה לא יכול להתרכז
5: לך,
6: בדיוק. אתה לא יכול להתרכז, זה הכי קשה, ובאמת בו לומדים את הדברים הכי קלים, והסדר לילה, שהוא הכי כיף. כי זה בלילה, יש הרבה חתונות גם בלילה, יש הרבה אירועים, יש אותה זה, ואז נגיד מ-8-9 בערב עד 11-12 בלילה. רוב הזמן הזה, אתה לומד עם חברותה. זה אתה וחברותה. לכל סדר יש לך חברותה משלו.
5: והחברותה היא קבועה. כאילו הסדר בוקר שלך זה תמיד עם אותו, עם אותה חברותה.
6: כן.
5: אוקיי.
6: שתחשבי מה קורה אם אתה, יש לך חרדות חברתיות, או שאתה מתקשה בנושאים האלה, או שאתה פחות, לא יודע, קריזמטי, או... יש שוק חברותות. בשוק החברותות בעצם כולם נשפחים אל השוק וצריכים לאתר. חברות על הבוקר, חברות על הלילה, אתה בא בשוק החברותות, כתוב על הקיר. מחפש כך וכך, מי מחפש לבוקר, מחפש לערב. יש מי שנשאר בסוף וצריך כזה עזרה, אולי של מישהו מהצוות, שיתווך לו איזה אזור מאוד אכזרי. יש כאלה שבשבילם שוק חברותות זה הפיק של עצמם, כאילו הם מאוד אהובים וזה. יש כאלה שבשבילם שוק חברותות זה דבר נורא והיום.
5: זה תיכון בעצם, זה לקחת את החיים החברתיים של תיכון, שבו אתה מתחלק לחבורות ומתחלק לפי היכולות החברתיות שלך, ופשוט כאילו, אתה יודע, אתה שם את זה על איזשהו, על איזושהי שבלונה שקשורה לתורה וללימוד, אבל כן, זה
6: ממש
5: פשוט
6: ככה.
5: חיים חברתיים.
6: זה גם ניסיון כאילו לקחת את השנים הנורא נורא לא נשלטות האלה של הנערים, של גיל הנערות, ולהכניס אותם לתוך משטר כלשהו, זה באמת לא עובד בהרבה מאוד מובנים של זה. ואני שוב אומר, החוויה שלי הייתה מדהימה, אני מתגעגע מאוד לישיבה, אני שואל את עצמי פעם בשבועיים למה עזבתי את הישיבה, מה היה לי רע, אני מאוד מאוד נהניתי, אבל אני רוצה להגיד לך בכנות, שרוב החברים שלי זה לא ככה אצלם.
5: וואלה.
6: זה השנים הקשות, הם מחזיקים שם חוויות רעות מאוד, הם מתאהבים את זה, לוקח להם שנים לחזור ללמוד מהטראומה. לפעמים אני בא ואומר להם, בוא נשב ללמוד גמרא, הם אומרים לי, לא אלי.
5: לכיף כאילו.
6: כן. אז הרבה אומרים לי, שמע, עזבת מוקדם, לכן עוד נשאר לך הטעם הטוב. אנחנו נשארנו 6-7 שנים אחריך, אז כבר זה.
5: האירוע מוצע.
6: כן.
5: אבל רגע, מעניין אותי, כשאתה אומר שהייתה לך חוויה טובה, ממה היא מורכבת? כאילו, מה הפך אותה לחוויה טובה? וגם הם שאומרים שהייתה להם חוויה רעה, מה זה, למה? כאילו, ממה זה מורכב?
6: כן. טוב, אז אני אתחיל מהטובה או מהרעה?
5: מה שבא לך?
6: כי אם אנחנו נסיים עם הרעה, אנחנו נשאיר טעם רע לאנשים.
5: אז בוא נתחיל עם הרעה.
6: והם לא ירצו לחזור בתשובה. שאנחנו בסוף בפרויקט של להחזיר את העם הזה בתשובה. טוב, אני חושב שדווקא למה זה רע, זה מובן מאליו. תחשבי על עולם שבו המון, הרבה מאוד ילדים, הפרעות קשב. לא מאובחנות, מן הסתם, בטח כשאני הייתי ילד. מי בכלל דיבר בחברה החרדית על הפרעות קשב? היה איזה
5: עכשיו
6: מילה.
5: עכשיו מדברים על זה?
6: עכשיו יותר מדי מדברים על זה.
5: וואלה, בחברה החרדית.
6: מה זאת אומרת יותר מדי? לא רוצה להגיד יותר מדי, כי לא יותר מדי מדברים על הפרעות קשב, אבל נגיד כל הסיפור הזה של רטלין או אטנט, אז עכשיו כאילו הם מגזימים עם זה.
5: טוב, האמת שזה באיזשהו אופן מאפשר את, כאילו הסדר יום המאוד לחוץ הזה, שגם לבן אדם שאין לו הפרעות קשב זה קשה, זה פשוט פותר את זה באיזשהו אופן, וזאת כן. חברה, תקן אותי אם אני טועה, שהפרקטיקה בה היא יותר חשובה מהרגש בהכרח. כלומר, אתה כן צריך לבצע את הפעולות, אתה כן צריך לעמוד, כאילו, אתה יודע, יש איסורים, אתה צריך לכבד את האיסור, לא משנה איך אתה מרגיש בהכרח.
6: בדיוק, אני רוצה להגיד את זה, אני מסכים לגמרי, אני אגיד שהייתי מנסח את זה אחרת, בחברה הדתית, כל חברה דתית לדעתי, כל דת שהופכת לממסד, אז יש את ההתנגשות בין הפרקטיקות, שבדרך כלל הממסד מחזיק את הפרקטיקות, לבין הרגש, גם הרגש הדתי, שהוא אומר, אחי, מה אתה אומר לי תפילה בשבע? אם אני רוצה להתפלל לאלוהים בשש, או אם אני בשבע לא בא לי לדבר איתו, מה, אז אני, זה כאילו הפרקטיקה מול הרגש המתפרץ והממסד, או הרבה פעמים הרבנים, הם באים לשבור את הרגש, ולהגיד, אחי, תכניס את זה לתוך מסגרת, ויוצרים ספרות שלמה גם, כל הספרות הישיבתית, שאומרת, אחי, לא מעניין אותי הרגש, מעניין אותי הפרקטיקה, מעניין אותי המעשה, בעוד שזה האמירה הכי חילונית בעולם.
5: מאוד.
6: כי כל הסיפור של דת, זה סיפור של התפרצות של רגש, כל התנך וכל סיפורי חזל בנויים מהתפרצות של רגש. אז זה המתח. ומתח שני, זה בין השבטיות, שבסוף הדתיים הם גם שבט מסוים, כן? לא משנה אם זה שבט אשכנזי או שבט מזרחי, לא משנה, והשבט שרוצה לדאוג לעצמו ולאינטרסים שלו, לבין הבשורה והרעיון הדתי, שהם לא שבטיים, הם אנושיים, הם עולמיים, זה כל המתיחויות האלה, רואים את המתיחויות האלה בתוך הישיבה. נגיד, אני זוכר שאתה בחור ישיבה, ואתה לפעמים רוצה ללכת לכותל, לא יודע מה, אתה בתקופה של התחזקות ובא לך ללכת לכותל, ואסור ללכת לכותל.
5: מה? למה?
6: כי יש סדרים לישיבה. אתה צריך לעמוד בסדרים של הישיבה. ואז הם יצרים איזשהו תפיסה שבאה ואומרת, כן, השמירת הסדרים, הדווקנית הזאת, היקית הזאת, יותר חשובה מללכת לכותל, שזה מקום, נגיד, לפי הדת, שהשכינה לא זזה ממנו. כל הזמן ניסיון להשתלט על הרגש, זה משהו שלכן, בשביל הרבה מאוד אנשים, הישיבה עומדת בניגוד לחוויה הדתית שלהם.
5: גם באיזשהו אופן זה כל עולמך, ומאוד משתלטים על סדר היום שלך, אז אין לך את האוטלט הזה של ללכת הביתה ולהגיד, טוב, יאללה, בסדר, זה היה בבית ספר, זה היה בישיבה, החיים שלי הם אחרים, אתה חי את זה, אתה נושם את זה, אין לך דרך להשתחרר מזה.
6: אתה בפנימיה עם 6 אנשים בחדר, כולם מעשנים גם.
5: וואו.
6: אז זה כאילו...
5: מעשנים בתוך החדר?
6: כן.
5: אלא משמור.
6: עכשיו, אני... זה כאילו היה... לא, אתה לא חווה את זה כסבל כל כך.
5: לא, ברור, אתה בן 16, אתה רוצה לעשן בחדר סגור עם חלון סגור.
6: כן, הכל נראה לך, זה עכשיו... כל הדבר הזה, תחשבי על הבית. רוב התלמידי ישיבה הם משפחות גדולות, וכבר אין מקום אליך בבית. ההורים נשארים 3 חדרים ו10 ילדים, מתוך ההבנה שבגיל 16 אתה עוזב את הבית, ואתה חוזר אולי לכמה שבועות בשנה. אז גם לא תמיד יש לך לאן לחזור כבית, כשאתה אומר, אוקיי, אני רוצה רגע לשחרר. יש כל מיני סוגים של שחרור. יש למשל ישיבות שנקראות חיזוק. זאת אומרת, אתה נוסע עכשיו לאיזו ישיבה, נגיד בדרום, לחודשיים, להירגע מהישיבה הלוחצת, לחזק ישיבה אחרת, שנגיד, זה אתה נפתחה או משהו כזה.
5: יפה.
6: רוצה לדבר על שגרת הטיפוח. אתה יודע, מגיל 12 או 13, אתה הולך בבגדים אלגנטיים.
5: האמת שבחינת
6: כל ביקוץ, הזמן.
5: כיף. וגם אתם לובשים את אותו דבר כל יום, שזה החלום שלי.
6: זה נראה אותו דבר מבחוץ.
5: לא, לא, אני יודעת.
6: אבל תחשבי איזה עניבה אתה לובש, ואיזה חפתים אתה לובש, ואיזה סוג כובע יש לך.
5: חפתים אתם?
6: בטח, כולם הולכים עם חפתים. לפחות אצלנו הספרדים וגם הליטאים. יש זרמים, ולכל הזרמים נבדלים לפי בגדים. לפי איזה חליפה ולפי איזה כובע.
5: כן, יש את הדבר, את האלה שממש נראים כאילו על גבול הראפרים, מרוב, כאילו הדפסים,
6: כן,
5: וכאילו
6: נכון,
5: פרוות.
6: ממש. אני אחת הפינות אינסטגרם האהובות עליי, זה סיקור אופנת הדמורים. אני מת על זה מאוד, והם כאילו את הפרקים הוורודים, ואת הכובעים איזה, ועם השפיצים הגבוהים. זה עולם שלם. עכשיו, זה עוד האדמורים שהם יותר מבוגרים. בתור בחור ישיבה צעיר, אתה צריך ללבות שחור לבן. אז איפה אתה מוצא את הייחודיות שלך? בעניבה. ובחפתים, ובסוג הכובע, ובהדפס שיש על החליפה, אם זה הדפס של משבצות, או הדפס של עיגולים, ואתה כל יום צריך לגייס חולצה. אתה לא לובש טישרט, אין דבר כזה טישרט. אפילו הפיג'אמה לא הייתה טישרט, אני חושב שהפיג'אמה שלי, זה כמו מדים בכלא איראני. מכירה את השני חלקים, חולצה מכופתרת, שני חלקים.
5: עם פסים?
6: עם פסים, כמובן.
5: זה הפיג'אמה שאני לובשת עכשיו, כמובן, בקטע לסבי, אבל.
6: אז
5: בקטע
6: אוקיי.
5: של לסבית יוניקלו. אוקיי.
6: אז אני חושב שהיה מקום אחד בירושלים שהיה מוכר את הבריכות גבוהה כזה, בד משי, אבל אין טישרטים, אתה לא יוצא, כל השבת אתה עם עניבה, יש כל הזמן אירועים, ובנים חיים בתוך עולם כזה, זה גם...
5: ואתה מרגיש, כי חלק מלבוש, מאופנה באופן כללי, זה להרגיש מושך. בסוף. כאילו, אתה רוצה להרגיש אטרקטיבי. ברור שיש גם את העניין של הייחודיות, ואתה רוצה להתבלט, אבל זה גם להרגיש כזה, להתלבש יפה ולהרגיש כזה, אני נראה טוב. ובאיזשהו אופן, בחברה החרדית, אתה קצת אסור לך להרגיש ככה, בגלל שכל הדבר הזה הוא מונדס, כי אתה צריך להשתדך, אתה משתדך לפי מי אתה, איפה למדת, מי בת זוגך, איפה היא לא למדה, אבל מי, האם, מאיזה משפחה היא. זה רגע שמרגישים אותו בתוך החיים, כאילו כשאתה מתלבש, אתה אומר, אני נראה טוב, או שזה פשוט לגמרי מדוכא, ו...
6: אז לא רק שמרגישים אותו, אלא שזה אחד האידיאלים.
5: עכשיו, וואלה.
6: כן, יש כל מיני זרמים, הזרמים הרעיוניים של הישיבות, זאת אומרת, מבחינת פרקטיקה די דומים. אבל מבחינת זרמים רעיוניים, יש כל מיני זרמים רעיוניים. אחד מהזרמים האלה, שהוא היום הנפוץ ביותר, נקרא הזרם של סלבודקה. שהזרם הזה הוא נקרא זרם גדלות האדם. לפי הזרם הזה, בן התורה הוא נרקסיזם והכל, הוא בחיר המין האנושי. מי שלומד תורה הוא בחיר המין האנושי. ולפי זה הוא צריך לראות גם הכי יפה מבין כל בני אנוש. ולכן הוא צריך להסתרק הכי יפה, ושתהיה לו את הבלורית הכי יפה, והוא לא יצא אם הוא לא מגולח. הוא צריך לראות נאה, בלי קשר עכשיו לשאלת המשיכה. הוא צריך להיות יפה, הוא צריך להגשים בגופו, הוא צריך להתעמל כדי לראות יפה, הוא צריך ללכת זקוף. יש זרמים אחרים, למשל זרם נוברדוק, שסובר בדיוק הפוך. תראה, הכי מכוער, הכי גרוע. הרבה פעמים אנחנו תמיד אמרנו על בני ברק, שהיא בזרם של נוברדוק. כי אנחנו הירושלמים, מאוד מאוד זה חשוב, והרבנים שלנו, לפני שהם יוצאים לשיעור, הם שואלים, הזקן שלי מסודר טוב,
5: די.
6: אני נראה טוב, אין דבר כזה לא לגייץ חולצה, אין דבר כזה שיש קטם. תלמיד חכם, זה כתוב בגמרא, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיטה. להפך, אתה צריך לראות הכי יפה, עד שבשידוחים, וזה, מרב הבדיחות הטובות הן בשידוכים, הבנות החרדיות מתקשות מאוד לצאת עם הבחורים האלה, החברונרס, זה כאילו החתיכים, היפים, המושקעים מאוד, ששם ממש הם יכולים בישיבה עצמה לקבל שיעור מהרב על החשיבות של לראות יפה.
7: וואו.
6: זה דברים שבישיבות בבני ברק לא יעלו על הדעת בכלל. שמה,
7: אני קולטת את הדיס על הישיבות בבני ברק. קולטת ואוהבת.
6: אז אני גדלתי בירושלים ולמדתי בפונוביץ'י בבני ברק. אז כאילו ממש חייתי את שני הדברים, את ההתנגדות. כאילו בירושלים אתה גדל על היופי והמקלחת. אני זוכר שבאתי לבני ברק ופתאום הם לא מתקלחים כל יום. ועוד בבני ברק. ואתה אומר, זה לא ירושלים עוד. והייתי בשוק מההבדלים באירוע. או ישיבות בבני ברק שאסור להשתמש בהם בדורדורנט.
7: מה? למה?
6: כן, לא יודע, אני יודע, איזה רב כאילו אמר, יותר מדי ריחות יש לי פה? לא. שבירושלים זה כאילו א' ב' של ממש מדברים על זה.
7: זה מעניין, אתה יודע, יש איזשהו היפוך מגדרי בילט אין בתוך העולם הזה, כי האישה היא זו שמפרנסת, והגבר, מה שאתה מספר, הוא גם מאוד מאוד עסוק באיך הוא נראה, בלטפח את עצמו, בלקנות לעצמו אקססוריז, האם הוא לומד, כאילו, זה ממש...
6: זה משהו מאוד מדובר. זאת כן? אומרת, בטח, אני חושב על אחים שלי, חלקם גדולים, כן? אני חושב על בן אדם בן 30 שבשביל כסף לסיגריות, או לא בשביל סיגריות, אבל בשביל כסף, לא יודע מה, לקנות בקבוק שתייה, הוא צריך לבוא לאשתו, לבקש ממנה 50 שקל, כי היא המפרנסת העיקרית, כי לה יש חשבון בנק, כי יש לה קריירה. ויש לזה המון ביטויים. למשל, מי אוסף את הילדים מהגנים.
7: שזה אם, הגבר או האישה?
6: שזה בדרך כלל הגבר, כי האישה היא עובדת בהייטק. ברור שהיא לא תצא באמצע היום בשביל לאסוף. זו שאלה של אם הילד חולה, מי נשאר איתו?
7: מי נשאר
6: איתו? שהגבר נשאר. כי הוא בסדר, הוא בכולל.
7: הגמרה לא הולכת לשום
6: מקום. כן, יכול לשבת בבית וללמוד, הכל טוב גם. אוקיי, המלגה שלו בכולל, 1,500 שקל, 2,000 שקל. האישה באמת עובדת בעבודה רצינית. כחלק, בגלל ההיפוך המגדרי הזה, אז אנחנו רואים תופעות של עוד יותר שנאת נשים ושוביניזם.
7: כדי לתקן שיש, את זה באיזשהו
6: כדי לתקן,
7: אופן.
6: פתאום יש את האוטובוסים נפרדים, שלא היו. כשאני הייתי ילד לא היה. רחובות נפרד, לא יודע. יש, בספרי הילדים פתאום אין אימא. כאילו, יש איזה ניסיון כזה של בקלש כזה. אוקיי, לנשים יש כוח וסמכות. אז מי, זה לא רק זה. תחשבי שבעצם הגבר הוא האישיות התורנית. הוא האדם שלומד והאישה מפרנסת אותו. אבל האישה, היא יש לה קריירה והיא יכולה להיות עורכת דין עם משרד סופר מצליח. בזמן שהוא, את יודעת, מסכת כזאת, מסכת השכלה, בגיל 20, אישה חרדית, כבר יש לה תואר ראשון.
7: וואו.
6: מה יש לנו? בקמה, במציאה שזה, שוב, כיף גדול, אבל זה לא מחזיק נפח. אז הפער הוא מוחלט.
7: כן, הגבר הוא כאילו יותר בעולם הרוחני, אבל בסופו של דבר מדע שזה פוגש את העולם המציאותי, האישה היא... יש לה יותר כוח ממנו.
6: כן, ואני רוצה להגיד שגם בעולם הרוחני יש לה. כי הלימודים, בגלל שאחד הדברים שלא אמרנו על ישיבה, וזה אולי הסוד הכי גדול והכי כיף, אין מבחנים. כל הזמן הזה אתה לומד, ואתה באמת לומד, אבל אתה לא נבחן על חומר. יש כל מיני ארגונים שבוחנים אותך ונותנים לך כסף אם אתה עובר את המבחן, אבל הם חוץ ישיבתיים. הישיבה, את פשוט לומד את כל השעות האלה, ואין מבחן. נגיד בשבילי, זה הדבר הכי מושלם בעולם.
7: זה...
6: אני לא רוצה את המבחן. המבחן הוא החרדה, המבחן הוא הפחד, המבחן הוא מה שממקם אותך חברתית. לא רוצה. אתה פשוט לומד. כמובן שיש המון סוגי מבחנים אחרים, מעמדיים, יודעים מי גאון ומי אידיוט. יודעים, זה חבורה וזה בנים, והכל הלימודים הם משותפים, ועדיין אין את הדף הזה או את המבחן, יש מבחני כניסה לישיבה. הם מאוד מאוד קשים.
7: מה יש בהם?
6: מבחני כניסה לישיבה הם מאוד קשים. אתה בעצם לומד את זה 3 או 4 דפים, לבד. כאילו, מה זה לבד?
7: זה המבחן, אתה מקבל 3 או 4 דפים ולומד אותם.
6: אתה מחליט איזה 3 או 4 אתה רוצה.
7: וואלה.
6: כן. תבחר איזה שאתה רוצה, מי שיבחן אותך זה ראש הישיבה, הוא יודע הכל, הוא ישאל, ואז הוא יבדוק כמה אתה למדן, כמה אתה יודע לעשות עסק, להסביר מושגים, כמה אתה בעצם מבין את החומר שגרסת, אתה לומד לכזה מבחן חצי שנה.
7: זה נשמע
6: שנה.
7: מאוד מלחיץ, ואתה אחד על אחד עם ראש הישיבה?
6: מאוד מלחיץ, כמזרחים, לפחות בישיבות אשכנזיות, אתה עובר מבחן

0: אשכנזי הבינוני או הפחות חכם ממך, הוא ייכנס הרבה יותר בקלות. וגם אם אתה כבר מתקבל שיש בזה בטח משהו מאוד מאוד מחמיא, והנה אני שווה והנה הוכחתי את הערך שלי, זה אומר שאח שלך אולי לא מספיק טוב, ושבן דוד שלך לא מספיק טוב, ואני פשוט, כאילו, כל פעם שאני חושבת על זה, כי אתה יודע, בעולם החילוני, במיוחד אני חושבת עשור האחרון, זה ממש השיח של ישראל הראשונה, ישראל השנייה, והרצון לתקן, ואפילו בייצוגים בטלוויזיה אתה רואה את זה. איך בעצם יושבים את זה? שאתה חלק מהעולם, אבל אתה לא חלק מהעולם. איך לא נעלבים מזה? זה כאילו, זה... אני אף פעם לא מבינה את זה. איך אתם לא נעלבים?
1: אני רוצה להחזיר אליך את השאלה.
0: בטח.
1: את כאישה בעולם הזה. זה באמת שונה?
0: אני חושבת שכן.
1: בכל מקום לנשים אומרים, אה, כן, גברים אנחנו מקבלים, גברים מקבלים יותר, זה טבעי שבתפקיד הזה יהיה גבר, זה טבעי שגבר יעשה את זה. כמזרחים, אתה הרבה פעמים שואב השראה מאנשים בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, או פעם אחת, אני גבר, שבכל מרחב אחר, גם כגבר מזרחי, אני כמובן הגבר, פתאום אני... זה לא מקום טבעי לי, ופתאום אומרים, חלק מהטיעונים האלה הם טיעונים מהותיים, ממש גזעניים, מזרחים פחות טובים, שזה בדיחה. חלק מהטיעונים האלה הם תרבותיים כזה, הם תרבותיים, ברור שכולם שווים, פשוט אנחנו מבינים אחד את השני יותר טוב, וחלק מהטיעונים אומרים, לא, פשוט אין לי כוח לשנות, אני לא רוצה לשנות, אני רוצה להיות מוסד יוקרתי, אז אני אהיה זה. ואתה אומר, אוקיי, אני אגיע, אני אהיה מספיק טוב. נגיד בישיבת פונוביץ' להפך, יש תדמין שהמזרחים שכן מגיעים, הם הרבה יותר טובים מאשכנזים.
0: ברור, כמו ב... אני אחזור לדוגמת האישה, אני משערת שאישה שהיא מנכלית, היא אישה מדהימה, וכנראה שהיכולות שלהן יוצאות דופן, לעומת מנכלים אחרים שהם גברים, שהדרך הייתה להם יותר סלולה. אבל אני חושבת שההבדל בין להיות אישה בעולם זה שהעולם, לפחות העולם שאני חיה בו, ואני חושבת שזה לא במקרה שאני חיה בו, אני חושבת שאני חיה בעולם הזה בגלל שזה העולם היחיד שהוא נסבל עבורי, הוא בשאיפה לתקן, הוא בשאיפה להגיד, נכון שזה לטובת גברים, אבל כל האנשים שמקיפים אותי, אני חושבת בטבעות מאוד רחבות, אומרים, אנחנו ממש מנסים לתקן את זה, אנחנו ממש על זה בלתקן את זה, כאשר אתה מדבר עם ראש ישיבה שאני משערת שזו דמות נערצת וזה, והוא עושה לך מבחן של חצי שעה, שולח אותך לעוד מבחן ולעוד מבחן, ואיך זה לא מטריף את, איך זה לא מטריף? עכשיו, אני גם מקבלת את התשובה, אם זו התשובה, של גדלתי בעולם הזה, ואני רגיל לזה, וזה לא, לא, לא מטריף.
1: לא, לא, לא, לא. אז אני אתחיל רגע את התשובה. זה השבר של החיים שלי. זה השבר של החיים שלי. אני בכלל לא האמנתי כילד שזה אפשרי. שאדם שהוא דתי, בכלל יכול להשתמש במינוח שהוא גזעני. זה הרי נוגד כל עניין של הדת. אני לא מדבר עכשיו גזענות בין גויים ויהודים.
0: כן, שזה
1: תמיד
0: מותר.
1: תמיד הם היו בהורדת ידיים. יום אחד הגויים, יום אחד... בסדר. זה עוד אתה יכול להבין. אבל פנימי? מה זאת אומרת? כאילו, כל דמויות המפתח, הם היו מזרחיות. איך אתה יכול להגיד?
0: מי עוד?
1: יכול...
0: הרמב״ם?
1: התלמוד בבלי. כן? גם התלמוד ירושלמי. הכל... ואני לא מדבר על תור הזהב הספרדי. כן? התורה האשכנזית והגדולים האשכנזים הם סופר משמעותיים. אגב, החלוקה בין ספרדים לאשכנזים היא חלוקה בת יותר מאלף שנה, עם הורדות ידיים הדדיות, אבל אין מקום לומר לילד, בגלל המוצא של ההורים שלך, אתה לא יכול ללמוד פה. זה אמירה שגם אין מי שיכול לעמוד מאחוריה. זה אחד הדברים שחושפים את ערוותו של העולם הדתי, כן? נגיד עכשיו, לא יודע מה, כל מיני מצוות או עבירות, אתה יודע, אנשים יגידו, זה האידיאולוגיה. כאן מדובר על משהו, שהוא לא אידיאולוגי והוא לא יכול להיות. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. הפעם הראשונה שאני הלכתי להיבחן לישיבה קטנה, הייתי בן 12. ואמרו לי, תקשיב, יש אפליה, וישיבה אשכנזית, לא תוכל להתקבל, יכול להיות. ואז הגעתי למבחן עם ראש ישיבה, שאני מאוד מעריץ אותו, היה ראש הישיבה שלי הרבה שנים. ואומר לי, תקשיב, עברת את המבחן, יש לנו בעיה אחת איתך. אתה פרנק.
0: אמרו לך פרנק?
1: ככה הוא אמר לי, במבחן. עכשיו, זה חלק מהקטע החרדי שהכל על השולחן גם. לא יודע אם זה טוב או רע, אבל כאילו פשוט, הוא אומר לי, תן לי, אני אפתור את זה. נראה איך אני פותר את זה מבחינת אחוזים. והוא פתר את זה, התקבלתי לישיבה. והגעתי, והחוויות שלי, כמזרחי היינו 53 תלמידים, רק 3 מזרחים. זה יחס מאוד מאוד קטן יחסית, אפילו לישיבות אחרות, שיש 30%, לא היה 30%. וכל השפה היא אנטי-מזרחית.
0: מה זה אומר שפה אנטי-מזרחית?
1: בוז למסורת המזרחית, בוז לרבנים המזרחים. אני זוכר את הרב עומד ומדבר על הרב עובדיה יוסף, בבוז גדול מאוד, שבשבילך כילד, עובדיה יוסף הוא כאילו התגשמות ה...
0: הוא רוקסטאר.
1: הוא רוקסטאר הוואו.

0: כאילו דמות כל כך נדירה וכל כך מצליחה, ואז הם המציאו ביטוי כדי להקטין אותו. מה אתה עושה עם הבן אדם ידען מאוד מאוד עצום, שאתה לא מצליח לעמוד ולהציב לו אלטרנטיבה? אז הם קראו לו חמור נושא ספרים.
1: איזה חצ... וואו.
0: הוא פשוט חמור עם מלא ספרים על הגב, אבל הוא עדיין חמור. אז מה, חמור נושא ספרים שונה מהותית מחמור אחר? אז זה כל הדימוי גם, החמור. חמור זה תמיד דימוי כזה למזרחים, לערבים, כן?
1: וזה לא מרתיח אותך?
0: זה מרתיח את הדם, ואתה עומד שם פגוע. ואתה עומד שם הפגוע, ואתה אומר לעצמך, קודם כל, באמת באמת חוסר אמון. זאת אומרת, אני כבר לא מתייחס לאנשים האלה כדמויות... כדמויות חשובות. זאת אומרת, אחרים שאמרו לי, תקשיב, יש פה אפליה, אני לא מבין אותה. יש גם כאלה שאומרים את זה, אבל יש כאלה שאומרים, יש פה אפליה, ואני אמשיך אותה, ואני לא אפתור אותה. עכשיו, למזלי, אני גדלתי במשפחה מזרחית מאוד חזקה.
1: מה זה שלי, אומר משפחה חזקה?
0: לאבא שלי יש בית כנסת מזרחי, אנחנו משושלת של רבנים, אנחנו... יש המון ביטחון עצמי. כשאבא שלי לקח אותי לישיבה, הוא אמר לי, אתה אמנם הולך ללמוד אצל האשכנזים. כי המוסד חינוך שלהם לא טוב, אבל אתה לא נופל בשום דבר מהם, וכנראה שאתה הרבה יותר מהם. אוקיי, תזכור מי זה סבא שלך, ותזכור מי זה זה. אבל היו איתי תלמידים אחרים, שהחליפו את הנוסח, והורידו את התלית. תלית זה סמן של מזרחים.
1: החליפו את המה?
0: את הנוסח התפילה. אתה בא עם נוסח מזרחי.
1: אתה יודע שדוד שלי, דוד שלי למד, דוד שלי הדתי, והוא נפטר, והוא באיזשהו שלב התחיל לדבר עם מבטא אשכנזי, והייתי כזה, אני לא מבינה, אנחנו טריפוליטאים.
0: אני גם, אני לומד גמרא במבטא אשכנזי, כי אלו היו הרבנים שלי. אבל נגיד בתפילה, אתה עומד עם השאלה הזאת, בתור ילד מאוד קטן, להשתכנז, להיות חלק מהזרים שלהם, לזרום איתם, יש פה רבנים גדולים, יש פה דברים, אתה רואה ראשי ישיבות שאומרים דברים חריפים, שכנראה בבית שלך לא מדברים ככה. אתה מבין את העוצמה של עולם הישיבות האשכנזי. עכשיו שוב, אני רוצה להגיד, מה זה אשכנזי? הוא בשליטה אשכנזית. כבר 100 שנה שהתלמידים הם מזרחים ואשכנזים יחד.
1: כן, אבל ברגע שכדי להיות מזרחי אתה צריך, כאילו שאתה צריך להתפשט מהסממני או מזרחים שלך, שגם תסביר לי מה רצית לומר על התלית, קטעתי אותך עם זה, אז זאת שאלה. כאילו אתה מזרחי בגנטיקה, בסדר, סבבה. אבל האם אתה עדיין, כאילו האם אתה מביא את המזרחיות שלך לידי ביטוי, או שזה מוסד אשכנזי ואתה נהיית אשכנזי?
0: בגדול יש 3 בחירות. יש את אלה שבוחרים להצטרף אל האשכנזי, להשתכנז. יש זרם שלם כזה של מזרחים, שגם החליפו את שם משפחה. יש די. רב בבני ברק שקוראים לו הרב לב. מה זה לב? לא בוחבוט. קראו לו בוחבוט, והוא החליף את השם ללב.
1: אשכרה. וברגע שאתה משתכנז מקבלים אותך, ואומרים בסדר, הבנת?
0: לא, ברור שלא. אתה עומד באותה אפליה, אפילו אפליה עוד יותר גדולה. זרם אחר זה הזרם של שס שאומר, אתם בונים מוסדות אשכנזים, אנחנו נבנה מוסדות מזרחיים טובים לא פחות. לפחות בישיבות ובתי ספר לבנים זה הצליח. הם בנו גטאות מזרחיים. יש גטו אשכנזי, יש מולו גטו מזרחי. שיקבל, הוא מקבל מאגודת ישראל כסף, הוא יקבל משס כסף. זה עדיין לא פותר את זה. קודם כל, בשס אז יפלו יוצא אתיופיה למשל. או יוצא ברית המועצה. האפליה תמשיך. הגזענות תמשיך.
1: בתחת גדיה.
0: כן, כל אחד שנכנס למועדון רוצה סלקציה על הבא בתור.
1: זה כיף ללמוד בישיבה?
0: לי זה היה כיף גדול. אני לא רוצה לבטל חוויות של אחרים. אני מאוד מאוד נהניתי. אני ממש חולם על זה בלילות.
1: באמת?
0: אני מדבר על זה עם הפסיכולוגית שלי. למה עוד פעם ועוד פעם אני חוזר לבית מדרש ולחדר בישיבה ולרמת הספרים ליד המיטה ולזה שאני הולך ברחוב עם שאלה בגמרה שאין לי עליה תשובה וזה הדבר היחיד שמעניין אותי ואני בוכה כדי לדעת מה התשובה. אז כנראה שאני בוכה על עוד מיליון דברים אבל זה הדבר שבגללו יורדות הדמעות ושאני מפצח את הדבר הזה אז אני מאושר כולי. וזה מה שיש לי, יש לי את הגמרא, ויש לי את הרשב"א, ויש לי את הריטווה, ויש לי את רב חיים, וזה כל מה שממלא אותי, זה הדבר הכי חשוב בשבילי, וגם התחושה היא שאני עושה את הדבר הכי חשוב בעולם. אני מאוד מאוד מתגעגע לזה. אני רואה את זה אבל בדוקטורנטים, אני רואה את זה בסטודנטים, אני רואה את זה אצל סופרים, אצל הרבה אנשים שמתעסקים בידע. בשבילי זו הייתה ישיבה. כואב לי שאני לא מצליח להסביר את החוויה הזאת לאנשים אחרים. לפעמים אני אפילו לריקי, שתי, מנסה להסביר לה, ותחשבי, כאילו, היא רואה, היא מוקפת באחים וגיסים והורים, כולם לומדים. אבל זה משהו שהוא מדהים והוא כיף, ואני ממש מתגעגע אליו.
1: אתה חושב שזה הטוטליות שבזה? שזה כל עולמך, והנדסו את זה, שזה יהיה כל עולמך, ואז יש בזה משהו מאוד פשוט, שמאוד מסנן את כל שאר הדברים.
0: זה עצוב, התפיסה שאת מייצגת.
1: למה?
0: הרבה מאוד מהחרדים מאמינים בזה. כי אז הם אומרים, אם זה לא טוטלי, זה לא יעבוד. אני רוצה להאמין שברור שהטוטליות תורמת, אבל שהדבר הזה יכול להתקיים גם במרחבים שהם לא טוטליים. גם בוא נעשה לעצמנו בועה בזמן, או בועה במקום, ונוכל לייצר את החוויה המאוד מאוד גדולה הזאת. והיא לא חייבת להיות בתוך חברה שמחנכת אותך לזה בגיל אפס, ורק לזה המחשבה שלי הפוכה.
1: מה?
0: אני חושב שבטוטליות אנחנו מפסידים הרבה. זאת אומרת, זה שבית המדרש למשל, כן, הוא רק לגברים, זה ממש הפסד טוטלי של ההבנה אפילו של הטקסטים. ממש ממש מורגש. מורגש העניין הגברי והכוחני והאגרסיבי הזה, למרות שיש המון נשיות בבית המדרש ובדת היהודית, זה פשוט הפסד, הפסד, הפסד, הפסד, שכל פעם שיש שיעור גמרה של גברים ונשים, רואים את ההפסד הזה. רואים וואלה. פתאום את המחשבות ואת את היופי. אותו דבר שבית המדרש הזה סגור רק ליהודים, רק לגיל מסוים. הפסדים, אני רואה את המחיר שתחום הדת הזה משלם עליו. הוא תחום דת מדהים, אחד. הוא חוויה מדהימה, אבל בגלל שהוא כל כך מחייב את הטוטליות ואת המגזריות, ותוך כדי זה אתה גם חושב, רגע, מה אני עושה עם השמונה ילדים שיש לי בבית, ומה אני עושה עם לא יודע מה, הסנקציות של היועמשית, וזה זה הורס. אני רואה את המחיר. זאת אומרת, אני אומר, פתיחת שערי בית המדרש, וזה אירועים שקרו לאורך ההיסטוריה היהודית, מיד אחרי חורבן הבית עם רבי יוחנן בן זכאי, פתחו את בית המדרש, כל מיני סוגים של פתיחה. למשל, לכתוב את הטקסטים. הטקסטים האלה היו בעל פה, הרבה מאות שנים, ואז הם נכתבו. מה המשמעות של כתיבה? פתיחת בית המדרש. זאת אומרת, אתה לא צריך רק להכיר.
1: כן, כל אחד יכול לקרוא, אתה לא צריך להכיר בעצם.
0: זו פתיחה משוגעת. למשל, תרגום. או פירוש של הגמרא. נגיד היום, גם מי שלא למד בית המדרש, יכול לקחת גמרא ולהבין אותה לבד. כי יש פירושים מספיק טובים לזה. לפני 50 שנה זה לא היה אפשרי. זה פתיחה. כל פתיחת דלת של בית המדרש הוסיפה ערך עצום לבית המדרש. אני מתמקד בעיקר בזה. זאת אומרת, החיסרון, אפילו החיסרון של השפה. אין לך את השפה האינטלקטואלית שקיימת בזמנך. כשהרמב״ם לקח את השפה האינטלקטואלית שהייתה בזמנו והכניס אותה לבית המדרש, מה קרה? ההתפוצצות של ידע שלו עצמו, הפרויקט שלו, וגם של דורות של דורות של ספרדים, ולא רק ספרדים שבאו אחריו. וכל אחד, ברגע שאתה מכניס, מצד אחד אתה רוצה כן לשמר משהו, סגור. אתה כן רוצה שיהיה לך משהו שאין לאחרים. צ'יל, הכל טוב. מצד שני, אתה לא רוצה לפגר מאחור, לא מבחינת השפה, ולא מבחינת הרעיונות, ולא מבחינת האנשים, והזוויות השונות שרואים את אותו אירוע, או את אותה הלכה, או את אותה מעשייה חזלית. אני בעיקר רואה את המחיר שבית המדרש משלם על הסגירות.
1: תנסה להסביר לי, כי אני לא מצליחה לדמיין את זה, מה הכיף בפיצוח הזה? כאילו, מה הדבר שכזה... כי אני לא יודעת מה לדמיין.
0: קודם כל, הדבר הזה שמשחרר ממך את הגבריות מאוד ספציפית שצריכה לדאוג לעולם. אתה צריך להילחם ולהושיע, אתה צריך לפרנס, אתה צריך להיות האדם... לא, מה שאתה צריך זה ללמוד תורה. כי העולם בעצם נוצר בלימוד תורה. ממלל, יש פה פסיביות, שהיא מעצבנת מאוד, אבל היא גם משחררת באיזשהו מקום. בסדר. יש, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, אתם תלמדו את התורה. קודם כל זה. אני חושב שזה מאוד קשור לזה. הדבר שני, באמת, באמת, העיסוק ברעיונות ובדעת. החיבור להיסטוריה. אני חושב שיש משהו ישראלי, שהוא שלנו, של תלישות מאוד גדולה. גם החרדים, תלושים, בגלל השואה ובגלל ההגירה מצפון אפריקה, אנחנו די תלושים מאורח החיים שלפני 50 ו-100 שנה, של המשפחות שלנו, אנחנו לא ממש יודעים איך הם חיו במרוקו ובג'רבה, רואים זה, בטח לא במזרח אירופה. וגם החרדים תלושים, וגם החילונים תלושים, גם הציונות הדתית, יש פה חוויה ישראלית של תלישות. והתורה, כרצף, היסטוריה, אתה פתאום קורא טקסט מימי הביניים, ואז מלפני 150 שנה, ופתאום איזה מכתב, ופתאום מישהו כותב, פתאום השפה, מייצר לך איזשהו רצף. זה נותן תחושה שאתה חלק מאיזשהו רצף, שאיתו עם הרצף הזה אתה גם בכעס. למה אתה מדבר ככה על נשים? למה אתה מדבר ככה על אתה? אתה גם כועס. זה הורים וילדים, כן? ומצד שני אתה גם אומר, אוי, פתאום איך אני מתייחס למציאות, איך אני מתייחס לעולמו של הקדוש ברוך הוא, למשבר הסביבתי, לא רק בגלל מה שגרטה אמרה, שזה אחלה, אלא גם בגלל מה שחזל אמרו, זאת אומרת פתאום, או...
1: חזל דיברו על המשבר הסביבתי.
0: ברור, חזל כל הזמן דיברו על האחריות שלנו לעולמו של הקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר. או, עזבי, בזמן של מלחמה, ובזמן של כאב מכל עבר, פתאום אתה אומר, רגע, מה היה ליהדות כל השנים להגיד על היחס לאחר? וזה אנשים שחיו בתקופות רעות מאוד חלקם. בוא נראה מה הם כתבו בשנה הזאת שאנחנו יודעים מה קרה בה. אז יש פה איזשהו משהו. אבל גם בלימוד ארדקור, שבו אני עכשיו במשך שעות מתעסק במה זה בדיוק בעלות, ומה זה בדיוק שייכות, ומה בדיוק התכוון הקדוש ברוך הוא כשאמר ככה. יש פה איזושהי דינמיקה. החלום שלי זה באמת להצליח להרחיב. את יודעת שהגעתי לתל אביב בגיל מאוד מאוד קטן, היה לי שיעור גמרה. נסעתי שיעור גמרה לחילונים וחילוניות, וזה היה...
1: בין כמה היית מאוד קטן?
0: הייתי ממש 18. והיה לי שיעור גמרה. וזה היה הדרך שלי להיכנס לתל אביב. ככה הכרתי אנשים. אנשים מאוד מתעניינים. באים, פותחים גמרה. אז היה, זה היה כזה, פעם אחת אנחנו עושים שיעור על פי הסדר של הטקסט, ופעם שנייה רקע היסטורי. כי גם צריך להבין מי כתב, מה כתב, מה היה זה. אז כאילו היה כזה התקדמות. קודם כל, בשבילי זה מאוד עזר להיכנס לעיר, וגם להכיר אנשים ודברים כאלה.
1: דרך הכי מצחיקה ששמעתי להיכנס לעיר, להפיר שיעורי גמרה.
0: זה במסיבות גייז. זה היה שתי הזה. אבל תקשיבי, זה היה... והרבה שנים התרחקתי מזה. כי אמרתי, אתה לא צדיק מספיק, כן? אתה לא ירא שמיים מספיק. התורה גם דורשת ממך להיות מישהו. זה לא סתם תחום עיוני. אתה לא האדם הזה שצריך ללמוד תורה. וכשאני חוזר לדבר הזה, אני... ואני חושב שיש, אבל יש אווירה, תורה את פריחת בתי המדרשות, והיהדות השונה, כן? אני חושב שיש בזה בשורה פוליטית, כן? Mm-hmm. זה להחיות את התורה, זה להפוך את התורה לתורת חיים, זה גם חלק מעניין.
1: זה מאוד מעניין, בגלל שאתה מדבר על רצף, באיזשהו אופן, אחד הדברים שהחברה החרדית מואשמת בהם, זה באנטי-ציונות. כן. ובאיזשהו אופן ציונות, עצם הרעיון שלה זה, אנחנו באים לפה, אנחנו מתחילים מחדש, וזה גם לשנות את דמות היהודי, ולהפוך אותו לישראלי, ולצבר, ולשזוף, ולחתיך, וממש לא גלותי וזה, אבל זה באמת מנתק מרצף, ובאיזשהו אופן האנטי-ציוניות עזוב את כל ההיבטים הפוליטיים שלה, זה גם בלהגיד, לא, יש רצף. אנחנו חלק מרצף.
0: נכון.
1: אנחנו לא אדם חדש שהגיע לאדמה הזאת, אנחנו מחוברים לדורות על דורות על דורות של יהודים, שככה הם התנהגו, ואלה הטקסטים שלהם.
0: אז עכשיו, אני חושב ששני הצדדים צודקים. זאת אומרת, הציונים הם באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים אדם חדש, זה משהו מאוד אנושי. אנחנו לא רוצים לראות כמו היהודי במזרח אירופה שהרגו אותו, והוא לא היה אכפת לו, כן? ואנחנו גם רוצים את האדמה, ותקשיב, אנחנו לא רוצים רק להתקיים בעולם רעיוני. והחרדי, מצד שני, הוא כאילו מאוים מהדבר הזה. עכשיו, יש פה בסוף גם קליקות, והוויכוח הזה הוא בין 100 שנה. אנחנו ירשנו את הוויכוח הזה מהדור השלישי שלו כבר, בין החילונים והחרדים. והחרדים הם היום, במובנים מסוים, יותר ציוניים מהחילונים, או יותר ימניים, או יותר כהניסטים. והחילונים מצד אחד היום הם הרבה יותר רוצים להיות אנשי העולם, כאילו, מההורים שלהם. אז זה כאילו עובר וזה השאלה, זה במה אנחנו יהודים. במה? למשל, אנחנו מדברים על משהו שהוא סופר רלוונטי, פדיון שבועים. והעובדה הזאת היא שבעוד עמים אחרים אמרו שפדיון שבועים הופך אותם לחלשים. למשל, הרומים, רומי שהיה נשבע, הרכוש שלו היה מופקר באותו רגע, כי זה חולשה שאתה צריך לדאוג. לעומתם, היהודים, זה היסטוריה של לשלם מחיר כבד מאוד על פדיון שבועים. למשל, או ביחס המוסרי שלנו לאחר או לגר, כל מיני דברים שהם כאילו כבר, אתה יודעת, הם פתטים עכשיו, ואני אומר, חרדים בורחים מכוח. הם אומרים, אוקיי, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הכוח, המדינה הזאת זה נראה לנו לא נכון, אז אנחנו בורחים לכוח, אנחנו לומדים תורה במקום, פשוט מתמודדים. כשאתה בורח מכוח, אתה גם מאפשר אלימות. אתה גם מאפשר הרבה מאוד אלימות, והעולם החרדי הוא לא עולם שטוב לחיות בו.
1: למה?
0: בוא נתחיל כאישה או כלהט"ב, זה דברים שמאוד מאוד ברורים. אבל גם, זה בסוף, זה קבוצה, זה קהילה, שהיא נועדה להיות מנגנון שמגן על האנשים. כן? מתווך בינך לבין המדינה או בינך לבין השוק. עם הזמן היא הפכה להיות מנגנון דיכוי. מנגנון שאומר לך, אם לא תשתמש בטלפון הזה, אנחנו לא נזכיר לך דירה, ואם תתגרש נעשה לך ככה, ואם תעזום נעשה לך ככה. בסוף זה גם מנגנון דיכוי. אנחנו רוצים לשמור את הדבר היפה, אבל לפרק את המנגנון דיכוי. לפעמים זה ממש אותו דבר. זה האתגר.
1: אז בעצם, אני אגיד לך מה, אתה מדבר על זה נורא בלעת, ונורא יפה. למה עזבת? איך עזבת?
0: אני שואל, יש לי חבר שעובד איתי, והוא... עזבנו ביחד, כאילו, ממש לפני הרבה מאוד שנים.
1: מתי עזבת?
0: 18 שנה. בגיל 17-18. שוב, עזבתי ואני חוזר. אני כאילו לא... אף פעם לא באמת... אני בדיאלקטיקה עם הדבר הזה. זאת אומרת, אני גם בפנים וגם לא. אני גם עושה וגם לא עושה. אני כן בפנים ולא בפנים. כל הזמן בזה וזה.
1: אבל כשאנחנו אומרים עזבת, אנחנו מתכוונים לעזבת את הישיבה.
0: כן, עזבתי את הישיבה ועברתי לתל אביב. זה היה אירוע. זה אירוע מאוד משמעותי. יש יום שאני מציין אותו, שהוא היה יום עצוב הרבה שנים. היום הוא יום שמח. היום הזה שעזבתי את הישיבה ובאתי ליפו.
1: תספר על היום.
0: זה היה מאוד מאוד קשה. זה התקופה שהרגשתי שזה כאילו... לא דיברתי על זה הרבה שנים. לא, הרגשתי שאת יודעת שאלוהים עוזב אותך באיזשהו מקום. שאתה צועק אליו חודשים, אבל גילו, זה לא... אני חשבתי שאני שם. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה מה שאני עושה. להבדיל מהשאר, אני גדלתי במשפחה עמידה, גדלתי להיות האדם הזה, זה לא צריך להיות על חשבון מלגות או משהו. אמרו לי, תעשה את זה, זה מה שאתה טוב בו. זה היה נראה לי כאילו טבעי. ואז לא. החיים מסתבכים וזה וזה.
1: תספר קצת על הסיבור. כאילו, מתי התחיל הסיבור?
0: התחיל איפשהו שהגעתי לישיבת פונוביץ', ישיבה מאוד מאוד, ישיבת אליטה. הרגשתי כילד שכאילו עמדתי באתגר הכי גדול שאפשר לעמוד בו. זהו, חיפשתי אתגר חדש. זה היה מצוחק. אבל פתאום אתה, נגיד, אתה מבין שיש אנשים שלמדו פה בישיבה, והם לא פה. הם עזבו. כבר הלכתי לפגוש מישהו כזה בתל אביב.
1: לפני שעזבת?
0: כן. היום אני מבין את זה, כמה געגוע היה לו. הוא שאל אותי, ומה עם הרב הזה, ומה עם הרב הזה. למד 10 שנים לפניי בישיבה. פונוביץ' צריך להגיד את זה, כמה שישיבת אליטה, היא גם ישיבה עם אחוז היוצאים הכי גבוה.
1: דווקא נשמע לי מאוד הגיוני.
0: זהו, יש פה חינוך מאוד לביקורת. נגיד רב בפונוביץ' הוא אומר שיעור צועקים עליו, יש שם מחלוקת בין רבני, הכל מאוד, זה מקום מאוד ביקורתי, הוא גם מייצר אנשים. והוא רצה שנלמד גמרא, אותו אחד שפגשתי, אבל עדיין הוא עזב, וזה שיגע אותי.
1: מה שאלת אותו, מה רצית כאילו מהמפגש הזה?
0: אמרתי לו, מה, איך עוזבים את זה? למה עוזבים את זה? כל מיני דיונים כאלה, פנים אמונה, מה זה בחירה חופשית, אלוהים ברת העולם, תורה מן השם, תדעת, ילדים בגיל 17, אני זוכר גם שהגעתי לזה עם ראש הישיבה, לראש הישיבה הגעתי עם השאלות האלה, הכפרניות, אז דווקא הוא כאילו לא כזה התייחס לשאלות, הוא אמר לי, מה אתה הראשון ששאלת את השאלות? מה, אתה יותר חכם? הוא אמר כל מיני שמות של רבנים, מרב חיים, מזה, הרי אתה יודע, עכשיו זה גם באמת היה לי, לא מזמן מת אחד מראשי הישיבה שהיה לי אז. באמת ראיתי שהאיש הרבה יותר חכם ממני. אתה רואה את הגלגלי מוח של הבן אדם, אתה מדבר איתו, אתה אומר לו רעיונות, אתה רואה באיזה מהירות הוא ככה עושה ומדמה ומנתח. אתה רואה, לא הרבה פעמים אתה בחיים עומד ואתה אומר, וואו, זה. אז אתה אומר, רגע, אז למה הוא מאמין בזה? ולמה הוא מאמין בתוך הדבר הזה? זהו, ולאט לאט פתאום אתה כבר לא חלק. אתה מוצא את עצמך עומד באמצע תפילה. 1,000 איש מסביבך. פתאום אתה, זה לא מדבר אליך.
1: יו, זה נשמע שברון לב.
0: זה דיכאון, אתה מכיר את הדיכאון. אתה אומר, רגע, כל החיים האלה, זה לא זה, כן, זה לא זה פתאום. מה, אז מה כן יש? לא יודע, אני חושב על הילד שלי, הוא לא ידע ללמוד גמרא? הוא לא ידע את הדבר הזה? הוא יביא אותו לשיעורים של חילונים כאלה, תנורו של הכנאי, יעשו עליו איזה עוקץ, וכל מיני...
1: שרלטנים.
0: בדיוק, שרלטנים ליברליים. זהו, אז את יודעת, אז זה דברים, זה לא... אני מצאת עצמי מגמגם.
1: בסדר גמור.
0: כן. לא יודע, באמת. אז רציתי להגיד שיש לי חבר שהוא גם עזב איתי באותה תקופה. אנחנו נפגשים, נגיד, פעם, 2-3, רואה אותי לפעמים בעבודה, ואנחנו עובדים במקצועות חופפים, והוא אומר לי, מה איתך, מה איתך? אני מתחיל לספר לו מה אני עושה, ואז הוא עוצר אותי ממנו, ובשביל זה היה שווה, והולך.
1: ומה אתה...
0: והתשובה היא לא.
1: לא?
0: לא, לא. לא, ואני מאוד אוהב את החיים שלי, ומאוד אוהב את זה, אבל האם היה שווה בשביל זה לעזוב את הגמרא? אני חושב שעבר מספיק שנים בשביל שאני אגיד שלא היה שווה.
1: וואו.
0: פשוט לא היה שווה. אם היום הייתי יושב זרוק באיזה חניכי הישיבות, עם מזגן, חשוב לי שיהיה מזגן, ולומד, ועוד פעם מה אומר רב חיים, ועוד פעם הגמרא, וחוזר אחורה עם הדף, כן, אני חושב ש...
1: אתה מצטער שעזבת?
0: אני לא מצטער שעזבתי. אני חושב שלא יכולתי להישאר. לא יודע, אני, מי שאני, זה מי שעזב, אבל גם זה מי שהיה שם קודם, לא יודע, אני לא... כן, אני גם מצטער שעזבתי, אבל, אבל אני אומר, היכולת שלי להצטער על מה שעזבתי קשורה לזה שעזבתי. כן. אם אני הייתי נשאר שם, זה לא היה טוב.
1: היית מצטער שלא עזבת.
0: כן, בדיוק. אז עכשיו אני יכול להסתכל על זה, להגיד, אהבתי את זה. את יודעת מה, לפעמים אתה, לא יודע אם יוצא לך להיכנס לחנויות צעצועים.
1: בטח שיוצא לי.
0: נגיד, סליחה, לא יודע, אסור לעשות פרסומת, אבל במשך שנים נכנס לטוי זרס בסנטר מינוס אחד, ואני מסתובב. והגעגוע מציף, אתה רואה את הלגו, וכל מיני משחקים של הילדות שאתה אוהבת, אבל אתה לא יכול עכשיו לקנות את הלגו הזה וללכת הביתה לשחק, זה לא ישיג את... יש אנשים שעושים את זה, זה לא משיג את האפקט הזה. יש שם איזשהו משהו, שאני גם חושב שבתור בן אדם בוגר, אני גם צריך למצוא את הדבר הזה, לא רק להישאר בנוסטלגיה, כי זה לא רק נוסטלגיה, זה גם משהו על החיים. כן, אני רוצה שהלימוד יהיה חלק משמעותי מהחיים שלי היום. לא אכפת לי, כמו שאמרת, מה הספר. אכפת לי מה הספר. ואני אומר, זה לא חייב להיות הספר הספציפי הזה. הלימוד והתחושה הזאת שהייעוד שלך הוא להבין רעיון. בלי לשאול איך אני עושה כסף מהרעיון הזה, ובלי לשאול איך אני מתרגם אותו ללייקים, שאלות שאני שואל כל יום. לא. פשוט להבין את הרעיון וליהנות מהרעיון ואולי לספר אותו למישהו וזהו. בטח שאני רוצה את הדבר הזה גם בתוך החיים שלי היום. אבל אם הייתי צריך להישאר עם הלגו כל הזמן, כנראה שלא.
1: יש רגעים שאתה מרגיש היום שאתה מצליח להגיע לפיקים האלה של המשמעות?
0: כן, כן. בטח, אני, בטח. אני חושב קודם כל בהורות. ובכלל בתוך המרחב הביתי, אני חושב שאני ממש בן של אמא שלי בהקשר הזה, פתאום אתה מבשל ומנקה, והילד שלך מבסוט, וכולם פתאום אתה מרגיש, וואו, בום, החתיכה נמצאת, החתיכת פאזל בדיוק במקום הנכון, אז כן יש את הדבר הזה. אני רוצה אבל להגיד שאני כאילו כן חושב על הלימוד תורה במובן, אני יהודי משיחי, אני כן רואה בראש שלי חזון של בית מדרש גדול, שבו הרבה מאוד אנשים, ממלא סוגים של אנשים, יעסקו ברעיונות, חלקם תורניים, חלקם לא תורניים, על מנת לעסוק ברעיונות, ושיהיה בכך גאולה לעולם, לא רק זה, לא בגלל שהרעיונות האלה יהיו מעשיים כאלה, רעיונות מרקסיסטיים כאלה של, אוקיי, מה הרעיון, איך אני הולך ליישם את זה, זה חשוב מאוד, אבל אני אומר, גם במובן הזה של עצם העובדה שאנחנו עסוקים ברעיונות, ולא, אני אגיד את זה הכי פתטי ונאיבי, ולא אולי במלחמות, אולי לא בתחרויות, לא, ברעיונות ובדברים אז כן, אז זה משהו שהוא כאילו, אני רואה בהגשמה שלו ובהגשמה הציבורית שלו, משהו שהוא גם הגשמה פרטית.
1: מעניין מאוד.
0: את רוצה עם הגמרה?
1: לא.
0: לא עשיתי לך אשי.
1: לא.
0: אחרי כל זה.
1: אני אגיד לך מה, אני פשוט חושבת שלי ספציפית, אני כאילו מהשנייה שגיליתי... את הפסיכולוגיה, ולקרוא כאילו פרויד, ולקרוא וויניקוט וזה, זה כאילו כבש לי את הלב באיזושהי צורה, שאני עדיין שם. כאילו, אני חושבת שכרגע האינטלקטואלית, הדברים שהכי מעסיקים אותי, הרעיונות שהכי כובשים אותי, ושאני הכי כאילו יכולה לדבר עליהם, ואתה יודע, שואלים אותי מה נשמע, וזה מה שיוצא לי, זה שם. ונראה לי שכל עוד יש לך תשוקה לרעיון, שזו תשוקה רוחנית בעצם, תשוקה לרעיון זה רוחניות, אז נראה לי שאתה פיקס.
0: זה ברור, וכאילו כיף לך שהדבר שאליו יש לך את התשוקה, הוא גם דבר כל כך אדיר כמו פסיכולוגיה, כאילו. אני נשארתי עם ספר, את יודעת, מהעת העתיקה.
1: טוב, אלי ביטן, תודה רבה.
0: תודה, שיר.
1: אוקיי, עד כאן איך לעשות דברים. אני רוצה לומר תודה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, ללי צדוק, מפיקה וידידה שאינה פה, אבל עדיין הפיקה את הפרק הזה ברוחה. תודה לאלי ביטן, תודה לי, תודה לכם. אפשר, אנחנו נשמח מאוד לדירוג של 5 כוכב בספוטיפיי. מי שמשום מה שומע פודקאסטים באפל פודקאסט, גם שם תדרגו אותנו. למה עוד נשמח? זהו נראה לי, מה עוד אפשר לבקש? ביי.
2: לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות.

0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני זוכר ממש, התעוררתי בבוקר, ואתה מרגיש, אתה לא מרגיש כלום מבפנים, אתה מרגיש שאתה פשוט קליפה, ואין שום דבר בפנים. ואני זוכר, אני ממש זוכר את זה, שבבוקר הזה שהייתי קם והייתי מרגיש כמו קליפה, ברגע שאני פותח את המשחק ומשיג משהו, היה לי חיוך ענק על הפנים. אז הייתי קם בבוקר, פותח את המשחק, ומשחק פשוט עד שאני הולך לישון. זאת אומרת, זה יכול להיות 15 שעות, זה יכול להיות 20 שעות, תלוי כמה זמן אני ער באותו היום. ולאט לאט זה התפתח לזה שבאמת כשאתה משחק כל כך הרבה שעות, אז כבר אין לך גם, אתה לא קם בבוקר יותר. אתה לא הולך לישון ב-4-5 בבוקר, אתה מתעורר במתי שתתעורר, זה כבר לא משנה, כי אין לך כבר מה להפסיד.
1: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אלן אילן.
4: אלן אורי.
3: אתם על מחורים. ההסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. אנחנו בסדרת פרקים שעוסקת בהתמכרויות אחרות מסמים, ומערכים כאן בכל פרק מחור או מחורה נקיים שמחלימים, כאמור, מדברים שאינם סמים.
4: והיום אנחנו נדבר על התמכרות שעוד נמצאת קצת ככה מתחת לרדאר, ובשונה מאוכל וסקס והימורים או סמים, אין לה קבוצות תמיכה לפחות בארץ, וממה שאנחנו יודעים, במובן הזה עומד בפנינו פרק קצת אחר ממה שאנחנו רגילים.
3: כן, תשמע, אנחנו הולכים לדבר פה על גיימינג, ואני לא יודע אם אתה יודע, אני מחור.
4: תכלס.
3: עכשיו, אנחנו מדברים פה על סמים בדרך כלל, אבל לא משנה, אני מחור, נקודה, יש לי בעיית התמכרות. והרבה אחרי שהתנקיתי כבר, הייתי בגמילה, בכפר איזון, הלכתי לקבוצות, כבר אני on the wagon, ויש לי עבודה וזה... רכשתי לפטופ חדש שיכול להפעיל משחקים, והורדתי את המשחק שהיה הכי באותם ימים, GTA 5, ומה שקרה מאותה נקודה היה פשוט קטסטרופלי ברמה גרטים ששותף ושותפה, שניהם גם נקיים. לא הלכתי לעבודה, לא הלכתי להתאמן, לא הלכתי לקבוצות.
4: אוי, נשאבת.
3: כל החיים שלי went to shit במשך שבוע, לא, בקושי מסתדר עם לאכול. אני זוכר השותפה שלי, היא דאגה לי, היא נכנסת איזה יום אחד לחדר, כאילו, מה עניינים? אתה הכל בסדר? אני אומר, כן, הכל בסדר, יכולה לה, בבקשה ללכת למטבח להביא לי ליטר וחצי בקבוק, חוזרת. מסתכל, אני אומר, מה אני אעשה עם זה? זה מלא מים. תקשיב, הגעתי למצב שבסוף שמתי, אתה יודע, איך שאומרים, אפשר לעצור את זה בנקודה מסוימת, ואז ההחלמה אפשרית. פשוט שמתי לזה רגע איזה פאוזה, והלכתי לקבוצת NA, לסמים, ומצאתי את עצמי שם, בקבוצה של מחורים לסמים, משתף אותם על זה שאני כבר שבוע הרדקור בתוך משחק מחשב, ואני מתנהג אחד לאחד, בדיוק כפי שהתנהגתי בסמים.
4: מחור ומחור.
3: מאז שקלטתי איך זה יכול לתפקד ממש באותה צורה, כן יהיתי הרבה יותר ער לזה ונשמר מזה. אבל אני גם היום מאוד מאוד אוהב לשחק.
4: היום אנחנו נשוחח עם תמיר, הוא בן 22, שלדבריו הוא היה מחור לגיימינג. דבר איתו, נראה, האם יש באמת דבר כזה? היה? ומה, הוא נרפא כאילו?
3: בוא נשמע אותו.
4: יאללה.
3: אלן תמיר.
2: אלן אורי.
4: אלן, מה העניינים?
2: מצוין, איך אתה אילן?
4: סך הכל בסדר, נראה לי.
3: תמיר, מאיפה אתה מגיע אלינו היום?
2: אני בא מנתניה.
3: אתה גר בנתניה?
2: כן, אני חי שם כל החיים שלי.
3: מה, שותפים? לבד?
2: לא, בינתיים אני בן 22 חודש הבא, אני עדיין גם גרה עם ההורים שלי.
3: ומה עושה בחיים?
2: עובד, אני כרגע תומך תמיכה טכני של אחד מחברות המחשבים הגדולות בעולם. פשוט מתקן מחשבים ניידים, במיוחד. יש בעיה במחשב, אני מטפל בבעיה.
4: למדת את זה?
2: למידה עצמאית, הרבה מהאינטרנט, הרבה מהיוטיוב, וזה גם משהו שאני פשוט אוהב, אז זה עשה קליק מאוד מהר.
3: אתה בזוגיות?
2: לא, כרגע אני לא בזוגיות.
3: אמרת שגדלת כל החיים שלך בנתניה, נכון?
2: נכון.
3: איך היה לגדול בנתניה?
2: אז תראה, תלוי מאוד באיזה תקופה. אם אתה מסתכל על בית ספר יסודי, אז שם היה תקופה מאוד שמחה, והייתי שמח כל יום, ולא היה איזה משהו, מן הסתם, אתה ילד. מתי שהתקדמתי לתיכון, חטיבת ביניים, שם התחילו בעיות כאלו ואחרות מבחינת חברים נקרא לזה. כי בסופו של דבר, זה קשה למצוא משהו משותף עם, עם אנשים, במיוחד בגיל הזה, שההובי המרכזי שלך זה לשחק במחשב. הייתי בבית ספר דתי, בגלל שהוא היה רוסי, אני מניח. כי המשפחה שלי, אני ממוצא קפקזי, המשפחה שלי מדברת רוסית בבית הרבה, וכנראה זאת הייתה האופציה שהם מצאו, בית ספר רוסי דתי.
3: מעניין.
4: משפחה מסורתית?
2: התקופה היא כן, היו לי טיפה יותר מסורתיים, לא ברמה של לשמור שבת או משהו, אבל כן היו שמורים כשרות בבית, ושמורי כשרות זה, זה הדבר המרכזי שהיה שם.
4: אז סליחה רגע, אני רוצה צעד אחורה.
2: כן.
4: אתה נולדת בארץ?
2: נכון.
4: ההורים מתי עלו באיזה...
2: עלו כנראה לפני 30 שנה, משהו כזה.
4: 30 שנה?
2: משהו כזה, כן.
4: שנות ה-90, מעלייה של שנות ה-90. אז עכשיו בואו רגע נעבור את, את הנהר הזה. אנחנו מדברים על... מיסודי לתיכון או חטיבת ביניים, זה בערך גיל 12-13, נכון? אז אתה עובר מבית ספר דתי, יסודי, שיש שם בנות, דרך אגב, בבית ספר הדתי?
2: כן, היו שם בנות, לא באותה כיתה אמנם, אבל כן, היית רואה אותם בהפסקות, אני אגיד, זה לא איזה משהו מוגזם ברמה כזאת.
4: לא בכיתה, לא בכיתה אצלך.
2: לא בכיתה, כיתה היו מחלקים אותנו.
4: כן, ואז אתה עובר לחטיבת ביניים, ואז זה בית ספר לא דתי.
2: חילוני לחלוטין.
4: חילוני, וואו, לא פשוט.
2: תראה, בגדול זה משהו שכן נלחיץ אותי מאוד. מן הסתם, פחות בגלל הקטע הדתי, אני יכול להגיד לכם שלקראת הסוף, באמת זה פחות עניין אותי הפן הדתי, אז זה לא משהו שיפריע לי במיוחד, אבל באמת זה היה טיפה מוזר להסתגל למקום חדש, שבאמת הכל שונים, הערכים לא היו אותו דבר. אני יכול להגיד לך שבבית ספר שלי לא היו מקללים בכלל. כאילו, אם מישהו היה מקלל, הייתי חושב בראש לי, וואו, הוא בן אדם רע. ברמה כזאתי. ושם כל מילה שנייה זה כללה.
4: וואי.
2: אז זה היה לי ממש מוזר להסתגל לזה, אבל התרגלתי לזה בסופו של דבר.
4: יש לך אחים, אחיות?
2: כן, אני, יש לי אחות קטנה ואחות גדולה יותר.
4: אבל רק אחיות.
2: אחיות, כן. אבל כן היה לי אח בעבר. זאת אומרת, לפני שנולדתי בכלל. אז זה לא שהייתי קשור, אבל מן הסתם זה מאוד עצוב, כי הייתי ממש רוצה שיהיה לי אח עכשיו. אז בגדול מה שקרה, הוא נפטר מתאונת דרכים.
3: הוא נפטר כשאתה כבר היית?
2: לא, אני לא נולדתי אז, הוא נפטר טיפה לפני זה.
3: ואת היה איזשהו יחס מסוים שאתה יכול להגיד שהרגשת מההורים שלך כלפיך, שהושפע מהאובדן של הבן היחיד הקודם?
2: בסופו של דבר אתה הילד היחיד. זאת אומרת, הכובד של להיות הגבר, הילד, הוא כולו עליי עכשיו. היו ציפיות גבוהות יותר.
3: בגלל התפקידים המגדריים המקובלים במשפחה, של גבר יש לו, יש עליו איזה שהיא...
2: נכון. במיוחד, בדיוק בגלל זה. ואם היה תחשתי, יכול להיות שזה היה נראה טיפה שונה. אבל אני חושב שזה כן החמיר, במיוחד בגלל הדבר הזה, נפל עליי כובד כלשהו. וזה לא בגלל ההורים שלי או משהו כזה, זה פשוט משהו שקורה פסיכולוגית, בלי מודע לפי דעתי אפילו, ברמה כזאת.
3: זה גם נראה לי סיבה מעולה לברוח קצת למשחקי מחשב או כל דבר אחר.
4: רציתי לשאול אם האובדן שלו הוא נוכח, היה נוכח ונוכח.
2: זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי מחר ההזכרה שלו.
3: וואו.
2: כן, מחר כולם באים אלינו ויש את ההזכרה שלו. יש תמונה ענקית שלו בסלון. זה כן, מבחינת זה שהוא נוכח, זאת אומרת, בשבילי מן הסתם זה יותר קשה להתחבר אליו, כי אני מעולם לא הכרתי אותו.
3: זה מוזר, זה סיפור בשבילך.
2: נכון, מבחינתי זה, יכול להיות שזה לא קרה, וסתם משקרים לי. ברמת הזאת, אני לא יודע. אבל ברור שזה עצוב. כי כן הייתי יכול, אתה יודע, אתה יכול עכשיו לשבת ולדמיין איזה כיף היה יכול להיות אם יש לי אח, היינו יכולים לעשות דברים ביחד, הוא היה יכול ללמד לי דברים.
3: כן.
2: זה נשמע לי משהו שמאוד כיף.
3: על אחת כמה וכמה בתקופה שבה היית עם פחות חברים.
2: נכון, שם אני בטוח שזה היה נורא יכול לעזור, וחבל שלא היה את זה.
4: חיפשתי לראות אם בארץ יש קבוצת תמיכה לגיימרים, לא מצאתי. בארץ לא מצאתי דבר כזה, אבל הסתכלתי ב-12 הצעדים באתר בארצות הברית, שיש שאלון כזה שאתה יכול לבדוק האם אתה מכור לגיימינג. אז הורדתי את השאלות האלה, תרגמתי אותם, ואני אשאל אותך את השאלות ככה, שתראה, אבל כשהיית אז, לא מתוך המצבך היום. אוקיי. האם היית מאבד שעות שינה בגלל משחקים?
2: המון.
4: המון. האם היית מזניח טיפול עצמי, כמו בישול, אכילה, קניות, פעילות גופנית, בזמן משחקים?
2: את הכל. באותה תקופה הכל.
4: אוקיי. האם היית מוצא את עצמך משחק בכל פעם שיש לך זמן פנוי?
2: כן, כמעט כל שנייה, באמת.
4: האם אי פעם השבעת את עצמך להסיר איזה משחק והחזרת אותו חזרה?
2: כן, יצא לי לעשות את זה.
4: אוקיי. האם אי פעם השתמשת בימי מחלה או בימי חופשה או דילגת על עבודה או שיעור רק כדי לשחק?
2: כן.
4: האם...
3: בינתיים הוא בציון גבוה מאוד פה.
4: האם המשחקים תפסו את מקומם של תחביבים או ספורט שנהגת ליהנות מהם?
2: לא נהגתי ליהנות בהם, אבל כן, תפס הכל.
4: כשהיית חרד, מוטרד או מדוכא, האם היית מרגיע את עצמך עם משחקים? האם כשהיית בגיימינג דילגת על תוכניות חברתיות בעולם האמיתי?
2: לא הייתה אופציה בכלל. לא הייתה אופציה. אלא אם כן אתה מחשבת בית ספר, אז כן.
4: האם היה לך רגע שבו באמת רצית להפסיק לשחק כדי לעשות משהו אחר, אבל פשוט לא הצלחת?
2: כן, היו רגעים כאלה.
3: אדוני, אתה זוכה גדול! מתי התחלת לשחק משחקי מחשב?
2: אז לשחק משחקי מחשב, זה קרה באמת ביסודי. נראה לי שמאז שקיבלנו מחשב, שזה באמת היה בגיל מאוד צעיר, הייתי משחק כל מיני משחקים באינטרנט, לא משהו מסובך מדי, משחקי פייסבוק.
3: תראה, אם אתה יושב פה איתנו היום, אז כנראה שהעניין של משחקי מחשב וגיימינג קצת איבד פרופורציות בחיים שלך. ואנחנו מתחילים להבין ממה שאתה מדבר, שאיפשהו שם בחטיבה... אולי אפילו ביסודי, כמו שאמרת, זה כבר היה אישו, אבל שם בחטיבה זה התחיל ממש לתפוס איזשהו נפח מוגזם. אתה יכול לתאר?
2: כן. אז בגדול מה שקרה, בן דוד שלי עלה איתי גם כן לאותה חטיבה, והיה עוד איזה ילד שלא הייתי מאוד קשור אליו מהיסודי שעלה איתנו, אבל כן, הוא היה כן חבר שלי. עכשיו, הילד הזה ובן דוד שלי הלכו לאותה כיתה ביחד, אז הם התחברו אחד עם השני, בסדר גמור, ומפה לשם, זאת אומרת, אני גם הייתי רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת, ומפה לשם אפשר להגיד שלא התקבלתי, או משהו כזה, או שבאמת פשוט לא רצו להיות בחברתי, באמת שם התחילה הבעיה רצינית. זאת אומרת, שם אני אמרתי, איבדתי את החברים הקרובים שלי,
3: כן.
2: הייתי מאוד מאוד בודד, וזה התפתח בתיכון במיוחד, זה התחיל בחטיבת ביניים, לקראת סוף חטיבת הביניים, שפשוט הפסקתי ללכת לבית ספר.
4: וואי, אמא, אבא... לא מודאגים, לא שואלים, לא...
2: מאוד מאוד מודאגים, ואני חושב שפה דווקא כן מתחיל לשחק הקטע שאני הילד היחיד, כי יש לך את... אתה צריך להוכיח את עצמך באיזושהי נקודה, וכאילו מה אתה עושה? למה אתה לא הולך לבית ספר? למה אתה לא לומד? את אמא שלי זה מאוד הסעירה, הייתה מאוד עצובה, מאוד דאגה, לאורך כל הזמן, זה גם כביכול פגע בי, כי לי לא כיף שהיא עצובה.
4: אבל... הקושי שלה היה בגלל שהיית לבד או בגלל שלא היית טוב בלימודים? אני מבין נכון שלא היית כל כך בעניינים של הלימודים, או שהיית תלמיד סבבה?
2: אני יכול להגיד לך שמבחינת הלימודים, לצורך העניין אנגלית, זה משהו שהסתגלתי עליו בסדר, בגלל המחשב, כי הכל שם באנגלית, אבל שאר המקצועות באמת התחלתי להידרדר. ואמא שלי, בנקודה הזאת, הייתה כבר מוכנה להביא הכל. היא אמרה לי, בוא נביא לך מורה פרטי לכל מקצוע, ברמה כזאת. ואנחנו לא באים ממשפחה שיש לה ממון בלי סוף. זאת אומרת, זה כן משהו ש... זה היה משאב רציני.
4: לא היה לך מורה חברתי. זאת אומרת, ממה שאני שומע ממך, היא לא הייתה מודאגת מהמצב החברתי, מהבידוד החברתי שלך, אלא מהנסיגה שלך בלימודים, אם אני מבין נכון.
2: יכול להיות שגם הייתה מודאגת מזה. אני לא יודע להגיד לך עד הסוף.
4: לא דיברתם על זה, אבל...
2: לא יצא לנו לדבר יותר מדי על זה. באמת, זה משהו שלא נפתח, כי זה כבר בעבר. אבל... באמת הייתי מפספס יום, יומיים בשבוע, גם לא תמיד הייתי אומר להם. אתה יודע, מדי פעם הייתה כואבת לי הבטן או משהו כזה, מדי פעם פשוט לא הייתי אומר להם. ואז מתי שהם היו מגלים את זה, אז זה לא היה נעים. לא לי ולא להם. ומפה לשם הגעתי לנקודה, זה כבר קורה יותר בתיכון, סוף כתיבת ביניים תיכון, שאני פשוט לא בא בכלל לבית ספר.
3: ומשחק משחקי מחשב בזמן הזה.
2: אז זהו, בזמן הזה... התחילו להיות לי בעיות נפשיות נורא חזקות. זאת אומרת, הייתי בדיכאון קליני באותה תקופה. אני חושב שזה עד עכשיו הנקודה הכי נמוכה שהייתי בחיים שלי. זאת אומרת, אני זוכר ממש, התעוררתי בבוקר, ואתה מרגיש, אתה לא מרגיש כלום מבפנים. אתה מרגיש שאתה פשוט קליפה, ואין שום דבר בפנים.
3: זה תיאור מדהים ומדויק מאוד לדיכאון קליני.
2: כן, ואני זוכר שפשוט אמרתי, וואו, אני פשוט רוצה להרגיש משהו, כבר לא אכפת לי מה, תן לי רק להרגיש משהו.
3: וואו, זה בדיוק זה.
2: ואז מה שהתחלתי לעשות, חיפשתי משחק אפשר להגיד על זה, הביא לי משמעות לחיים. כן, חיפשתי משהו שהביא לי משמעות. אני יכול להגיד לך שהמחשבות האובדניות עברו לי בראש. לא יכול להגיד לכם שזה הייתה בצורה רצינית מדי, כי אני הייתי בטוח שבאיזשהו נקודה זה כן יעבור לי. כאילו באמת הייתי במיינדסט, זה תקופה מאוד רעה, ואני בטוח שאני אצא מהתקופה הזאת.
3: לא איבדת תקווה.
2: לא איבדתי תקווה, במיוחד שאימא שלך יושבת מאחורך וכל כך דואגת לך, וחרדה לזה שתצליח. זה מן הסתם של אימא שלי קשה להבין את הבעיות הנפשיות, כי אתה יודע, אנשים מקפקז, אין להם בעיות נפשיות שם כל כך. זה, אם
3: לא המציאו את זה עדיין.
2: לא המציאו את זה. זה אם אתה לא עושה, אתה עצלן, בגדול. ככה זה עובד שם. זה גם משהו מצחיק שהפסיכיאטר אמר. היה לי פסיכיאטר רוסי, הוא אמר לי אמא שלי, תשמעי, הילד שלך פשוט עצלן.
3: אשכרה, וואו.
2: הוא אמר, תקשיבי, הילד שלך פשוט עצלן.
4: וואו. מה, הוא היה פסיכולוג או פסיכיאטר?
2: פסיכיאטר.
3: בוא נעבל, להגיד על בן אדם שהוא בדיכאון, להאשים אותו גם בעצלנות, בטח שאתה עצלן כשאתה בדיכאון, אתה לא רוצה כלום, אתה לא רוצה לעשות כלום, כלום, כלום. אתה לא מרגיש כלום, אתה לא עושה כלום, אתה כלום, קליפה כמו שהוא אומר. זה דפוק לגמרי.
4: פסיכיאטר כזה, צריכים לשלוח אותו לפסיכיאטר.
3: אני הייתי שולח אותו אליך.
2: אמא שלי נורית עצבנה עליו, דרך אגב.
4: ברור.
2: היא לא הסכימה איתו.
4: איזה אמירה, וואי, ממש מקוממת.
3: אבל זה נראה שאמא שלך, גם אם היא לא מאוד הבינה לעומק את מצב נפשי שלך, או מה שלא יהיה, היא כן מאוד כל הזמן אהבה אותך ודאגה לך, והייתה בסביבה.
4: ואת כל הרגשות האלה, הקשים שיש לך, יש מישהו בכלל שאתה יכול לשתף אותו? לא פסיכיאטר כושל, אלא מישהו...
2: כן, אז באותה תקופה, אני חושב שאפילו לי בתור עצמי, היה קשה להסביר במילים עד כמה הדיכאון שלי היה כבד. אני, אולי אפילו לא הייתי יודע שהייתי בדיכאון.
3: אתה בן 16-17.
2: נכון. אבל מתי שאתה בגיל הזה, כאילו, המוח שלך מן הסתם עדיין לא מפותח, אתה לא יודע, במיוחד שאתה בא ממשפחה קפקזית, שאין דבר כזה, בעיות נפשיות.
4: מה זה אין דבר כזה? זה לא דבר שהוא, שנותנים לו לגיטימציה.
3: לא מדברים עליו.
4: זה לא דבר שאין.
2: נכון, ולפי דעתי גם בגלל זה, לאמא שלי לא היה מושג. כאילו, היא לא הבינה למה, מאיפה הוא בא כל ההתנהגות הזאת.
4: ואבא, איפה אבא בתמונה?
2: אז באמת אבא שלי, הוא כן דאג והוא כן מאוד אוהב אותי, אבל אבא שלי הוא בן אדם יותר סגור. זאת אומרת, אבא שלי לא מדבר יותר מדי, באמת נדיר שאנחנו יושבים ויש לנו שיחה אחד עם השני, כי הוא באמת בן אדם יחסית סגור. אז אמא שלי באמת לוקחת את התפקיד הזה בבית.
3: חשוב לי להבין בתקופה הזאת את היקף הגיימינג בחיים שלך. איך נראה? בוא תתאר לי את היום שלך רגע.
2: אוקיי.
3: כי אני רוצה גם להבין, אחד, איך זה נראה, כמה זמן אתה שם, מה אתה עושה שם, ומה זה נותן לך בכלל.
2: אוקיי, שאלה מצוינת. אז באמת, גם לפני שהתחלתי להרגיש כמו קליפה, לא הייתי רוצה לעשות שום דבר. הייתי רק רוצה לשבת במחשב שלי, בחדר שלי, ולשחק.
3: עצלן.
2: עצלן, כן. באמת, זה באמת נשמע ככה. אתה יכול להבין את זה. אתה יכול להבין למה הם חושבים ככה, כי זה נשמע ככה.
3: ברור.
4: אין לו רוצה.
2: אז באמת מה שבאתי להגיד, שהייתי משחק, סתם הייתי משחק עם משחקים עם אנשים, יש באמת סצנה ממש גדולה, שמשחקים נגד אנשים אחרים באינטרנט, ומשם דווקא כן הכרתי אנשים, שהתחברתי אליהם, ובאמת מחברים שלי עד ליום הזה.
3: פתאום חברה.
2: נכון, אז התחילה להיות לי חברה כלשהי, אבל אני זוכר שהנקודה שבאמת התחלתי להרגיש, שאני עושה משהו ביום-יום שלי, זאת אומרת, זה באמת הביא לי הרגשה של, וואלה, עשיתי משהו היום, ולא סתם שרפתי את היום.
3: וגם אתה מישהו.
2: ואני מישהו, נכון. התחלתי לשחק משחק שנקרא World of Warcraft. אני מניח שרוב האנשים לא יודעים מה זה אומר.
3: דווקא שמענו עליו. גם עם שנינו, כן.
2: כן, זה משחק שהוא הרבה פעמים דרך אגב מתקשר לבעיות נפשיות.
4: מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת שבאמת אנשים מוצאים כביכול, לא, לא, אני לא יודע אם להגיד לייעוד, זה מילה גדולה מדי לדבר הזה, אבל מוצאים מה לעשות עם החיים שלהם. זאת אומרת, המשחק הזה מביא לך פרפס בחיים, הוא מביא לך משהו לעשות. כי בגדול מה שאתה עושה במשחק הזה, אתה מתחיל בתור מישהו מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד חלש, וככל שאתה שם עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות, אתה מתחזק ואתה צובר ממש סטטוס. זאת אומרת, אנשים יודעים מי אתה.
4: האבטר שלך.
2: האבטר שלך, נכון, הדמות שלך צוברת סטטוס, ויש להם המון רבדים, אתה יכול להתחזק, אתה יכול להשיג בגדים יותר יפים, אתה יכול להשיג חיות שאתה יכול לרכב עליהם, ואנשים רואים את זה בעולם הפתוח של המשחק.
3: כן, הסטינג הוא סטינג של פנטזיה כזה, D&D סטייל.
2: נכון, זה עולם פנטזיה ענק, ובתוך המשחק עצמו יש לך גם עבודות, זאת אומרת, אתה יכול ללכת באמת לאסוף כל מיני צמחים, כדי אחרי זה לסור אותם שיקויים ולמכור אותם בשוק, יש שם שוק פתוח, אתה יכול להרוג מפלצות, להרים עם את הזהב, זאת אומרת, מה שאתה עושה עם הדמות שלך, זה לגמרי מה שאתה רוצה לעשות.
4: מה זה, תפור על מישהו שנמצא במצבך?
3: חבל, אבל מה?
4: ממש.
2: לגמרי. אז באמת, התחלתי לשחק את המשחק הזה, והתחלתי לאט לאט להשתדרג, ואני זוכר, אני ממש זוכר את זה, שבבוקר הזה שהייתי קם והייתי מרגיש כמו קליפה, ברגע שאני פותח את המשחק ומשיג משהו, היה לי חיוך ענק על הפנים. והייתי אומר, וואו, הצלחתי להשיג את זה, איזה מגניב זה. וזה אני חושב שבאמת הביא לי את רוב התחושה של הרקנות בגוף שלי.
3: כמה זמן המשחק הזה קיים כבר? אני קניתי אותו ליום הולדת לאחי החורג ב-2004. אתה רק בן 22, זה אומר שכששיחקת אותו, המשחק הזה כבר היה בן מלא שנים.
2: אני חושב שהוא בן 20 שנה, משהו כזה, ועודיין רץ.
4: משהו שמובד.
3: איך נראות חברויות מבחינתך של אונליין? איך הן באות לידי ביטוי החברויות האלה?
2: אז החברות עצמה מתפתחת מזה שאתה מכיר מישהו במשחק, אתם מתחילים לעשות פעולות ביחד, ואחרי זה, מתי שאתה רואה שבאמת מגניב לכם ביחד, אתם נכנסים, יש המון המון תוכנות שאפשר לדבר בהם. אחת בהן זה דיסקורד, זה בעצם תוכנה שרובם בשימוש לגיימרים, ובאמת יש לך קבוצות, אתה יושב איתם, אפילו כל היום אתה יכול לשבת, דבר, לשחק, נהנים, מעבירים את היום. הם הופכים להיות חברים לכל דבר באיזושהי נקודה. דרך אגב, רוב האנשים שמשחקים את המשחק הם לא מישראל. זאת אומרת, אתה כן צריך לדבר בשפה שהיא זרה לך, אז גם יותר קשה לבטא את עצמך. אבל באמת הרבה פעמים זה מתפתח להרבה מעבר לזה. אני יכול להגיד לך ברמה כזאתי, שלא רק מהמשחק הזה, אבל במיוחד מהמשחק הזה, אנשים גם הכירו את אהבת חיים. זאת אומרת, הם הכירו מישהי, תעשו אליה, או היא תעשה אליה.
3: מ-World of Warcraft.
2: מ-World of Warcraft במיוחד, יש הרבה
3: סיפורים. התאהבו בטרולית, לצורך העניין, באורקית.
2: באורקית, לגמרי. הקראתי גם כאלה, באמת, זה משהו מטורף לגמרי.
4: מדהים.
2: כן.
4: זאת אומרת, למרות שזה לא אמור להיות שונה מקשרי פייסבוק או
3: כן. וואטסאפ. אתה יכול לספר על איזושהי חברות ספציפית שפיתחת במשחק? או משחק אחר, אבל איזשהו קשר שנוצר שהוא משמעותי בשבילך.
4: מה בעצם גורם לחיבור?
2: כמו שאתה מתחבר לכל בן אדם אחר, זאת אומרת, האופי שלו בסופו של דבר, אם כיף לך לשבת, לדבר איתו, לצחוק איתו, לשחק איתו.
3: זה באודיו, כאילו, אתה מדבר איתו עם מיקרופון, כאילו?
2: אתה מדבר איתו עם מיקרופון, ולפעמים זה מתפתח הרבה מעבר לזה. כמו שאמרתי, אתה יכול להתחתן אפילו עם הבן אדם, אבל אם אתה שואל, אם יש לי חברות באמת שעד עכשיו אני שומר את הקשר, כן, כי מי שהביא אותי לפודקאסט הוא חבר שאני הכרתי במשחק מחשב. ואני כן הכרתי אותו בחיים איתי, וכן יצאנו, וכן נפגשנו, והכל בסדר. ויש לך את החברויות שהן פחות רלוונטיות. זאת אומרת, חבר למשחק, אתה מפסיק לשחק את המשחק, אתם פחות מדברים, ועוברים למשחק הבא.
4: אוקיי, אז בהמשך למה שאורי שאל מקודם, איך נראה היום שרק כמה שעות אתה מוריד על הדבר הזה?
2: אז בגדול, בהתחלה הייתי מנסה לקום מוקדם. כי אני בן אדם שלא אוהב לקום ב-11-12, אני מרגיש שהיום הלך לי. אז בהתחלה כן הייתי קם מוקדם, הייתי קם באמת ב-8-9, אפילו שאין לי שום דבר לעשות באותו יום.
4: בית ספר?
2: לא הייתי הולך, הייתי פשוט נשאר בבית. אז הייתי קם בבוקר, פותח את המשחק, ומשחק פשוט עד שאני הולך לישון. זאת אומרת, זה יכול להיות 15 שעות, זה יכול להיות 20 שעות.
3: וואו.
2: תלוי כמה זמן אני ער באותו היום, ולאט לאט זה התפתח לזה שבאמת כשאתה משחק כל כך הרבה שעות, אז כבר אין לך גם, אתה לא קם בבוקר יותר, אין לך איזושהי מערכת שעות. אתה לא הולך לישון ב-4-5 בבוקר, אתה מתעורר במתי שתתעורר, זה כבר לא משנה.
4: קזינו.
2: כן, קזינו, לגמרי, כי אין לך כבר מה להפסיד. זאת אומרת, אתה יושב ואתה משחק. במתי שאתה מתעורר, אתה עושה אותו דבר, אז מה זה משנה אם אתה הולך לישון?
3: ומתי אתה... אני בטוח שאמא שלך מודאגת בתקופה הזאת, אם היא שמה לב שאתה 20 שעות על המסך?
2: אמא שלי הייתה מאוד, מאוד מודאגת, במיוחד בגלל שאני לא הולך לבית ספר, כאילו, היא כן רוצה שאני אחזור לשגרה. כן. מאוד מאוד הדיג אותה שאין לי שגרה, שאני לא רואה אנשים, שאני לא יוצא החוצה.
3: אתה מבין בכלל שזה לא נורמלי בשלב מסוים? לשבת 20 שעות על, על, על, על המחשב? אפילו אם זאת הייתה עבודה, הייתי אומר שזה פסיכי, כאילו.
2: לחלוטין.
3: סליחה, אני לוקח את המילה הזאת בחזרה, זה לא פסיכי, זה התמכרות.
2: זה התמכרות לכל דבר, נכון. אני זוכר את התקופה של הקורונה, שאמרו שאנשים לא יוצאים מהבית, ואיזה בס עליהם. מה? כאילו, אני יושב בבית ו... אני לא זוכר אם הייתי, כאילו יכול להיות שאני ישבתי חודש בבית, אני לא יודע.
3: כי אתה מבחינתך לא היית בכלל בבית, אתה היית באיזה ארץ פנטסטית וירטואלית כלשהי.
2: לגמרי.
4: מה מצבך הפיזי?
3: כן, לא כואב התחת, לא כואב הגב.
2: מצבי הפיזי שהתחלתי לעלות במשקל. גם עכשיו יש לי עודף משקל, אבל אז באמת הייתי מתחיל מרוב שימום גם, הרבה פעמים, כי אתה משחק את המשחק, זה לא שאתה תמיד כיף לך כשאתה משחק את המשחק, דרך אגב. זה לא שאתה נמצא בעולם פנטסטי והכל כיף לך וכל שנייה שמח לך. יש גם הרבה מאוד המון זמן מת פשוט, שאתה עושה משהו משעמם, כי פשוט אין משהו אחר לעשות. אז גם שם התחילה סוג של הפרעת אכילה, התחלתי לאכול הרבה יותר, ו...
4: האוכל, מן הסתם, אוכל דברים שהם...
2: כן, הייתי אוכל הרבה דברים לא בריאים, זה אני יכול להגיד לך על בטוח, לא הייתי זז בכלל, הייתי יושב על הכיסא, כמו שאתה אומרים, 15-20 שעות, כמה זמן שבאמת יצא באותו היום, לא הייתה שום פעילות גופנית, הייתה אור שמש בקושי היה, ברמה כזאת.
4: מה, מצחצח שיניים, זה רגיל עדיין?
2: כן, ההיגיינה, כן נשארה היגיינה, זה משהו שהיה חשוב לי לשמור, אבל באמת מעבר לזה לא היה כלום.
3: אנחנו בטח נגיע לזה קצת יותר מאוחר, אבל זה ממש קפץ לי לראש, כשאמרת שלא כל הזמן כיף בעולם המשחק. זה לא שכל הזמן מרתק ומעניין. לפעמים כן, ולפעמים לא, ולפעמים אפילו משעמם, ולפעמים אתה אפילו בורח מהבריחה, בורח מהמשחק, לצורך העניין, במקרה שלך אולי לאוכל. וזה ממש נשמע לי כמו סטלות, כמו סמים. תמיד כיף לך בסטלה? תמיד היא אחלה? מתי בעצם אתה מבין שאתה בבעיה, שיש לך פה איזה משהו, שאתה לא כמו גיימרים אחרים, נורמליים, לצורך העניין.
2: תראה, ההבנה שיש לי בעיה התחילה מהבוקר שקמתי והרגשתי כמו קליפה. מה שבעצם הבנתי שאני בדיכרון כלשהו, ואפילו דיכרון, באמת, אני הרגשתי שזה היה דיכרון חמור. כי להרגיש שאתה קם בבוקר ואתה לא מרגיש כלום, זה נשמע לי משהו נוראי. שם הבנתי שיש לי באמת איזושהי בעיה נפשית, ושם זה התחיל גם להתפתח יותר להורים שלי. זאת אומרת, ניסיתי להסביר להם את זה, מן הסתם אליהם טיפה יותר קשה להבין, ואת רוב היום אני עברתי כדי לנסות למלא את הקליפה הריקה הזאת שנקראת דיכאון בתוך המשחק. ובאמת זה הוביל לשיחוק של 15-20 שעות ביום, וזה גם, אני יכול להגיד לכם משהו שזה כבר התחיל להתקרב לתקופה שלפני צבא, זאת אומרת לפני גיוס.
3: שנייה, רגע עם הגיוס, אחד המאפיינים הכי בולטים לדיכאון קליני, זה שאתה לא מצליח להפיק סיפוק או הנאה, גם מדברים שבעבר כן נהנית מהם. בין אם זה משהו טעים, בין אם זה, מה שזה לא יהיה. אני זוכר שבתקופה שאני הייתי בדיכאון, הקטליזטור, הפעם שהבנתי שאני ממש בבעיה, זה שבאתי לשים אלבום של הביטלס, את אבי רוד, הקשבתי לו, ופשוט לא נהניתי מזה. עכשיו, זה משהו שאני שומע מכיתה א', ואמרתי, לא יכול להיות שאני לא נהנה מזה, לא יכול להיות, אני פשוט מאזין, ואני אומר, זה בכלל לא מדבר אליי. אז הבנתי שאני צריך טיפול, שמשהו קורה. עכשיו, אני שואל אותך, אתה מרגיש כמו קליפה, ואז אתה הולך לדבר הזה שאתה נורא אוהב, World of Warcraft או כל משחק אחר. האם אתה מפיק שם את ההנאה שאתה מצפה לה, או שמשהו שם גם נכבה?
2: אוקיי, אז אני אגיד לך מה. בנקודה הזאת, המטרה שלי הייתה, מן הסתם, שהייתי מעדיף להיות שמח כל הזמן במשחק, אבל בנקודה הזאת, המטרה שלי הייתה פשוט להרגיש משהו. זה הרגיש כל כך מוזר, לא להרגיש כלום. אני לא ידעתי שזה היה אפשרי בכלל. אז היו משחקים גם מעבר לבורד אוף וורקראפט, משחקים שאתה יותר תחרותיים, שאתה משחק נגד אנשים, ומתי שאתה מפסיד, אתה נורא מתעצבן, ובאמת אתה משתגע, ומתי שאתה מנצח, אני זוכר שזה יגיע לנקודה, שגם מתי שאני מנצח, לא היה לי כיף, כאילו, ואמרתי, מה? אז למה אני עושה את זה בכלל? אם ככה או ככה, האוטקאם הוא שאני לא אשמח מזה, אז אין היגיון לעשות את זה בכלל. ושם באמת התחילה בעיה יותר רצינית, כי הרגש שחיפשתי להרגיש משהו, הוא מדי פעם להיות שמח, מדי פעם להיות משועמם, מדי פעם להיות עצבני, הפך להיות לזה שאו תמיד משעמם לי, או שתמיד אני עצבני על משהו.
3: סטטי.
2: כן.
3: מצב סטטי.
2: לגמרי. ושם זה באמת התחיל יותר להחמיר, והבנתי שאני רוצה טיפה לשבור את הגלגל הזה. כי גם לשחק משחק אחר כבר לא עניין אותי בנקודה הזאת.
3: אילן, אנחנו אומרים, אנחנו, אלק, אנחנו. חכמים וגדולים מאיתנו אמרו שהתמכרות היא התמכרות,

0: ולשמוח כשאתה מנצח, זה סבבה. להיות משועמם, זה בסדר. להיות, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא באנו, לא באנו להרגיש טוב, באנו להרגיש.
1: נכון.
0: ומה שאתה מתאר הוא מצב שקשת הרגשות באמת נהיית ממש תחוזה מאוד ל-0-1 כזה, שתי רגשות, שלוש רגשות, ועם המספר רגשות המצומצם הזה, אני רואה נער, לא ילד, אבל נער, בתקופה שאצל רוב רובם של האנשים בני גילו, ההורמונים בטירוף, החברות בסי, עושים דברים ביחד, יוצאים דברים ביחד, שוברים את המערכת, בועטים במוסכמות, כאילו כובשים את העולם. זה הגיל כאילו, ואתה נמצא בתוך קונחייה, משועמם, כועס, מנותק, ואין לך גם את מי לשתף, והאנשים היחידים שבעצם דואגים לך, הם לא אנשים שאתה יכול לדבר איתם על מה שקורה לך. נשמע לי בידוד מאחורי שלוש מחיצות, ארבע מחיצות, כאילו אתה בחדר אטום שאין לפרוץ אותו, לא מבפנים ולא החוצה.
2: אבל אולי הייתה לו אפשרות לשתף באונליין?
1: חלק מהחברים שלי כן יצא לי לשתף אותם, כי הרבה מהם היו בסיטואציה מאוד דומה לשלי. זאת אומרת, הם גם לא היו שמחים עם החיים שלהם, גם היה להם איזה משהו טרגי שהוביל לזה, חלק מהם עד היום נמצאים בזה. אבל כן היה את הקטע שאתה יכול לשתף אנשים, אבל הם מזדהים איתך, ובסופו של דבר אתה מתחיל סוג של גלגל כזה. זאת אומרת, אתה עצוב, מה שאתה רוצה לעשות מתי שאתה עצוב, מהדיכאון זה לשחק במחשב, אתה מוצא מישהו לדבר איתו, אתה מדבר איתו על זה, אתם משחקים במחשב, ואתם עצובים ביחד, אתם מתחילים לשחק, אתם מדברים אחד עם השני.
0: אתם בעצם משתמשים ביחד כמו... אתם משתמשים ביחד כמו נרקומנים, שכאילו... משתמשים ביחד.
2: זה כמו... אני ותיאולוגי את השם שלו. אתה שבאתי איתו לקבוצות לפעם הראשונה, היינו יושבים ביחד, מורידים, פחלצים וזה, ורק מתבחנים על כמה החיים חרה וכמה אנחנו רוצים להפסיק. אבל תעשה עוד אחד. תכין עוד אחד.
1: אני יכול להגיד לכם שגם בתקופה הזאת הייתי בן אדם מאוד נגטיבי, תמיד הייתי מאוד מאוד פסימי, אני מניח שזה באמת בא עקב כל הדברים שסיפרתי, תמיד הייתי מסתכל על הצד השלילי. אפילו במחילת במשחק מחשב, אתה לוקח מטבע, אתה מטיל אותו, תמיד הייתי בטוח שאני הולך להפסיד את ההטלה, תמיד הייתי בטוח שהכל נגדי.
2: קורבנות, אילן אמר.
1: כן, באמת אז הייתי מאוד מאוד פסימי, זאת אומרת הייתי רואה את העולם בצורה ממש לא טובה.
2: כן.
1: זאת הייתה נקודת השפל הכי גדולה בחיים שלי, דרך אגב, עד עכשיו. לא זכרו לי שהיה משהו שאפילו התקרב לזה.
0: סוג של מוות.
2: סוג של מוות רוחני. וכמו שלמדנו פה בפודקאסט מהרבה אורחים, כמעט תמיד התחתיות הן כאלה, רגשיות. אבל גם אז לא פנית לעזרה. אני תוהה איך מהבן אדם ההוא שהיית, הגעת להיות אחד שיושב איתנו פה היום, ומדבר על זה, ומחזיק עבודה מסודרת.
1: קודם כל, הבית ספר גם ניסה לעשות מאמצים כלשהם, להחזיר אותי לשגרה, כי יש את היועצת ואת כל הדברים האלו, ובאו לבקר אותי בבית כמה פעמים, אני מניח כדי לבדוק שבאמת, לא יודע, לא מקים אותי או משהו כזה, אני לא יודע מה הפרוצדורה שם בדיוק, ומפה לשם גם הופניתי לפסיכולוג, והיו לי שיחות עם הפסיכולוג, לא מאוד משמעותיות, אני יכול להגיד לכם.
2: מה זה, י' ב'?
1: י' ב', י' א', משהו כזה, כן. אז היו לי איתו שיחות, אוקיי, זה הרגישתי יותר מהכל כמו פשוט משהו לעשות, כמו טאסק. משהו שלא רציתי לעשות, שהייתי חייב פשוט לעשות. והפסיכולוג הביא אותי לפסיכיאטר, הפסיכיאטר בסופו של דבר הביא לי כן מרשם לתרופות כלשהן, שהייתי לוקח אותם לתקופה, לא הרגשתי שהם עושים לי כלום.
0: תרופות נוגדות עיקרון?
1: כן. כל מיני תרופות הביאו לי, ניסיתי כמה דברים, לא הרגשתי שאף אחד מהם מקדם אותי למשהו, כי בתוך תוכי אני הרגשתי שאני צריך איכשהו לעשות את הקליק הזה. עכשיו באמת, פה הגיע הצו הראשון. זאת אומרת, הזמינו אותי לצו ראשון, הייתי בסופר פאניקה. כי אמרתי, איך להזזל אני יכול עכשיו ללכת לשרת בצבא? זה לא משהו שנראה לי בעל השגה בשום צורה, אני חושב שאני אסבול שם כל שנייה שאני נמצא.
2: למה? כי אי אפשר לשחק שם משחקי מחשב?
1: כי תחשוב שאתה יושב עכשיו בבית, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, חודש, אפילו חצי שנה, אתה יושב ואתה לא יוצא החוצה, אין לך תקשורת חברתית, אתה רק משחיק במחשב, אתה רק מדבר עם אנשים, שהלכת עדיין אם זה סתם רובוט שאתה מדבר איתו. אתה מדבר

0: עם קול. אין פה משהו מחוץ לקול. באותה תקופה לא הייתי נפגש עם אף אחד מהם, כי גם הם רחוקים בארץ, ביותר בעייתי בגיל הזה. אז תחשוב שאתה עכשיו הולך לעזוב את הבית שלך, אתה הולך לחיות עם אנשים אחרים, משהו שאתה אף פעם לא עשית. וגם שנים לא היה לך תקשורת עם העולם שבחוץ, נקרא לזה.
1: כן, תקשורת עם ידיים, עם הבעות פנים, עם תקשורת באיך שאנשים נראים ומתלבשים.
0: לגמרי.
2: זה נשמע לי כמו הקריאה מהמציאות, זאת אומרת, כדור הארץ קורא לתמיר, כדור הארץ קורא לתמיר.
0: לגמרי, פשוט אמרו לי, אתה לא במרכז.
1: Ground control to major תמיר.
0: אז באמת, התחלתי לקחת את התרופות בתקופה הזאת, לא הרגשתי שמשפיעות עליי יותר מדי, גם הפסקתי איתם באיזושהי נקודה. מפה לשם באמת הגיע הצו ראשון. ואני זוכר שהצו הראשון, להפתעתי, היה מאוד מאוד קצר.
2: תעבור.
0: כן, כאילו, באתי לשם. אני זוכר שהלכתי עם אבא שלי. באמת, האבא הסגור שאני פחות רוצה לדבר איתו, הוא אמר, אני אקח אותך, הלכנו ביחד, זה היה בחיפה. עשיתי את הצו הראשון, אני זוכר, קיבלתי איזשהו טופס, ושאלו אותי שם אם יש משהו שמונע ממני להתגייס.
1: World of Warcraft.
0: כן. אז כמובן שאמרתי, כן. לא היה לי בכלל צהל של ספק, כי זה לא משהו שרציתי לעשות, מאוד מאוד פחדתי מזה. אמרתי, אם עכשיו אני בנקודה כזאת בשפל, כאילו, מה אם יש מתחת לזה? יכול להיות שיש משהו מתחת לזה. אני לא רוצה לגלות. יכול להיות שגם זה עושה בדיוק להפך. אני לא התגייסתי, קיבלתי פטור.
1: כי הצבא החליט שאתה לא קשיר מבחינה נפשית?
0: כן. דיברתי עם הקבן, ודרך אגב, יש פה משהו מאוד מאוד מצחיק. זוכרים את הפסיכיאטר שאמר לי שאני עצלן?
1: כן.
2: כן.
0: אז אותו קבן מסתכל על המרשם, הוא רואה את השם של הרופא הזה. הוא אומר, איזה יופי, עדיין עובד. איזה בחור טוב הוא. נשבע לכם, אני לא הבנתי מה הולך באותו רגע.
1: אפלה שהוא בצבא.
2: כן, הוא בהכרה, לא יאמן. יש לו דופק.
0: זה ממש מוזר. אני זוכר שהייתי מאוד לחוץ בשיחה איתו. כי אמרתי, אולי הוא לא יאמין לי לשום דבר שאני אומר. אני זוכר שאני התחלתי אפילו לזכור מה הצבע של התרופות, כדי להסביר לו את זה. זה משהו מאוד מטומטם, כי יש לו את המרשם.
1: זה גם חלק מהחשיבה הפסימית הזאת שלך, שאתה ישר חושב שהמטבע יצא נגדך.
0: אני יכול להגיד לכם שדווקא שמה התחיל משהו להשתנות. כי אני זוכר שהפסיכולוג שלי אמר לי, חבר, אתה לא הולך לקבל פטור. הסיכוי שאתה תקבל פטור הוא מאוד מאוד מאוד קטן.
1: ואתה רצית לקבל פטור.
0: אמרתי לו, אתה יודע מה? אני חושב שאתה טועה. אני חושב שהם כן הבינו מאיפה אני בא. וקרה משהו שלפי מה שאני הבנתי מחברים שלי מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, בצו הראשון, הוא הסתכל עליי, הסתכל על המרשם, אמר, אתה פטור מהצבא. על הצו הראשון. הייתי שם חצי שעה, לא יותר.
1: איך אבא שלך הגיב לזה?
0: אבא שלי היה מאושר.
1: באמת?
0: הוא היה מאושר כי הוא ראה שאני שמח. הוא ראה אותי שמח. הוא אמר לי, שהיית איזה 11 בבוקר. הוא אמר לי, בוא נלך לאכול סטייק.
1: אבא שלי היה מנשל אותי מהירושה אם היו משחררים אותי מהצבא.
0: אז זהו, אבא שלי כנראה שלא. אני מקווה שלא. הוא היה ממש, הוא כנראה היה נורא שמח לראות אותי באמת ככה פורח ושמח, והוא פשוט היה שמח בשבילי.
1: מה זה עשה לך?
0: אני יכול להגיד לך שמשם הכל התחיל להפוך, להתהפך. משם, אמא שלי, אני זוכר שגם כמה ימים לפני זה, היא באה, היא שווה איתי, היא אומרת, תמיר, תקשיב, אני מבינה אותך לגמרי. כאילו, באמת, אני יכולה להבין מה אתה עובר, ואין לי סיבה להיות עצבנית עליך, אני רק רוצה שיהיה לך טוב. מתי שהיא אמרה לי את זה, הכל התחיל לראות שונה, כי אני חושב שהעול הכי גדול שהיה לי, מעבר לזה שהייתי מחור והייתי משחק כל היום, ומעבר לזה שלא הייתה לי חברה, זה שעשיתי אני, את אמא שלי שאני כל כך אוהב, לא שמחה. וברגע שהיא אמרה לי את זה, הכל, באמת, הייתה הקלה מטורפת.
1: אני חושב שיש פה לא רק מה שאמרת, אלא גם שמה שאמא שלך באה ואמרה לך, זה לא חשוב, היא לא אמרה לך, לך תמצא עבודה עכשיו. היא לא אמרה לך, לך תחזור לבית ספר, או תמצא מסגרת. היא אמרה, היא פתאום בפעם הראשונה, בניגוד למה שדיברנו עד עכשיו, שכל הזמן התייחסה למצבך במונחים מאוד פרקטיים, או מסגרתיים, פתאום באה ואומרת לך, אני רק רוצה שתהיה שמח. זה לא משהו שתיארת קודם.
0: נכון, כי יכול להיות שבאמת, אז את התקופה הזאת, היא לא הבינה מה זה פשוט, ומתי שהתחיל להיכנס פסיכולוג, והתחיל להיכנס פסיכיאטר. והתחיל לכנס צו ראשון, אז היא לאט לאט כנראה התחילה להבין שוואלה יש פה משהו. ואני זוכר שביום שאני קיבלתי את הפטור מהצו, אמרתי, איך יכול להיות שאני אשאר באותה נקודה של בן אדם אומלל ועצוב? זאת אומרת, הדבר שהכי פחדתי ממנו לאותה תקופה, הוא מאחוריי כבר. ואמא שלי אמרה לי את מה שהיא אמרה לי. ואני רואה את אבא שלי שמח, ואני שמח. ומשם הכל לאט לאט התחיל להתגלגל לכיוון הטוב יותר. זאת אומרת, עדיין, זה לא קרה מהר. הייתי עדיין יושב המון בבית, הייתי עדיין מסתגר, אבל כן התחלתי לחפש עבודה. אני זוכר שאימא שלי, פשוט כל משרה של עבודה הייתה שולחת לי.
1: כך, מאלף הריות טיבטי.
0: זהו, באמת משהו כזה. ואני חושב שהעבודה הראשונה שלי, אני לא זוכר בדיוק איזה אחד מהם זה הייתה, או שזה היה לעבוד בבית מלון כלשהו, או שזה היה לעבוד בחברת תקשורת מאוד גדולה בישראל, בתור נציג שירות. שזה שני דברים מאוד גדולים. אם תחשבו על זה לשנייה אחת, זה דברים שאתם עושים, קודם כל הייתי עובד קבלה.
1: גם אני, כדי לצאת מהדיכאון, בבית אבות.
0: באמת?
1: בלילה.
0: אוקיי, וזה עזר לך?
1: כן.
0: אז אני יכול להגיד שזה גם עזר לי. הייתי פקיד קבלה, הייתי רואה אנשים, באים מחול, אומר להם שלום. הייתי, גם אז אני חושב שהיה לי את היכולת, אם יורשה לי, לדבר ולבטא את עצמי בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, זה, ברעיונות עבודה זה משהו שהיה לי מאוד קל לעבור, גם בעבודה שאני עכשיו נמצא בה. אני מאוד אוהב לבטא את עצמי, ואני חושב שאני גם עושה את זה בצורה ממש טובה. זה אחד מהתכונות שאני באמת מאוד מעריך בעצמי. אז זה היה כמו כפפה בשבילי לעבוד בקבלה, אבל מבחינת השעות, וזה היה טיפה יותר רחוק מני, זה פחות התאים לי. אבל לא משנה, עדיין עשיתי את זה כדי לעשות את זה. אני התחלתי, הייתה לי הרגשה שאני מתחיל להתקדם בחיים.
1: נשמע שממש התחלת לצאת מדיכאון.
2: בסופו של דבר התחלת לצאת מהבית. לא אורי אומר שהתחלת לצאת מדיכאון, קודם כל התחלת לצאת מהבית. אתה רחוק מהמחשב.
0: נכון, אז הקטע, חשוב לי להסביר את זה, ההתמכרות למחשב, שהייתי עצבני שאני את המחשב, זה חלף מאוד מהר בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, המחשב זה הנטו המקום לברוח אליו, כי לא היה לי שום דבר אחר לעשות. זה משהו שאהבתי לעשות בלי קשר לדיכאון, לפני, גם אחרי, אבל זה משהו שבאמת יכול לשאוב לך את החיים בצורה מטורפת, אם זה מה שאתה רוצה.
1: כן, השתמשת בו.
0: אפשר להגיד, באמת, השתמשתי במחשב כדי לצאת משם, או כדי לברוח מנתגשות כאלה ואחרים.
2: המהלך הוא כזה. אתה משחק 15, 18, 20 שעות ביום. אתה מקבל צו ראשון. משחררים אותך. אבא שלך שמח, אמא שלך שמחה, אתה שמח. מפה, מבין שעברת שלב בחיים. תור מהצבא, כאילו שזה סימון של, של שלב בחיים, כמו איזה כן. בר מצווה.
1: לפני אחרי.
2: עברת שלב. זה כמו בגיימים, כמו במשחק, מחשב, עברת איזה שלב.
0: נכון, וזה היה שלב שנורא נורא פחדתי ממנו. ובאמת, לאחר שקיבלתי את הפטור, הכל התחיל להיות טוב יותר. כאילו, הדיכאון התחיל לאט לאט להיעלם, ההבנה של ההורים שלי נורא עזרה לזה, זה שהתחלתי לעבוד נורא עזר לזה, אפילו שזה הייתה עבודה שלא הייתי שמח לעשות אותה, וזה עדיין נורא עזר, אבל מה שכן, קרה באמצע הבלטם. התחילה להיות קורונה, ואז לא הייתה לי עבודה, במיוחד שזה בית מלון.
1: וואו, זה לא לקח אותך אחורה?
0: אז זהו, שפה, אני זוכר שדווקא היה לי כיף בתקופה הזאת, כי לא אהבתי את העבודה שלי, אבל כן חיפשתי כל מיני חלטורות, כי באינטרנט יש הרבה דברים טובים, הייתי מוצא עבודות, כל מיני עבודות קטנות כאלה, שהייתי עושה לאנשים שאני מכיר באינטרנט, והייתי מרוויח מזה קצת כסף. אז זה כן, עדיין היה לי שגרתי יום כלשהי, אמנם לא בחוץ, אבל כן זה עזר לי להעביר את הזמן מאשר סתם לשרוף את היום.
1: וכמה זמן אתה משחק בתקופה הזאת, אתה, על כמה שעות אתה עומד? גיימינג.
0: אז בתקופה הזאת של גיימינג, אני יכול להגיד לך שהייתי עדיין הרבה מאוד על המחשב, לא בהכרח הייתי משחק אבל, זאת אומרת, הייתי לומד דברים, הייתי צופה בסרטונים, גיימינג זה היה תלוי ביום, באמת בין שעה לחמש, באמת זה ממש היה תלוי.
1: בתקופה הזאת אתה בטיפול פסיכולוגי?
0: לא, בתקופה של אחרי הפטור כבר אמרתי ביי ביי לפסיכולוג, במיוחד אחרי שהוא אמר לי שאתה לא הולך לקבל פטור, והרגישתי שהוא פשוט ניסה להלחיץ אותי, תקופה הזאת אמרתי לו, ביי, לא הייתי בטיפול פסיכיאטרי, לא הייתי בכלום, הייתי רק אני עם עצמי ועם העולם.
2: אז איך החיים שלך מתחילים להתגלגל לכיוון שאתה מצוי בו היום, בוא נאמר?
0: קודם כל, באמת יש את התקופה של הקורונה, שהפריע לי לעבוד בעולם שבחוץ, ואז בעצם התחלתי לעבוד עוד פעם, אחרי שהיה את האופציה, והתחלתי לעבוד בתור פקיד בטלפון, אבל במקום עם המון אנשים, באמת זה היה מוקד עצום, שבאמת יש כל כך הרבה אנשים שאין לך איך לברוח מזה. אתה חייב תקשר. ובאמת הייתי מתקשר, והיה לי כיף, והייתי מתקשר, הם פחות רצו ליזום דברים אחרי עבודה, אני דרך אגב בן אדם שמאוד אוהב ליזום דברים, יציאות, דברים כאלה, כי זה משהו שכיף לי. פחות הייתה זרימה אז, אבל הייתי בסדר עם זה, כי אמרתי, אוקיי, יש לי אנשים, אני בא לעבוד, אני מעבר לעבודה שהיא יותר מאוד סיזיפית ומאוד לא כיפית, היה לי חברה שם, אז זה משהו שהיה לי נורא כיף.
2: נשבר למעשה מחסום האנונימיות הדיגיטלית.
0: לגמרי.
2: פתאום פנים.
0: לגמרי, הייתי מתקשר, וכן, הייתי הרבה פחות על המחשב, ואני זוכר שגם אז התחילה האהבה הראשונה שלי.
1: הופה.
0: כן.
1: הופה.
2: פנק אותנו.
0: זהו.
1: ספר לנו. לא נגלה לאף אחד.
0: אז זהו, שם התחילה האהבה הראשונה שלי, וזה נמשך תקופה מאוד קצרה, דרך אגב, זה לא התפתח לאיזה משהו.
2: כן, דרך אגב, יש איזה שם, קוראים לזה אהבה.
0: אהבה, נכון.
1: התאהבות אולי.
2: כן, התאהבות, נכון.
0: אבל זה, באמת זה הייתה התאהבות מטורפת. אז באמת נמשך תקופה מאוד קצרה, ומתי שזה נגמר, זה לא משהו שעמד בדרכי. כי מה שהתחלתי לעשות באותה תקופה, אני זוכר שהמוח שלי ממש התחיל לעשות את זה בלי לספר לי. התחלתי סוג של להסתכל על זה, אפילו גם, אתה יכול לקרוא לזה בסוג של משחק מחשב. זאת אומרת, אני רואה את המוח שלי בתור הבסיס, למוח יש משאבים. המשאב המרכזי נקרא אנרגיה. את האנרגיה אתה מחלק. אני, לצורך העניין, באתי לפה, אני יושב, מדבר בפודקאסט, לקחתי אוטובוס, בזבזתי אנרגיה להגיע לפה. וכל מה שהייתי מבזבז עליו אנרגיה, שבסופו של דבר הוביל למשהו לא טוב, או למשהו לא נעים, הייתי חותך אותו ישר. וזה אחד מהדברים שקרה במערכת יחסים הזאת, באמת זה הרגיש לי כאילו זה הולך להוביל אותי לבזבוז אנרגיה. אז שם פשוט זה נגמר.
1: מדהים, עשית איזשהו ריקליימינג של השליטה בחזרה לחיים שלך בצורה אפילו מאוד מודעת.
0: ואני יכול להגיד לך שעד עכשיו אני עושה את זה, וזה מה שהפך אותי מלהיות בן אדם מאוד פסימי לבן אדם שרואה את העולם בצורה מאוד יפה.
1: מה קורה איתך היום? אתה משחק במחשב? אתה לא משחק במחשב?
0: אז היום אני עדיין לחלוטין משחק במחשב, כי כמו שאנשים אוהבים לשמוע מוזיקה, אני אוהב לשחק במחשב. זאת אומרת, זה באמת תחביב שיש לי תשוקה אליו. זה משהו שאני אוהב להתעסק בו, משהו שאני אוהב להתעניין בו, ואני עושה את זה על בסיס יומיומי כמעט. מן הסתם לא קרוב לאותה כמות שעות.
1: הגעת בסיס שלך ל-20 שעות, כמה היום?
0: השיא היה יותר מ-20 שעות, אני יכול להגיד לך. היו ימים שגם לא הייתי הולך לישון. אבל היום זה מאוד תלוי, זאת אומרת, השאלה גם מה אתה מחשיב לשחק. כי אם אני על הדרך משחק כזה, משחק קלפים בזמן שאני עובד, זה נחשב?
1: לא, אני מדבר איתך על המשחקים האלה מהסוג שהם עוטפים אותך לחלוטין ולא מאפשרים לך לעשות פעולות נוספות. אתה יודע, כמו שתיארת את World of Warcraft, עולם, ללכת לאיזשהו עולם אחר.
0: אני יכול להגיד לך שכרגע ספציפית, נקודתית, אין משהו כזה, אבל אם יהיה משהו שיעניין אותי, אני כן אשחק בו. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מונע מעצמי, כי אני בשליטה מלאה על זה. אני משחק, עד שמפסיק להיות לי כיף, זה יכול לקחת שעה, זה יכול לקחת שעתיים, ואוקיי, לא כיף לי. עכשיו אני אסגור את המשחק, אני אלך לעשות משהו אחר.
1: אבל אני רוצה להגיד גם שקצת מאתגר אותנו לדבר איתך בתור אלה, אנחנו נורא שבועים בתפיסה הזאת שלנו, מאיפה שאנחנו באים. אנחנו קוראים לעצמנו מכורים נקיים. אנחנו קוראים לעצמנו ככה כי אנחנו תופסים מעצמנו עדיין מחורים. ואנחנו נקים כי אנחנו לא משתמשים. ואנחנו עושים כל מיני פעולות, אם זה ללכת לקבוצות או כל מיני דברים אחרים, כדי לא לחזור להשתמש, אבל שומרים בראש את העובדה שאנחנו עדיין לא הברנו.
2: וצלחה זה כאילו הגדרה, זה מאחוריי, תודה ושלום.
0: נכון, אבל אצלי מעבר לכל יש לי גם תשוקה לזה. זאת אומרת, זה משהו נהב לעשות.
1: גם לנו, גם אני אוהב לעשות, יש לי תשוקה לזה.
2: יש לי תשוקה, חבל הזמן.
0: אני בטוח, זה באמת, זה השוואה ממש מעניינת מה שאתם עושים, כי אני לא יודע אם אפשר להשוות את זה, כי בסופו של דבר האחד הוא בפני עצמו תחביב בלי קשר לכלום, שיכול להעביר לדברים טובים, יכול להעביר לדברים לא טובים.
2: אני, יש לי איזו הגדרה בעניין הזה, שאתה יודע, גיימינג זה לא משחק. הסתכלתי, אתה יודע, לפני השיחה בינינו, הסתכלתי אם יש קבוצות תמיכה למכורים לגיימינג. לא מצאתי בארץ, לא מצאתי. ולכן זה ככה גורם לי לחשוב על זה, שאם מישהו היום רוצה לבקש עזרה, קשה לו למצוא, אין כל כך כתובת. בגלל זה, וגם אתה, אני לא זוכר שאתה אומר שאתה קורא לעזרה, שיש לך מישהו שאתה יכול לקרוא אליו לעזרה, ומי שאתה, אתה בעצם בתקשורת עם מישהו שמשתמש כמוך, ולא עם מישהו שהוא כאילו אחרי, ואומר לך, תשמע, בוא דבר איתי, אני אספר לך איך זה לצאת מזה, או איך זה להיות, איך זה לנהל חיים בלי גיימינג.
0: באמת יש לי חברים, אני מניח לכל החיים, מהמחשב שאני סומך עליהם, ואחד מהם הוא באמת מישהו שאני נורא אוהב. אני אומר לכם ברצינות, אני ממש אוהב את הבן אדם הזה. אבל הבן אדם הזה עד עכשיו נמצא בנקודה לא טובה בחיים שלו. זאת אומרת, מתקשה אפילו להגיע לרשת, לדבר עם מישהו. הוא בבידוד כל כך אבסולוטי, אפילו עם, עם החברים באינטרנט שלו הוא לא רוצה לדבר.
1: והוא בגיימינג?
0: הוא בגיימינג.
1: בטירוף.
0: הוא בגיימינג, הוא, אני מאמין שאין לו עבודה, זה נורא קשה להשיג אותו, כי הוא בן אדם נורא סגור. ותאמין לי שניסיתי להעביר דרכים, ניסיתי לדבר איתו, ניסיתי להיות תוקפני, ניסיתי להיות מכיל, ניסיתי הכל. ובסופו של דבר, הוא עדיין נמצא באותה סיטואציה. ולי זה כואב, באמת לי זה כואב, כי אני אוהב את הבן אדם הזה. ולי נורא קשה להתמודד עם זה, כי אני פשוט לא מצליח למצוא פתרון. עד ליום הזה, באמת...
1: פתרון עבורו, לעזור לו.
0: יכול להיות שהוא ישמע את הפודקאסט הזה, ואז באמת זה יתפתח, אני מאוד מקווה.
1: הלוואי.
0: הוא יודע את זה שאני גם נורא אוהב אותו, ואני מנסה לעזור לו, אבל באמת, אני מרגיש שאין לי יותר כלים.
1: אתה יודע מה גרם לי לחשוב עכשיו שהוא תיאר את החבר הזה שלו? מה שאנחנו אומרים, ושנינו שותפים לזה, על זה שהשימוש במקרה שלנו בסמים מתחיל לא רק חברתי, ואז הופך להיות אנטי-סוציאלי. הרי הבחור הזה, מאיפה הוא מכיר אותו? מהתקופה שזה כן היה חברתי עבורו. אבל עכשיו הוא אנטי-סוציאלי, ותמיר דואג לו.
2: כן.
1: אני חושב שזה גם ההתמכרות לגיימינג, או ב-DSM, בתנך של הפסיכולוגים, DSM-5, נחשבת הפרעה התמכרותית, כל הסיפור הזה בגדול...
2: כן, היא קשורה, היא קרובה, אני חושב, בהגדרות האלה להימורים.
1: כך או כך היא חדשה. הכי חדשה בטח מכל מה שאנחנו דיברנו פה במחורים בפודקאסט. אז זהו, זה לא, מאוד לא מפותח, אין קבוצות, קשה. האמת שאתה יכול להיות ממש... נכס עבור אנשים כאלה, כמי שהיה שם והצליח.
0: דרך אגב, אני סליחה שאני אצא אותך, יש משהו, אני יכול להגיד את השם?
2: בטח.
0: זה באמת באחד מהפלטפורמות, יש אותו גם ביוטיוב, גם בטוויץ', שני פלטפורמות, אחד לשידור חי, אחד לסרטונים, זה נקרא Healthy Gamer GG, שזה בעצם בן אדם מאוד מאוד חכם, שבעצמו היה מכור למשחקים, יצא מזה, והוא מביא צופים לרעיונות בשידור חי, הוא מדבר על זה המון, וממליץ לאנשים ללכת לבדוק את Healthy Gamer GG.
2: תמיר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: ממש, לשיחה מרתקת. המון המון תודה שהגעת לכאן. ביום חם זה, בתחבורה ציבורית. וואו, הקרבה.
0: היה מסע.
2: סחתי.
0: תודה רבה, חבר'ה.
2: תודה רבה לך. התעסקנו היום בסוג של התמכרות, שהיא תופסת ילדים.
1: בין 12 ל-18, לפי המחקרים, זה הכי הרבה.
2: אז היא תופסת אותם בפריים של ההתמכרות, בגיל 12, 13, 14, שם הם נכנסים לזה בכל הכוח. וקשה לי להתעלם מהמחשבה שחלק גדול מהילדים, כמו תמיר, שנכנסים להתמכרות הזאת, נכנסים כי הם נפלטו, מתוך חיי החברה, פריונות, חרמות, שונות, שהם פשוט נדחפו לשם ונדחקו לשם, ומצאו איזה נחמה בחדר שלהם.
1: למרות שזה לא היה המקרה הספציפי שלו. זאת אומרת, הוא לא חווה בריונות או חרמות. הוא פשוט מצא את עצמו מאוד בודד.
2: בדידות. צודק מה שאתה אומר, אבל גם זה יכול עוד להתווסף לדבר הזה. שמוצאים נחמה בתוך החדר, מאחורי הדלת, ההורים נשארים בחוץ, הרבה פעמים לא יודעים, הרבה פעמים מודאגים, ומנותקים מהעולם, מאחורי כל כך הרבה, אתה יודע, מאחורי דלת, מאחורי אוזניות, מאחורי המסך, מאחורי, מתרחקים מהמציאות עוד ועוד ועוד ועוד, ומתנתקים.
1: אתה מתאר את ימי התיכון שלי במדויק.
2: וואי.
1: בטח, הדלת תמיד הייתה נעולה, אני הייתי מעשן חשיש בעיקר, הייתי שומע מוזיקה. בי נגע מאוד החלק שבו הוא הרגיש שרואים אותו. כי תמיר אמר, אמא שלי תמיד אהבה אותי, אבא שלי היה אדם סגור, אמא שלי תמיד הראית אהבה, הכל בסדר, אבל בטח שלא רואים אותך אם אתה מסתגר, אם אתה בכלל באיזשהו עולם פנטזיה וירטואלי, אם אתה עם אוזניות על הראש, ואימא שלו תמיד רצתה לעזור, אבל האופן שבו היא ניסתה לעזור היה מאוד פרקטי. ומה שהוא אומר זה, כשהיא הצליחה לראות שכואב לו, שקשה לו, שהוא בודד, שמשהו, עזבי רגע את המשחקים, עזבי רגע את הציונים, עזבי רגע אם יש עבודה, אין עבודה, עזבי את... איך אתה מרגיש? פתאום הוא ממש תיאר, נעשה שינוי, הוא קיבל איזה בוסט של כוח להושיט יד בעצמו לחיים האמיתיים. והנקודה הזאת הרגישה לי מאוד מאוד מקושרת לכל התמכרות אחרת.
2: היי, האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. המפיק שלנו ניר גורלי, העורכת המלכה שלנו היא דניאל מאורר, נופפי שכולם יראו אותך.
1: הנה עושה שלום מעבר לויטרינה.
2: ולכל שאר הפרקים שלנו, אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין בספוטיפיי, באפ, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להאזין לפודקאסטים, ואתם הרי רגילים.
1: הם רגילים, ותראו לנו אהבה, בונה, דרגות מחורים בפלטפורמות השונות, ואם מתאים לכם, ורק אם מתאים לכם, שתפו עם מי שהסקט עשוי לעניין אותו, מי יודע, אולי זה אפילו יעזור. תמיר הזכיר את Healthy Gamer GG, אז אנחנו עושים כדברו של תמיר, גגלו Healthy Gamer GG, ותוכלו למצוא שם תוכן שיכול להיות מעניין וחשוב בהקשר הזה של התמכרות לגיימינג. אילן, אתה בא אליי לשחק בסוני?
2: איזה סוני? אני אתקוע בטטריס, אבל אל תיעלם לי, תמשיך לבוא, אה?
1: ממשיך, ממשיך, נו, מה, יש בוררה?
2: יאללה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
2: מהחזית לספה עם מיכאל שפרין.
3: כל העשן עולה, הכל צפצופים באוזניים והכל כזה כמו רועד כזה, כאילו אתה מרגיש כאילו ממש שאתה בסרט, ואני יושב במסדרון ואז אתה מתחיל לשמוע יריות. ואני כאילו בראש לי, כאילו יש לי איזה 5 שניות כאלה שאני משלים עם מה שקרה, כאילו אני משלים עם זה שהם הולכים, הם הולכים להיכנס ואני הראשון שהם הולכים לראות. מסתכל על עצמי ואומר, פאק, כאילו זהו, הם הולכים להיכנס וזה הולך להיות הסוף.
4: היי, אני מיכאל שפרין. שירתי בסיירת צנחנים בתור פרמדיק. התגייסתי במרץ 22, מהשביעי לעשירי עד סוף השירות שלי, הייתי בלחימה ברצועת עזה, לבנון וסוריה. ביציאות הביתה בין התמרונים, הרגשתי שיש פער בין מה שאנחנו הלוחמים חווים לבין מה שהציבור הישראלי יודע. מי שלא היה שם בחזית, לא יכול להבין את החוויה האמיתית בלחימה. חיי היום-יום, השיחות, השגרה. בהסקט הזה, אני אנסה להעביר כמה שאפשר איך זה באמת להיות בחזית. בכל פרק, אדבר עם לוחם או לוחמת אחרים מיחידות שונות, שיספרו על המלחמה מהעיניים שלהם. הפעם אני אדבר עם חבר לצוות, איתמר אלמר. המסלול שלי ושל איתמר בצבא קצת שונה. אני התגייסתי למסלול פרמדיקים, שובצתי בסיירת צנחנים 4 חודשים לפני השביעי, והשלמתי מסלול עם הלוחמים. איתמר, שגדל בכפר שמואל, בגזר, התגייס ישירות לסיירת, עשה מסלול מלא, ועד יצא לקורס חופשים. השבעה באוקטובר תפס את אלמר בבית.
3: אנחנו היינו ברגילה, כאילו... כולנו היינו ברגילה, והיה מישהו אחד שהתנדב לסגור את כל הרגילה, ולהיות בעצם שומר בבית ליד, ובשישי הוא חלה מאוד, והיה צריך להחליף אותו, אז אני התנדבתי להחליף אותו על שישי שבת, שזה כאילו השישי לאוקטובר והשביעי לאוקטובר, ובעצם עשינו איזושהי תורנות הצוות, אבל השם שלי היה רשום שאני שומר כל השבת, אז אני באתי לתורנות, סיימתי בשישי בערב, נסעתי הביתה, מישהו החליף אותי, ואז שהתחילו הטילים בשבת בבוקר, הם העירו גם אותי, וישר חשבתי על זה של פאק, אני כאילו לא נמצא בבית ליד כרגע, והשם שלי רשום בזה. לא חשבתי בכלל על מלחמה, לא מלחמה, אמרתי, מישהו יקפוץ, יראה שאני לא נמצא בשין ג', יארגו אותי כאילו. אז דבר ראשון שעשיתי, כאילו עוד באזעקות, ביקשתי מאבא שלי שהקפיצתי כבר לבית ליד, התחלתי כבר לנסוע, גם לא הייתי על מדים, כאילו, אמרתי, מקסימום אני אמצא שם, ואני זוכר שהגעתי, ודבר ראשון התיישבתי בשין ג', הגעתי ראשון בערך, ופתחתי את הטלגרם, כאילו, היה לי גם טיפה בקבוצות וואטסאפ של השכבה, התחילו לרוץ טיפה סרטונים של הגמלאים עם המיניבוס, ושל החמאס על הטנדר מסתובב יורה ברחובות, הוצאתי את הנשק, ודבר ראשון שעשיתי זה נקנשתי אותו, כאילו, ניקיתי אותו, ובעצם כזה התכוננו לקפיצה.
4: גם אותי השבת הייתה עושה בבית, באותה רגילה שאלמר הזכיר. הוקפצתי גם לבית ליד, התארגנו וירדנו לדרום במסוקים, להילחם ביישובי העוטף. חודש אחר כך, אלמר ואני וכל היחידה שלנו, הכנסנו לעזה. הלחימה הלצה אותנו לעבוד הרבה ביחד, הוא חובש, אני פרמדיק, איתמר הוא אחד החברים הטובים שלי, אבל בהתחלה לא ממש הסתדרנו.
3: אני לא יודעת אם אתה תרצה לפתוח את זה.
4: לא, כבר. בוודאי, בוודאי.
3: סתם. כן, היה לנו פשוט טיפה השגות שונות לגבי דברים. זה הרבה עומס בפנים, כאילו. עומס גם נפשי, גם פיזי. ולפעמים יש, רואים דברים בצורה שונה, וזה ברמת הריב שיכול להישאר כאילו כמה ימים של טינה, כאילו. כי שום דבר לא מתקדם פשוט, אז זה פשוט נשאר באוויר כל הדבר הזה. עד שפותרים את זה בשמירה בשין ג' ביחד.
4: בעזה, במלחמה, כולם דרוכים וקצרים. בגלל שהכל טעון ואתה עם אותם אנשים הרבה זמן, אז כל דבר קטן יכול להפוך לריב. על מי היה קשר בחוליה, מישהו מכין אוכל, למה לא בישלת לי גם, ממש כמו בית האח הגדול. והדרך שבה פתרנו ריבים, היה שמירות אחד עם השני. חלק מהשגרה שלנו בעזה, היא לשמור על הבית שאנחנו שוהים בו. ושמירה, גם כשהיא בלב עזה, היא זמן שבו אין יותר מדי מה לעשות, חוץ מלדבר עם האדם ששומר איתך.
3: תשמע, אני מאוד אהבתי את הדינמיקה של השינגימל, אני חושב שזה מאוד, משהו מאוד גדול. בסוף אני הייתי אחראי על השיבוצים, של מי שומר עם מי, אם אתה זוכר, ותמיד היה לי כאילו, כל יום היה אנשים שמבקשים כל כך הרבה בקשות, שים אותי מוקדם, שים אותי מאוחר, אני צריך לישון וזה, ותמיד היה גם את החבר'ה שמגיעים ואומרים, שים אותי דווקא איתו. כאילו, היום רבנו, היום לא הסתדרנו וזה, אני אשמח לשמור איתו. וגם אני הייתי עושה לעצמי את אותם דברים, כאילו, אם אני לא הייתי מסתדר עם מישהו, זוכר כמה פעמים ששמתי את עצמי עם הבן אדם הזה, ואין לך איך לברוח, אין טלפונים, אין מה לעשות, צריך גם לשמור בשין ג' וששומרים שתיים, בסוף אתה תדבר, זה בן אדם שאני מכיר קרוב לשנתיים, אין שום סיכוי שכל השמירה הזאת תהיה שעה או שעתיים שלא נדבר מילה אחת. אז בסוף הדבר הזה ייפתח, ולרוב הוא גם ייסגר, כי אין לנו מה לעשות חוץ מלהשלים בעצם. כי זה באמת בסוף אנחנו מבינים כמה זה חשוב לתפקד ביחד כצוות כמו שצריך, וכצמדים, כאנשים אינדיבידואלים, להשלים.
4: וואלה, זיכרונות באמת הכי טובים שלי משיחות עם האנשים, כאילו גם אני בתור בנם שמגיע חיצונית כאילו, הדבר היה שיחות בשין ג' כאילו.
3: דינמיקה מדהימה כאילו שיחות בשין ג' כי באמת אין שום דבר אחר לעשות מאשר לדבר, זה מכריח אותך לדבר, זה מכריח גם את האנשים שפחות אוהבים לדבר, לדבר בסוף עם, עם האנשים האלה, וחייב תמיד אתה תגיע לאיזשהו עומק.
4: למלחמה יש גם שגרה. מתארים שאתה חדש, מציבים עמדות שמירה בבית, מתארגנים לשינה, וקמים מאוד מוקדם בבוקר לאותו דבר שוב. ואחרי כמה זמן בלחימה, אתה מבין שיש הרבה זמן מת בין לבין. לא כל הזמן אתה בהתקפה. אז כדי לשמור על שפיות, מתחילים למצוא דרכים יצירתיות להעביר את הזמן.
3: פשוט זוכר שהיינו מוצאים מהרבה משחקי קופסה, משחקים. בכניסה הראשונה אתה לא היית איתנו, אבל זה היה כאילו כל היום פוקר, בלי הפסקה כאילו. ברמת ה... כאילו כמו איך שמדמיינים מלחמה של פעם, כאילו אנחנו משחקים על כדורים. כדור באיזשהו צבע זה כסף אחר, כדור גדול של צלף זה כסף אחר, וככה היינו עוקבים אחרי זה בפנקס כאילו, היה לי פנקס שכל אחד כמה הוא צריך לשלם בסוף, אז זה הכניסה הראשונה לחלוטין, כניסה שנייה כמובן הגענו טיפה יותר מאורגנים, טאקי וטיפה יותר קלפים, משחקי קלפים, וככה אני זוכר אבל שבהתחלה כאילו, זה תמיד ככה, בהתחלה יש לך הרבה כוח, היינו משחקים כאילו כל יום טאקי, היינו משחקים כל יום עוד משחקים, עוד ארבע בשורה, עוד דברים כאלה, ולאט לאט זה פשוט דוח כאילו, לאט לאט כבר אין לך כוח, וגם האמת שפשוט אני לפחות התחלתי לקרוא הרבה ספרים. שוב פעם דיברנו על זה, זה כמו אבולוציה כזה, אתה לאט לאט מתפתח כאילו, שכמו שבכניסה השנייה פתאום הבאנו כולם MP3 כאילו. אז פחות היה התקשורת בין אנשים, כי כבר היינו, אתה יודע, יותר שומעים שירים וזה. אז גם יש זמן לקריאה, יש זמן ליותר דברים. ויש לך בעצם, גם בכניסה השנייה, זה היה מאוד בולט, יש לך גם יותר זמן להיות לבד, לעשות משהו לבד. טיפה להתנתק מכל הרע של כל האנשים.
4: כן. וכך חשוב להגיד שיש פחות תקשורת בין אנשים, כי אתה לא יכול לשמוע את האנשים כבר. כאילו, אתה אומר בכניסה הראשונה, סבא, אני מכיר את האנשים, אני יכול לרדת לרזולוציות של מאיפה המשפחה שלך, מאיפה זה, כל מיני דקויות. אחרי באמת חודשיים שאנחנו ביחד, כאילו רואה את אותם 20 אנשים בחדר שאף אחד לא מתקלח, מדבר איתם, לא יכול כבר לראות את האנשים האלה, לא יכול לדבר איתם כבר.
3: כן, אתה מוצא את עצמך ממציא דברים. אני זוכר ששיחקנו פעם אחת עם ה-MP, הרי היה לנו את הטכנאי בצוות שידע לחבר הכל, מצא טאבלט, מצא את הדברים האלה, והצלחנו להוריד את כל השירים, אז כזה סתם, מפעילים שיר, ומי הראשון שמזהה מה השיר הזה?
4: נכון.
3: לפי החמש שניות. וזה המשחק של צעקות, כאילו בלילה אני הייתי בטוח שהולכים לדעת איפה אנחנו, כאילו אחרי זה.
4: אני זוכר את זה, זה היה... אני זוכר את האיתור הזה, זה היה באחד בלילה, איזה שישה אנשים, שעושים עם... צריך... מי הכי מהר אומר את
3: הזמר? את השם של השיר ואת הזמר.
4: אבל חשוב להגיד, זה היה תחרות של רק שירים של שבורים. ההתערבות הייתה, אלמר, שהוא ילד אשכנזי טוב, מול כאילו...
3: שאני מנצח אותם, כן. ולא ניצחתי.
4: זה היה רק שירים של ססון שאולוב ואלינור חלילוב, זה היה... זה היה לסוג אנשים.
3: לגמרי.
4: כן.
3: תמיד צריך לחפש את השובר שגרה הזה. אם אתה תמשיך את השגרה שלך כל כך הרבה זמן, כאילו, אתה כל כך תשחק.
4: כאילו, אתה מאמין במה שאתה עושה, ואתה מאמין במלחמה ובתמרון וכו', אבל באמת אחרי 50 יום, אתה באמת מאוד מאוד עייף, כאילו, אין מה לעשות.
3: כן, לגמרי, תשמע, דיברנו על זה גם פעם שעברה בסוף, אחרי 50 יום, כאילו, לא משנה כמה אתה מאמין בדבר שאתה עושה אידיאולוגית, אחרי כל כך הרבה זמן בפנים, וכל כך הרבה חרה ובוץ שאתה אוכל, באמת קשה לך להסתכל

0: החוצה. כאילו בהתחלה זה משהו שנותן לך הרבה מוטיבציה, זה בהתחלה כי...
1: שיש חטופים.
0: אני נכנס בשביל החטופים, אני נכנס בשביל החברים שלי, שקרה להם משהו בשביל העשירי, ולאט לאט כאילו עם הזמן, קשה להגיד את זה, אבל כאילו, קשה להסתכל מחוץ למה שאתה מרגיש.
2: בסוף מה שאני רואה זה חברים שלי לצוות, וגם, אני חושב שאמרתי את זה מיליון פעם, כאילו שהדבר היחיד שהחזיק אותי בתמרונים, זה הבן אדם שמאיר אותי לשמירה בשלוש בבוקר, ארבע בבוקר, ואני רק רוצה שהוא יחזור לישון, אז אני קם לשמירה. בואו נוביל את ה... כאילו אני רוצה שנגיע עכשיו לאירוע של הצוות, ועל כאילו היום של אחרי, כל אחד איפה הוא ראה את האירוע.
0: כן. הימים לפני לדעתי היו קשים, זה היה בדיוק שהחליטו אחרי 50, זה היה אפילו 40 יום, שכבר יתחילו לשחרר לאט לאט, לאט לאט פלגות החוצה להתרעננות והחזירו אותם. בעצם הגענו כבר מאוד קרוב לשלב שאנחנו אמורים, אנחנו להשתחרר כבר ליציאה. כבר חזרו כמה, יצאו כמה, ואנחנו כבר הרגשנו את זה ממש, ממש מתקרב אלינו, זה היה יום חמישי, חיכינו ליום ראשון, והיינו באיזשהו מבנה, כאילו, כבר כמה זמן, האמת שהיה לנו איזשהו רענון, גם נכנסו אלינו ארבע חבר'ה מעוקץ, להיות איתנו, שזה תמיד מרענן את השיחות.
2: אנשים חדשים.
0: כן, אנשים חדשים, פתאום להכיר אנשים חדשים, פתאום מרענן את השיחות באמת, ובאמת ככה, זה היה ימים כאלה מאוד, מאוד עמוסים, אני בדיוק גם נכנסתי סמל של הצוות, ממש יומיים לפני האירוע, אז כזה היה לי הרבה התעסקות לוגיסטית כזה בקשר וכאלה.
2: טוב, זה בגדול הימים כאילו לפני, אתה יכול להגיע למבט שלך נגיד מהאירוע.
0: מה הגיע המפקץ להעיר אותי ב... זה כבר איזה 8:30, 8:40, אומר לי, אתה צריך לקחת כמה חבר'ה, ולרדת להביא את האוכל שלנו, הגיע בלילה. אוכל ומים, כאילו כל לילה היו מכניסים לנו אוכל ומים, ואנחנו היינו צריכים, לרוב בלילה היינו עושים את זה, אבל הפעם בבוקר, לקחת את מה ששלנו, ולחזור פשוט לבית שלנו.
2: ואתה בתור עשה מה על זה אחריות שלך.
0: כן, אז הוא אמר לי, אתה יוצא עם עוד איזשהו מספר של אנשים, אני לא זוכר בדיוק, תדאג שיש את האנשים האלה בסלון, ותיצאו. עכשיו אני קם, ישר קם כאילו, ואני חושב שאני ישר הולך, כאילו אין לי מה עכשיו לקום לצחצח שיניים, וזה כל הלוז שלך בכל מקרה הפוך, כאילו, אמרתי, כן. אני אלך להביא את זה, אחרי זה אוכל משהו, כאילו, לאט לאט אתארגן, אז אני ישר הולך, שמת וסט, שמת נשק עליי, מחזיק את הקסדה, ואז כולם מוכנים כבר, הערתי גם שתי אנשים שיגיעו איתנו, ואז אני רואה אותך, מגיע, אומר, חבר'ה ש... מכין קפה, מכין תה.
2: כן, אמרתי, לא, כי כולם קמו. אז אמרתי, חבר'ה, רגע, אי אפשר ככה בפאניקה, כאילו. בוא נוריד פאניקה שנייה, אני אכין קפה, צודק. כאילו, אי אפשר ככה. לקום וללכת ישר להביא את האוכל.
0: אתה צודק.
2: רגע.
0: אז אמרתי, טוב, יש קפה. מה, אני לא אתנגד לקפה, אפילו לקחתי קרואסון שהכניסו לנו, שמתי את הנשק והכסדה על הספה, האמת שיחסית רחוק ממני והתיישבתי, כי בגדול, שאתה בבית שלך, זה כמו להיות בבית, אתה לא מרגיש שיכול לקרות איזשהו משהו. יש לך שומר שינגימל בחוץ, אתה נמצא בפנים, אתה מסתובב כאילו יחסית רגיל. אז באמת לא הרגשתי איזשהו צורך להיות עם הקסדה והנשק עליי. ומתיישב, זוכר, מתחיל לשתות את הקפה, נסתכל ימינה, אנחנו ממש יושבים כזה באיזושהי חטא, איזה 12 אנשים, משהו כזה. כל אחד יושב במקום אחר, רואה את האנשים משחקים ארבע בשורה, וכזה מחכים רק שנצא להביא את הדברים. ופתאום כזה, פתאום נזרק משהו לסלון. כאילו אני זוכר את השוק הזה כאילו, אתה רואה פשוט מולך משהו שחור עם פטיל כזה, שמתקצר, פטיל מאש, וכזה, אתה לא מצליח להבין בראש מה זה. כאילו, שוב פעם, אתה מרגיש כל כך מוגן בבית, כאילו, מה הסיכוי שמישהו יגיע עד לפה? אז עובר לך בראש, כל הפרוצדורה זה עניין של 3 שניות, עד שזה מתפוצץ, אתה מרגיש כאילו זה 20 שניות. אתה כאילו מצליח לחשוב על כל כך הרבה דברים, אני לא יודע עד עכשיו להגיד אם זה בדיעבד, אתה חושב על זה, או באותו רגע, אני מרגיש שחשבתי על זה באותו רגע, אם זה בכלל, מישהו זרק עלינו רימון השן, כאילו, לא מצחיק, כאילו, אין שום סיכוי, וזה, ועובר לך כל כך הרבה דברים בראש, ובסוף עובר לי בראש לקום ולרוץ פשוט. זה מה שעובר לי בראש, כאילו, גם אם זה יהיה ריבון השן, גם אם זה סתם יהיה משהו שהוא יהיה נפל, לפחות אני קמתי וניסיתי להתחמק ממנו. החלטתי לרוץ, שומע את הפיצוץ הזה, פיצוץ מטורף, כאילו, זכור שאני, כאילו, לא תוכל אם אני אף או שאני קופץ, נופחת מצד שמאל במסדרון, ובאותו רגע אני לא יודע מה קורה. הכל כאילו, תסכים איתי, זה לגמרי כמו שבסרטים מתארים שמתפוצץ רימון,
2: באנימציות,
0: כן. כל השן עולה, הכל צפצופים באוזניים, והכל כזה כמו רועד כזה, כאילו. כן. אתה מרגיש כאילו ממש שאתה בסרט, ואני יושב במסדרון, לא יודע מה קרה, לא יודע מי נפצע, אם משהו קרה בכלל, יכול להיות שזה היה רק רעש, אתה לא מצליח לראות בעצם כלום, ואז אתה מתחיל לשמוע יריות. עכשיו, היריות הן לכיוון המסדרון, אני כאילו חושב שזה עליי לחלוטין, ואני כאילו בראש לי, כאילו יש לי איזה 5 שניות כאלה שאני משלים עם מה שקרה, כאילו אני משלים עם זה שהם הולכים, המסדרון היה ממש קרוב לדלת כניסה, אז אני מבחינתי כאילו, טוב, אף אחד פה לא היה מוכן לדבר הזה, התקיפו אותנו בבית שלנו, ממש, ממש זה, הם הולכים להיכנס ואני הראשון שהם הולכים לראות, אני לא מצליח לראות אף אחד, אני לא יודע אם יש אנשים בסלון, לא יודע אם יש אנשים לידי, אני כרגע מסתכל על עצמי ואומר, פאק, כאילו, זהו, הם הולכים להיכנס, וזה הולך להיות הסוף. ומתחילים היריות, וממש, כאילו, כל העניין הזה זה 10 שניות, 5 שניות, לי זה מרגיש הרבה זמן, ואני פתאום רואה מישהו זוכה לחדר שינה לידי, או רץ. אמרתי לעצמי שזה הזמן שלי, כאילו, אם אני לא עושה זה כרגע, כאילו, אז זהו. ואני באמת, כאילו, זוכל בפול פאוור, מתיישב כזה על על הקיר שרחוק רחוק מהמסדרון, שלא רואים אותי, ואני מבין שאני, אוקיי, שנייה בסדר, אני יכול להוריד זה. ישר אנשים מתחילים להתעורר שם מהפיצוץ, אנשים כבר ערים, אומר לחבר כאילו לתפוס את הנשק ולראות כמה שיותר מהר לכניסה, הוא יורה נטו כדי לרתק אנשים שהם לא ייכנסו.
2: שכאילו הם לא יעלו
0: כן, שהם לא יעלו לבפנים, שהם יפגשו קודם כל את הנשק שלו, ואני עם קשר עליי, אני מנסה לעלות בקשר, אני מכניס את האוזנייה לאוזן, ואני כזה אומר, כאן משנה 30, שזה אומר סמל של צוות 30, אני פצוע, יש פצועים, חייבים עזרה דחוף. משהו בסגנון הזה, לא ידעתי שאני פצוע, אז כאילו, פשוט שיערתי כאילו כזה, וכל מה שאני שומע בחזרה זה צפצוף כזה, אני שומע איזשהו דיבור בקשר, אבל זה נשמע לי דיבור מאוד, מאוד רגיל כזה. לאירוע, כאילו סתם כזה איזשהו משהו מוזר, אני עוד פעם מעלה בקשר, ועוד פעם אני לא שומע כלום, ואז אני אומר לחבר מהצוות, טוב, תיקח את הקשר, תעלה אתה, כאילו אני לא שומע כלום, והוא במקרה גם חובש, אז אני אומר לו, תבדוק מה יש עליי, כאילו, וברגע שאני אומר לו את זה, כאילו, מוריד ממני את הווסט, מסתכל כזה על יד ימין שלי, רואה כזה שתי חורים בטקטי, שיורד מהם דם, כאילו, ואז אני מתחיל להרגיש כזה את היד, הוא מתחיל להפשיט אותי כזה, מסתכל על הבטן שלי, אני מסתכל על הבטן שלי, יש לי שם גם איזה שני חורים כאלה, ואז מבחינתי כאילו, מי שם כזה יחסית, לא מאבד את זה, אבל יחסית כאילו, כבר לא באיזשהו תפקוד כל כך גבוה, כי מה שישר עלה לי לראש, כאילו, ישר חיברתי את זה לזה שאני חובש, וישר חיברתי את זה לזה ש... עם הבטן, תקן אותי אם אני טועה, אין מה לעשות כל כך בשטח, okay. וזה צריך נטו פינוי הכי דחוף, ואני מבין שזה יכולה להיות בעיה. אני גם מתחיל להרגיש את הכאב, רק בשביל לתאר מה זה רימון, זה בעצם הייתה פצצה מאולתרת, אבל היא עבדה כמו רימון, היה בה הרבה כדוריות מתכת כאלה בפנים, וברגע שזה מתפוצץ, זה אף לכל עבר.
2: אין, כן.
0: כאילו, זה כזה...
2: זה ספורדי, אין...
0: זה כזה, כן, ספורדי ורנדומלי. אז בעצם זה כדוריות כאלה, מתכת שפשוט נכנסות אליך כל כך מהר, בכל כך מהירות וכל כך חום, שזה כזה, אין איך לתאר את הכאב, כאילו, זה כאילו, שזה נכנס עמוק, זה פשוט שורף אותך כזה, כזה מבפנים, אבל אין לך הרבה על מה לחשוב כרגע. אז אני יושב, אני באמת חכה לטיפול בזמן הזה, מפשיטים אותי, הרופאה עולה, הרופאה של הסיירת, מגיעה אליי, מעלה אותי על של מי, של המפקץ, אני מזהה את הקול שלו, שהוא צועק, אף עלי הרגל, הוא חוזר על זה הרבה פעמים, ואז היא צועקת אחורה, צריך פה פינוי דחוף, אלמר הפצוע הכי קשה. ואז עולים לי שני דברים. מצד אחד, כאילו, עולה לי, אוקיי, אני

0: אני לא מת, כאילו. אם אני פצוע הכי קשה ואני לא מת, ואני לא מרגיש עכשיו, כאילו אני מרגיש לא טוב, אני יודע שאני באיזושהי בעיה, אבל הכי חשוב, אני לא מת, כאילו. אז זה אומר שלדעתי אין אנשים שמתים, אבל זה כן מדאיג אותי שאני שומע מישהו שאיבד את הרגל, כאילו כאחד שגם, שמבין ברפואה טיפה וזה, מישהו שלחלוטין איבד את הרגל, מאבד כרגע הרבה דם וזה, ואני פצוע יותר קשה ממנו. זה גם מפחיד אותי. ישר מעלים אותי על אלונקה, ומשם אני מפונה לאכזרית, מכניסים אותי לאכזרית, אני מסתכל למעלה ורואה את רותם, רותם יושב מעליי, מסתכלים אחד על השני, באמת היינו חברים מאוד מאוד טובים, ואנחנו לא מדברים מילה כאילו, גם כזה בראש, תמיד אומר, עבר לי בראש כזה של, אוקיי, עוד מעט כאילו, כל אחד כרגע בחר שלו כזה, כל אחד שיתרכז בעצמו, ובבית חולים, או לאן שלא נגיע, בסוף נדבר על הפינוי, נדבר על איך הוא היה, וזה אני אשמח לשמוע מה הוא חושב, כי הוא גם היה הרי אחראי על פינויים, כמפקד חוליה רפואית וזה. ותמיד היה לו מה להגיד, ובאמת גם עניין אותי, וגם עניין אותי סתם לדבר איתו, איפה הוא היה, איך הוא ראה את זה, וזה. ובאותו רגע לא דיברנו. כאילו כל אחד כזה מתרכז בשלו, כל אחד כזה אומר, כואב לי, כואב לי, וכאלה דברים. מגיעים באמת למנחת של 669, הנסיעה הייתה איזה 10 דקות, ואני רק זוכר שאני גם מקיא את הקפה שהכנת לי, מקיא את הקרואסון שאכלתי בבוקר, כאילו כל פעם שמים עליי את המסכת חמצן, ואני מעיף אותה בשביל להקיא. וכאילו, לא יודע, לא עובר לי בראש הזה, כאילו כנראה משהו מאוד מאוד חמור, כאילו אם אני מקיא, וזה מהבטן שלי הפציעה, אני לא יודע, אני מנסה לחבר כזה נקודות לאט לאט. משם מסוק כמובן לסורוקה, אזור 45 דקות מפיצוץ הרימון, אנחנו כבר בסורוקה, אנחנו נוחתים, אני זוכר שממש שמים אותי על מיטה כזה, ורצים לידי, בזמן שרצים כזה, כמו בסרטים, מזריקים לי מנות דם, ואני רואה כזה, כל כך הרבה אנשים מצלמים אותי, כאילו. ממש עם טלפונים שלופים, בכניסה לסורוקה, כאילו, באזור שם, לדעתי בטח זה אזור גם של סטודנטים, מלא מצלמים אותי, כאילו, פשוט עוברים לי כל מיני דברים בראש, עובר לי רק שלא יראו את זה ככה, ומגיע, כמו קצינת נפגעים כזה, שואלת אותי ישר, מה המספר של אמא שלך. עכשיו, אם אני לא אומר לה את זה, אז מה שעושים זה גם לפצועים קשה, שנכנסים לניתוח, הולכים ודופקים על הדלת. כאילו, בדיוק כמו הרוגים, אז ממש אומר, כאילו, אומר את המספר, אומר אמא, אני בסורוקה, ישר לוקחת את הטלפון, אומרת, תגיעו לסורוקה וכזה, כאילו, לא יודעים עדיין מה המצב וכזה, תגיעו כמה שיותר מהר, ואז אני מתחיל להרגיש יותר כזה לאט לאט, נרדם ונרדם, וממש זה היה, לא נעים להגיד, זה הרגעים אולי הכי טובים בחיים שלי, כאילו, הערבוב של המורפיום והקטמין, היה באמת מטורף, כאילו, פשוט לא מרגיש כלום, כאילו מרגיש, כאילו, אתה בעננים, ולא מרגיש שום כאב, ואני זוכר כזה, מתחיל לשאול שטויות כזה, מתחיל לשאול אם יחלקו לי אייפון שאני אתעורר, אם שואלים אותי כזה, מה אתה רוצה לאכול, פיצה או המבורגר, כאילו שאני במצב כאילו, מצב לא משהו, וכזה אני עונה להם ברצינות, ואז באמת אני זוכר שבאמת השאלה האחרונה שלי לרופא הייתה כאילו, אם הוא חושב שאני אתעורר כאילו, אם אתה חושב שאני אתעורר, הוא אמר כן כאילו, ומשם אני כאילו, פעם הבאה שאני זוכר זה שאני מתעורר כאילו, אחרי הניתוח. כן, לא, אז היה לי מאוד, הימים הראשונים כאילו היו לי קשים בטירוף. ישר שהתעוררתי, התעוררתי אחרי אזור ה-7 שעות, וישר שאתה מתעורר כאילו, היה כל כך הרבה אנשים בחדר כזה, כל כך הרבה חברים ומשפחה שאני מאוד מעריך ומאוד אוהב, ויכול להיות זה היה too much כאילו, בגדול, כי פתאום ממצב שאתה כאילו, שאתה בשטח ואתה כל הזמן עם אותם אנשים למשך 50 יום, יש אנשים שלא ראית יותר מ... לא יודע מה, 100 ומשהו יום, להגיע למצב שאתה פתאום רואה את כולם בבת אחת, זה מאוד כזה, זה מאוד שוק כזה. הדבר הראשון שאני עושה שפותח את העיניים, אני עוד לא יודע מה קרה לי, כאילו. נכנסים ההורים שלי לבד, אני מבין שקרה משהו, והם אומרים לי כזה, טוב, תשמע, רותם לא שרד, רותם שרדה, וכאילו, הדבר הראשון שאני אומר זה, כאילו, אני אומר להם, זה לא הגיוני. כאילו, אני הייתי איתו כל הזמן האחרון. זה לא הגיוני, הוא אמרו כל הזמן שהוא פצוע בינוני, וזה מאוד האמנתי לזה. והם אומרים לי, לא, זה לא, זה לא קרה, הוא לא שרד, ואני זוכר שזה היה לי מאוד, מאוד מאוד קשה, התחלתי ממש לבכות שם, זה פעם ראשונה שאני בוכה באותו יום, באמת הדבר הכי טוב שלי היה לי בימים האלה, כשלא היה דבר טוב, זה כאילו היה אתם, נטו אתם, כאילו שהגעתם, הגעתם החוצה, כי גם היה לי קשה כזה שאתם בפנים ואני בחוץ, כאילו מלהיות, לראות אתכם בפנים ולרוץ אתכם ולדלג וזה, למצב שאני כאילו צריך עכשיו לחזור ללכת כזה,
1: כן.
0: ואתם עוד עדיין בפנים ואני לא יכול לעזור לכם, כאילו זה היה לי מאוד מאוד קשה, כאילו.
1: כן. איזושהי מילה על, כאילו על ה... על שני חברים מהצוות שנפלו, אז רותם סער אדר היה בעצם מפקד חוליה רפואית שלי, זאת אומרת, מפקד חוליה רפואית כזה של הסיירת, והרבה אירועים שקדמו לאירוע הזה, אז חילץ וטיפל ופינה המון המון פצועים, והציל הרבה חיים ואיברים, ומעוז מורל באמת נפצע חצי שעה אחרי, הוא לא נפצע מאותו אירוע, הוא נפצע בעצם מהתקלה, הוא היה מגיסט, והוא, זאת אומרת, הוא פינה את כל החברים שלו מהצוות, כולל כאילו אותך ואת המופקץ וכו', וכשהוא סיים עם כל האירוע הרפואי, הוא עלה למעלה בעצם להשיב אש על המחבלים, ושם הוא נפצע, והוא נפטר ארבעה ימים אחרי...
0: ביום שאתם יצאתם.
1: כן, ביום שאנחנו יצאנו, הוא נפטר מפצעיו, יש אנשים שחשוב לציין. הצד שלי כאילו בדבר הזה, באמת, כאילו, אני פשוט הרגשתי שהכל... לקח המון זמן, בפועל זה היה 10 דקות, רבע שעה, אבל זה היה, אני רואה שאני שעות שם כאילו, נגיד השלוש שניות של הרימון, פשוט, זה באמת כמו באנימציה, זה כזה, כמו כדור שחור עם פטיל, שמתקצר, ואז הרגשתי שכזה, שנייה אחת זה כזה, מה זה? שנייה זה כזה, זה רימון, שנייה שלישית זה כזה, אני צריך לחב לרוץ, כאילו זה היה כמה מחשבה שלי, אני כן זוכר נגיד ש... כשאני נצמדתי לקיר, כשעוד לא השגנו עליונות, כשלא יכולתי לטפל בפצועים, כי היה אש כאילו, היה אש גם רימון וגם כאילו קלצ'ניקוב שיורה, אז היה 4 שניות, כאילו 5 שניות טובות, שאני זוכר שאני אומר, בואנה, כנראה כאילו ככה אנחנו עומדים למות, כאילו. כאילו זה מה שחשבתי, שנצמדתי לקיר, הבנתי שאני, כאילו עשיתי כזה ישר לצוואר ולראש, ראיתי שאין לי דם לא בצוואר ולא בראש, אמרתי, אוקיי, אז אני בסדר, ואז ממש אמרתי, בואנה, אז כאילו, בואו, כאילו, כנראה שזהו זה, כנראה שכאילו עומדים להיכנס, עומדים להרוג את כולנו, וממש אמרתי, איזה מפגר אני, איזה, למה זה ככה, זה אשמתי, לא יודע למה, אבל כאילו, זה אשמתי וזה, איזה מטומטם אני, וממש האמנתי שזה הסוף, ואז כששמעתי צעקות בעברית, אז אמרתי, אז זה לא הסוף, כאילו, יש מי שמחפה, יש מי שיורה מהצד שלנו, ואז כאילו קמתי, ממש זוכר, התנתקתי מהקיר, כאילו, אמרתי, אוקיי, חייבתי לתפקד.
0: תמיד נהנתי רק איך קיבלתם את זה בצוות, כאילו, את ההודעות ואת ה... כשהייתם הכל... בפנים, כאילו, שהודיעו לכם על רותם מאוז, על פצועים וכזה.
1: אז תכלס, לקחו אותנו בבוקר של... לא ישנו, כאילו, האירוע קרה ב-9 בבוקר, עד 2 בלילה של יום אחרי, לא ישנו, כי היה צריך לרדוף אחרי המחבלים וכו', ואז זה קרה, ועד ב-4-5 בבוקר, ישבנו כזה כל הצוות, ממפי וקצינים שנשארו, בסוף נשארנו 6 מהצוות, כל השאר... נפצעו ופונו לארץ, ואז אמרו לנו פשוט, כאילו מתחיל מהקל הקשה, כאילו אומר החבר שלו, אוקיי, עצם בסדר, ואז הוא בניתוח, הוא זה, הוא זה, הוא זה, ואז כולם כזה, אוקיי, ומה אם הוא כאילו, הוא לא אומר אנשים, אז אמר ולצערי, רותם נהרג, ומאוז, הוא אמר, ומאוז צריך הרבה תפילות, כאילו לא היו שקופים איתנו לגמרי לגבי המצב, מניח בשביל שלא נתמקד בזה, ועד באמת היה, ממש כאילו נוחת עליך איזה, לא יכול להסביר את הרגשה, נוחת עליך איזה משקולת מטורפת כאילו, לא יכול לעשות יותר כלום, אתה באמת שוקע בעצב, כל הצוות כזה מחובקים, בוכים וכזה. איך ממשיכים אחרי? זה היה סופר קשה, אבל אני חושב שבאמת כולם הבינו שכדי להתמודד עם זה, אתה חייב להמשיך את, העשייה. כאילו זה מה שמציל אותך בסוף, העשייה. כמה פעמים ביום אתה חושב על האירוע ועל המלחמה, עכשיו?
0: תשמע, זה מאוד, מאוד משתנה. אני מרגיש דווקא שעם הזמן יוצא לי יותר לחשוב על האירוע. לאט לאט, כאילו, זה יותר מתגבר. ככל שהזמן עובר, כאילו, זה כן משהו שיותר...

0: משנה מה, גם אם זה באותו כסף של הזה, אני חייב לעשות איזושהי עשייה. אז ישר הלכתי לתנועת נוער, הלכתי לעבוד שם, ולא היה לי הרבה זמן לעצמי, כאילו, לא היה לי הרבה זמן, לא היה הרבה זמן להתעסק בזה, כי בסוף, עם כמה שזה עצוב, החיים ממשיכים. כאילו, זה קרה, ואתה צריך להתחיל ללמוד לחיות עם זה. ולדעתי, הנקודת מפנה שלי הייתה ברגע שאני יצאתי לטיול, כאילו, לטיול הגדול, וזה שיש לך שם פשוט הרבה יותר זמן לעצמך. יש פעמים שאין טלפון, אין אינטרנט וזה, ויש לך הרבה יותר זמן גם לדבר עם אנשים, שלשמוע מהם, יוצא לך הרבה יותר לספר את הסיפור, ולשמוע מה אנשים אומרים ומה אנשים חושבים. ושוב, הכי חשוב, כאילו, לשמוע יותר, להקשיב יותר לעצמך, ובגלל שיש את היותר זמן הזה, אז אוטומטית המוח שלי ילך לאירוע הזה, ולחשוב על הרבה דברים, גם על אשמת השורד של, כאילו, איך אני שרדתי ואחרים לא שרדו, כאילו, איך אני יכול עכשיו לטייל בחול, כשאני יודע שיש אנשים שלא יזכו לעשות את זה, שאולי תכננו אפילו לעשות את זה ביחד, והם לא יגיעו לזה. וזה דברים שמאוד מאוד קשים. צריך ללמוד איך לא להלקוט את עצמך יותר מדי על הדברים האלה בגדול.
1: כן, שזה גם אירוע מורכב.
0: כן,
1: אבל זה כאילו, אני זוכר, אני זוכר את השיחה שלנו בווייטנאם, שהייתה כאילו, זה היה, כי אני חושב שלי זה עשה ממש ממש טוב, כי אז הבנתי שאני לא לבד בזה, כאילו, זה הזוי שזה קרה כל כך בזמן אחרי, כאילו, האירוע, אבל כל אחד חושב שהוא לבד ברגשות השם, או בדברים האלה, ואת הבנתי שאני לא לבד בזה, כאילו, כל, נראה לי, לוחם בכל יחידה, בכל אירוע בצבא, כאילו, מרגיש ככה, ופעם, כאילו, באמת הרגשתי שאני לא, שזה לא תחושה שאני סוחב איתי לבד, ואז אני חושב ששאלתי אותך, אם אתה חושב על המלחמה, אז אמרת, 4 פעמים ביום אני חושב על האירוע, כאילו, על מה יכול לעשות יותר טוב. אז אמרתי שגם בזה אני לא לבד, כאילו, לי אין את השפעת השורד, כאילו, אני לא נמצאתי כמוך, אז אין את השפעת השורד, כאילו, אבל תמיד שאני לבד, כאילו, נגיד, בלי חברה שלי, בלי חברים, בלי אף אחד, אני אחשוב על, בלתי נמנע, אני אחשוב על המלחמה. אני נוסע לבד באוטו, הביתה, מאיפשהו, לא משנה, אני אחשוב על זה, כאילו, אין משהו אחר. איזה מפגר אני שלא עשיתי ככה, איזה מפגר שאני לא עשיתי ככה, כאילו, למה אני מטומטם, כאילו, על דברים שהם באמת לא אשמתי, שהם סתם, כאילו. אבל זה, הרציונל לא משחק פה תפקיד, כאילו זה, כאילו זה מה שאתה מרגיש, מה לעשות. אני אגב מרגיש הרבה, עכשיו, אני כמה, 8 חודשים אני משוחרר, שכאילו שום דבר, לא, קורה לי הרבה ששום דבר לא מעניין אותי. זה אגב מעניין, כאילו ששום דבר לא מרגש באותה מידה, שום דבר לא באותו אדרנלין. תמיד אני משווה הכל לאקשן של צבא. ואז שום דבר, מרגיש שאני יחסית אפתי, כאילו, בהרבה דברים בחיים, כאילו, שהרבה דברים לא מעניינים, נגיד, מה הקרייסס הכי מטורף שיכול לקרות בקבוצת כדורף, כאילו, שלא יהיה לי הסעות למשחק, זה בסדר, מה, הכל טוב, כאילו, בקטע של הפרופורציות, שהכל מתגמד, כאילו, לעומת מה שחוויתי.
0: גם דברים חיוביים, כמו שהיינו ביחד בווייטנאם, ואתה מסתכל על הנופים המטורפים.
1: נכון.
0: טוב. בסדר.
1: מוצא האירוע.
0: כן.
1: כן, נכון.
0: פרופורציות לכל כיוון.
1: מה אתה זוכר מחברים שנפלו? גם מהצוות, גם הבית.
0: קודם כל, אני אגע אז בחברים מהצוות באמת. תמיד אני אומר כאילו שזה מבחינתי הדבר הכי יפה בעולם, כאילו, הקטע של הקור היתוך שקורה בצבא, שהם רותם, שער הדר ומאוז מורל מהצוות שלנו, רותם גדל בכפר אביב, כאילו, לא עשה מכינה, לא עשה שנת שירות, לא נתקל בחיים, כאילו, באנשים כמו מעוז, שגדל בתלמון, שגדל בישיבות, כל החיים שלו ישיבה תיכונית, ואפילו ויתר על הסדר בשביל להתגייס לסיירת, כמו שמעוז לא נתקל באנשים כמו רותם. וככה שנפחים להיות חברים, בעל כורחם, כן? אבל החברות היא אמיתית לחלוטין. גם אם זה משהו שקורה בגלל המצב, הם עדיין נהפכים להיות חברים טובים שמדברים בסופה, ששולחים אחד לשני הודעות, שמתעניינים, שבאמת באמת חשוב להם אחד לשני. ואני רק רוצה באמת להזכיר את שיר אלת, קצינת חמל של נחל עוז, שהיא באמת הייתה ההודעה הראשונה שלי בשביעי באוקטובר, שישר

0: שלפני שקפצנו שלחתי לה הודעה, היא עד היום לא ענתה אליה. הייתה החברה הכי טובה שלי, גדלנו ביחד כאילו במושב, באותה שכבה, והיא גם, אפשר ללמוד ממנה המון, היא תפקדה מדהים בזמן האחרון, יצאו הקלטות לפני כמה זמן בעובדה וזה, ושומעים אותה מאוד, מאוד רגועה, מאוד דואגת לחיילות שלה, אפילו פגשתי חיילות שהיא הצילה, שהיא הבריחה דרך החלון בחמל, שזה היה מאוד מאוד מרגש מבחינתי, וזהו, אני באמת לוקח את שלושתם איתי ככה יותר לאיזושהי למידה מהם. גם להנציח אותם, גם לנסות לדבר עליהם כל פעם שיוצא לי, וגם לקחת מהם את הדברים הטובים.
1: כן. אני כאילו, גם שני החברים מהצוות, רותם ומעוז, וגם חבר שהיה פרמדיק בהנדסה, כלומר איתמר שמן, הוא נפל בחודש דצמבר, באמת אחד האנשים הגבריים והמצחיקים ביותר, אחד החברים הקרובים ביותר, וקושי שאני נתקל בו עם נגיד שלושת האנשים האלה, זה שאני זוכר את הערכים ומה הם ייצגו, אבל ממש קשה לי לזכור את הקול שלהם באמת, חוץ מהקלטות שיש לי שלהם, וכזה סרטונים ותמונות ממסיבות וזה, ממש קשה לי לזכור את הפיזית את הקול שלהם, אני ממש צריך להתאמץ בשביל זה.
0: זה הקטע מאוד מאוד מאוד עצוב בזה, בשבילי, כאילו שקשה לי עם זה שאני לאט לאט שוכח את איך הם נראו, איך הם צחקו, איך הם דיברו.
1: כן, אבל באמת מה שנותר לעשות זה פשוט לזכור נגיד את הערכים שלהם ודברים שאפשר ללמוד מהם, זה נגיד מה שמנחם אותי קצת. כאילו משהו לסיום, איזה, יש לך מיקרופון פתוח בתאגיד, משהו, איזה מסר?
0: האמת שלא, לא משהו שחשבתי עליו, אבל לא יודע, אני רק רוצה לציין מבחינתי, כאילו זה כזה נדוש וזה, אבל כאילו כמה עם ישראל כאילו באמת יפה וזה. כשנפצעתי ושהייתי באשפוז, כמה אנשים כאילו מגיעים שאתה לא מכיר בכלל, מגיעים, החליטו להגיע עם הילד שלהם, החליטו כיתה שלמה מבית ספר בעמק ישראל להגיע לבקר, מפונים מכפר עזה החליטו להגיע לבקר, וסתם מסתובבים ושומעים את הסיפורים של החיילים, מחלקים כל מיני משלוחי מנות ודברים כאלה, וזה פשוט כל כך יפה מבחינתי, האחווה הזאת והאהבה הדדית הזאת, שאתה לא יודע מי אני, ואתה בכל זאת מגיע לשמוע, יכול להיות שאנחנו כל כך רחוקים בדעות הפוליטיות, שוב פעם. וזה מה שיפה מאוד לדעתי.
1: כן. וזה גם באמת, באמת, זה באמת לא קלישאה, זה באמת אמיתי.
0: נכון.
1: כאילו ש...
0: נכון, זה נשמע כמו הקלישאה הכי קלישאתית שיש, כאילו, עם ישראל היפה וזה, אבל זה באמת כאילו, זה באמת ככה.
1: מה ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך שאני ואיתמר חווינו את המלחמה הזו. שיחות על חברות וצוותיות ומנגד אירועי קצה. אני מקווה שהצלחתם להבין דרכנו את החוויה הזו, ושהצלחתם להיכנס לנעליים שלנו דרך הפרק הזה. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלון אמיצי סייע בעריכה. תודה גם לעורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה לכם שהזנתם. תודה לאלמר שהתארח בפרק. חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו, שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם, ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא, עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.
2: ועכשיו טעימה ממה שכרוך, עם מאיה סלע.
3: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות ואיתי, מראה מקום, גיל טבת, מנחה קבוצות ומשוטט, עם הפינה הזאת שלו שבה אנחנו משוטטים במקומות בעקבות הספרות, או בספרות בעקבות מקומות, לא יודעת, תלוי במתבונן, שלום גיל טבת.
4: היי, מה היה?
3: וכבר השיר הזה ששמנו של שלומי, זאת אומרת, שלומי שבת מבצע את כמו בלדה, השיר הזה שנתן יונתן.
4: האחים
3: והאחיות. אנחנו מכירים את זה מהילדות, האחים והאחיות. מעיד על כך, על כוונתנו, שאנחנו הולכים היום למדבר. ואנחנו מדברים באמצעות שני ספרים, נכון? הראשון הוא בביתו במדבר של מאיר שלו. בספר השני, העכשווי, שיצא השנה, נקרא החוקים של הבנות של מאיה יסעור, שיצא בכנרת זמורה. מאיר שלו כמובן יצא בעמובד. כמו כל הספרים שלו. מדבר? יאללה, בוא נלך למדבר. בוא נתחיל עם מאיר שלו?
5: כן, אפשר.
3: להגיד עליו שהוא היה...
5: אפשר להתחיל בכלל עם הימים האלה שאנחנו עוברים.
3: שמעתי עכשיו בחדשות, חדשות קשות, אפרופו שיטפונות ו... כן.
5: אז המדבר סוער, מזג האוויר משפיע על המדבר, זה מביא גם לאסונות, זה מביא גם למשיכה אדירה אל המדבר, הישראלים נוערים אל המדבר, ושאלתי את עצמי למה בעצם, מה קורה, מה קרה לפני חודשיים, ומה יקרה עוד שלושה חודשים לגבי המדבר. המדבר כרגע הוא משנה צורה, הוא הופך להיות רטוב וקצת ידידותי יותר, וזה מושך מאוד מאוד את האנשים לשם, ואני שואל את עצמי, למה דווקא בזמן הזה, למה הם צריכים שהמדבר ככה ישנה את הצורה שלו כדי לבוא לשם? המדבר יפהפה גם כשלא זורמים בו מים, אבל החריגות הזאת של התקופה מושכת, מאוד מאוד מושכת ומסירה. אני ככה נעצבתי, כי חשבתי שאולי צריך לאהוב את המדבר גם כשהוא לא זורם ואין בו מים.
3: כשהוא במהות האמיתית שלו בעצם. אולי, אפשר להגיד.
5: המים זה שלושה, ארבעה ימים בשנה.
3: כן.
5: ויש מקומות שלא יהיו בהם אנשים, שלא יהיו בהם מים כל השנה, וגם לא יהיו שם אנשים כל השנה. אני לא רוצה להיות ביקורתי או משהו כזה, ואני מבין מאוד את המשיכה הזאת. המשיכה הזאת היא ברורה, אבל זה מין... חשבתי שזה כמו דרקווין, שבהופעה אנשים באים, ווואו, ודרקווין וזה, אבל ביום, כאילו, מישהו יגיד, אני דרקווין, אנשים יגידו, טוב, זה לא כזה, זה פחות מגניב.
3: דרקווין זה כבר בסדר. אתה מתכוון להגיד שהמדבר זה מין, אתה אמרת לי, זה האחר, בעצם.
5: המדבר, כן, המדבר הוא האחר שלנו, הדרום, אני מדבר על הארץ, המרכז הוא אנחנו, הצפון הוא מין, איזה מין קרוב משפחה, והמדבר הוא ממש האחר. הוא יצור, אנחנו מתייחסים אליו באיזה מין יראה מסוימת מצד אחד, ויש שם שודדים, ויש שם חיות טרף, ויש שם מרחבים שאולי נלך לאיבוד בהם. זה מצד אחד. מצד שני, יש איזה המון רומנטיקה, אנשים רוצים את הזמן מדבר שלהם, יש מין האשטג כזה באינסטגרם,
3: כן?
5: זמן מדבר, או יורדים דרומה, התחלנו, וכל מיני דברים כאלה, אנשים רוצים להתחבר למדבר, יש שם איזה, חושבים שיקרה שם משהו, חוזרים מהמדבר, כמו שחוזרים מפריז וכותבים באינסטגרם, תודה פריז, היית טובה אלינו. לא. זה לא פריז הייתה טובה אלייך או אליך, זה פשוט הפסקתם לריב אחרי יומיים, ואת הפסקת להסתכל על תחתים של בחורות אחרות, ולזכור שאת בפריז עם האהוב שלך, ואתם הייתם טובים לעצמכם, ואותו דבר למדבר.
3: אבל צריך לדעת להיות במדבר, כלומר, התחושה שלי כאדם שלא, אין לו שום ניסיון מדברי, זה שבמדבר צריך לדעת להיות, שיש את האנשים האלה שהם אנשי המדבר, הם יודעים להיות במדבר. אם אני רוצה ללכת למדבר, כדאי שאני אלך עם מישהו כזה.
5: יש בזה משהו, זה אנשי המדבר אוהבים לארח במדבר, והם אוהבים להגיד שהמדבר זה מקום שהם צריכים לתווך אותו לך, אבל אני לא לגמרי חושב ככה. זאת אומרת, אפשר לנסוע על כביש 40, צפונית למצפה רמון, וגם דרומית למצפה רמון, וגם דרומית לבאר שבע, ולרדת מהכביש ממש למרחק של 4 דקות נסיעה, למקום שאין לו שם ואין לו כלום, והוא לא גב מים, ולא היה שם שיטפון, ואין שם שום תופעה גיאולוגית, ולא חולות צבעונים, והוא יהיה יפה, ויש מקומות כאלה. אני יודע על עצמי, אני לא נולדתי במדבר, ולא, אף אחד לא חנך אותי בדרך למדבר, וכשהתחלנו לנסוע למדבר, אני וטל, הבת זוג שלי, ואחר כך עם הילדים, אפשר להגיד שטל לקחה אותי לשם, אבל זה לא היה ברמה של יד ביד ובוא תראה, אלא מחפשים לאט לאט, מתחילים להתחכך, יורדים מהכביש, כל עוד אנחנו על הכביש הזה, כאילו הכל בסדר, זה העורק, זה הכביש מתחיל במדבר ונגמר בבית שלנו, אז זה בסדר, לאט לאט מתחילים להתחכך עם זה, ויורדים לשבילים, וככה מחפשים ומוצאים.
3: הזכרת גבים, אז אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מאיר שלו, ואיך הוא מתאר את המדבר.
5: כן.
3: בספר הזה, בביתו במדבר, שהוא כותב שם על גבים. ואני חייבת להגיד, אנשים מדברים על זה כאילו, כן, גבים. רגע, מה זה גבים בכלל? ומה אתם רוצים מאיתנו? מה זה גב? ולמה מדברים על זה כאילו אני אמורה לדעת? מה זה?
5: נכון, נכון. בסיבוב האחרון שלי במדבר, ממש לפני כמה ימים, פתאום הבנתי משהו על גבים. זו תופעה, בעצם תופעה די מדהימה, אבל היא לא לגמרי ברורה. גבים זה בעצם שקעים באבן, להבדיל משלולית, שהיא איזה מין שקע קטן באדמה, השלולית, עוד כמה ימים המים ירדו לתוך האדמה ויעלמו, וכשזה בגב, כשזה בגב טוב, כשזה בגב מעולה, אז המים...
3: טוב, לא ידעתי שיש גב טוב וגב רע. כן, אז
5: נכון, בדיוק, גב גבר, אז המים ממש, המים נקבים בתוך שקע באבן, והשקע הזה הוא לא מחלחל, והוא נשאר, המים נשארים שם למשך המון המון זמן, זה הטופ של הגבים. זאת אומרת, שקע אבן עובר שיטפון, המים ממשיכים לכיוון ים המלח, או ממשיכים לכיוון הערבה, בגדול, ממערב לכיוון מזרח, אם אנחנו מדברים על המדבר שלנו, ברובו, ומים נשארים, ויכולים לי, ויש בריכת מים, שהיא שקע באבן. ככה זה הולך, יש גבים אחרים שזה...
3: זה גדול?
5: זה יש כאלה שהם גדולים, ויש כאלה שהם
3: יותר קטנים. אז אחרי זה אתה יכול לבוא ולהתרחץ בזה? כאילו זה בריכה בעצם.
5: אז העניין הזה, אז השיטפון חולף, מזג אוויר קצת משתפר, ואז הולכים לעשות סיבוב גבים. וחלק מהגבים זה באמת בתוך השיקי אבן האלה, וחלק מהם מחלחלים ומתעדים אחרי כמה ימים או כמה שבועות, וחלק מהם זה קורה די מהר, אבל הרעיון שבמדבר נוצר, בחלק מהמקומות, בגבים באמת הטובים שבהם נוצרים שקעים, הטבע יצר שקע שיכול להכיל מים למשך המון המון זמן, והמים לא... הם קצת מתעדים, אבל הם מחזיקים שם, וזה תופעה מגניבה.
3: אז מאיר שלב כתב על גב זרחן, כן. נכון?
5: מאיר שלב התעסק עם גב זרחן וגם כתב עליו, הוא בכלל כתב על מים, תכף מדבר פה על כמה קטעים של מים, זה באמת מתאים גם לתקופה הזאת. הוא כותב על גב זרחן עוד כמה פסיעות, ואני גוהר אל סתר פי הגב, הנה חלקת המים, הנה הדבר רועדת, הנה גם אני נשקף מן המצולה, והרחק מעליי, בקצה ארובת הסלע, אינו העגולה של הרקיע. הביטי בי אין שמיים כחולה. נולד ועולה לעומתך, הביטי בי באמריאי ממצולות אלייך. התחושה הזאת של להתקרב אל הגב, או למקום שאתה חושב שיהיה בו גב, אתה לא יודע, אתה לא בטוח שיהיו בו מים. אני מכיר מאוד מאוד טוב את התחושה הזאת. ירד גשם, היה שיטפון, אבל אתה לא בטוח שהגב שאתה מתכנן אליו, הוא, יש בו מים. זה מין, אתה נמצא 40 מטר ממנו, או 50 מטר ממנו, האדמה מסביב לך, קרה פה משהו, ועכשיו השאלה אם הגב מלא מים. והתנועה הזאת אל הגב, הצעד אחרי צעד אחרי צעד אל הגב, לראות מה קורה שם, ואם באמת יש שם מים. זה, אם לא קיבלת מידע מאוד מאוד מדויק, אבל כבר קרה לי. לפני שנה, כתב מישהו בפייסבוק, שהגבים בנחל מזר מלאים במים, וזה באמת מקום מדהים ביופיו, ולקחתי לשם חבר, ונסענו לשם, זה רחוק, ממש, ונסענו בשטח, ועצרנו והתחלנו ללכת, והגבים פשוט היו ריקים ממים. זה מישהו שסתם
3: מה,
5: אמר,
3: סתם...
5: אני לא יודע למה זה קרה, אבל ההרגשה הנוראית הזאת של ללכת במדבר, כשאומרים לך שאתה לקראת גב מים, צלול, ואתה הולך לקפוץ ולשתות ממנו, או לשכשך בו וככה להתקרר, ואין שם מים, תחושה נוראית הייתה. ואני נורא נורא מבין את, את העניין הזה של ללכת אל הגב.
3: שיכול להיות שגם... יש איזה עניין כזה, יכול להיות שקראתי שמאיר שלב, הוא מצא את הגב הזה, גב זרחן, הוא המציא אותו. היה הרי עניין, בוא נגיד, אנחנו דיברנו על זה פה בתוכנית, לדעתי בחודש שעבר, משהו כזה, היה עניין עם מאיר שלב, ששמו שלט זיכרון שם, בגב זרחן, החברים שלו שמו, ואז השלט נגנב, ואז הם חזרו והתקינו, על הסלע בגב זרחן, סמוך לנחל צין.
5: כן.
3: הם מנציחים שם עם הטקסט הזה, מביתו, בביתו במדבר. ואני מודה שאני חייבת להגיד, אני פה בתוכנית, אמרתי שזה לא כך מוצא חן בעיניי, ושאני חושבת שגם מאיר שלב לא היה אוהב את זה. את הפגיעה הזאת, כאילו, אני מבינה את האהבה שלהם והכל, ואני גם כמובן לא רוצה, הייתי רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש פה פגיעה בטבע. שמו שם פתאום לוחית כזאת בסלע.
5: החבר'ה שעשו את זה, שאת חלקם אני אפילו מכיר, זה אנשים שאין להם כוונה לפגוע, ברור שלא.
3: נכון.
5: ובטח לא כוונה להשתלט, ואני מסכים איתך לגמרי שיש פה משהו שהוא איזה מין פריבילגיה כזאת, שהם לקחו לעצמם בשמו של מאיר שלו או לזכרו, ואני באמת מעריך את זה, וזה גם קטע נהדר, וזה באמת עוסק בגב הזה, אבל אני לא הייתי עושה את זה. בכלל, העניין של הנצחה הפך, הוא תמיד אצלנו חזק, ובאמת בהמון המון פינות במדבר, ולא רק במדבר, מגיעים, והדבר הראשון, לפני שמסתכלים על הנוף, ומסתכלים על הטבע, צריך לדבר על הבן אדם ששמו מונצח שם, וזה בסדר, אבל כשנמצאים למשל עם ילדים, ושנמצאים באיזו אווירה אחרת, זה לא תמיד נעים, ואני מבין את זה שרוצים שזה לא יהיה נעים, ושנזכור וכולי, ואני שואל את עצמי, האם אני רואה את הילדים שלי הולכים, עושים את הצעדים האלה על פי הגב, כמו שמתואר פה, ומין צריך, מיד צריך לעמד דום, כי זה לזכרו של מישהו.
3: לא חייבים לתקוע דגל בכל מקום, אפשר נכון, סתם לטייל גם.
5: נכון, נכון. ובעקבות המלחמה הנוכחית, או בעיצומה של המלחמה הנוכחית, כל העניין של מדבקות ושל הנצחה כן. בשטח, הפך להיות מאוד מאוד חזק. ואני שואל את עצמי, אני מצפה מהאנשים ככה להפגין רגישות יותר גדולה. אני אפגין מהצד שלי, והם יפגינו מהצד שלהם. זה הפך להיות משהו קצת מוגזם בחלק מהמקומות, זה מסתיר שלטים אחרים. לא יודע. באיש הלב, כל העניין שלו עם מים והתקופה הזאת, הוא בספר, הוא לוקח לסיבוב חבר שעובד איתו, הוא איש מים בספר, והוא לוקח לסיבוב מישהו שעובד איתו, והוא מראה לו, הם שני מנשי מים, שמתעסקים עם השבות, הוא מראה לו איך הנבטים עשו את מה שאנחנו עושים היום, מה שהם עושים בעבודתם היום, איך הם עשו את זה לפני 2000 שנה, וזה נורא נורא יפה. הוא כותב, הנבטים, 2000 שנה, חיו במדבר, הבירה שלהם זה פטרה, אז הוא מספר, לקחתי אותו לטייל, הראיתי לו את מעשה עמיתנו, אנשי המים הקדומים, מלכודות עדינות, ארמומיות, פזורות במדבר, סחרים נמוכים וצנועים, שתכליתם לעכב את השטף ולהשקיע אדמת סחף. תעלות רדודות להולכת המים ובורות חבויים להגירתם. אלה חצובים בסלע הרך, שבגדות הנחלים, מקצתם כמו רחמים גדולים, הפוכים, קרועים אנשר אל תוך האדמה, ומקצתם חפורים הצידה, אל דופן הסלע. במקומות הצחיחים שגשמים אינם יורדים בהם, ורק פעמיים או שלוש פעמים בשנה הם זוכים לשיטפונות, מונחים הפתיונות. הנה האבן השחורה, הנה הסלע הגדול ששיטפון עתיק נסע לכאן. מטה-מטה שטפו המים, עוקרים ושרים וחורצים, סחוף וגאוש וירוד את תחתיתם אל כמיעתם. הוא מתעסק בהמון המון בעניינים של המים, ובאמת אנחנו מבינים את ה... אנחנו מבינים למה, כי זה באמת אירוע נדיר, וגם אנחנו מתעסקים בו, והוא מתאר איך הנבטים מתעסקים בו, אנשי המדבר האחרים מתעסקים בו.
3: אני רוצה לעבור שנספיק גם זווית אחרת לגמרי. יש את הספר החדש של מאיה יסעור, החוקים של הבנות. הוא קורא במדבר, הוא קורא בשדה בוקר, במדרשה קוראים לזה, נכון? במדרשת שדה בוקר. זה בית ספר לחינוך סביבתי בשדה בוקר. שדה בו, כמו שהם קוראים לו בשם חיבה. אני לא הכרתי את כל זה. אוקיי, אז הם בשדה בו. מאיר שלו היה בו משהו, הוא היה סופר מאוד גברי. מאיה יסעור כותבת נשים על נשים בצורה מסעירה. מעניין שגם אתה אהבת את הספר.
5: אני קודם כל המלץ לי על הספר, אז התחלתי לקרוא נכון. אותו. ספר יש בו, בשם שלו משהו מרתיע, כי כתוב, החוקים של הבנות, אז כאילו צריך לעשות איזה, צריך, אוקיי, לעבור איזה רף מסוים, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לקרוא על החוקים של הבנות, ברור שאני רוצה. וזה ספר משגע, וספר נורא נורא מחרמן, ומדליק, והמדבר הוא באמת אפורה נעה לתוך הדבר הזה, אבל אני חושב שהספר הוא... מעבר למדבר, הספר יכל היה להתרחש גם במקומות אחרים. יש בו ביטויים של המדבר, יש שם כל מיני תחנות האכלה לנשרים, ונחל צין, והנופים, והטיולים, וזה באמת באמת מקסים. והספר הוא מין צלילה עמוקה לתקופה של נערות, של נערות ונערים, וההתמודדות שלהם והחיים שלהם, ואני קראתי אותו בשטף מאוד מאוד גדול, ובמהירות, ואני ממש מודה לך שככה נתת לי את הכיוון, כי זה באמת, זה אחלה ספר, וכמו שאמרתי, מחרמן ומגניב, ויש כמה קטעים, הספר מתרחש במדרשת שדה בוקר, בבית ספר לחינוך סביבתי, הכל קרוב שם מאוד לבן גוריון ולשדה בוקר הקיבוץ, לאיפה שבן גוריון כתוב, והקבר של בן גוריון הוא שם
3: אישו. הוא עניין, הוא דמות, כן. הם אוהבים לעשות כל מיני דברים על הקבר של בן גוריון. נכון,
5: נכון. היא כותבת על הבנים, עד שהם גדלו להיות אזרחים מועילים בחברה, מינוס הכפר איזון והקאט, הבנים ראו ביחד פורנו בחדר של ברקו, וכולם עשו ביד אחד ליד השני, הם הציצו לנו במקלחות, כל כיתה י' ב', שנה שלמה, הסתכלו מאיזה חריץ על הגג, ואף אחד לא שמה לב. הם הסבירו לנו שלבנות אין טעם, שאנחנו לא מבינות מיקוסית, ואם בת אומרת על בת אחרת שהיא יפה, אז בדוק שהיא מכוערת. הם אמרו לנו שחובה לאבד את הבתולים על הקבר של בן גוריון, כולן עושות את זה, זה לא נחשב שהיית פה אחרת, ואנחנו הקשבנו. אל הקבר הזה של בן גוריון מטופח בחסות כספי המועצה, וספוג בזרע של כל תלמידי התיכון לחינוך סביבתי, ברחנו במקום ללכת לשיעורים. מאחוריו התחבנו במנהרת הבטון שממנה התנהל מחקר רחב על רחב יריעה על הטלפים שלא עניין אותנו אפילו קצת. הקירות היו מלאים בכתמי הטלפים שחורים ובקולות הטלפים מהדדים, והרגשנו, כמו מאיר שלב, שוב בתוך רחם, כמו בתוך רחם, ומעשנים סיגריות בכל מקום, והייתי שם לפני שבועיים, וראיתי ממש את אותם דברים, אני רואה אותם יושבים ליד הבית ספר באיזה פינה, הם כאילו מתחבאים, אבל לא מתחבאים מאף אחד, זה לא היה ממש על הקבר, מעשנים סיגריות, ואמרתי לעצמי, וואו, זה לא צריך את הקבר כדי להיות בנדיט וכאילו להיות פרוע. וחלק ממה שהם עושים בבית הספר, הם הולכים למדבר לאיזה מין התבודדות כזאת, והיא מספרת, הם לוקחים אותם במין אוטובוס, ומפזרים אותם בכל מיני נקודות בדד במדבר, והם צריכים להעביר שם את הלילה. והעולם כולו היה חוות, והיא מתארת, מילר, המדריך, עצר את הטלטולית פה ואז שם, הוא פיזר אותנו במרחק כמה מאות מטרים, אחד מהשני, מאות מטרים, בין הפיתולים האלה של הנחל, באותה מידה הוא יכול היה לזרוק אותנו על מאדים. האצבעות שלי הלבינו כשתפסתי את ספסל הברזל בכל פנייה, מהרוב הפחד כנראה, אבל דברים לא מעכבים את עצמם, רק כי את רוצה. הייתי הבאה בתור, מילר חיכה שקפוץ מהטלטולית והמשיך לנסוע. ובזמן שהאבק שקע, סקרתי את הסביבה שלי, כי ככה לימדו בחמש יחידות לימודי סביבה. יש מין חוק כזה. והיא מספרת, לקחתי את השלוקר וספר, למרות שאמרו לנו שלא כדאי, שכל המטרה היא להתבודד ולהתאחד עם המדבר, בלי הסחות דעת, אנחנו והדממה. זה באמת החוויה שמצפים מאנשים צעירים, או בכלל מצפים מאיתנו, מאנשים כמונו, להתבודד עם המדבר. באמת דבר נורא נורא מפחיד, והוא לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות בלילה אחד.
3: כן.
5: וזה מין טקס חניכה מבהיל כזה, ומה מה, מה הם רוצים מהבנות האלה? שקרות רק מהשנות ואוכלות שוקולד השחר.
3: אני ממליצה על הספר הזה, בכל לב, כי היא כותבת משהו נחוץ, הכרחי, על מה זה להיות נערה, בת, ואישה אחר כך, על המבוכה הזאת, על הדבר הזה שאת תמיד תהיה בעולם באיזשהו מקום, צריכה להיות במגננה, למרות שאת רוצה לפרוץ אליו ולצאת אליו, אבל את צריכה להבין שאת צריכה להיזהר כל הזמן. זה החוקים של הבנות של מאיה יסעור, ודיברנו על בביתו במדבר של מאיר שלב, והייתי רוצה להמשיך, אז אנחנו פשוט נמשיך בשבוע הבא, נכון? גיל טבת, תודה רבה לך על הפינה הזאת. מראה מקום. לא יודעת מה נעשה שבוע הבא. אתה כבר יש לך רעיונות?
5: כן.
3: אוקיי,
5: בסדר. יש,
3: נשתף אותך. כן, אוקיי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

מה שלומכם? אתם על ספיישל 88, תוכנית הספיישלים המוזיקליים של כאן 88. הערב אנחנו כאן לציין עם הולדת 10 לאלבום. אני מתעכב על זה בגלל שרוב הספיישלים הם 20, 30, 40, ולפעמים גם 50 או 60, כמו שהיה לנו עם הביץ' בויז לאחרונה, ובקצרה, עשור הוא ללא ספק הכי פחות נפוץ. משום שלא מספיק אלבומים מגיעים למעמד כזה קלאסי תוך זמן קצר. כאן הסיפור שלנו הוא קצת שונה. האלבום שאנחנו חוגגים היום לא מסמל רק את המוזיקה בתוכו, אלא סיכום של מסע מהמרתקים שקרו אי פעם במוזיקה המודרנית. אנחנו כאן היום לחגוג את האלבום האחרון של אחת הלהקות הכי חשובות שהיו כאן. מציינים עשור לאלבום האחרון של רדיוהד, אמון שייפט פול.

0: Thank you, everybody. Good night.
1: אז שלום לכולם וברוכים הבאים. בשעתיים הקרובות נצלול לתוך עולמם של אחת הלהקות המעניינות במוזיקה הפופולרית, רדיוהד. אנחנו עומדים לצפות מרחוק במסע שעשו מ-1993 עד למאי 2016, שקרה לפני עשור מהיום, ובו יצא אלבומם האחרון, אמון שייפט פול. אתחיל בהסתייגות קלה ואגיד שלא מעט אנשים הגיעו לפניי וסיקרו את פעילות הלהקה, ולכן אני לא אתעכב יותר מדי על דברים שסופרו כבר לא פעם. לדוגמה, ניר גורלי וכאן 88 הסקטים יצאו בסדרת פודקאסטים בשם הפסיקו את הרעש, בהם תיעדו איך נבנתה הלהקה ואיך הפכה מחבורת נערים בריטים אנונימיים לסנסציה עולמית. אני מאוד ממליץ על הפודקאסט הזה לאלה שרוצים להרחיב אופקים בנושא הזה, ומזל גדול שהוא קיים ושגם מגיע מאותה חברה, כי לא הייתי מצליח להכניס הכל בשעתיים, בטח לא עם להקה בעלת קטלוג והשפעה חברתית גדולה כמו רדיוהד. מצד שני, אי אפשר באמת לדבר על מון שייפט פול בלי להתייחס לכל מה שהיה לפניו. האבסורד שרדיוהד חיים לאורך כל הקריירה בין האקסטרוברטיות והרצון להתבודד לבין הצלחה עצומה, הופעות באצטדיונים, ואיך שהכל התחיל דרך להיט חד עצום ו-MTV. אז בואו ניקח את זה להתחלה, שנת 93, ודרך הגרנג' והנויז רוק שפופולרי מאוד, בטח אחרי האלבום השני של נירוונה Nevermind שיוצא שנתיים לפני כן, גם רדיוהד עושים סיבוב דרך ההשפעות הללו באלבום הבכורה שלהם, פבלו הני.

רדיוהד, Anyone Can Play Guitar, הסינגל השני שיוצא כמובן אחרי קריפ, בתוך אלבמה הבכורה שלהם פבלו הני. אחד הרגעים האבסורדים בדיעבד בסיפור של רדיוהד היא הופעת ה-MTV עם הסינגל הזה. מדובר בספיישל מסיבת קיץ, ביקיני, בריכה ורדיוהד במרכז מבצעים את שני הסינגלים מהאלבום, קריפ והשיר ששמענו עכשיו, Anyone Can Play Guitar. מספיק לספר את זה במילים ואתם מבינים שיש כאן סתירה בין בלונדיניות אמריקאיות בבגדי ים לתום יורק והחבורה שלו מאוקספורד. אם יש לכם כמה דקות פנויות לחפש את הסרטון ביוטיוב, אתם תוכלו לקבל הצצה לאיך אנשי רדיוהד מרגישים בימים אלה, וזה נראה נורא והיום. החרדה של להיות להקת One Hit Wonder והחשיפה האמריקאית הענקית יוצרת את אחת ההופעות לייב הכי מצחיקות שיש. במהלכן, תום יורק פשוט צורח, ואחרי שמסיים לשיר את הפזמונים, זורק את המיקרופון לטובת קפיצת ראש לתוך הבריכה. זה פשוט מדהים לראות איך להקה שמחקה את נירוונה ויוצרת להיט אמריקאי עצום ולא מסוגלת להתמודד עם הסיטואציה, מצליחה להתכנס ליצירת אלבום נוסף שמבשר על כמה עוד יש לה לומר.

והנה, שנתיים לאחר מכן יוצא האלבום השני של הלהקה The Bends, עדיין לא מגרד את הפסגות של הרצף שמגיע אחריו, אבל ללא ספק מציב אותן כלהקה, אומנם חדשה, אבל מעוררת עניין ברמה בינלאומית. בחרתי ספציפית בשיר הזה, Bulletproof I Wish I Was, כי יש בו משהו שנותן לגמרי הצצה לבאות. תראו, מהחלק הזה רדיוהד מתחילה את אחד הרצפים האדירים בהיסטוריה של הרוק. מה שמעניין כאן זה שבין ההקלטות של אוקיי קומפיוטר לקיד איי החלו לצוץ קטעים קטנים מתוך שירים שקיבלנו באלבום הסיום שאותו אנחנו חוגגים היום. בעצם, בחלק הזה בתוכנית שלנו אנחנו נתחיל להתייחס למון שייפד פול בתור אלבום סיכום של הלהקה גם בפני המעריצים, משום שלא יצאו לאחר מכן חומרים חדשים, אבל גם בינם לבין עצמם. המון שירים לא פתורים שהסתובבו איתן במשך שנים, וגם אהבות וחשקים מוזיקליים של חברי הרכב מצאו את מקומם באלבום המסכם, נקרא לו. אחרי The Bends מגיע בעצם אלבום שנועל את החלק הראשון בקטלוג של רדיוהד, וממנו העניינים מתחילים להתפרץ לכל עבר. זה הניצוץ הראשון לעברו.

רדיוהד, Climbing Up The Walls. אוקיי, הגענו לחלק הזה בכל מחקר או כתבה או ספיישל על רדיוהד, שאנחנו ככה אמורים לעצור הכל ולשווח את אוקיי קומפיוטר. מרגיש שאי אפשר לברוח מזה, אבל הנה זאת תהיה האנקדוטה שלנו כאן. לצערי ולמזלי דיברו על האלבום הזה לא מעט, ויש לנו המון להתעסק בו היום, אז נתעכב על דבר אחר שמאוד מעניין בו בהקשר שלנו היום. האלבום, שהגיע כמעט 20 שנה לאחר מכן, שאותו אנחנו חוגגים היום, אמון שייפט פול, נוצר בשיתוף פעולה עם הלונדון קונטמפורי אורקסטרה. וזו בעצם הגשמת חלום של הלהקה כולה, אבל במיוחד של ג'וני גרינווד, שמתעסק ומתמקצע בעיבודים קלאסיים עוד מסוף ה-90s. השיר הזה, Climbing Up The Walls, הוא השיר הראשון של רדיוהד בו ג'וני גרינווד מוציא את התשוקה שלו לפועל. זה נשמע כמו אנקדוטה קטנה, אבל לאורך הקטלוג אנחנו נשים לב שוב ושוב למערכת יחסים בין רדיוהד כולה ובמיוחד ג'וני גרינווד עם עיבודי אורקסטרה קלאסי של מיתרים. מדברים על האלבום Kid A שיוצא אחרי אוקיי קומפיוטר, שהייתה פנייה מוחלטת בקריירה של הלהקה ובאיזה אומץ הם ככה החליפו הכל, ובאמת הרוב נכון. אתם יודעים מה הם לא החליפו? את החיבה לאותם עיבודים קלאסיים. והנה הם שוב, ג'וני גרינווד, עיבוד מיתרים קלאסי, באחד מהשירים המדהימים שיש בקטלוג של רדיוהד.

רדיוהד, How to Disappear Completely, מתוך קיד A, למי שהצטרף, שלום, אנחנו חוגגים היום עשור לאלבומם האחרון במרכאות, ואולי אפילו סימן שאלה של רדיוהד, A Moon Shaped Pool. אנחנו נותנים סקירה קלה לדרך של האלבום הזה, משום שאותו אלבום לא סתם נקרא על ידי המעריצים, אלבום הסיום, אלבום הסיכום, אלבום האחרון, הוא למעשה תומן בתוכו את המסע השלם של רדיוהד עד כה. אנחנו כאן להתעכב על הדברים האלה, כמו שאנחנו יודעים. שתדעו שכבר בשנים אלה, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, רדיוהד כבר מתחילים לעבוד על שירים שיופיעו באלבום האחרון 20 שנה אחר כך. האינטרו של Moon Shaped Pool, Burn the Witch, הוקלט לראשונה כדי להיות חלק מקיד A, אבל לא ממש מצא את מקומו. כל המילים שלו כבר נכתבו, והוא גם מתחיל להופיע פה ושם לייב, ואנחנו גם נראה את ההתגלגלות איתו בהמשך, אבל כמו שאתם כבר מתחילים להבין, הוא לא היחידי. יש שיר שהאמת שכבר ניגענו, שכמעט ורודף אותם כל הקריירה. הוא התחיל להופיע פה ושם בתהליכי היצירה של אוקיי קומפיוטר, ולא מצא את מקומו. הוא הופיע שוב בתקליט ההופעה שלהם מ-2001 שיוצא אחרי קיד A, I Might Be Wrong, שאיתו פתחתי את התוכנית. אבל הוא לא מצא את מקומו בהקלטות אולפן. השיר הזה כבר בשנת 2000 קיבל התייחסות מהגיטריסט של הלהקה אדו בריין, שאומר שהוא כבר מסתובב 4 שנים ולא מוצא את מקומו. אבל לקראת האלבום הבא, אמנזיאק, הלהקה חוזרת לעבוד עליו ונחשו מה? עדיין לא הגיע הזמן שלו. אבל הגיע שיר נפלא אחר במקום. ואל השיר ההוא, שאנחנו מכירים היום בתור True Love Waits, יחכה לנו בדיוק לזמן שלו. ובינתיים בוא נשמע יחד איך הדמו של True Love Waits מימי קיד איי אמנזיאק הופך בכלל לשיר הזה.

רדיוהד, פול קפול, ריבולווינג דורס, כן, אחד הדמויים המתקדמים של True Love Waits הופך בסוף לפול קפול, ריבולווינג דורס, באלבום אמנזיאק, שגם הוא חוגג את היום הולדת שלו ממש ממש עכשיו. עכשיו, תראו, אין לי דרך לדעת מה גודל האהבה לרדיוהד של כל אחד ושל מי שמאזין עכשיו לספשייל, אבל אם אתם חנונים הארדקור, אולי יצא לכם להאזין לכל האוסף הענק של קיד אמנזיאק, האוסף המאוחר שהם הוציאו ב-2021, שהוא בעצם מאחד את הרצון של רדיוהד לשים את קיד איי ואת אמנזיאק ביחד, שזה גם היה התכנון המוקדם, והם החליטו לפצל. בדיסק שיצא ב-2021 יש שלושה חלקים, ובדיסק מספר 3 יש קטע שנקרא פול קפול, True Love Waits Version. הנה.

זאת טעימה מתוך פול קול, פול אב ווייטס וירז'ן, שקיבלנו ב-2021, שזה בעצם הוכחה לתיאוריה שהייתה עד אז, שטרול אב ווייטס הפך לאיזשהו גלגול לפול קול לקראת אמנזיאק, וקיבלנו את זה. אז יש לנו גם את זה, ורציתי להשמיע נגיעה. בהוצאה הבאה של רדיואד בשם I Might Be Wrong, העולם קיבל הראשונה אלבום הופעה שלם, ובו מופיע שיר אחד שלא קיים בשום אלבום, וזה True Love Waits, עליו אנחנו מדברים, מהופעה באוהיו. אותה גרסה פתחה את הספיישל שלנו, וכך מראה לנו את ההתפתחות של הלהקה, לצד ההתפתחות של השיר הזה, והיום אנחנו כבר יודעים שיש למה לצפות. כמו True Love Waits, גם Burn the Witch מוצא את הדרך חזרה אלינו, הפעם בצורת טקסט בלבד, על הכריכה של האלבום הבא שלהם, Hail to the Thief.

רדיואד, מתוך Hail to the Thief. בדרך ל-Moon Shaped Pool קיבלנו טקסט שלם של השיר הפותח, Burn the Witch, מפוזר לו על כל עטיפת האלבום. הייתי מציג את זה בפניכם, אבל זה לא בדיוק המדיום בו אני נמצא כרגע, אז תאלצו להיות אקטיביים לרגע במהלך ההזנה, ואם תסתכלו, כל המילים פשוט מופיעות בתוך כל השלטים האלה של הקריכה של Hail to the Thief. תראו, השיר ששמענו הוא גם שיר שיכול להוביל למון שייפט פול, כי קוראים לו Sail to the Moon. יש לנו כאן גם את הירח וגם את עולמות המים להפליג אל עבר הירח. לצערי זה לא המקרה, זה שיר של תום לבן שלו, אבל כן רציתי לדבר על Burn the Witch שמופיע בקריכה, אז עצרנו גם כאן. למעשה, אחרי Hail to the Thief קורה דבר חשוב בסיפור של הלהקה. בשנת 1992, בא רדיואד מקבלת לראשונה חוזה מחוות התקליטים EMI, מדובר על חוזה של 6 אלבומים. Hail to the Thief הוא אלבום אולפן השישי של רדיואד, מה שאומר שהחוזה נגמר. כאן, רדיואד מחליטים לקחת הפסקה, שבה הם ממשיכים לעשות מוזיקה באפיקים אחרים. תום יורק מוציא אלבום סולו ראשון בשם Dear Razor, בהפקת נייג'ל גודריץ', המפיק של רדיואד. ג'ון גרינווד לוקח את אהבתו לעיבודים קלאסיים, ופונה ליצור 2 פסקולים לסרטי קולנוע. ב-2007, הלהקה מחליטה לעשות מהלך תקדימי ועצמאי, לשחרר אלבום שלם בשיטת שלם כמה שתרצה. וקוראים לו In Rainbows.

רדיוהד, רק אונר מתוך In Rainbows. הנה עוד רגע בו הם לא יכלו להתאפק לאורקסטרה, אבל כן הוציאו מהשיר את המיטב עם העיבודי מיטר הקלאסיים האלה. לשיחתנו על סיכום הדיסקוגרפיה של רדיוהד בדרך ל-Moon Shaped Pool, במיוחד בהתייחסות לשאלה האם הוא האחרון, פה מתחיל השלב המוזר בקטלוג שלהם. כבר אחרי In Rainbows, ההזמנים בין האלבומים מתחילים להיות ארוכים הרבה יותר, ומרגיש שמשהו בדרך הקונבנציונלית של הדברים מתחיל להימאס. כמעט 5 שנים לאחר מכן, שזה הזמן הכי ארוך לאותם ימים בין אלבומי רדיוהד, יוצא אלבום שבאמת פחות מחפש מבני שירים רגילים או שיטות הקלטה קונבנציונליות. את האלבום הבא, King of Limbs, הם פיתחו כמובן עם נייג'ל גודריץ', שהוא המפיק שלהם כמעט כל הקריירה, ומי שרוצה להתעכב על הסיפור שלהם יחד, מספרים אותו מאוד טוב בפודקאסט שיצא אצלנו על רדיוהד, הפסיקו את הרעש למעוניינים. בעצם, חזרה לסיפור, נייג'ל והחבר'ה התחילו לסמפל ולנגן לופים של עצמם, ובכך ליצור שכבות על שכבות של הקלטות וצלילים. בעצם רדיוהד ממצאת את הקונספט אחרי In Rainbows. תום יורק עצמו אומר, ואני מצטט, היינו צריכים סט חדש של סיבות כדי להמשיך עם רדיוהד. הסיבות להמשיך, מעבר ללופים וסמפלים, הגיעו גם מהאהבה חדשה של נייג'ל ותום לדיג'יינג. זה משהו שקרה להם בזמן ששהו ב-LA, וזה גרם לנייג'ל לבצע ניסוי בין שבועיים, בו כל הלהקה משתמשים בפטיפונים ובמוצרי המחשב שמדמים צלילים של תקליטים ופטיפונים, וככה הם ניגשו לעשות מוזיקה בעצם במקום כלי נגינה. הניסוי הזה, במקום שבועיים, ארך 0.5 שנה, וככה קיבלנו אולי את האלבום הכי שנוי במחלוקת בקרב מאזיני רדיוהד, King of Limbs.

יועץ, ספרייטר, אוקיי. King of Limbs מגיע. השנה כרגע במסענו הכרונולוגי היא 2011. זה האלבום השמיני שלהם, שיוצא אחרי המתנה מאוד ארוכה, הכי ארוכה, שהייתה אי פעם לאלבום של רדיוהד, כמעט 5 שנים. הרבה נאמר על האלבום הזה, הוא באמת מאוד שונה ממה שעשו רדיוהד לפני כן, בעיקר מבחינת מבנה השירים. פחות פזמונים גדולים, פחות מילים באופן כללי, דבר שלא התחבב על המעריצים, אבל מצד שני נראה שגם הלהקה לא בדיוק ניסתה לעשות כאן קלאסיקה נוספת, אלא יותר לשמר את הגחלת של הלהקה באופן פנימי, באופנים שגרמו להם לחזור ולהתרגש מעבודה יחד, גם אחרי כמעט 20 שנים. כל מיני דברים מעניינים קורים בפרק בין King of Limbs ל-Moonshipped Pool, שמחזקים את הטענה שאולי זה האלבום האחרון באמת. דבר ראשון, פזילה הצידה. תום ונייג'ל המפיק התחילו את זה כבר ב-2006 עם פרויקט הסולו הראשון של תום, אז אפשר להתווכח על זה שאפשר גם וגם. אלא הפעם, לא רק שיוצא אלבום נוסף על שמו של תום לבד, נייג'ל ותום גם משיקים אלבום לפרויקט חדש שנוצר בשביל ההופעות לייב, Atoms for Peace. עכשיו יש גם אלבום עבורו, שזה צעד בטח ברמה המיתוגית של הנה, אנחנו עושים דברים, אבל זה כבר לא רדיוהד. מהצד השני של הפרונט במרכאות, גם ג'וני גרינווד שומר על עצמו עסוק בענייני הפסקולים עם שני פסקולים שלמים על שמו שהוא עושה רק בשנים האלה. כל זאת בזמן שהוא גם משתף פעולה לאלבום ראשון עם שי בנצור בשם ג'וג'ון שיוצא בזמנים האלה. גם אדו בריין, הגיטריסט הנוסף, לא נשאר מאחור, וב-2012 אחרי לימס הוא מתרחק לחווה ליד אובטובה שבברזיל. שם הוא מתחיל לעבוד על פרויקט סולו שלו, ובהמשך גם מתלבט אם הוא בכלל מגיע לטור של אמון שייפט פול עם רדיוהד, בטענה שהוא כבר לא כל כך מזדהה עם הפרויקט. תראו, אף אחד לא באמת יודע אם הוא האחרון. אבל כל הטענות שטענו עד עכשיו לא ישברו במידה ויהיה עוד אלבום רדיוהד. כי בספשייל הזה, בתוכנית הזו, אנחנו מסתכלים על היצירה הזו מנקודת מבט של מי שעשו אותה. ואם זה הפינאלה, או שיהיה להם עוד מה להגיד, לא משנה את תחושת הסיכום של כל מה שהיה עד עכשיו באלבום שאנחנו חוגגים היום. בשיחה שלנו על קידיי דיברנו על זה שברן דה וויץ', הפתיח של אמון שייפט פול, נוצר עבורו 16 שנים לפני שיוצא. אבל תום אפילו התייחס לשיר הזה בפומבי, ואמר שהם מחכים לאורקסטרה בשביל ברן דה וויץ'. והנה הם, לא ה-16 אבל כנראה 14 או 15 שנים לפני, כי יש לנו פה הקלטה וזה, ניגשים לסכם את המסע המשותף שלהם יחד. עם השיר האבוד ההוא. אבל עכשיו יש להם את הלונדון קונטמפוררי אורקסטרה, שמצליחה להשלים בדיוק את הפיסה החסרה שהם חיכו לה. ככה, האלבום האחרון של רדיוהד עד כה, Moonshipped Pool, נפתח. וזה נשמע ככה.

רדיוהד, בנד דה וויץ', ברוכים הבאים לחלק המרכזי בתוכנית שלנו, ספיישל עשור לאלבומם התשיעי והאחרון בסימן שאלה של אחת הלהקות החשובות במוזיקה המודרנית בכלל, רדיוהד. הוא נפתח עם בנד דה וויץ', שכמו שהבנתם או שחלקכם כבר מכירים, המעריצים ידעו מה זה השיר הזה. תום דיבר עליו, המילים שלו הופיעו מספר פעמים, ומי שהיה בכמה הופעות סביר להניח שכבר יודע לגמרי איך הוא גם נשמע. על אף כל אלה, ישנם עוד דברים מלבד אורקסטרה שנוספים כאן ונותנים רובד נוסף לאלבום. הראשון מביניהם זה היחסים בין אנשי רדיואד להרכב. העובדה שיש להם פרויקטים צדדיים, התחושה שלהם שזה פחות מרגש כמו שזה היה פעם, זה גורם להם אחרי אלבום ניסיונות האולפן, King of Limbs, לחזור אחורה ולסכם. דבר שגורם להם הרבה מאוד שירים מהעבר להופיע כאן. דבר נוסף שמטיל צל כבד ומסביר גם לא מעט מהאפלוליות הכבדה של האלבום הזה, אלו שני אירועים טרגיים שקורים לשני חברי הרכב. באוגוסט 2015, תום יורק ורייצ'ל אוהן, אשתו, מכריזים כי נפרדים בידידות לאחר 23 שנים יחד, 12 מתוכן בילו בנישואין. הפרידה קורית כנראה בגלל מחלת הסרטן שרייצ'ל התמודדה איתה עוד מ-2014. היא נפטרה מהסרטן כמה חודשים לאחר יציאת האלבום הזה. דבר נוסף שקורה זה מותו של אביו של נייג'ל גודריץ', המפיק של האלבום ושל רדיואד בכלל, שמספר באומץ כמה שנים אחרי שביום שבו הם הקליטו את בנד דה וויץ', זה היום בו אביו נפטר. מוטיב שקיים בין השורות באלבום הוא השאלה האם תום ולפרקים גם נייג'ל, האם הם מתייחסים עכשיו לרדיואד או לגירושין, או למוות של אביו, ממי הוא נפרד, את מי הוא מסכם ועל מה הוא מתחרט. ולדעתי חלק מהעניין כאן הוא להשאיר את הדברים נתונים לפרשנות גם ממקום פרטי, אבל גם ממקום ששומר על הסיסמאות מספיק כלליות כדי שעוררו הזדהות אצל כמה שיותר אנשים. לדוגמה, בשיר Burn the Witch, רדיואד שוטלים רמזים מתוך משל המערה של אפלטון. משל שמתאר קבוצת אסירים שכלואה בתוך מערה חשוכה. מהצד השני של המערה יש חומה, ומאחורה בוערת מדורה שלא נכבט לעולם, והיא בעצם מאירה את הקיר של המערה עליו צופים האסירים בזמן שהם כלואים שם. בין האש לבין החומה חולפים אנשים שחיים מתוך למערה, אנשים שהם לא אסירים, הם מחזיקים פסלים והם צועדים שם. כשהם חולפים, הם בעצם עושים צל על הקיר במערה עליו צופים האסירים האלה, ואם הם משמיעים קול, אז האסירים שומעים מתוך המערה את ההד של אותו הקול. המשל מתאר את זה שלפי הצל וההד של הקולות, ככה האסירים רואים ושומעים את העולם, את החיים האמיצותיים, והם בעצם מפתחים תרבות ותיאוריות, ובעצם בונים את העולם הרוחני על פי הדמויות על הקיר, ועל פי העדים של הקולות, ולא על פי העולם האמיתי. המשל הזה, והרמיזות אליו, נכתבו, יחד עם קול בנד דה וויץ', כבר בסשנים לקיד איי באזור שנת 2000. אבל בשיר הבא, שהוא אחד מהבודדים האמת במון שייפט פול שנעשו במיוחד עבור האלבום הזה והם חדשים, הם בוחרים לחזור שנית למשל המערה של אפלטון, מנקודת מבט שונה מחלק אחר בסיפור, והופכים את זה לאחת מהבלדות הכי מרסקות שרדיואד אי פעם יצרה. דיידרימינג.

0: דיידרימינג. רדיוהד. למרות שכולו מובל על ידי פסנתר, כשהאורקסטרה נכנסת אנחנו מבינים למה רדיוהד חיכו לה בשביל לא מעט מוזיקה שלהם. זה הקטע השני מתוך אמון שייפט פול, שאותו אנחנו נשמע לפי הסדר בדיוק, כמו שהתכוונו רדיוהד. כאן, כפי שאמרנו, ממשיכים הרפורים למשל המערה של אפלטון. כאן זה הרבה יותר ברור, בברן דה וויץ' תום בעיקר מצווה להישאר בצללים ואפשר להסיק מכך שעל זה הוא מדבר, להמשיך להיות אסיר בתוך המערה ולא להתנגד. כאן כל שורה כמעט מוצאת את מקומה במשל, בעיקר בהמשך שלו. בהמשך של המשל הזה של אפלטון, אחד האסירים מצליח להשתחרר מהמערה. הוא יוצא החוצה, אבל הדרך החוצה קשה, השרירים שלו מנוונים מהישיבה הממושכת במערה, והוא גם נשרט ונכבל, וכשמצליח לצאת למחוץ למערה, הוא לא מצליח לראות שום דבר כי הוא מורגל לחושך שלה. אחרי כמה זמן הוא מצליח לראות תחילה מטושטש, ואז הוא בעצם רואה הכל והוא מצליח ליהנות מהטבע ומהציפורים ומכל היופי של החיים כי הוא סוף סוף לא אסיר בתוך מערה חשוכה. האסיר מחליט לחזור למערה כדי לספר לכל שאר האסירים שהם מפספסים את נפלאות העולם שבחוץ, הוא רוצה לשחרר אותם. כשהוא חוזר למערה, הוא שוב פעם לא מצליח לראות כלום, כי המערה חשוכה לגמרי. העיניים שלו התרגלו לאור השמש, והם לא יכולות לראות בחשיכה. האסירים האחרים, כשהם פוגשים את האחד שברח, הם לועגים לו, וטוענים שהוא התעבר כי הוא יצא החוצה. הוא מנסה להסביר להם על העולם שבחוץ, אבל הם מבטלים את הדברים שלו בזלזול. האסיר שיצא לאור עומד על דעתו, ומנסה להסביר להם שהם אסירים, ושהעולם בחוץ הוא הרבה יותר יפה. אבל הם מחליטים שאם מישהו ינסה לשחרר אותם מהכבלים שלהם ולהוציא אותם החוצה מהמערה, הם יארגו אותו, כי הם לא מוכנים להתעבר, והם חושבים שהבן אדם פה מטורלה לחלוטין. בדיידרימינג, טום יורק מתייחס למשל ואומר, Dreamers never learn, beyond the point of no return, the damage is done. בדיוק מספר את סיפורו של האסיר שחלם את העולם שמחוץ למערה, אבל בנקודת הלאה לחזור, שהוא הגיע אליה, שהוא יצא לבחוץ, הנזק כבר נעשה. ואף אחד לא יאמין לו. אם שמתם לב, נתתי לשיר להתנגן ממש עד הסוף, והוא נגמר באיזשהו עיוות קולי מסוים. זה מאוד רדיואד, אבל זה ספציפית, יש מה להתעכב עליו. כאן, לטובת התוכנית, אני אריץ אותו הפוך, ונוכל לשמוע משהו. Half of my life, half of my life, בלופ, בעיוות קולי ובריברס, מהפה של טום יורק אני רוצה להאמין. יש לזה כמה פרשנויות, אנחנו מיד ניצור לכולן. הראשונה והשנייה די דומות. טום יורק הוא באזור גיל 47, והניסויים שלו שנקטעו מסמנים חצי מחייו שהוא בילה עם רייצ'ל אוהן. אבל הפרשנות השנייה אומרת שזה גם לרדיואד. כי גם פאבלו הני יצא בשנת 93, מה שממשיך את הבלבול בפרשנות שדיברנו עליו מקודם, אבל גם הרבה מהיופי בחיבור ביניהם כשחושבים על מי שיוצר את כל המוזיקה הזאת, טום יורק, ועל החיים שלו, איך שהם התקדמו ל-2016. לאלה שמעוניינים לצלול אפילו עמוק יותר בפרשנות, במסגרת הטור של מון שייפט פול, רדיואד פתחה את ההופעות שלה בסצנה מתוך ראיון של נינה סימון, ששופכת אור אחר על העיוות הזה של טום.
1: I'll tell you what freedom is to me, no fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear.
0: בעצם הרעיון של נינה לא בהכרח מבטל את הפרשנות הראשונה והשנייה, כי יש מצב שהדיבור על זה שחופש אומר שאין פחד וחצי מהחיים שלה היא חיה בפחד, יכול דווקא לגרום לתום להגיד את האמת על המערכת יחסים שלו עם רדיואד, או כל האהבה הזו עם רייצ'ל. אפשר לקחת את זה להרבה מקומות, וזה גם מה שרדיואד מנסה לעשות עם האלבום הזה, כדי שהוא יהיה אישי עבור הרבה מאוד אנשים. אנחנו ממשיכים לעוד אחד שעשו במיוחד עבור האלבום, אין הרבה כאלה, אבל זה אחד מהם, דקס דארק.

Dex Dark, Radiohead, עוד אחד שנעשה לראשונה עבור האלבום הזה. אני מציין את זה כי זה נכון רק לארבעה שירים באלבום הזה מתוך 11, ואני אוסיף ואומר שבאופן כללי, האלבום הזה קודר ואפלולי ועוד ניגע בזה יותר לעומק בהמשך, אבל יש משהו בשירים שעשו במיוחד, ששם אווירת האובדן של היוצרים מורגשת לי במיוחד. גם השיר הזה, למרות שהוא חדש, חוזר ומתעסק בדברים שהם מרגישים נוסטלגיים בשנת 2016. לאורך השיר, לצד התעסקות בחוסר היכולת להימלט ממוות, מוזכרים גם לא פעם התעסקות בחייזרים ומערכת היחסים המוזרה בינינו אלוהים, דבר שלי הרגיש כמו סיכום לדבר הזה. Subterranean Homesick Alien, Radiohead, מתוך אוקיי קומפיוטר, רק כדי לזכור מאיפה הגענו. ענייני החייזרים בוודאי שלא התחילו ב-2016, אבל עדיין מעסיקים את Radiohead, ואולי זה גם דרך שלהם לסכם או לרפרר בחזרה אליו בסוג של אלבום אחרון. אנחנו חוגגים עשור ל-Moon Shaped Pool, אלבומם האחרון לעת עתה ואולי לעד של Radiohead. התחלנו לסרוק אותו, ועכשיו נמשיך לאחד הרגעים היחידים שהם רכים ונעימים ביצירה הזו, בשם אלבום לאי בודד, גרסת ה-BBC. Desert Island Disc.

רדיוהד, דזרט איילנד דיסק, וכמו החצי בדיחה שעשיתי קודם, זה באמת סוג של אלבום להיבודד, רק במקום מנחם גרנית יש את לורן לברן, וגם הפורמט מעט שונה. זו תוכנית בה המוזיקאי, האורח, בוחר שירים שאותם הוא היה לוקח להיבודד, ותום יורק אפילו התארח בה, והיא זמינה במלואה, אז שווה למי שרוצה. בשיר עצמו, תום התעסק בלידה מחדש, אולי השיר האופטימי ביותר באלבום, שזה קצת מצחיק להתייחס לזה ככה. רגע יחסית טוב, אחרי כמה שירים מאוד קשים, לדבר על התעוררות מחדש אחרי גירושין, אחרי התייתמות מאב. השורה Different Types of Love מופיעה מספר פעמים ויכולה להתפרש באלפי צורות שונות, בהתחשב בהקשר הזה. גם השיר הזה הוא לא חדש, הוא הופיע בטור של King of Limbs ב-2015, והוקלט לראשונה לאלבום הזה. גם השיר שאחריו הופיע כבר בטורים של Limbs, אבל לעומת Desert Island Discs, השיר הזה תועד כבר בשנת 2012, והוא הרבה יותר נשמע כמו שריד מאלבום הקודם, בקטע הכי טוב שיש. פול סטופ.

רדיוהד, פול סטופ. ההשוואה לקינג אוף לימס מגיעה מאווירת הקראוט רוק שיש לשיר הזה, שזה היה הדבר שרדיוהד אהבו לקחת ממנו השראה לאורך כל הקריירה, אבל במיוחד בקינג אוף לימס. קראוט רוק, בקצרה, זה סגנון שהתפתח במערב גרמניה בשנות ה-60-70, וזה סוג של רוק ניסיוני מאוד פסיכדלי, עם אלקטרוניקה מוקדמת, ובעיקר מאוד רפטטיבי, ואנחנו יכולים תכלס לשמוע כל הגדרת הקראוט רוק בשיר פול סטופ של רדיוהד שהרגע שמענו. עם נגיעות קלאסיקות של ההרכב, הוא קצת מזכיר את National Anthem מקיד A, וגם קצת את הסוף של Weird Fishes. במיוחד עם מילות הפתיחה You Really Messed Up Everything, זה מאוד כתיבה של רדיוהד, וגם מתחבר באופן מיידי לתמות של האלבום. השיר הבא הוא השלישי מתוך ארבעת השירים החדשים בכל האלבום הזה. כמו שאמרתי קודם, בשירים החדשים לפרשנותי בלבד, תחושת הסיום, האובדן, חסרת התקווה, חזקה יותר מכל שיר מגירות שקיבל עיבוד מחודש. השיר הבא, יחד עם האורקסטר של לונדון, הוא לדעתי אחד השירים הכי מרגשים באלבום הזה. Glass Eyes.

אחד השירים הכי קודרים באלבום. Glass Eyes, Radiohead. מתוך Moon-Shaped Pool, ממש לקראת האמצע. מזכירים שהיום אנחנו מציינים לאלבום הזה עשור בכאן 88 ספשייל 88. בנוגע לשיר הזה, נתחיל מהכותרת שכבר היא חושפת לא מעט. הבחירה בגלס אייז היא מכוונת לדעתי, יכולה להפנות אותנו לשתי פרשנויות. הראשונה היא עיניים מזכוכית באופן הלא אנושי, הריק חסר התוכן שלהן. בשיר הזה הדובר יורד מרכבת וחווה התקף חרדה או פאניקה שלא נותן לו לצאת מהתחנה. החרדה כל כך חזקה שהדובר חוזר בחזרה לרכבת. אפשר לקחת מכאן לגמרי את הפרשנות הראשונה, אבל לגלס אייז יש גם פרשנות של עיניים מבריקות שעומדות לבכות, והשילוב ביניהן לדעתי משלים את ההקשר לטקסט. לא מעט שירים כאן יכולים להיות מסווגים כשירים קצת קשים, כואבים, רגישים, בפער משאר חומרי הלהקה שלא בדיוק שמחים בלשון המעטה. מעריץ רדיוהד אחד עשה מחקר, ויצר גם אינדקס שבוחן את השירים של הלהקה וגם את האלבומים, לצד פרמטרים שהוא שם כדי למדוד כמה שיר הוא עצוב. ובאמת לפי המחקר הזה, אמון שייפט פול, האלבום שחוגג עשור היום, נחשב מדעית במרכאות, על פי אותו חוקר, לאלבום העצוב ביותר של רדיוהד. האינדק עצמו הוא פריט חנוני אבל באמת מרתק, יש שם חלוקה גם לפי אלבומים וגם לכל השירים, ובוא נגיד שלשיר הכי עצוב באלבום הזה, שגם נחשב השיר הכי עצוב של רדיוהד בכלל, עוד נגיע אליו בהמשך. ובינתיים, נמשיך לפי הסדר המבוקש. Identikit.

רדיוהד, אידנטיקיט. יש ציטוט נהדר של תום יורק שאומר שאין לו מושג על מה השיר הזה. אז לא נתעכב יותר מדי לנסות לנתח דבר שכזה. הכותרת, המשמעות שלה זה שיטת חקירות שבה כדי לייצר פרצוף של חשוד, מנסים להתאים פרצוף בשכבות גזורות של תמונות, כזה רק האף, הזוג עיניים, קו שיער וכו' וכו', כמו שמנסים לצייר קלסטרון, רק עם השיטה הזו של השכבות של התמונות, שזה גם קונספט פילוסופי חברתי מאוד רדיואד בקיצור. האמת, שגם השיר הזה נוצר עבור האלבום הקודם, King of Limbs. קולין גרינווד שיתף באיזה רעיון שזה עוד ביצוע מתוך הניסויים עם הלופים של האלבום של הפטיפונים, עליו דיברנו קודם. ומבחינת קולין, היצירה של השיר הזה הגיעה מתוך אהבה גדולה לטוקינג הדס. אני מודה שאני לא מצליח להבין את הקשר בין השיר הזה לטוקינג הדס, אבל זה שיר נפלא. וגם האהבה של טוקינג הדס היא לא בדיוק דבר חדש, משום שהשם של ההרכב מגיע מתוך השיר רדיו הד של טוקינג הדס. אז אנחנו פשוט נמשיך ל-The Numbers.

The Numbers, רדיוהד M1-shaped pool, ספיישל עשור, בכאן 88. למעשה, אם הצלחתם להטות אוזן למילים, הגענו לשיר הפוליטי במרכאות באלבום הזה. לא חדש מצד רדיוהד, אבל כן יחיד במינו באלבום הזה שנוגע ישירות במצב האקלים העולמי והכוח לשינוי. ויש רעיון ממש טוב מ-2017 שבו תום מגיב לטענה הזו ברעיון מיוחד לתוכנית The First Time With ב-BBC 6, שם הוא אמר ככה. הדבר שהצבן אותי באותו זמן הייתה השאלה, האם עוד אפשר לכתוב שירים פוליטיים? האם אפשר להעלות מודעות לנושאים שכאלה ולהצליח להציט רגש כלשהו? הוא, תום מספר, שהוא הקשיב לא מזמן לפודקאסט של אדם קרטיס, והוא דיבר על העניין הזה שבשנייה שמישהו קולט, הדוקו הזה על משבר אקלים, הסרט הזה על פוליטיקה, אז אותם אנשים פשוט ישימו את התוכן הזה בקופסה בצד, בקטע של, כן, זה לא בשבילי הדברים האלה, במרכאות. הדבר הזה שיגע את תום יורק, והוא ממשיך ואומר שהוא מרגיש שהוא לא יכול לטעון דברים בעולמות האלה. כלומר, להגיד שנער מתייבש או שהמערכת היא שקר, זה קלישאות ענק, אבל זה גם די נכון. אז מה הוא ככותב מוטרד מהמצב אמור לעשות? איך הוא אמור להפיץ את דעתו שהמערכת היא שקר, ולמה הוא בכלל תורח לעשות את זה? או מצד שני, למה הוא תורח להסתיר את זה? זה השקר בעיניו, וזה הריב שתום מנהל עם עצמו שמתוכו יוצאת המסקנה, האם יש מצב שאני יכול להצליח כן להגיד משהו ולא ישימו לב? או שיכניסו אותי לקופסה הזו של הפוליטיקה ושל האקלים? או שבכלל אני אמור להמשיך לכתוב שירים לאבי דווי בלי משמעות ספציפית כדי שזה לא יחבל למישהו איזה מתק בטעות? זה מה שהעולם צריך או שמספיק אנשים כבר פועלים באופן הזה? כך נולד לו השיר היחיד שנוגע באמת בנושאים שכאלה באלבום הזה, שתול די באמצע ויכול לגמרי בהאזנה אגבית לא להישמע פוליטי. אז באיזשהו מקום תום הצליח להשחיל אותו, ומי שמאזין לו כמה פעמים יקלוט את זה כבר לבד. למעשה, גם השיר הזה, The Numbers, הופיע לפני האלבום, ב-2015, והציגו אותו אז תחת שם אחר, בשם Silent Spring, ויש תיאוריה די מעניינת בנושא. אם שמתם לב, האלבום הזה מסודר לפי ה-א'-ב'. השירים מסודרים לפי ה-ABC, כלומר, לא בדיוק א'-ב', אבל יש תיאוריה שאומרת שזה מה שגרם להם לשנות את השם מ-Silent Spring ל-The Numbers, רק כדי שהוא יתאים להם בול המיקום שהם רצו. שזה מצחיק ואין לזה בסיס, אבל טוב שיש בלוגים באינטרנט לספק קונספירציות שכאלה. אגב, בנוגע לעניין למה שהם יעשו את זה לפי א'-ב', הרבה מעריצים חשבו שזה בגלל פיקסיז, שהיו מופיעים סט-ליסטים בהופעות לפי ה-ABC, ולפעמים גם פשוט הופכים את אותו ה-ABC. והאמת שהשמועה הזאת כן הגיעה רחוק, ואפילו כתב שעה לג'וני גרינווד על הנושא. האמת, שלג'וני לא היה מושג על כל העניין הזה של הפיקסיז, והוא די התלהב לגלות שעשו את זה, הוא חשב שזה מגניב, והוא לא ידע. והוסיף שבעניין M1-shaped pool והסידור שלו, זה היה איזושהי חצי דחקה, והם פשוט התרגלו לסדר הזה כשהם הקשיבו לכל הדמויים של האלבום כולו. השיר הבא הוא אחד האהובים בעיני הקהל באלבום, ויש לו פזם של כמעט 8 שנים בתור שיר סאונדצ'קים קבוע של הלהקה. וגם, כשהוא יצא, קיבלנו קליפ של תום יורק רוקד למקצב הלטיני שהם עושים כאן עם הגיטרות, והוא רוקד כדי לחמוק מן ההווה. Present tense.

רדיוהד, פרזנט טנס. עוד מ-2008 הוא קיים, כמו שאמרנו, והשם שלו אז היה Like Weapon, שזה, אגב, עוד חומר לטענת הקונספירציה האלפבטית מהשיר הקודם. כאמור, זה שיר שבוצע המון מול קהל, גם בסאונדשקים, אבל גם בגרסה אקוסטית בהופעות סולו של תום. ואם תשמעו ביוטיוב, תראו שכבר אז השיר הזה היה די גמור. פשוט בלי עיבוד מלא, אבל הלחן והמילים הושלמו שנים לפני שהשיר יצא רשמית. עוד דבר מעניין על השיר הזה, שהאקורדים המעובדים שלו מאוד דומים לאחת מהיצירות שעשה ג'וני גרינווד לגרסת הסרט של הספר יער נורווגי. לא על הביטלס, אלא סיפור של הסופר רוקי מורקמי. מתקרבים לסוף האלבום, ולפני הקטע האחרון והכה חשוב, יש את השיר הרביעי מתוך ארבע שנעשה במיוחד על האלבום, עם כותרת ארוכה במיוחד. זה טינקר טיילור, סולג'ר סיילור, ריצ'מן, פורמן, בגרמן, טיף.

0: קטע אחד לפני הסוף, רדיוהד, A Moon-Shaped Pool. לקטע הזה יש את הכותרת Tinker Tailor, Soldier Sailor, Richman Poorman, Beggarman Thief, שלפי החיפושים שניסיתי לעשות אין המון שמסביר, אבל כנראה מדובר באבן יער ומספריים המנצח בין השניים של בריטניה הישנה או משהו כזה, ומוזיקלית מאוד מזכיר את המנזיאק, למרות שכמו שאמרנו, חדש לחלוטין עבור האלבום הזה. תראו, במשך ההזנה לאלבום, כל הזמן חזרנו אחורה, באווירה הסיכומית הזאת ששואלת, האם זה האלבום האחרון של רדיוהד, כן או לא? כמו שכבר אמרתי, אין לנו תשובה חד משמעית. ב-2017, אחרי שיצא אמון שייבת פול, שאלו את תום יורק בריאיון, האם זה הסוף? והוא הגיב, I hope the fuck not. לעומת זאת, אדו בריין ב-2020 הסביר דבר אחר. הוא אמר שרדיוהד מחולקת לשני חלקים. כל מה שקרה מפאבלו הני עד לאוקיי קומפיוטר, זה החלק הראשון. וכל מה שקרה מקיד איי עד אמון שייבת פול, זה החלק השני. לטענתו, אם נקבל עוד רדיוהד, זה יהיה תפנית בגודל אוקיי קומפיוטר לקיד איי, וגם זה בסימן שאלה אצלו. הוא טוען שהם מאוד עמוסים בפרויקטים סולו, ורק אם ממש יזרום להם הם יחזרו לעבוד כולם. והנה אנחנו, בשנת 2026. עשור עבר מאז חומרים חדשים, גם זה במרכאות מצד רדיוהד. הם בדיוק סיימו טור עולמי, בו תום יורק התראיין ממש לפני כמה ימים, ומספר שהוא לא האמין למה שקרה. אבל מצד שני, הוא גם מאוד עייף. יש מצב שאם הוא היה יודע שככה יהיה, הוא היה חושב טיפה אחרת על הטור. אבל אל תתבאסו לגמרי, הוא גם אמר שהיה בהלם מכמויות האהבה, ושחווה בטור הזה רגעים שהוא יזכור לנצח. השיר האחרון באלבום הוא אחד השירים החשובים ביותר בקטלוג של רדיוהד. שיר שמלווה אותם עוד מדצמבר 1995, בטור של האלבום השני שלהם, The Bends. השיר הזה הוקלט עבור אוקיי קומפיוטר מספר פעמים, ומילים מתוכו אפילו הופיעו בפוסטים שלהם באתר לרגעים, אבל הוא פשוט לא מצא את המקום שלו. בשנת 2000, בתהליכי עבודה לקיד איי, פורסמו באתר של רדיוהד חתיכות יומן של אדו בריין. שם בחודש ינואר של אותה השנה, הוא כותב שהשיר מסתובב כבר 4 שנים, והם פשוט לא מצליחים למצוא סיפוק מהעבודה עליו באולפן. דווקא עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, שנת 2000, כן? הם מרגישים שהם מצליחים לעשות איתו משהו מרגש. אמנם אחרי כמה זמן הם מבטרים עליו גם לקיד איי, והוא הופך להיות כלי הופעות, שיר הופעות בלבד, שמתפקד כאינטרו לשיר Everything in its Right Place. המיקום של השיר הזה, בקטלוג של רדיוהד, הוא לא מקרי. השיר האחרון באלבום התשיעי שלהם, מסמן אותו כשיר המאה בדיוק של רדיוהד. דווקא אחרי 21 שנים, קריירה משותפת שלמה, גירושים של תום יורק שכנראה קוראים עקב הסרטן של רייצ'ל אוהן, אשתו, בצירוף מקרים נורא עם מות אביו של המפיק שלהם, נייג'ל גודריץ', שעובד איתם מאותה השנה שהשיר הזה קם לראשונה, הופך את השיר הזה למקום של סיכום, של סגירת מעגל. השיר הזה הופך לסוג של סמל של הלהקה, עם הבטחה אופטימית כמעט מתוסרטת, שאומרת לנו שהאהבת אמת מחכה. זה הסוף של התוכנית שלנו. ספיישל 88, מציינים עשור לאלבומם הנכון לעכשיו אחרון של רדיוהד. לי קוראים בן ג'וריני, תודה לכם שהאזנתם.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית חלון גאווה. בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
4: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. היום בתוכנית, מי אמר שחודש הגאווה הסתיים? בימים הקרובים יתקיימו שלושה אירועים משמעותיים במיוחד. ועידת הבריאות הגאה במרכז הגאה, כנס חוקי סגי לשוויון לזכרו של לוחם המילואים סגי גולן, שנפל ב-7 באוקטובר, ופסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית. אנחנו ניפרד כאן היום גם מהבימאי, התסריטאי והמפיק ניצן גלעדי, אחד היוצרים הלהט"בים החשובים שהלך לעולמו השבוע. בהפקה, טל נרונסקי. אני טל ניסן, השבוע במקום איתי שיקמן, שנמצא בחופשה. בואו נתחיל.
1: חלון גאווה.
0: כשאתם חושבים על החיים בזקנה, מה אתם מדמיינים? השאלה הזו עלתה מדי פעם בקבוצה שהייתי חברה בה ביגי, וכמו בדיחה, מישהו תמיד היה אומר שאולי כולנו נהיה יחד בבית אבות, וניפגש שם כמו בקבוצה שלנו ביגי. ואולי זו לא בדיחה, אולי חיים להט"בים משותפים בזקנה הם אפשרות אמיתית. מחר יתקיים במרכז הגאה בתל אביב, מחר תתקיים במרכז הגאה בתל אביב ועידת הבריאות הגאה, אירוע משותף לקופות החולים והארגונים הגאים, ובמהלכו יתקיימו הרצאות, פאנלים, שיחות על מיניות גאה, על חיי הלילה של הקהילה, וגם על דיור מוגן גאה, וזה בהחלט נושא מאוד מאוד מעניין. ואיתנו פרופסור גבע שנקמן לחברג, פסיכולוג קליני מבית הספר דינה רקנטי לרפואה, אוניברסיטת רייכמן. שלום גבע.
2: שלום, שלום, אלן.
0: אז זאת אפשרות אמיתית?
2: על זה אנחנו רוצים באמת לדבר בוועידה, בפאנל שתנחה דוקטור נילי אליאור, שהיא גריאטרית, ואפשר יהיה לחשוב על זה ביחד, בעד, נגד. כן, אנחנו יודעים, אני יכול להגיד ממחקרים בעולם, וגם ממחקרים שאנחנו עשינו, שהצורך או הרצון בדיור מוגן, שהוא מכוונן לאוכלוסייה הגאה, זה כן משהו שעולה מהצרכים של האוכלוסייה הגאה המבוגרת והזקנה. זאת אומרת, ממש רואים את זה כתמה חוזרת. אני חושב שזה מעלה שאלה יותר עמוקה. האם זה צריך להיות דיור שהוא ייחודי כולו לאוכלוסייה הגאה, או שאנחנו מדברים בעצם על איך אפשר להפוך דיור מוגן לכזה שהוא רגיש ומכוונן לאוכלוסייה הגאה, של שני כיוונים שונים.
0: קיימים כבר מודלים כאלה בעולם שניסו לעשות משהו כזה?
2: אז אין המון מחקר על זה ברמה העולמית. יש כן מחקר על הצרכים של האוכלוסייה. כן, יש כמה תוכניות שמדברות על מין תו תקן, תו תקן גאה לבתי אבות שהם רגישים לאוכלוסייה הגאה, מין LGBTQ+ affirmative. שזה כן יש כבר בעולם. אני לא מכיר ממש מין משהו שהוא יהודי כולו בהגדרה לאוכלוסייה הגאה. אנחנו גם קצת נזרים באמת מלייצר משהו שהוא קצת גטו, כן. או משהו כזה. אבל כן צריך להכיר שלאוכלוסייה הגאה המבוגרת והזקנה בהקשר של דיור מוגן, יש פחד אמיתי. פחד אמיתי של להצטרך לחזור שוב לארון, או באמת להסתיר את הנטייה המינית שלהם, או להתקל שוב באפליה, בטח כשהם במצב אולי יותר רגיש מצד גורמי טיפול, ולכן יש כן חשיבות לאפשר משהו שהוא תו תקן גאה, ובמקומות שהם בהגדרה ובהכשרות נותנים איזושהי תחושת ביטחון לאוכלוסייה הגאה המבוגרת.
0: אז אם אנחנו מנסים לדמיין מקום כזה שמקבל תו תקן גאה, אז על איזה קריטריונים נניח אתה חושב שהוא צריך לענות, מה הוא צריך לאפשר?
2: אז אני חושב שזה משהו שבהחלט מעסיק אותנו, וגם יהיה בפאנל, ממש לשאול גם את האנשים, מה לדעתם צריך להיות שם? ברמה המקצועית צריכים להיות הכשרות מאוד ברורות לסגל, על מהי עבודה רגישה עם להטבקים. ממש משהו חינוכי, שנותן להם מידע גם לגבי נטיות מיניות וזהות מגדר, וגם על איך להתייחס, וגם מה שמעסיק, וגם מהם הקשיים הייחודיים לאוכלוסייה הגאה מבוגרת, וגם מהם החוסן הייחודי לאוכלוסייה הזאת. צריך גם לזכור שהאוכלוסייה הזאת היא בסכנה מוגברת לבדידות ולגילנות, ולכן אלה שני נושאים שחייבים לקבל מענה בתוך דיור מוגן, שיש לו דגש על האוכלוסייה הגאה. אז בהחלט יש כל מיני פרמטרים שאפשר להכשיר את הסגלים כדי לתת שם מענה.
0: כן. אמרת, בדידות וגילנות, זה מאפיין בכלל של הגיל השלישי ושל הזקנה, לא בכך של האטאבים. אולי הם חווים את זה כפול באיזושהי מידה.
2: בדיוק, אני חושב שזה, את אומרת משהו ממש ממש נכון. הגילנות היא הרבה פעמים כפולה, כי גילנות גם מהאוכלוסייה ההטרוסקסואלית, אבל גם מתוך הקהילה, כי הקהילה כן היא עושה הרבה גלוריפיקציה לנאורים. אז זה אחד, והדבר של בדידות, צריך לזכור שלהדבקים זקנים הם בסיכון גבוה בצורה משמעותית, לא להיות בקשר זוגי, ולא להיות הורים ביחס להטרוסקסואלים. דבר שאוטומטית מגביר את הסכנה שלהם לבדידות, כי הם בעצם בפחות אינטראקציות חברתיות. אז כן, יש כאן איזושהי סכנות ייחודיות שצריך לתת להן את הדעת בתוך דיור מוגן.
0: נכון, יחד עם זאת, אני חושבת שזה מאפיין אולי של מי שהיום נמצאים בגיל השלישי או קרובים אליו, וכשאני חושבת על אנשים בגילי וצעירים, אז כבר החיים שלנו נראים אחרת מהחיים של מי שהיום הם להטאבים זקנים, וזה מעניין, גם הדבר הזה ישתנה כשאנחנו כבר נהיה בגיל הזקנה. כאילו, הדורות מאוד שונים.
2: זה מאוד מסקרן, והעניין הדורי כאן הוא מאוד רלוונטי, וזה באמת גם to be discovered, אבל גם to be molded, כאילו יש לנו את היכולת כן לעצב, אולי בשאיפה, את העתיד שהיינו רוצים, שיהיה מאפשר ומכיל, שיגיע הזמן.
0: כן. זה מעניין מה שתיארת, הקריטריונים של מה, איזה, איך נותנים תו תקן, או איך הייתם רוצים לתת תו תקן למקום כזה, זה ממש הזכיר לי איך שאנחנו מדברים על בתי ספר, על תיכונים, על מוסדות לימוד בכלל. כלומר, בכל הגילאים אנחנו בסוף זקוקים לאותם דברים מהמקומות שאנחנו חברים בהם, מגיעים אליהם, את ההכלה של המקום, את ההכשרה של הצוותים, בסוף זה די דומה.
2: זה מאוד דומה, זה כן מצריך, דיור מוגן יש לו רבדים של צוותים, זאת אומרת, נגד הצוותים הרפואיים צריכים בהחלט לקבל הכשרות ברפואה להטבקית, או ברפואה רגישת מגדר, מיניות, זה רלוונטי ביותר, והסגלים הפסיכוסוציאליים צריכים גם לקבל הכשרות על הקשיים הייחודיים ועל החוזקות הייחודיות של האוכלוסייה הגאה המבוגרת והזקנה. ויש כאן דברים שנוגעים גם לז'רגון ולשפה, וכאילו לא היינו רוצים ג'נדרינג וקשיים ייחודיים אחרים שצריך באמת לתת להם את הדעת במקומות האלה. אז אני מסכים מאוד שזה מאוד דומה להכשרות שאנחנו עושים גם במסגרות אחרות, רק שכן יש כאן איזה אולי שכבות נוספות בגלל צוותים רב מקצועיים. אז זה צריך להיות כן קצת, לצוותים הרפואיים צריך משהו ייחודי, ולצוותים הפסיכוסוציאליים משהו ייחודי, וגם לצוותים התרבותיים, אולי כן. צריך להתאים את הדברים באמת למה שמעסיק או מעניין.
0: מרתק. אז אנחנו מדברים על משהו שאתם כבר, זה נמצא על הפרק? כלומר, אתם כבר עובדים על איך לקדם את הדבר הזה במציאות?
2: יש אנשים שזה מעסיק אותם, אני כחוקר וכמטפל, זה מעסיק אותי ברמה המחקרית והטיפולית, אבל יש אנשים סביב במעורבות שלהם בעירייה או בדברים כאלה, לדעתי, כן, מתחילים כבר לחשוב בנושא, אבל חייבים לשאול אותם איפה זה עומד.
0: טוב, אנחנו נצפה לשמוע שדבר כזה קורה, זה באמת מהפכני ומרתק בעיניי.
2: הלוואי, הלוואי, וניפגש בוועידה הגאה.
0: כן, אז נזכיר שוב שמחר במרכז הגאה בתל אביב תתקיים ועידת הבריאות הגאה, ובאמת מהבוקר עד אחר הצהריים עם המון אירועים, הרצאות, פאנלים ודברים מאוד מעניינים, אז כולם מוזמנים. פרופסור גבע שיינקמן-לחברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה, להתראות.
0: להתראות.
2: ביי ביי.

0: חלון גאווה.
1: בבוקר 7 באוקטובר, השבת השחורה, סגי גולן עלה על מדים ולא חיכה לצו מילואים או לטלפון מהמפקד. הוא פשוט הרז את הציוד שלו וירד אל קיבוצי העוטף להגן על האזרחים שהיו נתונים תחת מתקפה קשה במשך שעות וימים במרחבים המוגנים. סגי חילץ משפחות, חיסל מחבלים ולבסוף נפל בקרב על קיבוץ ברי. בן זוגו עומר אוחנה, ימים ספורים לפני חתונתם, נותר אלמן ומצא את עצמו נאבק למען הכרה ושוויון גם עבור חברי וחברות הקהילה אשר בני ובנות זוגם נפלו במלחמות ישראל. אם אתם מאזינים לתוכנית הזאת, והאמת שגם אם לא, אם אתם פשוט חיים כאן, כנראה שכבר שמעתם את הסיפור הזה ואתם מכירים אותו, אבל בחובתנו לספר אותו שוב ושוב ולהזכיר אותו עד שיהיה כאן שוויון אמיתי. ביום ראשון התקיים כנס סגי לשוויון בהובלת עומר אוחנה, יחד עם האגודה למען הלהט"ב, ואיתנו מנכלית האגודה יעל סיני ביבלש. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז ספרי לנו איך נוצרה היוזמה הזאת לעשות כנס בנושא, או יודעת מה לפני כן, בואי ננסה להבין רגע מה זה חוקי סגי, כי זו יוזמה שכבר התחלתם עוד לפני שנוצר כנס, נוצרו חוקי סגי.
2: בטח.
1: כן.
2: בעצם אחרי השביעי באוקטובר ונפילתו של סגי גולן, אז בעצם עומר יחד איתנו, האגודה למען הלהט"ב, ויחד עם יוראי להב הרצנו, חבר כנסת, העברנו חוק די תקדימי בחוק משפחות שכולות, את הנושא שגם אנשים מהקהילה יוכלו לזכות בהטבות שמגיעות לאלמנים ואלמנות. ומעשה אז הובן שצריך להרחיב את זה לשוויון מלא, מה שנקרא, קיבלנו שוויון במוות, עכשיו מגיע לנו גם שוויון בחיים. זה באמת היוזמה של עומר אוחנה, ויחד איתנו בעצם בנינו חבילה של חוקים, 10 חוקים, שהם הפערים המרכזיים שאנחנו מרגישים שיש היום לקהילה. את תמצאי שם למשל בתוך חבילת החוקים את הנושא של נישואים גאים, שהם באמת נושא מרכזי שאנחנו מופלים לגביו, גם אל מול מדינות אחרות בעולם, מדינות מערביות אחרות בעולם, וגם לא. גם בתאילנד למשל יש נישואים גאים כבר הרבה מאוד זמן. נושא של שוויון בהורות, למשל, שאני אוכל בבית החולים, יחד עם זוגתי, לרשום את הבן שם בבית החולים כמו סטרייטים, ולא נצטרך ללכת להליכים משפטיים ולערב את משרד הרווחה, מה שנקרא צו הורות פסיקתי, ולשלם הרבה מאוד כספים, זה פתרון גרוע עדיין.
1: כן.
2: הנושא של פיצוי הבר נוער, למשל, חוק הבר נוער, ובכלל נושא של פיצוי נפגעי פשעי שנאה, וחוק ההסתה.
1: שזה, סליחה שאני רגע עוצרת אותך, אתמול יוראי העלה את זה בכנסת,
2: נכון?
1: וזה נפל.
2: נכון?
1: לא בפעם הראשונה, אם אני לא טועה, זה לא בפעם הראשונה נופל.
2: זה לא בפעם הראשונה, זה פעם שנייה כבר בקדנציה הזאת, ויוראי גם העלה את שאר החוקים וחבילת סגי בקדנציה הזאת, שהם כולם נפלו, וזה רק מראה כמה צריך את השינוי הזה ואת הקואליציה האחרת כדי להעביר את הפערים האלה. למעשה, כמעט אף זכות שיש לנו היום לא נגרמה בגלל חקיקה, אלא רק בגלל בית המשפט העליון. אני היום אימא, בזכות זה שיש פסיקת בית משפט עליון.
1: כן.
2: וזה אמור להיות דרך חקיקה ראשית. זה אגב גם מה שהימין אומר, כן? אל תסות לנו דרך בית המשפט העליון, בואו נשכנע את הציבור שצריך. אז יאללה, בואו נשכנע את הציבור שצריך. ונתקן את העבלי חקיקה האלה.
1: לגמרי.
2: אני רק אגיד לך חוק אחד מתוך ה10, יש 10, אני לא אפרט את כולם, גם נושא תקציבי הקהילה מופיע שם, וזה נושא קריטי, כן, נושא של תקציבים של הקהילה שבאמת מממנים תוכניות שסוגרים את הפערים, תוכניות שמקדמות למשל להט"ב מהחברה הערבית, להט"ב עם מוגבלויות, להט"ב מהגיל השלישי, אוכלוסיות מוחלשות, להט"ב בפריפריה, כל הדברים האלה זה תקציבים שקוצצו וצריכים להיות מעוגנים בחוק התקציב.
1: כן, אנחנו כל הזמן רואים בכותרות את התנועה הזאת בין הקיצוץ, ופתאום יהיה את זה או לא יהיה את זה השנה, זה משהו שאנחנו עוקבים אחריו כבר הרבה זמן. בעצם כל הכהונה הנוכחית.
2: נכון, גם אנחנו שוחחנו כבר כמה
1: נכון,
2: פעמים.
1: נכון, בנושא הזה. אז הזכרנו באמת את העניין הפוליטי. את חושבת שמשהו מהדברים האלה יצליח להיות מקודם בקדנציה הזאת, או שאנחנו מדברות כבר על הבחירות בעצם?
2: לצערי, אנחנו רואים שהצעות חוק האלה נופלות פעם אחר פעם, ואני לא חושבת, גם הכנסת מתפזרת ממש בעוד שבוע, אנחנו לא נצליח לראות את החוקים האלה כבר בקדנציה הזאת, אבל הכנס הזה נולד באמת עם פנים קדימה, לקראת הבחירות, לקחת את כל מי שמתיימר, את יודעת, לייצג לייצג ציבורים נרחבים, ראשי מפלגות, להגיע לכנס, ובעצם להתחייב בצורה פומבית, ממש לחתום, אני מתחייב לקדם את חוקי סגי. וזה מהלך שאני חייבת להגיד, בלי עומר אוחנה, לא היינו מקיימות את השיחה הזאת היום. באמת, הבן אדם הוא חדור מטרה, וכל כך להוט גם להנציח את זכרו של בן זוגו דרך התיקון העוול האינסופי הזה, והוא מצליח להגיע ללבבותם של אנשים, ולהביא אנשים מקשת רחבה, קשת פוליטית רחבה, ולהביא גם את אייזנקוט וגם את לפיד וגם את בנט וגם את גם אם ליברמן היה לו שיח, להביא אותם להתחייב בעצם לחוקי סגיב והתחייבות לקדם אותם. אז אני חושבת שיש כאילו יש מצב שבכנסת הבאה, יש מצב גדול מאוד שאנחנו נצליח לראות את החוקים האלה עוברים במידה ותהיה פה קואליציה כזאת.
1: ואת רואה את ה... יש באמת הרתמות מצד ראשי המפלגות? כי ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, אני אגיד ברמה אישית, אני לא רואה את הקהילה הגיעה היום על סדר היום שלהם. אני לא רואה אותם פונים אלינו, מנסים לגייס אותנו, רוצים אותנו בצד שלהם, קוראים באופן כזה או אחר לעשות דברים עבורנו. קצת את בנט, וגם זה אנחנו לא בטוחים בדיוק איפה זה עומד, אבל את רואה הרתמות מצד ראשי המפלגות בינתיים?
2: תראי, אפילו הרתמות מפתיעה, אני אגיד. וואלה. אני חושבת שכן, שראשי המפלגות, לפחות מהמחנה הליברלי של המפה, מבינים שקהילת הלהט"ב היא גם נושא משמעותי, וגם ציבור גדול, וגם אלקטורט גדול. אז רק לפני כמה ימים יורה האגודה נפגש גם עם אייזנקוט, זאת אומרת, הוא נפגש עם הרבה מאוד ראשי מפלגות. הנושא הזה כן נמצא על סדר היום, בטח אצל הדמוקרטים שצעדו בכל מצעדי הגאווה, אפילו במצפה רמון, הגיעו בנוכחות מאוד יפה. זאת אומרת, אני לא חושבת שהנושא הזה לא נמצא על סדר היום. אני אגיד גם שהחקיקה לזכויות להט"ב שחייבת להיות מקודמת, היא גם לא בהכרח רק של להט"ב. זאת אומרת, יש פה גם חבילת חוקים שיכולה להפוך את ישראל גם לחברה שוויונית יותר, וגם חוקים שאת יודעת, שבנוסח שלהם מקדמים לא רק את אוכלוסיית הלהט"ב. נושא של נישואים גאים זה נושא בכלל של נישואים אזרחיים.
1: נכון.
2: נושא של איסור הסתה, יש עוד ציבורים שסובלים מהסתה, כולל החרדים שגם ניסו לקדם את הצעת החוק הזאת בעצמם. זאת אומרת, יש פה גם שותפות אינטרסים, שאם רגע ננקה את הפוליטיקה הזולה, כן, של ה... והבינארית הזאת, של אתה בשמאל, אתה בימין, אתה פה, אתה... יכולה להיות פה שותפות גורל מאוד משמעותית של להט"ב עם הרבה מאוד ציבורים בישראל, ולהוביל את כל המדינה לעתיד שוויוני יותר וליברלי יותר ומכיל יותר, כן?
1: כן.
2: אז אני חושבת שיש אפשרות להעביר את החוקים האלה, ויש נכונות גם מראשי מפלגות, לפחות במחנה הליברלי אני אגיד, כן? לא שטס יגיעו לכנס שלנו, וגם לא יהדות התורה.
1: כן. אז מה צפוי בכנס שאתם מקיימים ביום ראשון?
2: אז קודם כל אנחנו זה ייפתח בסקר שהמכון הישראלי חקר מגדר ולהט"ב ערך על דפוסי הצבעה של להט"ב, ויציגו שם את הנתונים. אחרי זה עומר יספר את סיפורו האישי, ואחרי זה יהיה תדים של כל סיפור של מישהו שנפגע מחוק אחר, למשל יוני בוקס מנפגעי הברנוער יבוא להציג, כן, יבוא להציג את החוק הנדרש של באמת חוק הפיצויים של הברנוער, וככה שורה של חוקים. ובאמת המנה העיקרית, מה שנקרא, תהיה הגעה של ראשי מפלגות, שיחתמו והתחייבו בצורה פומבית על חוקי סגי, ונסגור את זה בארוחת צהריים. אגב, הזמנו 120 חברי כנסת, לא מעט אנשים גם יבואו, ויהיה גם במה שנייה של ראיונות לתקשורת. כל הכנס יועבר בשידור חי גם, ושווה גם להגיע, גם להתעדכן, גם לצפות.
1: איך ניתן לצפות בו?
2: יהיה קישור מיוחד שיעלה גם בעמודי מדיה, גם של האגודה, גם של איגי, גם של חושן, כל הארגונים ששותפים. חשוב להגיד שזו יוזמה פורצת דרך, כן, גם של ארגוני הקהילה בכללותם, לא רק האגודה למען הלהט"ב, וגם עם עומר אוחנה. אז זה יופיע בכל העמודים, הקישור לערוץ יוטיוב, ששם זה ישודר בשידור חי.
1: נהדר, אז נקרא לכולם להגיע, ואם לא תגיעו, אז לפחות תצפו ותעקבו ותתעדכנו מה קורה. טוב, זה אירוע היסטורי, אני אגיד, יעל, זה לפני מעל 30 שנה, כבר היה את אדיר שניינר שהתחיל מאבק כזה, אחרי שבן זוגו דורון מייזל גם נפטר בשירותו הצבאי, ואנחנו 30 שנה אחרי זה, אני מקווה שנראה בקרוב את התוצאות.
2: זהו, הפעם זה קורה, אני מאמינה באמת בכל ליבי, גם בנו בכוחה של הקהילה, גם בעומר אוחנה, באמת שהוא אין לתאר את האיש הזה, ואני אגיד רגע במילה האחרונה, כן. כל כך הרבה אנשים עזרו והתנדבו ונתנו מזמנם לכנס הזה, הכנס הזה כמעט לא עלה שקל, שתביני. וואו. כולם, החל מהדוברות ומהצילום ומעריכה וגיתם תקשורת עשו את כל המדיה, באמת, ההירתמות מדהימה של הקהילה. אז איזה כיף זה. וזה באמת היסטוריה מפורץ דרך, וכשאנחנו ביחד, אנחנו יכולים לשבור את כל הקירות שיש.
1: אז נתראה בכנס.
2: לגמרי.
1: יאללה, בהצלחה.
2: יאללה, תהיה יום טוב.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.

0: חלון גאווה.
1: בימים האחרונים החל בחיפה אירוע שכבר הפך למסורת, פסטיבל חיפה להיסטוריה קווירית. זו השנה השביעית שהוא מתקיים כחלק מפרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית שחוגג עשור, ואנחנו משוחחים כאן מדי שנה עם מי שיזם את המפעל האדיר הזה, החיפאי הגאה דותן ברום. שלום דותן.
2: היי טל, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אז לפני שנצלול ככה למה שקורה השנה בפסטיבל ותספר לנו עוד מה בימים הקרובים על הפרק, איך הכל התחיל לפני 10 שנים?
2: זהו, אז באמת לפני 10 שנים לא אני יזמתי, אלא אנחנו חבורה, תמיד היינו חבורה. ומה שקרה זה שהיינו פעילים אז בארגון שקראו לו הקשת החיפאית, שלאחרונה חזר לפעול, וגילינו שכמו הרבה אנשים, גם אנחנו וגם הרבה פעילים ופעילות אחרים, חשבו שהיסטוריה הקווירית זה דבר שקרה רק בתל אביב, ושבאופן כללי רק בתל אביב אפשר לחיות חיים להטאבים, קווירים, whatever. וחשבנו שזו בעיה, זאת אומרת שאנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו, את הפעילים שהיו לפנינו, ופשוט התחלנו ברעיונות, הפצנו כל קורא לרעיונות, והתחלנו לרעיין ותיקים וותיקות של הקהילה הגאה בחיפה. מאז עשינו 30 ומשהו רעיונות עומק האלה, כל רעיון זה 3 שעות.
1: מטורף.
2: ופשוט עם הזמן גילינו שאנשים גם שומרים כל מיני דברים בבית. זאת אומרת, מכירה את זה שיש אנשים שיש להם קופסת נעליים בבוידים עם מזמנות למסיבות שהם היו בהם ודברים מהסוג הזה?
1: כן, בטח.
2: אז הם התחילו לתת לנו את הדברים האלה, ופשוט עם הזמן בנינו ארכיון.
1: וואו.
2: זהו, זה מה שאנחנו עושים בעשור האחרון. ואת האמת שבהתחלה הייתה לנו פנטזיה, כמובן, שאנשים פשוט יבואו לארכיון לעיין בחומרים. גילינו שרוב האנשים לא עושים את זה, ושצריך להגיע עם ההיסטוריה אליהם, ואז בעצם התחלנו לעשות דברים שהם public facing, מה שנקרא.
1: כן, נגיד, אתה עושה, אתה מדריך סיורים בחיפה, בעקבות ההיסטוריה הגאה.
2: נכון, ואנחנו עושים גם הרצאות, עשינו את הארוחה הגדולה במוזיאון חיפה בזמנו, ואנחנו עושים את הפסטיבל הזה כל שנה.
1: אז הפסטיבל התחיל לפני 7 שנים. צריך להגיד, אנחנו באמת עוקבים אחרי האירוע, אז אנחנו יודעים לומר, הוא היה הרבה יותר קטן, והיום זה כבר ממש חגיגה ענקית של ימים, של מקומות, של אירועים. אז אולי תזכיר לנו איך זה היה בהתחלה.
2: כן, באמת שבשנה הראשונה, אני חושב ששמענו על קונספט כזה של LGBT History Month, שיש בכל מיני מקומות. היום אנחנו כבר חברים באיזו ועדה בינלאומית של אנשים שעושים חודשי היסטוריה גאה כאלה. אבל אמרנו, אוקיי, רעיון מעניין, אולי אנחנו נעשה גם איזה משהו כזה, והחודש הראשון שהיה, מה זה יוצא, 2017-2018, אז באמת היה די צנוע, עשינו את הארוחה מאוד מאוד מאוד קטנה במוזיאון, באתי להגיד, בבית הקהילות בחיפה, שזה המרכז של הקהילה הגאה בחיפה, ועשינו עוד כמה אירועים, ועשינו את יום העיון, שזה מסורת קבועה שיש כל שנה, וגם השנה תהיה. באמת, עם השנים, אז ככה, גם אני חושב שהידע שלנו איך עושים דברים כאלה גדל, אבל גם אולי איזה הרעב להראות עוד דברים, להכיר עוד דברים, ובעצם אנחנו גם, כאילו תכלס המוטיבציה זה פשוט לארגן את האירועים שאנחנו היינו רוצים שיהיו. אז
1: כן.
2: אז ככה זה גדל, כן.
1: אז ספר לנו קצת מה עוד מתרחש השנה בפסטיבל. היום יש אירוע, נניח.

0: היום, מכירה את הלסביות האלה שמתאהבות במטפלת שלהן?
1: כל הלסביות?
0: אז היום אנחנו נקדיש אירוע להיסטוריה הלסבית וקווירית בכלל של הפסיכואנליזה, ונקרין את הסרט המצוין של יאיר קידר, פרויד האוטסיידר, ולפני זה תהיה לנו שיחה עם פרופסור מיכל שפירה על המחקר שלה, על מרגרטה צ'ונקה, שהייתה המטופלת הלסבית המפורסמת של פרויד. אז יהיה ממש מעניין. זה במין קולנוע קהילתי חדש שפקחו פה בחיפה, שנקרא סינמה רשת.
1: כן, בשכונת הדר, נכון?
0: בשכונת הדר, כן. אפשר לבחור כל מיני תארים, אני מניח. אבל אני גר בשכונה הזה, מתוך אהבה, אני אומר, כן? ובסינמה רשת יהיה לנו אירוע נוסף גם במוצ"ש, שבו אנחנו נקרין סרט מטורף של הקולנוען והאקטיביסט רוזה פון טראונהיים, שמת בדצמבר האחרון. הוא לא סופר מוכר בארץ, אבל חבל, הסרט הזה שנקרא לא ההומוסקסואל הוא הסוטה, אלא החברה שבה הוא נתון, מתחילת שנות ה-70, הוא היה כמו הסטונוול של הגרמנים, וליטרלי בעקבות ההקרנות שלו קמו כל מיני ארגוני מאבק בגרמניה. אז אנחנו נקרין את זה ונדבר על זה. ויש לנו סיור בשבת בבוקר, ואנחנו, יש לנו שני אירועים שחוגגים הקמה של ארכיונים אישיים, זאת אומרת, דרך סדנאות כאלה. ביום שישי יהיה גלה בבית הקהילות שחוגגת, זה מחר בעצם, שחוגגת סדנה שהייתה בבית הקהילות לאורך השנה של בהנחיית רותי פרנטורף, שאנשים הכינו, בנו בעצם תיעוד עצמי קווירי, ובשבוע הבא יהיה לנו אירוע בשיתוף בית אלמים, שזה ארגון להט"בי ערבי שפועל פה בחיפה,
1: כן.
0: שבו הם מזמינים את הציבור בעצם להתחיל ליצור ארכיונים קווירים ערביים מתוך חוויות אישיות, שלדעתי זה מאוד מאוד מעניין. וכמובן יש לנו את אירוע נעילה, יש עוד אירועים, כן. אפשר כמובן להיכנס, לא אלאה את הציבור, אבל אפשר להיכנס לעמודים שלנו ולראות את הכל, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, אבל מה שאותי מאוד מרגש זה שיש לנו את אירוע הנעילה שלנו במוצ"ש, ה-18 ביולי, שאנחנו בעצם חוגגים עשור לפרויקט, וזה סופר מרגש, וזה גם הזדמנות לעשות קצת מחשבה על עצמנו, ומה הצלחנו לעשות בעשור הזה, ומה עוד צריך לעשות בעתיד, וגם להראות חומרים. אנחנו נפתח את הארכיון שלנו נמצא היום בפירמידה, שזה מרכז לאומנות ממש ממש מגניב בוואדי סאליב, וזה יפה, כי אנחנו מדברים היום, זה יום השנה לאירועי וואדי סאליב.
1: כן.
0: כן, יצא ככה. אז אנחנו נפתח את הארכיון לציבור, יהיה אפשר לעיין בכל מיני חומרים מעניינים שאנחנו נוציא שם כדי להראות. ויהיה הנג מגניב, ויהיה הופעה ודרג, ויהיה אנשים שידברו, ובעיקר הזדמנות לציבור לבוא לחגוג איתנו את ההיסטוריה שהיא לא רק של הפרויקט, היא של כולנו. אז אנחנו תמיד שמחים לחגוג את זה עם הציבור.
1: לגמרי, וזה תמיד מומלץ, וזה שווה את הנסיעה לחיפה, אם אתם לא מהאזור, אז תבחרו לכם את, את הכמה ימים שאתם באים לעיר, לאירועים שמעניינים אתכם, ובאמת...
0: אני תמיד אוהב להזכיר את תל אביבים, שהמרחק מתל אביב לחיפה הוא זהה למרחק מחיפה לתל אביב. את אנשים תמיד זוכרים את זה.
1: נכון.
0: כן.
1: לגמרי. אז כן, אז תגיעו לחיפה. דותן ברום, תודה רבה.
0: מהמם. אז תודה על ההזמנה, ומקווה מכירות את כולם, ואולי גם אותך טל בצד האירועים.
1: אותי בטוח, אני באה מקרוב, דותן.
0: אני מהשכונה הסמוכה. אני יודע.
1: אז אנחנו נתראה. כן, אנחנו נתראה.
0: תודה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: ביי ביי.

22 דקות על הכביש המהיר, highway. ילדה ירושלמית באה אומרת לכולם כפה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה בחורה של חמש יחידות, צריכה ל...

0: פרויקט שאומר לי, עדיין, את רואה?
1: די, עזבתי הכל, הלכתי עם הלב. לא מסתכלת אחורה, לא אומרת עם הלב. גם אם בסוף אפול, כי כל כוכב נופל. השמש עוד תזרח עליי ביום

0: חלון גאווה.
1: השבוע הלך לעולמו הבימאי, התסריטאי והמפיק ניצן גלעדי, בגיל 56 לאחר מאבק במחלת הסרטן. ניצן היה מהיוצרים הבולטים והאמיצים בקולנוע הישראלי בעשורים האחרונים. יוצר שלא חשש לעסוק בשוליים החברתיים, בזהות, במיניות, ובחיים עצמם, מתוך מבט אנושי ולא מתפשר. מסרטו התיעודי ירושלים גאה להציג, ועד סרטו העלילתי כאילו אין מחר, הוא הצליח לספר סיפורים מקומיים שהדהדו גם הרבה מעבר לישראל. והוא הפך לאחד הקולות המשמעותיים של הקולנוע הלהטאבי. אז על האיש, היצירה והמורשת שהוא מותיר אחריו, אנחנו אומרים שלום ליאיר אוכנר, מייסד פסטיבל הקולנוע הגאה ומבקר קולנוע באתר סרט. שלום יאיר.
2: שלום.
1: איך קיבלת את הבשורה על מותו של ניצן?
2: כאילו זה קשה לדבר על זה.
1: כן.
2: אני כבר ידעתי, התקנו אותי שזה הולך לכיוון הזה. ידעתי שזה אוטוטו, אבל לא... מתחילים את הסיטואציה.
1: כן.
2: אז הייתי מוכן לזה. גם התכתבנו לפני כמה שבועות בפייסבוק, כתב לי תודה שפרסמתי את המחווה שעושים לכבודו בסינמטק.
1: כן.
2: ניצן היה אדם מאוד מיוחד, וזה לא פשוט לדבר עליו בלשון עבר.
1: כן. אתה זוכר את הסרט הראשון שלו, כאילו איך נחשפת עליו בעצם כיותר קולנוע?
2: האמת, הוא פנה אליי, שאני אבוא לראות סרט יהודי שלו, מ-2012, זמן משפחה. אני לא הכרתי אותו באופן אישי לפני זה, ומאותו רגע היה קליק, והחיבור מאוד מאוד חזק, ואנחנו היינו איזה חברים, חברי נפש או חברים קרובים, אבל... הוא היה אחד האנשים שבאמת, אם הייתי צריך משהו, לשאול משהו, עזרה במשהו, הוא תמיד היה מתייצב ועוזר ותומך, ובאמת בהמשך גם הצגנו את הסרטים שלו בפסטיבל, את ירושלים גאה להציג, ואת זמן משפחה, וכמובן פתחנו את הפסטיבל עם כאילו אין מחר.
1: כן, ב-2022, כן.
2: כן.
1: זוכרת.
2: וניצן הוא פרפקציוניסט, אז כל הקרנה שלו וכל נוכחות שלו, כאילו הוא היה צריך לעשות משהו. אם זה בדרך כלל שמציגים סרט, עושים עם היוצר שלו תשובות, אז הוא יתעקש שאם מקרינים את ירושלים גאה להציג, הוא ינחה פאנל עם אקטיביסטיות, עם פעילות חברתיות, ודאג שהפעילות יגיעו, וכאילו, ושיהיה קהל. כאילו אין מחר, עשה רונדלים באוויר כדי להביא את כל הצוות, ושיהיה פרמיירה, שהיא רואה פתיחה, והפרמיירה יהיה מיוחד, ואפילו ניסה לשכנע את אופר ניסים להגיע, נו לא פרס, הוא יבוא בשביל הפרס, לא, אבל זה היה ממש ממש חשוב לו שהכל יעבוד כמו שצריך ושיהיה מושלם, ואפילו, את רואה, אתמול הייתי בהקרנת אקדמיה של הסרט העלילתי, הסרט קולנוע החדש שלו, ואהבת.
1: כן.
2: ואהבת, שגם הוא סרט להטאבי, אפילו, אם כאילו אין מחר הוא סרט שמסתכל על הצד המאוד מאוד לא סימפטי של הקהילה הגאה, במיוחד של גד שמתמכרים לסמים, אז גם פה הוא מציג צד מאוד אפל, הוא פשוט היה יוצר נטול פשרות, הוא חוקר את העולם החרדי, את הטקסי טיפולי המרה הקשים, סרט שאתה רוצה ממנו עם מועקה מאוד מאוד גדולה, וניצן היה יוצר שאם לא המסר הוא פשוט לא היה עושה את הסרט, והיה לו חשוב לחשוף את הצדדים האפלים והפחות, הצדדים שאנחנו לא אוהבים להביט עליהם בחברה הישראלית, לא רק בקהילה הגאה. זה מה שהופך אותו לכל כך מיוחד, והוא גם יוצר, תמיד יוצרים ישראלים עושים סרט פה, עושים סרט שם, הוא פשוט היה עושה, תמיד היה בעשייה, הוא לא היה נח לרגע, גם בשנה וחצי האחרונות, הוא לא נח לרגע. הבן אדם היה עסוק לסיים את הפיצ'ר שלו, ללכת לעשות פוסט, לצלם סרט קצר בשביל פסטיבל סרטי הסטודנטים, תוך כדי סיכון הבריאות שלו. כן. פשוט זה מה, זה מה שהניע אותו, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הצליח להרים את להגשים חלום, ליצור את הארוחה של הצילומים שלו. זה היה ניצן, אנחנו זקוקים לעוד אנשים כמו בישראל שיעשו ויצרו ויתנו ויספקו מבט בצדדים הפחות מוכרים, הפחות סימפטיים, כאלו שאנחנו לא אוהבים להישיר עליהם מבט, שיעשו כאלה סרטים ושיהיה להם את הדרייב, את הדרייב העצום שהיה לניצן, שפשוט אדם שלא נכנע בשום דבר, ממש... אפילו עכשיו אני קשה להגיד שהוא נכנע, כי הוא פשוט הקשים את החלומות שלו.
1: כן.
2: לסיים את הסרטים שלו.
1: כן.
2: שזה היה הדבר החשוב ביותר מבחינתו, זה היה הילדים שלו. אדם מאוד מאוד מיוחד, שיחסר בכלל בקולנוע הישראלי. לא רק בהגה, אלא בכלל.
1: כן. באמת, כמו שתיארת, יוצר מאוד מאוד חברתי ואקטיביסטי, ואני אומרת בזהירות שהרבה סרטים תיעודיים לא מקבלים חשיפה והדהוד, והסרטים שלו הצליחו להגיע רחוק והצליחו להישאר בתודעה, וזה ממש לא מובן מאליו.
2: כי הוא היה חי את זה. זה משהו שאני תמיד אומר לאנשי קולנוע, תמיד פונים אליי, איך זה, מה לעשות עם הסרט? אמרתי, תלמדו מניצן גלעדי, תלמדו מתומר איימן, שגם הוא, שיבדל חיים ארוכים והמשיך לעשות המון סרטים.
1: כן.
2: אם היוצר לא עומד מאחורי הסרט, ודוחף אותו, ודוחף אותו, ודוחף אותו, הסרט ייעלם. ולניצן היו האנרגיות האלו. בגלל זה הסרטים שלו נשארים בתודעה. אנשים יכולים לעשות סרטים מדהימים, ואף אחד לא יראה אותם.
1: נכון.
2: ולניצן היו אנרגיות שהם פשוט לא נגמרו. הוא פשוט דחף את... הוא לא... ברגע שהוא הפסיק לצלם את הסרט, לערוך את הסרט, והקריאו אותו פעם ראשון, הוא לא הפסיק לעבוד. הוא המשיך לדחוף אותו ולדחוף אותו, שיהיה עוד הקרנות, שיהיה שם ושיהיה פה, שיהיה בקיבוץ ויהיה במושב ויהיה בכפר ויהיה במתנס, ושאנשים ידעו שהסרט חגג עכשיו 20 שנה, ואתה יודעת שכל הזמן יהיה בתנועה, כל הזמן עבד, וזה הכוח העצום שלו, ותוך כדי גם לעזור לאחרים ולהקים פרויקט את הדוקו סטארט, שבטילות דחף יוצרים צעירים ליצור סרטים תיעודיים.
1: כן, פרויקט שעשה בפורום הדוקומנטרי.
2: כן, ולהמשיך גם במקביל לתת לאחרים.
1: כן.
2: צריך עוצמות אדירות, וזה יחסר כרגע, אני מקווה שאנשים אחרים יכנסו לנעלה ויעשו זאת, וילמדו ממנו. יש המון מה ללמוד ממנו, מהעשייה הקולנועית שלו ומאיך שהוא עבד. הוא היה מפעל של אדם אחד.
1: כן.
2: והמון פעמים זה שוחט, אבל הוא הבן אדם לא... עד הרגע האחרון, הוא לא הפסיק לעבוד. זה מדהים.
1: כן. הוא גם מתראיין בתוכנית הזאת, האמת, ובהרבה תוכניות אחרות בתחנה, על הסרטים שהוא עשה בשנים האחרונות. רציתי לשאול אותך, הזכרת את אירוע המחווה שעושים לו בסינמטק, שבעצם במהלך כמה ימים מקרינים... הרבה מאוד מהסרטים שלו. אם ככה המאזינים שלנו רוצים למצוא סרט אחד ללכת לראות, על מה היית ממליץ להם?
2: מאחר ואנחנו בתוכנית של הקהילה הגאה, אז ירושלים גאה להציג בסרט חובה.
1: כן.
2: זה סרט מכונן בהיסטוריה שלנו, של הקהילה הגאה. וחובה, חובה, חובה לצפות בסרט הזה.
1: תגיד לנו כמה מילים על הסרט, למי שלא מכיר.
2: הסרט מתאר את המאבק בירושלים, לקראת אירועי הגאווה העולמיים שהיו צריכים להתרחש בו, והוא מתאר את המבט של הקהילה הלהט"בית אל מול היהדות האורתודוקסית, הנוצרים האוונגליסטים, זהו, זה סרט מאוד מאוד חשוב. והוא מראה כמה אמר, מוזר שאנחנו מדברים על סרט מ-2008, והמאבק שלנו עדיין רחוק מלהסתיים.
1: נכון.
2: ואנחנו אפילו צועדים אחורה בשנים האחרונות, בצורה די מפחידה. ונראה לי שחשוב שכל להטבק בישראל יצפה בסרט הזה, אז תחפשו אותו בסמטק תל אביב, הוא יציג שם.
1: כן. אני אתחבר להמלצה שלך, אני באמת חושבת שזה סרט שכל אחד צריך לראות, והוא מספר רגע וסיפור מאוד מאוד משמעותי של הקהילה שלנו פה בירושלים ובכלל בישראל. אז נגיד באמת, לכו תצפו בסרטים בסינמטק, 120 בחודש, 10 ימים של הקרנות, עם סרטים ממש מעולים שכדאי ללכת לראות. יאיר אוכנר, תודה רבה על השיחה.
2: תודה לכם שאתם עושים את האייטם הזה לזכרו של הנדאוצר במדינה הזאת. ביי.
1: כן, תודה רבה.

וזהו, עד כאן חלון גאווה להיום. אתם יכולים להזין לנו באתר כאן או בכל סימוני העסקטים, בכל מקום שאתם מאזינים בו, לרדיו או לפודקאסטים. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא בשעה 11 ביום חמישי. תודה רבה לטל נרונסקי, אני טל ניסן, ובשבוע הבא יחזור איתי שיקמן. אז נאמר לכם שלום, בגאווה.